0: Hlustendur góðir, nú komið að næturútvarpi, því fyrsta í júlímánuði. Við byrjum á því að endurflytja speilin.
1: Þetta speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað upplýsingamiðlun og áróður í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. En við byrjum á glæpum Ísraela gegn palestínskum börnum.
2: There has been a widespread and systematic killing and harming of children between 7th October 2023 and 7th October 2025.
1: Víðtæk og kerfisbundin dráp og misþyrmingar á börnum hafa verið framin á milli 23. oktober 2023 og 23. oktober 2025, sagði Srinivasan Muralitar, formaður alþjóðlegra rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á hernumdu svæðunum í Palestínu, þar að segja Gaza, Vesturbakkanum og Austur Jerusalem, þegar hann kynnti nýjustu skýrslu nefndarinnar í liðinni viku. Markmiðið með stofnun og starfi rannsóknarnefndarinnar að reyna að tryggja að alþjóðalögu mannréttindi og mannúð séu virt á þessum svæðum og í Ísrael að auki. Þessi nýjasta skýrsla sú 17. Sem frá nefndinni kemur fjallar sérstaklega stöðu palestínskra barna á hernumdu svæðunum og niðurstaðan blátt áfram hryllingur. Muralitar var enda ekkert að skafa utan að því.
2: The commission found indisputable evidence with regards to the deliberate targeted killing of Palestinian children, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare and educational facilities.
1: Rannsóknarnefndin fann óyggjandi sannanir fyrir vísvitandi og markvissum drápum á palestínskum börnum, sagði Muralitar. Pyntingum, ómannulegri og niðurlegandi meðferð þar á meðal kynferðis og kynbundnu ofbeldi á palestínskum börnum. Líka fyrir markvissum árásum og innviði sem eru sérlega mikilvægir fyrir börn, svo sem munaðalesingja heimili, heilbrigðisþjónustu og skóla. Í skýrslunni kemur fram að Ísraelar hafi drepið yfir 20.000 börn og sært rúmlega 44.000 til viðbótar í þjóðarmorði þeirra á palestínumönnum sem þeir hófu eftir mannskæða hryðiverk árás Hamasliða á Ísrael 23. oktober 2023 og að þeir séu enn að. Jafnvel eftir að sami varum vopnahlið í oktober í fyrra enn verið að drepa börn og særa alvarlega, sagði Muralitar, og Ísraelar halda áfram að hundsa vopnahlið og þá vernd sem börn eiga að njóta samkvæmt alþjóðalögum. Og börnin í Palestínu, sagði hann, eru einkum drepin með tvennum hætti.
2: Children are being killed mainly in two ways. One, through airstrikes using high-yield explosives with wide-area effects. And second, using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
1: Börnin eru annars vegar drepin í loftárásum þar sem notuður afar skilvirk sprengiefni sem hafa áhrif á stórum svæðum, sagði Muralitar, og í öðru lagi með notkun árásardróna og langdrægra leyniskyttu rifla sem vísvitandi beint að börnum og þau skotin í höfuðið og efri hluta líkamans. En ísraelskir hermenn víla heldur ekki fyrir sér að drepa palestínsk börn í návígi eins og ástralski mannréttindalögfræðingurinn Chris C. Doty sem einnig á sæti í rannsóknarnefndinni rakti á fréttafundinum. Einhver í ísraelskri eftirlitssveita á Vesturbakkanum sagðan skaut og drap 14 óra dreng þar sem hann var að yfirgefa heimili sitt í Al-Fara flóttamannabúðunum í bænum Túba á Vesturbakkanum. Sveitin hafði verið þarna sveimi hríð en allt var þar með kyrrum kjörum og engin átök í gangi.
3: He was shot, badly injured and was lying on the ground. He was surrounded by a company of Israeli soldiers who were chatting and probably some of them smoking. Over a period of 45 minutes while this 14-year-old boy bled to death.
1: Hann var skotinn og illa særður og lá á jörðinni, sagði sí Doty. Hann var umkringdur flokki ísraelskra hermanna sem voru að spjalla og líklega einhver þeirra reykja í 45 mínútur á meðan þessum 14 ára dreng blæddi út. Sí Doty segir drengin hafa sýnt lífsmörk til að byrja með, reynt að vekja athygli hermannanna og því að hann væri lífs og þyrfti hjálp. Þeir hundsuðu allt slíkt, nema hvað þeir stugguðu við honum með fæti og lögðu svo stein nærri hönd hans til að freista þessa útmála hans sem grjótkastara, þótt ekki spendið til þess að hann hafi verið að gera nokkuð annað en að ganga út fyrir húsins dyr. Þegar móðir hans freistaði þess að koma síni sínu til hjálpar, skutu hermennirnir að henni og í hverskipti sem næstættir bráðarlega reyndu að koma honum til bjargar á sjúkrabíl, beindu hermennirnir vopnum sínum að þeim. Og enn eru ótalin öll þau börn á herðumundusvæðinu sem dáið hafa úr hungri, vospúð og sjúkdómum vegna langvarandi lokunar ísraelskra yfirvalda og aðflutning hjálpargagna, hvort sem það matur, lyf, lækningavörur eða aðra nauðsynjar og vegna tregðu þeirra við að leyfa flutning veikra barna eða fólks yfirleitt til lífsbjargandi meðhendlunar utan Gaza. Þetta á til dæmis við 12 ára stúlku sem var með alvarlegt glútenónæmi. Það deyr engin úr glútenónæmi, sagði Sidoti, sem sagði dauða stúlkunar sitja illilega í sér, sem skelfir þetta dæmi mannvonskuna sem einkenni framgöngu ísraelskra hermanna og yfirvalda gagnvart fólkinu á hernumdu svæðanum, sem þeim beri þó að venda samkvæmt öllum alþjóðalögum hernað, mannréttindi og mannúð. Börn deyja ekki úr glútenónæmi, sagðan, og það gerði þessi stúlka ekki heldur. Hún dó úr hungri, úr skorti á réttum lyfjum og réttri meðferð. Næring og lyf bárust ekki og umsóknum heimil til að flytja hana var hundsuð vikum og mánuðu saman, en barst loksins 2 vikum eftir að hún dó. Allt þetta og mun fleira sem ísraelskir hermenn og yfirvöld hafa gert palestinskum börnum og hernumdu svæðunum og rakið í skýrslunni hefur ekki bara kostað þau líf og limi og ómældar líkamlegar þjáningar heldur líka valdið þeim stórkostlegum andlegum skaða að rænt þau allri öryggistilfinningu og framtíðarvon tjóni sem fæst þeirra muni nokkur sinni jafna sig á til fulls. Með því að ræna palestinsk börn æskunni af yfirlögðu ráði hafi Ísraelar jafnframt grafið undan möguleikum palestinsku þjóðarinnar til að lifa af og dafna sem sjálfstæð og fullvalda þjóð. Og þetta, segir í skýrslunni, rennir enn frekari stoðum undir ákæruna þjóðarmorð Ísraela á palestinumönnum. Það ekki minnsti vafi, sagði Sidoti, enginn sem hefur lesið skýrsluna getur efast að aðgerðir ísraelskra yfirvalda gegn palestinskum börnum séu brot á öllum alþjóðlegum og lagalegum reglum og það verður að láta þau standa reikningsskil gjörða sinna.
3: There is no doubt whatsoever. There can be no doubt in anyone who reads today's report that every international legal norm has been violated by the actions of the Israeli authorities towards Palestinian children. And they need to be held accountable.
1: Í nýjum þjóðarpúlsi Gallups, þar sem spurt var atkvæðagreiðsluna í lok sumars, kom fram að mjótt á munum milli þeirra sem hallast að því að segja já og hinna sem ætla að segja nei. Heldur fleiri segjast öryggir með jáið eða 39% en 35% segjast öruglega munum segja nei.
0: Síðsumars 29. ágúst stendur fyrir dyrum þjóðaratkvæðagreiðsla. Þar á að svara spurningunni á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið með jái eða neyi. Það var togast á orðalagið á spurningunni, þetta var hitamál og þingi og af öllum málum var það lengst talað þingsályktunartillögu utanríkisráðherra atkvæðagreiðslu. Sljákkaði kannski í umræðinu þegar þingi lauk en vissulega ber töluvert á umfjöllun atkvæðagreiðsluna og ESB í fjölmiðlum, ekki síst í skoðanagreinum og á samfélagsmiðlum.
4: Við vitum bara ekki alveg hvernig fólk mun nálgast þetta því að þetta frekar óvenjulegt.
0: Segir Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands sem hefur kannað í íslensku kosningarannsókninni hvernig fólk aflar sér upplýsinga og fylgist með stjórnmálaumræðu. Hann segir aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu alltaf verða annan en fyrir þingkosningar sem við séum vön.
4: Þá svona þekkja allir sitt hlutverk tiltölulega svona skýrt. Við erum með þessa stjórnmálaflokka, þeir eru með sína leiðtoga eða talsmenn Og þið á fjölmiðlunum takir viðtöl við þetta fólk eru svona rýna í hvað áherslur þessir flokkar eru með, hvað þeir vilja gera ef þeir komast í ríkisstjórn og svo er verið að líta yfir farin veg, síðasta kjörtímabil og svo framvegis. En í þessu þá þetta ekki svona skýrt. Þetta er mjög skýrt að þýleitinu til að það bara spurt já eða nei. Það er engin einn leiðtogi flokksins sem að stendur fyrir já eða nei. Ég meina, við erum með hreyfingar sem að þetta að berjast fyrir sínu, en svo erum við bara með alls konar hagsmunasamtök, svo erum við þetta með leiðtogana á þingi sem að hafa sína skoðun, þannig að þetta er miklu dreifðara og flóknara.
5: Afstaða stjórnmálaflokkana og forystumanna að minnst kosti sumra er þó skýr, sérstaklega þeirra sem á móti, miðflokksins, sjálfstæðisflokksins og framsóknflokksins. Af stjórnarflokkum er viðreisn afdráttarlaus í sínum stuðningi, forystumenn flokks fólksins og samfylkingarnar talum að treysta verði þjóðinni, þótt afstaða flokkana hafi verið hvor á sinn bóginn.
4: En svo sér maður líka bara frá því að þessi umræða byrjaðin og þinginu, hún snerist líka bara að mörguleiti mjög mikið ferlið sjálft og einhvern veginn hafa verið að ræða þessa spurningu og líka hvort að þetta væri líraðislegt ferlið eða ekki líraðislegt ferlið að vera með tvær svona, eða sérst, ef við segjum já núna í haust og þá verður þetta önnur kostning eftir samningin, er það líraðislegt eða er verið að blekja kjósendur og þetta var mjög mikið svona umræðan á þinginu frekar en kannski að vera að ræða svona efnislega kost og galla þess að ganga í Evrópusambandi það eru miklu fleiri aðilar sem að koma að þessu að það er mjög oft talað að umræða rugglist og verði oft það verið mikil upplýsingaóreiða og annað emitt þegar að það verið að dæla í okkur efni úr ólíkum áttum og þetta verður að svona hálfgerðum hrærigraut og svo eru bara ólíka miðlunarleiðir og annað. Núna opna maður eða allan ég samfélagsmiðlana mína og sé fullt af fólki vera tala að þau alltaf segja nei, fullt af fólki sem að segist þetta segja já og það er ennþá þetta bara frekar langt í þetta þannig að maður sér fyrir sér að þetta munu þetta ígjast svona þegar að nær dregur.
5: Og hennar vonaði að verulega herðist umræðinu þegar líður á sumarið og atkvæðagreiðsla nálgast.
4: Íslendingar eru miklir stórnotendur samfélagsmiðla og það rannsóknir sína það að þegar þú ert með svona póla eða svona frekar einfaldar svona línur, þú veist hérna ertu bara með já eða nei og þetta er tilfinningahlaðið. Þetta er mjög heit umræða og fólk hefur mjög sterka skoðanir á því margir hverjir og kannski fólki sem hefur hvað hæst þetta á samfélagsmiðlum. Kannski þeir sem eru óakvenir eru ekki kannski mikið að tjá sig þetta. Og ef við hugsum þetta aðeins til dæmis í tengslum við þessar iSafe þjóðaratkvakarislur sem að orðið tölvert síðan það var en ég man mjög vel eftir því og var svolítið að rýna í það sjálfur að þá sá maður svona þegar nær dró að það var bara það fylltist allt af allskyns upplýsingum og mjög svona mikil skautun í umræðinni. Þannig að maður sér að þetta getur gerst mjög hratt og núna þetta erum við svo mikið að neyta upplýsinga í gegnum annars eða samfélagsmiðla og hins vegar bara svona netmiðla. Það er sístreymi upplýsinga allan daginn. Þetta efni er svo að mata þessa margumrættu gervigreind. Hún er ekki endilega að gera greinamun á því hvað eru velunnar fréttir eða fréttaskýringar, djúpar greiningar og annars slíkt eða bara einhverju skoðanapistlar eða eitthvað svona í þeim dúr. Skoðanapistlar og fólk að hafa skoðanir á þessu máli, mér finnst það bara mjög heilbrigt lýðræðis merki en við verðum að gera greinamun á því hvað er svona eitthvað sem að fólk er að tjá sig út frá sinni afstöðu og hvað er frekar svona vel unnið efni það sem að blaðamaður hefur tíma til að rýna í einhverjar skýrslur og greiningar og annað eða fræðimenn sem hafa sökt sér ofan í málin.
5: Jóngurna telur fyrst núna sé fólk átta sig á samfélagsmiðlum og hvernig þeir virka, en leið þá rís alveg nýr veruleiki gervigreindarinnar.
4: Við vitum að Facebook er ennþá langvinnsælasti miðlinn hérna, unga fólki meira að nota TikTok. Ég er aðeins búin að vera að rýna þetta í tengslu við síðustu alþingiskosningar, þannig á samfélagsmiðlum, þá er fólk alveg að ræða málefnin, en það hefur óbúslega lítið verið rannsaka enn sem komið er hvernig fólk er að leita sér upplýsingum stjórnmálatengt málefni með gervigreind, bara alþjóðlega líka. En það eru þessi mál bara á fleigi ferð. Maður fer okkur námskeið gervigreind eða er að lesa sér til með eitthvað svo bara tveimur vikum setna er Er þetta orðið bara úrelt? Hann að leiða rannsóknan Hafsteinn Einarsson, dósent í tölvunarfræði. Hann búið að vera að skoða svona, eða þú ert að spyrja gervigreindina allskyns málefni tengt Evrópusambandinu. Komið ljós að bara næstu í helming og svarana að þá var verið að styðast við einhverjar heimildir sem að voru ekki svona sem við myndum kannski segja í hefðbundnum skilningi svona traustar. Það kom ekki endilega fram á hverju svo heimild byggði. En það ekki þar með satt að það sem að kom þar fram hafi endilega verið rangt. En þetta var meira svona einhverju skoðanapistlar eða fólk svona með frekar svona sterka skoðanir á málinu. Og þetta eru þetta líka það sem hefur oft verið gagnrýnt varðandi samfélagsmiðla. Og það sem er svo hættulegt er að bara rannsóknir sína og þessi tæknifyrirtæki eru mjög meðvituð það að það sem að vekur svona hjá okkur tilfinninga viðbrögð, það er það sem að fær okkur til að vera þarna inni lengur og bregðast við og fleira. Og það er oft efni sem að þá er verið oft að reyna að bulla eitthvað í umræðinni. Þessi gervigreindartól eru auðvitað bara í eigu, já, flest sem að við erum að nota eitthvað bandarískra stórfyrirtækja. Og ef að það er farin að vera svona helsti vettungur þar sem að fólk er að fara inn, spyrja spurninga og við vitum ekkit nákvæmlega hvernig þau eru að forgangsraða hvað kemur efst og hvað ekki. Og þá finnst mér bara að skipta gríðarlega miklu máli að bara hefðbundnir fjölmiðlar standi sig vel og við þekkjum það alveg í aðdraganda kostninga hérna á Íslandi að fólk er mjög mikið að hlusta á ríkisútvarpið, á sýn og þessa helstu miðla farin á MBL og Vísi og svona. Þannig að bara það skiptir gríðarlega miklu máli að hefðbundnir fjölmiðlar á Íslandi hafi tök á því að greina efnið og kaf og dýftina og þannig að hérna, engin pressa á ykkur en það skiptir greiðlega miklu máli og ég þykist vita það allan að ef við berum þetta saman við þingkosningar að þegar að nær dregur að þá fer fólk í ríkari mæli að leita til hefðbundina fjölmiðla.
5: Jón Gunnar telur ástæð til að áhyggjur af mögulegum afskiptum erlendra aðila.
4: Við þekkjum það bara á kostningum annars staðar, það sem hefur verið að kjósa Evrópusambands aðild að erlendir aðilar hafa oft verið að skipta sér af og það er svo auðvelt núna á tímum samfélagsmiðla. Kostar ekki sérstaklega mikið að bara kaupa aðgang að einhverju svona efni sem að fer þá bara í dreifingu og er að rugla umræðina og fólk getur bara, það getur verið allskyns tilgangur í því en þetta eru þetta hefur áhrif á mögulega þróun Evrópusambandsins sama hvað við ákveðum að kjósa bara staðsetninguna landfræðilega hérna og annað. Maður sér allan að fyrir sér að ýmsir aðilar geta alveg haft hag af því að skipta sér af. Mér er miklu meiri líkur á því að það gerist í svona kostningum frekar en þú veist, sveitastjórnarkostningum á Íslandi. Ég veit ekki af hverju erlendir aðilar ættu mikið, eða nema að það tengist þá einhverjum málum sem að þeir geta grætt á. En þetta er svona dæmi sem að maður sér frekar fyrir sér að gæti svona gerst.
5: Þótt þetta sé já nei spurning, má segja að það sé verið að kjósum flókin mál sem að er svo reynd að innfalda.
4: Það er verið að fá alls kyn svona landstekt aðila en líka bara fólk úr ólíkum svona geirum samfélagsins sem er að segja hvað þau ætla að kjósa og segja af hverju og fleira og þannig að ég held að það verði mjög áberandi líka bara sérstaklega ljósið þess að þetta er svo tæknilegt og flókið að setja sig inn í fyrir kjósanda ætla einhvern veginn að reyna að átta sig á því hvaða máli skiptir þetta fyrir sjávarútveg, landbúnaða, gjaldmiðla, fullveldi, lýðræði, EES-samningin, menntun og svo mætti lengi telja og þá er bara, þannig að ég held að báðar þessar fylkingar munur reyna að búa, pakka efninu inn á svona aðgengilegan hátt og til að reyna að ná til líka ólíkra aldurshópa. Þannig að maður sér alveg fyrir sér að það verði fundarherrferðir en það er mikið verið að nýta samfélagsmiðla og ég held að þetta verði bara mjög fróðlegt og fyrir mig sem fræðimann ég alveg hlakka til að fylgjast með þessum. Ég held að þetta verði mjög mikið fólk að tjá sig en bara miklu dreifðara en það sem við sjáum í alþingiskostningu.
5: En svona mestur hitin verði þarna kannski síðustu tvær vikurnar.
4: Já, maður sér það fyrir sér og það eru þetta bara eins og í alþingiskostningum og öðru. Við erum ekkit endilega með svakalega langa kostningabortu venjulega á Íslandi, bara ferur glá fullt eftir Vestlumannahelgi.
1: Sagði Jón Gunnar Ólafsson. Fleira ekki í speglinum. Verið þið sæl.

0: Komið sæl, við séum er komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur þriðjudaginn 30. júní. Við sjá hefst hér á slagaranum Ain't Misbehaving eftir Harry Brooks og Fats Waller en í forgrunni er auðvitað sveiflumeistarinn jazz kóngurinn sjálfur Louis Armstrong en hann mun koma meira við í þessum þætti. Á dagskrá við sjá er aðeins eitt. Þann 14. júní var opnuð ný sýning í Sveinsafni í Sveinshúsi í Krýsuvík og nefnist hún Nú er það afstrakt og fjallar endalókin á listferli Sveins Björnssonar. Hún mátar sig við sýninguna sem var fyrir í Sveinshúsi, en hún var upphaf listferils hans. Eins og titill nýju sýningarinnar ber með sér, er hún tilkomu afstraktsins í list Sveins Björnssonar og baráttuna sem sú stílbreyting hafði í för með sér. Sýningin verður opin í sumar annan sunnudag í mánuði í stað þess fyrsta og samkvæmt hefðir boðið upp á leiðsögn og kaffiveitingar á opnunadögum. Sveinshús, allt er til sýnis að vanda en það er steinhús sem stendur áberandi í sterkum bláum lit í mögnuðu landslagi, fjallvatna, sprengigíga og gulra fjallslíða þar sem hverareikurinn liðast upp til himna. En þar var Sveinn Björnsson með vinnustofu sína lengi vel. Halla Harðardóttir gerði sér ferð í Sveinshús fyrir 3 árum síðan og hitti þar Erlend Sveinsson, son Sveins Björnssonar og ræddi við hann safnið. Við ætlum því í dag að gefnu til henni að rifja upp þá heimsókn hennar í Sveinshús.
1: Sveinn Björnsson var fættur árið 1925 í Hafnarfirði og byrjaði ungur að starfa við sjómennsku, en hafði alla tíð mest yndi af því að teikna og skapa. Á ákveðnu tímapunkti lífi sínu fekk hann vitrun út á halamiðum og ákvaði kjölfarið að segja skili við sjóin og helga líf sitt listagiðjunni. Landslagið í Krýsuvík var hans helsti innblástur og birtist í mörgum verka hans á samt táknæmi sem hann skapaði sér yfir ævina. Synir Sveins, þeir Erlendur, Þórður og Sveinn, halda utanum Sveinshús í dag. Ég mælti mig mót við Erlend Sveinsson, en á leiðinu vestur í Krýsuvík kom ég við í geimstun okkuri í Hafnarfirði, þar sem að hjarta þessa saps að finna. Þar sitja þeir feðgar, Erlendur og Hallur, alla mánudaga og skrá ævistarf Sveins í gagnagrunn. Og þar ótrúlegt magn verka. Fleiri og fleiri hillur fullar af möppum sem aftur eru fullar af allskins verkum, bæði skissum og fullkláruðum verkum. Þar að auki eru þarna heilu kassarnir af bréfum sem að hljóta að teljast ómetanleg heimildum listasinu þessa tíma, en Sveinn átti í bréfaskriftum við fjölskyldu og aðra samtímamenn sína þeirra á meðal Júlíönu Sveinsdóttur, Gunnlaugs Skefing, Jóhannes Kjarval og Jón Engilberts. Eftir að hafa komið við í geimslum Sveinsaps lá leið okkar Erlends í Krýsuvík, framhjá Kleifarvatni og Grænavatni og inn afleggjaran sem liggur að bláa húsinu. Við erum hérna komin út af bílnum. Það grenjandi rigning. Þrátt fyrir rigninguna Erlendur þá nú bara mjög auðvelt að sjá hvað umhverju hér í fagur. Það þungt yfir en... Hér blasir nú bara við ótrúlegt útsýni hérna úr þessu húsi og að bæjarhlaðinu þá horfum maður hérna yfir gamla fjósið og súhreisturnana og í áttina hér uppbyttir þá sjáum við bara hverasvæði byrja, lituð fjöllin og svo hérna vá komum við hér inn takk fyrir Erlendur
2: það er ekki sko, hægt að hugsa sér annaðis útsýni úr einni vinnustofu eins og 2 stöðuvötn í forgrunni bæði sprengigígar og síðan Atlantshafið í bakgrunni.
1: Þetta er Grænavatn hérna.
2: Grænavatn
1: hérna. Og hér beint hvað heitir litla vatnið aftur hér?
2: Þetta er Gestaðavatn. Gestaðir voru hérna fyrir handan landnámskot eða þannig og fór í eyði á miðöldum. Þykir merkilegt hvað það varðar. Hefur síðan samt ekki verið rannsakar og alls ekki ná þannig að við erum með menningaminni hérna það er blasa við hérna út um hennar glugga mm-hmm. eða væri ekki svona mikið rigning og þoka þá sægjur í Krísuvíkukirkju upprisna þarna fyrir handan
1: því það nú í góðu samstarfi við hana
2: já við köllum það svona systra samlaga það, já. Já, trúin og listin eru systur
1: já.
2: Og það var trú mín eftir andlát höfum ís að leiðin til að sjá fyrir sér að þetta hús varvittist og það yrði kannski eitthvað úr þessum hugmyndum hans um safn og það sem við bræðum voru fannin að velta fyrir okkur sambandi við þá fylgja því eftir og stopna listasafn því þetta var það stórt í sniðum að hérna þá væri leiðin svo að jarðan í Krísuvík og við fengum leiði til þess og það var svona fundið út að kirkjugarðurinn í einhverjum Krísuvík kirkju hann væri enn helgur en hann náttúrulega með rætur áttur í miðaldir og hann var jarðaði þar og upprisumyndin sem hann hérna málaði í kvikmynd sem ég var þá að gera hann rétt náði að ljúka við að taka áður hann dó með því að jarða hann þarna í garðinum og síðan var upprisumyndin sem var til í kvikmyndinni fyrir Krísuvíkukirkju altaristöflumynd sem að kirkjuna vantaði hengd upp þá vildi maður trúa því að þetta væri mögulegt að þetta væri svo orka þetta væri svona, maður búin að hlaði borku
1: Eimitt.
2: Sem að gæti nýst við framhaldið
1: Eimitt. Á hvaða tímapunkti kemur þetta hús inn í líf höfðins?
2: Það þegar það hann finnur að hann bráðum vantar vinnustofu vinnustofan sem hann notar á heimilinu hún ekki nógu stór fyrir hann svo bara atvikast að þannig eins og ég sagði á hann hann mikið að mála hinn í Krísuvík þetta hans sæði hann tekur eftir því að þetta hús hérna það bara í niðurníslu gengur búfé inn og út kindaskítur á gólfum og hann kemur á máli við aðila bæinn og þá sem að þá réðu við þessu húsi það hvort að hann mætti bara ekki fá þetta hús undir sko sitt sína myndlist og það var tekið vel í það og þá bara hérna hófst minn maður handa og hérna djöflaðist hér heilt sumar náðu góðum samningi við hérna Jón Loftsson hérna verslununa húskana verslununa miklu fekk þar alls konar luti sem hann vantaði hérna í húsið og skipti bara málverkum fyrir vikið voru heilmikið stórum málverkum í fórum þeirra fjölskyldu og það var bara endalaust rennir í úr Hafnarfjörður og Reykjavík hingað uppi til þetta sömari 74 sem endaði síðan með því að hérna að þetta var orðið íbúarhæft og hérna vinnustofan komin í gagnið
1: og hér átti hann alltaf sitt afdrep og eitti alltaf hvað meira og meira tíma en næst því sem árin liðu eða hvað
2: Já, það var svona, ég veit ekki, það var nú allir gangur á því, sko, eftir að var, sko, rannsóknarlögreglumaður, þá voru það yfirlega, þá var munstri hjá hann þetta að hann fór hingað uppbyttir á föstudagskvöldum og heima á mánudagsmorgni. Eða sunnundas eftirmiði, eða var spurningum að fara á sýningaröld hjá öðrum. Og, en sko, hann var þannig gerður að hann skaust hingað uppbyttir hvernig sem hann sýndist, sko. Og þetta var hans afdrep, sko, hann lýsi því í kveikmyndinni minni, sko, hvað þessu gott þegar hann er að keira enga uppbytti, sko, þá skilur hann lögregluna og allt þegar hann er að fástu í bæinu bara eftir þar þú kannski fundið þessu fyrir þessu keira enga uppbytti maður svona, hefur svona tíma til þess að stilla sig hérna inn á þetta svæði, sko bara þegar maður keirir í gennu slétt raunni þingað uppbytti, sko og hann byrjaði oft á því bara að leggja sig þegar hann kom hérna og svo fór hann að fjöks eitthvað að borða hérna og þá vilja tala með eftir að voru neitt sko og svo málaði mikið á kvöldinu og nóttinni alveg framöndu morgun það var svona því að það vildi oft koma til að skestir svona banku upp á og það vildi hann ekki vera staddur inn í miðjum málverki eða er eitthvað fólk burtu það þróast hann í sko
1: Erlendur, hér auðvitað úir og grúir að allskyns fallegum hlutum og meðal það sem ég sé hér er hérna plötu cover, hérna er engin annar en Louis Armstrong
2: Já, hann er mjög gaman að spila Louis Armstrong hérna við listsköpunina ég ætla mér að hafa komið honum til þess að fá þennan áhuga En þess að ég var sko, meðan allir voru sko upptæknir af Beatles og hérna, allir sem var að gerast hérna inn í 60s, þá var ég og Kavi Lúi Armstrong, hafði heyrt bara örf á lög í útrafinu og hann var minn maður og við fórum fjölskyldanleiklega, eða pappi og við bræðunir á tólingarnas Lúi í háskólabíói 1960 og hvað var að eitthvað og það náttúrulega er einhver magnuðusti tónleika sem að maður hefur nokkuð tíma að upplifa sko. Lúi sko með All Star bandi sitt í háskóla bíó og Jón Múla sem kynni og hann spilaði hann gjarnar hér en líka Jón Leifs svo liðis að hérna hann var fyrir þess að svona þess að grófu kalla svona hjálpa honum sko svona í innblastirinnum

0: Erlendur, áður við förum hérna að ganga sýninguna, þá langum að fá að ganga hérna þessum húsi með þér og fara upp á efri hæðina og kannski við tillum okkur í betrustofuna og fáum að heyra hans meira af föðunum og svona hans leið til listarinnar.
1: Já, þú svolítið hérna á stiganum upp.
0: Já, þetta er magnað, þessi teppalagning er mjög skrautleg.
1: Þetta er teppalistiverk.
0: Já.
1: Þetta er klippimynd. Og ég hef verið að velta að öngum mér í hvernig við þurfum að varveita þetta. Þess að nú ganga allir gestir á þessum teppum og það fara á þetta ásjá. En það er ekki hlaupið að því að fá svona teppabúta í dag. Þeir eru faktist ófáanlegir, sko. Það er svo margt sko sem það komið að svo mörgu í sambandi við viðhald þessa hús og að verjast sko átróðninum sko. Það er kannski aðalsmerki þess að fólk fær að vera hér allt. Settast einn inn í stofu sem við erum að fara upp í. Hún kom upp í hana.
0: Já.
1: Og það er þessi nánd við húsi sko.
0: Einmitt.
1: Sem að gestum býst og alls ekki kannski almennt í söfnum.
0: Nei, það er auðvitað það sem er bara svo einstakt við þetta safn að fá að skoða myndir í þessu samhengi sem hann var að skapa þær í og sjá hvernig hann kom sér fyrir og bjó og hvað. Það er náttúrulega dásanleg stofa hérna og litirnir á veggjunum hérna. Er þetta eitthvað sem hann valdi sjálfur
1: eða? Já. En sjáðu, það vantar myndir hérna veginna, mér langar að hengja þar upp, ég hvað við gerum, það í sambandi við glugga í setninguna, það er...
0: Já, að það er náið þær bara núna.
1: Það, já.
0: Já. Það ég hjálpa þér.
1: Já, nei. Þetta er Einar Hákonarsson.
0: Já, þetta er allt annað.
1: Er bara kastið sem
0: það. Það er nefnilega ekki bara verkir eftir föðu þinn, þetta er nefnilega þetta geymir safn margra annara listamanna.
1: Já, við erum með hérna 109 listamenn aðra. Og hér til dæmis myndi eftir hérna Ebbu Carstensen sem var vinkona Júlíönu Sveinsdóttur í Danmörku og þetta er mynd af dóttur Ebbu sem heit Tove. Þessar konur, Júlíana, Ebba Carstensen og fleiri konur sem voru í myndlistarni í þessum litla bæ Hornby á Norður-Sjálandi, þær voru eiginlega spyrtar saman í grúppu og talaði um þær sem Hornby meðlaganu. Sem er áhugavert fyrir Sveinsafn sem er nú svona einn af sko mikilvægum sem er mikilvægt verndarsafn sko fyrir Júlíönu og talar máli Júlíönu talsvitt mikið. Það er mikið að hérna gripum hérna á húsgögnum og eru frá henni sko.
0: Kannski að við staldrum hér aðeins við.
1: Setum
0: Ebbu upp á vegg og fyrir þá hlustendur sem ekki vita að Sveinn og Júlíana voru tengt fjölskylduböndum.
1: Og Júlíana var, segir maður, móður systir pabba, amma, móður föður míns hét Sigurveig Sveinsdóttir og Júlíana var systir hennar. Þetta fólk er hérna, eru börn Sveins Jónssonar í Völundi, sem stofnaði Völundi í Reykjavík. Timburversmiðuna og það var Sigurveig, það var Júlíana, það var Ársæll útgerðarmaður í Vestmannheim og Sigurður og ég er að gleyma ykkur, þeir voru mest kosti 5 og hérna Júlíana hún bjó í Kaupmannahöfn, hún bjó í Nýhöfninni bara steinsnar frá akademíunni. Þegar pappi er komið með þessa vitrun af halamiðum að hann er að vera í myndlistina að þá er fljótlega hjá honum sko löngu til þess að læra eitthvað í þessari grein. Hann hafði verið á einhverjum kvöldnámskeiðum hjá einhverjum en sko hann var ekkit sko, hann var bara liðtækur og fínn teiknari í skóla, í barnaskóla og svona en hann þarf að komast á akademíuna og hann sækir og sendir ykkur á myndir og hann kemst inn og Júlíönu fannst þetta raunverulega ganga allt og vel hjá hún. Hún hafði þurft að fara á sko svona í enga kennslu í sýndir mynd og eftir það sem hugsa verið til sko þegar Júlíönu er að berjast fyrir því að komast inn á akademíuna og þannig að og þá náttúrulega veit pabbi af henni þarna, hann hafði ykkur tíman verið ekki langt á þessum tíma, þá hafði verið að flytja heim til Íslands sem stýri maður þá orðin hérna Svíþjóðabáta og kom við í Kaupmannahöfn og heitti Júlíönu og hún fór með hann á söfninu og svona og þetta hafði svona allt sín áhrif og svo þegar að hérna að hann hérna siglir með Gullfossi með sína fjölskyldu og til þess að fara að hefa námi í listakadíminni, þá er hann alltaf svo fyrsta sem tekur á móti okkur á kæjunum, það er Júlíana sko. Og tengslin með hennan, þetta ár sem við vorum að úti við Júlíun voru ansi mikil. Hún var nú örglega einhver harðasti gaggrinandi sem að pappi hafði fyrir hitt sko. Og hérna stundum sko tókustu svolítið á að hérna hún sagði segir að hún hafi hérna hringt í mömmu daginn eftir og spurt hvað er ekki alltaf lægi með Svein, er ekki alltaf lægi með Svein, við vorum svolítið að kýta í gær sko og þetta hélt áfram sko því að svo alltaf setna þegar við erum flutt heim og hún er í Íslands, hún kom mjög oft til Íslands á sömurinn til þess að mála, Júlíana. Að þá kom hún í heimsókn, við erum búin að kynnast vel í Danmörku og þá kemur hún í heimsókn og fyrir að skoða það sem við bræðinum að tekna og hjálpa okkur eitthvað í sambandi við tekningu og svo fyrir hún að skoða það sem að húsbóndin hafi verið að gera nýjast í vinnustofunni og þá átti hann til að ganga einhverju mynd og segja, hörru Sveinn, er þessi mynd bara ekki einhvern veginn betri svona og sneri myndinu við og sýndi okkur bara bakið á henni, sko. Það sem ekkit var. Þetta er náttúrulega eitthvað sem pappi gat alveg tekið, sko. Já.
0: Það er auðvitað mikilvægt að vera með svona manneskju í sín lífi og geta sko diskuterað og tekist á listina.
1: Já, veistu það, sko, við tölum hérna um þessa sýningu núna sem sko kona mína heitir sýningin og það er aðalpersonan konan sem að kannski uppalega var huldukona, þróast síðan yfir í það að verða listagiðja, heilukona og en hún er útlitslega eiginlega þrí ein. Hún er svona dæmigerð svona helgimynd af konu með geislabaug um höfuðið, mjúkan geislabaug, en svo er hún líka þríhind og í þriðalagi þá er hún sko sólartákn og hérna hann hefur sagt mér, faðir minn kvikmyndan og þetta, að þessi kona sem að hún finnst stundum standa fyrir aftan sig þegar hann er að mála, hann er alltaf að líta við og við tökum hvað að sjá við og hún finnst hún vera þar og hún sé samsett úr þremur konum, mömmu, ömmu og Júlíönu og þá finnst mér nokkuð gefið hinn hvasshinda, þríhinda gerð maddununa þar er Júlíana Sveinsdóttir. Júlíana sko eins og við vitum er náttúrulega brautryðandi í listum sko einn fyrsta konan á samt Kristínu Jónsdóttur sem að fer í listir, fer í nám og nær langt en hérna eru sem sagt mikið að húsgóðun vegna þess að það atveikaðast þannig að eftir andlát Júlíönu þá eignaðist faðir minn og bróður hans Ingólfur Ísibarn sumarhús Júlíönu hann í Hornibý sem ég nefndi og þeir áttu það í 10 ár og einhvern veginn atvikaðast það í arfskiptum og einhverju að mikja þessum húsgögnum og endanum komu hingað og enduðu hér í Sveinshúsi og sömuleiðis eru hérna nokkrar stórar teikningar frá akademíu árum hennar hérna líka og hanga hér uppi þannig að Júlíana sko hún er stór partur bara okkar lífi fjölskyldunar sko.

0: Erlendur, við höfum aðeins verið að ræða Kaupmannahöfn og þessi ár eftir að faðinn fór út og ákvað bara að hella sér út í myndlistina og fara í nám í Kaupmannahöfn. Segðu mér aðeins frá föðunum fyrir þann tíma og svona þegar hann var að uppgöta, þú segir hann hafi alltaf verið að teikna en þú segir hann hafi fengið, hann auðvitað vann við ýmislegt, hann vann hér sem smiður, hann vann á sjónum og hann var verkamaður og sem fekk vitrun og halamiðum eins og þú sagði ráðan.
1: Já, ég kallaði það, hann hafði byrjast verið slegin, sko það var, hann hafði verið slegin niður sko af þessari fegur sem blasti við honum þegar að hafísin, ísreikið frá Grænlandi birtist einhvern negin, ég sagði að það hafði verið sól og það hafði verið sko fyrna fallegt sko og það, hann segir sjálfur sko og hann hafi bara orðið að ná þessu á blað og það bara eiginlega elsta myndin hans sko, þetta maður sem fyrir 14 ára gamall á sjóin og hann er hann á útgerð Ársæls Sveinssonar hann frænda og hann nú bara sko strákpatti einhvern tímann í London sko að gogga fisk og hendi upp á bryggju gengur eitthvað brjósulega og stendur Ársæll allt í henni byrtist hann á bryggjunni og horfir hann á frænda sinn guttan og stendur ekki almennlega drengur þá rekin og ættinni og þannig að vinna var alltaf eitthvað sem að sko varð síðan alveg starðar en að þema held í lífi við höfum í sko og hann tekur upp á því að fara fyrst að hérna teikna á dýftamælispapír sem að gengur af þarna hjá tórunum hann var sko fyrst á gamla mæ og svo fer hann tekur hann þátt í nýsköpunni og fer yfir á nýsköpunna tórana hann fer sko ég er aldrei óskipulegur hann fer sko í stýrimannsskólan eftir stríð og næli sér í mestakosti stýrimannsréttindi og minna skipstur á próf en þetta stígur síðan skrefið enn lengra hann um borð að hann er fann að fara með sko striga um borð í tórana og hann er á frívöktum að mála upp í brú gjarnan það mikið að myndum sko svona, sem sjónarhóðnir er úr brúnni og niður á dekkið Kollanum leist nú ekkit nógu vel á þetta sko sjómönunum hann með honum sko þeim fannst þessi ilmur að þessari olíumálingu ekkit skemmtilegur og þeir eru stundum að nutta sér í stakknum upp í myndindana hans og skemma þeir og það var alls konar átök að kofast upp með það að vera að mála á frívöttum og tógara nýsköpunar tógara það er ekkit sjálfsagt sko og þakka fyrir að hafa plássið sko og svo heldur hann fljótlega sýningu í Hafnarfirði 1952 heldur hann sýningu hann er líka málað þegar hann kemur í land svona Hafnarfirði svona sjáarplássið og bryggjurnar og þetta og hann verður svolítið svona menn taka eftir honum fyrir það að sko þarna er sko sjómaður með reynslu sem er að mála sjáarmyndir og þetta verða þetta sé kannski að parti til ákveðin dokumentasjón en það séu jafnframt líka litöðuvar en þetta náttúrulega byrjunarbrávar áhrugla á sem höfumönum fundist svo liðis að hérna sko anstatt við Gullus Gefing sem að legði hjá föðu mínum og sunnu mínum í Hafnarfirði og hann var líkandi miklum árum að kynntist mjög vel að Gullu var meira svona hann sá fyrir sér hvernig þessi veiðskapur átti sér stað hann stúdraði bátana við Bryggju í Grindavík en hann var aldrei sjómaður Sveit Björsson var sjómaður sko. og segir sjórið var mín akademía og þetta náttúrulega bara gekk ekki lengur sko. Listagiðan var hann algjörnum tökum á honum og kallar hann í land og hann segir hefnilega skili við þetta lífstar sem var fyrirhugað sjómaðskan
0: Þannig er þú bara strák pjakkur, manstu eftir þessu
1: sko.
0: Manstu eftir þessu, þetta hefur verið hans er stóra ákvörðun
1: já, ég man ekki þetta því
0: Nei.
1: Ég man bara eftir stóra ákvörðunni þegar að vera að fara til Danmörkur og ég held að mamma hafði fengið tauga áfæl sko. Og eftir það var alltaf að glíma við andateppu því að þetta náttúrulega hún er hvað hún er

0: og hún er bara rúmlega tvítu og stúlka. Þetta bara gerði enginn á þessu tíma.
1: Nei, maðurinn bara hættur á sjónum og já. Þau með tvo litla stráka og já. Hann ætla bara að fara til Danmerkur og læra að vera myndlistamaður.
0: Já, það bara svo lífs. En þá finnur hann út sko þegar að hann er svo langa hann, þetta gat ekki orðinum eitt ár, legði húsið, var, hann ætlaði virkilega að reyna að bæta einu ári við, hún fasta þyrti það. En það var eiginlega ekki hægt og lögreglan, hann fikk ásfríja lögreglunni og það var ekki, já, hann var sérst búin að hann var sérst á þessum tíma var hann samt búin að finna það út sko, þegar hann fór í land að hann yrði að ná sér í einhverja lifibrauðsvinnu mm-hmm. lifibrauðu, hann talaði alltaf lifibrauðu og það fann hann í lögreglunni vegna þess að það hendaði honum þetta var vaktavinna hann gat sko búið til frívaktinu svo sjónum og málað mm-hmm. þannig að sko þetta var náttúrulega rosalegt kannski fyrir fjölskyldumann að sko lifa með þessum hætti og þess vegna er þessi sýning núna kona mín dáldið afleðingarnar að því vegna þess að það má kannski segja að þetta kemur alltaf niður á móður minni hún á ekkit von að þetta er ekkit sem að hún sá fyrir sér sko að hvernig tíminn færi sko ekki það fyrir að hann þegar áleið þá var hann sko með hesta og svo var hann í golfi og maður bara ekki í þessu sko mm. hvernig hann komið svo allir heim og saman en hann má kannski segja hann ekki svolítið haldið fram hjá eiginkonni með listagiðinni mm. það er mynd hérna sem hann gaf mömmu þegar hann varð fertug og þar er sko listamaðurinn inn í þessum fantasíu heimi sem að maður getur lúlega sagt sko því er og áhorfundum þetta er listamaðurinn hann er með svona stór augu og marga augasteina og blár því að þegar hann kom í land þá var sálalífi blátt og grænt þá er hann sko eins og hengtur upp á þráð milli huldukonunnar og raumurulukonunnar gefur síðan konun sinni þessa myndi í ammæliskiðu sem að segja sko þetta er ég sko þetta er mitt þetta er minn vandi í lífinu sko Now save it pretty mama Day by day Please honey don't give none away Let it pile up honey

0: can agree.
1: Sko, hér er oft mikil stemning þegar að er opið í Sveinshúsi. Fólk situr bara hérna í eldhúsinu og upplifir gömlu eldhússtemningarnar hérna frá síðustu öld, sko.
2: Já, hér er náttúrulega heitt á könnunni og verið að baka vöflur stundum á sunnudögum, ekki satt?
1: Já, jú, allt svolítið, sko.
2: Á þessari Rafa eldavél?
1: Segi það nú ekki, sko. En hún er lagi. Það er stundum verið baka, heitt það kjötsúbróin hérna, verið velunnar á safsins, sko.
2: Og hér horfum við, bara ef við setjum þérna, tillum okkur við eldhúsborðið, þá horfum við hérna yfir græna vatn og gamla fjósið.
1: Já, og við sjáum austurenda hver hérna beintur framan, það sem að ríkur hann upp úr líðinni. Mm-hmm. Hann nú ekki minna ævintýri heldur en seltúnið. Og svo sjáum við hérna yfir á Kleifavatn. Og sko, út frá þessari hlið þarf að rísa tengibygging og síðan þjónustskáli sem saminar það að vera sko, þjónustskáli fyrir Grísaukusvæði og auki sýningarými fyrir Sveinshall og aðstaða fyrir fasta sýningar sem að draga fram jarðfræðisvæðisins og væntalega orkun hérna, nýtingu því að það er í alvöru verið að tala um það núna að hafa þessu orka kominga inn og virki í heitt vatn í Grísvík búti rafmagn og heitt vatn og ef það verður ofan á og það búið að við mynda hérna hóp sem við kallum Grísvíkur hópin sem að pæla þessum hlutum með svona framtíðasýn fyrir Grísvíkina og Sveinsa að þá er þetta sko lífsbjörg þessa hérna hús að fá þennan þjónustskála og soga að sér hérna allan túrismann sem gríðarlega mikill hérna allan ársins hring inn á þetta svæði hérna sem ég kalla heimsmiðu svæðisins og annar félagi mín eru hópi kalla lið svæðisins og þú sér það þá þetta útsýnir sem við erum að tala um frá Kleifavatni, Austurindakver hérna Grænavatn Atlashafið þetta er með endemum sko miklum ólíkindum.
2: Ég sé að hérna, það er nú oft þannig að við eldhúsborðið hérna gerast hlutirnir og ég sé að hér er þú komin á flug með skýra framtíðasýn fyrir þetta safn.
1: Já, þetta felur það í sér að við þurfum sko að færa safni núna af þessu fjölskylduplani sem það óneitalega er á yfir á alvöru safnaplan þar sem að kemur til fagmannskja og tekur við rekstrinum og gerir allt sem að gera þarf og losar okkur sem erum að komin á áttræðisaldurinn undan þessu og það verður þetta skilað í hendur samfélagsins sem gæti þá haldið áfram að njóta þess. Þetta er alltaf alveg gríðalega mikilvægt og til þess hef ég hugsað þess að þetta ákveðna leiðir, það þarf nokkra máttastólpa undir þetta safn. Það er hérna, ef að HS Orka sími nefndi hérna og þessi skáli verður raunveruleika, kemur hinn inn, þá gerum að svona þá er búið að ræða það við þá svona óformlega að þeir hljóta að láta eitthvað renna til innviða hérna þessa svæðis á móti og ef í gegnum stuðning frá HS Orku og hérna þess vegna hafnafærabæ líka væri hægt að fjármagna eitt starf þá myndi sá starfsmaður kannski geta síðan soga til sín fé úr sjóðum hinga og þangað og hérna og ert safnið verandi alhuga í því þannig að hann geti bætt þessu fleiri starfsmönnum. Mm-hmm. Og ég held að þetta sko með þessari þjónustumistu þá er þetta sko virkilega í alvörinni sko. Mm-hmm. Ég komið hérna til Queens og séð safn Louis Armstrong, þá var það bara svona heimili og það var alveg magna að koma inn til Louis Armstrong og sjá eldhúsi hjá honum og sjá segulbandasafnið og sjá allt sem hann var að gera, en núna eru þeir búin að bæta við einhverjum briljant viðbyggingu sem samt passar inn í umhverju þannig Queens það sem þeir sko hlúa öllu þessu safni og búin að færa það upp á allt annað plan.
2: Já, það eru þetta bara stórkostleg svona safn út um allt í heiminum það sem að þú getur komið inn og svona einstaklingssafna sem er verið að segja söguna og setja í samhengi og magnað fyrir gesti að koma og upplifa staðinn þar sem að listamaðurinn var að skapa á og einmitt eins og þú segir, við sitjum hér í eldhúsinu sem að er nákvæmlega eins og það var þegar hérna faðinn var að vinna hér og hér er bara, þú veist, gamli leppurinn yfir kaffekönnunni og Rafa eldavélinn
1: og Westinghouse ískápurinn sko.
2: Já, það þarf ekki bara að vera fólk sem eru áhuga myndlist sem að kemur hérna, þetta er bara fyrir hvaða ferðamann sem er, þá er þetta kuriósa að koma hingað.
1: Það er það sem maður upplifir, það er ofta að koma fólk sem ekkit endilega mikið inn í myndlist. Því finnst mjög gaman að koma inn í húsið og hérna kynnast þessu andrúmi sem hérna, en svo ferða bara svolítið áhuga á listin líka og sko tenging, sko, ég tegum þetta rætt það tenging, sko, þessa saps við kirkjuna er mjög mikilvæg og að því ég nefndi þessa þjónustumistöð sko, Krýsingur kirkja það er engin aðstæðar og nú messa hérna á sunnudaginn næsta og þess vegna var hefðin svo að fólk kom alltaf hingað í messukaffi og eftir fólk úr ýmsum áttum er komið inn í þetta hérna þrönga samingi þessu húsi hérna eins og þessi komið bara í ekkert sko bóð, fjölskyldubóð mm-hmm. og það sem að fólk blanda geði hérna bara inn í stofu og sem eru niður á sko sýninguna ég kannski með einhverja leiðsögð þar og svo eru einhverja kjaftagangur og einhverja sögur hérna í eldhúsinu og þetta er einstök stemning sem ég veit ekki til að sé bara sko sé í bóði víða og það er það sem er stóra yfirskriftin yfir þetta alls saman, það er sérstaðan þetta er fullkomlega sérstakt að vera með safn hér og með listamanninn sem að málaði hér í þessu umhverfi allan sinn tíma vera með kirkjuna hérna, vera með allas að menningaminjar vera með mögnuðu náttúru stærði safnsins stopnun þess með hérna, þessari jarðaför hérna upp í Krýsuvík og hann jarðaður hérna bara fyrir andan. Þetta er allt mjög sérstakt.
2: Mm-hmm. Svona er þetta. Maður fer alltaf á flug í eldhúsinu, er það ekki?
1: Jú, það er alltaf svo leið, sko.
2: Ég skal bara hérna þetta. Þessi stigi er náttúrulega alveg magnaður, sko.
1: Það er magnaður, sko. Já. Þú þekkir hérna.
2: Jú, hér er ýmsir einmitt.
1: Þetta er Tryggvi. Þetta er Jón Tór og hérna er Teppi Júlíönu.
2: Einmitt.
1: Hérna er Jóhannes Geir.
2: Eins og segir Erlendur, þá sjáum alltaf þessi sömu tilbrigði við stef. Það er hérna þessi mótíf sem koma fyrir aftur og aftur og mörg hver eru trúarleg. Var faðin trúaður?
1: Já, ég myndi nú segja það sko. Og hans trú fókuseraði mjög mikið á trúna á sjálfan sig. Sko, trúna sem hreyfiafl. Og eins og hann segir sko, ef maður hefur ekki trú á sjálfan sig, þá verður ekki neitt á neinu. Þá verður bara evi. En ætlum að vera ekki að hafa Guð í fyrsta sæti bæta sig að við hún er margþætt hjá honum sko vegna þess að aðvillum þess meina að huldufólk hafi bjarga lífa sem var krakki það var þókuð með bróðu sínum og langanesi og þeir stendu á þvernýpi sem þeir hefðu þá dottið fram af ef ekki hefði verið kallað í þá og þeir sneri snúið við svo áttu þeir sig að voru undrast þetta eftir á áttu svo hvað hefðu verið og hvað var stutt í það að þeir hefðu farið fram að hömrón þannig að það kemur inn í þetta og svo náttúrulega hans uppbyldi með móður hans og svona hún náttúrulega dreymdi bara Jesús sem sagði við hérna kona tak föggu þínar og flyttu frá Langanesi og til Vestmannaeyja og hún bara bandaði sig fardaginn eftir svo gamla og fór með allt sitt fólk til Vestmannaeyja þannig að hann er inn í svona umhverfi sko. Svo er þetta náttúrulega sjómaður sko, og menn þurfa náttúrulega á svona trausti á almættinu að halda sko. Mm-hmm. Og ekki tegði gerst í þessari lista sem að hann var sem er eilíf barata í honum nema því hann hafi þess að trú á sko með þessum hætti sem ég reyna að lýsa og þú sér sko og þetta tjáir hann sko með listakýðu sinni sem heldur utanum sko höfuð listamassi sko bara varvitir höfuðið sko

0: Tvö galleríherbyggi sem við innréttuðum hérna strax þegar við tókum húsinu. Við fengum húsi til umráða árið 2000. Það var nú niðurstað hjá Magnús Gunnarssoni bæjarstjóra þá. Við fengjum bara húsi til umráða. Eignuðumst að með því skilið að halda út í hérna samráðsstarfi. Og þá bara fórum við strax í það að útbúa hérna þessi tvö galleríherbyggi og tengiganginn og húsum sem svo. Þetta ekki stóri salir. Hvað getum við gert? Við getum þá verið með sko reynt að gefa innsýn í verkin í staðis að þú að vera svo miklu fjarlæð og getur verið að velta fyrir því svona fegur myndana og svona fjarlæð litið þannig að alla sýningarna hafa verið þema sýningar og þessi núna tekur utanum sko stóra þema sem hefur svo sem verið í bakvið í öllum hinum sýningunum sem Madonna krísjúku Madonna sem sagt konan mín og sem þessi undirstöðu fígúra í fantasíheimi Sveins Björnssonar þróast yfir úr huldukonunni yfir í það sem ég myndi vilja kalla listagiðuna og þetta, við erum í minna herbygginu núna þú sér að fyrir þessa sýningu þá máluðum við alltaf veggina bláa og þessi deild eða kafli sýningarinnar heiti sagt, kona mín og almættið hérna við getum ekkert farið í það neitt sko neinu viti af því að við erum í útvarpi en það þó þannig að upp á við þekjum hérna veggina að myndum og hugmyndin er sko salón uppbygging í Fraklandi og hérna og maður verður í hérna 19. öld og hérna og líka mynd skreitingarnar í miðaldakirkjunni og þannig að það veggin eru taktir hérna hérna konan mín út af liggjandi í landinu og hefur oft verið kölluð móðu jörð á honum hún liggur í landinu það haustar og landi deyr og hvað verður hana þetta er dauðin hann hérna frá toppi til táar hér og þú sér á sem teikningum það er verða til þegar að hérna þegar hann býður þessa konan hans degi og mamma fekk krabba minn og hún reyði ekki við það og hún og þá það þannig að hann heldur sko tilfinningum sínum gangandi með teikningum frá það degi til dags þetta er frá öðrum janúar þetta er fyrsti janúar hérna og hún með græðling í hérna í fanginu sem kannski ykkur toppmynd fyrir sko eitthvað framhald eitthvað von það hér líka þessi er myndteimi hvernig hann raðast í kringum hana hérna er hann kannski ég vil bara komin í kistuna hérna vakir hann yfir henni og þetta myndteima tekur hann og notar í þessa tjáningu þessum mikilvæga atburði í lífa sko en það er til það er komið inn í heim myndteimina slöngu fyrir sko 1980 hérna er sko verið mér þá er ég yður
1: og við færum okkur hér úr einu herbergi yfir í gang
0: þar er allt myndir skissur sem verður til á lögregluvakt og hann er í símanum að vinna sem lögregla svipað hann var á sjónum sko að vinna sem sjómaður þá er þeirra lögregla en þá hann líka tegna sko
1: hann er bara alltaf að tegna
0: já. Já. Og það mætti tala svolítið um það og alls konar þemu og sér að hann er að vinna með þessi þemu sín hérna í þessum teiningum og mér er svolítið gaman að setja nota þær og sýningum með þessum hætti sem koma úr litlum svona dagbókum og hérna er kona mín umhverfis mér þá er hún hérna allt í umhverfinu sko. hérna svífur hún yfir gestaðavatni nótt með fiskinn í fanginu og það sem er svona með fiskinn í fanginu það sé ég sem sko sáttagerðuna milli listarinnar og sjómasins ef að hann er fiskurinn svo hann er hérna fiskurinn með stort blátt auga og hún heldur auðvitað hérna á þessari stóru mynd hérna og hérna er hún sko í kleifavatni og hérna er hún þessi hérna venjulega helga Madonna með geislabauginu hérna er hún í sólargerfinu og sko síðan eru hér myndir þar sem að sko hún raunverulega er að hverfa úr hún er að hverfa fantasíin er að hverfa inn í heim litarins liturinn er að taka yfir og það sem hann gerði hann í lokin eða hann vildi það hann stemdi þangað hann gat aldrei sleppt fantasíin alveg kom á daginn sko
1: Það er virkilega gaman að ganga einu myndi föðuðins með þér erlendur þú fyllist miklu eldmóð og hérna bara mæli með því að hlustendur komi og sjái þetta. Mér langaði bara að spyrja að lokum Erlendur áður við göngum hér úr Svins safni. Hvað svona, það ljóta bærastaldi svona blendnar tilfinningar í þínu brjósti að vera að vinna í þessar arleið með alla þessar pappíra sem við sáum fyrst í geimstunni og koma svo hingað og vera, hafa verið að vinna í þessu og hafa þetta svona lausu lofti og viti ekki alveg hvað verður þetta fallega og skemmtilega hús.
0: Já, það það sem erfiðast. Ég hérna, ég veit ekki hvernig á að svara þér öðruvísi en að sko þetta er svo sko, nei ég get ekki svara þér ég finn það tilfinningarnar eru blendnar þær eru þannig að sko það verður eitthvað tíman að segja hingað ekki lengra það verður eitthvað tíman og nú segjum við bræður 100 ár fæðingarammæli Sveins Björnssonar og ekki lengra þá verður samfélagið að vera komið með okkur í lið til þess að og taka við þessu vegna þess að ef maður getur ekki sagt svona þá verður maður bara áttræður og ef maður lifir þá verður maður 85 og öllum finnst það allt í lagi nema auðvitað þegar maður er að tala við fólk hérna þá skilur þetta, skilja þetta allir þeir gera það en ég myndi vilja sjá á eftir þessu í hendunar á fagfólki en leið þá myndi ég vilja að það fylgdi sko passion hjá þeim sem tekur við þetta kóðin ekki niður sko það er ákveðna hættur og ég myndi vilja sjálfur sko hafa lungu til þess að halda svolítið áfram með hérna bara svona það kannski stórt orð að segja fræðilega en það eru vissi hluti sem ég langar að skrifa mér langar að skilja við þessar hugmyndir mínar í alvöru prentformi um þennan listheim síðan geta aðrir sko síðan það sem þeir vilja sjá og þetta er vonandi það lifandi að mér sjá þetta með margvíslugum augum ég þarf að koma þessum sem ég hef verið að úthugsa finna út með allir skráningunni og þessum sýningum, 10 sýningum sem ég hér hafi verið einhvern veginn á pappír í einhvern verk sem að stendur
1: Einmitt Þakka er innilega Erlendur Sveinsson fyrir að fylgja mér þetta hús og hérna þessa arleið föðins og þetta fallega svæði Takk fyrir
0: Takk, mín var ánægðan að fá þig heimsókn
2: Halla rætti hér við Erlend Sveinsson, son Sveins Björnssonar listamanns í innslagi frá því árið 2023. Sýningin sem þau rættu er því miður ekki uppi, en ný sýning var opnuð í Sveinshús í sumar sem nefnist Nú er það afstrakt og fjallar endalokin á listferli Sveins Björnssonar og verður hún opin annan sunnudag í mánuði í sumar. En vísa dagsins hér með lokið. Takk fyrir í dag.

Ágætu hlustendur. Gerald Durrell hét maður, breskur að þjóðerni, fættur fyrir 101 ári. Það var náttúrufræðingur, rithöfundur og brautryðjandi í verndun viltra dýra. Durrell fættist á Englandi, þar sem faðir hans var starfandi. Þetta var á velmektardögum breska heimsveldisins, það var árið 1925. Eftir lát föður Durrells fluttist fjölskyldan fyrst til Englands en síðan til grísku eyjarinnar Korfú þar sem hann dvaldi á árunum 1935 til 39 eða frá því hann var 10 ára og fram á unglingsár. Þar kviknaði ævilangur áhugi Durrells á dýrum, fuglum og skordýrum af ýmsu tagi. Eftir síðari heimstyrjöldina þá vann Durrell við söfnun viltra dýra fyrir dýragarða en varð smám saman sannferður að hlutverk dýragarða ætti ekki innvörðungu að vera að sína dýr heldur einnig að vernda tegundir í útrýmingarhættu. Hann stofnaði árið 1959 dýragarða á eyjunni Jersey og síðan stofnaði hann sjóð sem beitti sér fyrir verndun dýra og með því lagðan, ásamt fleirum náttúrulega, grunnað nýri hugsun dýragarða sem miðstöðvar rannsókna, ræktunnar og endurheimtar sjaldgæfra tegunda. Og starf Durrells mun hafa haft mikil áhrif á náttúruverndar fólk víða heiminn. En hann varð jafnframt einn vinsælasti rithöfundur 20. aldarinnar hvað snerti bækur náttúru og einhverjum dýralíf. Hann skrifaði leiðangra sína til Afríku, Suður Ameríku og Asíu, en svo skrifaði hann líka bernsku sína á Korfú. Og fyrir nærri hálfri öld, þá kom út á íslensku í þýðingu Sigríðar Thorlacius, frægasta bók Gerald Durrells af þessu sviði, en hún heitir Fjölskylda mín og fleiri dýr, kom út á Bretlandi árið 1956, fyrsta bókin í þríleik bensku ár hans á Korfú fyrir síðari heimstyrjöldina. Þar segir hann sögur af sérkennilegri fjölskyldu sinni, litríkum nágrönnum og svo þeim óteljandi dýrum sem hann safnaði, fylgdist með og rannsakaði af barnslegri forvitni. Það er í þessa bók sem ég ætla að glugga í þessum þætti og við steypum okkur beint í frásögn af skjaldbökum á Korfú. En fjölskyldu Durrells þá dugar að taka fram að sískinni hans voru þrjú. Larry, elsti bróður hans, var þá 23 ára, Leslie var 19 ára og Margot var 18 ára en hann sjálfur ekki nema 10 ára. Það má geta þess að Larry, elsti bróðurinn eða Lawrence Durrell, hann varð seinna einn af frægustu rithöfundum Breta miðja 20. öldina og skrifaði frægt verk í fjórum bindum sem nefnist The Alexandria Quartet eða Alexandriu fjórleikurinn og þótti fyrna gott verk á sínum tíma. Ég veit ekki hvort það er lesið mikið nú orðið en það er líka önnur saga. Við erum sem sé stödd á Korfú árið 1935 og Gerald Durrell tekur nú við. Á bakvið gula húsið voru hæðardrög með stöku klettum efst sem bar yfir ólífulundina. Á þessum hæðum óks mikið af myrtu, hávaxnu beitilingi og strjálingur af síprustrjám. Þetta var hvað mest heillandi af öllu okkar landsvæði á Korfú, enda moraði þar allt af lífi. Ljónamöðrar gerðu sér leyni á sandstígunum og veittu þar öllum saklýsingjum fyrir sátt, skvettu fyrst á þá sandi, svo þeir ultu ofan í grefjurnar sem byðu þeirra og þá hremdu ljónamöðrarnir bráðina með griptöngum sínum. Í rauðum sandhólum grófu veiðivespur sér göng og leyndust þar í vonum að ná kóngulóm sem þær lömuðu fyrst með stungu og báru svo heim til unga sinna sem átu þær.
Á blómum beitilingsins sölluður lirfur keisarafiðrildisins í sig fæðu sína, feitar og loðnar, eins og lifandi fjaðrakragar. Í heitum skugga myrtunnar skriðu munkar skimandi í allar áttir eftir bráð, það var engisprettu tegund. Í greinum sýprustrjána áttu bókfinkur sér snirtileg hreiður full af gapandi stóreigðum unga krílum og neðar á greinunum ofu glókollarnir sínar örsmáu fíngerðu hreiðurkörfur úr mosa og hári eða þeir veittu skordýr og hengu þá ysta á greinunum með hausinn niður og rák upp tíst af fögnuði í hvert sinn sem þær fundu smá konguló eða mýflugu og það glampaði á gullna skúfana á hausnum á þeim þegar þið skutust milli trjáskuggana. Ekki leið og löngu þar til ég uppgötvaði að eiginlegir húsbændur í þessum hæðardrögum voru skjaldbökurnar. Í hita síðdegisins lágum við Roger, hundurinn minn, í leynibak við runna og byðum þolinmóður eftir því að stórt fiðrildi kemi á ný til að sóla sig þar sem við gátum hremt það. Þetta var fyrsti verulega heiti dagur þess árs og allt virtist líka í dvala og drekka í sig sólskinnið. Fiðrildið fór sér rólega, það lék eins konar sólódans við ólífutréð með ótal sveiflum og hringum. Leið og við gættum þess, sá ég útundan mér að eitthvað hreyfðist rétt við runnan sem við lágum undir. Ég sneri mér snöggt við, en brún jörðin var óhreyfð og ég beindi athyglinni aftur að fiðrildinu. En leið sá ég mér til furðu að moldarbletturinn sem ég hafði hort á áður tók að lyftast, eins og undir væri hönd sem lyfti sjálfri jörðinni. Jarðskorpan brast og rótarangi teygði sig upp, fálmaði í allar áttir og lippaði svo á hliðina. Hvað í úrskopunum hafði valdið þessu skyndilega jarðaraski? Ekki hafði getað orðið svona pínulítill jarðskjálfti, moldvarpa. Nei, ekki í svona þurrum og skorpnuðum jarðvegi. Meðan ég velti þessu fyrir mér, hófst ný jarðhræðring, moldarköklar, sprungu og ultu burtu og ég sá á brúna og gula skel. Meiri mold sópaðist frá eftir því sem skelin færðist ofar og hægt og gætilega gægðist hrukkóttur, hrúðraður haus upp úr holunni og eftirfylgdi langur og mjór háls. Döfleg augun depluðu nokkrum sinnum og svo beindust þau að mér. Skjaldbakan sannfærðist að ég væri meinlaus og með mestu gætni brölti hún upp úr moldarholunni, rölti fá einn skref og lét sig síga rólega til jarðar á sólvermdum bletti. Þetta fyrsta sólbað skjaldbakunnar eftir langan veturinn í rökum og köldum jarðveginum lítur að hafa verið henni sem lífdrykkur. Hún tegði lappirnar og hausinn út undan skelinni og láð þannig með lokuð augun eins og hún væri að draga í sig sólarljósið með öllum líkamanum. Þannig lá hún í einar 10 mínútur, reis hægt og gætilega á fætur og rölti undan brekkunni að smáraflöt með páskaliljum sem uxu þar í skugga síprustrjána. Þegar þangað kom virtist henni hverfa allur máttur úr fótunum. Skelin skall með smelli á jörðina. En svo kom hausinn í ljós, laut hægt að iðja grænum smára laufunum. Hún gafti fyrst stund en byrjaði svo að býta laufin með hnykkjum og rykkjum og maula alsæl fyrstum máltíð vorsins. Þetta hlýtur að hafa verið fyrsta skjaldbakan sem sá dagsins ljós þetta vorið og það var engu líkara en hún hefði gefið merki því allt í einu var allt fullt af skjaldbökum. Aldrei hef ég séð annan eins fjölda á jafn litlu svæði, sumar stórar eins og súpudiskar, aðrar á stærð við kaffibolla, súkkulaði brúnir langafar og fölir unglingar komu hver á eftir öðrum í halarófu niður sandstígana þangað sem gróðurinn var safaríkastur. Sætti maður svo sem klukkustund á sama stað þá mátti sjá einar 10 skjaldbökur fara hjá og í einni rannsóknarferð fann ég 35 á 2 klukkutímum. Ekki voru þeir fyrr búnar að fá sér fyrstu máltíðina eftir að þeir komu úr vetrarhýðinu en karldýrin hugðu á ástir.
Þeir tiltu sér á tær, tegðu fram hausinn og væbluðust áfram í leita að maka, stönsuðu öðru koru til að reka upp einkennilegt væl sem hinn ástríðu þrungni ástarsöngur skjaldbökunnar. Kvendýrin röltu rólegin í lyngbreiðunni, gripu sér tuggu öðru koru og svöruðu eins og annars hugar. Tveir eða þrír karlar stemdu venjulega á hámarkshraða skjaldbökuskriðs að sama kvendýri. Þeir fundana, lafmóðir og aðalteknir ástríðu, hvestu illilega augum hver á annan og gliftu lofti í ákafa. Svo réðust þeir til bardaga. Þetta voru ákaflega spennandi orustur og gaman að fylgjast með þeim. Líktust raunar meira fjölbragða glímu en hnefaleikum, því keppinautarnir höfðu korki til að bera hraða né fimi til mikilla umsvifa. Aðal aðferðin var að ráðast sem snarast á andstæðingin og draga svo hausinn undir skelina rétt áður en þeir skullu saman. Happadrýksta atlagan var að renna á hliðina því þá mátti með lagni koma sínum skildi undir jaðarinn á skel óvinarins og lyft honum með einbeiting kraftana svo hann yldi hrygg og þá var nú leik spriklandi löppunum upp í loftið. En tækist ekki svona hliðar á rás þá var það leggja þar til atlögu sem að var komið. Karlarnir rendu hver á annan svo smalli í skeljunum, íttust á og rendu ég vel seinir í svifum að býta hver annan í hálsin. Stundum kvæstuðir og drógu sig inn í skel sína. Meðan þessu fór fram, rölti hinn heittelskaða rólega sína leið og mataðist og virtist ekki skeita hótum allt þetta brambolt. Fyrir koma baráttu gleðin var svo mikil að karldýri varð á að renna á elskuna sína í misgripum. Þá fnæst hún fyrirlitlega og dró sig inn í skelina þar til óláta seggirnir voru komnir í hæfilega fjarlægð. Mér virtust þessir bardagar einhverjir verst skipulögðu styrjaldir sem hugsast gat og harla óþarfar. Það var alls ekki víst að stæstu og sterkustu skjaldbökurnar innu. Ef aðstæður voru góðar þá gat smákríli oft velt helmingi stærri andstæðingi og það var síður en svo örugt að þeir sem orustuna háðu hreftu pilta tálið. Mörgum sinnum sá ég kvenn skjaldböku róla og brott frá slagsmálunum hitta blá ókunnuga náunga sem hafði ekki svo mikið sem hlotið skell hennar vegna og hverfa á brott með honum í nánægðasta. Við Roger sátum tímunum saman í lyngbrekkunum og horfðum á skjaldbökurittarana á marga hildi í sínum önugu herklæðum okkur til óblandinnar skemmtunar. Stundum meðjöðum við hver er því sigurvegari og þegar á sumarið leið var Roger búinn að tapa svo mörgum veðmálum að hann skuldaði mér verulega fjárhæð. Fyrir kom að Roger hreifst af baráttugleðinni og vildi fara að taka þátt í átökunum svo ég varð að halda honum föstum. En þegar daman var búin að velja sér maka, þá fylgdumst við með hinum sælu brúðhjónum á brúðkaupsferðinni á milli myrturunnana, gengum jafnvel svo langt að fylgjast með loka atriði ástarleiksins úr felustað okkar. Brúðkaupsnótt eða réttar sagt brúðkaupsdagur skjaldböku var reyndar ekki sérlega spennandi. Í fyrstunni er hún með óttalega klunnalega látalæti við brúðgumann og hættir ekki fyrir hann er alveg uppgefin að þessu og leggur rösklega til hennar. Klaufalegri ástarallot er svo naumast hægt að hugsa sér. Þetta var brölt og basl og maður mátti stilla þessi og maður hlaup ekki til og hjálpa aumingjanum. Einu sinni horfði ég á frábærlega klaufalegan brúðguma sem bókstaflega rann á botnin hvað eftir annað, svo mér blöskraði alveg. Loks virtist allt vera að komast í lag en brúðurinn hefur líklega verið orðin leið á öllu þessu fálmi og rölti af stað til að ná sér í safaríkt fífilblað með þeim afleiðingum að brúðguminn valtum hrygg og mátti sig hvergi hræra. Þegar móðurinn virtist á honum kom ég honum á réttan kjöl og hann rölti ruglaður og brott og leit ekki við brúði sinni sem horfði á eftir honum án hugar angurs með munnin fullan af mat. Ég hengdi henni fyrir kaldranaháttin með því að bera hana efst upp í brekku þar sem landið var sviðið og gróðursnautt og skildi hana eftir þar svo hún átti fyrir höndum langa göngu að næstu smáragrund. Ég fylgdist svo nákvæmlega með skjaldbökunum að ég fór að þekkja margar þeirra í sjón.
Sumar þekkti ég af löngun og lit, sumar af líkamslítum, skörðum í skeljunum, brotnum nöglum og þar fram eftir götunum. Ein stór skjaldbaka sem skipti fallega litum úr gulu í brúnt var einigð og hana skýrði ég frú Kíklóp. Við urðum mestum átar og hún hætti alveg að draga sig inn í skellina þegar ég kom, heldur tegði fram hausinn til að vita hvort ég væri ekki með eitthvert góðgæti eins og salatblað eða smásnikla sem voru hennar eftirlæti. Hún valdraði áfram við sitt daglega amstur þó að við Roger værum á hælum hennar, en það tók við hana stundum með okkur niður í smáralautina svo hún geti fengið sér sérstaklega gómsæta máltíð. Mér féll þungt að fá ekki vera viðstattur brúðkaup hennar, en ég var svo lánsamur að fylgjast með afleiðingum þess. Dagn okkur, neður ég kom að henni, var hún í óðaðinn að grafa hólu undir moldarbakka. Hún var búin að grafa nokkuð djúft þegar ég kom og virtist fegin að hvíla sig og hressa sig á nokkrum smáraplómum. Svo tók hún aftur til starfa, krafsaði moldinu upp með framfótunum og skoplaði henni til hliðar með skilinni. Mér var ekki vel ljóst hvað hún ætlaðist fyrir, svo ég þorði ekki að hjálpa henni, en lá á maganum í línginu og fylgdist með öllu. Eftir drjúga stund skoðaði hún holuna frá öllum hliðum og virtist ánægð. Svo snýr hún sér við, lét aftur hlutan síga ofan í holuna og satt þar með sælu svip og verpti hvítum eggjum, níu að tölu. Ég varð glaður og undrandi og óskaði henni innilega til hamingju með afrekið, en hún gafti hugsandi framan í mig. Svo mokaði hún moldinni ofan á eggin og þjappaði vel að með þeirri einföldu aðferð að standa á moldarhúunni og láta sig skella á magan hvað eftir annað. Að því búinu tók hún sér hvíld og þáði það sem eftir var af smáranum. Nú var ég í vanda. Mér sár langaði að ná í eitt eggið í safnið mitt, en ég kunni ekki við að taka það að henni viðstandri. Vissi ekki nema hún kynni að móðgast. Ég vil grafa upp öll eggin og geta þau eða geri hvað annað álíka hryllilegt. Ég var því að sitja og bíða meðan hún mataðist, fekk sér blund og rölti loks inn í runna. Ég held hana dálítinn spöl til að ganga úr skuggum að hún snýr ekki við, flýtti mér að hreiðrinu og gróf með mestu gætni upp eitt egg. Það var á stærð við dúfuegg, ávaltað lögun og skurnin hrjúf og kalklit. Ég þjappaði moldinni vandlega yfir hreiðrið svo hún yrði einskisvísari og fór sigri hrósandi heim með eggið. Þar blési ég úr því þykka rauðuna með mestu gætni og kom skurninni fyrir í sérstökum kassa með glerloki í náttúrugripasafni mínu. Á kassan límdi ég miða sem ástóð egg grískrar skjaldböku test út á greka verpt af frú Kíklóp. Allt vorið og fram á sumar var ég niðursokkin í að fylgjast með ástalífi skjaldbakana en heima komu og fóru vinir Larrys eins og sírennandi lækur. Við vorum ekki fyrrbúin að kveðja einn hópin og varpa öndin léttari verið að fá að vera í friði en húsið fylltist af ný. Straumur af bílum og hestvögnum kom upp heimreiðina og drepið var í hvert skot. Stundum kom nýr hópur áður en sá síðasti fór og allt fór í hrærigraut. Tónskáld, rithöfundar, málarar og leikritahöfundar flættu garðinn og húsið, máluðu, drukku, vélrituðu, sömdu tónverk. Því fór fjarri að þetta væri venjulegt, þægilegt fólk, eins og Larry hafði sagt að gestir sínir myndu verða. Nei, þeir voru svo háfleir og yfirmáta sér vitrir að þeir áttu mjög erfitt með að skilja hver annan. Meðal þeirra sem fyrst komu var Satopek, skáld frá Armeníu. Lávaxinn og þrekinn með feiknanlegt arnarnef, silfurgrátt hár niður á herðar og hendur sem voru hnúskóttar og undnar af liðagikt. Satopek kom í blaktandi svartri skikju, með barðastóran hatt akandi í hestvagni sem var hlaðin víni. Húsið skalf af rattstyrk hans er hann geistist inn eins og hvirvilvindur, skikkjuna kemdi aftur af honum og hann bar einsmargar vínflöskur og rúmuðust í fangi hans. Hann þagnaði naumast allan tíman sem hann var kyrrt hjá okkur, hann talaði frá morgni til kvölds, drakk vín viðstöðulaust, fekk sér hænublund við og við hvar sem hann var staddur en háttaði sjaldan. Þrátt fyrir að hann væri komin til ára sinna, þá var áhugi hans á kvenkyninu, síst tekin að fölskvast.
Að vísu síndi hann mömmu og Margó fornfálega hoffmennsku en hann lét enga sveitastúlku sem kom í sjónmál í friði. Hann högti á eftir þeim skógin með hlátur rokum, æfti á eftir þeim ástarorðum, skikkjan flökti og hélst aðeins á sínum stað vegna þess að vasarnir voru fullir af vínflöskum. Meir að segja Luca Rezia, þjónustu stúlkan okkar, var ekki óhult. Hann kleip hana í baklutan þegar hún var að sópa undan sófanum. Það varð henni blessu hressing, hún glimdi öllum þrautum í nokkra daga og roðnaði og flissaði þegar hún sá Satopek bregða fyrir. Loksins hélt hann þá á brott á sama hátt og hann kom, hallaði sér hátignarlega aftur á baki í vagninum, sveipaði sig skikkjunni, hrópaði ástúðleg kveðjuorð niður alla brautina og lofaði að koma bráðlega aftur frá Bosníu með meira vín hand okkur. Í næsta flóði voru þrír listamenn, Jón Kvíl, Durán og Mikael. Jón Kvíl var kvennamaður með ennistopp, líktist uglu með rödd úr hafnarhverfum Lundúna, Durant var magur og mæðulegur og svo taugaveiklaður að öndin ætlaði að hrökkva úr honum, væri hann óvænt ávarpaður. Mikael var andstæða hans, stuttur, feitur og sofendalegur, myndi á soðna rækju en hafði hrokkið svart hár. Þessir þreminningar höfðu aðeins eitt sameiginlegt áhugamál, að koma einhverju í verk. Jón Kvíl letað umsvifa laust í ljós við mömmu þegar hún kom skálmandi inn úr dyrunum. Ég ekki komin til að liggja í leti, sagði hún kvast, ég kom til að vinna, ég hef sko ekki áhuga á listireisum og þess áttar kona góð. Nei, auðvitað, sagði mamma sakbitin, eins hún hefði ætlað að búa Jón Kvíl hverja vistluna eftir aðra út í brekkum. Vildi bara láta þið vita, sagði Jón Kvíl, ætla ekki að láta hafa fyrir mér, því ég ætla að koma einhverju í verk. Svo fór hún í sundból, lagðist út í garð og svaf þar svefni hinnar réttláttu, þar til hún kvaddi og fór. Durant tilkynnt okkur líka að hann ætlaði að vinna, en þyrfti bara að koma taugunum í lag fyrst. Hann var alveg eyðilagður af því sem fyrir hann hafði komið nýlega. Svo virtist sem hann hefði verið á Ítalíu og þar hefði andinn kallað hann til að mála í skyndi afburða listaverk. Eftir djúpa í hugun komst hann að því að blómstrandi möndlutré myndi veita listgáfu hans verðugt verkefni. Hann eiti bæði tíma og peningum í að aka fram og aftur og leitað hinum rétta garði. Loks fannst hann, umhverfið var dýrlegt og blómskrúðið sömleiðis. Hann hóf að mála í ofboði og tókst strax fyrsta daginn að ná útlínunum á léreftið. Þreyttur og sæll tók hann saman föggur sínar og lagðist til svefns í þorpinu. Hann vaknaði hress og endurnærður og flýtti sér út í garðinn til að ljúka við myndina. Er þangað kom var hann nær lamaður af undrun og harmi, greinar trjána blöstu við honum dökkar og naktar en á jörðinni lá breiða hvítra blóma. Nóttina hafði skollið á stormur og svift alla garða í sveitinni blómskrúði sínu, líka garðin hans. Ég lamaðist, sagði hann við okkur titrandi röddu og vöknaði augun. Ég sóra ég skildi aldrei mála framar, aldrei. En taugarnar eru að ná sér, smátt og smátt, þessi aldeiða er að hverfa úr sálinni, einhver tíman fer ég aftur að mála. Við eftirgrenslan kom í ljós að tvö ár voru liðin síðan Durant varð fyrir þessu áfalli. Það blés heldur ekki byrjulega fyrir Mikael í fyrstu. Hann hreyfst af litskrúði eyjarinnar og sagði okkur strax að hann ætlaði sér að mála risastóra mynd sem myndi tjá sál allrar Korfú. Hann gat naumast beðið þess að hefjast handa. En svo illa vildi til að hann átti vanda til asma og Luca Rezia hafði lagt á stól í herbergi hans ábreiðu sem ég notaði í staðin fyrir hnakk þegar ég fór á hestbak. Um miðja nótt vöknuðum við öll við hljóð sem myndi helst á að verið væri að hengja heilan hóp af blóðhundum. Við runnum öll á hljóðið inn til Mikaels og þar lá hann másandi og kvásandi og svitin bogaði af honum. Margó hljóp til að hitta te, Larry sótti koníak og Leslie opnaði gluggana. Mamma lagði Mikael gætilega aftur á bak í rúmið og að því hann var svo sveittur þá vafði hún hrossabrekkaninu þétt að honum. Okkur til furðu þá fór honum síversnandi þrátt fyrir allar þessar aðgerðir. Meðan hann mátti enn mæla
Þá spurðum við hann í þaula þennan sjúkdóm og orsök hans. Sálrænt, algjörlega sálrænt, augljóslega, sagði Larry, hvað minnir þetta sókljóð þig á? Mikael hristi bara á höfuðið. Ég held hann ætti að anda einhverju að sér, ammóni að geða einhverju svoleiðis, sagði Margo. Það verkar oft vel ef það ætlar að líða yfir mann. Það er ekkert að líða yfir hann, sagði Leslie stuttlega. En fengi hann ammóniaks gufu ofan í sig, þá myndi það sjálfsagt slá hann alveg út. Já, væni minn, það er dálítið stert, sagði mamma. Hvað skildi hafa komið þess af stað? Hefur þú ofnæmi fyrir nokkru, Mikael? Milli sógana stundi Mikael því upp að hann hefði aðeins ofnæmi fyrir þrennu, sírennu frjói, köttum og hestum. Við skimuðum út gluggann en hvergi var sírennu tré að sjá. Við leitum í herberginu og enginn leyndist þar kötturinn. Ég neitaði hneykslaður þeirri ákæru Larrys að ég hlyti hafa laumað hrossi inn í húsið. Það var ekki fyrir en Mikael virtist vera að dauða komin sem við tókum eftir brekkáninu sem mamma hafði vafið utanum hann alveg upp að höku. Þetta fór svoleiðis með veslingsmannina, hann gat ekki málað eitt pensilfar allan tíman sem hann var hjá okkur og hið eina sem hann og Durant gátu gert var að liggja í sólstólum, lið við lið og láta taugarnar róast. Meðan við strýttum við þessi þrjú, þá byrtist enn einn gesturinn, Melanie, hertogafrú de Torres. Hún var löngu horuð, andlitið eins og á gömlum hesti, með bíksvartar augabrúnir og eldrautt brúsandi hár. Hún var ekki búin að vera nema svo sem 5 mínútur þegar hún fór að kvarta hitan og mömmu til skelvingar, en mér til óblandinnar skemmtunar, greip hún í rauða hárlaupan og svift honum af sér, en undir var berskallótt hauskúpan. Þegar hertogafrúin sá hvað mömmu brá, útskýrði hún með hásri röddu, ég ný staðin upp úr heimakomu, misti allt hárið, fann ekki samstæðar augabrúnir og hár í Mílanó, en kannski tekstaði ég að þennu. Svo illa vildi til að hertogafrúin var mjög óskýrimælt, vegna þess að fölsku tennurnar hennar voru lausar og lengi vel hélt mamma að veikindi hennar hefðu verið allt annars eðlis. Hún dró Larry út í horn við fyrsta tækifæri. Þetta er viðbjóðslegt, hvísla hún titrandi. Heyrur þú hvað hún sagði? Og þessa manneskju telur þú til vinaðina? Vina, sagði Larry hissa, ég þekki hann af alla, satt að segja. Hún er óþólandi, en hún er sérkennilegur persónuleiki og mér langar til að fá tækifæri til að athuga hana. Ekki spyr ég að, sagði mamma hneyksluð. Svo þú býður svona manneskju hingað og við eigum öll á hættu að smitast af þessum viðbjóðslega sjúkdómi meðan þú ert að krota niður minnisgreinar skepnuna. Nei, Larry, hún verður að fara. Góða mamma látti ekki svona, sagði Larry gramur. Það er engin hættu á að þú smitist, nema þú ætlar að sofa hjá henni. Hverslags orðbrag er þetta, sagði mamma reið. Ég líð ekki þessa manneskju stundin lengur í mínu húsi. Það sem eftirlifði dags er yfirstögi í kvíslingum, mamma lét sig ekki. Loks stakk Larry upp á því að leita ráða hjá Theodore og mamma samþykkti það. Sent var með bréfmiða til Theodores og honum boðið að koma og dvelja hjá okkur daginn. Bréf hans með þökk fyrir boðið barst með vagni sem Ívar Satopek sveipaður skikju sinni. Í ljós kom að eftir að hann hafði kvatt Korfu með miklum dreypifórnum þá lenti hann út í skökku skipi sem sigldi til Aþenu. Hann var þá kortið var búinn að missa af því stefnumóti sem hann átti í Bosníu og fór með heimspekilegri ró umborð í næsta skip sem fór til Korfu en hafði með sér marga kassa víns. Næsta dag birtist Theodore og var sumarklæðunaður hans í því einu frábrugðin vetrarfötunum að hann var með stráhatt í staðin fyrir harðkúluhatt. Mömmu gafst ekki neitt tækifæri til að vara hann við sköllótta gestinum því Larry kynnti þau þegar í stað. Læknir, spurði Melanie, hertogafrú de Torres með glampa í augunum. Þá geti þér kannski gefið mér gott ráð. Ég er sem sé ný staðin upp úr Erisipelas. Aha, einmitt að, svaraði Theodore og leita rannsakandi á hana. Hvaða læknismeðferð fengu þér? Þau hófu langar og fræðilegar samræður af lífandi áhuga og mamma mátti taka á því sem hann átti til svo þau fengjust til að hætta að tala það
sem hún var ensannfærð að væri ekki viðeigandi umtalsefni meðal síðaðs fólks. Theodóra er ekkert betri en kvenmaðurinn, sagði hún við Larry, ég reyna að vera frjálslynd en það er þó takmörk fyrir öllu og svona nokkuð finnst mér að ekki eigi að tala við teborð. Seinna náði mamma Theodóra á eintal og fekk að vita hið rétta eðli sjúkdómsins. Hún var þá heltekin samviskubiti og var ekki nema ljúfmennskan við hertogafrúna þar sem eftir var dagsins,

ekki eins og húsamálningu. Ég lét hann hafa það, ekki minnstu teikningu fyrir minna en 100 kall skepnaðinn, en það er það hundódýrt, segi ég. Og setna, og um morguninn var ég lamaður, svo hræðilegt áfall, breiða af krömdum yndislegum blómum, mála aldrei framar, sagði ég, taugarnar farnar, möndlublómin horfin og þarna stóð ég. Aha, hér, já, ég held að þessar vasslækningar séu kannski ofmetnar. Ég held að 9200 sluttar af sjúklingunum séu laðin matarfötin eins og lítil rjúkandi eldfjöll, nýþroskaðir ávextirnir gljáfægðir á miðjuborði, lúkaretsía, haltrandi smákveinandi í kringum borðið, lampaljósið sem varpaði glampa og skekkið á Theodore, Leslie hnoðaði brauðkúlur til að skjóta á mölflugu sem sveif kringum lampan, mamma skamtaði á diskana, brosti fjárhuga og fylgdist þó með lúkaretsíu, undir borðinu satt Roger og þrýsti kaldri snoppu byðjandi að hnjánum á mér. Margo og Mikael sem enn blést áldi við og við rættu listir. Mér finnst Loren standa miklu framar meiri tilbrigði í verkum hans en finnst þér ekki. Tökum leiti í Chatterley sem dæmi. Já, og auðvitað allt það sem hann afreikaði í eyðimörkinu og bókin sem hann skrifaði sjö súlur viskunnar eða hvað hétt hún nú. Þeir voru sem sé að rugla saman tveimur Lorensum, en það kom ekki að sök. Larry og hertogafrúin rættu líka listir. Allt byggist á einfaldleik að skoða hlutina eins og barn. Lítum bara á barnakvæðin, hreint og tært ekkert málskraf, en hvað þýðir að blaður einfaldleika í skáldskap ef ekki á annað að koma fram en rímað slúður, jafn óbrotið og úlvaldamægi? Mamma og Durant töluðu saman, áhrifin á mig alveg lamandi. Já, það er eðlilegt, eftir alla þessa fyrirhöfn, má ekki bjóður svolítið meira hrís. Jón Kvíl og Theodor, bændafólkið í Lettlandi, aldrei séð neitt því líkt. Já, hér á Korfu, mér skilst jú sem staðar í Albaníu, hafa bændurnir víst svipaðar venjur. Úti gegðist tunglið, gegnum víravirki vínveðarins og öglurnar ráku upp sín einkennlegu vein. Kaffi og vín var borið fram á svölunum þar sem vínveðurinn vafðist súlurnar. Larry greip í gítarinn og söng hernaðarljóð frá Elísabetar tímunum. Þá rifjaðast upp fyrir Theodore, ein af sögunum hans, sem hann sagði af undirfurðulegri kátínu. Eins og þið vitið, byrjaði hann, það var engin hlutur framkvæmdur hér á Korfu á venjulegan hátt. Allir vilja gera sitt besta en alltaf kemur eitthvað fyrir svo allt fer í handaskólum. Þegar Grikkjakóngur kom hingað fyrir nokkrum árum þá átti hápunktur hátíðahaldana að vera eins konar söguleg sýning er líki með orustunni við Thermopylae eða laugaskörð og tjaldið átti að falla þegar gríski herinn hrekti persa út af sviðinu. Jæja, það kom í ljós að þeir sem léku persa voru ekki sem ánæðistir með að láta sigra sig í augsýn konungsins og þar hefði ekki þótt þeim hart að þurfa að leika persa, svo ekki mátti mikið út af bera, svo upp úr siði. Nú vildi svo illa til að í bardagatriðinu misreiknaði herfóringi Grikkjana sig og laust fóringja persana þungt högg með trésverði sínu. Auðvitað var þetta slís, mannum í mikið nætlaði ekki að gera það, en samt nægðu það til að kveikja svo í liði persa í staðin fyrir að hoppa, þá lögðu þeir til allugu. Leiksviðið varð einn íðandi kös af hermönnum í hörku bardaga og tveir duttu niður í hljómsveitargrifjuna áður en einhverjum hugkvæmdist að draga tjaldið fyrir. Konungurinn lét þess getið síðar að honum hefði þótt mikið til þess koma hve orustuatriðin hefði verið leikinn af mikil einlifun. Eðlunum brá svo við hlátur rokurnar sem fylgdu sögunni og þær þeyttust upp veggina. Ég vissum að þú skrökvar þessu Theodore, sagði Larry storkandi. Nei, nei, andmælti Theodore, þetta er alveg satt, ég sá þetta sjálfur. En sennilegt er þetta nú ekki. Ég á Korfu, sagði Theodore með glettnis glampa í augunum, getur allt gerst. Milli trjána sá á tunglskins merlað hafið, niður við brunnin, kölluðu froskarnir hver á annan, í ákafa, tvær uglur voru í kappræðum í tré, framan við svalinn.

hendurnar upp yfir okkur leiddust eðlurnar í vinviðnum og byggðu þolinmóðar eftir flugum og öðrum skordýrum sem lampaljósið lokkaði til sín. Næsti kafli í þessari bók Gerald Durrells fjölskyldu hans og önnur dýr heitir Heimurinn í veggnum. Veggurinn umhverfis garðinn hjá húsinu var hálf hrunin. Í honum átti ég auðug veiðilönd. Þetta var eldgamall múrsteinsveggur sem hafði verið húðaður en nú var múrhúðin græn af mosa eða skálduð og sprungin af vetrarvætu margra ára. Smávar og stóra sprungur voru eins og æðarnet allan vekkin sem staður höfðu losnað heilar flögur og sá í bleika múrsteinana. Væri vel að gáð þá lindist heilt landslag í þessum eina vegg. Örsmáir sveppir skutu upp rauðum, gulum og brúnum hausum þar sem rakinn var mestur og myndu á smáþorp. Fjöllin voru mosaþembur, skóarnir burknabrúskar sem uxu í sprungum þar sem skugga bar á og drúftu fíngerðum blöðum sem einnig myndu á græna gosbruna. Að ofan var vekkurinn eyðimörk. Þar var svo þurrt að ekkert trefst nema örlítið af ryðrauðum mosa og svo heitt að ekkert þoldi þar við nema drekaflugur í sólbaði. Meðfram vegnum óx mikið blómskrúð milli tígulsteinsbrotana. Öllum þessum gróðri skildi þykni af sólberjarunnum og uppskeru tíman var allt þakið safaríkum gljásvörtum ávöxtum. Íbúarnir í vegnum voru margskonar. Sumir störfuðu á daginn, aðrir á nóttunni, sumir voru á veiðum, aðrir voru bráðin. Veiðimenn næturinnar voru pötturnar sem bjöggu undir brómberjarunnum og gekkóarnir, litlausir, glærir með útstæð augu sem bjöggu í glöfunum ofan til á vegnum. Veiðidýr þeirra voru heimsku fjárhuga trönuflugurnar sem sveimuðu og suðuðu milli greinana, næturfiðrildi af öllum stærðum og skraut mikil fiðrildi sem svifu í hópum fram og aftur brostin múrflötin og bjallurnar sem flýttu sér bústnar og bjástrandi á næturferðum sínum. Þegar síðasti ljósormurinn var búin að slökkva á græna ljósinu sínu bak við mosabólstrana og sólin kom upp, þá tók annar hópur til starfa í vegnum. Þá var erfiðar að gera upp á milli veiðimanns og bráðar, því hver virtist geta annan af bestu list. Vespurnar leituðu að lirfum og kóngulóm, kóngulærnar veittu flugur, drekaflugurnar áttu bæði kóngulær og flugur og hraðfara marglitar eðlur áttu allt. En minnst af öllu bar þó á þeim íbúa veggjarins sem hættulegastur var. Naumast kom fyrir að hann sægist án þess að hans væri leitað þrátt fyrir að vafalaust hafa mörg hundruð átt sér bólstaði í sprungunum. En ef hnífsblaði var smeykt með gætni undir lausa múrhúð og hún losuð af vegnum, þá lá hann þær í hnipri. Lítill svartur spordreki tomma á lengd, líkastur svörtum súkkulaðimóla. Þeir voru kynlegar skepnur, þunnur ávalur búkur, krabbalaga griparmar og halinn sem endaði í spjóti á stærfið rosarþórn. Sportrykin lá þarna grafkir meðan maður athugaðan rétt lyfti halanum aðvarandi ef maður andaði ógætilega á hann. Ef sólin skein of lengi á hann þá skreið hann rólega í skuggan í næstu sprungu. Mér varð ákaflega hlýtt til sportrykana. Þetta voru viðfeldnar áreitnislausar skepnur ef maður kom ekki fram eins og kjáni reyndi til dæmis að snerta þá. Þeir hljóta að hafa verið sár þreyttir á mér því ég var alltaf að fletta flögum af vegnum til að skoða þá eða veiða þá í glerkrúsir svo ég geti athugað hvernig þeir bæru fæturna. Ég varð margs vísari háttalagsbordrekana í þessum áhlaupum á vegginn. Ég komst að því að þeir áttu maðkaflugur, engisbrettur, fiðrildi og flugur. Oft sá ég þá geta hvern annan en þeim síð kunni ég heldur illa við hjá svona miklum fyrirmyndarskepnum. Ég lá í leyni við vegginn á kvöldin með vasaljós og þannig tókst mér að sjá örlítið af hinum dásamlega ástardansi sportrekana. Þannig stóðu þeir og héldu í grip arma korannars, reistu búkana beint upp
og vöfðu hölunum ástúðlega saman. Ég sá þá dansa hægan ringdans á mosaþembunum, en því miður gafst mér allt og skammur tími til að horfa á þessar sýningar. Ég var rétt búin að bregðu upp ljósinu þegar dansparið nam staðar og þegar augljóst var að ég ætlaði ekki að slökkva, þá snýru þeir frá og röltu virðuleg og braut en héldu traustutaki hver í annars kló. Þeir létu aldrei til leiðast að blanda geði við aðra. Ef ég hefði mátt hafa vænan hóp af sportreikum inni hjá mér, þá hefði ég efalaust fengið að sjá allan ástarleikin, en fjölskylda mín harðbannaði mér að koma með sportreika inn í húsið, hversu innilega sem ég talaði ágæti þeirra. Eitt daginn fann ég feitan kvenkyns sportreika í vegnum og við fyrstu sín var engu líkara en hún væri í ljósri loðkápu. Við nánari athugun reyndist þessi furðu flík vera aragrúi afkvæma sem hengu á baki móður sinnar. Ég varð heillaður á fjölskyldunni og ákvað að smygla henni upp í svefnubergi mitt svo ég geti fylst með þroska þeirra. Ég kom þeim með mikilli varfærni ofan í eldspýtustokk og flýtti mér með hann inn. Svo óheppilega vildi til að þegar ég kom í dyrnar þó var hádegismaturinn tilbúinn. Jæja, ég lagði eldspýtustokkinn varlega á arinhilluna í dagstofunni og gætti þess að sportreikarnir fengju nóg loft. Svo flýtti ég mér að matborðinu. Ég borðaði sjálfur í makindum, skaut í laumi beittum að rotsér undir borðinu og fylgdist af áhuga með rökræðum fjölskyldunar. Af þessu liti að ég stenglimdi mínum ágæta feng. Loks var Larry búin að borða, sótti vindlinga inn í dagstofu, hallaði sér aftur á bak í stól og greip eldspýtustokk sem hann hafði tekið með sér. Ég hlustaði á spjall hans og átti mér einskis íls von þegar hann opnaði stokkinn. Allt fram á þennan dag held ég því fram að sportreika mamman hafi ekkert illt haft í hyggju. Hún var bara óróleg og dálti grömi við að hafa verið lokuð niður í eldspýtustokknum svona lengi og greip því fyrsta tækifærið til að sleppa. Hún sveiflaði sér í skyndi upp úr stokknum með öll börnin á bakinu og skvist upp á handarbakið á Larry. Þar hikaði hún. Vissi ekki strax hvað til bragðs skildi taka og brá upp halanum til að vera við öllu búinn. Larry fann hreyfinguna á handarbakinu, leit niður til að gá hvað væri að vera og þar með upp á stein hringa vitleysa. Larry rak upp öskur á hræðslu, svo að Luca Rezia misti fat úr lúkunum, Roger stökk geltandi undan borðinu, Larry sveiflaði hendinni svo aumingja sportreikin þeyttist út á mitt borð og lenti þar á milli Margo og Leslie. Ungahópurinn raut eins og úða regn í allar áttir. Nú var sportreikamamman orðin alvarlega reið og þaut í áttina Leslie með titrandi halan tilbúin að stinga. Leslie stökk á fætur og skellti stólnum koll og sló frá sér með munnþurkunni svo sportreikin vald til Margo sem rak samstundis upp væl sem hver heimlest hefði mótt vera reikin af. Mamma botnaði ekkert í hvað allir þessum snöggu hamskiptum fólksins, sett upp glerugun og rýndi eftir bordúknum til að komast að orsökinni. Á samri stundu henti Margo fullu vasklasi í áttina að sportreikanum. Guðsann snerti ekki skepnuna en skall á mammu sem aldrei þoldi kalt vatn, svo hún tók andköf og kom ekki upp orði. Nú var sportreikin komin í skjól undir diski Leslies en afkvæmin ættu allt borðið. Roger skildi ekkert í látunum en vildi ekki láta sitt eftir liggja og þaut geltandi alla stofuna. Það er strák ormurinn rétt einu sinni öskraði Larry. Varðið ykkur þeir eru að koma, veldi Margo. Náði bók, þrumaði Leslie, verið róleg, berjið þau bara með bók. Hvað er eiginlega að ykkur, hvað gengur á, spurði mikið mamma og þurkaði glerugun. Það er strák skrattinn, hann drepur okkur all, lítu á borðið, allt morandi í sportreikum. Fljótt, fljótt, og gerið eitthvað, gáið að ykkur. Ættu að öskra og sæktu bók í herransnafni, þú ert verri en hundurinn, þegiðu Roger. Almáttur, hann stakk mig sportreikinn. Hvaðan komið þessi sportreikar upp á borðið, væni minn? Það er strák afmáninn, hver einasti eldspýtustokkur í þessu húsi er lífshættulegur. Sko, hann stefnir á mig sportreikinn, fljótt, fljótt, gerið eitthvað. Merðu hann með hnífnum þínum, hnífnum, segi ég, sláðu. Þar sem enginn útskýrði málið fyrir Roger, þá varð honum á að draga þá ályktun að verið væri að ráðast á fjölskylduna og honum bæri að verja hana.
Nú var Luca Reggi að eina aðkomumanneskjan í stofunni, svo hann dró þá rökréttu ályktun að hún væri sökudólgurinn og beit hana fast í ökklan. Ekki bætti það úr skák. Þegar loksins tókst að lægja öldurnar, voru öll sportrekabörnin búin að fela sig undir diskum og hnífapörum. Leslie lagði til að öll hjörðin yrði kramin, en ég bað svo vel fyrir lífið þeirra sem ég gat og mamma studdi mig, svo að tillaga Leslies var kveðin niður. Æst og reið lét fjölskyldan til leiðast að fara inn í dagstofuna og næsta hálftíman stóð ég í því að leita upp í ungana, lyfta þeim varlega með teskeið á bak móður sinnar og fara svo með alla fjölskylduna á undirskál aftur út í vegginn þar sem ég skildi við þau með sárri eftir sjá. Við Roger röltum upp í fjallshlíð og héldum okkur þar til kvölds. Því mér leist ráðlegast að fjölskyldan fengi sér góðan miðdegisblund áður en fundum okkar bæri saman á ný.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Kristján Kristjánsson stýrir nú þættinum á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Robert Johnson tók upp alls 29 lög, svo vita sé, í tveimur atrennum. Fyrst var hann á hótelherbyggi í fyrraskiptið 1936 og ári síðar 1937 þá tók hann upp nokkur lög viðbót í vöruskemmu. En lagi sem við heyrðum eftir hann, Steady Rolling Man, var hljóðritað í november 1936 á Gunter Hotelnu í San Antonio í Texas.

Bandaríski blues tónlistamaðurinn Big Bill Bronsi með lagið I Can't Be Satisfied frá 1930 þegar hann var 37 ára gamall. Á sjötta áratugnum ferðaðist hann Evrópu og lék sína tónlist þar við mikinn fögnuð heimamanna sem kunna að meta þessa sérstöku tegund alþýðu tónlistar sem var að ryðja sér til rúms og átt eftir að fæða sér ógleymanlega rock og pop tónlist sem enn ekki séð fyrir endanum á.

Muddy Waters flutti Willie Dixon lagi Someday I'm Gonna Catch You. Lagi að finna á breiðskifinu hans Can't Get No Grinding sem kom út 1973. Með Muddy Waters leku James Cotton á munnörpu, Pintop Perkins leku piano, Sam Lawhorn á gítar, Calvin Jones á bassa, Willie Smith á trommur og Pee Wee Madison leku á gítar.

Tom Waits flutti eigi lag Come On Up to the House, lag sem að finna á breiðskifinu hans Mule Variations frá 1999.

Port Wagoner heitir þessi maður sem að flutti lagi Daddy and the Wine sem fjallar drykk feldan föður. Port Wagoner var þekktur fyrir ljósan lubba sinn og skrautlegan klæðnað. Hann starfaði í mörg ár með Dolly Parton þegar hún var að byrja. En hún ákvað eftir 7 ára samstarf að fara sína eigin leiðir sem hefur reynst henni ágætlega.

Bítlarnir, The Beatles, léku og sungu lag sem að Burt Bacharach samti. Lagið heitir Baby It's You og lagið hljóðrituð 1963 fyrir breiðskífuna Please Please Me. Þetta var fyrsta breiðskífa Bítlana. Hún var tekin upp á 12 tímum og innihélt 14 lög. 8 lög eftir þá sjálfa og 6 lög eftir aðra. Það má segja að þeir hafi spilað tónleikar í hljóðveri EMI sem að George Martin stjórnaði upptökunum á. Því nárast engu var bætt við eftir á. Svona hljómuðu bílarnir. Upptöku kostnaðurinn á plötunni var 400 pund sem eru 1 000 000 krónur í núvirði og bílarnir fengu hvorum sig 20 pund á mann fyrir hljóðverisvinnuna eða sem samsvarar 60 000 krónur í dag.

0: she's all right. She's good to me. All right, she's all right. She's good.
1: Bandaríska tvíeikið Sonny Terry á munnörpu og Brownie McGee á gítar og báðir syngjandi lag Ray Charles, I Got a Woman.

Bandaríkjamaðurinn Jim White með eigið lag Turquoise House, lag sem að finna á plötunni hans Transnormal Skipperoo sem kom út 2008. En það kom að kveðjustund, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Hér í lokin hlýðum við á Mississippi John Hurt sem flyttur lagið The Angels Laid Him Away og við kveðjum í Guðs friði.

0: Þetta var þátturinn á Reki með KK í umsjón Kristjáns Kristjánssonar. Nú höldum við áfram með þáttaröðina Hljóðrás æviminnar. Það komið að öðrum þætti af 5 í umsjón Höskuldar Þráinssonar.
1: Komið sæl. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og þetta annar þátturinn sem ég sé undir heitinu Hljóðrás æviminnar. Fyrsti þátturinn tengdist aðalega uppvexti mínum í Mývatnssveit á 7. áratug síðustu aldar, en haustið 1960 fór ég í Laugaskóla í Reykjadal og þá breyttist tónlistar umhverfið svolítið, en þá enn meira þegar ég fór seinna í Menntaskólan á Akureyri. Í Laugaskóla átti ég engin hljómflutningstæki frekar en áður, en ég hafði með mér útvarp og hlustaði talsvert á það. Fyrir veturinn bjó ég á herbyggi sem hét Þrastastaðir, 4 manna herbyggi í heimavist. Það leiti var lagið Fjórir kátir þrestir vinsælt og við sem byggum í þessu herbyggi tókum það til okkar. Fannst að við værum þessi þrestir sem sungiður í laginu. Söngkonan var Sigrún Jónsdóttir sem var vinsæl á þessum tíma. Hún sló fyrst í gegn í gagnfræðaskóla söngsveitinni Öskubuskum sem var svo setna dúett. Í þessum dúett voru Sigrún og Margrét Björnsdóttir. Þau fluttu meðal annars Bjartar vonir vakna og það var svo vinsælt að það var setna heiti á knattspyrnuliði eldri borgara í Mývatnssveit. Það liðið hafði auðvitað Bjartar vonir árangur. Sigrún söng með ýmsum hljómsveitum á Íslandi, meðal annars KK Sextett. Svo fluttist hún til Noregs og þar var þetta lag tekið upp með hljómsveit Kjell Karlsen. Sigrún Jónsdóttir flytur lagið Fjórir kátir þrestir eftir Sam Samson og Fredrik Gustaf Sundelöf. Jón Sigurðsson Bónkamaður gerði íslenska textann.

Kristján Kristjánsson, saxofónleikari og hljómsveitarstjóri, var áberandi á þessum árum. Hann hafði farið í tónlistarnám til Bandaríkjanna, eins og segir í textanum, Svavar vestur sér vett og Kakó skellti sér með. Þeir voru músíkalst par. Þeir spiluðu reyndar stundum saman. Svavar var til dæmis tíma trommuleikari í hljómsveit sem Kristján stjórnaði. Kristján var með margar hljómsveitir og margir þekktir söngvarar sungu með honum. Sigrún Jónsdóttir, Elli Vilhjálms, Ragnar Bjarnason, Óðinn Valdimarsson og fleiri. Hann var oft með skemmtilegar og vandaðar útsetningar. Eftirfarandi lag er minnisett frá þessum árum. Hér hlutur Kakó sextettinn lagi Kvöldljóð eftir Jónas Jónasson, textin eftir Ólaf Gauk.

þetta leiti var líka slegin nýr og spennandi tónn á dægursviðinu. Savanatrjóið kom fram. Í því voru Tróvald Berntsen, Björn Björnsson og Þóri Baldursson. Svona tríó voru nýrung á Íslandi, en kannski hafa þær haft bandaríska þjóðlagatríóið Kingston tríó sem fyrirmynd. Svo eru þeir sjálfur fyrirrennar íslensku tríóana Þrjú á palli og Ríó tríó. Þeir leiku allar á gítara, Þórir sá útsetningar og samti sum lögin. Þjóðlög voru áberandi í dagskrá þeirra, en líka gamanvísur og aðrir textar stundum eftir Sigurð Þórarinsson. Við skulum hlusta á Savanatrjóið flytja lagið Jarðarfarardagur, það eftir Þóri Baldursson og textin eftir Sigurð Þórarinsson.

Í framhaldi af laugaskóla fór ég svo í menntaskólan á Akureyri. Þar var meira tónlistarlegt áreiti en í laugaskóla. Þar var til dæmis skólahljómsveit og hún var kölluð Busamhaldið. Þetta var einvala lið, svo lítið breytilegt frá einu ári til annars. Aðalmaðurinn var Arnmundur Backman sem spilaði á saxofón og stjórnaði þessu öllu saman. Þetta var líka Friðrik Guðni Þorleif sem spilaði á píanó. Þeir voru báðir skagamenn og höfðu komið við sögu í hljómsveitinni Dumbo og skaganum. Svo var þarna Birgir Karlsson og gítar sem var setna áberandi í íslensku tónlistarlífi. Jóhann og Halldór Þorsteinssyni sem spilaði gítar og trommur. Og Vilhjálmur Vilhjálmsson sem þarna spilaði alveg baksa var ekki farin að syngja mjög mikið. Arnmundur efndi til svona nokkurs konar söngkeppni eða idol í menntaskólanum og af mínu mýveska lítileiti dreif ég mig í það. Við máttum velja okkur nú okkur lög úr lagasafninu og ég valdi lagið South of the Border. Þetta eru kvikmyndir með sama nafni og ég notaði enska textan en ekki texta Skafta Sigþórssonar sem ágætur, suður höfin. Við skulum hlusta á Frank Sinatra flytja þetta lag, South of the Border og það eftir Michael Carr og Jimmy Kennedy.

Þetta ævintýri mitt með busabandinu hafði talsverðar afleiðingar. Ég var í framhaldinu ráðin í hina skólahljómsveitina sem ég minnir að heitið Echo. Þar voru Haukur Ingibergsson, seinna áberandi í íslensku tónlistarlífi, Egil Edvardsson, ekki síður áberandi, Snæbjörn Kristjánsson frá Akureyri, Theodór Blöndal frá Seyðisfirði og svo seinna Jósef Blöndal og Ólafur Karvar Pálsson. Cliff Richard og The Shadows voru vinsælar á þessum tíma, bítlarnir voru einlega ekki orðnir eins frægir. Aðalmaðurinn í The Shadows var Hank Marvin og hann gekk með gleraugum með áberandi svörtum umgjörðum. Haukur Ingibergsson var mjög hrifinn af Hank Marvin, svo hann fékk sér svona gleraugum. Ég held að hafði kannski bara verið rúðugler í gleraugunum eða kannski bara ekkert gler. Eftir menntaskólan fór ég svo sumarið í hljómsveitina Kóral í Mjóðsveit og tók þar við af Kára Jónassinni. Spilaði sem samt á trommur og söng. Jón Illugason var hljómsveitastjóri, Jón Árni Sigfússon frændans var líka í hljómsveitinni og Jón Stefánsson líka frændans var í hljómsveitinni. Svo ég hef stundum grínast með það að við allir heitið Jón, nema náttúrulega ég. Ég var samt settur í söngin en líka við trommunar. Ég hafði nú aldrei komið nálægt trommum, svo ég þurfti að fá leiðbeiningar á fyrstu æfingunni sem voru kannski eitthvað þessa leið. Þetta heitir hi-hat, þú notar bara vinstri fótinn á það. Þetta svo snerildrömmann, þú notar kuða og busta og það annað svona eftir smekk. Svo þetta bassatrömmann, þú notar hæri fótinn á hana, svo hennar simballega diskur og þú mátt lemja í hann með kuða eða busta eftir smekk. Svo hennar hristur og kubbar og alls konar svoleiðis, bongotrömmur og svona. Og þú slær bara það eins og þeir sinst viðingandi. Ekki slá bara á einum og þremur í fjórsýttum takti, frekar á tveimur og fjórum. Ég var nú aldrei góður trommuleikari, eignaðist er enda ekki trommusett, fyrir ég fekk trommusett í afmælisgjöf þegar ég varð 75 ára, þá gaf fjölskyldan mér trommusett, en það var nú kannski orðið full seint. En sem sagt, Cliff Richard og The Shadows voru vinsælar á þessum tíma og við skulum hösta á eitt lagi sem þeir fluttu þá og við reyndum að flytja líka í kóral. Cliff Richard og The Shadows, Summer Holiday eftir Bruce Wells og Brian Bennett.

Í framhaldinu tóku bíklarnir svo yfir sviðið og það þarf ekkert að tala þá. Þeir breyttu dægursenninu til frambúar. Söngvarar og kórar og sinfóníuhljómsveitir hafa flutt lög þeirra öll lönd. Svo það eru mörg að velja, við ætlum að velja eitt lag með þeim. Við getum tekið hérna dæmi sem kallakonin Stefnir fluttur hérna síðar þegar ég var í honum. Bíklarnir flytta í lagið Yesterday eftir Lennon og McCartney.

Akureyri hefur alltaf verið mikil tónlistarbær. Þar hafa verið kórar, kvartettar, einsöngvarar, hljómsveitir og svo framvegis. Þegar ég var í skólanum þar, þá var Haukur Heiðar Ingólfsson með hljómsveit á KEA og Ingimar Eydal í sjálfan. Svo var Finnur Eydal líka með ýmisna eigin hljómsveit eða með bróður sinnum Ingimar. Helena Eyjólfsdóttir og Óðinn Valdimarsson sungu ýmis með Finni eða með Ingimar eða með Atlantin kvartettunum þar sem þeir bræður voru líka. Óðinn líklega frægastur fyrir hinn nýja þjóðsöng Íslendinga, ég komin heim eða völlur grær. En ég ætla samt að spila hérna annað lag með honum. Hér flytur Óðinn Valdimarsson, lagið Augun þín blá, með hljómsveit Finns Eydal, lagið eftir Jón Múla Árnason og textin eftir Jónas Árnason.

Af þeim hljómsveitum sem voru á Akureyri á þessum árum er hljómsveit Ingimars Eydal líklega frægust. Það voru ágætir söngvarar með henni og lögin vel valin. Ingimar og Finnur voru reyndar miklu djassistar og spiluðu stundum djass í sjálanum áður en dansleikir hófust. Og Ingimar kom líka og spilaði djass í menntaskólanum þegar ég var þar. Ég fekk reyndar að syngja með hljómsveit hans eitt kvöld í sjálanum. Því miður eða því betur er ekki til neinar upptökur af því. Tökum þessan að þetta lag sem varð strax vinsælt. Svo gekk það í endurlögin lífdagana í flutningi Sveitunga minn og Mosfellsbæ, Kalleó. Hér er það Vilhjálmur Vilhjálmsson og hljómsveit Ingimars Eydal sem flytja lagið Vor í Vaglaskógi eftir Jónas Jónasson, textin eftir Kristján frá Djúpalæk.

0: Það er auðvitað gætt að ganga fram hjá Helenu Eyjólfsdóttur og Þorvaldi Halldórssyni þegar hljómsveit Ingimars eru á dagskrá. Helena kom að sunnan með Finni Eydal manni sínum og hafði sungið með ýmsum hljómsveitum þar. Þorvaldur hafði verið í busabandinu í Emma en var hættur í því þegar ég kom í skólan. Raddir þeirra mynda skemmtilegar andstæður og þau eru kannski skemmtilegust þegar þau syngja saman, eins og í þessu lagi. Hér hluti Helena Eyjólfsdóttur og Þorvaldur Halldórsson og hljómsveit Ingimars, lagið Ég tek hundinn. Lægir eftir Johnny McRae og Jilly Barton, en Ómar Ragnarsson gerði íslenska textan.
1: Við erum nýkomin af fundi hjá fókettanum og hann veitt okkur skilnað svo að lengt í þrefinu.
2: Og öllum eigum okkar verður skipt og stýjað í sundur eins og stendur í skilnaðarbréfinu.

0: getur ekki tekið hundin frá mér. Það ég sem gef honum að geta á hverjum degi, held honum reynum og þrýð eftir hann.
1: Nei, þetta ekki hægt, góða mín. Þú byrðist gleyma þig hver fór alltaf með hann til dýralæknis. Þá var það ekki ég sem leitað að honum þegar hann

En meðan Ingimar og félagar spiluðu í sjallanum á menntaskóla árum mínum á Akureyri var Haukur Heiðar Ingólfsson með hljómsveit Kea, eins og ég nefndi áður. Haukur Heiðar píanóleikari og læknir og spilaði lengi undir með Ómari Ragnarssyni. Hann var aðeins á undan mér í menntaskólanum, ágættur söngmaður. Ég var til dæmis í sönghóp með honum sem Ingimar Eidol stjórnaði og kom fram á einni skólaskemmtun. Hann var nú reyndar ekkit beðin að koma fram oftar. Haukur smekklegur og ljúfur píanisti, vinsæll dinnarmúsíkmaður og þetta kemur mér vel fram á diskum sem hann hefur gefið út. Við skulum hlusta á eitt dæmi, Something Stupid, sem feginin Frank og Nancy Sinatra gerðu frægt á sínum tíma. Ég prófaði einu svona að syngja þetta með dóttur minni þar sem hún spilaði millikablan á fiðlu, en lagið hefur nú ekki slegið eins mikið í gegn í þessum búningi eins og frá þeim Frank og Nancy. Haukur Heiðar Ingólfsson og félagar, Something Stupid, eftir sí Carson Parks.

En það voru ekki bara íslenskir flytjendur sem höfðu áhrif á mig á þessum árum. Aðdáun mín á suður-amerísku tónlist var að vakna þarna, einhverjum bossa nova tónlistinni. Eitt fyrsta lagið að því tagi sem slóðu gegn á heimsvísu var Manja de Carnaval. Það þýðir líklega kjöt kveðju hátíðar morgun, en það nafna hæfi náttúrulega ekki vel þessu romantíska lagi. Elli Vilhjáms söngu það lag seinna við texta eftir Ólaf Gauk og þar heitir það Um þig, sem eru auðvitað romantískara nafn. Þetta lag verið miklu uppáhaldi á þessum árum hjá mér og kærustunni minni sem var seinna eiginkona mín og ég reyndi mér að segja semja íslenskan texta við það fyrir hana. Lagið eru kvikmyndin Orfeu Negro eða Black Orpheus, þar sem sagan Orpheus og Eurydice ferð til Rio í Brasilíu í romantískri og tragískri mynd. Hlustum á Antonio Carlos Jobim eða Tom Jobim flytur Manja de Carnaval eftir Luis Bonfa.

0: Nú skulum við skipta alveg gír. Haustin 1966 bauðst mér að fara í 6 vikna ferðalag til Bandaríkjanna í bóði bandaríska utanríkisráðuneytisins, State Department. Þetta var eitthvað program sem hét Young Student Leader Program. Þetta var algjör ævintýraferð. Við vorum fjögur sem fórum í ferðina, Katrín Fjellstæð sem er alþingismaður, Guðmundur Þorgeirsson, læknir, sonur Þorgeirs Gestssonar sem söng fyrsta tenor í Emma-kvartetinu, Garðar Valdimarsson, skattarannsóknarstjóri og skattstjóri, allt þjóðkunnur Íslendingar síðar. Fyrstu helgina dvöldum við í sumarhúsi á Long Island í bóði American Scandinavian Foundation. Við fórum í ýmsa skoðunarferðir, lendum meðan hans á Powwow sem útihátíð innfæddra. Þar hittum við indjánahöfðingjan Chief Red Thundercloud. Hann sagðist vera síðasti indjánun sem talaði Catawba-málið. Hann hefði verið að vinna við MIT-háskólan í Cambridge til þess að kynna þeim þetta tungumál þar. Við lögum nú takkmargan trúna á þetta, en það reyndist samt rétt. Ég frétti það setna þegar ég var við þennan skóla. Hann var ráðinn tíma sem vísindalegur aðstoðamaður og fekk skrifstofu og það hefði náttúrulega setja skilti á hurðina á skrifstofunni. En þeir í skólanum kunnu ekki við að setja Chief Red Thundercloud á skiltið, svo það stór bara RT Cloud. Við keftum á honum plötu og ég á áréttaða plötu frá honum. Það standur á henni Hodduga Húk, tú höskuldur. Ég man bara ekki hvað það þýðir, en það rárana eitthvað fallegt. Það þýðir ekki að spyrja neitt þetta lengur því að nú Red Thundercloud dáinn. Ég á mér að sé að lósert af minningagreinum hann sem byrtist í New York Times 1995. En við skulum hlusta á hestadansinn af þessari plötu. Þetta lagur vinsalt í fjölskyldubóðum heima hjá mér. Chief Red Thundercloud félagar feitja The Horse Dance.
1: We aradre in Catawba king I baria who king sukta hen Atanate in cha king Yawin king

0: Right.
1: Við komum líka til Washington í þessari ferð leiðsögumaður okkar þegar við vorum með leiðsögumann allan tíman allar þessar þrjár vikur hann hafði sérstaka fjárveitingu fyrir til þess að kaupa miða á leiksýningar og tónleika og fleira og við fórum til dæmis að tónleika hjá Dizzy Gillespie þarna í Washington Gillespie var trompetleikar og hljómsveitarstjóri og frumkvöðull í svo kvöldum bebop jazzi ásamt Charlie Parker og fleirum Þetta var spennandi ekki síst að fylgjast með kinnum trompetleikarans með einhverjum hægri kinninni þegar hann spilaði hún tútnaði alveg svakalega út hann kom svo í hliðinu og spjallaði aðeins við okkur hann samdi talt þetta lögum en við skulum samt ljúka þessum þetta að spila lag sem ekki eftir hann hér leikur hann lagi Caravan ásamt Oscar Peterson píanuleikara lagið eftir Juan Tison og Duke Ellington ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig

Höskuldur Þráinsson sá annan þátt sinn af fimm í þáttaröðinni Hljóðrás æviminnar. Og það var Dizzy Gillespie sem blés í trompet loka tóna þáttarins.

0: Komið sæl, kæri hlustendur. Í lestin í dag ætlum við að krifja lag í liðinum poplagakrufning, nema þessa sinni verið poplagið rocklag.
1: Þetta rocklagakrufning í dag. Friðrik Margrétar Guðmundsson ætlar að vera með okkur, tónskáld og tónlistamaður og við ætlum að krifja lag með rockljónsveitinni Hasar, lagið heitir Gera sitt besta.
0: Við höfum nú rætt við Örn Gauta, forsprakka sveitarinnar í lastinni áður. En nú var þetta lag algjörlega krufið í öreindir hérna í þætti dagsins. Ég heiti Lóa Björk, Björnsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lastin þriðjudaginn 30. júní.

0: þetta verður síðasta poplagakrufning fyrir sumarfrí. Mm. Og við ætlum að ekki ráðast á garðin það sem er lægstur. Það er hasar. Og lagið gera sitt besta. Lagið þetta kom út alveg í fyrra. Fyrri part síðasta árs.
1: En platan kom út,
0: En platan kom út núna bara á dögunum og hefur fengið góð viðbrögð. Sérstaklega hjá mér.
1: Góð viðbrögð, í útastættinum lestin á rosa
0: en ég veit fleiri sem eru ánægði með þessa plötu.

0: Friðrik, ert þú að fíla Hazard?
1: Já, mjög mikið og ég hef alveg svona vitað þessu bandi alveg bara frá stofnun, þú veist, þannig ég hef verið að fylgjast alveg með þeim, búin að vera svona já, alltaf að tjekka á þeim og ég reyndar aldrei ná að sjá það á tónlingum sem mjög mjög leðilegt en ég var bara mjög hrifin strax af fyrstu lögunum, þú veist, hlustaði mikið á drast þegar það kom út

0: það var á hérna gestalæti stuttskífinni og bara var svona bara mjög mikið að býða eftir þessari plötu og hún hérna olli engum vonbrigðum.
1: Nei. Þetta platan sem sagt nýjasta þýska náttúrulega mikið af þessum lögum einmitt hafa heyrst áður, þetta náttúrulega bara eins og svona útgáfu aðferðin orðin svolítið í dag að maður svona að malla út lögum og svo bætast nokkur við og þá ertu komið með plötu hvernig einn. Mm.
0: Já, einmitt, en ég samt ánægði með þú veist eins og þau gáðu þessa stuttskífu sem að í rauninni smá eins og smáskífa því að þú veist, út með gestalæti lagið sem svo á plötunni en svo ertu með fullt af öðrum lögum sem ekki á plötunni en þetta svona þegar hefur greinlega haldið svolítið sko þessari plötu einhvern veginn og hún svolítið heilstift hvað var það svona hljóðheimin og lögin sem á gestalæti eru svolítið kannski hefði ekkit endilega passa á plötuna þannig að ég svona ánægð með það það ekki verið bara eitthvað að hérna troða öllu sem eiga inn á plötuna heldur bara þú veist lög sem eiga heima saman
2: Ég með leið til að staðsetja þessa hljómsveit fyrir fólk sem hlustar ekki og kemur á fjöllum kannski hjálpar að fólki að hugsa skemmtistaðan röngan á hverju skötu þetta svona röngan hljómsveit Já, ég held að örgauti söngurinn hefur að vinna röngan og þetta svona hljómsveit sem ég tengi á eitthvað með röngan
1: Já
2: Þannig að þeir eru svona þar ef það hjálpa fólki að pikka upp eitthvað væp

0: Já, ég veit ekki, ég hugsa meira einhverjum svona einhverjum rockbullu, ég veit ekki, Dillon eða Lemmy kannski þarna niðri í Austurstræti eða einhverjum svona tónleikastæði, ég veit ekki, að því að ég hef séð á tónleikum annars vegar á Gauknum og svo hérna á, ég veit ekki hvaða staður er þar núna, það sem að einu sinni hétt Amsterdam, hétt síðan Jörgensen og Börd ég held að sér þetta kannski bara lokaður núna en hérna, ég hugsa meiri svona meiri sutta rock orka
1: Fyrir neðan lækin?
0: Já,
1: ég fyrir neðan fyrir læk
0: Ok Á hvað skemmtist að staðsindir þú hérna, Hazar?
1: Nei, þetta er röngan gaugs hybrid held ég, röngan gaugs hybrid okay. Hvað segir þú, Friki?
2: ég ekki spyrja mig íslenska skemmtist
1: Ok.
0: En hvernig eigum að staðsetja það á þá öðru í sig ef við notum ekki skemmtist að það hvaraðan? Hérna, hvernig myndir við staðsetja þessar hljómsu?
2: Sko, það eru margar leið fyrst mér þetta að gera. Fyrst, hérna, það er svona svolítið á Íslandi síðustu ár, finnst mér hafa verið svona, það má bara vera eitt cool íslenskt rockband í einu. Ég myndi segja að Hasar eru akkurat núna með sitt augnablik í sólinni, það sem þeir eru... cool íslenska rockbandið. Space Station var kannski fyrir tveimur árum.

0: Við ætlum að tala þetta lag sem heitir Gera sem besta sem að sko, mér finnst eiginlega sko þessi plata minnst öll lögin hafa sinn sjarma öll lögin eru skemmtilega og góð en þetta kannski svona mesti slagarinn hvað hérna, hvað í gangi í þessu lagi, Friðrik?
1: Lagið sko textalega sé svona eins og svolítið þú ferð á hérna svona grunnskóla reunion og þú ert að tala við fólkið sem þú hefur ekki hitt svo ótrúlega lengi og þú ert einhvern veginn alltaf að eiga sömu samtölin og eitthvað svona hvað ert að gera og eitthvað já og þú ert kannski ekkit eitthvað mjög sáttur með hvernig lífið þetta akkurat núna og þú verður svolítið svona þreyttur á þessum samtölum sem eru einhvern veginn yfir einla kvöldstund í gangi aftur og aftur og þar til í endana þá bara svona gjörsamlega snapparu. Það finnst mér vera orkan í þessu lagi.

0: Já, og það svo fyndið að í nútímanum þá erum við, veist, við fáum ekki, við komist ekki upp með að eiga þetta samtal bara á 10 ára grunnskóla reunioninu. Við þurfum að vera að eiga þessu samtali alla daga í gegnum samfélagsmiðla.
1: Já.
0: Allir veit, allir úr grunnskólaunum þínum vita hvað þú ert að gera alla daga. Þannig að svona, ég skila gremjan hún komin, eða pyrringurinn.
1: Já.
0: Hann svona mallandi alla daga, sko. Maður þarf að horfast í augu við það.
1: Já, og Örtgöti, hérna, söngvari og textahöfundurinn, hérna, hefur talað að þetta sé líka svona, því hann er leikari að mennt og hérna, það sé alltaf verið að spyrja eitthvað svona, er ekki eitthvað í gangi, hvað ertu að gera, hérna?
0: Fæst ykkur hlutverk
1: og þannig að hann er, þetta er svona, virðist vera mjög svona persónulegt, hérna, lag, þó þetta sé svona skemmtilegu texti og hérna, og einmitt gremja þannig í eins og.
0: Já, þetta kannski frekar einmitt þetta frekar LHÍ útskriftar reunionið heldur grunnskóla, sko þetta frekar
1: en,
0: það
1: Já, en ég held að, tengi samt örgulega flestir við þetta og einmitt flestir sem hafa verið í þessum aðstæðum að vera ekki með gott svar við spurningunni hvað ertu að gera núna og eitthvað svona
2: Já, ég tengi alveg rosalega mikið við þetta svona einmitt verandi líka sjálfstæðstarfandi og svona það ekki alltaf bregulega að gera svona kemur hún í bylgjum þannig að maður hérna, ég misti þetta alltaf mjög eitthvað einn kvíða valdandi að eiga þessi samtöl sérstaklega þá mér finnst ekki þetta gaman að tala vinnuna mína en...
3: Hvað segir þið? Hvað er þetta?
4: Bara brjálega að gera
5: Sama hérna, bara brjálega að gera sko.
3: En hjá ykkur, brjálega að gera
5: Ákvæmlega, það brjálega að gera
3: Það má ekki bjóða ykkur smá snittur
2: En hann er svolítið persónulegur í þessu og mér sko, ég pikkaði sérstaklega beina línu þá því hann náttúrulega ekki bara lærður leikari hann sko, báðir fóldrar hans eru leikarar svona ástsælega leikarar þannig að hérna, svo var ein lína sem ég pikkaði upp sem er hérna nægðu tími en skugginn orðin þungur þá fór ég svona, já, einmitt hann kannski að upplifa sig svolítið í skugga fórðarsina sem eru líka leikarar
1: Já, einmitt Svo er það náttúrulega líka þetta einhvern veginn að við erum svolítið svona skilgreind og svona bara virði okkar er svolítið svona ákvarað að því hvað við vinnum við einhvern veginn, hérna, hvað við erum að gera og þú veist, þess vegna verður þessi spurning einhvern veginn svolítið pirrandi líka og hérna Og mér finnst að einhvern veginn þarna vera bara komið með einhvern veginn fullkomna svar við þessum pirrandi spurningum hérna hvað maður að gera, þú veist, af því að mér finnst það bara ótrúlega flott að geta sagt bara, þú veist, ég að gera mitt besta, þú veist, það bara, já, mér finnst það hefur fullkomna svar, sko.
2: Mm-hmm. Já, ég að gera mitt besta og vona það versta, mér finnst það svo góður endir á þessa línu. Því að mér sko, þetta er eitthvað sem að Íslendingar eru rosa hrifnir á að gera í textagerð, það er svona að taka einhver orðatiltæki og málsætti og svona og snúa svona aðeins upp á þá, skilur setja svona óvænt, annarkvort svona einhvern veginn fylla inn í það á óvæntan hátt og stundum finnst mér að vera svona of mikið að reyna að vera sniðvitt á þess að ég vilja nefna eitthvað svona sértæk dæmi en þú veist eitthvað svona þú veist, þegar þetta eitthvað takaðuð málsótt og skjóti einhverju öðru orð, eitthvað svona þú veist, badni vex og brókar því svo, skilur eitthvað svona veist, sem er eitthvað svona að reyna að vera aðeins of sniðugt, en mér veist örgöti fara svo flottan milli við með þetta, þetta er svona bara veist, þetta er ekki eitthvað svona of mikið he-he þetta er bara en þetta er bara sniðugt mér veist svo gaman að sjá allar þessar vísanir sem mér veist, gera þetta svo svona svo rosa

0: íslenskt og einhvern veginn, þetta svo í svo miklu samtali við, við menninguna, þú veist, og það svo margar, marga vísanir í popmenningu íslenska sem að ég greip, það svo þannig að
1: Lítu vel og baby frá bært hár, hef ekki séð því 17 ár
0: sem er náttúrulega úr hann að mannst ekki eftir mér með stöðmennum Þannig að hann svona taka því setningar sem er einhvern veginn tengdar við þess að svona þetta kurteisis hjal sem maður á í svona samtölum og það kemur hann að setna er mamma þín en þá pappi þín sem er vísun í næturvaktina
2: Já, einmitt, það var eiginlega eina línan sem ég ná eða svo að ég heyrði ekki hvað hann sagði því þannig, og ég var ég, mér heyrðist hann segja þetta en ég fattaði ekki vísunina ég...
0: Já, þetta hann að þegar Pétur Jón eða Ólafur Ragnar svo hann heitir að hann lýgur að því að hann hafi sofið hjá Birgitu Haugdal en svo kemst maður að því að hann var frænd hennar og Björn Bjarnfreðarsson eitthvað svona þú veist, Birgitta Haugdal sett í á bensínstöðinni að Vestla og Georg Bjartfræðarsson eitthvað svona svafstu hjá frængu þinni og hann eitthvað nei, þetta miskilningur og eitthvað svona og svo lítur Birgitta Haugdal á hann og eitthvað bara eitt spurningamerki og hann eitthvað hvað segirðu, mamma þín alltaf pappi þín já, hérna þetta svo hérna æðist að lína
1: hafðirðu samfærin við frængu þína
3: nei Ég gerði það ekki, sko, það þetta miskilningur sem að...
1: Sko, ímsu hefði ég drúað upp á því, Ólafur, en ekki þessu. Sylvia Spett!
3: Hérðu, hérna, það var rosa gaman að sjá því, þið eru að stökk afturinn og smustu og svona, sko. Ekki pappi þinn alltaf, mamma þinn og svona. Ég beðið að heilsvóðum og þessu lið, hérna.
0: Þannig að það svona þessa vísanir sem að mist... og náttúrulega alltaf í boltanum fá, hérna, næ ekki andanum, alltaf í boltanum, þetta eitthvað svona skemmtilega svona andstæður, hvernan, þú veist, púslar svo saman, þetta svo, já, ég mjög gaman að þessu, gaman að rýna í hennar texta, sko. Þetta svona, ég myndi lýsa þessu sem, þetta ekki óheflað málfar í þessum lögum, þetta svona hálfheflað, þú veist, það eitthvað svona sleggja í andlitið eða eitthvað svona haltu kjafti, en það ekki eitthvað svona, það ekki gróf blótsýrið mikið, Vist, það líka fyndið, það eitthvað svona, að veit ekki, þetta smá svona hrækja á stéttina, skilur ég, þetta ekki hérna, þetta ekki gangi yfir striki, en þú ert að augra, sko.
4: Ég hef nefnilega, ég myndi ekki heyrt neitt segja haltu kjafti í bara rosa langan tíma, held ég.
2: Nei, einmitt. Nei, þetta hérna, þessi textar eru, þeir ná einhverju svona rétta jafnvæginu, einmitt, í að vera einhvern veginn svona, ég ætla ekki að segja háflegir, þú veist, þeir eru, eða ljóðrennir, þú veist, þeir eru, þetta er ekki talmál, einhvern veginn beint, þú veist, þetta eru textar, mm-hmm. en þeir ná samt alveg að kjarni eitthvað, sko.
0: Þeir eru láflegir, ég getur sagt það, þeir eru bara láflegir.
2: Það eru láflegir, já.
0: Ljóðrennir en láflegir. Mm-hmm.
4: Er þetta mesti slagarinn á þessari plötu? Ég veit að þetta kom fyrst út og svona, en er þetta mesti hittarinn eða? Þetta svona lagið sem gæti haft hvað breiðast að skýrskotun til almennings?
0: Sko, eru önnur löðana sem eru kannski meira svona útvarpsvæn eða kannski, hefst, sem að geta kannski frekar ímyndið sér að fólk myndi hlusta á í partí eða eitthvað. Ég veit það ekki, en ég myndi allavega að setja á þetta lag held ég. Mér er þetta erfitt að segja, mér er þetta aðlega sko þess að vekur áhuga minna á þessu lagi bara einhvern veginn hvað er mér þess að vera svo bæðist texti svo skemmtilegur en líka hann er bara málu þess að mynd svo vel þú veist og líka bara fyrir mér er þessi endir þessi þungi endir er bara svo góður hápunktur á þessu lagi því að ég er bara einhvern veginn ég er svo með honum í liði bara eitthvað vá hvað ég er ekki að nenni þessum aðstæðanum sem hann er í og bara mér langar að öskra og svo gerir hann það og maður fær svona þetta er
4: Mér, það eiginlega uppáhaldsparturinn minna þessu lagi, mm-hmm. endurinn. Þegar þannig svona dregur allt út, já.

0: Þú talaðir þetta sem sko hjólabrettarokk. Getum við eitthvað svona sett fingurinn betur á það í, með tilliti til þessa lags nákvæmlega? Hvað, hérna, hvað er að gerast í, í tónlistinni, í rockinu þannig?
1: Já, þetta svolítið sko... Það svona lítur svolítið aftur til aldamótana fyrst mér svona bæk, alveg hvernig kannski gítarinn að spila, hann svona kannski, ég þetta útskýra, hann að spila svona riff sem að minna mann á einhvern veginn bönd svona, sem að komu inn í svona post-punk og svolítið kannski viðst, já, kannski meira einhvern veginn eftir post-punk og svona meira inn í svona pop-punkið skilur, ég hugsa svolítið svona, þú veist Offspring

Ég hugsa svolítið Blink-182 og jafnvel svo meira svona inn í metalið svona Slipknot eða Korn, Limp Bizkit, þú veist, þetta eru svona böndin sem að ég er þegar ég hugsa tónlistina undir svona sem þetta minnir mig svolítið á

0: svo þú veist, er þetta líka svona náttúrulega hvernig hann fer með textan og syngur, að þetta er svona svolítið svona ljóðaslam, þetta er ekki alveg inn í svona rappið og númetal og eitthvað svona þannig heldur er þetta svona meira kannski átt að svona klassískara punki, getum við sagt þannig að þetta er svolítið dansara og mér það líka smá svona minnum á The Offspring svona hvernig röddin hans virkar inn í hljóðheimnum en hérna en svo þú veist, er svo hægt að svona það er hægt líka að lýsa sem svona rófi þú veist, mér finnst oft svona poppunk verða svona aðeins meira melodískara minnst eins og tlumis Blink 182 er rosalega melodist band þú veist, það er bara svona, svona mikið svona laglínur og allt er svona svolítið fallegt í rauninni ef þú tekur í burtu einhvern veginn hraðan og orkuna og eitthvað, þá er þetta oft svona svolítið fallega laglínur Mist það líka svona önnur tónlistastefna sem enginn þetta tímabil er svona emo rockið, þú veist, My Chemical Romance og svona og það er svona oft svona einhvern veginn svona, svona, svona stóru laglínur sem er svolítið svona fallegar en það er ekki það sem er í sko, sem er í gangi í hasar það er svolítið svona skarpt og svolítið svona meira svona bara talrythmi
1: Einmitt.
2: Já, ég einmitt fór aftur til aldamótana sko í hlustuna þetta lag og Já, þetta er hljómsveitin sem að spila lokalagið í hérna, college myndinni sem að horfa á þegar maður úlingur, svona mjög aðstæðalega þetta moment, sko.
1: En mér finnst sko, það kannski hefur það með að gera sko bakgrunn hljóðfaraleikarna, að mér finnst vera meiri þyngd í þessu, heldur en kannski svona þessu, þú myndir ekki kannski alveg heyra þetta í American Pie myndinni, sko.
2: Nei, og sérstaklega í lokin á laginu, eða ekki, það var rita svolítið svona.
1: Jú, og það í rauninni kannski nánast eini staðurinn á plötunni þar sem að við fáum sko svona öskur, svona sko, þungarokk, svona harkjarna öskur frá söngvaranum, sko. Hérna. En mér finnst bara, mér finnst maður alltaf finna fyrir sko þyngdinni í hljóðfaraleiknum, sko, þó að þeir séu kannski að spila svona frekar létt riff einhvern veginn, sko, þá er alltaf einhvern veginn, finnum maður fyrir þyngdinni.
0: Já, algjörlega, þessi náttúrulega strákar hérna, allir fyrir utan Örgöta eru þeir hérna Steini, Fannar og Leifur eru allir viðlunir unmissér hljómsveitina, sem er svona já, í það svona þyngsta í íslensku metali held ég geti sagt, vá, örgleinkur að fara dissa mig fyrir þetta en hérna
2: Það er engar áhyggjur

En alla, þannig að já, mist maður alveg klálega að heyra þyngdina og það kannski þessana sem svona stundum finnst mér þetta detta meira út í svona hljóm eins og kannski eitthvað léttari Slipknot lögunum eða, eða svona þingri Limp Bizkit svona eins og á fyrstu plötunni þú veist að hjá Limp Bizkit svona það sem þetta svona svolítið meira einhvern veginn í átt að metali og lík út að þú veist emið, þessi riff eru svolítið svona já, kannski létt á einhvern hátt en þau eru svolítið svona hljómrænt smá óþægilegt, þú veist það vera að fara svona einhvern veginn á milli svona dúr og mól þrýundar og inn í stækku við ferhundinu eða, eða tónskrattan þannig þetta svona svolítið oft svona svolítið abstrakt laglínur í riffunum sem líka svolítið svona metalegt, einhvern veginn ítir undir þessar smá svona hljómrænu óvissu sem að yfirreila öllum lögunum

0: Vá, gott orð, hljómræn óvisa nafn á næstu plötu
1: Svo já, talið nöfn Mér finnst fyndi hérna þegar þeir gáfu út plötuna þá auglýstu þeir hann á samfélagsmiðlum með setningunni sko bara bensín, enga bremsur Mér finnst það vera líka mjög svona úr hjólabretta rokkinu það svona Sum 41 var með plötu sem að hétt All Killer, No Filler og Simple Plan sem raunin svona hjólabretta rocksljómsveit var með plötu sem heit eitthvað No Pads, No Helmets, Just Balls en þetta svona eitthvað þessi svona bara setnings uppbygging var bara strax eitthvað já þetta inn í fagafræðinni
2: Einmitt og Örngauti kemur úr hjólabretta menningunni, við rættum þetta í viðtali hérna í lestinni og hann var að tala það hvað hann væri innblásin líka af tónlistinu úr sko hjólabretta myndböndum og svoleiðis og draumurinn væri að tónlist Hasars myndi enda í hjólabretta myndbandi og sérstaklega yfir kaflanum þar sem allir að detta sem svona sér kafli í hjólabretta myndböndum og ég sé það alveg fyrir mér sko
1: Já og mér líka svo gott við sko þessa plötu hvað sko einhvern veginn tempóð í henni það svolítið svona samfellt hratt tempó sem einhvern veginn að þó þetta sé svona svolítið mikið svona rock og punk og kannski smá metal þá þetta rosalega svona dansvæn tónlist, mann langar smá svona hreyfa sig og þú veist ég mitt hlusta á svo plötu í þú veist ræktinu og ég held að ég bara aldrei svitna jafn mikið í ræktinu, ég var bara einhvern veginn ég gat ekki stoppað
0: Knýjandi tónlist
1: Já, knýjandi, minnst það fallegt
2: En það er annað, þú veist, það er líka söngurinn, þannig að ég þessum viðlögum eða kannski brunni hérna í aðdraganda viðlagsins þá hérna koma líka svona bakrættir inn sem að svona einhvern veginn tóna hérna söngin hérna gefur þessum svona aukna melodíu þarna
1: algjörlega og hann svona einmitt að fara þá sko það svona eiginlega einu skiptin það sem hann finnst hann vera að syngja ykkur á svona laglínur þá hann alltaf að fara hann að býða Hefur stundum verið að tala þetta að fara á milli fimmundunar og þríundunar, þá ertu að hoppa svona litla þríund, þú veist það eins og þú veist allt í svona öllum poplögum frá því fyrir svona 20 ára síðan, þá var þetta mjög vinsælt að dansa milli þessa tóna og það eitthvað svona, bara grípum maður strax og líka bara hvernig þú veist það, minnst það líka mjög mikið svona eins og Blink 182 nota mjög mikið að í viðlögunum að þá kom einhvern veginn kemur þetta svona teppi af röddum einhvern veginn og rosa mikið svona bakrættir og svona margar upptökur saman Vist, það líka verið bara flott hvernig þetta er einhvern veginn pródúserað og það hérna vekur einmitt upp þennan tíðaranda eða tilfinningu af tíðaranda

Ég hugsaði líka sko allavega svona eins og íslensku samingi ég hugsaði svona hljómsveit eins og botleðju þetta myndi mig svolítið á botleðju hérna sérstaklega kannski svona söngurinn og texta hérna nálgunin og hérna ja.

Já, algjörlega botlega og ég hugsaði reynda líka svolítið, ég veit ég hvort það var fyrsta önnur plat, ég var ekki fyrsta með hana 200.000 naglbítar sem var svona smá í þessum anda og svolítið svona einmitt svona textar sem voru svolítið svona

0: Ég hef séð á netinu fólk vera svolítið að bera saman hasar við purkur pilnik og ég svolítið ósamla því, mér finnst það ekki eiga heima saman en svona, já botlega get ég algjörlega séð að þetta sé partur af sömu sögulínu
1: Einmitt, hérna ég stundum svona svolítið skeptískur þegar leikarar eru
2: tónlistamenn,
1: eru frontmenn í hljómsveitum og sérstaklega í einhverju svona eins og kannski pönki þar sem að maður vill fá einhverju svona alvöru
2: Þú
1: veist, það er bara eitthvað svona kjarnin í pönki að fólk þarf að vera einhvern veginn þar af einhvern veginn fullum heilindum en hættan að pönk verði að leikriti sko ef þú ert með leikara fremst á sviðinu mér finnst það í þessu tilviki einhvern veginn virka fullkomlega þú veist, þetta, mér finnst ekki verða að einhverju svona skúaspili sko
2: Já, nei ég skil alveg hvað þú ertu að fara sko, þarna maður er alltaf stressaður að leikara sé að leika
1: En þú veist, þetta væri saman bara með rappara, sko, þú veist, ef þú veist með leikara sem að á feril sem rappari, þú veist alltaf hrættur að hann missi einhvern veginn ráu alvöruna sem þú vilt að sé kjarnin, sko.
2: Aha.
0: Ég ætla að vera ósammála þessu. Ég ætla að segja bara að það er engin munur á því að vera upp á sviði sem leikari eða tónlistamaður. Ég myndi segja að ef þú ert ekki einlægur þá mun komast upp þig. Og já, þannig ég held að það skipta ekki máli, hvort sett leikar eða ekki.
2: Mér, sko, ég ætla bara að taka hérna Childish Gambino sem dæmi sem er leikarinn Donald Glover.
1: Og rapparinn Childish Gambino.
2: Og ja. Hann hefur aldrei fengið algjörst rappar swag, mögulega til hérna leikari.
0: Já, en hugsaði svo Will Smith. Því hann sko
2: Tryggi Ok, ég skil núna að varst að tjóka
1: Jóhann Kristoffer, ég veit ekki
2: Hann er ekki leikari
1: Hvor megin hann fellur, hann leikur mikið
2: Já, rundar.
1: En já, en það kannski annað þegar hérna, tónlistamenn fara einmitt að leika, þú veist, já En það er það sem ég að reyna að segja Ég held að Örngauti sé í grunnin í hjarta sínu og í kjarnan er hann rocktónlistamaður.
0: Já, ég hugsaði líka og allavega svona mest þau samtal sem ég átt við hann tónlist, þá þetta svona bara líka bara einhvern veginn þessi tegund af tónlist eitthvað sem hann brennur mjög mikið fyrir og bara mjög vel að sér í og þeir allir í þessari hljómsveit þetta alveg svona já, ég held að þeir séu mjög samkvæmir sjálfum sér þannig í þessu bandi.
1: Heyrðu,
2: allavega Rocky lifir í Reykjavík.
1: Rocky lifir
0: Rocky Lee, ég eitt band í einu, þá lifur Rocky.
1: Friðrik Margrétar Guðmundsson, takk fyrir að vera með okkur í poplagakrufningu í lestinni þennan veturinn. Þetta var síðasta skiptið okkar. Við ætlum að hlusta á lagið í heildsinni. Þetta er hljómsveitin Hasar.
2: Og lagið Gera sitt besta.

0: Þannig að heyrðum við í heildsenni lagið Gera sitt besta með ríkvísku hljómsveitinni Hasar sem að við erum búin að vera að pæla í núna í þættinum í dag með Frikka, Friðriki Margrétar Guðmundssyni pop laga, já, tónlistar sérfræðingi lestarinnar þessa myndir.
1: Já, en við verum ekki lengri í dag, lestin verður hérna aftur á sama tíma á morgun við Kristján og Lóa þökkum fyrir samfylgdina. Tæknum aðra Lydia Grétarsdóttir.
0: Heyrumst.

Hér endaði lestin. Nú komið að þætti sem ber heitið sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson og Patrekur Jaime Plaza fá í þessum þáttum til sín sama viðmælandan í sikkvort viðtalið. Markmiðið að skoða frá sem flestum hliðum þau ólíku sjónarmið sem vert að gefa gaum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja beri aðildar viðræður við Evrópusambandið. Viðmælandi þessarar viku Ragnhildur Helgadóttir lagaprófessor og nú það Baldvin Þór sem spyr.

0: Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor, velkomin í sama viðtalið.
1: Takk.
0: Herðu, við erum hérna til þess að ræða í tilefni því að þá að kjósum það 29. ágúst hvort að Íslendingar vilji hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið held ég eins og það sé orðað. Þú hefur nú eins að reynsla þessu. Þú varst hér síðast þegar við fórum í gegnum svona ferli. Varstu þáttakandi í þessu. Langar aðeins til að bara fá bara smá yfirlit það hvernig þetta var síðast, hvað var gert, af hverju við gerðum þetta eins og við gerðum þetta þá. Hvar erum að byrja?
1: Við getum til dæmis byrja á því að þá ákvað Alþingi að hefja viðræður og þá var settur niður svona ákveðið strúktúr til að tala til þess að hérna, vinna í því auðvitað á hérna sem að utanríkisráðuneyti stýrði og þannig að það var svona byrjunin að þá ákvað Alþingi það þá var ekki svona atkvæðagreiðsla eins og er núna það hvort eigi að fara inn í ferlið.
0: Nei.
1: Og eins og margir vita þá endaði það með því að eftir kosningar 2013 þá var ekki lengur pólitísku vilji hjá hérna ríkisstjórn til að halda áfram og þá var þetta svona sett á ís. Þannig að það var bara, það var þannig 4 ára tímabil sem var unnið í þessu og svo var því hætt.
0: Og eiginlega ekki, það var nú nánast ekki sko 4 ára tímabil því að þetta einhvern veginn svona það fjaraðis undan þessu var það ekki?
1: Ég skal ekki segja, ég hreinlega man ekki mjög vel hvernig það var.
0: Nei.
1: Ég man eftir vinnunum við þetta, en þetta var svona formlega, þú veist, var þetta sett á ís eftir hérna kosningan.
0: Þannig að þá það bara Alþingi sem að tekur þessa ákvörðun að fara á stað með þessa umsókn. Núna erum við með þjóðratkvæðagreiðslu, þar sem að þjóðin á að ákveða það, hvort að við eigum að fara aftur á stað með þessa viðræður. Hvort er betra?
1: Sko, fullt af fólki sem að ég hef talað við til dæmis erlends frá segir þetta er rosa flókið eins og þetta er gert hérna núna vegna þess að þið hafið ekki neitt að tala annað en hugmyndina. Svona eigum við, þú veist, að það er erfitt að hafa mjög svona konkrétt umræður. En hérna, og maður sér það líka bara af málflutningi bæði þeirra sem eru ákveðni með og ákveðnir á móti, að það er það bara verið að rífast absolút nei sama hvað, absolút já sama hvað, einhvern veginn í að semja ekki, hérna, og það er í raun og veru svolítið flókin staða vegna þess að umræðan verður flókin. En hins vegar held ég alveg að þetta sé klókt upp á það að það sé þá ekki verið að rífast allan tíman sem viðræður fara fram ef til kemur það hvort að þær hafi meiri hluta, ekki meiri hluta, hvernig það sé. Þetta er svona verið að skjóta styrkari stoðum undir ferli ef það verður.
0: Já.
1: Og mér finnst, vegna sem ég nú stjórnskipunar hérna kona í grunninn, sko, það mitt fag ekki Evrópurétturinn, að mér finnst bara skipta máli fyrir íslensku stjórnskipunina og íslenska pólitík að við tökum umræðuna almennilega, tökum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu alvarlega og hérna klárum þá málið heiðarlega hvort sem það verður af eða á.
0: Þetta er líka staðan kannski einkennilega vegna þess að við erum með ríkisstjórn þar sem að eitt flokkurinn stýður ekki inngöngu í Evrópusambandið og svona hafa kannski verið með mismandi skilabúðum það hvort að þau ætli hérna kjósa með þessari tillögu í ágúst eða ekki. Þannig að kannski er þetta þá leið þessara stjórnar til þess að ef til þess kemur að fá umboð hreinlega til þess að fara inn í svona viðræður.
1: Það getur alveg verið og eins og ég segi, mér finnst þetta þýleiti klókt og það er klókt að vera þá með klárt umboð ef að afverður og fólk getur kosið núna vitandi að það kemur önnur atkvæðagreiðsla sem verður meira konkrétt.
0: Já.
1: Því þetta er meira svona óljóst kannski.
0: Já. Aðeins að áður en förum hérna og skoðum aðeins ferlega eins og það var síðast betur. Hérna, því að það er það kemur þessi þingsályktunartillaga inn á Alþingi og þar er spurningin orðið og ákveðin hátt. Svo fer þetta í umsögninga og þangað meðal annars til fyrirbæri sem heitir Feneyjanefndin. Getur útskýrt aðeins bara hvað það er og getur útskýrt kannski bara af hverju það skipti svona miklu máli að hennar mati mati fleiri sérfræðinga að spurningi þjóðaratkvæðagreiðslu sé svona ofboðslega skýr að þú geti verið með svona mjög skýrt já og nei og afleiðingarnar af því að segja annarkort já eða nei séu fullkomlega ljósar öllu sem taka það.
1: Feneyja nefnd er sem sagt undirnefnd Evrópuráðsins sem er líka með hérna mannréttindasáttmála Evrópu og mannréttindadómstólinn. Það eru aðrar og hún sem sagt ráðgjafanefnd stjórnskipunarmál og gaf meðal annars álit stjórnarskrár drögin hér þegar voru, var seinast unnið svoleiðis.
0: Ýmsar athugasemdir sem gerði.
1: Og ýmsar athugasemdir og aðalatrið að þjóðaratkvæðagreiðsla alveg stórmál í öllum stjórnskipunum. Það eru mjög algengar sumstaðar, mjög sjaldgæfar annars staðar, en það alltaf stórmál að fá alla kjósendur til að taka þátt og það bara eitthvað sem maður á að vanda sig við. Maður á að sýna fólki þá virðingu að það sé alveg skýrt hvað verið að tala og allt svoleiðis og það það, og eitt af því sem að þannig verið að hjálpa með. Annars finnst mér á vissan hátt að þarna sé bara ekki verið að horfa á aðalatriði málsins og þá ég ekki að tala Feneyjanefndina, heldur því að við erum alltaf að tala hvernig var þetta 2009-2013 og hvernig á spurningin að vera. Mér finnst það sem að við til þess að þjóðaratkvæðagreiðslan þjóni sínum tilgangi, þá þurfum við að fara fókus á, ætla ég að segja já eða nei, ég sem þjóðaratkvæðagreiðslu af hverju. Já. Við þurfum að hætta að hugsa hvort að Jón átt að segja eitthvað annað við Gunnu í apríl sem að pínulítið stundum það sem við erum að horfa
0: En þetta svona eins og segir af því að við erum að sko atkvæðagreiðslan snýst um það hvort að við erum að fara á stað með einhverja viðræður
1: Já.
0: Þá þetta er ekkit einfalt mál fyrir kjósanda endilega að taka þessa afstöðu af því að eins og inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópu samtíð ekki.
1: Já, og það við vitum ekki nákvæmlega á hvaða fórsendum það væri. Sumir og margir telja sig vita einhverja stóra línur, aðrir ekki og þú veist, þá maður alltaf að rífast kannski.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg, við erum dálítið að rífast annars vegar hver sagði hvað við hvert hvenar og hins vegar kannski og það sem að stjórnskipunarkonin í mér langar svo til að við gerum að við tökum alvarlega að það verið að senda til okkar sem kjósenda ábyrð sem við þurfum að taka stáði, bara hvað ætla ég að segja.
0: Ertu með ykkur að, sko, ertu með leið fyrir fólk, það núti, kannski sem að hlusta, til þess sennilega að hjálpa þeim að mynda sér skoðun í þessu hvernig getum við eitthvað negin getur ráðlegt fólki eitthvað hvað á það að skoða, hvað á það að vera að hugsa hvað á það að kynna sér hvað getur við sagt
1: ég myndi kynna mér Evrópusambandið ég myndi kynna mér og það er hérna það er bara með ágælda vefsíður ég myndi kynna mér EES-samningin sem við erum í eða EES-samstarfið og það líka með það eða var allavega ágætis vefefni hérna það á vef íslenska stjórnvalda og bara svona hugsa út frá hérna bara eins og alltaf maður hvetur kjósendur til að hugsa sjálfstætt á grundvelli síns lífs og sinna gilda og sinna skoðana og það finnst mér skipta mestu vegna þess að þá getum við öll sem samfélagi samfélag bara verið ánægð með niðurstöðuna hver sem hún verður. Ef að við höfum tekið þetta alvarlega að tekið ábyrðina vegna þess að þannig við, og það hefur algjörlega virkað á Íslandi, að við virðum skoðan ykkur annars. Við getum verið hjartalega ósammála þetta mál, en ef að þú ert af heilum hug og ég er af heilum hug, en að reyna að hugsa þetta að takast á þetta og þetta er niðurstaðan, nú þá bara... Vel gert við.
0: hérna, sko, að því þú nefndir sko EES-samningin, við erum hluti af EES, ekki hluti af ESB.
1: Nei.
0: Stjórnskipunarlega, hvaða þýðingu hefur þetta?
1: Sko, ESB felur í sér meira framsal á valdheimildum, miklu meira, heldur en EES-samningurinn. EES-samningurinn alþjóðasamningur og Ísland hefur gert fullt af alþjóðasamningum og margir þeirra fela í sér eitthvað framsal á valdheimildum í raun og veru, já, heimildum ríkisins og bara til dæmis þegar við gengum í sameinuðu þjóðunar til að taka dæmi það er framsal og það er líka EES og það hefur verið núna í 30 ár mjög mikil umræða það hjá lögfræðingum út af mismunandi málum sem að koma inn í EES-samninginn hvort að það sé mikið framsal, lítið framsal, jafnvel svo mikið að það þurfi hérna einhvers konar heimildi stjórnarskrá. En það klárlega meira, það sterkara yfirþjóðlegt vald í ESB.
0: Mm-hmm.
1: Og það svona stóri stjórnskipulegi munurinn. Ég þeirra skoðunar og allir held ég eða langflestir að til þess að gangi ESB þurfi stjórnskipulegbreytingu.
0: Mm-hmm.
1: Ég hins vegar þeirra skoðunar að það þurfi stjórnskipulegbreytingu hvað sem vegna þess að við erum í svo mörgum samlingum að það sé bara gott að skýra hvað má og hvað má ekki. Mm-hmm. En þannig þarf klárlega fyrir ESB og það hafa, þetta ekkit sér íslenskt mál, þannig ákvæði heimild til að framselja vald eru í til dæmis norrænu stjórnarskránum
0: mm-hmm.
1: bæði þeim sem eru í ESB og komu þá oft inn þess vegna mm-hmm. en líka í Noregi sem það ekki
0: svo, bara, og svo það sé alveg skýrt í stjórnarskránum að þú ert þá að meina ákvæði sem myndi þá kveða á það að það sé heimild að framselja hluta valdi til alþjóðlegra stofnana
1: já, að, og svona ákvæði eru oft með tilteknum skilyrðum sem þá kannski einhver hérna hluti alþingis einhver stór hluti alþingis eða einhver hérna málsmeðferð heimilt að framselja vald til alþjóðastofnana enda starfi þær í þágu Öxulsson og Seta. Mm-hmm. Það má ekki vera hvað sem og það þarf hérna það þarf að vera afturkallanlegt það þarf að vera eitthvað svona.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það eru þá sett ákveðin skilyrði fyrir því. Það ekkert svona ákvæði í íslensku stjórnarskránni. Það hefur verið litið svo á að sé heimilt vegna venju, vegna þetta hefur verið gert síðan stjórnarskráin var sett, að framselja smávald hér og þar. En venjureglur, eins dásamlegar og þær eru náttúrulega svolítið svona óskýrar á kvöntunum að minnstakosti. Og ég þeirra skoðan að það væri ekki hægt að gangi í ESB á neinum slíkum grunni.
0: Nei.
1: Það þyrfti þá skýrt ákvæði og málsmeðferðsangandi. Ja. Og það held ég að sé engin að deila, það allir að tala
0: Já, og manni heyrist það nú umræðunni að hérna og manni heyrist nú svona bjartsýnustu jáliðar telja að það sé að ljúka samningi og mögulega færi stjórnarskrárbreytingar bara samhliða næstu mögulegu þingkosningum sem ætti þá verða eftir tvö ár, rétt rúm.
1: Það ekki verkvinni.
0: Nei, það ekki verkvinni.
1: En þú veist, við höfum alveg áður ef að vilji til þess hefur alveg verið hérna unnið hratt og það hafa í stjórnarskrár drögunum sem hafa verið saminund að fara nár hefur oft verið að minnstakosti rætt og að ég held
0: Já.
1: Svona teiknuð upp svona ákvæði. En við erum ekki að kjósum það í ágúst. Það sem við erum að kjósum hvort eigi að taka upp þessar
0: Já.
1: Hérna viðræður
0: Já.
1: Og sjá hvert að leiða.
0: Talandi það, 2009 kemur sem sagt ríkisstjórn samfylkingar og Vinstri grænna, hún kennst í valda, hún tekur þess ákvörðu, Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra hérna fer á staði þessa vegferð og það ákveða sækjum inngöngu í Evrópusambandið. Hvað gerðist þá bak við tjöldin? Og það nú ekki menna pólitískt, heldur bara hvað þurft að gera? Ég meina hvað þetta er marga samninganefndir.
1: Já.
0: Hvað þurft að gera?
1: Það sem þarf að gera að það þarf að kortleggja reglur Evrópusambandsins, kortleggja íslenska löggjöf, bera saman, sjá hvar á milli, skilurðu? Og þetta er bara svona tæknilegt líka í málum sem engin ágreiningur Síðan þarf auðvitað í málefnum sem eru mikilvæg, og þannig ég að hugsa til dæmis sjávarútveginn, þá þarf að hugsa hvað það sem skiptir máli, hvernig og hvernig á að ræða það. Þannig að í málaflokkurinn sem ég vann í voru sko dóms- og innaríksmál og hérna mannréttindi, og þar bara, þú veist, allir eru aðilar að mannréttinda sáttmála Evrópu, íslenski mannréttinda kaflinn í stjórnarskrá, byggður svolítið á honum, hvar ber í milli, það þá eitthvað sem við þurfum að láta sérstaklega einhvern veginn taka afstöðu til hvort við viljum halda breyta, þú veist hvernig, eða þetta eitthvað sem hægt að segja þetta fellur saman? Og þess vegna þetta ekki þannig að það sé sjálfkrafa þannig að, að það þurfa að breyta öllu sem stangast á. Það fullt af hlutum það hægt að velta því fyrir sér hvort að stangast á eða ekki.
0: Mm. En ein af og umræðan sem í gangi núna, það hreinlega bara við það að fara staði við ræður, að þá muni þurfa að gera ákveðnar breytingar á íslensku stjórnkerfi, stofnanir þurfa að fara í einhverja aðlögun. Hvernig var þetta
1: síðast? Hafi ekki allir eiginlega mótmælt því? Ég meina, ég auðvitað var
0: ekki Jón, veist, Jón Bjarnason til dæmis hann segir að það hefur verið gerð krafa um það að þeir farðast að með breytingar í sjávarútvegi og landbúna hann var náttúrulega sjávarútvegi og landbúna ráð þar á þessum tíma þannig þetta er svolítið svona fólk virðist ekki alveg vera
1: mér sammálum finnst, mér finnst einfaldast að taka dæmi úr því sem að ég var að vinni fyrir bara í félagsdómur sem að dæmir hérna málefni tengt kjarasamningum þar eru tilnefndir hérna dómarar frá í raun og veru aðilumáls og það hérna þá spurning, skilur við, það stendur allstaðar, reynda líka í íslensku löggjöf, það verða að vera sjálfstæði dómstólar og óháðir og þá þetta svona eitt sem að þegar báðir aðilar hvorum sig horfa á þetta þá kemur bara svona spurning, þú veist, hvernig lítið þið svo á að félagsdómur uppfyllir þessa kröfu? Mm-hmm. Bara, skilur við, og það er ekkit rosalega formlegt, það bara með, og maður sér strax að þetta eitthvað sem ef maður hefur útskýrst íslenska dómskerfi fyrir útlendingum, það bara, wow, sumir hverjir. Og þá segir maður þetta í raun og veru gerðardómur tiltekið samlinga, mm-hmm. Það bara, ok.
0: Já.
1: Það þekki allir svoleiðis kerfi.
0: Já.
1: Skilur, þannig að þetta eru svona óformlegu sem ekki, það ekki aðlögun, það útskýring, það hvernig færð þetta saman.
0: Mm-hmm.
1: Og annað, þú veist, ég hef ekki dæmi annað á þeim sviðum sem ég var á,
0: mm-hmm.
1: En ég ætla ekki að fara rífast fólk sem vann í svipuðum verkefnum fyrir 15 árum það hvort að ég einhverstaðar annars það var það við á þetta er ekki formleg krafa, það best ég veit
0: en það er kannski munur eftir flokkum eftir málum flokkum
1: eða sko, það sem að ég að hugsa og nú aftur veit ég það ekki, kannski er munur eftir málefnaflokkum, en kannski er líka og við megum aldrei gleyma því að við sem Íslendingar við tökum okkar ákvarðanir í þessu ferli, þannig ef að einhver hefur ákveðið í ráðuneytinu eða annar staðar hér eru hlutir sem bara væri gott að breyta við ætlum að gera það 1988 en gerðum það ekki og því þá breytt er það aðlögun að Evrópusambandinu eða er það hérna eitthvað sem kemur ljós þegar farið alveg yfir hérna lagakerfið ég skal ekki segja og þess vegna finnst mér þessi umræða þú veist það þá bara strax flókin
0: mm-hmm.
1: skilur vegna þess að það svo mikið af þessum samtölum og ekkit bara við ESB heldur innanlands bara, vissur að þetta væri ennþá er þetta eitthvað sem við viljum hafa eigum við að, vegna þess að það nú ekkit eins og að sitja hópur manna allan daginn og fari yfir lagakerfið allt að því leiti sem að það snertir erupu samsleikjöfun
0: svolítið að kíkjöndum okkur en það fer tími orka þetta er það ekki
1: jú ef vel á að vera, þá verður að gera það vegna þess að ef að verður farið í viðraður þá verður þetta að taka þær alvarlega og gæta sko bæði hagsmuna Íslands og sanginni
0: Sjáumkvönda fer ég ætla að setja gott að minni hálfu í bili, Ragnhildur Helgadóttir lagaprófessor, takk fyrir að koma saman við þetta
1: Takk fyrir

Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson ræddi við Ragnhildi Helgadóttur, lagaprófessor. Næst stýra Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir, sumarmálum.

0: og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðjudagur, það þrítugasti júní.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Það bara þannig júlí hefst á morgun.
0: Já.
1: Við ætlum að forvitnast í dag Kristján Gauta Karlsson. Hann var áður blaðamaður á Skessuhotni, hann var opngæslumaður í Járnblendinu á Grundartanga, hann var starfsmaður í Þörungaversmiðu á Reykhólum og auk þess að frista loðnusókn og vinna við þýðingar, þar að segja með öfsulóni, frista og þýða, ekki þýða.
0: Nei, emmi.
1: Eins og hann orðar það. Hann vinnur núna í auglýsingabransanum. Hann fekk hugmynd sem átti bara að vera brandari og átti alls ekki að kynna fyrir viðskiptavini en til að gera langasögustuttu stutta þá var hún bara ekki bara kynnt fyrir viðskiptavinnum heldur var hún framleitt sem heil herferð upp úr hugmyndinni og vann fern verðlaun hér á landi og nú síðast tvenn verðlaun á auglýsingahátíðinni í Cannes í Frakklandi þannig að við ætlum aðeins að forvitnast um það hvernig hugmynd getur orðið að svona eða brandar í jafnvel að veruleika og já meira að því hér á eftir.
0: Einmitt, svo ætlum við að spjalla eins við Hinrik Völer, hann sendir okkur bæjarperlur á þriðjudögum í sumar, eins og í fyrra og í fyrsta innslagi sumarsins þá kíkir hann í Dalina, spókar sig í Búðardal og nágrenni og fyrsti áfangastaðurinn var Erpstaðir þar fer fram fjölbreytt starfsemi en á þeim bæ rekið kúabú samhliða framleiðslu á ostum ís og skýri og Hinrik rætti þarna við bóndan og mjólkufræðingin Þorgrím Einar Guðbjartsson og síðan lá leiðin niður á höfninni í Búðardal í Vínlandssetrið Leifsbúð og við fáum að heyra þetta allt saman hér í dag í bæjarperlum heyrum aðeins í Hinriki líka áður
1: Já, svo eru þetta fugl dagsins á sínum stað og við fyrir ekkert að segja strax ég var næstu búin að segja nafnið á honum
0: meina, já, ég
1: hættulegt að skrifa það svona fyrir allt
0: já.
1: ég las næstu því bara það sem stóð hérna
0: já, ég setti sem sagt í sviga nafnið á fugli dagsins en við fáum eins og alltaf eitt lag og síðan það fugl dagsins og við gefum vísmyndingar og setjum hljóðið fram
1: já.
0: Og þá hafið þið nógan tíma til að reyna að giska
1: já Það eru keppnir hér og þar í ávinnustöðum og fjölskyldum og allt með þetta.
0: Já, landið undirlagt.
1: Já, við byrjum á Snorra Helgasinni og lagi hans Torfi á Orfi.

0: Já, þetta er hann Snorri Helga. Þetta er að, er þið ekki að Borgatúnsplötunni? Nei, sennilega.
1: Nú þarf ég ekki að segja, nei, ég held að þetta segja plötun á undan. Sko.
0: Já, kannski plötun á undan, þetta er flott lag.
1: Torfi og Orfi.
0: Já, eftir Snorra, lag og texti.
1: Já.
0: Og þá er það fugl dagsins.
1: Þá og... er komið að hann. Já. Hvað getum við sagt sko til þess að hann er allan í allt öðrum stærðaflokki en sá sem við tölum í gær.
0: Já.
1: Gær var það... Var ekki þúutitlingurinn?
0: Það var þúutitlingurinn í gær.
1: Já.
0: Þessi er sko sækir í ber og rætur á haustin. Þetta er það sterkur fugl sko.
1: Já, já. Og hann er sko, ég er allar en að reikna, ég held að hann er það vil 100 sinnum þingri.
0: Já, það.
1: Já, meða við þúutitlingin.
0: Já, meða við þúutitlingin.
1: Það sé að hann er 2000 grömm og meðan hinn var held í 17 grömm með eitthvað slið.
0: Já, og þessi er hópfugl. Og hérna, og er svona frekar í þéttum og óskipulögum hópum eða löngum röðum.
1: Já.
0: Og aðalega farfugl.
1: Á ég ekki bara koma með fræðihitið af því að það er nú, Branta Leukopsis. Branta Leukopsis.
0: Já.
1: Eða segir einhverjum eitthvað?
0: Já, kannski þeim sem hafa lesið fuglabókina fram og aftur.
1: Já, og í samanburði við sko þúutitlingin frá því gær. Þessi verpur 4-5 eggjum og liggur helmingi lengur á eggjunum en þúutitlingurinn. Það eru 25 dagar með að við hvað var 12 eða 13 í gær.
0: Já. Og þessi sem sagt stofnin var í vexti frá aldamótum en í rénun frá árinu 2017.
1: Já. Og hann er fargestur hér á landi og fer líka á líka vetrastöðar, sko, í rauninni svona bara við ströndina, norður og suður ströndina og austur kannski. Það er ekki nema 700 varppör hér á landi og svo er hann líka með varpstöðar, sko, við Grænlands, austurströnd Grænlands.
0: Já, og dvelur þar, hluta ársins, einmitt. Já. Og hérna, það hefur verið heimilt að veiðan.
1: Já.
0: En eigum að heyra hljóðið. Heyrum. Ég er ekki viss um að það komi upp um
1: fuglinn. Nei, ég er ekki viss um það heldur, sko.
0: Það séu við.
1: Já, bara heyrum.
0: Við höfum svona lítið vita á þessu.
1: Jú, sko, ég held að þetta komi upp um flokkinn, það er að segja, á hvaða ættanir. Þetta er svona, ef ekki segja, gæsalegt hljóð, er það ekki?
0: jú, það er það.
1: Já, en eitt sem að hann gerir samt sem áður, öðruvísi en flestar gæsir, því að hann heitir
0: öðru nafni,
1: já. Mm-hmm. Hann flýgur sjaldan í oddaflug,
0: já.
1: Flugi, eins og aðrar gæsir.
0: Já, og hann er auðþekkjanlegur á svörtum hálsi og hvítu andliti og bringu.
1: Já.
0: Og ég myndi segja þetta verið mjög fallegur fugl.
1: Virkilega fallegur, virkilega. Og hann er svona áberandi skörp skil, þar að segja, dökki liturinn að ofan og hvítur litur á neðan og svo hvíta andlitið.
0: Og hann er grasbítur.
1: Já, eins og margar gæsir, mikið á gæsum. Já, hann er gríðalega fallegur. Hann er eins og hann sé með hvíta grímu.
0: Já, einmitt.
1: Eitthvað slíkt.
0: Já, og það er sem sagt einu sinni kannski er það ennþá en fuglin var nokkuð vinsæl veiðibráð á Íslandi en árið 2025 bara í fyrra þá er einungis heimilt að veiðan frá 1. september til 15. september en það er sölubann á fuglinum og afurðum hans þetta sem sagt áður fyrr það hófst veiðið tímabilið síðar í austur og vestur Skaftafellssýslum en það var fært svona til þess að beina veiðum frekar að þeim hlutastofnsin sem verpir hér á landi bæði til þess að verja tún

0: aðeins með hana því hún segir eiginlega allt.
1: Já, nafnið á fuglinum er mjög líkt heiti höfuborgar á Norðurlöndunum.
0: Já, þannig að komi.
1: Oslo.
0: Stokkólmur. Nei.
1: Stokk, gæs.
0: Fugldagsins í dag heitir...
1: Helsingi.
0: Já.
1: Það bara þannig.
0: Það hafið það, ekki Helsingfors, heldur Helsingi.
1: Já, Helsingi.
0: Til hamingju kæru Helsingjar.

0: Já, þetta átti nú ágætlega vel við í, eftir fugldagsins.
1: Já.
0: Sem að, ég held að Helsingi fljúi á...
1: Vængjum ástarinnar.
0: Vængjum ástarinnar.
1: Já, með við hvað hann fallegur, þá finnst mér það mjög líklegt.
0: Já, það voru auðvitað Olsen bræður, bræður hann Olsen.
1: Já, en auðvitað, eins og gesturinn okkar sagði, þá það náttúrulega, hljómar þetta betur á dönsku.
0: Smúk,
1: sammet, stjænisku. Já, við skulum spila einhvern tímann seinna á já. Dönsku.
0: Já.
1: Það svona meira þeir. Bræðirnir.
0: Og þessi gestur sem að bent okkur á þetta, Kristján Gauti Karlsson, hann hingað komin, velkomin í sumarmál, ég var næst í búin að segja mannlega þátti.
2: Jó, takk kjærlega fyrir.
0: Sko, hérna, við erum að fá því hérna því mér varst mjög áhugavert, ég hef ekki ábendingu um að, að þú ert sem sagt höfundur auglýsinga herferðar sem að hefur alveg slegið í gegn og bara fengi verðlun ekki bara hér á landi, þó hann fekk fern verðlun hér á landi, heldur í kann.
2: Já, það passar. Ég sem sagt text og hugmyndasmiður á Pípall HPH, auðlýsingastofu.
0: Byrjum aðeins, bara spólum aðeins tilbaka, að því þú átt svo margvíslega reynslu áður en þú verður,
2: kemur í þetta starf sem...
0: Já. Þú sko varst blaðamaður á Skessuhorni.
2: Já, í 6 ár.
0: Já, og sem frábært, við fylgjumst mikið með því og skoðum og fáum oft hugmyndir að efni úr Skessuhorni, sko, allt þarna, þetta svæði þarna í kringum, Borgarnes og Borgarfjörð og víðar. En svo ferðu hvað? Þú veit, opn gæslumaður í játblendi á Grundartanga.
2: Já, pass.

0: þar í Járnblendi Vestmýri og grunda þanga. Ég vann þar sem sumarstarfsmaður og svona með skóla og svona íhlaupamaður sko.
1: Já. Og hvað sko opngæslumaður gerir hvað?
0: Hann býr til járn.
1: Hann býr til
0: kísiljárn sem búið til í Járnblendinu og grunda þanga.
1: Einhverjum þúsund stiga hita eða eitthvað. Hvað opnanir þú
0: heitir? Opnanir.
1: Já, þarna.
0: Sko þegar málmurinn kemur út úr opnunum er hann á nú man ég 800 og eitthvað. Nei. Hann upp undir 1000 gráður.
1: Já,
0: 900 eitthvað mjög algengt. Ef hann fer neyri svona 820 ef mann rétt, þá byrjar hann svona þykna og vera svona eins og svona smá svona segur.
2: Já.
0: Járnblendi þarna. Og ég vann sem sagt við að taka við deglunum og steypa þeim út, sko, í plötur.
2: Þetta ekkert hættulegt?
1: Já, einmitt.
0: Þetta allt, þú veist, jú, en
1: mikið öryggi.
0: Já, það bara, þú veist, það allt bara ferlað hvert einasta handtak er, þú veist, því líst og
1: já.
0: Það á að vera svo rutt og hægt er, sko, og maður allur í svona leður dressi og í undirfötum sem að eiga hrinda, þú veist, vera tregbrennaleg og svoleiði, sko.
1: Já.
2: Og hönskum, svaka
0: já, hönskum. Já, alveg bara bestu grillhönskum sem þú getur fengið, sko. Já,
2: tókst það ekki með þér bara því að hætti?
0: Herru, ég var ekki orðin húseigandi þá byrjaður að eiga mitt eigi grill, en ég þarf kannski að blikka einhvern vinn minn sem vinnur þarna til þess að redda mér hönskum.
1: En svo ef við höldum áfram á þínum starfsfelli, það er í gegnum þörungaversmið á Reykhólum,
0: Jips.
1: Svo fer það frista loðnurrogg, en þarna fer að koma inn í einhvers konar skrif, því að þú ert líka að vinna við þýðingar, ekki að þýða loðnurrogginn með einföldu í heldur
0: uppsilunni. Já, þetta er reyndar í aðeins svona fram og tilbaka, sko.
1: Já, í tíma.
0: Loðnuvertíðin er náttúrulega bara, hvað, februar, mars, svona nokkuð veginn á hverju ári en ekki alltaf og þetta þegar ég fór sett í fjölburðarskaganum og hafði kost á því að hlaupa á loðnuvertíðir svona með skólanum, þannig ég tók oft frá 4 til 12 á kvöldin, sko. Og svo lengri og svo 12 tíma vaktir kannski helgar.
1: Já, en þarna byrjaru að, er það á sama tíma sem þú byrjar að þýða, eða hvað?
0: Nei, það er rauninni bara eftir að hætta á skessvotni, sko. Þá fyrir ég að vinna á máltækni fyrirtæki,
1: já.
0: Sem er Grammatek,
1: já.
0: Lítið fyrirtæki og er að þýða skýslur sem að hérna, þarf að skila til stjórnvalda, bara svona frammyndu skýslur verkefni af því að máltækni fyrirtækinu í landinu er í rauninni verktakar hjá stjórnvöldum.
1: En þýða yfir á hvaða tungumál?
0: Á íslensku.
1: Já, byrju úr.
2: Og engin ensku, gervigreind þarna?
0: Jú, en svona miklu skemur á við komin og hérna það sem var verið að vinna í á þegar ég er þarna, er í rauninni vísirinn að því sem að síðan er núna, sko, varandi íslenska tungu, þetta var snýrst bara að, hérna, máltækni og íslensku.
2: Já.
1: En sko, ef við gerum, að þið nú þurfum að koma okkur síðan í efni sem þú kemur fyrir, að þetta bara, þú er mjög...
0: Kemur þá að erindinu.
1: Já, þú er mjög svona fjölbreyttan bakgrunn. En nú ertu farin að vinna á auglýsingastofunni Pipar. Og þú færð bara hugmynd sem átti bara að vera brandari fyrst, útskýrið aðeins.
0: Já, þetta er sem sagt, við erum að vinna fyrir Kólas, malbyggunum fyrir þekki.
1: Já.
0: Og hérna... erum bara að leggja drauga að sumar herfer síðasta árs Kólas vill vera sýnilegt á sumrin þá er þeirra aðall törn náttúrulega.
2: Já, auðvitað.
0: Og ég og Agga sem er hérna sköpunarstjóri á Pipar og stýrir sem sagt Kólas verkefninu þessum listrænum hluta við getum kallað hann svo. Við erum bara á hugmyndafundi, við erum bara tvö og við erum bara að kasta á milli okkar og bara kasta upp öllu sem okkur dettur í hug og erum, jú, komum með einhvað blað og svo bara segi ég við hana og ég veit ekkert hvaðan þetta kemur. Ég segi, en hvað ef við erum bara með gaur sem tala spænsku og segir, hola! Og það er í rauninni bara öll hugmyndin. Við hlægjum saman okkar í millum og höldum svo bara áfram.
1: Já.
0: Og jú, dettum niður á ýmislegt annað, sko.
1: Já.
0: Ítum þessu bara til hliðar sem brandara af því að þetta... Á þessu augnabliki og varðan alltaf bara brandari. Já, svo veljum við eitthvað sem okkur líst besta á, teljum að, þú veist, muni ná í gegn hjá sem sagt viðskiptavininum og förum bara svona að reyna að möndla því saman og það er allt annað, sko.
1: Já.
0: Ekkit líkt þessu. Það er ekki fyrir en að samstarfsfólk okkar fer að forvinnast af því að þau vita að það nálgast fundin með viðskiptavininum og hvað við ætlum að sýna þeim og svona og jú, við bara rúlum í gegnum nokku tilbúna kynningu af annari hugmynd fyrir þau og hérna sýnum það og þau svona horfa á okkur þegar við erum búin og fannst greinlega einhver að vandu upp og því að fyrsta spurningin er voruð þið með einhver fleira?
2: Já.
0: Og hérna, þá kannski þarf maður aðeins svona að stíga tilbaka og svona, já, heyrðu, þetta kannski ekki alveg nógu gott. Og Agga sér að segir, já, svo þú veist, þetta er það sem að okkur leist best á, en svo var Gautur enda með hérna hola, og hérna hendir næstu glæru upp á skjáin
1: já.
0: Og þau bara eitir og bingo,
1: þetta
0: allir í hópnum fattaði þetta.
1: Þetta er bara einfalda, bara spænska halló,
0: já, bara, hola. Bara grín já. Í rauninni.
1: Og enda er það, ég meina, ef að Kólas er að gera við vegi þessa lands, þá er það nú mest megnis að laga hólur.
0: Hólur er allavega augljósasta birtingamyndin af skemmtum vegum.
1: Já.
0: Og þú veist, já.
2: Eitthvað sem allir tengja við.
0: Eitthvað sem allir tengja við, sko.
1: Að í rauninni, ég meina eins og þeir hafa verið að benda á undanfarin ára, þetta er svolítið bara við erum að fara að vinna núna mjög mikið á vegum landsins, ef að landsmenn myndu kannski hjálpa okkur aðeins við að vera tillitsum. Já,
0: hæja á sér og svona bara.
1: Já, þannig að þetta bara vekur mikla athygli á þessu, það þarf ekki meira en bara hann liggur við eitt orð.
0: Nei, og það var, þetta er það eina sem var sagt allt síðasta sumar.
1: Og tóku þau...
0: Sem leikarinn sagði.
1: Já, hérna, hann tók viðskiptavinurinn strax mjög vel í hugmyndina.
0: Já, sko, við áttum þennan fund með þeim, hann frestaðist í mjögur meitt dag og hitti akkur þannig að ég átti tíma hjá sálfræðingi og var fyrir sig að ég myndi hérna missa af hálfum fundinum. Ég og Agga ræðum saman og reynum svona að sjá út að ég muni koma inn það bil þarna með kynninguna sem við vorum það bara búin að við vorum hætt við hérna hugmyndina og ætlum bara að kynna hola og ég kem cirka þarnin. Ég klára tíma minn og allt það, geri niður í pepar aftur, hleyp niður og að fundarherbyggju tekur svona eitt svona smá til að vera gæl móður á fundinum, banka létt á hurðina og opna og þá segja bara allir í fundarsalnum, hola, í kór, taka móti mér.
2: Já. Og
0: mér bara brá, daldið við þetta. Þá er Agga bara búin að spæna í gegnum klukkutíma kynningu að hálftíma og allt bara... keft bara leið, sko.
1: Þessi var tekið svona vel.
0: Það tekið rosalega vel og það hef sjaldan verið léttari stemning
2: á fundi
0: það sem við erum að kynna hugmynd og er hún nú oft mjög skemmtileg, sko.
1: Já. En svo sko fáiði fernvelun, fjóra lúðra sem er auglýsingavelun í íslensku.
0: Já.
1: Þessi herferð.
0: Já, og áruna meira sér líka sem er árangursríkasta herferðin.
1: Já, þannig að ekki nóg með þetta var bara brandar heldur, það var mjög árangursrík auglýsingaherferð sem fylgdi.
0: Já.
1: Og núna bara í hvað? Í...
0: Síðustu viku fengum við hérna
1: Tvö ljón
0: á Cannes Lyon velunaháttíðin í Frakklandi sem er stærsta auglýsingavelunaháttíð í heimi. Það er bara, þetta er Óskarsvelun bransans í rauninni, sko.
2: Já. Og þurfti þá einhvern veginn að þýða þetta þannig að fólk svona vissi að þetta þýtti hola á íslensku eða hvernig...
0: Já, það þurfti að segja fólki það.
2: Já, já.
0: En
2: auðvitað.
0: Svona sumuleiti ekki mikið meira.
2: Nei.
0: Við hefum ágæftis kontakta í hérna TBFA keðjunni og þar á meðla á Norðurlöndunum og við vorum búin að útbúa svona smá kynningamyndband þessa herferð, sko, sem við sýndum þeim, það bara mjög rátt, sko, en hérna. Og þau föttu þetta, sko.
2: Já.
0: Þau kveikt á þessu úti og þá fyrir við að hugsa með okkur, ok, þetta, þú veist, við getum alveg mögulega átt bara smá sjens út í heimi, fyrst að Norðurlandabúðanir kveikja á þessu eittur og bingo.
1: Og hann leikari sem leikur þetta, hvað er hann, Juan?
0: Juan, já.
1: Já, sem við höfum séð í, til dæmis í kvikmyndum og sjónvarsþáttum Benedikts Ellisonar, hérna, Kona fyrir stríð eða
0: Rossiós. Og dönsku konunni líka.
1: Já, hann er alveg frábær og hann talar þetta íslensku og spænsku.
0: Og spænsku, já.
1: Þannig, og kveikti hann strax á þessari hugmynda?
0: Heyrðu, hann kveikti strax á þessari hugmynda. Ég var að vissu ekki, ég var í sumafríð þegar að Agga hitt hann, en hérna, ég vissi að það stæði til og svo leið hann er búin að hitt hann, þá sendir hún mig skilabóð og segir, þetta er maðurinn, sko.
1: Já.
0: Þegar hann er komin, sko, hann er alveg geggjar og hann var alveg frábær, sko. Já. Og hann virkilega, hann svo heillandi og sjarmerandi og þetta var algjörlega lifnar við, þessi karakter verður bara til.
2: Já.
0: Hann, hérna sem við skýrðum, náttúrulega Nikolas í höfuð á fyrirtækinu.
1: Skýrðu þið hann það?
0: Já, hann er Nikolas.
1: Já, kemur það fram í auglýsingunum?
0: Nei, svona í hliðarefni hér og þar.
1: Já, já.
0: Og svona.
1: En þannig að nú eru bara Íslendingar líklega keirandi veginn að ég held að þetta sé ósjaldan sagt í bílum landsins í dag. Það óla, ef eitthvað gerir.
0: Ég vona það, það var í gaman sko og hérna, ég hef nú heyrt að fólk geri þetta.
2: Já.
0: Sýsti mín vildi voru að tala við mig einhvern tímann fyrir daginn að voru hann að minnast á þetta og hún vildi nú meina að ég hefði gert þetta sjálfur einhvern tímann þegar ég var yngri stundum. Já. Ég minnist þess ekki en hérna það má vel vera en hérna ég og konum mín segjum stundum hola og gerðum áður en þetta var til sko.
1: Þetta hefur verið einhverstaðar í bakminninu.
0: Þetta hefur verið einhverstaðar svona djúft í hérna. Djúft í heilanum,
2: já.
0: Eða hjartanu
2: hver... eða hjartanu, já. Og hugsa sér og svo fer bara þessi, hérna, svona einfaldi
1: orðaleikur
2: já, eða brandari bara alla þessa leið
0: nærflugi, já, og þetta er og það er náttúrulega, það er fyrir auglýsinga, mann er náttúrulega ótrúlegur heiður að vinna ljón og bara frábært og það er, við erum gríðarlega ánægð öll nýr á stofu og náttúrulega teimi og allir sem að þessu standa þetta er fyrsta sinn sem að Íslands stofa vinnur tvenn velun á hérna sömu hátíðinu
1: til hamingju með þetta Kristján
2: Gauti
1: Karlsson og til ykkar allra
0: Jú,
1: og hérna, svona getur oft brandari orðið að einhverjum meiru
0: já, muna hlæja
1: takk fyrir að segja okkur þessa sögu
0: takk fyrir mig

0: Já, þetta Pálmi Gunnarsson að syngja þarna nýtt lag eftir Magnús Eiríksson, skref fyrir skref, þar að segja að hann var að takað upp á nýtt, núna bara mjög nýlega og það ný komið út svona til minningar Magnús.
1: Já, einmitt, en að bæjar perlunum, þær voru á dagskrá hjá okkur sumarmálum í fyrra, einsinni viku.
0: Já.
1: Hinrik Völer umsjónamaður og við bara endur tókum þetta í sumar.
0: Já, það að segja Hinrik.
1: Samningin við hann, já.
0: Já, hann á línunni, komdu sæll og blessaður.
2: Jú, sæll verið þeim.
0: Hérna, þú fórst í hinn ýmsu bæjarfélög í fyrra og ætlar að endur taka þá núna. Hvert á að leggja landundi fót þetta sumarið?
2: Herðu, ætlar maður reynir ekki aðeins að fara út fyrir ringveginn. Og hérna, við byrjum hérna í Búðardal, alltaf náttúrulega fyrsta einslagi. Mér hafði borist að þetta eyrna að opna glæsileg sundlög í Búðardal, hann jáka að gera mig ferðangað og hitta mann og annan. En allir, já, svona kannski Norðausturland, Vestfyrir, jafnvel. Það kannski kíkja mitt fólk á Raufarhöfn. Það aldrei að vita. Kópasker.
1: Það nú fallið þar.
2: Já, þetta í nefnd, þetta í ferðanefnd heimilisins, hvert á að fara, ég að reyna að koma sig gegn.
0: Já, þannig að þú ert bara farandi all land með hljóðnemann á lofti, bara stoppar.
2: Já, og fjölskylduna í eftirdragi,
0: þannig
2: svolítið svoleiðis.
1: Þannig við þökkum fjölskyldunum fyrir líka.
2: Já, ég gera líka, en ég maður svo sem ekki, sko, maður kannski ekki finn upp hjólið, Gísli Einars er nú verið að flakku landið og tala við hérna. Skemmtilt fólk sem er að gera áhugaverða hluti en svona mitt markmið svona þokkalega bara að koma að segja, gefa smá innblástur fyrir ferðalög sumarsins.
1: Já, einmitt.
0: En þá bara í rauninni, þetta verður næstu þriðjudag hér í sumarmálum alveg bara út nánast já, við þurfum að skoða hvort það verði alveg út ágúst og við bara fáum að fylgjast með og þú sendir okkur þessa frábæru perlur sendum bara kveðju á þig Hinrik takk fyrir svona aðeins að spjalla við okkur í upphafi áðurnum við setjum fyrstu perlun í gang viltu segja eitthvað rétt fyrir að þetta, sem sagt, þessi nefnist dalirnir eins og segir Búðardalur
2: Já, ég kíkti hérna á Erpstaði sem kúabú hérna rétt sunnan við Búðardal og fór svo hérna niður höfnuna í Vílandssetrið ég þakka bara dalamönnum og að taka vel á móti mér og glæsilegt hérna útsýni í sundlauginni og þetta var bara ánægjuleg ferð og ég verið bara gaman að hérna flakka landi í sumar.
0: Erum við að ná þeir einhverstaðar út á landi núna?
2: Nei, ég nú bara austurbæri ekki ykkur.
0: Nú, já.
1: Aðeins að hvílaðu á milli.
2: Já, hann líka framandi, fattist það hér, grasagarðurinn og meira til.
1: Auðvitað.
0: Já, ég ætla ekki að spyrja þá hvernig veðrið ég horf bara út gluggann.
2: Já, það svona lala.
1: Já.
0: En Hinrik Völer, takk hjá fyrir spjallið og við hendum bara hér í loftið fyrstu bæjarperlu sumarsins 2026. Það eru dalir.

0: Er ég kem heim í Búðardal, býðu mín brúðaval og ég veit að verður svaka partí, segir í hinu sígilda lagi heim í Búðardal með The Lonely Blues Boys. Það auðvelt að rífast með slíkum gleðisöng og því liggur leið mín að þessu sinni í Dalabyggð. Bæjar perlur nefnast þessi innslög og líkt á síðasta sumar heimsækju við áhugaverða staði víðsvegar landið. Vonandi gefa innslögin hlustendum einhverja góðar hugmyndir fyrir ferðalög sumarsins. Í fyrsta innslagi sumarsins ökum við Vestfjarðaveginn í fallegu sumarveðri og kynnum okkur það sem Búðardalur og nágrenni hafi upp á að bjóða. Mér hafði borist til eyrna að glæsileg sundlög hefði nýlega verið opnuð í bænum og hún átti eftir að verða rúsinan í pilsöndanum á þessu ágæta ferðalagi. Enda allt til alls heitir og kaldi potar, sána og æðislegt útsýni yfir Hvammsfjörð, lögin fær fullt hús stiga. Minn fyrsti áfangastaður rétt sunnan við Búðardal, en það bílið Erpstaðir. Þar fer fram fjölbreytt starfsemi, þar rekið kúabú, ís og ostaframleiðsla og boðið upp á íslenskt skýr á gamla mótan. Þorgrímur Einar Guðbjartsson, bóndi og mjólkufræðingur á Erpstöðum, tók á móti mér og sagði mér frá lífinu á bænum og þeirri fjölbreyttu starfsemi sem þar fer fram.
1: Við hérna erum rekonsinat kúabú, erum með 60 mjólkandi kýr að jafnaði, 400 lítrar kvóta og öllum þar að ekki kvígur og naut, naut fyrir kjöteldi og kvígur til að búa til nýja kýr. Þannig við erum með svona í kringum 200 hausa sem við fóðurum og þar að ekki þá erum við með ferðaþjónustu. Þegar við byggum nýja fjósi hérna 2007-2008 þá var strax ákveðið að vera með að taka móti gestum og selja einhverjar úrvinnsluvörur úr sveitinni og þar sem ég mjólkufræðingur þá lá beinast við að gera góð mjólk og sumari 2009 þá opnuðum við með ísbúð og þetta sem þetta 18. sumari núna sem við erum að selja beint frá bíli og fyrstu tvö árin var það eingöngu ís en síðan hefur verið að bætast í flóruna skýrið kom hann að fljótlega vettir og ostar og í dag erum við að framleiða milli 20 og 30 mismunandi tegundar ís og 10 til 15 mismunandi tegundar ostum auk þess sem að við höldum skýrinu vel að gestum bjóðum meðal annars upp á bara hreint og óreint skýr til að smakka og seljum svo líka skýr á sumrin með tilbúið til neyslu með þá einhverjum heimatilbúinu sultum úti til að brabæta berjasultum, rababarasultum eða einhver slíku
2: Þið byrjaði á ísnum og svo vatnið upp á sig.
1: Já, já, og í dag er þetta orðið bara mjög fín verslun. Við erum farin að taka inn vörur frá öðrum smáframleiðenda hér á svæðinu. Það hefur verið að aukast að fólk hefur verið að taka eitthvað smá heim og vinna eða komið kjötvinnsla hérna í sveitina sem fólk fær að fara inn í með sína vörur og skila það af sér vörum í samkvæmt eftirliti og reglum inn til endursölu. Svo eru mjög margir sem eru að framleiða grænmeti. Ég segi mjög margir, þú veist, þegar það eru orðnir þrýr eða fleiri, þá það mjög margir á svæði sem ekki þekkt fyrir grænmetisframleiðslu. Svo fór ég núna stað fyrir 3 árum með verkefni sem kallast íslensku jólasveinar eru úr Dölunum og þá ég búin að komast að því eftir 2-3 ára rannsókn að það bendir allt til þess að þessir íslensku jólasveinar sem að við þekkjum í dag, þessi 13 bræður, að þeirra saga hafi kannski orði til eða allavega hafi varðveist best hér á þessu svæði. Til fyrstu skriflegar heimildir þessa 13 jólasveina eru hafðar eftir manni sem var fæddur og alinn upp í Dölunum, bjó á Norðurlandi og í kjölfarað honum kemur Jóhannes úr Kötlum og yrkir vísunar, jólasveina vísunar sem við öll þekkjum og hann var fæddur og alinn upp á svipum slóðum og þessi ágæti maður. Þannig að ég fullirði og tilbúin að standa við að íslensku jólasveinar eru úr Dölunum og til að halda minningu þeirra og sög á lofti fyrir ferðamenn og Íslendinga að þá höfum við farið að stað með þetta verkefni að koma þeim fyrir víðsvegar dalina og hér á Erpstöðum lá beinast við að gera grein fyrir skýrgámi
2: Já, það vel við hæða að hafa skýrgámin hérna fyrir framan hús og það þessi íslenski matar menningararfur skýrið, er mikill áhugi fyrir því og þið hafi einmitt verið að gera ýmiss konar bragðtegundir og annars slíkt
1: Já, það mjög mikill áhugi fyrir því þegar við tökum móti hópum þá fá allir að smakka á hreinu skýri eins og við framleiða, það mjög þykkt, það bara eins og var í gamla daga þegar ég var krakki, þetta alveg hnaus þykkt. Og við berum það þannig á borð, það engu bætt út í það og síðan þegar fólk búið að smakka það hreint, þá býðst ég að leggja út á það síróp, rafabarasíróp, fíblasíróp eða krækiberjasöld eða blábyrjasöldu til að fá smá sæti og smá bræðni. Og þegar við segjum þeim til dæmis söguna af því að setna part sumast þegar berjasprettan í hamali að þá voru börnin rekin til fjalla að tína ber til þess að setja út á skýrið. Og þetta þótti náttúrulega rosalega merkilegt þegar ég var krakki í mínum augum að hlaupa upp í fjall og sækja ber í fötu og koma heim og leggja til matarins og geta með því bræðbætt skýri og þurfi gendilega að borða það alltaf bara eins og það var framleitt dagstaðlega.
2: Og það stríður straumur til ekkar þrátt fyrir að vera ekki í alfara leiða, þá meina ég ekki við ringvegin.
1: Já, og það meira sér orðið þannig að fólk tekur uppeyju til þess að komast hingað kannski á leiðinni norður og þá fer það yfir Bröttubrekku, kemur við hjá okkur og fer svo Laxdalsheiðina eða að koma norðan, fara út á Snæfellsnes þá tekur það smá dítúr hérna frá Snæfellsnesvegi og hingað yfir og við erum með opið frá 15. maí til 15. september að jafnaði en það má ég að segja að traffikin hefist alltaf páska.
2: Og svo fá við starfsnema og starfsfólk hvaðan að vað úr Landbúnaðarháskólum í Evrópu, stækkar þetta sjóndeildar hringin að fá starfsfólk frá öllum þessum löndum?
1: Já, það gerir það. Þetta er osturinn til dæmis hjá okkur, þó ég sé nú ostagerra maður, menntaður, að þá er það samt sem á þannig að fyrstu árin þá hafði ég kannski ekki tök og tíma á því að stunda ostagerrina. Þannig að við fórum að leita eftir fólki erlendis sem væri tilbúið að koma að vera inn í 6 vikur, 2-3 mánuði og það má eiginlega bara segja það að flestir ostarnir sem við erum að bjóða í dag eru ostar sem að þetta fólk skildi eftir sig þegar að fór. Það kom hingað með nýjar hugmyndir og nýjar uppskriftir og fekk bara mjólkinn í hendur og ég sagði bara gerðu eitthvað sem að við getum selt. Og fyrst þá ætlaði fólk ekki trúaði að það fengi þetta traust til þess að bara að vinna góðu mjólkinni. Allir höfðu unnið einhvers staðar sem þeir voru með bara fyrirmæli þú ætti að gera þetta og þetta og eina sem ég gerði á þeim tíma það var skýrið og ég geri það enn sjálfur held alveg utan að það en þegar ég með vinnufólk í ostagerðinu og annað þá læti það meira ostin og nú eru að byrja tínast inn starfsnemannir ég hef komið með einn franskan 23 ára gamlan dreng sem er að læra matvælafræði í frönskum háskóla og hann er með mér í ostagerinu og er að læra hjá mér hvernig á að gera osta og svo spyr maður, þú veist, hver er uppáhaldsosturinn þinn og á einhverju tímapunkti þá fáum við tækifæri til að gera hann saman. Við erum með pólskan stráki okkur núna til dæmi sem er mikill skák áhuga maður. Hann kom með tafl með sér og það var það fyrsta sem hann tók upp úr töskunni hann var taflið og það var spurt, tefluru? Og nú er allir að tefla.
2: Já, ljófandi, ég hérna laga til að koma sér í sumar og tefla eins og hérna bræða á þýsk, frönskum, íslenskum ostum.
1: Já.
2: En það ekki bara, ég hérna þakka að kjalla fyrir spjallið og gangu vil í sumar.
1: Sumuleiðis, bara takk fyrir.
0: Ég segi skilið við Erpstaði, enda nóm að vera hjá Þorgrími og ferðamenn á staðnum forvitnir að bræða á íslenska skýrinu og öðrum afurðum búsins. Næst liggur leið mín niður á höfninni í Búðardal, þar sem Vínlandssetrið Leifsbúð er til húsa. Þar eru sagðar sögur af landnámi norrænna manna og ferðum Eiríks Rauða og Leifs Heppna vestur haf. Staðsetningin er vel við hæfi. Eiríksstaðir í Haukadal eru skammt frá Búðardal, en talið að þar hafi Eiríkur Rauði og kona hans Þjóðhildur Jörundadóttir búið skeið. En nógum það í bili, við lítum inn í Vínlandssetrið og fáum stutta kynningu á þessu áhugaverða safni og sýningunni sem þar að finna. Anna Sigríður Grétarsdóttir tók á mót okkur.
3: Húsinu vantaði hlutverk og þessi hugmynd hafði komið upp af því að þetta bara svona svæði sem ríkt af sögur og Eiríkur Rauði kemur hérðan að við teljum að sjálfsögðu og hérna og Leifur. Þannig að þetta var bara að hann Ragnar og hún Sirri sem eru með landnámssetrið á hérna í Borgarnesi þau voru með þessa hugmynd í maðan og þau eru rauninni sko hugmyndarnir af þessari sýningu og hún kannski svipar svolítið til sýningana þeirra í Borgarnesi þannig að það og svo eins og ég segi vantaði húsinu hlutverk þannig að þetta rann bara vel saman og hér þetta í dag
2: Og þetta eru hérna fræknar sögur frá þessum landafundum fyrir 1000 árum eða síðan. Getum við slegið föstu að þetta sé allt satt og rétt?
3: Að sjálfsög, bara alveg sem jólasöngin eru guð. Nei, ég hérna, já, okkur finnst allavega að það bara búið að byggja vel undir þessa sögu. Það búið að skoða fornleifar og það búið að rýna í sögur og sagfræði. Þannig að Já, það allavega mjög margt sem svona bendi til að þetta hafi átt sér stað. Hvort að allar persónur og leikendur eru háréttar, ég veit það ekki.
2: Nú leikni að ná til allra aldurshópa. Hvernig farið það ef þú svona lýsir þessu fyrir hlustendum?
3: Já, það alveg bæði gagnvirk verk hérna og svo þetta hljóðulegði sögn. Þannig að þú ferði gegnum sýningun og hlustar á hvert og eitt verk í rauninni. Og þetta byrjar hérna á því að þú fer svolítið í gegnum þetta akademíska, þar sem þú heyrir söguna og það er kynnt fyrir hvernig þetta var skoðað og kannað og rannsakað. Og svo þegar þú ert komin í gegnum það, þá komum við bara að sögunni sjálfri. Og þar er hún sýnd með alls konar listaverkum. Og það líka svona gagnvirt það sem að krakkarnir getur verið að snerta og sjá og pæla. Þannig að þetta hentar öllum aldurshópum og við margir krakkar einnig sem hafa komið oft. Við finnst bara gaman, þetta skemmtilegt, þetta fallegt og svo líka, svolítið svona hræðilegt. Og þeim finnst það alltaf, þá þarf alltaf að vera einn úlfur í öllum sögum, sko. Þó að sé kannski ekki úlfur í þessari, en eitthvað sem svona pínu hæðilegt.
2: Hér eru ýmsir spúki munir og beinagrindur. Það kannski vekur lukku eða hræðslu líka.
3: Já, við segjum stundum að þegar þú kemur að beinagrindunum, þegar þú kemur að gröfinni, þá fyrir svona, þetta satt. Og hérna, okkur finnst það náttúrulega rosa skemmtilegt. Og það mikið búið að pæla í hvort þetta sé alvöru. Við náttúrulega segjum að svo sé.
2: En aðal leikendur hér er það þá Eiríkur Rauði og Leifur Heppni eða eru fleiri hér sem leika stórt hlutverk?
3: Já, þeir eru sjálfsögðu stórir og hérna og konurnar í þeirra lífum og svo er það hún Guðrur Þorbjarnardóttir sem fær svolítið pláss hérna í sýningunni líka og fari vel yfir það hversu mikill landkönnur hún var og hversu víða hún fór þannig að hún á gott pláss og bara alveg verðskuldað.
2: Hún var ansi víförul á þessum Já. Tíma.
3: Bara virkilega, sko. Bara það er Dóra Landkönnur, hún á ekki róði hana.
2: Nókvælega, ég er hérna smá svona takkaborð sem mikill leik kemur í og séð ferðir hennar. Mm-hmm. En hvernig hefur safninu verið tekið að heima og ferðafólki?
3: Bara virkilega vel. Bara fólk sem kemur hérna upp, það er bara mjög ánægt með upplifun sína. Bara virkilega, en sagan hefur svo sem ekki neitt breyst, sko, hún er alveg ennþá svo sama, þannig að það ekki eins og sést að fá nýjar fréttir ef þú þekkir söguna en fyrir þá sem að hafi ekki verið að spá í sér langa tíma og vita bara að þessir menn voru til og þá er þetta mjög upplýsandi sýning og hún fræðir
2: og svo er hérna, já Eldborgarsalvi Hörpu, hvernig tengist hann sýningunni?
3: Já, hann á að svona sýna fjölda fólks sem bjó á Grænlandi á þessum árum. Og svona það talið að þeir hafi ekki verið mikið fleiri en sem er rúmast í Eldborgarsalvi Hörpunar. Fámyndin góðmynd.
2: Fámyndin góðmynd, svo sannlega og svo á neðri hæðinni þá eru þið með, já, það er ýmis listaverk frá Grænlandi og alls konar keramik.
3: Já, við erum aðeins svona sýna frá líka því sem hægt að búa til úr leirnum sem að leynist hérna í Dalabyggð og gólfið okkar frammi eru sérst flísar hefan og, en ekki það, það getur verið flókið að búa til mikið magn af hérna nýtsamlegum hlutum úr íslensku hrófni en það eru samt alltaf inn á milli ótrúlega þraut segir listamenn sem að reyna við hennan leir með góðum árangri.
2: Ég legg ekki í keramikið, en svo þetta var svo upp á helling einnig, þegar ekki veitingastað.
3: Já, á sumrin erum við hérna með bara súpur og brauð og tökum móti mörgum hópum og svo matseðill og kaff og kökur, þannig að ætti allir að geta fengið eitthvað smá. Í gogginn, sko.
2: Við kveðjum alltaf til að kíkja í Búðardal í sumar, ný sundlaug líka búin að opna.
3: Já, hversu frábært er það? Það er, hún er svo dásaleg og fólk er svo ánægt og hún strax fyrir að trekja mikið af fólki. Þannig að útsýnin er náttúrulega alveg upp á tíur. Þannig að hvetjum alla til þess að koma í sund og hérna og sýningu og fá sér smá kaffi.
0: Já, þetta var fyrsta bæjarperlan sem við fáum frá Henriki Völler í sumar. Þarna gikk hann í Dalina og hann talaði við Þorgrím Einar Guðbjartsson og Önnu Sigríði Grétarsdóttur.
3: Já, fór hann fyrst á Erpstaði, einmitt.
0: Já.
3: Og já, við höfum eftir að heyra Jónum Henriki hér og hans gestum í sumar.
0: Já, þetta var líka þá kannski bara síðasta efnið í þættinum í dag.
3: Já, bara alveg örugt.
0: Alveg örugt með það.
3: Klukkan alveg að verða
0: já.
3: Og við verðum hér aftur á morgun, þá miðvikudagur.
0: Já, við bendum aftur á og bara auglýsum að því að við er að segja á föstudögum ætlum við að hafa ferðasögur.
3: Já, svona oftast,
0: já.
3: Stundum svona annars konar gesti.
0: Já, og þegar við fáum skemmtilegar ferðasögur í fangið, þannig að endilega ef þið vitið einhverja sem hafa farið í skemmtileg áhugaverð framandi ferðalög til framandi staða, þá endilega sendið á okkur sumarmal@ruv.is.
3: Já.
0: Og helst endilega að fólkið hefði gaman af því að koma og segja frá, sko.
3: Já, það væri verið að fá einhverja sem segja bara já og nei.
0: Já, og að við þurfum ekki kannski að snúa upp á hendunar á þeim til að koma.
3: Já.
0: En já, endilega sendið á okkur sumarmal@ruv.is.
3: En við þökkum samfylgdina þennan þriðjudaginn.
0: Verið sæl.

Þetta voru sumarmál sem Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir sáu um. Þá komið að þætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra í Laugásborg. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Vaknar alltaf í meðvitund?
1: Já, já, ég hef gert það sem ég var 21 árs.
0: Var það bara einhver ákvörðun eða hvað?
1: Já, það ákvörðun sem ég tek eftir eignast dóttir mína. Að hérna, búa til nýjan farveg fyrir okkur og vanda mig í lífinu og vera bara góð manneskja og láta gott að mig leiða því að já, það svolítið fann mig, ég vil vera þar og já, ég bara þannig gerð, ég get ekki breytt í
0: Nei, en af hverju þurftur í nýjan farveg?
1: Ég er alveg upp í alkoholisma og það bara þýðir það að það hefur áhrif og ég vildi meira heilbrigði í mitt líf og þá þarf að koma bara nýr farvegur sem ég bara bý til með mínu lífi skapa set bara nýtt inn og já en auka heilbrigði mitt
0: Já, en að því að þú er svo ung þegar þú tekur þessu ákvörðun 21 árs
1: Já, ég er bara mjög gæfusum en það er dóttir mín það er dóttir mín að þakka ég eignast barn 21 árs Og ég segi ofta að það er henni að þakka. Af því að þarna kemur hún og ég vil, og eins og við öll, við viljum öll að besta fyrir börnin okkar. Og við erum öll alltaf að gera okkar besta. Og ég er mjög þakklátt. Þakklátt fyrir mína rætur, þakklátt fyrir allt sem mér var gefið. Og ég fekk þetta tækifæri og ég hef notað það. Og ég er enn á þessari vegferð. En það hugsa ég oft það að hérna, hvenær skildi ég vakna bara í kæruleys og gera eitthvað sem ég á ekki að gera eða, þú veist,
0: það er að... Sko, hefur einhvern tíma reynda, hefur hugsa, já, nú ætlum ég að vera kæruleys í dag.
1: Já.
0: Það gera það?
1: Já, ég bara, í alvöru, ég hugsa bara, ég hef gert það, það er mjög fyndið, en það er bara ekki lengur mitt element. Ég get skemmt mér, það er gaman, en ég bara... Já, og mér finnst gaman að gera eitthvað svona af mér, þú veist, ég alveg prakkari, sko, og ég svona rebel, þú veist, mér finnst gaman að brjóta reglur og eitthvað svona að gera eitthvað sem að á ekki kannski að gera, en, þú veist, ég brýta ekki lög, en, þú veist, mér finnst bara gaman að gera eitthvað sem að, þú veist, eins og, hérna, Já, eins og að fara í vatnslag. Þú veist, það byrjaði bara, ég er allir upp í fiski, ég er allir upp bara í þorpi og á leikskóla sem ég var 2001, þá var brunaslanga. Það fannst mér spennandi. Tók brunaslanguna og bara með hana út og ég bara auðvitað sprauta fólk, sprauta kennarna. Og þessi vatnslagur eru fyllt með síðan. Af því að það er bara gaman að leika sér, gaman að gera eitthvað skemmtilegt og ég bara elska það. En ég lifi í meðutund. Það er allt annað.
0: Já, akkurat. Þannig að næstur og planar að vera kærilegur og þú ert bara kannski undirbúið þig betur. En sko, því að nefnir litla þorpið þitt, hvaða þorp er það?
1: Það er Ólafsvík.
0: Já.
1: Ég fætt þar og uppalinn, ég fættist í húsi sem að heita Sólvellir og mér þykir svo vænt það. Og mér þykir svo vænt að húsið heiti Sólvellir, þessi sól í nafninu.
0: Já.
1: Og já, þetta er bara, mér þykir svo vænt þorpi mitt og fólki sem að bara ól mig upp, allt þorpið. Og það er svo skemmtilegt alveg sama hvort að ég sko mitt nánasta fólk eða bara nágrannin eða bara því að þú varst í þessu þorp á sama tíma og ég. Mm. Þá bara svona, það er einhver tenging og ég bara faðma. Mm. Ég faðma mjög mikið. Ég bara, já, ég elska það.
0: Og hvað, byrjar að vinna náttúrulega?
1: Já!
0: Bara, hvað, 12 ára? Fórstu að vinna í fiski?
1: Já, það er sem fjölskylda mín er með útgerð þarna, Stakkholt.
0: Já.
1: Og ég fæ að fara 12 ára í fiskvinnsluna hjá þeim, pappa og mömmu og sískinum hennar. Og ég get sagt þetta, ég gleymi aldrei, ég var að moka salt og ég var svo dugleg og ég var svo stolt. Svo fæ ég, það var sko útborgun eins og í viku.
0: Jú, jú.
1: Og ég fæ útborgað, fyrsta vikan mín. Það var svo skemmtilegt. Ég semst bjó efst upp í þorpinu og stakk allt niður við höfnina, niður við höfnina. Og launaseilnum voru bara afhendur á staðnum og ég fæ launaseil og ég labba upp allt þorpið og sýndi öllum sem ég hitti og ég tengdi, ég veit ekki hvað það ég tengi svo við eldra fólk og það var ein eldri kona sem ég hitti ekki á förnum vegi þannig ég fór að banka hjá henni ég banka hjá henni það sýnin launaseilin og mér þykir svo væntum þetta í dag ég veit ekki hvað þetta ég bara svona gerð og ég bara, ég gleymi svo aldrei ég man leiðina sem ég labbaði og þetta var 12.000 krónur bara, já, þetta var og ég bara búin að vinna síðan
0: já, síðan þá
1: já, ég hef alltaf unni mikið
0: en þú eru ekkert vilja bara búa á Ólafsvík í Ólafsvík, ekki?
1: Jú, í Ólafsvík nei, ég leiði mín að lágu bara annað ég já, ég fer aðna í mentaskóla Akureyri og svo bara, já, leiði mín lág bara út úr þorpinu en hjartað í þorpinu það bara þannig, það þar
0: En sko, 21 árs þóttu já. Það ungt eða hvað? Eignast barn?
1: Nei, það haldi ekki sko ég, það var ekki það sko en ég var bara ung og bara óþroskuð bara ofsalega óþroskuð kom með barn í hendur
0: en samt ert að búa til þarna eins og þú sagðir, sko búa til nýjan farveg samt varstu
1: já.
0: Þannig í meðvitund og þú vissir
1: já.
0: Hvernig þú vildir hafa já. Lífið bara já. Hérna strax
1: ég ofsalega þakklátt fyrir það og ég held að það bara sko upplæði mitt að ég tek bara ábyrðu mér ég ég bara svona gerð og ég fór til sálfræðings og þarna ég fór til sálfræðings og ég segi hvað að hjá mér ég fór ekki að kenna öðrum eða hafði mig einhver aðra að gera heldur bara svona ok, líf mitt búið að vera svona fram að þessu hvað að hjá mér ég vildi skilja það til þess að ég geti unni með það þú verður að taka eignarhald á líðaninni og þinni stöðu til þú hafur eitthvað að vinna með þannig að afsakanir það er bara fyrirstaða eða kenna öðrum ég geri það bara aldrei.
0: Nei.
1: aldrei þannig að ég tek bara eignarhald á því og ég fer og segi hvað að hjá mér ég vil bara skilja mig ég vil skilja bara slóðina mína og taka bara eignarhald á því svo ég geti unnið og fara að byggja mig upp og búið til nýjan farveg og til að rjúfa nýjan farveg sko, það þarf ekki litla skúblu þú þarf bara vinnuvélar þetta er bara þannig, þetta er bara alvöru verkefni og ég elska það en ég svo þakklátt fyrir að elska það og þetta bara áhugamál mitt í lífin líka, bara vera betri manneskja láta gott þessi leiða og það bara fer saman, það stækkar mig sem manneski og það stækkar mig sem móðir og bönni mín er mér allt þau ytta mig okkur með einu stegi svo kom barnabörnin það er náttúrulega alveg stórkostlegt
0: já,
1: já.
0: Sko pappin býr hjá þér það ekki hann er semst enn á lífi 90 eitthvað það ekki
1: pappi 92 ára, Herma Hjartason heitir hann og þegar mamma deyr í júní 2008 þá bara gerist það eins og ellast hlutur í heimi hann flytur bara inn til okkar
0: já
1: Og það bara guðskjöf, hann búinn að vera svo mikil styrkur fyrir mig. Og við opbóstlega bara mikil feðgin. Þannig að, já, ég mjög þakklátt fyrir það.
0: Já.
1: Bara verð mjög meira að hugsa pappa.
0: Já, ég ekki eins og
1: en,
0: því.
1: Já.
0: En þegar mamma einn deyr 2008, hvað hérna, hva kom?
1: Mamma deyr krabbameini, blessuð sem minning hennar. Og hún var óbóðslega sterk kona, þessi móður ætt mín, móður fjölskylda. Þetta óbóðslega sterkt fólk og...
0: Sem frá Ólafsvík.
1: Já, sem bara móður fjölskylda mín. Þetta óbóðslega sterkt og duglegt fólk og bara heldur áfram og ég tek rosalega mikið þaðan. Ég rosalega mikið í móður ættina mína. En sko, mamma bara... algjör jötun, en á sama tíma var hann ofsalega góð manneskja óbúslega dugleg og það til marga skemmtilega sögur af henni en svo var hann svo góð manneskja var bara alltaf fyrst á staðin einhver áttu samt að binda ég man það því ég fylgd henni ég var svolítið bara alltaf að fylgja henni til gamla fólksins til dæmis
0: Já.
1: og á líknadeildinni þá móðir mín bara, hún gat ekki haldið á sígarettunni að reyna að gera arbeigur við rúmgaflin veist í alvöru þetta var svakalegt sko blessunin, hún var að reyna að gera arbeigur ó, þetta er svo magnað og hún svo
0: og hvað, reykti hún alveg
1: já,
0: til enda? Reykti,
1: hún reykti sko fram yfir það að geta haldið á sígarettu það bara, það var rosalt sjá það
0: kom ekki til greina
1: nei, bara Hælta. Nei, hún gata ekki þú veist, þetta er bara já, þetta er svo magnað að sjá þetta og bara, já elsku hjartans móður mín
0: já, þannig að pappiðinn flyttur inn
1: já,
0: þið búið saman
1: já, bara
0: fjölskyldan
1: já, í sátt og samlindi og já. Það er bara gjöf ótrúlega mikil gjöf að vera þrjár kynslóðir saman á heimili og hann er svona auðmjúkur, nægjusamur og bara svo margt heilbrigt í honum og auðvitað teki margt frá föður mínum en ég alinn upp með móðurfólkinu mínum og ég hef verið að tílenga mér þessa eiginleika hans þessa auðmýgt og amma mín Jensína sem að varð sko næstu 100 ára hún semst föður amma mín hún er svona verkakona all lífið bara gildin hennar liggja þarna og mér þykir vænt það og ég þarna sjálf ég bara þú veist, já
0: Mér langt svolítið að halda áfram að vera inn á heimilinu þínu
1: Já
0: Það er áhugavert sko. Þegar að þú missir frænku þína
1: Já, Kolbrúnu
0: Kolbrún frænka þín
1: já.
0: Og þannig að þá fer þú að hvað er þetta, skoða dánabú eða fer
1: Já, nei, sko, nei, Kolbrún föðursýsti mín var einstæðingur
0: Já
1: Og þannig að sko þar sem faðir minn er á lífi og systir Kollu frænku og mákona, þau eru allan þrjú og svo er ég og Jensa frænka, við erum nánasta fólkið. Þannig að það er okkar að mæta því að fara heim til hennar og ganga frá dánabúi. Og hérna það var bara mikil lífsreynsla, þarna er kona einsömmul, býr ein. Ég lærði bara svo mikið að þessu, þetta kendi mig svo margt í sambandi við bara hvað þú átt til hvers, hvað er þetta að geyma, af hverju, fyrir hvern. Og ég bara fer heim til mín í kjölfarið, ég náttúrulega mjög sko kjörnuð, þú veist, ég alltaf að vinna með það, bara minna meira. En þarna bara fer ég og tek þetta bara á næsta level sko, að kjarna heima hjá mér. Og það endaði þannig. Að ég var svo heiðalegu sjálf á mig ég bara svona horfði á hann að vasa og ég man sérstaklega eftir þess að því að ég tók nú ekki margt úr vallholtinu heim í Ólafsvík en ég bara tók eitthvað svona smá sem mamma hefði átt og ég meira að segja ef ég hafði ekki not fyrir það þá bara segi bara takk og bless og bara takk mamma og bless af því að ég losaði mig við allt geymslan var tóm Og ég kjarnaði allt ef ég á skál og ekki að nota hana á ferun. Og þetta svo góð tilfinning.
0: Þú ert ekki íkja?
1: Nei, ég ekki íkja. Ég ekki íkja. En þetta, nei, þetta veitir svo mikla vel í þann. Þetta svo holt, þetta svo heilbrigt. Alveg eins og við lokum vallholtinu heim í Ólafsvík. Við bara vorum þarna með okkar æsku heimili, mamma og pappi byggja það. Við bara þökkum fyrir og kvöttum að vera í þakklætinu gjöf. Og eftir þetta með Kollu frænku, þetta eru bara svona 4 ár síðan, þá bara fer ég heim til mín og ég geng ennþá lengra.
0: Já.
1: Og það svo ótrúlega fyndið, ég segi bara við börni mín, það ekkert dánarbú hér.
0: Já.
1: Og dóttir mín bara, mamma, mamma, ekki enda og mamma, hvað þetta nú búin að gera?
0: Já, en mér finnst þetta svo góð setning, það ekki dánabú hér.
1: Nei, vegna þess að vinnan fyrir eftirlífendur og heiðarleikin í því, hver að fara hirða dótið, hver er að fara geyma gömlu kápuna sem þú tímdir ekki henda, why? Þetta er bara alveg, veist það, svo gali.
0: Þetta er aldrei námskeið.
1: Já.
0: Þetta myndi leysa alls konar vandamál.
1: Vistu það, já, og frænka mín, hún Jensa, frænka mín, mér svo ofsala nánar, og hún alveg, ég vildi og kæmir heim til mín, og ég bara, veist það, Jensa, nei, þú færir að gráta.
0: Já.
1: Það bara myndi slíta okkar vinskap, sko.
0: En ertu, Jensa, er ekki, semst, ertu ekki með neitt í geimslíðinni lengur eða? Geimslan tóm.
1: Ég með svona vottor og svona, jú, maður minn búin að setja fyllt af sínu dótiðar inn. En ég læta ekki trufla mig, sko. Ég með bara, það eitt sem ég hent ekki. Það frímerkjasafni mitt.
0: Já, ég bara, það hefur verið eitthvað skrítið að þú gert það.
1: Nei, ég var rosalegu frímerkjasafnari.
0: Já.
1: Og ég bara elska það og bara, og það er bara...
0: Það er ennþá, það, þú átt það, já, ég nú fegin að heyra það.
1: Já, nein.
0: En þannig að, sko, tók fólk eftir því þegar komið heim til þín að það var eitthvað tómlegt, eða þú veist, er tómlegt heimur hjá þér?
1: Já, já, það er það alveg, sko. Það er það, sko. Já. En þú veist, það er alltaf gaman heima, það eru gestir, það er líf, okkur líði vel og bara, já, það er svolítið.
0: Já, þannig að þú kaupir, þú fer ekkert að kaupa þér
1: Nei,
0: eitthvað.
1: Nei, það er nefnilega eitt sem ekki nógu gott við þetta. Að þegar að þú ert búin gjörsvælega að henda öllu,
0: já.
1: Alveg sama hvað það er, alveg sama hver átti það.
0: Segja takk mamma og henda
1: já, því. Það já, það er svolítið. Þá bara ekki til bóði fyrir því að labbi næstu búið að kaupa ykkur sem þið langar. Þú getur ekki réttlætt að og meðast þetta pingu svona ok, þetta var áskorun.
0: Já.
1: Að því að þú veist
0: En af hverju að kaupa kannski einhvern vasa eða þú hendir einum vasa.
1: Það er nefnilega máli.
0: Það er kannski.
1: Og líka bara ég veit hvað ég ger. Ég er að fara kjarna þetta út.
0: Já.
1: Það fær ekki að vera.
0: Nei, akkurat. Þú veist, ég bara henda peningunum.
1: Já.
0: Já, það gengur ekki.
1: Nei, þú veist. Nei.
0: En ég meina þú veist, þú kaupið þið föt. Við skulum alveg, þú veist, þú ert alveg...
1: Já, áhugin liggur þar.
0: Já, áhugin liggur þar, fallegum fötum, þannig gott.
1: Já, það er þannig, já. Sko. En nú á ég orðið bara svolítið mikið og það líka orðið svolítið erfitt að bæta við. Af því ég vil ekki eiga mikið af neinu. Já, ekki fimm pör á skóm og geng bara í tveim.
0: Mm.
1: Nei, þú veist, það er

0: samskiptum, ég heilsa og bara já, og tengi þessar tengingar, eins og ein vinkon minn sagði, Jensa minn, þú er eins og gott millistykki.
1: Já,
0: það er bara svo leins.
1: En þegar þú sko, þú ert náttúrulega líka, ég glemt að setja það í kynningu þetta, þú ert Reykvíkingur ársins.
0: Já.
1: Þetta er ekkert smá titill.
0: Nei.
1: Hvað gerir maður við svona titill?
0: Nei, afsakið.
1: Nei, bara, afsakið, fyrir gefið þig.
0: Já. Nei, það er bara auðmýkt. Af því ég veit að bara, þú veist, það er bara hver dagur sem að, hver dag sem þarf að vinna.
1: Já.
0: Og, en ég er þakklátt, þetta er virðing. Og ég er svo þakklátt Hildi fyrir að hafa séð mig og okkur á Laufásborg því að ég er af því að Laufásborg er. Og ég fór til hennar með smá þakklætisvott, það er alltaf gaman hjá skemmtilegum, vegna þess að ég er svo innilega þakklátt og við erum svo innilega þakklátt á Laufásborg.
1: En varstu hissa?
0: Var ég hissa? Já, ég fór að hágráta.
1: En það?
0: Já, þymdi yfir mig.
1: Já.
0: Ég veit að ég er búin að vinna hverjum einast degi sem Guð gefur yfir í 25 ár við það að vakna, gera góðan skóla fyrir börn og það þymdi yfir mig. Þetta var svo mikil viðurkenning já, og ég fór að hágráta. Ég bara, já, ég græt gjarnan, ég mjög berskjöldu tilfinningalega.
1: Já, það bara gott.
0: Já, ég eins og ég og ég umgjast fólk sem tekur mig eins og ég og ég má ruglast og bara verið eins og ég og bara metin af vellegum, sko.
1: En sko, hugsaðu, þú veist, af hverju ég, hvað hef ég gert? Ég bara, jú, ég mætti vinnuna, alltaf, þú veist, fólk segir það alltaf.
0: Já.
1: Það nú fá velun fyrir að mætti vinnuna, eins og þegar fólk verður balka orðuna.
0: Akkurat.
1: Sem bara frábæra viðkenning.
0: Já, en ég veit að það líka þetta... þessi eldmóður og þessi aukaskref sem ég tek, ég vakin og sofin yfir Laufásborg og ég tek aukaskrefin, ég hef kjark í að standa með börnum til að barni gangi vel. Ég, þú veist, já, ég stend með börnum og það þarf kjark í það, það þarf heilbrigði í það, það þarf einlagan ásetning og styrk, það er mikið styrk að því að börnin eiga allt undir okkur og ég þarf að vera það heilbrið manneskja og heiðarleg manneskja að vera alltaf að horfa bara horfast í augu sjálfa mig að ég sé að gera rétt að ég sé alvöru að standa um barni þannig að þú veist það er bara ótrúlega mikil gjöf og þú er bara sterkar og sterkar í manneskja af því að þú ert alltaf að æfa því þessu
1: Og það er að því að þú talar sko heilbrigt fólk, heilbrigt börn.
0: Já, það er þannig og ég er búin að vinna með börnum síðan síðustu öld og við erum alltaf að læra það meir og meir að Laufásborg og við erum með fólk með okkur í liði sem kennir okkur eins og Kristín Sigurðar lækni, bráðalækni við Edda Björgvin sem líka góð vinkon okkar, þetta er allt konur sem eru að hjálpa okkur að eins og til dæmis Kristín, hún kemur vísindalegu liðin á því hvað yfkunn okkar, hverju hún skilar bústu hormónukerfi við erum alltaf að æfa síði að vera betri manneskja æfa síði í þakklætinu æfa síði í samskiptunum samskipti bara flösku hálsin í öllu í lífinu og það er svo gaman að fá hennar þekkingu inn, þess að vísindalegu þekkingu á því að raunvöla sem við erum að gera er líf eðlisfræðilega bara ótrúlega mikilvægt og bara ótrúlega dýrmætt og hérna eitt námskeiðina var þannig að hún var búin að gera svona gult, rautt og grænt og hún var að hjálpa okkur að skilja þú ert á rauðu ljósi, þá ertu í svona djúpa áfalli, þú ert á gul ljósi svona áföll missir eitthvað svona út á græn ljósi, átti heilbrigði og ef að við veljum það að horfa á börn fæðast á græna ljósinu það fæðast heilbrig það er bara heilbrigði, þetta er bara barn ósnert barn svo komum við fullandum fólki, hvar erum við? Erum við á rauðaljósinu? Erum við á gulljósinu? Erum við á grænljósinu? Vegna þess að barnið það er ekki þannig að það segir við mig, Jens, að kom þú til mín á græna ljósið, vert þú hérna á græna blettinu með mér við tökum börnin þanga sem við erum þannig ef ég er manneskja á gulu ljósi þá teki barni til mín

0: horfi þannig á það. Ég lít það mjög alvarlegum augum. Ég tek það mjög alvarlega að alu barn og þannig að það ofsalega gott svona myndrænt að horfa svona á þetta. Þannig að til að ég geti alu upp heilbrigð börn og ég bara tala um börnum mín til dæmis þá þarf ég að vera grænljósinu og hvað ætli ég að gera því? Ég byrja á að fara til sálfræðings, ég segi hvað að hjá mér og fer að vinna vinnuna sem ég þarf og búa til farvegin til þess að ég sé á grænu vegna þess að þá eru börnum mín þar. Ég get ekki vera á rauði ljósi öðru sig af því að barni segir ekki kom þú til mín, vert þú hér hjá mér í heilbrigði mínu. Þau koma til okkar af því að við erum fullanum fólki, við erum ábyrða aðlinn, við erum víserinn. Og minnst þetta bara, þú veist, minnst þetta mjög umhugsun og verð að hugsa um þetta svona. Þannig að
1: þú færð fólk til þín til þess að svona tala um þessa hluti fyrir þá sem eru að vinna.
0: Já, við sem stöndum alveg á sporg, við erum bara alls saman í því að gera góðan skóla, við erum allir jöfn. Við fáum fólk sem er með þekkingu, sem við höfum ekki, til þess að lyfta okkur í því að bara verða heilbrigðar manneskjur, sterkari manneskjur, betri uppalendur og bara svo læru við líka allt hitt. En númer 1 og 3 er að vera heilbrigð manneskja og vera með sjálfstraust til þess að geta alltaf horft í einn barm til að þér gangi vel, hvað gerir ég? Mm. Taka alltaf eignarhald á því að saklaus barn er í þínum höndum og þá allt undir þér að því gangi vel. Þannig að, já, þetta er bara ofsalega gaman og bara...
1: Og hvað er skrifstofa þín stór, Jensa?
0: Það er ekki skrifstofa. Það er engin skrifstofa og við erum bara saman að gera góðan skóla. Mm. Við tölum saman þar sem við erum og við pössum orðin okkar og það er ofsalega mikilvægt að passa orðin sín og við tölum að virðingu við hvort annað og hvort annað. Og við erum lausna með þess. Þannig að allt sem við gerum og segjum er til þess að betur gangi. Mm. Og vegna þess líka að það er svo holt að hugsa um það að þú ert að tala um aðra manneski að taka niður eitthvað svona. Það mætir þér fyrst. Það bara mætir þér fyrst. Þannig að þú tekur sjálfaði fyrst niður, án tekur aðra niður. Og þetta er bara ofsalega skýlaus krafa og við erum bara vaxin upp í þetta og við erum æf okkur í því. Að bara það er virðing og við megum ruglast, við þekkjum styrkleika og veikleika hvors annars.
1: Þetta er svo skemmtilega, sko, maður hefur bara heyrt þetta gegnum tíðina, þú veist alltaf, þú veist, þið notið þessi orð eins og veist, að hún ruglaðist aðeins.
0: Já, það er bara, það er svo gott að megum ruglaðist, það má gera mistök. Það er svo góð lýsing,
1: að hún ruglaðist, ég bara ruglaðist aðeins.
0: Já, og það er svo gott, ég segi það líka, ég er allt nema fullkomin og þegar ég fór bara að standa með mér í því og ég er ekki að vinna með það að vera fullkomin, það var svo mikið frelsi bara tekið á lífið, sko ég,
1: en eins og þarna já, þú veist að þú veist, passa orðin sín
0: passa orðin sín
1: allt þetta, sko, en hvað, ert þú ekki alveg upp við það, var ekkert verið að blóta í
0: heyrðu, jú
1: er það ekki, jú. Ég var rétt að vonu að blóta
0: já,
1: stundum
0: já, veist það jú, systir mín myndi segja það
1: já
0: Já, en ég er náttúrulega sko aln upp af bara sjómunum.
1: Já,
0: ég, þetta er bara, það er bara sjórinn.
1: Það getur verið hressandi að blóta.
0: Hann er bara alveg, ég veit allt um það, það blóta ekki útvarpið.
1: Nei, að sjálfsög ekki.
0: Já.
1: Þannig að, en sko, það, maður, að því þetta er svo mikla pælingar og þeir eru búin að vinna svo mikið í þessu, á Laugarsborginni. Mm-hmm. En af hverju er þetta ekki bara í fleiri skólum? Af hverju er þetta ekki verið að nota þessar pælingar á fleiri stöðum?
0: Já, ég veit ekki hverju það sætir. Við erum bara...
1: Er fólk sem er á móti ykkar pælingum?
0: Nei, ég held nú ekki að það sé þannig, sko.
1: Nei.
0: Ég held að öll sé bara gera sitt besta og vinna með það sem það hafa.
1: Já.
0: Og við höfum... gert svo margt öðruvísi bara hvernig sko Laugarsborgin er hugsuð og svo erum við með hjallastefna sem áhald sem er líka snild þannig að hérna já ég veit ekki hverju það sætir en það er líka ótrúlega holt fyrir samfélag að ef að það er talið og fólk er að segja Laufásborg hafi náð árangri að ef að við viljum það besta fyrir börn að horfa þá þangað þar sem verið er að ná árangri og ég veit að við byggjum upp börn og við bara hérna höfum náð miklum árangri og já, ég veit ekki hvað það ég get ekki svara fyrir það
1: nei.
0: En samfélagi okkar er svona uppbyggt og það er líka svo holt fyrir konur og þetta er líka kvennastjætt og við erum að æfa okkur í þessu á Laufásborg að horfa til þeirra sem ná árangri til þess að sko af því að við viljum all bæta okkur og sjá fólk sem nær árangri fagna því, klappa fyrir því og í staðin fyrir kannski að vera í lægsta samnefnaranum eins og ég kalla það svona einföldun á aðstæðum að segja bara lægsti samnefnaran að þú veist auðvitað drengi gera það miklu meira þeir horfa meira til þeirra sem ná árangri bara váka hann gerir þetta geggja flott ég ætla að gera þetta og við stúlkur erum meira svona æ, meittur þig eða þarftu að fara að pissa ég ætla að koma meira að klósti afsakið bara, ó ég kem með þér afsakið þetta er ofsalega mikil einföldun
1: já.
0: En það er sama og ég gríðarlega metnaðafull ég bara rosalega keppnis þannig að hérna ég inn á þessum vettvangi ég komin inn í skólakerfið og síðan erum við systur með Laufásborgina og við bara sjáum konseptið bara skilgreiningin á því hvað er leikskóli og Laufásborgir í dag miklu meira svona mannræktar stöð og menningastofnun sem að stækkar fólk hvert einasta sem labbar þar inn og þú veist, þú breytir bara þessar skilgreiningu af því að þú ert bara með þetta hús þú ert með þetta fólk og þú býr til samfélag
1: Já. En að því við töluðum þú veist ekki með skrifstofu
0: Nei.
1: Þetta er bara svona þetta rými
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega alls konar litlir rangar, þetta er náttúrulega gamalt hús
0: þannig Já.
1: Að krakkar þurfa að læra strax að labba upp og niður stiga
0: Já,
1: sem eru bara mjög gott
0: Já, bugs, við veistu það börn, þau vaks upp í þær væntingar sem við gerum til þeirra
1: já.
0: Og bara elsku samfélag bara tökum það ekki frá þeim
1: Nei.
0: Vegna þess að þessi miskilda góðmennska er bara þroska þjófur þegar þú vilt gera allt fyrir barnið og ég er bara þar sko ég sko veit best hvað það er alltaf bara, ég elska að gera fyrir börnum mín, ég elska það svo mikið og ég veit alltaf þegar ég er að ruglast og búin að gera það mikið og bara svona, ég ræði ekki við mig mér er bara gaman að gera fyrir fólk ég bara ræði ekki við mig en ég þarf að passa að vera ekki þroska þjóð fyrir börnum mín en þú veist, yngst er 26 ára þetta er búið
1: já.
0: Og ég man þegar hann 25, ég bara ok eins að heilinni full þroskaður, þetta er búið sleftu
1: hættu,
0: bara hættu
1: já.
0: En svo ertu alltaf móðir allt lífið bara breytist og ég man þegar ég og Kolla fórum samt til San Francisco fyrir mörgum árum þá horfði ég til þess þá er hún örgla bara að vera 30 eða eitthvað, man það ekki 28 ára, þá hugsaði ég með þessa ferð sem svona fyrir okkur til að skoða okkar samband
1: Já.
0: Hvernig hefur mér bara hvernig er okkar samband, hún er fullorinn er þetta tvær fullorna manneskir að fara að hafa gaman, er þetta móður og dóttir og ég er svo þakklátt fyrir það að ég fekk út niðurstöðuna tvær fullorna manneskir
1: Já, einmitt
0: að því að, þú veist, við viljum gefa börnunum rætur, sterka rætur en líka sem vængi og þetta er svona mest óeigingjarnasta starf sem hún tekur aðeir lífun við eigum ekki sem börn bara í alvöru, þetta er bara opbúslega óeigingjarn starf og þú kannski helgar líf þitt þessu og svo bara bless
1: Já.
0: Bless og takk, kannski
1: kannski eða það kemur kannski setna Já.
0: En það er bara þannig að hérna á Laufásborg er sem þess að í rauninni snýst allt börnin og við erum það sem börnin eru og við förum öll inn í dagskrána bara klukkan 8 og klukkan 9 þegar hún mætir og við förum úr dagskráni bara klukkan 3 eða 4
1: Þannig að þú ert í því, alls, ert þú að gera alls konar?
0: Nei, nei, já, já, já, ég er bara með minn hóp við erum öll hópstjórar eða hópstýru og ég er hópstýra
1: já.
0: Og við erum bara öll að vinna hérna saman og við erum alltaf í dagskráni ég sko í alvöru búin að vera iðkun með börnum frá því 1997
1: já
0: á síðustu öld og ég elska að segja það að því ég bara, þú veist ég var varla 50 því ég sagði bara ó, nú ég að vera 60
1: já,
0: ég elska peppi. Svo mikið og ég peppi það skilur þetta engin sko en ég bara
1: já.
0: En svo aldrei fyndi núna 60 nálgast og þá ætla ég að segja, vá, nú ég að vera 70 kom svo,
1: já.
0: Ég í keppni og allt ég bara, oh my god
1: já. En samt í mikilli meðutund
0: Ó, bóstlega.
1: Mjög mikilli.
0: Nei, bara grínlaust.
1: Já.
0: Það er nú...
1: Þannig að svona láta gott að sér leiða, þetta eitthvað sem að bara þú hefur alltaf svona haft að leiðaljósi.
0: Já. Já, og ég finn bara, ég held bara að það bara... Já, ég held að það hafi verið að því ég fann bara hvað mér líður vel. Mm. Mér líður vel og mér stu svo mikil gjöf til mín að láta gott að mér leiða, kynnast fólki... vera innan fólk og bara já, mér þykir bara vænt fólk ég bara og já, ég bara mjög þakklátt ég svo þakklátt fyrir samfélagi sem að við höfum skapað eins og Ála Öfarsborg, þetta bara mín önnu fjölskylda
1: mm-hmm.
0: og já og bara þessi persónlegu tengsl þessi þú veist og ég vill kynnast fólki ég Já, þetta bara ástriða mín. Já, og ég þarf ekki dót.
1: bara ekki takk dót. Mamma fyrir hann og vasa, en hann farin.
0: Já, hann farin.
1: Hvaða lag viltu að við heyrum í lokin, Jensa?
0: Mér bara, þetta væntum eitthvað lag með Sigri í Tollasíðs vinkonu minni.
1: Já, hún ekki slæmur söngvari.
0: Nei, veistu það, bara...
1: Ljúrvíkshóll, það ekki bara fínt?
0: Jú, það bara dásamlegt.
1: Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra í Laugarsborg og Reykvíkingur ásins, höldum því til laga. Takk fyrir að koma.
0: Nei, takk bara innilega fyrir mig, takk fyrir, þetta var gaman.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sá þáttinn Segðu mér. Hún ræddi að þessu sinni við Jensínu Eddu Hermannsdóttur, leikskólastýru Laufásborgar, en hún var á dögunum útnefnd Reykvíkingur ársins. Í lok þáttarins hljómaði lagið Ljúflingshóll eftir Jón Múla Árnason við texta Jónasar Árnasonar. Sigríður Thorlacius söng, með henni léku heiðurspiltar. Þetta lag kom út árið 2009.

Kæru hlustendur, þið eruð stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Ég vona að þið hafi skemmt ykkur vel yfir síðasta lagi sem hét Enjoy Yourself. Það var Sahara All-Stars hljómsveitin frá Joss í Nígeríu sem flutti lagið í hljóðritun frá 1974. Magnað vestur afríst föng. Heyrum norður evróst föng næst. Hér mezzoforte og lagið Waves af plötunni Rising frá 1984.

Norður Atlantshafs funk fusion breyttist í skandinavíska melankólíu hjá sænsku söngkonunni Lenu Villemark. Þetta var lagið Traten eftir Óla Magnell. Förum svo alla leið í íslenska sorg og heyrum lag Tryggva M. Baldvinssonar við ljóð Hannesar Péturssonar, hinstu þakkarorð sem ég skrifa. Kristinn Sigmundsson syngur við undirleik Peters Mati. Takk fyrir samfylgdina. Góðar stundir.

0: Góðir hlustendur, nú komið að endurflutningi fréttaskýringa þáttarins Spegilsins.
1: Þetta Spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað upplýsingamiðlun og áróður í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. En við byrjum á glæpum Ísraela gegn palestínskum börnum.
2: There has been a widespread and systematic killing and harming of children between 7th October 2023 and 7th October 2025.
1: Víðtæk og kerfisbundin dráp og misþyrmingar á börnum hafa verið framin á milli 23. oktober 2023 og 23. oktober 2025, sagði Srinivasan Muralitar, formaður alþjóðlegra rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á hernumdu svæðunum í Palestínu, þar að segja Gaza, Vesturbakkanum og Austur Jerusalem, þegar hann kynnti nýjustu skýrslu nefndarinnar í liðinni viku. Markmiðið með stofnun og starfi rannsóknarnefndarinnar að reyna að tryggja að alþjóðalög mannréttindi og mannúð séu virt á þessum svæðum og í Ísrael að auki. Þessi nýjasta skýrsla sú 17. Sem frá nefndinni kemur fjallar sérstaklega stöðu palestínskra barna á hernumdu svæðunum og niðurstaðan blátt áfram hryllingur. Muralitar var enda ekkert að skafa utan að því.
2: The commission found indisputable evidence with regards to the deliberate targeted killing of Palestinian children, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare and educational facilities.
1: Rannsóknarnefndin fann óyggjandi sannanir fyrir vísvitandi og markvissum drápum á palestínskum börnum, sagði Muralitar. Pyntingum, ómannúlegri og niðurlegandi meðferð þar á meðal kynferðis og kynbundnu ofbeldi á palestínskum börnum. Líka fyrir markvissum árásum og innviði sem eru sérlega mikilvægi fyrir börn, svo sem munaðalýsingja heimili, heilbrigðisþjónustu og skóla. Í skýrslunni kemur fram að Ísraelar hafi drepið yfir 20.000 börn og sært rúmlega 44.000 til viðbótar í þjóðarmorði þeirra á palestínumönnum sem þeir hófu eftir mannskæða hryðjuverk árás Hamasliða á Ísrael 23. oktober 2023 og að þeir séu enn að. Jafnvel eftir að sami varum vopnahlé í oktober í fyrra enn verið að drepa börn og særa alvarlega, sagði Muralitar, og Ísraelar halda áfram að hundsa vopnahléið og þá vernd sem börn eiga að njóta samkvæmt alþjóðalögum. Og börnin í Palestínu, sagði hann, eru einkum drepin með tvennum hætti.
2: Children are being killed mainly in two ways. One, through airstrikes using high-yield explosives with wide-area effects. And second, using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
1: Börnin eru annars vegar drepin í loftárásum þar sem notuður afar skilvirk sprengiefni sem hafa áhrif á stórum svæðum, sagði Muralitar, og í öðru lagi með notkun árásardróna og langdrægra leyniskyttu rifla sem vísvitandi beint að börnum og þau skotin í höfuðið og efri hluta líkamans. En ísraelskir hermenn vila heldur ekki fyrir sér að drepa palestínsk börn í návígi eins og ástralski mannréttindalögfræðingurinn Chris C. Doty, sem einnig á sæti í rannsóknarnefndinni, rakti á fréttafundinum. Einhver í ísraelskri eftirlitssveita á Vesturbakkanum, sagðan, skaut og drap 14 óra dreng þar sem hann var að yfirgefa heimili sitt í Al-Fara flóttamannabúðunum í bænum Túba á Vesturbakkanum. Sveitin hafði verið þarna sveimið hríð, en allt var þar með kyrrum kjörum og engin átök í gangi.
3: He was shot, badly injured and was lying on the ground. He was surrounded by a company of Israeli soldiers who were chatting and probably some of them smoking. Over a period of 45 minutes while this 14-year-old boy bled to death.
1: Hann var skotinn og illa særður og lá á jörðinni, sagði sí Doty. Hann var umkringdur flokki ísraelskra hermanna sem voru að spjalla og líklega einhver þeirra reykja í 45 mínútur á meðan þessum 14 ára dreng blæddi út. Sí Doty segir drengin hafa sýnt lífsmörk til að byrja með, reynt að vekja athygli hermannanna og því að hann væri lífs og þyrfti hjálp. Þeir hundsuðu allt slíkt, nema hvað þeir stugguðu við honum með fæti og lögðu svo stein nærri hönd hans til að freista þessa útmála hans sem grjótkastara, þótt ekki spendið til þess að hann hafi verið að gera nokkuð annað en að ganga út fyrir hússins dyr. Þegar móðir hans freistaði þess að koma syni sínum til hjálpar, skutu hermennirnir að henni og í hverskipti sem nærstaddir bráðarlega reyndu að koma honum til bjargar á sjúkrabíl, beindu hermennirnir vopnum sínum að þeim. Og enn eru ótalin öll þau börn á hernumdusvæðinu sem dáið hafa úr hungri, vosbúð og sjúkdómum vegna langvarandi lokunar ísraelskra yfirvalda og aðflutning hjálpargagna, hvort sem það matur, lyf, lækningavörur eða aðra nauðsynjar og vegna tregðu þeirra við að leyfa flutning veikra barna eða fólks yfirleitt til lífsbjargandi meðhendlunar utan Gaza. Þetta á til dæmis við 12 ára stúlku sem var með alvarlegt glútenónæmi. Það deyr engin úr glútenónæmi, sagði Sidoti, sem sagði dauða stúlkunar sitja illilega í sér, sem skelfir þetta dæmi mannvonskuna sem einkenni framgöngu ísraelskra hermanna og yfirvalda gagnvart fólkinu á hernumdu svæðanum, sem þeim beri þó að venda, samkvæmt öllum alþjóðalögum hernað, mannréttindi og mannúð. Börn deyja ekki úr glútenónæmi, sagðan, og það gerði þessi stúlka ekki heldur. Hún dó úr hungri, úr skorti á réttum lyfjum og réttri meðferð. Næring og lyf bárust ekki og umsóknum heimil til að flytja hana var hundsuð vikum og mánuðum saman, en barst loksins 2 vikum eftir að hún dó. Allt þetta og mun fleira sem ísraelskir hermenn og yfirvöld hafa gert palestinskum börnum og hernumdu svæðunum og rakið í skýrslunni hefur ekki bara kostað þau líf og limi og ómældar líkamlegar þjáningar heldur líka valdið þeim stórkostlegum andlegum skaða, rænt þau allri öryggistilfinningu og framtíðar von tjóni sem fæst þeirra muni nokkur sinni jafna sig á til fulls. Með því að ræna palestinsk börn æskunni af yfirlögðu ráði hafi Ísraelar jafnframt grafið undan möguleikum palestinsku þjóðarinnar til að lifa af og dafna sem sjálfstæð og fullvalda þjóð. Og þetta, segir í skýrslunni, rennir enn frekari stoðum undir ákæruna þjóðarmorð Ísraela á palestinumönnum. Það ekki minnsti vafi, sagði Sidoti, enginn sem hefur lesið skýrsluna getur efast að aðgerðir ísraelskra yfirvalda gegn palestinskum börnum séu brot á öllum alþjóðlegum og lagalegum reglum og það verður að láta þau standa reikningsskil gjörða sinna.
3: There is no doubt whatsoever. There can be no doubt in anyone who reads today's report that every international legal norm has been violated by the actions of the Israeli authorities towards Palestinian children. And they need to be held accountable.
1: Í nýjum þjóðarpúlsi Gallups, þar sem spurt var atkvæðagreiðsluna í lok sumars, kom fram að mjótt á munum milli þeirra sem hallast að því að segja já og hinna sem ætla að segja nei. Heldur fleiri segjast öryggir með jáið eða 39% en 35% segjast öruglega munu segja nei.
0: Síðsumars 29. ágúst stendur fyrir dyrum þjóðaratkvæðagreiðsla. Þar á að svara spurningunni á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið með jái eða neyi. Það var togast á orðalagið á spurningunni, þetta var hitamál og þingi og af öllum málum var það lengst talað þingsályktunartillögu utanríkisráðherra atkvæðagreiðslu. Sljákkaði kannski í umræðinu þegar þingi lauk en vissulega ber töluvert á umfjöllun atkvæðagreiðsluna og ESB í fjölmiðlum, ekki síst í skoðanagreinum og á samfélagsmiðlum.
4: Við vitum bara ekki alveg hvernig fólk mun nálgast þetta því að þetta frekar óvenjulegt.
0: Segir Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands sem hefur kannað í íslensku kosningarannsókninni hvernig fólk aflar sér upplýsinga og fylgist með stjórnmálaumræðu. Hann segir aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu alltaf verða annan en fyrir þingkosningar sem við séum vön.
4: Þá svona þekkja allir sitt hlutverk tiltölulega svona skýrt. Við erum með þessa stjórnmálaflokka, þeir eru með sína leiðtoga eða talsmenn Og þið á fjölmiðlunum takið viðtöl við þetta fólk eru svona rýna í hvað áherslur þessir flokkar eru með, hvað þeir vilja gera ef þeir komast í ríkisstjórn og svo er verið að líta yfir farin veg, síðasta kjörtímabil og svo framvegis. En í þessu þá þetta ekki svona skýrt. Þetta er mjög skýrt að þýleitinu til að það bara spurt já eða nei. Það er engin einn leiðtogi flokksins sem að stendur fyrir já eða nei. Ég meina, við erum með hreyfingar sem að þetta að berjast fyrir sínu, en svo erum við bara með alls konar hagsmunasamtök, svo erum við þetta með leiðtogana á þingi sem að hafa sína skoðun, þannig að þetta miklu dreifðara og flóknara.
5: Afstaða stjórnmálaflokkana og forystumanna að mistkosti sumra þó skýr, sérstaklega þeirra sem á móti, miðflokksins, sjálfstæðisflokksins og framsóknflokksins. Af stjórnarflokkum viðreisn afdráttarlaus í sínum stuðningi, forystumenn flokks fólksins og samfylkingarnar talum að treysta verði þjóðinni þótt afstaða flokkana hafi verið hvor á sinn bóginn.
4: En svo sér maður líka bara frá því að þessi umræða byrjaðin og þinginu, hún snerist líka bara að mörguleiti mjög mikið ferlið sjálft og einhvern veginn hafa verið að ræða þessa spurningu og líka hvort að þetta væri lýræðislegt ferlið eða ekki lýræðislegt ferlið að vera með tvær svona, eða sérst, ef við segjum já núna í haust og þá verður þetta önnur kostning eftir samningin, er það lýræðislegt eða er verið að blekkja kjósendur og þetta var mjög mikið svona umræðan á þinginu frekar en kannski að vera að ræða svona efnislega kost og galla þess að ganga í Evrópusambandið. Það eru miklu fleiri aðilar sem að koma að þessu að það er mjög oft talað að umræða rugglist og verði oft það verið mikil upplýsingaóreiða og annað einmitt þegar að það er verið að dæla í okkur efni úr ólíkum áttum og þetta verður að svona hálfgerðum hrærigraut og svo eru bara ólíka miðlunarleiðir og annað. Núna opna maður eða allan ég samfélagsmiðlana mína og sé fullt af fólki vera tala að þau ætla að segja nei, fullt af fólki sem að segist þetta að segja já og það er ennþá þetta bara frekar langt í þetta þannig að maður sér fyrir sér að þetta munu þetta ígjast svona þegar að nær dregur.
5: Og hann á vonaði að verulega herðist umræðinu þegar líður á sumarið og atkvæðagreiðsla nálgast.
4: Íslendingar eru miklir stór notendur samfélagsmiðla og það rannsóknir sína það að þegar þú ert með svona póla eða svona frekar einfaldar svona línur, þú veist hérna ertu bara með já eða nei og þetta tilfinningahlaðið. Þetta mjög heit umræða og fólk hefur mjög sterka skoðanir á því margir hverjir og kannski fólki sem hefur hvað hæst þetta á samfélagsmiðlum. Kannski þeir sem eru óákveðnir eru ekki kannski mikið að tjá sig þetta. Og ef við hugsum þetta aðeins til dæmis í tengslum við þessar iSafe þjóðaratkvakarislur sem að orðið tölvert síðan það var en ég man mjög vel eftir því og var svolítið að rýna í það sjálfur að þá sá maður svona þegar nær dró að það var bara það fylltist allt af allskyns upplýsingum og mjög svona mikil skautun í umræðinni. Þannig að maður sér að þetta getur gerst mjög hratt og núna þetta erum við svo mikið að neyta upplýsinga í gegnum annars eða samfélagsmiðla og hins vegar bara svona netmiðla. Það er sístreymi upplýsinga allan daginn. Þetta efni er svo að mata þessa margumrættu gervigreind. Hún er ekki endilega að gera greinamun á því hvað eru velunnar fréttir eða fréttaskýringar, djúpar greiningar og annars slíkt eða bara einhverju skoðanapistlar eða eitthvað svona í þeim dúr. Skoðanapistlar og fólk að hafa skoðanir á þessu máli, mér finnst það bara mjög heilbrigt lýðræðis merki en við verðum að gera greinamun á því hvað er svona eitthvað sem að fólk er að tjá sig út frá sinni afstöðu og hvað er frekar svona vel unnið efni það sem að blaðamaður hefur tíma til að rýna í einhverjar skýrslur og greiningar og annað eða fræðimenn sem hafa sökt sér ofan í málin.
5: Jóngur að telur fyrst núna sé fólk átt að sjá samfélagsmiðlum og hvernig þeir virka, en leið þá rís alveg nýr veruleiki gervigreindarinnar.
4: Við vitum að Facebook er ennþá langvinnsælasti miðlinn hérna, unga fólki meira að nota TikTok. Ég er aðeins búin að vera að rýna þetta í tengslu við síðustu alþingiskostningar, þannig á samfélagsmiðlum, þá er fólk alveg að ræða málefnin, en það hefur óbúslega lítið verið rannsaka enn sem komið er hvernig fólk er að leita sér upplýsingum stjórnmálatengt málefni með gervigreind, bara alþjóðlega líka. En það eru þessi mál bara á fleigi ferð. Maður fer okkur námskeið gervigreind eða er að lesa sér til eitthvað svo bara tveimur vikum setna er þetta orðið bara úrelt. Hann að leiða rannsóknan Hafsteinn Einarsson, dósent í tölvunarfræði. Hann búið að vera að skoða svona, eða þú ert að spyrja gervigreindina allskyns málefni tengt Evrópusambandinu. Komið ljós að bara næstu í helmingu svarana, að þá var verið að styðast við einhverjar heimildir sem að voru ekki svona sem við myndum kannski segja í hefðbundnum skilningi svona traustar. Það kom ekki endilega fram á hverju svo heimild byggði. En það ekki þar með satt að það sem að kom þar fram hafi endilega verið rangt. En þetta var meira svona einhverju skoðanapistlar eða fólk svona með frekar svona sterka skoðanir á málinu. Og þetta eru þetta líka það sem hefur oft verið gagnrýnt varðandi samfélagsmiðla. Og það sem er svo hættulegt er að bara rannsóknir sína og þessi tæknifyrirtæki eru mjög meðvituð það að það sem að vekur svona hjá okkur tilfinninga viðbrögð, það er það sem að fær okkur til að vera þarna inni lengur og bregðast við og fleira. Og það er oft efni sem að þá er verið oft að reyna að bulla eitthvað í umræðinni. Þessi gervigreindartól eru auðvitað bara í eigu, já, flest sem að við erum að nota eitthvað bandarískra stórfyrirtækja. Og ef að það er farin að vera svona helsti vettungur þar sem að fólk er að fara inn, spyrja spurninga og við vitum ekkit nákvæmlega hvernig þau eru að forgangsraða hvað kemur efst og hvað ekki. Og þá finnst mér bara að skipta gríðarlega miklu máli að bara hefðbundnir fjölmiðlar standi sig vel og við þekkjum það alveg í aðdraganda kostninga hérna á Íslandi að fólk er mjög mikið að hlusta á ríkisútvarpið, á sýn og þessa helstu miðla farin á MBL og Vísi og svona. Þannig að bara það skiptir gríðarlega miklu máli að hefðbundnir fjölmiðlar á Íslandi hafi tök á því að greina efnið og kaf og dýftina og þannig að hérna, engin pressa á ykkur en það skiptir gríðarlega miklu máli og ég þykist vita það allan að ef við berum þetta saman við þingkosningar að þegar að nær dregur að þá fer fólk í ríkari mæli að leita til hefðbundina fjölmiðla.
5: Jón Gunnar telur ástæð til að áhyggjur af mögulegum afskiptum erlendra aðila.
4: Við þekkjum það bara á kostningum annars staðar, það sem hefur verið að kjósa Evrópusambands aðild að erlendir aðilar hafa oft verið að skipta sér af og það er svo auðvelt núna á tímum samfélagsmiðla. Kostar ekkit sérstaklega mikið að bara kaupa aðgang að einhverju svona efni sem að fer þá bara í dreifingu og er að rugla umræðina og fólk getur bara, það getur verið allskyns tilgangur í því en þetta eru þetta hefur áhrif á mögulega þróun Evrópusambandsins sama hvað við ákveðum að kjósa bara staðsetninguna landfræðilega hérna og annað. Maður sér allan að fyrir sér að ýmsir aðilar geta alveg haft hag

0: af hverju og fleira og þannig að ég held að það verði mjög áberandi líka bara sérstaklega ljósið þess að þetta svo tæknilegt og flókið að setja sig inn í fyrir kjósanda eitthvað einhvern veginn að reyna átta sig á því hvaða máli skiptir þetta fyrir sjávarútveg landbúna, gjaldmiðla, fullveldi, lýðræði, EES-samningin, menntun og svo mætti lengi telja og þá bara þannig að ég held að báðar þessar fylkingar munu reyna að búa, pakka efninu inn á svona aðgengilegan hátt og til að reyna ná til líka ólíkra aldurshópa. Þannig að maður sér alveg fyrir sér að það verði fundarherrferðir. En það mikið verið að nýta samfélagsmiðla og ég held að þetta verði bara mjög fróðlegt og fyrir mig sem fræðimann, ég alveg hlakka til að fylgjast með þessum. Ég held að þetta verði mjög mikið fólk að tjá sig en bara miklu dreifðara en það sem við sjáum í alþingiskostningu.
1: En svona mestur hitin verði þarna kannski síðustu tvær vikurnar?
0: Já, maður sér það fyrir sér og það eru þetta bara eins og í alþingiskostningum og öðru. Við erum ekkit endilega með svakalega langa kostningabortu venjulega á Íslandi, bara ferur glá fullt eftir Vestlumannahelgi.
2: Sagði Jón Gunnar Ólafsson. Fleira ekki í speglunum. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagurinn 1. júlí. Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni flytur nú morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Nærvera. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Við erum oft fjarverandi í nærveru. Hugurinn flakkar á milli þess sem að var, er og verður. Nærvera ein dýrmætasta gjöf sem við getum gefið, bæði sjálfum okkur og öðrum. Hún krefst ekki fullkomnunar, heldur einfaldlega þess að vera hér og nú. Nærvera líka kærleikur í verki, þegar við hlustum að virkni, þegar við horfum í augun á þeim sem við erum að tala við, þá erum við að segja þú skiptir mig máli. Og það getur breytt meira en við gerum okkur grein fyrir. En nærvera snýst ekki bara að vera til staða fyrir aðra. Hún snýst líka

að vera til staðar fyrir okkur sjálf, að staldra við, finna hvernig okkur líður, hvers við þörnumst án þess að dæma, að sitja með eigin hugsunum og tilfinningum. Já, nærvera ekki bara að vera líkamlega til staðar, heldur að gefa augnablikinu athygli með hjartanu og huganum. Augnabliki sem að segir, vertu hér, ekki í gær, ekki á morgun, heldur núna. Kannski þetta góð áskorun inn í þennan góða dag, að hæja eins á, anda dýpra og leifa lífin að ná til okkar. Að taka eftir andardrættinum, fólkinu í kringum okkur, augnablikinu sem við erum í. Að taka eftir gróðrinum, birtunni, suðinu í flugunum og fuglasöngnum, hlusta og sjá. Og mitt í þessari meðvitund Guð ekki langt í burtu. Guð hér í þessu augnabliki. Og þegar við finnum það, að þá breytist eitthvað. Það eitthvað svo kraftmikið í öllum samskiptum þegar við erum raunverulega til staðar, þegar við gefum hvort öðru óskipta athygli þar sem að manneskja finnur að hún séð og heyrð. Stundum það einmitt það sem að við þörnumst hvað mest. Nærvera. Við skulum biðja. Góði Guð, hjálpaðu okkur að vera til staðar í dag. Láttu okkur finna fyrir nærveru þinni í öllu því sem við gerum. Amen. Og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo gjörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Megið þú taka á móti þessum fallega degi með opið hjarta og ró í huga.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 1. júlí, klukkan 7, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Samninganefndir Bandaríkjanna og Írans eru komnar til Doha í Katar til viðræðna. Allt bendir þó til að þær verði við milligöngumenn í Katar en ekki beinar samningaviðræður milli Bandaríkjanna og Írans.
1: Sérlegur erindriki Bandaríkjanna Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Donald Trumps Bandaríkjaforseta, eru komnir til Katar til fundar við milligöngumenn frá Katar sem reyna að miðla málum milli Bandaríkjanna og Íran. Sendinefnd Írana kemur til Katar í dag, sömuleiðis til fundar við milligöngumenn Katara. Nokkur óvissa hefur verið síðustu daga framhald viðræðna milli þjóðana. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í færslu á Truth Social á mánudag að nýjar viðræður milli samninganefnda Írana og Bandaríkjamanna færi fram í Doha í gær, en það gekk ekki eftir. Aðalsamningamaður Írana, Mohamed Bagher Ghalibaf, sagði í viðtali við ríkisfjölmiðil Írans í gær að Íranar ætluðu að sækjast eftir viðræðum við Bandaríkin, en ef ekki yrði af þeim, væru Íranar tilbúnir fyrir stríð.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Staðfest að tæpla 2000 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela. Óttast að fórnarlömbunum eigi eftir að fjölga. 50.000 manns enn saknað. Þrátt fyrir að vonin að finna fólk á lífi farið vínandi, tókst jórdönsku almannavarnaliði að grafa upp 3 ára dreng úr húsarústum í höfuborginni Caracas í gær. Í yfirlýsingu kom fram að lífsmörk hans hefði verið góð. Hérastómi Vestfjarða dæmdi nýverið konu og þrítusaldri í 3 mánuða skilorðsbundið fangelsi og til greiðslu tæpra 1,2 miljóna króna auk vaxta fyrir misneytingu á debetkorti Vismans á hjúkurunar og dvalarheimili. Vismarinn með vitræna skerðingu og vangetu til átta sig á fjármálum. Konan notaði kort hans alls 48 sinnum og tók rúmlega 1,2 miljóna út á kort hans. Mexíkó vann Ekvador 2-0 í leik liðana sem framfór í Mexíkóborg í nótt. Þetta í fyrsta sinn í 40 ár sem Mexíkó vinnur leik í útsláttarkeppni á HM. Það svo 2 leikir í dag. Kongó mætir Englandi klukkan 4 og Belgía mætir Senegal klukkan 8. Í kvöld mæta svo Bandaríkin og Bosnía-Herzegóvína. Fréttalestur lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á miðvikudagsmorgni. Það komin júli, 1. júli í dag. Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir sjáum þáttinn.
1: Já, góðan dag. 1. júli já og árið hálna þegar þar bil dagur 182 í árinu í dag, 183 dagar eru eftir. Og hitinn á landinu nú í morgunsárið frá 9 stigum upp í 13, 13 stiga hiti á Raufarhöfn og Skeldingsstöðum í Vopnafirði, 9 stiga hiti með vesturströndinni, 12 gráður á Akureyri og Húsavík, 10 með suðausturströndinni, 11 stiga hiti á Hólmavík.
0: Og það verður sunnanátt á landinu í dag, 5-10 metrar á sekundu og rigning með köflum, en lítilsáttar væta landið norðaustanvert. Og hitinn 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Og á morgun gert ráð fyrir suðvestan og vestanátt, svolítið hvassari 8-15 metrar á sekundu og skúrir, en úrkomu lítið á austurlandi. Hitinn 6-16 stig á morgun mildast fyrir austan og það dregur úr vindi annað kvöld og spáin fyrir föstudag fremur hæg vestlæg átt með einhverjum skúrum víða land. Yfirleitt þurft hins vegar í spónni fyrir laugardaginn og það gildir landið allt. Og sömuleiðis á sunnudag hitinn að 17 stigum ágætisveður helgina og milt í veðri segir í spónni fyrir fyrstu daga næstu viku.
1: Ljómandi. Við ætlum að eftir að fjalla byggðamál.
0: Já, blómlegar byggðir og öflugir byggðakjarnar, bætt lífskjör landsmanna og búsetu frelsi með sem jöfnustu aðgengi að grunnþjónustu og fjölbreyttum tækifærum og grunnþjónusta í nær samfélaginu. Svona einhvern veginn hljómar framtíðar sín stjórnvalda í draugum að nýrri byggðaáætlun sem hefur verið birt og við skoðum byggðamálin þegar Þóróttur Bjarnason, prófessor í félagsfræði, kemur til okkar upp úr 7:30.
1: Nú endólar skipið Bandero í íslenskri landhelgi síðast þegar við vissum var skipið úti fyrir Snæfellsnesi en það er hér til að stöðva hvalveiðar. Hvalur 8 og 9 eru hins vegar í höfn, það er bræla. En má Bandero vera á íslensku hafsvæði? Mega allir sigla allstaðar? Við sökkum okkur ofan í grunnatriðin í haf og siglingarétti og eftir, hér eftir morgunfréttir verður hjá okkur Bjarni Már Magnússon, hann sérfræðingur á þessu sviði.
0: Svo verður á dagskrá örlítið brot úr sögu Bandaríkjana. Þar lendir fagna 250 ára afmæli ríkisins á laugardaginn, að því tilefni höfum við fjallað sögu lands og þjóðar síðustu vikur. Og sem sagt, lítið brot verður 8:30.

0: Gerður Benediktsdóttir söng Æ, ó, aumingja ég. Lagið erlent en Ólafur Gaukur gerði íslenskan texta og tríó Árna Ísleifs lék með Gerði. Hún Dísa, hún sveitastúlka sælleg, rjóð og feit. Við sjáum í dagbók að 145 ár eru í dag síðan Alþingishúsið var tekið í notkun. Það var gert með formlegri vígslu hátíð sem að efnt var til samhliða þingsetningar athöfn. Og í vígsluræðu sagði Hilmar Finnsen, landshöfðingi meðal annars, að risið væri skrautlegasta og öruggasta hús sem nokkur tíma hefði verið reist á Íslandi, landi og líð til sóma. Byggingasagan rakin á vef Alþingis, segir þar að 1867 hefði verið stendt að því að minnast 1000 ára Íslandsbyggðar 1874 með því að reisa Alþingishús af íslenskum steini. Afla átti fjár með almennum samskotum sem alþingismenn áttu að gangast fyrir í kjördæmum sínum. En fjórum árum setna kom á daginn að samskotin dugðu enga veginn fyrir byggingunni. Og 1879, þegar alþingi var orðið löggjafaþing, það var samþykkt að reisa því og söfnum landsins, hús, er ríkissjóður myndi kosta. Í fyrstu var ákveðið að húsið skildi standa við Bakarastíg eða Brekku, nú Bankastræti, en áður höfðu verið viðraðar hugmyndir að reisa það á Arnarhóli. Yfirsmiður var sóttur til Danmerkur, Bald hétt hann, og hafðan með sér nokkra samlanda sína, steinsmiði og múrara. 1879 var byrjað að grafa fyrir grunni, en þegar Bald kom til landsins voruð eftir, þá taldi hann ómögulegt að reisa húsið í Hallanum í Brekkunni, og var því þá fundin staður við Austurvöll. Og vef þingsins segir, talið að 100 Íslendingar hafi fengið vinnu við Alþingishús smíðina. Grjótið í Alþingishúsið var aðlega tekið úr Þingholtunum, þar sem nú Óðinsgata. Var það klofið með járn eða stálfleigum eða sprengt með púðri. Grjótið var síðan flutt í vinnuskúr og höggvið til og ýmist ekið á vögnum eða dregið á sleðum að Alþingishús grunninum. Ja, það óhætt að segja að verkið hafi skot gengið. Húsið var risið rúmu ári eftir að fyrsta skóflustunga var tekin og það þrátt fyrir að veturinn 1880 til 1881 hafi verið óinu harður. Miklar frosthörkur geisuðu sem kunnugt er. Og það talsvert lesefni á vef þingsins Alþingishúsið, kringluna sem kom seinna, skálan auðvita og smiðju og ýmislegt fleira. Og áfram með söguna, í dag eru 100 ár síðan landhelgisgæslan var sett á stofn. Gæsla í landhelginni eldri, hún var með ýmsu móti framanaf, en 1913 voru samþykkt lög landhelgissjóð sem átti að kosta kaup á varðskipum. Og 1919 voru svo samþykkt lög landhelgisvörn og í framhaldinu var Óðinsmíðaður. Það var 1925. Og árið setna, 1926, keypti landhelgissjóður björgunarskipið Þór af björgunarfélagi Vestmannaeyja. Og afsal fyrir Þór fékkst 1. júli 1926 og skoðast landhelgisgæslan stofnuð þar með. Það stóð til að fagna þessum tímamótum með sýningu og athöfn í Vestmannaeyjum í dag. En hátíðahöldunum hefur verið frestað vegna anna gæslufólks. Nokkur viðbúnaður á þeim bæ vegna Paul Watsons og Bandero sem kunnugt er. Það stóð til að sigla Óðni í friðarhöfn og bjóða fólki borð forsetum að væntalegur. En þessu hefur sem sagt verið frestað. Í safnahúsinu í Eyjum verður þó hægt að skoða ýmsa muni sem að tengjast sögu gæslunar og gæslusögunni sem slíkri og meðal annars eru þar sýndir munir úr gamla Þór sem Eyjamenn já, keyptu og áttu á sínum tíma. Já, ég talaði þessum þinghúsi hér áðan. En þó að þingi starf ekki þessa dagana, þá berast inn á vef þess þingskjöl og í gær barst dálítill bunki af svörum frá ráðherrum við fyrirspurnum sem að laðar voru fram einhver tíma í vetur eða vor og starfsmenn ráðuneyta hafa unni við að svara og meðal annars þarna svar við fyrirspurn frá Karli Gauta Hjaltasinni útgáfu frímerkja. En Karl Gauti spurði, stendur til að óska eftir heimild Byggðastofnunar til að gefa út frímerki í tilefni af almyrkva á sólu sem sjást mun hér á landi 12. ágúst næstkomandi. Og svarið, samkvæmt 14. grein laga póstþjónustu veitir Byggðastofnun póstrekendum heimild til útgáfu frímerkja. Byggðastofnun einnig heimild að kveða á að alþjónustu veitandi skuli gefa út frímerki. Kvöð útgáfu frímerkja féll niður árið 2020 og þá hætti Íslandspóstur útgáfu frímerkja. Eftir það hefur fyrirtækið aðeins gefið út frímerki einu sinni. Árið 2023 til að minnast þess að 150 ár voru liðin frá því að fyrsta frímerkið var gefið út hér á landi og var aflað leyfis Byggðastofnunar fyrir þeirri útgáfu. Innviðaráðuneytið hefur aflað upplýsinga frá Byggðastofnun og Íslandspósti hugsanleg áform útgáfu frímerkja vegna almyrkva á sólu í ágúst 2026. Ekki vita til þess að áform séu uppi útgáfu frímerkis. Innviðaráðherra hyggst ekki hafa frumkvæði að útgáfu slíks frímerkis. Karl Gauti spurði líka stendur til að óska eftir heimild Byggðastofnunar til að gefa út frímerki í tilefni að því að í júli 2027 verða 400 ár liðin frá Tyrkjaráninu, svo kallaða. Og svarið vísaði til svars við fyrsta tölulið fyrir spurnarinnar að breyttu breytanda. Það var frímerkjamál. En svör við alls konar fyrir spurnum sem satt inn á vefnum sem að báru stíkja þér. Á forsíðu morgunblaðsins mynd af manni að flensa hval í hvalstöðinni í Hvalfirði. Hvalur 8 kom með hann að landi. Hvalur 9 kom með 2 dýra landi á mánudag og þá má sjá þarna kalla líka fylgjast með flensaranum. Og þetta fjallaði hér á forsíðunni bæði Ablabröðin og líka Paul Watson og Bandero en þau mál verða dálítið rætt hér í þættinum á eftir fréttinar klukkan 8 við spyrjum vega allir sigla allstaðar svo hér fjallað þessi fíknefna mál sem voru í fréttunum í gær tollgæsla og löggæslu yfirvöld lögðu halda á 177 kíló af fíknefnum í tveimur málum á fáanum dögum annars vegar þessi 106 kíló sem að koma með flutningaskipi til Straumsvíkur frá Suður-Ameríku þar var kókainaræða og svo þessi 56 kíló af amfetamíni sem að koma með bíl með norrænu daginn með húsbíl og ekki nómið það þarna voru líka alls konar önnur eitulif en já, 177 kíló og aldrei lagt hald á meira magn segir hér á forsíðu morgunblaðsins og frekar fjallaðan þetta inn í blaðinu undir fyrirsögninni kókaini streymir inn til landsins.
1: Lítum þá nokkrar erlendar forsíður. Byrjum í Bandaríkjunum. Þar eru fréttir á forsíðum blaðana síðustu úrskurðina frá hæstarétti Bandaríkjanna. Við höfum nefnt þetta hér fyrir vikunni að þeir væru væntanlegir og voru svona hafa verið á forsíðunum eftir því sem að þeir eru gerðir opinberir og á forsíðum, já, þó nokkra stóru blaðana fjallað niðurstöðuna sem að hæstaréttur komst að í gæri eða niðurstöðurnar en þá sérstaklega sem fjallar rétt til ríkisborgararéttar. Það var sem sagt fyrir dómnum mál vegna þess að Donald Trump bandaríkjaforseti hafði sett svona forseta tilskipun og vildi binda endi á þá reglu í bandaríkjunum að fólk sem að fæðist þar í landi hljóti ríkisborgararétt síu bandaríkjir ríkisborgarar og Hæstiréttur komst að því í gær að það ætti að vera þannig áfram. Þannig væru, það væri gert ráð fyrir því, það væri löng hefð fyrir því og í meira hluta áliti kom meðal annars fram að þá og nú þá væri ríkisborgararéttur rétturinn til þess að hafa réttindi að vera frjáls þáttakandi í bandarísku samfélagi og þetta sé skýrt í viðauka við bandarísku stjórnarskrána og það verði þannig áfram og þetta forsíðu efnið fleiri líka dómar sem að eru á forsíðu meðal annars hér á forsíðu New York Times þar sem að hæstiréttur hélt í gildi banni í einhverjum ríkjum við því að trans íþróttamenn fái að keppa í sem sagt, skólum sérstaklega varðaði þetta mál og líka voru reglur rýmkaðar um það hvernig og hverju stjórnmálaflokkar og frambjöðendur mega verja peningum í baráttu sína og svo líka ein frétt sem að bæði er á forsíðum hjá Washington Post og Wall Street Journal og fjallar fjárhæðirnar sem að Bandaríkjaforseti hefur grætt eftir að hann settist aftur í stól forseta Bandaríkjana 1 miljardur bandaríkjadala meira en það eru tekjur sem að Trump hefur fengið inn í þessum rafmyndum, kryptómyndum sem hann hefur já, var áður á móti er það ekki lengur og hefur verið að fjárfesta og fá sér satt 1,4 já, tæplega 1,5 miljard bandaríkjadala í tekjur.
0: Hann í þessu sýsli bara meðfram vinnunni?
1: Já, hann það og það mjög umdelt og en sem sagt hann hefur greint frá þessu eða skila skattskýslu eða hvernig sem þetta þetta allavega núna til umfyllunar bæði í bandarískum blöðum og fjölmörgum fréttasíðum nú í morgunsárið og sem sagt meira en 1 miljardur kom úr þessum rafmyndum og viðskiptum hans með slíkar myndir og en fréttin sem fjallar bandarísk stjórnmál á forsíðun á Washington Post og það greint frá því að það hafi í leyni eiginlega verið gerður samningur þessa uppbyggingu á austur álmunni í Hvítahúsinu sem var rifin og á að byggja þar og kannski verið að byggja þar nú þegar stærðarinnar sal 500 miljónir dollara sem að þessi samningur er upp á og venjan svo að allt svona fer í svona útboðsferli og valið úr tilboðum en það var ekki þannig í þetta skipti frekar en þó nokkur önnur sem að greint hefur verið frá að undanförnu og en við færum okkur til Bretlands þá sagt frá því á forsíðun á Financial Times tengist reyndar líka Bandaríkjunum að Mark Rutte framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins sé að reyna að sannfæra Trump bandaríkjaforseta að vera áfram í NATO og taka þar fullan þátt styðja við bandalagið með því að segja að aukin áhersla Evrópuþjóða, Evrópuríkja á varnarmál hún sé að viðhalda tæplega 200.000 störfum í Bandaríkjunum vopna framleiðsla og alls konar varnarmál sem eru mikið í Bandaríkjunum og Evrópuþjóður að verja miklum og háum fjárhæðum í það annars fjallaði bresk varnarmál á fjölmörgum forsýðum Kýr Starmer fráfarandi forsætisráðherra kynnti áætlun í varnarmálum í gær og flestar forsýðunar með það þann útgangspunkt að þetta plan sé ekki fjármagnað og það sé sem sagt það svona sumstaðar kallað svona gjöf innan gæsalappa til verðandi forsætisráðherra Andy Burnham það vanti 5 miljardar punda upp á að þessi áætlun sé fjármögnuð. Á forsíðun á politíkan fjallað það að bandaríkjumenn hafi notað það sem kallast eilíðarefni svona efni sem að leysast ekki upp í náttúrunni og eru hættuleg. Þau hafa verið notuð í Pituvík þar sem að Bandaríkin hafa verið með herstuð á Grænlandi án þess að láta grænlendinga svo mikið sem vita af því. Það forsíðu fréttin þar. Og að lokum frétt frá Svíþjóð, svenska dagblaðið heilbrigðismál. Heilbrigðiskerfi í Svíþjóð er í heimsklassa þegar kemur að svona bráðum vanda, segir hér, en þegar kemur að bið eftir aðgerðum og mönnun á heilsugæslum, þá er það á botninum. 140.000 svíjar bíði í röð eftir aðgerðum og fjallaðum þetta inn í blaðinu líka. Og svo auðvitað fótboltinn víða á forsíðum en við komum kannski inn á hann síðar. Við ekki hlusta á smá tónlist. Þetta Paul Simon og 50 Ways to Leave Your Lover.

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, meitill, GT-tækni og blikksmiðja Guðmundar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Alma? ADHD-samtökin. Velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
4: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Formaður félags íslenskra hljómlistarmanna segir flytjendur hlunnfarna af plötuútgefendum og tæknifyrirtækjum sem þjálfa gervigreind með tónlistarupptökum án heimildar. Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 miljard dollara á rafmyndaviðskiptum á síðast ári. Á sama tíma hefur hann aflétt ýmsum reglugerðum varðandi rafmyndaviðskipti sem forseti og hlotið gagnrýni fyrir. Mexíkó, Frakkland og Noregur komist í gærkvöld í 16 liða úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Veðurhorfur, sunnan 5-10 metrar á sekund í dag og rigning með köflum, en lítilsháttar vætu landið norðaustanvert, hiti 8-17 stig, hlýjast norðaustanlands. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og nýja góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það miðvikudagur komin 1. júlí. Já, júlímánuður hafinn. Og árið það bil hálfnað. Klukkan núna réttliðilega 7:30. Við setjum hér Þórunn Elísabet og Björn Þór og fylgjum ykkur til klukkan 9. Og útlit fyrir, já, getið sveður, skulum við segja, sólin mun skína eitthvað á norðaustur horninu, en annars staðar verður meira að minna skýjað eða skúrir. Til þess að gera hægur vindur víðast hvar, kannski 5-6-7 metrar á sekundu eitthvað svoleiðis. Og hiti að hvað, 16-17 stigum, ég sé ekki betur en að vera 17 stiga hiti bæði í Vopnafirði og á Akureyri hátíðisbili í dag. Ég minni á að við ætlum að fjalla hafrétt og siglingarétt hér eftir fréttnar klukkan 8. Má hver sem sigla allstaðar. Bjarni Már Magnússon, sérfræðingur í hafréttamálum verður hér hjá okkur og svo klukkan 8:30 lítið, örlítið, enn á sinn hátt stórt brot úr bandarískri sögu.
1: Innviðaráðuneytið birti fyrir nokkrum dögum síðan hvítbók byggðamál. Í hvítbókinni eru drög að byggða áætlun til 15 ára og aðgerða áætlun til 5 ára. Drögin eru nú í samráðsferli og verða fram í ágúst og svo sem stemt að því að lögð verði fram stefna á alþingi í haust. Lagður eru fram tillögur að 41 aðgerð í byggðamálum og þar kennir auðvitað ýmissa grasa. Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, hefur skoðað þær nokkrar byggðastefnurnar í gegnum tíðina og hann komin hingað til okkar til þess að fara yfir þessi mál. Velkomin á morgunvaktir.
2: Takk.
1: Bara rétt í byrjun, Þóroddur, að fara aðeins yfir þetta ferli sem að ég nefndi, sem fer í gang eins og regluverkið núna. Fyrst gerð grænbók, hún fer í samráð, svo kemur þessi hvítbók, aftur samráð og svo verður til stefna. En svo getur hún auðvitað tekið einhverjum breytingum í meðförum þingsins. Er þetta fyrirkomulag gott eins og það er búið að setja það upp?
2: Já, sko, þetta hefur verið að þróast í rúmlega 30 ár. Þannig að fyrsta byggðastefnan er sett 1994 og það á tíma sem er sko mjög erfiður tími fyrir landsbyggðinar á Íslandi. Það miklar tæknibreytingar, það sko kvótakerfið að komin, það röskun í sjávarbyggðunum, það miklir flutningar til Reykjavíkur og fyrsta byggðastefnan hún reynilega sett í kringum það að það þurfa að treysta byggðina til þess að sé hægt að nýta auðlindir lands og sjávar. Það eigi að sko reyna að draga úr fólksflutningum til Reykjavíkur og það reyna að efla einhver vaxtarsvæði það sem einhver möguleiki sé á því.
1: Já.
2: Þannig að þetta svona það sem var að gerast á þeim tíma. Sko, nýjastu byggðastefnunar að þær sko, þær er til dæmis bara ekkert minnst á sjávarútveg. Og landbúnaður kemur bara mjög lítið við sögu. Jú, það tala nýliðun í landbúnað eitthvað slíkt.
1: Já.
2: En það verður að horfa einlega allt öðruvísi á þetta varðandi sko atvinnu og þjónustu.
1: Já.
2: Þar sem að sko þessi straumur fólks til höfuðborgarsvæði hefur náttúrulega stöðvast. Og það nánast jafnvægi flutningum til og frá höfuðborgarsvæðinu. Þannig að svona í nýju byggðaáætluninni verður að tala meira sko ójafnvægi. Vandar sem skapast ef það er fólksfækkun á einhverjum tilteknum stað, en líka vandar sem skapast ef það er mjög mikil fjölgun. Það getur líka verið vandamál.
1: Já, já.
2: Þannig að byggðastefnirnar þarf auðvitað að endurspegla ástandið á hverjum tíma.
1: Já.
2: Og það sem að fyrsta byggðastefnan, hún var bara sett á mjög einfaldan hátt, það var bara nánast bréf frá Davíð Oddssyni sem sagði, gerði svona stefnu. og hérna byggðastofnun gerði stefnu. Og nú erum við komin inn í þetta OECD-ferli sem gengur miklu meir út á samráð, byrja á grænbók, það sem fær viðbrögð, síðan kemur hvítbók sem svona stefnumörkun á sviðinu og svo kemur þessi þingsályktun og stefnumótandi byggða á öllum.
1: Mm.
2: Þannig þetta er orðið miklu fastar í skorðum. En það líka verið að horfa allt aðra hluti heldur en var verið að horfa á fyrir 30 árum.
1: Já, einmitt. Já, fyrir 30 árum, eins og sér, þá var þetta fyrst og fremst til þess að, já, kannski, halda atvinnunni í byggðunum. Nú er áherslan meira á, sko, að það þurfa að vera miklu fjölbreyttara atvinnulíf. Það er ekki verið að hugsa einmitt bara sjávarútveg eða landbúnað eða fleira heldur talaði allavega í þessari stefnu svona fjölbreyttari tækifæri. Það megi ekki vera eiginlega bara svona einhver einnaður eða eina atvinnugrein sem að stjórnar.
2: Ég er nákvæmlega og líka það þetta læra minn af reynslunni. Eins og í fyrstu stefnunni þá að talaði að sko flytja stofnanir út á land og það hefur náttúrulega verið rosalega umdeilt og sársaukafullt og nýja hugmyndin að borgi sig ekki að svona draga stofnanir öskrandu hárinu út Reykjavík.
1: Mm-hmm.
2: Þegar ég frekar að vera með sko störfum staðsetningar, þar sem fólk getur það valið sér hvar það býr og svo fram við, sko. Þannig að það eru alls konar svona, maður getur líka sagt við lærum af reynslunni hvað hefur virkað, hvað hefur ekki virkað, en líka þessi sko breyting sem hefur orðið á því að sko í lok síðustu aldar að þá náttúrulega þurftu bara næstuð allir að búa nákvæmna það sem þeir unnu. Nú hafa trosnað þessi tengsl milli hvar þú vinnur og hvar þú býrð. Það kannski ekki þannig að þurfi þessi margir sem þurfi aldrei nokkuð tíman að mæti vinnuna. En það eru miklum fleiri sem hafa sveigjanleika geta kannski farið þegar þarf að halda og svo framvegis þannig að þessi vöxtur til þess að suðvestursvæðinu sem mikla fjölgun alveg frá sko Akranesi og niður á Selfoss og Keflavíkur að hluta til vegna þess að fólk orðið miklu frjálsara í búsetuvali heldur en það var.
1: Já, einmitt. Sko í þessari hvítbók talað að þetta sé það sem kallast bottom up hugmyndafræði, sérst mótuð frá botninum grasrótinni kannski og upp en er það þannig í raun, eru stefnur í byggðamálum fyrst og fremst byggðar á hugmyndum úr byggðunum?
2: Sko, það varð stór breyting eftir hrun þegar að voru teknar upp þessar sóknar áallinu landslutana þar sem hugmyndin var, við skulum ekki ríkis stýra þessu, við skulum fá sveitafjölinu hverju landsluta til þess að ákveða og forgangsraða og þau hafi fjármuni til þess að vinna samkvæmt sinni áallina mm-hmm. og þetta held ég hafið gefist afskaplega vel það sem hefur eins og að gerst það og maður sér í þessari áallun að sko peningarnir fylgja ekki endilega hérna, þessum breytingu, það verið að tala það að sko skera niður framlög til þessa málaflokk sem 1,5 miljard úr svona 10,5 nýr í 9,1 eitthvað svo leiðis Og þessi niðurskurður, hann allur svona grasrótamein, niðurskurður á hérna, sóknaráætlununum, á framlögun til atvinnuþróunar, en framlögun sko til byggðastofnunar sem ríkistofnunin, að þau eru nánast óbreytt. Og það þýði það þó sem ekki verið að auka sko, peningar til byggðastofnunar, að þá er verið að sko, auka hlut
1: Já.
2: Þessari ríkistofnunar í þessari byggðaþróun. Þannig að Þetta kannski stemmir ekki alveg hvað sagt í áætluninni og síðan fjárhagsramin sem settur fram.
1: Já, já, maður sér það í þessum drögum sko bara, það nú ekki mikið fjallað peningana, en það eitt graf og þar sérst greinilega að það gert ráð fyrir því að framlögin, já þau eru í svona hámarki á þessu ári ef að fráskilið COVID árið 2020, en svo farið þau lækkandi næstu 5 árin.
2: Já,
1: sem þessi aðgera áallun tekur
2: til. Og til sóknaráallun held ég sko 27%
1: Já.
2: Samdráttur. Já. Þannig að hérna, það svona maður ágjöf því, annað sem að manni finnst sérkennilegt í þessari áallun að það sko í síðustu hvítbók að þá voru sett fram mælanleg markmið. Já. Það að segja ef markmiði var að tryggja verslun á smæri stöðum að þá átt að mæla sko hefur fækka verslunum hefur sko hlutfall þeirra sem í göngu fjalla frá verslun hefur eitthvað slíkt sko
1: Já.
2: Ef það á að malbygga fáfarna vegi hversu margir kílómetra hafa verið malbyggaðir þetta allt tekið út úr byggðaáætlunin núna og það sem sérkennilegt að það sagt skýrum orð það sagt sem sagt byggðaáætlun hún svo vanfjármögnuð að hún getur ekki haft mælanleg áhrif á þróunina og þróunin hvort sem svo flókin Og þá er þetta spyr maður sig, sko, já, það hefur samt nú verið að setja 9-10 miljardar í þetta. Þannig að það svona skrítið að segja, þetta hefur engin áhrif, þetta hefur engin mælinni áhrif. Því að við vitum líka, auðvitað getu, það eru 40 svona tölusettar aðgerðir hann inni og það er hverjur sig að sjálfsögður mælanlegar ef að það verið að, sko, ef að það var að styrkja, sko, hlut örnáms á háskólastíði. Þá sjálfsögðu getur mælt hvort það hefur fjölga nemendum jörna með háskólastíð. En þetta einhvern veginn tekið út og í staðinu meira svona, ég allt svona margt í mörgu og við þurfum bara að mæla borð og eitthvað en við getum ekki mælt hvort að við séum að skila þeim árangri sem stemta þannig að það er svolítið sérkennilegt.
1: Já, einmitt. Maður skilur þetta sumt að þessu kannski svona óáþreifanlegra en annað, en einmitt, það eru mörg svona alveg föst dæmi aðgerðir sem að á að fara í sem að hægt væri að mæla. Sko, en það einmitt þetta, það svona margt óáþreifanlegt, það til dæmis, sko, talað og það svona, þetta falleg sýn, sko, það að vera blómlega byggðir, öflugir byggðakjarnar stuðlega bættum lífskjörum landsmanna og búsetu frelsi og fjölbreytt atvinnutækifæri, grunnþjónusta í nærsamfélaginu og fleiri svona setningar. og eins og ég segi, þetta eru falleg orð en það eru ýmsar áskoranir í þessu öllu saman sko, hverjar eru kannski stærstu áskoranirnar sem að ég bæði eru fyrir hendi og koma fram í þessari Já, stefnu
2: sko ég held sko, eitt sem að ég held að sé sko, var mjög gott í síðustu stefnu sem var það að það var sko stemt að því að fá háskólasamfélagið meira inn í þetta vegna þess að sko rannsóknir á háskólastigi að það eiga þetta gangu út af það að segja ja, ertu nú viss að það sé eins og heldur að sé þú ert þeirinn að gera eitthvað, ertu viss það og í síðustu hérna áætlunlega áherslaði það að skapa einhver svona þekkingargrunn með því að efla svona frjálsarannsóknir á þessu sviði og svona sem konkrétt dæmi að þá hefur til að vera þessi stefnu það að fjölga óstaðbundnu störf
1: Já.
2: Og það á að vera gott vegna þess að það þýðir það að þú getur sótt um opinber starf hvar sem þú ert á landinu þú getur flutt með starfið út á land og þetta hljómar allt saman vel en það eru þetta svona martraðar útgáfa af þessu sem er svo að sko Já, gæti verið þetta virki í hináttina. Gæti verið að starf sem að var einu sinni auglýst á Egilstöðum, ef það óstaðbundið, að það sé bara einhverju Reykjavík sem fá við það.
1: Já.
2: Eða getur verið að einhver sem í óstaðbundinu starfi á Egilstöðum, ákveði bara að flytja með starfi með sér, skiljið. Og þetta hefur bara verið sko rannsaka heil mikið og það bara bæði sko fræðafólk við Háskóla Íslands, Háskólan á Akureyri, Háskólan á Bifröst, hafa verið að skoða hvernig virkar þetta í raun. Þetta að gera það sem að þá að gera? Og þetta virðist vera svolítið dottið út núna. Núna ekki, það búið að taka háskólan út, það sé ekki lengur markmið háskólanir byggina þekkingagrunn og sko og það ekki verið í rauninni það sett fram einhver stefnu það að fjölga óstaðbundnu störfum en það ekkert samtal við svona þessar rannsóknir sem að kannski geta vísbendingu það hvort að hlutinni séu virka eins og þeir eru sko
1: Já.
2: Þannig að þarna hefur maður áhyggjur að sé að verða kannski svona svolítið svona teknokrataleg skipting þar sem menn að leggja áherslu á framsetningu á gröfum búa til vísutölur en ekki kannski svona spyrja erfiðu spurningana erum við vissum að peningarnir sem við erum að setja þetta síðan skila árangri.
1: Já. Það einmitt talað óstaðbundin störf í þessari stefnu en það líka samt talað staðarval ríkisstarfa. Það eigi alltaf að hugsa það hjá ríkisstofnunum hvort að það megi staðsetja starfsemin á landsbyðinni, segir hér í þessari stefnu. Sko, þú sagðir það samt áðan að það væri svona búið að vera vindu ofan af því það væri ekki mikið gert lengur að reyna að draga stofnanir í heilu lagi einhvert annað á landinu. En þetta samt eitthvað sem að gæti virkað og í rauninni eitthvað fast í hendi með það, einhverju ný stofnanir eða breytingar þar sem að væri hægt að staðsetja annað staðar heldur en hér á Höfbruksum?
2: Það sem verður að gera sem ég held að sé bara mjög gott. Það að það verið að segja ertu viss það að öll störf í ráðuneytinu eða stofnunni þurfa að vera í Reykjavík eða hjá Ríkisútvarpinu þannig að þessi að vera auglýsa starf áður var það þannig að svona forstöð með stofnana voru spurðir heldur eitthvað starf gæti verið annað staðar en þessi var snúið við bara sem heldur mjög gott þar sem að það þarf einlega bara rökst ertu viss að megi ekki vera óstaðbundi að þú ert auglýsa starf, ertu algjörlega viss það að þýðandinn verði að vera á skrifstofunni hliðin að þér eða gæti hann verið hvar sem á landinu. Þannig ég held að það sé mjög gott að sko, þegar verður auglýsa opinber störf að þessi hugsa þannig hverju hægt að dreifa, það ekki verið að tala heila stofnanir, heldur störfin.
1: Já.
2: En svo þetta skiptir máli ef að þetta stefnan að skoða það, já, er þetta gerast? Hvernig, hvaða áhrif hefur þetta sem þú ert að reyna að gera?
1: Mm-hmm. Og það, sko, þá ekki núna í þessum drögum verið að fara að gera það að fylgjast nægilega vel með þessu öllu saman eins og þú sagðir það farið út þarna svona tengingin við rannsóknir á raunveruleikanum í þessum málum?
2: Já, það sem er gert er þetta, jú, við ætlum alveg að fylgjast með svona þróuninni en það búið að taka út þessa mælikvarða. Mm-hmm. Þar sem þetta sagt list fyrir alla, við viljum að sko, skólabörn alls þar á landinu getur notið lista að þá ekki lengur sagt mæli hverði fyrir þetta að þetta hlutfall skólabarna hafi
1: Já.
2: Ég hefði tekið þátt en að það fyrir út
1: Já.
2: En það ennþá verið að tala sko ef fylgjast með svona byggðaþróun á svona stórum skala en svo annað sem er svolítið áhugavert að sko í síðustu byggðaáætlun Þá var mikil áhersla svona á þessa fjórðu innbyltingu og það var verið að tala sko möguleikana sem sköpuðust með sjálfvirknivæðingu, með sýndarveruleika, blockchain var nefnt og jafnvel sko gervigreind og þetta sé fyrir 5 árum sko þá sagði möguleika sem gervigreind mun hérna skapa í dreifðum byggðum af einhverjum ástæðum að þá þetta alveg horfið út úr byggðaáætluninni á tíma þar sem við sjáum fram á að sérstaklega gervigreindi mun umbylta vinnumarkaði og það eina sem situr eftir svona tækni eru sko löggæslu hérna flýildi og rafræn eyðublöð að það er svona, eða rafræn stjórnsýsla mm-hmm. það er svona tæknin en það ekki svo sem verið að spá mikið það við tökum bara eitthvað eins og atvinnuþróunina að það verið að verið áskorum fyrir atvinnuþróun og fulltrúa í dreifðum byggðum að einhver einn einstaklingur hefur kannski ekki sko algjöra breytt og ekki algjöra dýft á hinu sviði gervigreindin verður rosa, kemur ekki staðin fyrir það en gefur ótrúlega mikla möguleika á því að styðja frumkvöðla í dreifðum byggðum að hjálpa þeim að búa til sko markaðsáætlanir, rekstraráætlanir og sko tóli sem atvinnuþróun fulltrúarnir fá í hendurnar eru alveg ótrúleg en það ekki að tala þetta í byggðaáætluninni og það meira sko verið að skera niður peninga til atvinnuþróunar. Þannig að þetta er svona svolítið, maður sé áttar sér ekki alveg á því af hverju þetta er.
1: Nei. Það talað einmitt, því það svona næsti kaflinn í þessu, þetta með að jafna tækifæri til atvinnu. Það samt talað sko stoðkerfi nýsköpunar og ýmiss konar uppbyggingu á atvinnu, hringrásar, iðngarðar og fleira slíkt. Þannig að það eitthvað, en svo líka þar og við færum okkur kannski úr nýsköpun og því að því að við töluðum í byrjun hérna sko sjávarútveg og landbúnað það talað sko nýliðun og kynslóðaskipti í landbúnaði það eitthvað sem að stjórnvöld eða byggðastofnun getur svona með áþreifanlegum hætti haft einhver áhrif á?
2: Já, sko, það ef við skoðum svona breytingarnar á tilteknum þáttum, að það, sko, sumt eru þetta bara mál sem búið að leysa. Þannig síðust áallum að tala sko ljósleira væðingu, þryggjafasa rafmagn og annað slíkt.
1: Já.
2: Og þetta farið út af því að bara, það búið að þessu. Svo eru svona hlutir sem eru komnir í tísku eins og öryggismál sem voru ekki í gamla áallunni.
1: Já.
2: Og svo eru þetta eins og með hérna sko atvinnuhúsnæði í dreifðum byggðum sem vantar og svo kynslóðaskiptin í landbúnaði þar sem vandinn hefur verið að sko þegar að sko jarðaverð hefur hækkað að þá hefur orðið svo erfitt fyrir sko jafnvel einhver vilji taka við búinu
1: Já.
2: Þú veist einn af fjórum börnum að þá er svo mikil verðmæti í jörðinni þannig hann eiginlega viðkomandi þyrfti að kaupa sískinni sín út og byggðastofnun fór í það fyrir nokkrum árum að veita sérstök lán til kynslóðaskipta í landbúnaði vegna þess að þetta eru þetta sko mjög örg veð í jörðum en sko umsetningin kannski ekki mikil þannig að þetta er svona langtíma verkefni fyrir fólk að taka við jörð og þannig að þetta var í rauninni sko lána megin hjá byggðastofnun var gengið nokkuð langt í að reyna stiði við þetta nú er verið að gefa því grunn í stefnumótun.
1: Já, var mitt en það er svona með að þess að þú ert að segja og það er þetta er tekið fyrir einmitt sömu hlutir bara ganga upp og þurfi ekki að vera áfram í stefnunni eitt sem að mér langar að ræða við Þóratur líka við erum búin að tala svona hitt og þetta en það er eitt af því sem að þarna kemur fram að eigi að ráðast í eru þróunar áallanir fyrir borgarsvæði og við höfum fjallað það hér og þú líka sko þegar það kom fram þessi tillaga sko skilgreina Akureyri sem svæðisborg og þarna lagt til að það eigi að leggja grunnað sko borgarsvæði Akureyrar annars vegar og Reykjavíkur og höfuborgarsvæðisins hins vegar hvað svona sérðu helst í þessum
2: sko í upphaflegu byggðastefnu 94 að þá höfuborgarsvæði alveg skilið útundan það bara að segja að þetta fyrir dreifðu byggðirnar síðan gerist eftir hrun að það sagt já við getum ekki haft byggðastefnum að taka tillit til

0: svona þegar eftir í svona fjærdur Reykjavík kannski. En síðan kemur þessi hugmyndu það að sko já kannski getum við skilgreint sko Akureyri líka sem borg. Þannig að það besta sem getur gert fyrir Norðurland sé styrkja Akureyri. Og þá samþykkt þessi borgarstefna sem gengur út á þetta að það sé til þess að styrkja byggðum allt land eigi að styrkja þéttbýlið sem auðvitað stangast á við hugmyndina vissu leiti um það að það eigi að vera allstaðar á landinu sem að svona þjónust að sé. Það sem að gerist eins vegar sem áhugavert að sko þegar þú horfir á landið frá Reykjavík að þá sérðu kannski svæðið svona alveg út á Suðurnes, út á Selfoss, upp í Borgarfjörð sem eitthvað svona borgarsvæði Reykjavíkur, eitthvað svona, einhver svona útkværi Reykjavíkur. Ef þú hins vegar eftir á Selfossi, að þá sérðu kannski Selfoss allt öðruvísi, þá segir þú sko, já, fjarlæðin við, nálæðin við Reykjavík kannski sko, styrkleiki, bara eins og vera náld góðu fiskimiðum, en Selfoss sko hefur sína eigin hérna þróun, Selfoss þjónustumiðstöð fyrir allt Suðurland og það alls konar hlutir sem að við stefnum að sem passa kannski ekki endilega við það sem Reykjavík myndi vilja við gerðum fyrir hana, skiljið. Já. Þannig að þarna þegar þessi borgarstefni samþykkt, þá verður til einhver skrítin spenna í byggðastefninni. Og það sem að gerist núna að sko, já, sko samtökum Sveitarfélag Norðurlanda Eystra falið að útfæra það hvernig sko hlut af Norðurlandi verið borgarsvæði Akureyrar og það kannski auðveldara fyrir það bara einn landshluti en þarna í stefnunni að þá sko samtökum sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu falið að vinna þróunaráætlun fyrir borgarsvæði Reykjavíkur sem eina heild í atvinnusókn, búsetu og samgöngum og það sem erfitt við þetta að þar með að búið að fela samtökum sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu að skipuleggja sem eitt svæði sko byggðalögu og fjórum landsvæðum.
1: Já, að tala hvíta til hvíta.
0: Já, þannig að vera að tala sko öll Suðurnesin, þannig að vera að tala sunnavert Vesturland og vestavert Suðurland sem að samtök sveitarfélag höfuðborgarsvæðinu eigi að gera þróunar áætlun fyrir. Og þetta auðvitað mjög áhugavert vegna þess að sko þetta eiginlega kallar á það að það verði sko landshlutaskiptingunni verði breytt. Vegna þess eins og þetta hefur verið sett upp að þá á Suðurland að búa til sína þróunar á allum. Vesturland á að búa til sína og Suðurnes sína. Mm-hmm. Þannig ef að og það eru þetta hægt að segja villum bara að breyta landshlutaskiptingunni og bara Vesturland endar í Borgarfirði eitthvað svona, sko. En þetta er einlega óleyst. Og það svo sem, þetta bara sett svona fram. Að samtök sveitarfélag höfuðborgarsvæðinu eigi að, hérna, að vinna þessa þróunar á allum. Mm-hmm. Og það svo sem áhugavert bara líka núna þetta fyrir samráðsferli, hvað finnst fólki? Á öðrum svæðum það.
1: Já, akkurat. Já, þetta kannski eitt af þeim málum sem líklega til þess að já, vekja athygli allavega hinna landshlutasamtökana sem að samtakana sem að þarna eru undir. Mm. Já. En það er einmitt sko skrefið sem að núna er í gangi og værður eins og við nefndum í byrjun til 18. ágúst, þá er þetta senda inn athugasemdir og þetta getur tekið breytingum. Við fylgjumst áfram með þessu og fáum við kannski aftur til okkar þegar að umsagnirnar fara hrannast inn kæra þakkir fyrir að koma til okkar og fara yfir þessi mál í dag, Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði. Mm.

0: Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, meitill, GT-tækni og blikksmiðja Guðmundar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Um 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD-greiningu, hvað planið Alma, ADHD-samtökin. Velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
3: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og Peloton.is Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það romantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
7: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
8: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
9: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
12: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
13: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
14: Niðurrif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
15: Fréttastofa RÚV, klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Félag íslenskra hljómlistarmanna, systur samtök þess á Norðurlöndum og fleiri félög lýsi yfir þungum áhyggjum vegna vaxandi samstarfs plötuútgefenda við tæknifyrirtæki og stafrænar tónlistarveitur. Fyrirtækin þjálfi gervigreind með tónlistarupptökum án heimildar flytjenda.
16: Við hefum eftirbáta framleiðandi í því að sjá því hvað það fyrir að gerða fyrir að þessir hlutir yfir svona. Og þeir sem sáði ekki fyrir raun og veru Evrópusambandið 2019 þegar þeir leiða þessa námund án þessa raun og veru huga neitt að réttutum flýtinda. Skilja okkur eftir alveg að kvöldu klakka.
17: Segir Gunnar Hrafnsson, formaður félags íslenska hljómlistarmanna og vísar til Digital Market Strategy regluverks ESB sem ætlaður að auka samkeppnishæfni tæknifyrirtækja í Evrópu. Gunnar segir Ísland standa betur en hinn Norðurlöndin gagnvart brotum á réttindum listafólks þegar kemur að gervigreind vegna þess að hér á enn eftir að innleiða regluverkið. Logi Már Einarsson, menningar nýsköpunar og háskólaráðherra, boðar lagafrumvörpum gervigreind næsta þingvetur.
18: Þetta er tvennt sem þarf að koma til, það er auðvitað svona almenn vitundavakning meðal fólks hvað það að spila og á hvað hlustar og fjölmiðlarnir auðvitað, hvað þau verið að spila þar. En svo þarf líka að setja lög og reglur notkun. Oft verið að hlaða þessu niður í stór gervigreinda líkhöln án heimildar og nota þetta svo til sköpunar.
15: Sagði Logi Már Einarsson áður heyrðist í Gunnari Hrafnssyni, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Öldruð kona lést við fall fram á svölum á hjúkrunarheimilinu Eiri Grafarvogi á sunnudag. Vísir greinir frá. Í frétt miðilsins kemur fram að miðlæg rannsóknadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu rannsakar andlátið sem slys. Eybjörg Hauksdóttir, forstjóri hjúkrunarheimilisins, sagði í viðtali við Vísi að andlát konunnar hefði verið hörmuleg slys, verkfellar verði yfirfarnir og metið hvort hægt verða að grípa til frekari öryggisráðstafana. Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 milljard dollar á rafmyntaviðskiptum á síðasta ári. Á sama tíma hefur hann aflétt ýmsum reglugjörðum varðandi rafmyntaviðskipti og hlotið gagnrýni fyrir.
19: Sjálfstæðisstofnun sem hefur eftirlit með og á að koma í veg fyrir og leysa hagsmuna árekstra ríkisstarfsmanna birti í gær rúmlega 900 síðna skjal þar sem þessar upplýsingar koma fram. Þennan mikla hagnað Trumps má að miklu leiti rekja til fyrirtækisins World Liberty Financial sem Trump stofnaði skömm áður en hann var settur í embætti forseta í annað sinn árið 2024. Þetta rafmynda fyrirtæki stofnaði hann í félagi við syni sína og syni Steve Witkoff sem hefur verið í hlutverki sérlegs erindreka Bandaríkjana í samningaviðræðum við Írana. Alls hagnaðist Bandaríkjaforseti 550 miljónir dollara vegna tengsla sinna við fyrirtækið. Þá hefur forsetin hagnast ríflega á allskyns varningi sem hann hefur selt, sem mertur honum allt frá límiðum til fatnar og allskonar varnings. Forsetin hefur reglulega verið sakar hagsmuna árekstra, til dæmis fyrir að fjárfesta sjálfur í rafmyntaðinu á sama tíma og hann aflétti ýmsum reglugerðum varandi rafmyntir sem bandaríkjaforseti. Þessar breytingar og reglugerðum urðu til þess að eignarverð hækkaði. Hvíta húsið segir að Trump og fjölskylda hans hafi ekki tekið þátt í eða eigi ekki eftir að taka þátt í neinu sem veldur hagsmuna árekstrum.
15: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra, segir rangt að ekki hafi verið tekið mið af tillögum ungmenna sem tóku þátt í vinnustofu símabann og aldurstakmörk á samfélagsmiðlum. Fulltrúar ungheilla, rættar unga fólksins hjá barnaheillum, sökuðu Ingu síndarsamráði í morgun útvarpun í gær. Þau ásamt tópi ungmennum allan tóku þátt í vinnustofu símabann og lögðu fram ýmsa tillögur. Ráðherra talaði mikilvægi þess að fá raddir barnan í umræðina og nota orðin ekkert ykkur án ykkar.
20: Ég held að hafi nú ekki margir upplifa vinnustofuna svona og mér þykir bara miður ef að svo hefur verið því að hugmyndin af þessari vinnustofu birtist einmitt þegar mér var boðið á fundu hjá ungmennum í Samfés, allstaraða landinu, hérna nýri Laugardal og þá fættist þessi hugmynd að þau fengju að koma að því að koma með sína sín á svona símafríið.
15: Sagði Inga Sæland í þættinum framundan á Rástvö í morgun. Þóri Stefensen, fyrrverandi dómkirkjuprestur er látinn, hann lést á hjúkrunarheimilinu Skjól í gær á 1905. Aldursári. Þóri var prestur frá 1954 til 1989, lengst af í dómkirkjunni. Íþróttir, Mexíkó vann í nótt sinn fyrsta leik í úrsláttarkeppna heimsmeistara móti karla í fótbolti í 40 ár, liðilegaði Ekvador 2-0, Frakkasigri Svía 3-0 og Normenn Fílabeinsströndina 2-1. Veðurhorfur, sunnan 5-10 metrar á sekundi í dag og rigning með köflum, en lítilsháttar vætum landið norðaustanvert. Hiti 8-18 stig, hlýjast norðaustanlands. Fréttalestur er lokið.

0: Sæl og nýju, góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga 9. Það miðvikudagur í dag, kominn 1. júlí. Við töluðum hér fyrir fréttarnar við Þórodd Bjarnason, prófessor í félagsfræði, drög að byggða áætlun, hvítbók sem að byrt var í samráðsgátt í fyrir einum tíu dögum síðan eða svo. Og þar koma fram alls konar markmið og aðgerðir sem að á að ráðast í, aðgerða áætlun til 5 ára og stefna til 15 ára fyrir byggðir landsins. Fórum yfir svona eitt og annað í þessu plaggi. Og í síðasta hluta þáttarins þá revjum við upp sögu, brot úr sögu Bandaríkjana. Við höfum verið að gera svona broti og broti skil undanfarna vikur. Bandaríkin haldi upp á 250 ára afmæli á laugardaginn 4. júli og kannski nefna það þá spáð met hita í Washington DC sá ég líka á forsíðum blaðana þar í morgun hitabylgja ekki bara í Evrópu.
1: En já, byggðamálin til umfjöllunar hér áðan, við förum af landi út á sjó. Skipið Bandero sem Paul Watson gerir út hefur nú verið í íslenskri landhelgi í á 4. sólarhring. Yfirlýst markmið að stöðva hvalveiðar Hvals HF. Hvers vegna skipin ekki vísað á brott, spurt. Og við spyrjum, það á valdi stjórnvalda eða má hver sem sigla hvar sem Hér hjá okkur Bjarni Már Magnússon, lögmaður hjá Pólstar, lögmannstofu, Hafréttur hans sérsvið. Velkomin til okkar.
2: Takk hella.
1: Bandero hér í fullum rétti?
2: Já, ég geti rétt að svara sem já eða nei. En þetta er flóknara. Þetta er miklu lengra svar en sitt að segja bara já eða nei svona mjög þannig að hvað maður segja, skýrt svar fáist. Varðandi erlend skip og réttindi þeirra á hafsvæðum, ef við segjum íslenskum hafsvæðum, þá það flókið viðfangsefni. Það bæði vegna þess að það reynir á mjög mörg svona undirsvið lögfræðinar í slíkum tilvikum. Þá mann tala svona grundvallarreglur í hafrétti, þarna spila inn í líka alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar, svo sem rétturinn til að mótmæla. Og svo að svona ýmsa reglur þjóðaréttar alþjóðlega í bakgrunni. Svo inn í þetta spila líka íslensku refsiréttur, svo sakamálaréttarfar, svo lög landhelgisgæsluna og lögreglu og þá sérstaklega reglugerð sérsveitina sem hérna sett með stoð í lögreglunum. Svo fyrir utan svona flókin lagarama, þá eru íslensk hafsvæðið, þetta er oft sett upp eins og þú gerir hérna í byrjun, að það sé eitt svæðið, þetta sé landhelgin. Þetta flóknara. Og landhelgin næra 12 sjómílum frá svo kvöldum grunnlínum sem hún mælt frá. Þar fyrir utan kemur efnaðslósan. Og svo fyrir utan efnaðslósan þá það úthafið. Það þessi svona þrjú lóksjöfbelti sem skipta máli, en þau eru fleiri. Og það mismunandi valdheimildi sem ríki hafa í landhelginni og svo í efnahagslögsögunni. Við getum sagt að efnahagslögsagan sé svona grátt svæði á milli landhelginnar, þar sem að ríki njóta hafa bara fullveldi. Og svo meðan úthafið það sem ríki svona hugmyndur frelsi úthafsins. Þannig að það til dæmis eina meginreglunum í efnahagslögsögunni eru frjálsar siglingar erlendra ríkja. Og þá það þannig að það sem ég kemst næst að skipið skráð í Mongólíu. Þannig að það sem sagt...
1: Í Mongólíu?
2: Í Mongólíu, já. Það svona ríki sem að býður upp á hendu að lausnir fyrir skráningar skipa.
1: Þóttu engin sem höfnir?
2: Nei, einmitt. Og þetta er flókin svona lagalega séð. Svo eru mismunandi lögsögubelti og svo ef það verið að fara út í einhver aðgerðir, þá þetta tæknilega flókið, bara sem aðgerð að fara borðið að ná einhvern tveginn tökum á skipi. Og það sem í svona þessu tilviki og nú segir náttúrulega bara sem hlustandi og áhorandi fjölmiðla að þarna einhver svona aðli sem þekktur fyrir að koma og valda einhvers konar usla og er með svona, hvað maður segja, einhvers konar, hvað maður segja, yfirlýsingar sem jaðra við að vera og hóta hennir en það alltaf spurning hversu langt náðar og það svolítið erfitt fyrir landskjöldum að gera eitthvað nema að þetta skip fari að raska einhvers konar starfsemi eða brjóta af sér
1: Brot þarf að hafa verið framið
2: já, það þarf að vera einhvers konar eða þá að það sé alveg mjög sterkar vísbendingar að það sé eitthvað að fara að gerast
1: já.
2: Það sé fara að raska þessum réttundum sem íslenska ríki nýtur í efnahagslögsögunni og það eru þá aðalega nýtingaréttindi á hérna setja auðlundum og eins líka varandi umhverfislöggjöf og svoleiðis Þannig það þarf að finna einhvern kallar bara svona krók til þess að krækja í á þessum grunnum. En í landhelginni eru valdheimildirnar ítaleri. Þar njóta ríki sett réttarhæst til frjálsra siglinga líka. Það var að friðsamlega ferðir að kalla en hún svona takmarkari. Það verður að framkvæma hana með ákveðnum hætti. Þessa siglingar. Og það eru miklu fyrir verkfæri í verkfærikistunum til að hafa afskipti af skipum.
1: Já.
2: Og svo er alltaf sko áhugavert í þessu samhengi að það hefur reynt á fyrir alþjóðlegum dómstólum réttin til mótmæla á haf úti. Og þá er að hinn svo kölluð Arctic Sunrise mál sem snerist um meðlimi Greenpeace þegar þeir mótmæltu í rússneskri lögsu og þá var það Holland gegn Rússlandi og það komist að þeirri niðurstöða að réttum til mótmæla sé eitthvað sem að sko, þú nýtur á hafði en það er svona kannski hvað maður að segja svolítið brútal mál
1: sem
2: að rússar beittu einhverjum vellingatökum gegn Greenpeace Þannig að stuttasagan þetta mjög flókið og eru í rétti sko það er eins og bara áhorfandi fjölmiðlum þá hefur ekkert sko ég sé ekki neitt svona sem hefur komið upp sem réttlætir einhverjar meira þar aðgerð en auðvitað hef ég ekki sömu gögn og hérna og íslensk stjórnvöld í þessu samhengi.
1: En íslensk yfirvöld eru greinilega við öllu búin eiga jafnvel von á einhverju slæmu ég minna varskipa sent strax út og sérsveita mennum borð.
2: Já, og það er kannski líka það að svona flókin tilfelli hafa verið að koma upp á undanförnum árum það sem reynir á þessa reglur þá var nú bara hérna í snemma árs það sem Bandaríkin voru með aðgerðir í íslenskri efnahagslögsögu gegn skuggaflotan og það er svona annað dæmi hvað maður að segja það sem reynir svolítið á svona aðeins flóknari reglur í þessu samhengi svo hafa náttúrulega verið fleiri aðgerðir svona Þannig að ég reikna nú með að landskýrslan sé orðin svona slípuð í þessum og líka með vel slípuð þegar kemur að lagara mann.
1: Já. Ég sá haft eftir dómsmálaráðherra í gær að það komið til greina að draga skip til hafnar.
2: Já, og það er náttúrulega eitthvað sem getur komið upp ef að það er einhvers konar broti staðar.
1: En það þarf þá það til.
2: Já, það þarf eitthvað svona að þetta er bara eins og sko, þetta þá bara svipur sjónum við og eins og bara einstaklinga nýr í miðbæri Reykjavíkur sko. Það þarf að gerast eitthvað svo að yfirvöld skýrist í leikinn.
1: Og það er ekki nóg að Paul Watson sem ekki er borðað hans sé með eitthvað dólg á samfélagsmiðlum.
2: Nei, það væri svolítið mikið verk fyrir íslensk stjórnvöld ef að væri að hafa afskipt allar sem hafði dólg á samfélagsmiðlum sko. það væri ærið verkefni en auðvitað það er alltaf spurningum yfirlýsingarnar sko það er eitt að vera með eitthvað svona almennar yfirlýsingar að alltaf reyna að stöðva eitthvað svona sko, eða vera með alveg nákvæm plön um að ætla brjóta lög og lýsa þeim svo yfir og það lítur svo þannig út að það sé sko, það sé eitthvað raunhæft til í.
1: En þessi maður náttúrulega framtíð hefur mikil skemmdaverk fyrir 40 árum, hann sökti tveimur kvalskipum og hefur sagt að aðgerðir nú sé bara framhald.
2: Já, einmitt það svona maður heggur svolítið í það sko að maður svona sér þetta hvað sé framhald og hvað þýðir það samt sko nákvæmlega. Þetta svolítið loðir allt sko. Og kannski það gert með vísundandi hætti, en auðvitað þá eru þetta náttúrulega bara sko, skemmdaverk hérna 1986 og það þannig að en það svona hafi sloppið sko, svo reiknaði nú með að þetta brot sér fyrr, það eru bara ákveðna reglur hvernig brot fyrrnast.
1: Þannig að hann getur komið til landsins og hér frjálst höfu strokið.
2: Já, sko, ég veit hann ekki, sko, því það, ég veit ekki hvernig hann skráður í einhver svona kerfum hérna með og hvað, sko, það er hérna, en allan þá var hann var ekki, hann slapp við þetta. En það er spurning hvað það gera, sko, svo náttúrulega maður spyrir bara svona almennt sér, sko, er kannski aðgerðin nú þegar búin að hefnast með því að valda þennan usla og hreinlega bara það að ég sé hérna í útvarpinu að tala með þetta sko. Er það þá komið fram það því fólk meðvitað með þetta út í samfélaginu þá bara einhverjum menn hérna frammi að ræða þetta yfir kaffibolla þannig að þetta svona hérna ef það þannig að þetta sé svona sko aðgerð sem ætlað að skapa umtal þá þetta mjög vel heppnuð aðgerð þannig séð en hvort að vera gengið lengra eða svo önnur spurning.
1: Menn geta sagt, sko, við gerum allt hvað sem það kostar en hérna, svo kannski eru það bara orð.
2: Já, það er alltaf líka spurning. Er það bara almennt tal?
1: Já. En megin reglan sem sagt svo að hver sem er má sigla hvar sem er?
2: Já, sko, það ein af grundvallar reglunum í hafrétti og hefur verið alveg frá, sko, bara í fleiri aldir. Og þetta sko, ef við tökum bara þess að alþjóðlega reglur með hafrétt, þá þetta, ef við bara lýsum þetta í mjög stundum máli, þá þetta átök þeirra sem vilja sem mest siglingafrelsi og svo þeirra sem vilja sem mest að lögsögu ríkja. Og allar reglunar eru hreinlega, má segja þessi samspil þessar að tekja sjóna með það, sem birtast bara mikinn meiri hluta þessar regla á sviði hafrétta, þess að frelsi og svo meiri svona stjórn.
1: Er einhver hreyfing á þessum málum eða hafa lög og sáttmálar verið óbreyttir núna lengi?
2: Já, það má kannski segja að þeir sem vilja meiri lögsögu séu svona hafi verið að síðustu 100 árin að ná meira og meira til sín bara með tílur efnaðslausunar eða einu sinni var alltaf bara að þryggja sjómælinn landhelgi og svo út af en þetta er svona veruleikinn bara flóknari.
1: Já.
2: En það þessi meginregla siglingafrelsi sem er alltaf hérna svona ríkjandi sem þá flækir málin fyrir löggæslu yfirvöld. En það væri náttúrulega líka að leita til Mongólíu og fá leyfi til að fara borðið eitthvað, svoleiðis. Það svo annað, sko.
1: Já, stjórnvöld, þar hafa einhverja náttúrulega í skipinu fyrst að þeir skráð það.
2: Já, ef það skráði Mongólíu, þá eru sko, það mongólst regluverk sem gildir þetta skip. Og það flækir náttúrulega líka málin, og hvernig kemur það sér samband með Mongólíu? Ég veit ekki hvort það séu sko skýrar svona línur á milli Íslands og Mongólíu í þessum efnum.
1: Er Mongólía þá mögulega sjávarútsráðuneyti eða fellur þetta kannski undir eitthvað annað?
2: Sko, það eru mörg ríki sem eru með svona, hvað maður segja, þægilega fána, sem kallar hendifána, hendifánar, og þá eru einhverjir sem eru svona, á bak við það einhvers konar stjórnvöld. Svo náttúrulega sumir sem bara hreinlega fá alþjóðlega lögmálstofur til að sjá með þessi mál fyrir sig.
1: Já. En þetta er þá niðurstaðan, þetta er meginreglan og svo spilar þarna Martin í, þú taldir upp hvað, 5-6-7 undigreina lögfræðina sem að spila þarna inn með einhverjum hætti.
2: Já, þannig að betra að vanda sig í svona málum.
1: Já.
2: Svo hlir bara aðgjörna hættulegar út á hafi.
1: og ýmislegt sem hann kemur til eins og segir líka réttrun til mótmæla það má mótmæla líka á hafi úti.
2: Já.
1: Þakkaði fyrir að vera hér hjá okkur á morgunvaktinni Bjarni Már og fara yfir þetta.
2: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Björn Thoroddsen lekir bítalagið I Follow the Sun. Bjarni Már Magnússon, doktor Bjarni, haldið nú til daginn. Hann lögmaður og þjóðaréttur, engum hafréttur, hans sérsvið. Við töluðum Bandero og skipið hans Paul Watson. Og veltum við þessari spurningu, má reka það hér í burtu, út úr lögsögu Íslands. Það nú ekki hlaupið að því og þetta flókið, snúið, margt sem að kemur til skoðunar í þessum efnum má draga skip til hafnar já, sömu svörið því, það flókið og snúið hvernig á að meta yfirlýsingar Pauls Watsons og ýmislegt fleira en við höfum ekki minnst á fótbolta að nokkru viti þrjúlið tryðu sér í gær og nótt þáttöku í 16 liða úrslitum heimsmeistaramótsins Noregur, Frakkland og Mexíkó komin áfram og þrír leikir í dag, kvöld og nótt England og Kongó eigast við, sá leikur hefst klukkan 4 Belgí og Senegal mætast klukkan 8 klukkan 20 í kvöld og á miðnætti hefst leikur Bandaríkjanna og Bosníu og Hersegóvínu
1: Nú, framundan, já, þetta svolítið ruglingslegt, maður ekki orðin vanur því að það séu 32 liða úrslit sem leiði inn í 16 liða úrslitin. Fjöldi liða þetta meiri heldur en verið hefur áður, eins og við höfum oft nefnt. En já, við færum okkur til Bandaríkjanna eftir yfirleitt morgunfrétta sem næsta dagskrá, ekki þó í fótboltan, heldur í söguna, meira en þá eftir.

0: Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Stórútsala, stórútsala hjá Hrafnhildi. Hamborgarabúlan, krummi svaf í klettagjá, hamborgarabúla Tómasar.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
8: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
14: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður félags íslenskra hljómlistarmanna segir flytjendur hlunnfarn af plötuútgefendum og tæknifyrirtækjum sem þjálfa gervigreind með tónlistarupptökum án heimildar. Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 miljard dollara á rafmyndaviðskiptum á síðast ári. Á sama tíma hefur hann aflétt ýmsum reglugerðum varðandi slík viðskipti og hlotið gagnrýni fyrir. Inga Sæland, barn- og menntamálaráðherra, segir rangt að ekki hafi verið tekið mið af framlagi ungmenna sem tóku þátt í vinnustofum símabann og aldurstakmörk á samfélagsmiðlum. Fulltrúar ungheilla segja að ekkert hafi verið gert með þeirra tillögur. Mexíkó, Frakkland og Noregur komust í gærkvöld í 16 liðsúrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9.

0: Sæl á ný, þér að hlusta á morgunvaktina. Veðurhorfurnar, það verður sunnanátt á landinu í dag, vindhraðin 5-10 metrar og það má búast við rigningu á drjúgum hluta landsins, lítilsátt að væta þó landið norðaustanvert og kannski einhverstaðar bara alls engin væta. Og hittin á landinu 8-17 stig, það verður hlýjast norðaustanlands og á morgun þá snýst áttin í suðvestan og vestan og verður heldur hvassara á morgun heldur en í dag, maður búast til skúrum, þá síst á austurlandi og hittin á morgun svipaður og í dag, en það dregur svo úr vindi annað kvöld. Nú, á laugardaginn 4. júlí, þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna. Það jafnan mikið dýrðir í landinu á þjóðhátíðardaginn. Bandaríkjamenn taka hann alvarlega, en tilstandið verður meira nú en vanalega, því nú haldið upp á 250 ára afmæli Bandaríkjanna. Og við höfum hér síðustu vikur fjallað upphaf og stofnun Bandaríkjanna, aðdragandan og fyrstu árin, og rifjaðist þá upp spjall sem við áttum hér í þættinum í janúar á síðasta ári. Og við töldum fylstu ástæðu til þess að endurleika það. Leið okkar liggur nú til Bandaríkjanna. Þar eru mörg minnismerki og styttur af ýmsu tagi, stórar og litlar, mjög margar stórar reyndar. Og eitthvað stærsta minnismerkið í landinu að finna í Suður Dakota, í fjallinu Rushmore. Og já, ég að tala andlit fjögurra forseta sem að þar voru höggvin í bergið fyrir margt löngu síðan og okkur datt í hug að nota tilefnið þar að segja einsetningu nýs forseta á mánudaginn til þess að forutnarsvoltið sögu þessa mikla skulptúrs og vera eitthvað að dóttir að svo væna sökva sér ofan í þetta velkomin, góðan dag
1: Góðan daginn
0: Hvað þarna á ferðinni eiginlega?
1: Jú, ég held að flest kannist nú við þetta mikla minnismerki þarna í Rushmore fjalli. Rushmore sem sé fjall í Suður Dakota á landsvæði sem að kallast Black Hills og þetta svæði sem að frumbyggjar landsins, Sioux indjánar og fleiri indjánar þjóðir álitu sem já, einhvers konar heilagt land eða helgi svæðið eitthvað slíkt og kölluðu meðal annars, þannig eru fjölmörg fjöll og meðal annars Rushmore sem að frumbyggjarnir kölluðu þetta ekki Rushmore heldur eitthvað allt annað en nafnið sjálft Rushmore það tilkomið 1885 þá var eitthvað náma fyrirtæki að grenslast fyrir möguleika á námuvinnslu þarna á svæðinu og gerði út meðal annars lögumann okkur Charles Rushmore að kanna landið og einhvern veginn varð úr að þetta mikla fjall fekk nafn lögmannsin sem að ég held að hafi nú ekki gert neitt mjög mikilsvert í Bandaríkja sögunni að öðru leiti en síðan svona 1915 þá var ráðist í það í öðru ríki Bandaríkjana í Georgíu að höggva út mynd af leiðtogum Suðurríkjana í borgarastyrjöld Bandaríkjana í fjallshlíð nokkra þar þetta voru Jefferson Davis forseti Robert E. Lee og Thomas Stonewall Jackson hershöfðingjar það var búin til sem sé svona lágmynd af þeim í fjallshlíð í Georgíu og þetta vakti mikla athygli og þótti mjög flott uppátæki og í kjölfar þess sem sé upp úr 1915 þá fættist í Suður Dakota sú hugmynd að gera eitthvað svipað og herma eftir þessari hugmynd til þess að hvetja ferðalanga til þess að koma til Suður Dakota og það var sögufélag Suður Dakota sem hafði svona veg og vanda að þessu verkefni sem átti að svona segir í upphaflegri lýsingu fanga bæði mikilfenglega leika viltrar náttúru á þessu svæði og einnig sigur vestrætnar siðmenningar á landinu eitthvað svo leiðis. Og það var haft samband við einn af þeim listamönnum sem hafði unnið við þetta suðurríkja minnismerki í Georgíu, maður að nafni Gudson Borglum sem var af dönskum mormónaættum. Borglum er þorp á Jótlandi, held ég þaðan sem að faðir hans kom og þessi myndtökvari var fenginn til þess að kanna málið og það var hann sem að valdi þar mörg fjöll þarna og þessum slóðum, það var hann sem að valdi þetta Rushmore fjall þar sem að það er svona hlíð, fjallshlíð sem að snýr í suðaustur og mjög mikilfengleg og hófst handað þetta og þetta var svona dálítið umdeilt hugmynd meðal Suður Dakota manna og fólks á svæðinu og það var alls ekki ákveðið frá byrjun að þetta yrðu endilega forsetar eða stjórnmálamenn. Svona upphafleg hugmynd frá sögufélagi Suður Dakota var að þarna yrðu einhverjar mikilvægar og merkar persónur úr sögu svona vestanverðra bandaríkjana. Það var nefnt að þarna getur verið landkönnuðunir Lewis og Clark, Buffalo Bill, jafnvel frumbyggja höfðingjar eins og Crazy Horse og einhverir fleiri. En það var síðan þessi dansk ættaði myndtökvari Gudson Borglum sem að tók þá ákvörðun að þetta yrðu einungis forsetar bandaríkjana. Og hann valdi sem leiðist þá forseta sem að þarna eru, það er George Washington, fyrsti forsetin 1789 til 97, svo þriðji Thomas Jefferson 1801 til 1809, svo er þarna Abraham Lincoln 1861 til 65 og Theodore Roosevelt sem að var við völd 1901 til 1909 og raunar svona frekar ný látin þegar að hafist er búið er að taka þessa ákvörðun 1919.
0: Og þetta er einmitt mjög aðtilvert, þarna eru við á tveir fyrstu fósettarnir, Washington og Jefferson og svo Lincoln sem var 16. fósettin og Roosevelt var 27. fósettin.
1: Já og samkvæmt listamanninum þá átti þetta tákna sem sé upp af bandaríkjana George Washington, vöxt hennar með Thomas Jefferson sem að svona nær tvöfaldaði landsvæði bandaríkjana með landakaupum af frökkum. Þróun bandaríkjana með Theodore Roosevelt og svo varðveislu hennar með Lincoln, það er einhvern veginn svona, en svona ein kenning að Roosevelt yngsti forsetin hafi fengið að vera þarna með meðal annars vegna þess að hann stopnaði þjóðgarstofnun bandaríkjana sem að sýslaði með þetta svæði.
0: Það hefur þurft stóran meitil í þetta?
1: Stóran meitil og marga menn og það gekk lengi að safna fé til þess að hefjast handa. Það hófst ekki fyrir en 1927 raunveruleg vinna við þetta. Þá hafði hugmyndavinnan staðið í næri 15 ár. Og vinnan stóð svo allt fram í oktober 1941 í 14 ár og þessi Borglum hann vann að verkinu ásamt fleiri myndtökvurum og nokkur hundruð verkamönnum. Það voru námamenn og klifur, garpar og alls konar fólk sem að koma að þessu og þetta mörg verkfæri sem að þurfti að nota, bæði þannig var hluti fjallsins sprengdur burt, það voru loftborar notaði til að höggva í fjallið og svo framvegis og reiknast til að eitthvað um 400.000 tonn af bergi hafi verið fjarlægð úr fjallinu við þessa vinnu. Þetta er mest megnis granít. Og áttir að vera upphaflega að vera jafnvel mikilfenglegra en það er, það átti að vera að forsetarnir sæjust alveg niður að mitti, en það þótti að lokum vera of kostnaðarsamt og taka sem leiði svo mikil tíma og því var ákveðið að hafa einungis höfuðin.
0: Umfásmikil framkvæmd og mikil inngrip í náttúruna, ónýtanlega, var einhugur þetta þarna í Suður Dakota?
1: Það voru nú einhverjir sem að fannst þetta kannski ekki mjög vitræn hugmynd að ráðast í þetta og síðan var auðvitað það að þarna byggu frumbyggja þjóðir sem áttu þetta land upphálega og meðal annars búið að stríða um þetta landsvæði milli hvítra landnema og frumbyggja og frumbyggja sérstaklega voru á móti þessu sunnum tíma og álitu að þeir já, ættu þetta land og það væri svo gott sem heilagt og vildu kannski síður að það væri lagt undir minnismerki akkurat mennina sem að rændu þá landi sínu og samkvæmt samningi sem að bandaríkjamenn gerðu við Lakota Indian og þjóðina 1868 þá tilherði þetta Black Hills svæði þjóðinni bandaríkjamenn hrifsuðu það svo aftur til sín í stríðsátökum 1876 og þegar farið var að höggva í fjallið og spruttust á til deilur vegna þessa og það og heldur raunar áfram eftir að verkinu lauk aðgerða sinnar indjána hafa verið með mótmælasetur þarna við fjallið þeir hafa leitt einhvers konar helgiathafnir ofan á höfðum forsetana í mótmælaskyni og svo framvegis og 1980 þá úrskurðaðurinnar hæstiréttur bandaríkjana að sú þjóðin, frumbyggja þjóðin sem að Lakota indjánar tilherra hefði ekki fengið svona rétta þóknun eða bætur fyrir landsvæði sitt á sínum tíma og hæstiréttur dæmdi 102 miljónir dollara í skaðabætur fyrir landið sem að Rushmore fjall tilherir og sem að með vöxtum í dag væri meira en miljardur hefur verið reiknað en frumbyggja þjóðirnar hafa neitað að taka við þessum skaðabótum vilja ekki fá skaðabætur nær heldur vilja fá bara endurheimt landsins þannig að þarna eru óleyst mál en síðan þetta ýmislegt fleira rætt um Rushmore til dæmis hvort að ætta bæta við þarna einhverjum höfðum Það á meðan sjálfri vinnunni stóð strax 1937 þá var rætt þá bandaríkja þingi að bæta við einu höfði enn sem að yrði ekki forseti og ekki kallmaður heldur að bæta þarna við kvenréttindakonunni Susan B. Anthony. Þetta var rætt á þingi sem sé en þótti ekki peningar til þess og áherslan lögða á að klára forseta hausana sem að þarna voru svona hálf kláraðir og síðan eftir að svona einhver merkur forseti fellur frá þá hefur verið rætt það hvort að eiga bætunum þarna við það var nefnt eftir dauða John F. Kennedy 63 það var líka tekið upp á bandaríkjaþingi eftir að Ronald Reagan lést hvort að þetta skeita honum þarna við síðan hefur þetta verið notað sem svona kannski meira grín sömuleiðis Barack Obama hefur sagt frá því að hann hafi oft verið spurður hvort að hann vildi enda þarna og hann átti þá tilsvarið að hann væri með of stór eyru til að hann kæmist þarna fyrir Donald Trump hefur líka oft gert það umtalsefni og honum finnist viðeigandi að hann verði þarna á endanum að stuðningsmenn hans hreinlega heimti það og Nancy Pelosi sagði bara fyrir einhverjum vikum síðan að henni fyndist að Joe Biden ætti heima þarna eða allavega að hann sé forseti að því kaliberi að hann gæti verið á Rushmore fjalli hins vegar þá eru þetta svona já, kannski skýjaborgir að því að það var álit myndtökvarana sem að unna verkið á sínum tíma að bergið beggja vegna við höfuðin sem að komin eru það hendi hreinlega ekki til þess að bæta nokkru við þannig að sé einfaldlega ekki hægt að setja neitt þarna meira.
0: Nei. Veit Trump það, veistu það?
1: Ég er ekki viss.
2: ekki viss að kannski endilega skipti máli. En það koma margir hérna á hverju ári, sagði ekki?
1: Jú, þetta er mjög vinsæll ferðamannastaður og vinsælasti ferðamannastaður Suður Dakota allavega. Nú þekki ég ekki almennilega hvað það ágæta ríki er þekkt fyrir meira en þarna koma 2 milljónir ferðamanna á ári og þarna er ferðamannasvæði auðvitað og síðan er mikil vinna að viðhalda styttunum og hreinsa þær og svo framvegis. Ég hef nú ekki komið þetta sjálf en las einhver frásagnir ferðamanna og sumir hafa nú haft orð á því að þetta sé kannski ekki alveg eins imponerandi í eigin persónu og það sem að býst við eftir að hafa séð myndir af fjallsliðinni. Fjallið sjálft er 1745 metrar og forsetarnir hvert höfuð sig er svona 18 metra hátt og þetta er dálítið hátt uppi þannig að það er höfuðin kannski eru dálítið minni þegar maður stendur við rætur fjallsins en maður ímynda sér og þetta er langt í burtu en það stoppar þó ekki fólk að koma þarna sífellt. Mm. Og síðan er áhugavert að þarna á þessu svæði í Black Hills í Suður Dakota þar er annað minnismerki sem að ferðamenn geta líka skoða. Það var hafist handa við það 1948, það er í 30 kilometra fjarlægð frá Rushmore fjalli. Minnismerki sem að já, á að sína Lakota indjána herforingjan mikla Crazy Horse sem að barðist gegn bandaríkjamönnum á 7. og 8. áratug 19. aldar og víðfrægur fyrir og var síðan drepin af bandaríkjamönnum í haldi þeirra 1877 og Lakota menn höfðu biðlað til borglumsmyndtökur á sínum tímakorta Crazy Horse, þeirra maður mætti vera þarna með forsetunum og gerðu það án árangurs og frumbyggjar vildu því kjölfarið bara leggja í sitt eigið minnismerki Rushmore fjalli til höfuðs eiginlega völdu annað fjall þarna í dálítli fjarlægð og fengu til verksins myndtökvara sem að hafi unnið að Rushmore meðal annars pólsk ættaður myndtökvari Korsak Siolokovski og skipulögðu með honum verk sem að já, ætti að vera talsvert mikilfenglegra en Rushmore. Crazy Horse berað ofan á hesti sínum að stefna áfram til orustu einhvern veginn svoleiðis og sömuleiðis umtalsvert stærra en Rushmore, bara höfuðið á Crazy Horse á þessu fjalli á að vera 27 metra hátt í samanburði við 18 metra forsetana og þegar öllu verkinu lokið með hesti og öllu er þið það 171 metra hátt og þetta sem sé á þessu var byrjað 48 átt að taka 30 ár en gekk mjög hægt meðal annars vegna þessa aðstandendur verksins vildu ekki opinbert fé til verksins heldur söfnuð öllu sjálfur hverjum dollara og unnu ekki meira en þeir höfðu ráð á þannig að núna 77 árum síðar þá er þetta verk ekki tilbúið. Höfuðið er til, það var til 1998 og núna er verið að vinna því að höggva út gríðastóran hestin í fjallið en gengur sem sé mjög hægt og aðal myndtökvarinn Korsak Siolokovski þetta löngu látin, ekki hans tók við verkinu að honum látnum og nú er það börn hans og barnabörn sem hafa tekið við þessu verki og síðustu áform að hestshausinn verði til 2037 verkið allt, held ég, þau vita ekki nákvæmlega hvenær það verði tilbúið en þetta er sem sé hægt að skoða sem leið og maður kíkir á forsetana fjóra.
0: Já, vonum að þetta gangi allt saman vel. Já, þetta eru George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln og Theodore Roosevelt sem eru þarna í Rushmore fjalli þakkaði kærlega fyrir vera að segja okkur þessa sögunir. Stórmerkileg dansk ættaður listamaður sem að stýrði þessu og fjallið sjálft nefnt eftir einhverjum lagfræðingi sem að var þarna einhverjum þæringi fyrir ekkit svo mjög, mjög löngu síðan Rushmore fjalli í Suður Dakota og þar nærri er Minnesota og þar fættist Bob Dylan 1941 árið einmitt sem að verkinu lauk þegar því var lokið að högg út andlitin fjögur í Rushmore og við skulum hlusta á Bob Dylan.

0: Bob Dylan, I feel a change coming on, leikið eftir frásögn veru Illugadóttur af forseta skúlptúrnum risastóra í Rösmúrfjalli. Nú í spjalli áðan við Bjarna Má Magnússon, lögmann og sérfræðing í hafrétti, mátti auðvitað skilja mig þannig að Paul Watson hefði sjálfur sökt hvalskipunum tveimur hér 1986, en svo var ekki. Að verki voru menn á vegum samtakana hans, Shepard.
1: Morgunvaktinni fer að ljúka, klukkan alveg að verða níu. Við höfum verið hér frá klukkan sjö, Björn Þór og Þórun Elisabeth og verðum það aftur í fyrramálið á 50. smórni. Við vonum að þið njóti dagsins og þökkum samfélgdina í morgun.
0: Verðið sæl.

0: sumartónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Thomas Ates í hljóðritun frá Lucern hátíðinni í Sviss á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Atlas innlend hýsing í íslenska skýinu atlascloud.is. Heitir pottar, kaldur sjór, funheit sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðin Hauganesi. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðu á safn. Gamla búð menningarhús á Höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Bustarfelli, Vopnafirði. Ný vítamínsending, systra samlagið.
1: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCate frá Pro Shopunni.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma.

0: Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
1: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is
3: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
6: Marg verðlunar og stórbrotið safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
9: komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
11: Og hvenær eru að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin. Eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
12: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
13: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
14: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
15: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Fréttastofa RÚV klukkan níu Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Hvalfjarðargöng voru lokuð fyrir umferð í nærri 10 sólarhringa á síðasta ári vegna viðhaldsslysa bilaðra bíl í göngunum og forgangsaksturs. Það talsvert meira en árin á undan þegar göngin voru lokuð í hálfan til 2 sólarhringa á ári. Þetta kemur fram í svari Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra við fyrirspurn Ólafs Adolfssonar þingmanns Sjálfstæðisflokksins. Göngin hafa oftar verið lokuð vegna neyðaraksturs nú en áður og nú svo komið að loka fyrir umferð þrisvar í viku að meðaltali til að greiða fyrir slíkum akstri. Göngin voru óvenju mikið lokuð síðustu 2 árin vegna viðhalds, það breyttist ekki ár því þau voru lokuð á næturna stóran hluta maí þegar ljós voru endurnýjuð. Samninganefndir Bandaríkjanna og Írans eru komnar til Doha í Katar til viðræðina. Allt bendir þó til að þær verði við milligöngumenn en ekki beina samningaviðræður milli Bandaríkjanna og Írans.
17: Sérlegur erindriki Bandaríkjanna Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Donald Trumps Bandaríkjaforseta, eru komnir til Katar til fundar við milligöngumenn frá Katar sem reyna að miðla málum milli Bandaríkjanna og Íran. Sendinefnd Írana kemur til Katar í dag, sömuleiðis til fundar við milligöngumenn Katara. Nokkur óvissa hefur verið síðustu daga framhald viðræðna milli þjóðana. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í færslu á Truth Social á mánudag að nýjar viðræður milli samninganefnda Írana og Bandaríkjamanna færi fram í Doha í gær, en það gekk ekki eftir. Aðalsamningamaður Írana, Mohamed Bakir Ghalibaf, sagði í viðtali við ríkisfjölmiðil Írans í gær að Íranar ætluðu að sækjast eftir viðræðum við Bandaríkin, en ef ekki yrði af þeim, væru Íranar tilbúnir fyrir stríð.
16: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Í það minnsta 1028 döðsföll á Spáni hafa verið rakin til hitabylgjunar sem geisað hefur Evrópu. Júní heitasti júnímár í landinu frá því mælingar hófust. Júní í fyrra var einnig mjög heitur, þá voru 407 döðsföll rakin til hita. Hitin leikur fólk grátt víðar, hitamet hafa fallið í að minnsta kosti 15 Evrópuríkjum í júní. Lögreglan á Vesturlandi lýsir eftir Cesare Copiela, 15 ára dreng sem fór frá Borganes í gær með strætisvagni suður til Reykjavíkur eða Akranes. Í tilkynningu frá lögreglunni kemur fram að Cesare er 178 cm á hæð, grannur og dökkarður. Hann var klæddur í svart úlpu með loðkraga og í dökkum buxum. Þau sem vita eitthvað ferði Cesare eða vita hvar hann niður kominn eru beðnum að hafa strax samband við lögreglu í síma 112. Fréttalestari lokið.
18: Kæri hlustendur, góðan dag. Helena Čirić heilsar á miðvikudegi, fyrsta degi júlímánaðar. Í dag er einnig þjóðhátíðar dagur Kanada, þar sem þulur dagsins ólst upp. Af því tilefni munu heyrast nokkur lög með kanadískum tónlistarmönnum í gegnum daginn. En nú klukkan 3 mínútur gengin í 10 og það komið að þættinum Segðu mér. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir tekur við.

0: kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Anna Kristín Magnúsdóttir, eigandi kjóla og konfekts. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Vilja íslenska konur alltaf verið svörtu?
1: Stór hluti, já. Þar meðal ég, en það samt svo gaman að vera í litur líka, þannig að það alltaf aukast, sko.
0: Ná. En það hefur nú oft sko verið talað það að, íslenskar konur séu bara alltaf í svörtum fötum.
1: Algjörlega, já. Það bara mjög algengt og fólk kemur oft til dæmis nýri búið til mín og segir ég vil ekki svart þannig að enda samt líka reyndar oft í svörtu en, á sama tíma prófar allavega.
0: Já, akkur ætli þetta sé?
1: Það bara eitthvað óryggi held ég og bara, maður, já, ég myndi halda það.
0: Já, það sé ábyrjandi að vera einhverju litum,
1: já. Já, og svo líka bara líðmanu oft vel í svörtu það er svona, þú þarfst ekki skera þau ómikið úr heldur, sko.
0: Já, já. Hvenær byrjaður að hafa áhuga á fötum?
1: Mjög snemma. En ég myndi samt svona að segja í kringum úlingsaldur hafi það verið svona sprungið út.
0: Já. Manstu svona hvað það var?
1: Ég myndi segja að það hafi verið svona vintage föt og kjólar sérstaklega.
0: Já. Þegar maður opnar kjólabúð á laugaveginum.
1: Galið.
0: Já, þú sagði það. Þú veist, var fólk alveg ekki gera þetta?
1: Já, það var í alveg henni þannig, sko. Og á þessum tíma, fyrir 14 árum, þá hérna var svona pop-up markaða æði og ég opnaði 7. desember, þannig að margir held að þetta væri svona pop-up jólabúð.
0: Já,
1: að því fólk myndi bara kaupa kjóla jólin.
0: Já, svo með þú bara loka
1: já, og
0: bara
1: gera eitthvað annað. Já, og ég greit mér í svefna milli jól og nýjór, sko, það var bara eftir fyrsta mánuðin, sko, það bara, fólk fann skalið að þetta myndi ganga.
0: Já, einmitt.
1: Fólk var duglegt að segja, sko, annars óumbeðnar.
0: Já, akkurat. Mm-hmm. En þú varst, það var einhver svona, einhver bjartsýni væntanlega eða hvað?
1: Já, það, síst, já, ég myndi segja það, það var bara eitthvað, þetta var já, myndi segja við værum mjög duglega að reyna að hafa gaman og það eitthvað þinn smitaðast í fólki og fólk voru að koma aftur og aftur og nýjir líka.
0: Já, einmitt. Mm. En svona, sko, þinn grunnur, hvar varst að vinna áður og opnaðir þína eigin búð?
1: Herri, ég var að vinna hjá Debenhams, hjá Högum á Íslandi. Þannig að það var þar í nokkur ár.
0: Þetta þótti nú alveg rosa eitthvað stórt þegar að Debenhams opnaði.
1: Já, akkurat.
0: Var það ekki?
1: Ég heldur betur. Og það var æðislega búð, sko. Þannig að, hérna, já, stór og mikil og gaman að koma. Þetta var svona eins og koma til útlanda þegar maður fór þann inn.
0: Já, það var svona, já, svolítið svona allskonar og rosalega mikið af fötum.
1: Alveg rosalega mikið af fötum og hefst, fyrir herra, börn og konur, já.
0: Já.
1: Og gaman.
0: Já, en af hverju hættur þarna?
1: Til að gera langa sögustutta, þá var það útrá launa viðræðum. Og þarna var ég kaðs ólétt og fekk ekki alveg það sem var var rætt og hætti, sem ég meila ekki með að konur hætti vinnu sinni óléttar og missir öll réttindi bæði og
0: við frábæra ákvörðu
1: og bara gekk ekki allir kannski beint út en ég gekk frá mínum málum þar og hætti
0: akkurat
1: og í þrjósku minni ákvæði að opna mín eigin búð
0: opnaðu þá kjól og konfett bara eftir þetta?
1: Já,
0: fjórum mánuðum?
1: Já
0: Og hvernig var svona ferlið? Hvað var það sem þú, hvað vildirðu gera?
1: Ég vildi gera eitthvað allt annað heldur en var til. Það var það sem ég var búin að ákveða og þetta hafði ég fyllt að tengilegum út frá búin að kynast fyllt að fólki út allan heim með ákveðin merki en svo vildi ég líka kaupa saumavél og vera að sauma inn í búðinni eitthvað á staðnum. Þannig að svo sem ég tók með mér Ástís og sem á einmitt hérna sem var að vinna með mér upp í Debenhams hún á líka brúð og kjóla verslunar lofvörð í dag, gaman að segja frá því leiðinni, en hún hérna kom með mér, hún er klæðskeri sér sett og tók hana frá Debenhams með mér.
0: Þannig að þú ert með bara klæðskera
1: í vinnu.
0: Bara inn í hotninu.
1: Já, inn í hotninu og fólk getur horft á hana og sem að sko.
0: Já, og býtu, er það fólk bara að konur að koma og banta eitthvað sem þar vilja og er hún til í allt eða?
1: Við erum náttúrulega með ákveðin grunnsnið sem fólk getur mátað og skoða og náttúrulega sem við erum til bara inn í verslunni, svona frekar látlis og einföld snið af því að líka til að halda verðinu niðri og þá getur fólk svo bara valið sér efni og fengið þann kjól í því efni sem það vill sem vegum hverju sinni.
0: Já, þannig að þú kannski, Anna Kristín, vissi það að þú ætlaðir ekki verið með svona einhverja hefðbundna búð. Alveg, það alveg kom það strax fram.
1: Það kom strax fram, það var eina sem ég vissi. Mm. Og svo bara mótaðist þetta svona í leiðinni. Ég hafði alltaf átt, ég var að safna kjólum sem sagt sjálf, svona vintage kjólum.
0: Já.
1: Og ákveðsnið sem að voru betri en önnur og bara einföld og þetta kom eiginlega svolítið út frá því sko. Og þannig að við teiknaðum upp nokkuð snið eða ástís já, og já. Hjálpum við stað að móta hvað er þið svona grunnsniðið sem að er þið hérna og svo þetta stækkað miklu meira síðan þá en hérna En já, hann byrjaði á því,
0: já.
1: Byrjaði á einu kjól.
0: Já, en sákjól, hann svona hvað, þröngur í mittinu?
1: Já, hvernig... svipaður ég í hérna, bara þröngur í mittinu og hérna úr svona frekar tegjalegu, þægjalegu efni og hægt að fá hann í alls konar litum og klæðir flesta, sko, eða marga.
0: Já, mm-hmm. mitt.
1: Mm-hmm. Já. Það gaman að því.
0: Hvað hérna, hvaðan ertu?
1: Hérna þaðan, Vestmanni er Reykjavík. Já, margir staðir í stuttan tíma skiptir sérst áttasinnum grunnskóla í æsku minni já,
0: Beidu, stoppum aðeins þar sko, að skipta að fara í átta grunnskóla
1: já, ég fór hundra aftur í sama en já, skipti áttasinnum mm-hmm. bara út frá alls konar aðstæðum með fjölskyldinni
0: en ég meina hvernig gekk það?
1: Það gekk bara vel myndi ég segja, svona með að við maður náttúrulega lærir Man lærir hrætt að vera svona ákveðin trúður og hérna, já, til að eiga séns.
0: Og alltaf að vera nýja stelpan.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig er það?
1: Það alveg erfitt smá en á sama tíma líka, að minna maður, fólki finnst alltaf nýja fólki svolítið spennandi, þannig að það var líka kannski það en auðvitað leðalegt að því maður kannski misti líka tengsl við þá sem að manni fannst skemmtilegur.
0: Já, mm-hmm. þetta sko, þú veist, maður hugsar svona eitthvað rótleysi, þú veist, og það hérna, ef einhver hefur þurft að skipta áttasinnum grunnskóla, mm-hmm. þá var það kannski svona þess að minn dettur helst í hug.
1: Já, og það var það svolítið þannig, sko, en já. En mótandi líka, alveg gífulega.
0: Já. Og hvað, kennt þér að umgangast fólk, alls konar fólk eða hvað?
1: Já, segð það.
0: En þegar þú klárar grunnskólan, mm-hmm. hvert ferðu þá?
1: Þá ég á Laugavatni, sérst í heimavistaskóla og fer þaðan í menntaskólan Laugavatni, stoppa stutt við þar og flytt í bæinn, já, fyrir að búa einn.
0: Mm. Já, veitir þau, af hverju stoppaðu stutt? Að þú varst alveg vönnið í eða hvað?
1: Allir það ekki, á hlututin, nei, þetta var þetta bara dýrt ferli og maður er þetta er ekki kannski allra að vera og mér langaði bara að vinna mér inn tekjur
0: já.
1: Snemma, þú veist, mér vantaði tekjur til að geta framleitt mér í raun og veru þó svo ég hefði alveg mömmu og pappa en bjó ekki hjá þeim samt, sko, þannig að mm-hmm.
0: Hvað viltu vera sjálfstæðið?
1: Já, snemma, mjög
0: Og manstu eftir þeirri hugsun að
1: Já.
0: Að vilja það?
1: Já. Algjörlega. Og fór að vinna, ég fór að læra þjóninn með þess að því þá gæti ég bæði vera að læra eitthvað og unni mér inntekjur. Þannig að hérna, það var nú eina sem að þegar ég var að rannsaka hvað ég geti gert, hvernig geti gert bæði.
0: En svo skrítið, eða ekkert skrítið, það bara, þú veist, þegar maður elst upp við eitthvað svona, mm-hmm. þá að reyna svona að brjótast út úr því, sko?
1: Já, mjög erfitt, sko. En svo tekur bara ákvörðun svo þetta hvaða fólki þú ákvörðu að hafa í kringu þig og hvernig þú vinnur úr því mm. og núna hefum við tekist að búa saman stað í 14
0: ára Já, hamingju
1: Takk fyrir
0: Já, það með
1: Í kópóinu, mjög næs
0: Já. En hvað, kláraður þú þjóninni eða þú veist ákvörðu?
1: Nei, kláraður það ekki það fylgir þessu rótleysi að vilja gera alltaf eitthvað annað
0: Já
1: En nei, gera það ekki
0: En þetta samt að svona þjóna, það mm-hmm. kannski samt sem þú ert í raunin að gera
1: Já,
0: í þinni búð.
1: Já, mikill grunnur í því, sko, það bara fyrir alla fyrir mér, það hérna, já, þú bara einhvern veginn þjónustastarf eitt af algengustu störunum hjá fólki, bara í hvernig vinni sem þannig að hérna, það bara ótrúlega gefandi að hafa, geta gert það almennilega og það sem ég gerin eru búð alla daga.
0: Já. Mm-hmm. En þegar þú tekur þessu ákvörðin að opna fatabúð mm-hmm. allir haldið til sér pop-up mm-hmm. verslun mm-hmm. sko vissurðu samt að þú ætlaðir að þú veist, þú ætlaðir ekki að gefast upp?
1: Já þetta var bara eitthvað sem ég vildi gera og þetta heppnaðist þannig ég vildi klálega þetta heppnaðist þannig ég vildi 100% gera þetta áfram en auðvitað svo þegar þú ert vanur að hafa mikla breytingar í kringu þá þarftu að vera duglegur að einmitt breyta til eða gera eitthvað nýtt skemmtilegt þannig að þá opnaði ég aðra búð
0: Já
1: En ég er samt ekki verið að gera þetta alltaf sko. Þetta nei. Er alveg meira en að segja það Þessi þá er ég að tala með að opna alltaf nýja búðir en hérna Rock Romantic sem líka laugavinum
0: Já
1: Og hérna bara svona til að fá sköpunargleðinni Já halda áfram í sköpunargleðinni og það gekk líka og hún ennþá opin allavega nýjar og seinna súbúð
0: Þannig að það eru væntanlega aðeins öðruvísi kjólarnir þar.
1: Já, jú, heldur betur
0: En af hverju þetta, rock og romantík og kjólar og konfekt?
1: Kjólar og konfekt er ótrúlega mikið svona litríku og skemmtilegu og fjör og svona gleði og meðan hittir svolítið þungt og svona rockaðra og ég myndi segja þetta væri bara mínir tveir persónuleikar þannig að það myndi svolítið þannig
0: Já.
1: Og þegar ég var úlingur þá var ég að keira með Guðrúnu vinkonu minni niður laugavinn og láta mér dreyma að opna búð sem var einungis með svörtum fötum í þannig að og það var mjög fyndið ómeðvitað svolítið að opna hana svo mörgum ára setna
0: Já, þannig að í þeirri verslun bara eil allt svart
1: Já.
0: Var þetta alveg örugur þú lappar þar inn
1: Já, heldur betur, þetta henda íslensku markaði mjög vel
0: en sko, súkulaði
1: Já,
0: Kristín
1: Elskar súkulaði, sko. En kjólar, eða þú ertu að meina útrá kjólar og konfekt, þá er sérst maður minn, Hermann, hann matreiðslumaður og kennari og hefur verið mjög duglegur að búa til súkulaði gegnum tíðina. Og pælingin var alveg að gera eitthvað meira með það. En svo hefur við bara verið með svona konfekt kynningar niður í búð eftir lokun og svo leika okkur að búa til eitthvað konfekt bara þegar við mammalega og eitthvað slíkt og gefa með
0: Já, en sko kemur fólk kannski og heldur það geti keft súkulaði
1: Já, bóði upp á súkulaði
0: sérstaklega
1: Já.
0: Mm-hmm. Þannig er þið saman þú og maðurinn í þessu eða hvað?
1: Hann eru þetta mjög góð hjálparhella en á sama tíma hann bara í sinni vinnu og þetta bara mín vinna
0: En sko þegar þú kemur inn í þetta þú veist mm-hmm. alveg með einhvers konar þrjósku að gefast ekki
1: mm-hmm.
0: Og þú hefur alveg svona þú hefur skoðun á Vestlunugötunni laugaveginu
1: heldur betur, elska laugavegin sko og það er alveg og þegar fólk kemur og segir maður heyrir oft sérstaklega í eldri kynnslóðum að sé allt farið sem varðar en það er bara ekki rétt það er svo mikið að skemmtilegum það er bara eðlileg breyting eins og til dæmis ég eftir 10 ár eða jafnvel fyrir eða jafnvel setna eðlilegt að ég vilja breyta til skilur við þannig að það er svo gaman þegar það spretta upp nýjar hugmyndir og á saman tíma gaman að sjá klassíska verslanir standa þarna ennþá en það bara sama allstæðrað í heiminum sko, það bara sama þróun
0: Já.
1: Og það svo mikið skemmtilegt nýri bæ, það bara fólk sér það ekki og bílastæða umræðan verður einhvern veginn svona svo ótrúlega hávær sem bara ekki rétt það nú að stæðum og nú að bara fólk það bara að kannski rannsaka hvað það getur verið, hvert það að fara það bara Allir fá stæði, lof ykkur.
0: En fórst ekki í bara, þú veist, inn í stjórn miðborgarinn?
1: Jú, svona, sín tíma, já. Mm-hmm, jú, bara til að, og líka bara, að þetta voru svo tvískiptur hópur á laugaveginum og svo sem kannski ennþá með og móti göngugötu eða tala upp og niður. Margir sem sérstaklega þeir eru að hætta að tala niður laugavegin. Þú sér það ekkit endilega í Smáralind eða Kringlunni. Fólk eru ekkit þegar það neyðist til að loka eða vill loka Það dregur ekkit alla með sér og vill segja hvað smálindin ömuleg eða skilur sem hún ekki. En hérna, já, þannig að þetta er alveg ótrúlega, og fólk grípur þetta, fólk alveg svo bara með allt. Fólk grípur oftast neikvæða hlutina og það frekar en jákvæða hlutina og þá verður bara svona sjálf, umræðan verður bara svona sjálf, hvað sem er sjálf, endur tekst bara skilur þannig að það er hérna, Og fólk grípur það bara og byrja bara að segja það á þess að hafa skoðun. Þú veist, ég stoppa mömmu mína bara, það er svo erfitt að fá bíla sér bara, Kristín, bara þetta ekki rétt hjá þér af því að hún bara, nú já, þetta bara eða þú veist, maður það bara oft að útskýra og fyrir mér, finnst mér sérstaklega eldra fólk verið orðið mjög duglegt að, að hérna, nýta sér þetta þú veist, að þú keirir ekkit inn í kringluna inn í búðuna sem þið langar að fara í leggur beint fyrir utan, svo umræða er bara alveg rétt og alveg réttar sér líka sko. Þannig að þetta bara var miklu meira næs að fá smá súrefni í leiðinu og labba og skoða með jákvæm hug það því að fólk verður að fara að hugsa það sem jákvæðara, finnst mér
0: Já, sko þessi þjónustulund Anna Kristín sem þú svona, þú leggur er það ekki miklu áherslu á hana?
1: Mjög mikið, já. Og það er bara án þess að Ég raunin að svolítið skrýta að ég sé ennþá í þessu að því ég mjög léleg sölukona.
0: Já, þú meinar.
1: Bara mjög léleg sölukona. Ég vil ekki, þú veist, ég vil alveg endilega að selja kjól samt höfum það alveg að skóu eða eitthvað. En, hérna, en á sama tíma veit ég ekki hvernig þinn fjárhagur er. Þannig að mér líður, eða þú veist, fattur eitthvað við. Ég, og svo ég að passa náttúrulega rosa vel upp á verðin. Við erum með læri álagningu heldur en gengur og gerist. Hérna, já, þannig og það að kona kom inn og sérst, þetta verður svolítið yfirþyrmandi þú labbar inn í búðuna, það svo mikið af kjólum, mikið af ólíkum sniðum og mikið af litum þannig að það svo frábært þegar fólk gefur okkur leifi á að bara tína í sig alls konar mismunandi snið, kannski finnir fólk eitthvað, kannski ekki, en það var allavega kannski svona nærði að vita hvað það vill og þá eitthvað til, og mynda þessi tengsl það alveg Ég get ekki sagt að hversu oft ég fæ gæsa húðu að tár í augun af því að það kemur það svo frábær upplifun að vera með að kunna upp í klefa og sjá hvernig gengur eða skilur það bara alveg dásamlegt sko. Og líka fólk er svo duglegt að hrósa það bara hverjum degi, bara gær það bara, já, bara hverjum degi fæ ég vítamínsbrauti frá kunnanum og auðvitað líka starfsfólkinu svo ég minnist nú að það líka
0: Þannig að þetta svona jákvæðna líka sem virðist svona fylgja þér að það ekki, Anna
1: Kristín. Jú, bara verið mjög hefði með það og það luta starfsfólki á stóra hluti því og þetta kunan líka. Já. En það einhvern veginn þessi samheldni og þessi orka, þessi þetta var orka. Þannig að hún bæði smita svo mikið frá sér og hún gefur svo ótrúlega mikið þannig að hún bæði smitast í kunan og kunin jafnvel til okkar, skilur á erfum degi eða slæmum degi. Magna, hvað það hjálpar.
0: Var það þannig að þú svona, þetta verður svolítið svona eins og þú sést svona sálfræðingur, fólk að koma til þín og
1: Já,
0: tala við alls konar hluti, meðan það að máta kjóla.
1: Það hefur alveg gerst en ég reyni nú að halda því
0: Smá fagmenn.
1: Já. En maður fólk, ég meina, það er alveg alls konar hluti sem hafa komið upp á þarna skilur og fólk Já, þú veist, ég fekk hérna um daginn ekkert langt síðan, þá kemur kona inn að kaupa kjól á móður sína sem þráði ekkert heitar en að vera jörðið í kjól frá okkur. Og kona sem ég þekkt ekki neitt, þú veist, það var bara alveg ótrúlega...
0: Þannig að hún var að velja kjólinn fyrir hana?
1: Já.
0: Þannig að þú varst alveg þessi
1: var, eða þessi? Já. Þannig að það var ótrúlega fallegt, sko.
0: Þannig
1: að maður veit aldrei hver kemur inn, sko.
0: Þannig að þegar þú hugsað tilbaka þegar þú og vinkona þinn keirðu niður laugavegin og þú ætlaðir að opna búð með svörtum fötum þú ert litríkari en þú ert búin að opna búðina
1: Já, akkurat, þannig að ég náði að lauminni hann inn eftir á
0: Já, en að því að þegar þú, maður skiptir svona oft grunnskóla
1: Já
0: Vist þetta svo áhugavert, bara hvernig það mótar mann Hefur þú passað þín börn sem sagt?
1: Mjög vel Svonum minn þurfti að skipta einu sinni elsti strákurinn en hérna fóru úr vesturbæinn í Kóboinn en hérna en hann er brattur Já, það var eitthvað sem ég tók bara með þetta ákvörðum að þetta myndi ég ekki gera
0: Nei, þannig að þú hefur semst passað upp á þetta
1: Já. Þó svo ég sé alveg en það var bara út frá mér en á saman tíma ef ég hef ekki gert það hefði ég ábygglega líka vilja fá smá fjölbreytni í þetta en svo verður einhvern veginn svolítið ákveð þetta ætli ég að gera fyrir mig erkilur en ég held samt að bönn hafa alveg gott að ég skipta en ég hef breyta til að flytja til útlanda eða hvað er
0: já.
1: Það hefur mótandi og góð áhrif sko. Það er svona kemur fólk bönnum oft úr skilinni hjá sér sjálfkrá, með réttum stuðning
0: En ertu þá út af þessu öllu saman, ertu þá fljót svona að bara kynnast fólki og svona aðlagast hlutum
1: Ég myndi segja samt Jú, ég get gert það, en ég myndi segja samt að væri samt eiginlega öfugt, sko. Þú veist, það var kannski, ég myndi segja að væri samt meira öfugt, að ég væri svona meira að halda mig til hlés og halda mig við það sem ég búin að byggja.
0: Já.
1: en á saman tíma alltaf opið fyrir alls konar.
0: Já. Mér langar svolítið að tala við pappa þinn.
1: Já.
0: Segðu mér að svo honum.
1: Hann tíminn svo fljótur að líða. Hann greindist mjög ungur með Alzheimer. Hann úr eigum, með bjó í eigum. Og við vorum fyrtum að berjast snemma fyrir því að koma honum á réttan stað sem í raun og veru fólk þar ennþá að berjast við þegar maður bæði að greinist ungur og líka fá greiningu og hvernig bara fjölskyldan getur bara brotnað eða þegar þú ert að ganga í gegnum þetta með eitthvað sem að þið þykir væntum að hérna, hvað verður það vantar aðeins betra form fyrir fólk með það
0: Já.
1: Það er alveg
0: En sko, hvenær fóruðu að taka eftir því að það væri eitthvað í gangi?
1: Hann alltaf bjó í eigum og ég í bænum þannig ég alltaf sá það aðeins einna heldur en aðrir en auðvitað konans og sískinni mín í eigum sáu það og auðvitað spjallum við það þannig að fyrir mér var það keksminnsla sem ég fekk það staðfest það var með keksminnsli og bringunni sem var mér fannst mjög ólíkt honum að hérna töffarinn sem hann var
0: Já, passa alltaf
1: Já, þá sem hann ég horfi á auðvitað þetta bara margir með og ég sjálf fyrir skilur,
0: já, en þannig
1: var það bara í þessu tilleiki sá ég að fekk ég að staðfesta sem ég var búin að heyra á gruna
0: En sko 53 ára?
1: Já, sem hann, já, það byrjar
0: Og hvað var ferlið lengi?
1: Það var alveg nokkur ár en svo hérna Já, það var alveg smá tími fyrir, hann auðvitað fekk höfuðhögg, hann var skipstjóri, hann fekk höfuðhögg á bátnum sem að ég, án þess að ég hafi neinar sannanir fyrir því sem ég trúi að hafi komið þess að stað, en þú farði eitthvað þinn aldrei að vita nákvæmlega.
0: Nei, hvað gerist?
1: Nei. Hann hérna, en svo var fólki í Vestmanni með mjög sterkt og það var byggð sér á hjúgrunaheimilinu þar sér deild fyrir heilabilega eftir þetta við náttúrulega börðumst eins og já, börðumst mjög mikið fyrir hans erindum fyrir hans réttindum þó mannum fannst ekkit þessi það og hlutinir eru raun og reynis í dag ef þetta myndi gerast fyrir mig sko já, og maður myndar að berjast fyrir mér og,
0: að því það er bara engin staði fyrir þeir fólk sem að greinist svona stemma
1: nei,
0: eða svona umt segir
1: nei. Já. Núna, hérna, já
0: En, þú veist, maður hefur oft talað við fólk sem að upplifir þetta að missa sína nánustu úr Alzheimer. Þegar þú svona sérðan einhvern veginn breytast, hvernig var þetta? Hvernig var þessi upplifun?
1: Hún var á vond. Það bara að segja að hafi verið mjög vond. Og líka þegar maður sá hvað hann þjáðist inn í sér.
0: Já.
1: Það er hérna, maður staða bara augunum á honum og drikkur staður sem að engin vil vera á að, hérna, en svo að ég aftur móti ömmu sem 92 með Alzheimer, hún búin að vera það í mörg ár og henni líði vel, eða skilur þú sér, þetta er svona ég kalla góða útgáfan, vonda útgáfan af Alzheimer, þannig að þú getur hérna, þú getur fengið bæðið, sko,
0: já.
1: Ég hefði blandað þenn allavega fyrir mér fekk hann bara mjög vonda slæma útgáfu að því og bara, já þetta var bara helviti fyrir hann, myndi ég segja
0: já.
1: Og líka bara starfsfólk vissi ekki hvernig alltaf hvernig náttu að taka á honum sterkur, hraustur maður, eða skilur þannig að það bara
0: skipstjóri úr eigi
1: akkurat, þannig að þetta var bara erut fyrir alla myndi ég segja,
0: já.
1: Líka þetta var eitthvað inn já svo, þetta verðist alltaf og enda í dag, þetta er alltaf svo nýtt fyrir fólki, eða skilur, sem er svo galið líka
0: já. En byrja, það kom eitthvað í fréttum að það ekki, Anna Kristína, að þegar að þið eruð að ég raun að berjast fyrir því að hann fá einhvern stað
1: já.
0: Á spítalanum.
1: Já, það sést, fá bara aðhlýninguna sem hann þarf.
0: Já.
1: Og þegar þannig að við vorum, hann var búin að fá svona hvíldarinnlagnir í bænum, hann var náttúrulega ekkit í eigum, að jú, hann var náttúrulega aðeins á spítalanum í eigum sem já. Að starfsfólki er ekkit þjálfað endilega í þessu. Hérna, já, kom í kvíldarinnlagnir í bænum og svo bara, þetta gat konan sem ekki tekið á mótunum heim svona, hann var bara þannig að það var engin staður bara hvert ég var að fara með hann bara á bráðamótuguna og bara, já, frábært, starfsfólki þar og við sjáum pappi gangi bara ótrúlega vel, já, erkilur, já, bara þeir gera eitthvað flott fyrir því, erkilur og hann svona hræddur, þú ert bara hræddur og þetta við líka, en maður sá það á honum hvað hann hræddur, eða skilja það var þannig að þetta alveg það þarf eitthvað svona aðeins að púsla þessu betur saman hjá fólki
0: og var ekki gerð frétt?
1: Jú, jú, það var rúf sérstaklega var að hjálpa okkur mjög mikið og við fengum raðar fram hlutunum bara út frá því sko.
0: Já, því var að vera að fjalla þetta
1: já,
0: þessi vandamál
1: og þegar, ég man bara þegar við vorum að á leiðinu með, bara frá kvíldari heimilinu mörk yfir á þá áttum við bara að fara með hann á bráðumátökuna að þá kom fréttmaður og það var, því var svo breytt þannig að það er
0: Já, það var svo leis
1: Já, en sama tíma bara tímabund, þetta var bara eitthvað maður var bara eins og hamstur að hlaupa á reyna átt að sjá hvað er því næst Já.
0: Þannig að í Vestmannaeyjum var búin til deild
1: Já, álma, eða svona smá álma bara Já.
0: Út af pappaðinu
1: Já, myndi segja það Já. Út frá bara það vantar allstaðar þannig að þetta kannski sparkaði ykkur að rassa
0: Já, já En hvað var hann lengi á lífi?
1: Hann deyr þegar COVID var að byrja já rétt slipum við það allt saman þannig að með hann, já, það eru eitthvað 5 ár, já eitthvað svo leys þannig að það var góður friður fyrir hann sérstaklega
0: Já, það er þessi hugsun oft einmitt hjá aðstandendum þeirra sem að greinast með Alzheimer
1: Já, og bara hann hefði aldrei þetta og engin þetta en hann sérstaklega hefði aldrei vilja þetta ferli þá bara maður vill bara fá að fara skilur ef að þetta það sem hann býðum hans ef það ekki hægt allavega að veist, það var engin það var ekkit hægt að gera fyrir hann þannig að hann var bara fyrir allstaðar og þú eða líðið ef að fólki líðið þannig þá var það ekki góð tilfinning
0: Tók þetta alveg yfir ykkar líf, Anna Kristín?
1: Ég einhvern veginn hef alltaf lært að reyna að hafa hlutina já reyna að skilja hlutina líka en maður það bara einhvern veginn veist, að hlæja líka og hafa gaman og við systir mín sem var svona, eða systir mína sem stóðu svona mest í þessu og gerðum það auðvitað og hérna annars verður bara þungur og erfiður og leiðlegur sjálf og fara að syrgja og það þýðir ekki maður þarf einhvern veginn bara að hvað segja svona gerfi búa til tilfinningar og þá verður bara réttar já, ég myndi segja það veist, þá, og bara auðvitað með samhælni og fjöri og hlátri það lengir, lengir og hjálpar
0: já, akkurat ert þú að skoða Alzheimer þú veist, ert að hugsa það því að pappi þinn greinist, ert þú svona pælur í þessu
1: já, það læðist alveg að mér reglulega sko, en ég íti því bara algjörlega frá við hefðum getað farið ég fór til blóðmina fræðings til að því að hann var svo lár í B12 pappi, hérna óunjulár þegar hann greinist, þannig að við fórum allir í rannsóknum við það og þá spurði ég mitt læknirinn og hann sagði það er það að ég var búin að sjá að maður gat fengið að vita hvort að maður væri líklegur í þetta
0: já,
1: og mitt fólk hefur verið að gera það sérstaklega úti erlendis en hann sagði bara alls ekki gera það þó að ég geti fengið það en
0: já, meint, hver var tilgangurinn?
1: Akkurat, það var ekkit skemmtilegt lífframöndan að vita þetta sko.
0: En það er svo hugsanir
1: akkurat, og þetta er náttúrulega bara svo algeng þegar heila bilun sem slík er svo algeng og er svo erfið og það er svo ótrúlega að maður óska sér það ekki þvist, þannig að það er alveg já, þetta er snúið sko. En nei, þetta læðist alveg að manni sérstaklega í umræðum eða fólk er að spyr, þessu, fólk lætur mann alltaf oft vita að þú veist þetta er ekki engt í það ekki takkar við upplýsingar
0: já, frátt, að því vissi það ekki
1: já, hérna, maður þýðir hérna, það þýðir ekkit að vera í því sko, þar, og þú fær bara þau spil sem þér er gefin og spilar úr þeim
0: já, nokkvælega
1: þannig að án þess að vilja þetta er eitthvað þunglindi með það ég bara leiði ekki að gera þessu sko. Það er bara þýðir ekkert þú veist, geta alveg lent fyrir bílum morgun sko, þannig að
0: Hvað, þannig að hann var rétt 60 eða hvað?
1: Já, hún, klúsis.
0: En amma þín sem er líka með Alzheimer,
1: hún er enn á lífi, 92 gera, mömmu megin, en hún er bara, já, hún er þetta orðin öldruð og allt þetta, en hún er mjög ungleg og brosir, það fer ekki fram hann eitt meira og vel hugsaði um hana.
0: Já.
1: á Skóabæ, já.
0: Já, einmitt. Hvernig það, sko, þegar þú vilt hvíla þig af, sko, frá rekstri, hefur einhver svona önnur áhugamál heldur en kjólar?
1: Bara já, einhver sko. En það er alltaf ekki endilega mikið sem mann alltaf alltaf í vinnunni, þú ert í rekstri og þú ert ekki, þá er það oftast, þá gengur það oftast ekki, sko. Það er bara, það er engin mýta. En á sama tíma finnst mér vegum lilla lóður réttur utan hellu, lítinn kofa þar sem við stingum af í. En svo bara besta fríð ef ég fer til útlanda, þá kemst ég sem mest frá vinnunni, sko.
0: Já.
1: En ekki það, ég finnst þar fólk sem er bara dásamlegt og hugsa um þetta sem, eins og ég myndi gera það, sko. Já. Það er bara einhvern veginn hugum manns er, þetta er líf og vinna, þá þarf svo lítið að koma upp á að, viðst það, þegar maður vill einhvern veginn alltaf hafa stjórnina á þessu, skilur, viðst það, hérna, en þau eru... best starfsfólki, það er, ég var ekki í þessu, en þá nema út frá þeim, sko.
0: En, sko, þegar þú ferð til útlanda,
1: já.
0: Ertu að segja með það að þú farir ekki inn í fattabúðir og skoðir?
1: Ég geri það alveg, sko, en sérstaklega að það eitthvað svona aðeins öðru í sig.
0: Já, ég meina það.
1: Já.
0: Þannig að þú kannski sækir í eitthvað slíkt.
1: Já, og bara, hérna, einmitt, fá smá innblástur, sko, þess að það bara rosa gaman. Mm-hmm.
0: En þegar maður með fattabúð, Anna Kristín, og þú veist, þú vilt að fólk sé í meðvitund þegar það verslar hjá þér og pælir og alls konar, af því að við vitum alveg hvernig við erum að versla í dag.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er bara stanslust í fréttum.
1: Akkurat.
0: Við hendum brjálaðslega miklu og verslum mjög mikið á netinu.
1: Já. Mér finnst bara fólk þurfa að taka svolítið ákvörðun með sér hvort að vilji þjónustu eða ekki. Ég skil alveg, það er náttúrulega, ég eyði 0 krónum í markaðssetningu og auðvitað margir sem skilja ekki okkur, ég get ennþá verið í þessu út frá því. Þú veist, ég vil bara að þetta smitist. Ég vil bara að þjónustan smitist og orðsporið gerir það og sem það er og það er það sem heldur okkur gangandi en fólk þarf svona sérstaklega þegar maður er að horfir á hvernig þróunir orðin hvað viltu sem neytandi viltu styðja þessi fyrirtæki erlendis frá alltaf og viltu en fólk, og margir segja bara já, það er bara besta verðið er ekkert mál þá gera það en á sama tíma eru sem betur fyrir flestir eða margir sem vilja það ekki og hugsa meira þetta og vilja geta farið og fengið þjónustuna nýtt sér það já. Að þetta verðin ekkert alltaf dýrari erlendis.
0: Nei. En það bara, þú veist,
1: þegar... Nei, heima, minni ég.
0: Já, þú veist, þegar maður sér fréttir frá sorpu og hún er að segja okkur, sko, sorpur að segja okkur hvað við hendum miklu
1: að... Já, akkurat. Að fólk panta sér 3 stærðir að þetta er svo frábært verð já. Og ofta sér ekki á því að þau geti ekki selt þetta á... nýttjamörkuðum að þeir viljið ekki þannig að það er ykkur ástæð fyrir því og þá er fólki alveg saman því að borga það svo lítið en samt er það kannski komið upp í flíkinu sem að myndi fá þetta sem að myndi máta þessi sportbúsur í hverju sportröðustin er fylgjur og á það lengur þannig að þetta er alveg ótrúlega snúið undir, hvernig þetta er að þróast sko. Og það er maður þá líka bara að vera raunsýn með það hvað verður verslun hér heima allavega.
0: En svona þínar svona pælingar hvernig þú vilt hafa þetta, þú lætur það ekki gera skó fyrir þér nýri Portugal.
1: Já, bara framlegum skó í Portugal bara, sem er þá bara hjá okkur svona, já, þannig að hérna það er gaman að þið bara litríka skó sem er erfitt að fá en sama tíma svipa með kjóluna klassíska hvað sem gaman og þægilegt að vera í þannig að þetta snýst svolítið mikið það þægindi og gleði en auðvitað eigum alltaf líka svart höfum það árið
0: skulum alls ekki mátt ekki gleyma nefnum
1: nei.
0: Já. Þetta að fara í sveitina og róta kannski moldinni er þá, svona, þá kannski heldur þá áfram hvað að fá nýjar hugmyndir
1: mjög fær mjög góður hugmyndir sko, en oftast reyni ég að framkama þá þær, sko, þú veist, eins lengi og sé ekki, ég ætla ekki að fara alltaf, það er aðeins svo mikið að fara ofnallt að nýja verslanir, en á sama tíma eitthvað svona í verslanunum sjálfum eða eitthvað slíkt, sko, það er svo mikilvægt að láta hugmyndinnar skína og gera eitthvað úr þeim og sérstaklega ræða það og þá þróast það í eitthvað skemmtilegt verkefni.
0: Hvaða lag valdur fyrir okkur, Anna Kristín?
1: Herði, A Little Respect, lag sem kemur mér alltaf í ótrúlega gott skap.
0: Já.
1: Og hérna, lætur allan líða vel.
0: Já, þá skulum við bara leggja við hlustir. Takk fyrir að koma, Anna Kristín.
1: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Hér lauk þættinum segðu mér. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir spjallaði við Önnu Kristínu Magnúsdóttur, eiganda fatabúðarinnar Kjóla og Konfekts. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Skipti máli að dreifbýli og þéttbýli sluti samfélagsins væri að vinna vel saman að það væri traust þar á milli, það skipti verulegu máli. Að fólk væri að hérna, ef einhverjum gengi vel að þá væri menn að klappa viðkomandi baki en ekki endilega að einhvern veginn að gera lítið úr því að menn væri bara svolítið drjúir með sig og íbúðin tæki svolítið þátt í að samgleðjast. Það var eins og einhver sagði sko, í hinu samanburðarsveitarfélaginu sko, hérna, ef einhver kaupir sér nýja flottan bíl að þá hrósa menn í hérna, þessu jákvæða samfélagi en í samanburðarsveitarfélaginu þá færu menn fyrst að hugsa hvað skildan hafa stóli peningum fyrir þessu sko, eitthvað þess átta sko. Þú veist, þetta er svona viðhorf sem er svona ótrúlega ólíkt en við getum alveg ímyndað okkur hvort byggir upp og hvort rífi niður sko.
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við stækkum skrefin og göngum og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá gætum við því að spenna vel kviðin, höldum bækinu beinu og við höfum hreyfingarna stórar. Og áfram göngum við með háum hnjályftum, en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægri olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, alltaf til skiptis og við snúum örlítið upp á hrygginn leið og við látum olnboga mæta hné. Og síðan göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum okkur við alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við getum að því að hafa baki beint, axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum æfingu fyrir fætur og við réttum úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi, höldum þeim þannig í fyrsta æfingunni en við lyftum og styrkjum kálf og ökla og við byrjum á því að rétta vel úr ristunum og þá ítum við tánum eins langt frá leggjunum og við getum og síðan kreppum við öklana og tógum tærnar í áttina að leggjunum og vendur tökum réttum og ristum og kreppum ökla og við réttum vel úr ristunum og við kreppum ökla og við réttum og ristum og kreppum ökla og við réttum vel úr ristum og við kreppum ökla og einu sinnen réttum og ristum og kreppum ökla. Og svo breytum við æfinguna litið og við réttum á hægri ristinni en kreppum vinstri öklan og svo skiptum við réttum á vinstri ristinni en kreppum hægri öklan og síðan hver og einn á sínu hraða, endur tökum nokkrum sinnum. Og við liðkum öklan ennþá betur og nú snúum við öklanum í hringi eins og sem að tekna stóra hringi með tánum, stóra og góða hringi. Og síðan snúum við í hináttina, stóra og góða hringi, liðkum öklana vel. Og við skulum liðka okkur tætnar og við kreppum tætna þétt saman og síðan glennum tætna vel í sundur. Og við endurtökum, kreppum tætna þétt saman og glennum tætna vel í sundur. Og við kreppum tætna þétt saman og við glennum tætna vel í sundur. Og tvisvar viðbót, kreppum tætna þétt saman. Og við glennum þarna vel í sundur og einu sinn enn. Kreppum þarna þétt saman og glennum þarna vel í sundur og slökum á og hristum fætur vel. Drugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu ætlum við að styrkja lærvöðvana og við sitjum sem fastast og nú skulum grípa með báðum höndum stólsetuna til að halda líkamanum alveg stöðu og við réttum úr njánum, spennum lærin, kreppum öklan og reynum að íta hælanum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við endurtökum. Réttum úr njánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við réttum úr njánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og tvisvar viðbót. Réttum á hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og einu sinn enn, réttum á hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og slökum á og hristum aðeins fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna skulum við gera æfingu fyrir sitjandan og þá höfum við illir í gólfi. Gott bílum öllu hnjána og baki beint, axlirnar slakar og armana niður með síðum. Síðan spennum við rasskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, við spennum við rasskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum rasskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og tvisvar viðbót, spennum við rasskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á
og einu sinni enn spennum raskinandi þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta vingu þá ætlum við að styrkja kviðvöðvana og við sitjum þannig á stólnum að baki fá góðan stuðning frá stólbakinu og ef við sitjum á stól sem ekki með stólbaki þá skulum við færa stólinu upp að næsta vegg og fá stuðning frá veggnum en það mikilvægt að hafa illir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar, armarnir niður með síðum og við horfum beint fram, pinnum stuðningin frá stólbakinu eða veggnum við bakið á okkur og í þessari stöðu þá draugum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu, höldum og slökum á. Og við endurtökum, draugum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu, höldum spennunni og slökum á. Og við draugum kviðin inn, naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu, höldum spennunni og slökum á. Og tvisvar viðbót, draugum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu, höldum spennunni og slökum á. Og einu sinni enn. Draugum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á stólbakinu aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Draugum svo djúpt inn andan og öndum frá okkur. Og þessu næsta ætlum aðeins að liðka okkur axlirnar og við höfum armana slaka niður með síðum, við horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum og slökum á. Síðan lyftum við hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum

og við snúum axlunum hringi og við förum fram með axlir, upp, aftur og niður. Stóra hring, fram, upp, aftur og niður. Förum fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg eins í hináttina. Þá drögum við axlunar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Stóra hring, aftur, upp, fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott að við hristum axlunar vel, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að liðka aðeins hendurnar á okkur og fingur og við byrjum á því að kreppa hnefana þétt saman og svo glennum við fingur vel í sundur. Endurtökum nokkur sinnum, kreppum þétt saman og glennum fingur vel í sundur, alltaf til skiptis. Og þegar við glennum fingur sundur þá reynum við að rétta vel úr fingrunum. Gott að byrja á því að gera æfinguna hægt og rólega og svo auka hraðan smám saman. Þetta gott og síðan liðku fingur ennþá betur og við hreyfum fingur eins og við sem að leika á píanum. Hreyfum alla fingur vel. Og síðan liðku við okkur úlnliðina og við snúum úlnliðunum í ringi. Þetta gott og svo snúum við hináttina alveg eins. Þetta gott og við slökum á og við hristum hendurna vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins teygja á okkur og við spennum greipar fyrir framan okkur og við teygjum báða arma fram þannig að lófarnir vísi fram, réttum alveg úr olbónum, fyrir hvernig við lengjum handleggina, teygjum vel á svæðinu á milli herðablaðana, ítum aðeins lengra fram og svo rólega þá fær við báða arma beina upp yfir höfuð þannig að lófarnir vísi upp síðan ætlum við að tegja hans á hliðanum á okkur og við höllum okkur yfir til hægri og tegjum vel á vinstri hliðinni og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hliðinni og upp og vendutökum höllum okkur yfir til hægri og upp og við höllum okkur yfir til vinstri og upp og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan rísum við rólega og fætur og við endum leikum með því að ganga á staðnum létt og leikandi hver og einn á sínum hraða og við hvetum ykkur til að ganga áfram og meðan að lægi hljómar en ég hvet ykkur í dag og þakka okkur samfylgdina. Verið sæl.

0: kammerkórinn í Vancouver, Kanada, flutti lagið Fishing eftir bandarísk-kanadíska tónskáldið Stephen Chapman. Stjórnandi var John Washburn.
1: Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstakar sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góðstemning, sjáumst á Skaganum, Faxaflóa hafnir og Penninn Eymundsson. Sælkera og söguferðir Skagafjörð í sumar, áskaffi.is. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ísrael segir ekki á förum frá suður Líbanon á næstunni, segir Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels. Ísraelar hafa lagt undir sig landsvæði sem þeir nefna öryggisvæði, þúsundir húsa hafa verið lagðar í rúst og heimamenn lagt á flótta. Heilbrigðisráðuneyti Líbanon segir að 4.300 hafi verið drepin sem Ísraelar hófu landherna sinn þar. Ísraelar segja 38 hermenn sinna hafa fallið í bardum. Dýraverndarsamband Íslands hvetur stjórnvöld til að stöðva veiðar á langreyðum. Samtökin segja að Hvalur HF hafi ítrekað orðið uppvísað brotum og lögum dýravelferð í starfsemi sinni síðustu ár. Nú síðast hafi 31 mínúta liðið frá því fyrsti skutullin hæfði inn á langreyð þar til hún drafst. Hún hafi þá verið skotin 4 sinnum. Dýraverndarsambandið segir að hvalveiðar hafi verið stöðvar tímabundið eftir svipa atvik 2023, ekkert bendi þó til að fyrirtæki hafi lært af því atviki eða öðrum álíka, segir í yfirlýsingu sambandsins. Donald Trump Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 miljard dollara á rafmyndaviðskiptum á síðast ári. Sjálfstæðstofnun sem hefur eftirlit með og á að koma í veg fyrir og leysa úr hagsmun árekstum ríkistarfsmanna birti í gær rúmlega 900 síðna skjal þar sem þessar upplýsingar koma fram. Þennan mikla hagnað Trumps má að miklu leiti rekja til rafmyndafyrirtækisins World Liberty Financial sem Trump stofnaði ásamt sonum sínum skömmu áður en hann var settur í embætti forseta í annað sinn 2024. Forsetinn hefur reglulega verið sakar hagsmun árekstra, til dæmis fyrir að fjárfesta sjálfur í rafmyndiðnaunum á sama tíma og hann aflétti ýmsum reglugerðum varðandi rafmyndir í störfum sínum sem forseti. Viktor Willis, söngvari popsveitarinnar Village People, lést á mánudaginn eftir skammvinn veikindi, 74 ára að aldri. Sagt var frá andlátin og Facebook síðu hljónsveitarinnar í morgun. Meðlimir hennar vöktu ekki síst athygli fyrir skemmtilega sviðsframkomu, þar sem þeir klætu spúningum. Til dæmis voru þar sjóliði, indjáni verkamaður og svo lögreglumaðurinn Willis. Hann var í farabroti hljónsveitarinnar þegar hún fór með himinskautum á 8. áratugnum með stórsmelli eins og In the Navy, Macho Man, Go West og ekki síst YMCA sem lifir enn í dag góðu lífi.

0: Þarna erðist í Viktor Willis og félögum flytja lagið YMCA. Mexíkó, Frakkland og Noreg komust í gærkvöld og í nótt í 16. úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Fréttalestir lokið.
1: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les, Auður Ísól Thorsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Sunnan 5-10 metrar á sekundu en suðvestan 8-13 á morgun. Skúrir og hiti 7-12 stig. Lægir annað kvöld. Suðurland. Sunnan 5-10 metrar á sekundu og rigning með köflum. Suðvestan 8-13 og skúrir á morgun. Hiti 8-12 stig. Faxaflói. Sunnan 5-10 og rigning með köflum en hvessir seint í kvöld. Hiti 8-12 stig. Suðvestan 8-15 og skúrir á morgun. Hiti 6-10 stig. Breiðafjörður. Sunnan 5-10 og rigning með köflum en suðvestan 8-15 með skúrum á morgun. Hiti 6-11 stig. Vestfirðir. Sunnan 5-10 og rigning með köflum, hiti 8-13 stig. Suðvestan 5-10 skúrir og heldur svalara á morgun. Strandir á Norðurland vestra. Sunnan 8-13, rigning af og til og hiti 8-15 stig. Suðvestan 8-15 og skúrir á morgun. Hvassast á ströndum. Hiti 5-9 stig. Norðurland eystra. Suðvestan 3-10, skýja með köflum og sumstaðar dál til væta. Hiti 9-17 stig. Suðvestan 8-15 og bjart með köflum á morgun, hvassast vestan til. Víða skúrir engum síðdegis en úrkomi minna austan til. Hiti 7-14 stig. Austurlanda glettingi. Sunnan 5-10 og þykknar upp með dál til rigningu á morgun. Suðvestan 5-10 og léttir til á morgun. Hiti 9-18 stig. Austfirðir. Sunnan 5-10, skýjaða mestu og dál til rigning af og til. Hiti 8-17 stig. Suðvestlag 8-3-8, yfirleitt bjart og heldur svalara á morgun. Suðausturland. Sunnan og suðvestan 3-10 og rigning eða súld. Suðvestan 5-13 á morgun, hvassast við sjóin. Skúrir en styttir upp annað kvöld. Hiti 9-12 stig. Miðhálendið. Sunnan 5-13 og rigning eða skúrir en úrkomi minna norðan Vatnajökuls. Suðvestan 8-15 og skúrir á morgun en bjart norðaustan til. Hiti 6-12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstu dag, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir en lengst af þurft austast á landinu. Hiti 6-14 stig, mildast á suðausturlandi. Á laugardag, norðvestan 8-13 landið austanvert, annars hægari vindur. Stöku skúrir á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig, en bjarta mestu sunnan til með hita að 17 stig. Á sunnudag, hæg breytileg átt og bjart með köflum en sum starf þokuloft við ströndina. Líkur á stöku síðdegi skúrum á víð og dreif, hiti 7-17 stig, hlýjast á vesturlandi. Á mánudag, suðlæg átt og dálitla skúrir en vaxandi suðaustanátt seinnipartinn og rigning sunnan og vestan til undir kvöld. Milt í veðri. Á þriðjudag, suðlæg átt og væta víða land, hiti 10-20 stig, hlýjast á norðausturlandi. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,6 stig og úrkoma mældist 8,8 millimetrar. Sólskin í gær mældist 3 klukkustundir og 18 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 3 stig á Miðfjarðarnesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 30,6 millimetrar á Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 13 metrar á sekundu í Grundarfirði. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðsuðvestan 3, úrkoma í grennd, loftrýstingur 1008 millibör fallandi, hiti 10 stig. Stafholtsey, vestan 6, hiti 11 stig. Bláfeldur, sunnan 5, hiti 9 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 10 stig. Áskarður, suðvestan 4, hiti 9 stig. Reykhólar, suðvestan 7, hiti 10 stig. Lambavatn, suðaustan 5, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðaustan 6, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 2, hiti 10 stig. Bólungarvík, suðsuðvestan 6, hiti 11 stig. Ísafjörður, vestsuðvestan 2, hiti 13 stig. Æðey, austsuðaustan 4, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig. Litla Ávík, sunnan 7, skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Hólmavík, sunnan 4, hiti 11 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Blönduós, suðsuðvestan 6, hiti 11 stig. Hveravellir, sunnan 11, hiti 7 stig. Skagatá, vestsuðvestan 9, hiti 13 stig. Nautabú, sunnan 8, hiti 12 stig. Sauðanesviti, austan 2, skýjað, sjólítið, hiti 13 stig. Akureyri, suðaustan 5, hiti 13 stig. Grímsey, suðaustan 4, hiti 12 stig. Mývatn, suðaustan 2, hiti 11 stig. Mánarbakki, suðaustan 7, hiti 14 stig. Ásbyrgi, sunnan 5, hiti 14 stig. Grímstaðir, suðaustan 5, skýjað, hiti 12 stig. Raufarhöfn, suðaustan 7, hiti 15 stig. Fontur, sunnan 4, hiti 10 stig. Miðfjarðanes, suðsuðvestan 7, hiti 16 stig. Skjaldingstaðir, suðsuðvestan 9, hiti 15 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 9, hiti 14 stig. Egilstaðafljúvöllur, suðvestan 7, léttskýjað, hiti 16 stig. Káranhjúkar, suðsuðvestan 11, hiti 9 stig. Hallormsstaður, sunnan 3, hiti 15 stig. Dalatangi, sunnan 5, léttskýjað, dálítill sjór, loftþrýstingur 1010 millibar fallandi, hiti 12 stig. Kollaleira, logn, hiti 16 stig. Seley, sunnan 12, hiti 8 stig. Vattarnes, suðsuðvestan 11, hiti 11 stig. Kampanes, suðsuðvestan 10, hiti 9 stig. Papi, sunnan 10, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, sunnan 4, hiti 11 stig. Skaftafell, austsuðaustan 2, hiti 9 stig. Kirkjubæjarklaustur, sunnan 5, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, sunnan 3, hiti 12 stig. Vaskarshólar, suðsuðaustan 3, rigning, skyggni 8 km og talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, sunnan 9, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 5, hiti 10 stig. Hella, sunnan 6, hiti 10 stig. Árnes, sunnan 5, hiti 9 stig. Hjarðarland, sunnan 7, hiti 10 stig. Þingvellir, sunnan 4, hiti 9 stig. Eyrarbakki, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Grindavík, sunnan 4, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðsuðvestan 7, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið sæl.

0: Kæru hlustendur, nú klukkan 13 mínútur gengin í 11. Það eru Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir sem stýra sumarmálum í dag, eins og venjulega. Þau fá til sín sískinnin Ólaf og Hallvegu Rúnarsbörn í dag, sem segja frá styrtartónleikum sem tónlistarskólinn í Dölunum blæst til, en markmiðið að safna fyrir nýjan flygil. Við heyrum einnig nýtt innslag eftir Elísabetu Teyju Kristjánsdóttur sem mun fjalla jeppamenningu á Íslandi í þættinum í sumar. Sumarmál á dagskrá eftir fréttir klukkan 11. En þanga til njótum við góðrar tónlistar í bóði Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Reyk með KK.

bræðurnir Carter og Ralph Stanley, The Stanley Brothers, með lagi Rank Strangers to Me. Þeir bræður fættust í Virginíu sem að liggur upp við biblíubelti sem kallað og fóru ekki á mis við kristilegu gildin sem að ríkja þar.

The Louvin Brothers fluttu lag skelfilegt líf alkoholistans sem getur ekki hægt að drekka þó svo hann viti hann stefni til helvítis. En í lok lagsins þá endar það þó allt vel með Guðs hjálp eins og gerist.

Jimmy Revard and his Oklahoma Playboys á jákvæðu nótunum með lagi Lose Your Blues and Laugh at Life frá 1937.

Tommy Dorsey og hljómsveit hans ásamt hinum unga upprennandi söngvara Frank Sinatra sem var þá 25 ára þegar lagið East of the Sun var hljóðritað 1940.

Nina Simone og lagið My Baby Just Cares For Me sem hún hljóðuritaði 1957. Lagið var notað svo í Ilvas auglýsingu 1987 sem var til þess að kynda nýjum eldi undir ferli Nínu Simone sem hafði að nokkru leiti kulnað fram að því.

Julie London söng Cole Porter-lagið You Do Something To Me. Lagið að finna á breiðskífu frá 1965 sem heitir All Through The Night. Julie London sings The Choicest of Cole Porter. Með Julie lék kvintett saxofónleikarans Bud Shank sem voru auk Bud Shank sem lék á allt sax, Joe Pass á gítar, Russ Freeman á piano, Monty Budwick á bassa og Colin Bailey lék á trommur.

Elvis Presley söng lag frá 1967, Just Call Me Lonesome. Hann var þá nýgiftur Priscillu og nýbúinn að klára 2050 kvikmyndina sína Clambake, þaðan sem þetta lag kemur. Hann var þá 32 ára og átti eftir ólifa 10 ár, en hann lést langt aldur fram ári 1977 aðeins 42 ára gamall.

Hljómsveitinna Turtles með lagi Happy Together frá 1967 og þeim tókst með þessu lagi að íta lagi bílana Penny Lane úr fyrsta sætinu á Billboard vinsældalistanum og voru þar í þrjár vikur.

Stevie Wonder söng eigið lag af breiðskífunni Inner Visions frá 1973. Þetta var 16. hljóðversplatan hans og var hann þá aðeins 23 ára. Í dag hann orðinn 76 ára og spilar enn öllum til mikillar ánægju. En það kom á lokum hjá okkur í bíli. Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Við setjum stefnun á heimahöfn og það verður Van Morrison sem að fylgja okkur áleiðis með lagið sitt Philosopher's Stone og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum á miðvikudagsmorgni. Þættinum lauk á laginu Philosopher's Stone með Van Morrison.
1: Það helst að hlutverk Sigga líka við að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og bara betur, hver þetta? Hvað þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öll.

keypti kaffi í Delonshús Árbæðarsafn. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minnjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti Örlygssöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minnjasafni Kört Trékyllisvík. Hjá Hrafnildi, stór útsala hjá Hrafnildi. Írskir dagar á Akranesum helgina, fjölbreytagsgrá, skemmtum fyrir alla aldurshópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og Bílasbrautun Vesturlands. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ríkisstjórnin afgreiddi í morgun rammað fjárlögum næsta árs. Fjármálaráðherra segir stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Ekki verður skattahækkanir að ræða umfram þær sem komið hafa fram í fjármálaáætlun. Við ræðum við fjármálaráðherra í hádegisfréttum. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði náttúruhamfaratryggingu Íslands í gær af kröfu sjávarútvegsfyrirtækis sem krafðist bóta vegna tjóns á húsnæði í Grindavík. Húsið skemmdist í hamförunum 10. november 2023. Fyrirtækið og matsmenn náttúruhamfaratryggingar greindu á hve mikið tjóni væri og hvaða bætur skyldi greiða. Náttúruhamfaratryggingar töldu að bæta ætti tjóni með greiðslum upp á samtal 16 miljónir króna. Það sættu forsvarsmenn fyrirtæki sem sé ekki við og kröfðust 12 miljónir viðbót. Þeirri kröfu hafnaði Héraðsdómur Reykjanes. Verðbólga á evrusvæðinu hjaðnaði umfram væntingar í júní. Það talið dragur þrýstingi á Seðlabanka Evrópu að hækka stýrivexti. Ársverðbólga á evrusvæðinu sem telur 21 af 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins var 2,8% í júní og minnkaði úr 3,2% í maí. Samkvæmt fréttum Reuters var búist við 3% verðbólgu þannig að þessi niðurstaða kom þægilega óvart en hún rakin til þess að matvæla og orkuútgjöld drógust saman. Þrír kólumbískir ríkisborgarar sem komu hingað til land sem ferðamenn í febrúar voru í gær sakfelldir fyrir fíkniefnasmygl. Þeir voru með 2370 millilítra af kókaini vökvaformi innvortis þegar þeir komu með flugi frá París í Frakklandi. Eitt þeirra var dæmdir í 7 mánaða fangelsi en Karl og kona voru dæmd til 30 daga fangelsisvistar. Gæsluvarðhald frá 20. og 26. febrúar kemur til frádráttar refsingunni. Alls hafa 17 normenn drukknað í 15 slysum á skemmtibátum á fyrri helmingi ársins samkvæmt norsku siglingamálastofnuninni. Norska ríkisútvarpið segir að þetta sé mesti fjöldi sem drukknað hefur með þessum hætti á sama tímabili síðustu 10 ár. Allir þeir sem létust voru karlmenn og flestir yfir fertugu. 11 þeirra voru ekki í björgunarvesti eða flotgalla þegar slysið varð. Flest slysin urðu í litlum opnum skemmtibátum. Knattspyrnusamband Ekvadors hefur sagt Sebastian Becacheche upp störfum. Hann var þjálfari karlalandsliðsins sem féll úr keppni á heimsmeistaramótinu í fótbolti í gær. Becacheche er 6. þjálfarin sem sagt upp eftir að lið féll úr keppni, auk þess að einn þjálfari upp. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20, fréttalestri lokið.
1: Hlustandi í góður, klukkan farin að ganga 12. Það eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sem taka nú við með sumarmál.

0: komið sæl og velkomin í sumarmál á þessu miðvikudegi, fyrsta degi júlímánaðar 2026.
1: Akkurat, þá júlí byrjaður.
0: Já.
1: Og þá verður nú aldeilis gott veður. Ég veit til dæmis að það ágæti spá fyrir helgina, víðast hvar.
0: Já. Þannig að... Fínri dagar framöndan.
1: Já, og sér maður til sólar. Nú, núna á föstudaginn þá koma saman í Búðardal söngvararnir Hanna Dóra Sturludóttir, Hallveig Rúnarsdóttir, Elmar Gilbertsson og Ólafur E. Rúnarsson. Og af hverju, jú, það verið að safna fyrir nýjum flygli sem nýtast mun Dalabúð og tónlistaskólanum og það búið að blása til glæsilegra styrtartónleika. Ólafur Rúnarsson hefur unnið við tónlistarkennslu í Dölunum síðustu 16 ár og hann kemur hér á eftir ásamt systur sinni, söngkonunni Hallveig Rúnarsdóttir.
0: Að þið verið með fugl dagsins.
1: Já.
0: Ég fór bara allir að hugsa með það orð flýill. Þetta er eins og kallkins nafn á fugli.
1: Já.
0: Flýill.
1: Flýill, einmitt.
0: Já. En í dag þá byrja ný innslög í sumarmálum, þau sem verða á miðvikudögum hjá okkur í sumar og við köllum það jeppaþjóðin. Elisabeth Thea Kristjánsdóttir, hún sér þau og skoðar þar jeppalífið frá öllum hliðum. Spjalla við jeppafólk á öllum aldri aðal áhugamálið, ferðirnar og ekki síst brasið og velti fyrir sér hlutverki jeppans í íslensku samfélagi. Í fyrsta innslagi jeppaþjóðarinnar fer Elisabeth í heimsókn í Þórsmörk á Jónsmessu hátíð þar sem jeppa útilega er í fullum gangi og hún tekur svona inn stemninguna þar.
1: Já, og svo það þetta fugl dagsins sem í dag bíp. Já, mann ekki fara að klikla þessu aftur.
0: Það kemur í ljós.
1: Það kemur í ljós.
0: Já, en talandi ágætis daga framundan, þá byrjum við á lagi sem að kallar á þetta góða veður.
1: Já.
0: Það hljómsveit Ingimars Eydal.
1: Já, í sól og sumar og það Bjarki Tryggvason sem í aðalhlutverki hér, lag og text eftir Gylfa Ægis.

0: Sólasörmaril, þetta var hljómsveit Ingimars Eydal lag eftir og texti eftir Gylfa Ægisson.
1: Já, og þá komið að fugli dagsins og við þurfum að skauta svolítið svona að því það svo erfitt að koma upp hann.
0: Já, sem koma, já við tölum ekki af okkur.
1: Já, það akkurat sko.
0: En hann eins og listaverk, hann svo fagur.
1: Já, hann fagur.
0: Já.
1: Og hann norður amerískur.
0: Já, í grunninn.
1: Já.
0: Já, einmitt. Og það hérna í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin. Já, það nú talað íslensku fuglarnir þar, allan sem eru hér við land.
1: Jú.
0: Það mjög mikið að þjóðtrú einmitt sem tengist frumbyggju Norður-Ameríku.
1: Já.
0: Já, og reyndar Grænlands, á Grænlandi líka. Hann sem sagt að nokkru farfugl, en líka að nokkru staðfugl. Og þá á veturna í bara allt í kringum landið, en varpstöðnar eru nú aðalega á Norðurlandi og eru ekki mörg varppör á Íslandi, þetta hann nokkuð sjaldgæfur.
1: Já, einmitt.
0: 300 varppör, það nú ekki mikið.
1: Hann á válista.
0: Já.
1: Það nú bara þannig. En hann gerir sér hreiður í laut, svona á vatnsbakka.
0: Já.
1: Og eggin einmitt, þau eru ekki mörg. En ég veit ekki hvort að sko hljóði mun algjörlega koma
0: já,
1: sko, fólki ekki á óvart.
0: Já.
1: En hér því lýst, langdreið væl, tryllingslegur hlátur.
0: Já, og það fullt að þjóttrú tengt þessum hljóðum sko.
1: Já.
0: Það ýmist hvort hann gelti eða veinaði.
1: Já.
0: Þá var annarkvort kallað á rigningu og hitta á þurrk.
1: Já.
0: Og meiri sér að þetta sko að því að fræðiheitið Gavia Immer. En önnur heiti, ég þóra eiginlega ekki að segja neitt að þeim því að, jú, tvö sko sem að tengjast þessu með hérna þjóttrúna að þetta svo mikið að þjóttrú sem tengist fuglum og veðurspá. Og þetta með að annarkort gelta fyrir regni, að því hann líka kallaður regngali.
1: Já.
0: Og svo hann eða þerri kráka.
1: Þerri kráka?
0: Já. Ímist kosta að hann sé að kalla eftir hvernig hljóðið í honum.
1: Já. Einmitt, það var danskur líffræðingur, Morten Trane Brunich, sem svona lísti fuglunum fyrstur. Það sem sagt talið, 1764.
0: Já, og ég meina sko, það svo margt sérstætt við hennar fugl, útlislega, vissulega, ofboðslega fallegur,
1: já.
0: Meir og minna svartur og hvítur.
1: Já, og svo augnlíturinn kemur líka, sko segir svo mikið,
0: já.
1: Mjög sérstakur augnlítur.
0: Eldrauð.
1: Eldrauð augu.
0: Já, og sko munstrið í honum, það eins og ykkur listamaður hafi, þetta eins og sko, að þeir að skorið út í svona og prentað.
1: Já.
0: Það eins og að hann sé allir svoleiðis. Þrygtur munstrið í honum.
1: Akkurat, sko. Og það þannig, það bara staðarinn, það Ísland eina landið í Evrópu, það sem hann verpir.
0: Já.
1: Að staðaldri.
0: Já.
1: Og verpir við hálendisvötn.
0: Því annars það Norður-Ameríka og allt upp Kanada mjög og svo Grænland.
1: Já.
0: Og Svalbarði.
1: Og Svalbarði einmitt. Og það eru dálíti sérstakir fætur sem hann hefur.
0: Á honum.
1: Já.
0: Já, það meiri sér að ég verum komin svo langt sko, það allt í lagi að fara aðeins að gefa betri.
1: Jú, jú.
0: Að það var jafnvel trú viðsvegar að hann hefði enga fætur.
1: Já. Þeir eru svo aftarlega.
0: Já, og það mér sér saga að hann, því var trúað í Norður Noregi að hann hefði verið skapaður fótalaus.
1: Já.
0: Að almættið hefði bara gleymt fótunum og átta sér svo á því og hent þeim svona eftir honum. Þannig að þeir eru það aftarlega að hann getur í rauninni ekki, hann svona dregur sér áfram á maganum.
1: Já.
0: Og þessna líður honum betur í vatni, sko.
1: Já, og þeir eru plássfrekir fuglar. Þeir helga sér óðöl á varptímum og reka bara aðra í burtu.
0: Já, fiskeæta, æta.
1: Já, eigum við að setja hljóðið í loftið?
0: Já, gerum það. Þetta nefnilega mikill, sko, sund og veiðifugl. Má ég sjá hérna, hér kemur hljóðið. Ég veit ekki hvort hann sé að kalla á rigningu eða þurrk þannig.
1: Nei. Ég er ekki sammálað að þetta sé ykkur hryllingslegu hlátur. Maður hefur heyrt verri hlátra.
0: Já, en það talað sko líka í gömlum heimildum að fólk hafa orðið skítrætt að heyri í honum sko. Til dæmis að næturlagi eða eitthvað slíkt og í Norður-Ameríku inn í skógum eða eitthvað slíkt að þá var þetta svona svolítið draugalegt hljóð sko.
1: Já, einmitt.
0: En hann er stór og mikill. Hann er alveg 3,5 kíló.
1: Já, það er svakalegt.
0: Já.
1: Og þeir eru á válista, þannig að það nú ekki hægt að veiða þá. Bara ef einhverjum dytti það nú í hug.
0: Nei, það nú eins gott. Hann svo fallegur að lega honum að sko vænga við allt upp í 1,5 metra.
1: Já.
0: Gríðarlega fimur sundfugl og kafar, djúpsyndur.
1: Já.
0: Syndi djúpt.
1: Og þá bara nafnið komikunar.
0: Já.
1: Þú bara segja það.
0: Já, já, bara rétt í lokin.
1: Já.
0: Hann sem sagt svo kallaði brúsi.
1: Já.
0: Það eru tvær... tvær tegundir sem falla undir brúsa það annars vegar lómur og hins vegar fugldagsins sem er
1: himbrimi og það engin velun
0: nei, já, bara heiðurinn sko
1: já,
0: og við bendum enn og aftur á þessar dásamlega fallegu myndir inn á fuglavefnum fuglavefur.is því að þetta er alveg dásamlega fallegu fugl
1: já Og bara okkur heiður að hann skuli hafa valið Ísland til þess að verpa.
0: Já, og hann hafi valið að vera fugl dagsins í sumarmálum í dag.
1: Já, við þökkum hann fyrir.

0: Þetta er hljónstinn Eagles, lagið Peaceful Easy Feeling og það eftir Jack Temchin, hún í sé að segja rétt.
1: Já, einmitt. En núna á föstudaginn, eins og við sögðum í upphafi þáttar, þá koma saman í Búðardal stórsöngvarar, Hanna Dóra Sturludóttir, Hallveig Rúnarsdóttir, Elmar Gilbertsson og Ólafur E. Rúnarsson og það eru styrktar tónleikar til þess að safna fyrir nýjum flygli sem mun nýtast Dalabúð og tónlistaskólanum þarna og þau eru mætt hér, sískinin Hallveig Rúnarsdóttir og Ólafur E. Rúnarsson velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og já, hvernig stendur þessari tengingu við hérna Búðardal?
2: Já, eftir nám þegar ég fór út til Skotlands að læra óperusöng og bjóð þarna í tæpan áratug á Bretlandseyjum og var að læra og syngja og svo dró mig heimþráin og ég fór eiginlega beint frá London og svona með stuttu eins og háls og stoppi og var svo ráðin bara sem tónlistakennari í Búðardal og það eru komin hérna 16-17 ár síðan.
1: Já, þannig að þér eru nú líka vel.
2: Já, já, þetta er bara, hérna, ég og konan fluttum svo á í Norðland Vestra og hérna Laugabakka og Kvamstanga og ég hélt áfram og keyrði þetta á milli og já, sem segi, ég bara hafa rosalega gaman að því að kenna ég með svona, og við erum kannski sískinni með býndi svona kennara gen þannig að það fer okkur mjög vel að kenna og hefa óskaplega gaman að þessu
1: og... Já, og þú ert samþygg því finnst þið gaman að kenna, Hallveig?
3: Já, ég mér stýnt að kenna, ég hef búin að kenna svona með, ég reyndar alltaf verið fyrir með lítilli stöð, kennslustöð ég var alveg að vera að syngja, ég var heppi með það en hérna hef verið líka núna aðstofskólastjóri í smá tíma í Sönskóla Sigurðar Demets en jú, mér er fínt að kenna, mér er mjög gaman og sérstaklega þegar maður fær hérna frábæra nemendur og þeir eru nú flestir alveg yndislegir og dásanlegir og standa sig vel þannig að jú, ég get alveg tekið um það þó að þetta sé svona ekki mitt helsta starf.
1: Nei.
3: En svo hef ég verið svo mikið að vinna núna í gegnum þetta starf mitt og núna sem aðstofskólastjóri ég reyndar í leyfi sem skólastjóri að því að ég er í mastersgráði í listaháskólanum á nýrri braut sem myndi listar og velferð að því að við erum mjög mikið búin að vera að skoða heilsu eflandi hluta þess að vera í söngnámi.
1: Já.
3: Við sjáum svo mikið hvað það gerir fyrir krakkana, sérstaklega krakka sem eru kannski á skynseginrófi að þau eru að koma inn og þau, við sjáum bara gríðalegan mun bara að fáum árum jafnvel. Þannig að núna við erum undanfæri búin að vera að skoða þetta í skólanum mínum sem er skóla Sigurðar Demets og ég sem satt í raun og veru var alltaf að leita að mastersnema sem að gæti gert rannsóknuna fyrir okkur að því við erum bara alveg komin þangað að gera rannsókn.
1: Já.
3: Svo bara fann ég alltaf að mastersnema en ég ákvað bara verðan sjálf.
1: Já, já.
3: Þannig að þess vegna er ég núna í mastersnámi og ætla mér að skoða þetta að því ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum virkilega að skoða mjög nákvæmlega og er náttúrulega gríðarlega margar rannsóknir sem liggja að baki sem að sanna það að vera í listnámi og ekkit síst söngnámi vegna þess að þar eru við að líka vinna með líkamann.
1: Akkurat.
3: Á meðan í öllur í listnámi erum við kannski með einhverja aðskotahluti málara striga eða hljóðfæri eða eitthvað.
0: En þarna aðskotahluti.
3: Já, aðskotahluti, svona málara striga aðskotahluti. en þarna eru raun og verið svo rosalega, þetta sýna fram á svo rosalega mikil jákvæða hérna eiginlega við það að vera í sagt, bæði líkamlega og andlega.
2: Þú ert alltaf í góðu skapi þú syngur, það er hægt að syngja í vondu skapi.
1: Nei,
3: og það er stundum nefnir. Sagt sko að vond fólk syngja ekki. Ég er búin að vera að fylgjast með í kringum mig og sjá hvort þetta stemmi.
1: Já,
0: og þetta er mjög góð bæling.
3: Já, svo næstu leiti held ég.
1: Já. Þetta er góð rannsók.
3: Kannski líka allir góðir að einhverju leiti.
1: Þetta veit fólk sem mætir á kóravingu einu sinni viku, því það veit að það er sama hvernig svona ástandi er, þá hérna líður mann alltaf vel á eftir.
3: Já, og vissuðu það að á kóravingum það fara hjörtun í alvörun að slá í takt. Þetta var eitthvað lag, svona eigalag,
0: hjörtun slá í takt.
3: En þetta er sanna.
1: Já.
3: Að hjartslátturinn, hann synkronæsast á kóraðingum.
0: Vá. Wow.
1: En að þið töluðum að þið ættu gen, sem sagt svona kennslugen,
3: já.
1: Útkýri það.
2: Já, þú veist, mammakennari, kórstjóri og við náttúrulega, þú veist, ég byrjaði í skóla og Garðabær bara áður en ég byrjaði í fyrsta bekka því að mamma hafði engan til að passa og ég hef bara ekki gert neilega litt annað síðan, sko.
3: Nei, við erum öll kennarar, sískinin.
1: Já.
3: Reyndir ekki alls starfandi sem kennarar, bróður okkar fór að vinna hjá kennarasambandinu, hann er nú ennþá í hérna bransanum.
0: Hann stjórnar ykkur.
3: Já, hann gerir það með hardri hendi, alls ekki. Nei, nei, en hérna, já, þetta er bara, ég held að þetta sé mjög genetist, en ég held að sé svo leis með allt, enda gælt af börnin eiginlega að gera það saman á foreldrarnir, það minnst það rosa algengt.
1: Það mjög algengt.
3: Dóttir mín, sko, hún er, sem sagt, var að klára stjórnmálafræði eins og pabbi sinn og er líki söngnum eins og ég, það er að fyndi, sko.
0: Er það ekki annarkvort, eltaðu okkur eða það fara alveg þveru?
3: Já, alveg hinn áttina.
0: Já, en sko að það að kenna og ná til, að því að þetta er svo mikilvægt starf, því að þetta góður kennari getur haft svo mikil áhrif og því miður vondur kennari líka, en hérna, hvað er svona leyndamálið að ná að íta undir árangur og hjá nemendunum? Hvernig, það er bara hver og einn sem þið þurfa að hlusta ykkur inn á?
3: Já, það er auðvitað bara mjög einstaklingsbundið, en sko, ég hef alltaf kennt með hjartanu og þeir kennara sem ég hef haft, þeir sem að kenna með hjartanu, þeir hafa ná til mín og meðan hinir, ég var þetta með kennara, ég var að læra líka í Englandi í Bretlandi eins og Óli bróður, en ég var reyndar í London, en þar var ég með kennara sem ég tengdi ekkit við og ég lærði ekki neitt.
1: Nei,
0: hvað meinarðu með að kenna með hjartan?
3: Maður verður samt að passa sig að þetta ekki alveg í sálfræðingin, það er rosalega mikil hætt á því og maður þarf að passa sig, líka bara verja sig, en maður þarf að sína kærleika, maður verður að vera opin við nefnandina, annars bara nærmar ekki tengingunum sem þarf.
1: Já, einmitt. Óli, þú ert alltaf búin að vera að kenna þarna í 16 ár. Er eitthvað, er mikið músíklíf í Búðardal?
2: Er það er alveg, það er náttúrulega, þetta er náttúrulega heimavöllur, hérna, Nikkunar, sko, Nikkolína er þarna og þegar ég kom, þá var stóð Nikku Sveit, síðan náttúrulega fara að menna eftirlaun og fleira og núna hef ég verið að unga út alveg söngur vinstri hægri, sko, það er, nú er að vinsalasta, sko, það er að spila piano og syngja eða spila á gítar og syngja eða ukulele og svona trúbadóra pæling og þetta er einmitt að þegar við verum að tala að kenna með hjartanu, sko, það er svo mikið vægt og ég veit það, Guðrún, að þú þarft að ná tengingu við textan og ná að einhvern veginn að lifa og fleira, það er sko eins og, ég nota Bubba til dæmis rosalega mikið því að Bubbi syngur satt og það er svo rosalega mikilvægt að syngja satt og þegar þú ert farin að syngja satt þá kemur rætt beitingin og allt, þá er bara dettur hún inn. Þannig að ég er bæði með klassíska nemendur og síðan er ég með svona rytmíska nemendur og hitt og þetta, þannig að hérna, og margir nemendur mínir og það eru orðnir nokkri sem eru bara orðnir professional söngvarar sem að byrja hjá mig kannski í fimmta bekk í Búðardal og svo Jóna Margrét Guðmundsdóttir hérna, sem að var í öðru sæti Voice og hérna, fjölmiðlakona og söngvari og fleira, þú veist, hún var hjá mér og þetta er eins og segi, sko, þetta gefur svo rosalega mikið og eins og segi, þá bara þetta gefur mér líka rosalega mikið fættur að því að, þú veist, það er einhvern veginn. Já, ég bara fann mína fjöl, en ég náttúrulega reyndi og hef reynd líka að halda mér við og eftir að ég flutti heim, hérna, já, nákvæmlega í hruninu, þá, hérna, en ég, sem sagt, ég var sem sagt, þó ég hafi búið á Hvammstanga og fleira, þá var ég alltaf að syngja í kór Íslensku óperunnar og kerði þá bara, hérna, á æfingar, þrisvar í viku, þú veist, 200 kilometra aðra leið og það gaf mér líka fættur að halda sambandi við kollegana og fleira, þannig að, já, ég
1: mikið að sér lagt fyrir tónlistin.
2: Já, ég hef verið, sko, ég kendi lengi líka Hvammstanga og núna er ég fluttur í Borganes og þar er ég komin í stöðu og er núna til dæmis í Borganes, sko, með söngleikja deild sem er eitthvað skemmtilegasta sem ég geri.
1: Já.
2: Krakkar frá öðrum til 7. 8. bekk, sko, við erum búin að setja upp Bláa nöttin og við erum búin að setja upp Matthildi og alls konar og meiri hátta gaman, sko.
1: Og vantar sem sagt flygil í Dalabúð, eða sem sagt.
2: Já, Já, við erum sem sagt með að er gamall Yamaha flygill sem að er talsvett mikið eldri ég. Hann er orðinn ansi þreyttur og kominn á eftirlaun. En svo er hún hérna Sigurbjörg Kristínadóttir og Kristín Ólafsdóttir og ég, við erum búin að vera sem sagt við byrjuðum með máramóta að reyna að safna fyrir flygli. Og þetta átti að vera svona eins og hálfstveggjara prósess. En málið það að flygillinn kominn.
1: Já,
2: það bara... Og þar þakka ég kærlega af því að ekki skaltu vanmeta kvenfélög landsins. Og það eru tvö kvenfélög í þessu litla samfélagi sem að gáfu alveg svakalegan pening og þetta var þannig að við keyptum hérna flygilinn frá tónastöðinni og þeir vildu bara losna við hann. Þannig að við styrta tónleikarnir breyttust í vígslu tónleika.
1: Já.
2: Við erum ennþá, eigum ennþá smá eftir að gera og halda þess áfram og við eigum eftir að safna smá pening þess vegna erum við að halda þess að tónleika.
1: Já.
2: En þetta tók 5 mánuði.
1: Já, þetta og er bara ótrúlegt afrek.
2: Bara ótrúlegt splunkunýr kafa í flygill sem er komin í Dalina. Og
1: verður notaður á föstudag.
2: Og verður notaður á föstudag.
1: Og segja okkur aðeins hérna, sko, syngið þið eitthvað saman sískinin?
3: Já, við ætlum að syngja lag eftir Hildigunni systur. Sem tónskáld, Hildigunnur Rúnarsdóttir, sem heitir Haraldur kjúklingur.
1: Haraldur kjúklingur?
3: Og ljóðið eftir hann Davíð Þór Jónsson.
1: Já.
3: Séra uppistandara.
1: Já.
3: Og hérna, það er mjög skemmtilegt. Við hefum sungið þetta margoft, þetta er mjög fyndileg. Ég ætla ekki að spoila.
1: Nei.
3: Allir bara mæta í búðatali heyra hvað kemur fyrir Harald.
2: Svo verðum við til dæmis, það er svona Laxness sirpa þarna til dæmis og ég ætla að syngja mæstjörnina en það er sko tangóin sem að Halldór hafði í huga þegar hann samdi ljóðið.
1: Já, einmitt.
2: Og svo verður hérna silfutunginu hérna hvertastu spor og síðan verða náttúrulega bara dúettar og operaríur og
3: já, þetta er alveg gala program. Með okkur, hann er Hönnu Dóru og Elmar sem eru bæði ættu þarna
1: þannig
3: að það er gaman
1: Er það alveg kjólföt og svona fíl?
3: Já, ég held að, er það ekki, erum við ekki alveg að tala gala?
2: Já, það spurði hvað ekki komist gala. Í mín
1: Það er alveg að gala kjólar
3: Já.
2: En þetta er sem sagt svona eiginlega líður á sko dögum sem að heita hérna Búðardalsdagar og þið voru einmitt að talaðu það í gær, held ég
1: Já.
2: Og þessi búðardalsdagar, þetta er sem sagt öll helgin og við byrjum sem sagt að ríðum á vaði hérna á föstudaginn klukkan 8 með þessum gala tónleikum og það verður hægt að kaupa bara miða við engangin og ég lofa því að þetta verður ekkert úalega leðilegt sko.
1: Er því ég bara verst að komast ekki en bara kæra þakkir sískin Ólaf Rúnarsson og Hallveig Rúnarsdóttir og það er núna á föstudaginn í Dalabúð Og það eru Hanna Dóra Hallveig Rúnarsdóttir Elmar Gilberts og hver spilar píanóið?
3: Hún Matthildur Anna Gísladóttir.
2: Og svo má geta þess að það verður leynigestur.
3: Já,
1: leynigestur.
2: Það er leynigestur, tengd dölunum og við segjum ekki meir en... Nei. Það er flottur leynigestur.
1: Kæra, takk fyrir komuna og við bara hvetum fólk til þess að mæta.
3: Takk
2: fyrir.

0: Já, þetta lag heitir Tónlist Hjartans, Hallveig Rúnarsdóttir og Elmar Gilbertsson sungu lag eftir Þorvald Gylfason og texta gerir Kristján Hreinsson.
1: Eins og við sögum frá í upphafi og höfum sagt frá að í sumarmálum fáum við innslög frá Elisabetu Theu Kristjánsdóttur sem að heita Jeppa Þjóð og hún hingað komin bara rétt til þess að áður en við setjum fyrsta innslagi í loftið. Hvað Jeppa Þjóð?
2: Já, þetta eru innslög sem að muni fjalla á einni annan hátt jeppa menningu á Íslandi frá bara hinum ýmsu sjónarhornum.
0: Já, ert þú sjálf svona jeppa manneskja?
2: Sko, ég var ekki kannski alinn upp í þessu eins og margir. Ég fekk það kannski ekki í vöggugjöf, en hérna upp úr, já, ég var 18 ára þegar ég svona fór að vinna sem skálavörður. Það kannski var svona minn fyrsti snertiflötur við útivist og hálendi fyrir ferðafélag Íslands.
0: Já.
2: En síðan þegar ég kynntist kærastanum mínum, þá svona fórum við svolítið alvöru inn í þetta. Hann átti jeppa á þeim tíma og svo keyptum við saman bílinn sem við eigum í dag, sumar 2022.
0: Já.
2: Toyota Hilux, 99 ár gerð.
0: Einmitt. Og þetta eitthvað svona sem er bara ánetjast að fara á jeppa á fjöll?
2: Sko, þetta ofboðslega smitandi, þú veist, leið maður kynnist þessu áhugamáli og einhvern veginn, já, fær svona smjörþefinn af því hvernig það að ferðast hálendið og fara einhvern veginn á nýja staði sem maður hefur kannski aldrei áður kynnst og svo oft brasið líka og svona tækja hliðin á þessu líka oft mjög skemmtileg þó sem maður náttúrulega ætli aldrei að neitt bíli, sko.
1: Brasið já, þurfa að leggja staðins undir hann eða fara í hútið, það hluti af þessu.
2: Já, og svona eins og sérstaklega í jeppa, nei, vetrar ferðamennsku að festast kannski í snjó eða svona já, svona að hérna að sjá hversu langt bílinn kemst, sko.
0: Já.
2: En þetta ofboðslega skemmtilegt. En svo sem líka bara að fara, þú veist, og inn í Þórsmörk eða inn í Álftavatni einhvert á sumri þó svo að þú veist það sé bara til löld að keyra inn eftir að bara æðislega félagskapur og já, ofbáslega heitlandi áhugamál.
0: Já, þetta skemmtilegt samfélaga? Er eitthvað svona sem einkennir jeppa þjóðina?
2: Sko, já, og svona fyrsta innslæði sem við munum heyra hérna eftir svona drepur svolítið á þessu, mér langaði að byrja bara á því að reyna að taka einhvern veginn púlsin á hérna einhverju svona klassískri jeppa útilegu og ég fór í Þórsmörk en það var í hérna Jónsmessahátíð núna bara um helgina og þar fáum við svolítið svona að heyra að það er hérna, þetta er svona félagskapur og þetta er samfélag jafnvel kannski þó svo að fólk þekktist ekkert endilega áður en það rúlaðin í mörk sko að þá einhvern veginn þá er, það er ekki mikil feimni finnst mér í svona jeppa og svona útivistar samfélagi á Íslandi.
1: Já. Og erum við að greina þá rétt að þessi innslög, jeppa þjóðin, þau eru meir og minna tekin bara hér og þar landið að það sé á vettvangi?
2: Já, það er markmiðið og ef ég er ekki að fara að hitta viðmælandan upp á fjöllum þá kannski reyni að hitta hann í bílskúrnum eða eitthvað slíkt.
0: Mm.
2: En ég líka bara, þú veist, ég já, kynntist þessu fyrir bara nokkrum árum og veit alls ekki allt. Þannig að ég líka bara mjög spennt að svona fyrsta minn eigin forvitni og komast að því, þú veist, bara sögu jeppans og hvenær hann kom til Íslands og af hverju það svona mikið af jeppa breytingum á Íslandi en ég hef ekki séð mikið það í útlöndum og bara, já, sögu lögleðingurinnar og hver framtíð jeppamennskunar er og já, ég hef mikið af spurningum, ég ætla komast að þessu öllu saman, vonandi.
1: Við erum spennt að heyra. Elisabeth Thea Kristjánsdóttir, takk fyrir að koma og segja okkur aðeins frá. Því að nú skellum við bara í loftið fyrsta innslæginu frá þér. Það jeppa þjóðin í Þórsmörk. Takk fyrir.
2: Takk.

0: Síðustu helgi fór ég í Þórsmörk á Jónsmessuhátíð sem árabil hefur laðið að sér fjöldan allan af útilegu þyrstu fólki ungnu sem öldnu. Ég röldi tjaldsvæðið í básum í leita jeppaeigendum sem væru til að spjalla við mig áhugamálið og ég var ekki búin að vafra lengi þegar ég heyrði kveðið vísur. Og áður en ég vissi af var mér búið sæti við eldhúsborð á Ford Econoline, bíll sem vinsæll sem einskonar jeppa húsbíll.
1: Ég hef svo margan morgun vaknað, maga veikur dagana, hitt sumið var og hristi saknað, haft timbur

0: Harri heiti ég og hérna með við kennitölu var ég fættur 1964 hann bara 18 samt sko
1: Heyrðu, ég heiti Þórir Árnason kallaði Tóti og hérna ég vinn sem vélamaður og fættur 1970 en ég held samt að ég sé 4 árum yngri en Harri sko
2: Hvernig jeppa átt þú?
0: Ég á Ford Bronco 66 modeli Ford Ecoline 92 modeli Cherokee 98 modeli en nokkað að tala upp meira
2: og hvenær eignaðistu þinn fyrsta jeppa?
0: Ég eignaðist minn fyrsta jeppa að ég 19 ára sem var Ford Bronco 74 og ég 19 ára þannig að hérna hann hefur verið 9 ára ekki það bara nýr bíl já
3: aldrei átt svona nýjan
2: en þú, hvaða jeppa átt þú?
1: Ég með Land Cruiser já, hann 2018
2: og hvenær eignaðist þú þinn fyrsta jeppa?
1: Þá var ég 18 ára þá eignaðist ég sundurrifin Willys sem átti eftir að setja saman seldi reiðhestin keypti mér Willys parta
2: Ljómandi gott og hvað skemmtilegt við að eiga jeppa? Ég meina af hverju eigið þið jeppa og hafið átt í öll þessi ár?
0: Gaman að fara inn á hálendi og skemmtilegast að ferðast í snjó og festa sig og koma strætt upp bratta brekku
2: ekki mikið bras í því? Hvað svona mest af bras sem þú hefur lendi?
0: Það náttúrulega að hérna festa sig í á og bíllinn frjósa fastur og hérna já, þetta ekki mesta brasi ég þurfti að ná upp hérna snjóbíl frá björgunarsveitinu á Hellu úr sem að fastur í vök reyf mig bara á fötunum og þurfti að senda undir hann til þess að vera þetta bindi hann og kifta honum svo bara upp á ekkulegin
2: Það hann hefur verið þungur ekki, snjóbíllinn?
0: Jó, hann var bara daldið þungur Þeir voru búin að gefast upp rangaðingarnir og var gott að koma að reppa mannana og björgu þessu
2: Og það síður hjá ykkur að kíkja á Jónsmessu í Þórsmörk? Komið enga oft?
1: Það meiri síður hjá honum með mér en hérna enga síður að þá held ég að þetta gæti komist upp í vana sko
0: Þetta var hérna lengi vel í Þórsmörk hlaða hérna
1: hinum með við hálsinn í Húsadal þá voru þegar á Östuleið var með Húsadal og Rak sko, þá var meiri svona tjálsvæði og skvaldur og læti þar og mikil partíhöld oft í kringum Jónsmessu og svona fyrstu helgin í júli þá lá straumur á ungu fólki allstaðar að og já, menn vissu mís mikið hvað þið voru búin að gera þegar þið vöknuðu morguninn eftir, sko það var bara þetta var það sem að kom Þórsmörk á kort myndi ég segja, sko það þegar að fólk var ungt og lék sér og hafði fyrir allar hendur, sko
4: Svo þegar blessað kaffið kemur koníaksíkur rjómi vín þá hverfur allt sem skrefði grefur þá gefst mér aftur heils á ný svo það það og verður enn alla drykju og hvenna menn Skál!
2: Skál! Ég hélt rölti mínu áfram og örlítið neðar á tjaldsvæðinu fann ég hóp af ungu fólki á mjög fjölbreyttum bílaflota og spjallaði við 2 vinnufélaga, Pétur sem kom inn í mörkina á Hilux og Lucian sem var ábyggilega á minnsta bílnum inn í básum þessa helgina. Hann var á skóta jetti sem eiginlega fólksbíll eða í besta falli jepplingur. Hvernig jeppa áttu Pétur?
5: Herra, ég á Hilux extra cab á 30 hundum í 2001 model.
2: Það svolítið gamall bíll. Ekki mikið vesen að viðhalda svona bíl og dýrta?
5: Aldrei vesen að viðhalda Hilux. Þeir hérna virðast bara einhvern veginn tekka áfram og hætti aldrei að ganga, sko. Koma hann alltaf heim.
2: Og hvað varstu gamall þegar þú eignaðist þinn fyrsta jeppa?
5: 17. Suzuki Vitara stuttur, takkir þeirra. Geggjaða bíl, sett hann 33. Brettangatalaus, leit út eins og yfirbyggt fjórhjól.
2: Og hvað skemmtlegt við að eiga jeppa?
5: Ég held að sé bara frelsið sem fylgir því að eiga jeppa og geta bara byggt út á þjóðveginum á slóða á Malavegi og geta bara farið hvers sem hún vill fara. Það sé svona helsta og svo kýtla man alltaf þegar maður þarf að fara yfir ár og gera ykkur nóskanda. Það rosalega skemmtilegt líka.
2: Hvað svona mesta bras sem þú hefur lendi í jeppamennsku?
5: Ég held að hafi verið því ég var á okkur litlum dekkjamöktum hann og endaði á að rífa dekkið svona nánast einbíla og endaði um að hlaða okkur tíum töppum í hérna gatið og vorum á seinasta tappanum í dekkjavökkjarsettinu þegar loksist tókst að koma einhverjum smá þrýstinga það náum að koma okkur heim eða út á þjóðveg aftur en annars hefur þetta verið bara frekar ljúft og eðaslegt
2: og Hvar lærðirðu að gera við jeppa? Gerirðu mest við hann sjálfur?
5: Ég held, já, öllu leiti sjálfur, sko. Ég hérna, ég vélverki á upplagi, stálsmiður, þannig að það eru hæg heimatökin, sko. En svo þetta bara að vinna áfram, sko, eins og ég segi, með fyrsta breytingum í súkkuna, það var nú bara sleggjan og og góðaskapið sem kom 33 tómin undir hana, sko. En svo þetta bara reynslan, held ég, sem hjálpa manni.
2: Og þá bara þekkingin svolítið að færa svona manni til manns eða hver veit bara að finna upp á hjólinu?
5: Já, ég held, maður leitaði hann oft í þess að eldri stráka þannig að þegar maður fyrst að byrja. Þegar maður var 16-17 ára að rífa sinn fyrsta mótor upp úr einhverjum BMW og fara yfir, sko. Svo reyndar nýtti maður sig fyrst til að byrja með YouTube, sko. Ég nú ekki gert það í mörg ára, en það ágætis vettvangur fyrir fólk sem kannski hefur ekki eitthvað til að leita í, sko. Þannig,
2: og ég er svolítið búin að vera að velta fyrir mér bara svona hlutverki jeppans í íslensku samfélagi. Og svona, já, kannski hvað hefði líka, hvernig Ísland myndi líta út ef að þessi lögleging á breyttum bifreiðum hefði ekki átt sér stað, þannig að 80 og eitthvað. Hvaða hlutverki finnst þér breyttir jeppar gegna í íslensku samfélagi?
5: Sko, fyrst til að byrja með var þetta náttúrulega bara að opna þetta svolítið mögulegan inn í sveitunum fyrir þess að kalla til að geta farið og svo bændur að geta farið. Þess að slóða aðeins lengra þær hefði geta gert á fótgangandi og hestum og annað en þetta var náttúrulega ekki rosalega almenn eign fyrir en bara kannski 80 eitthvað ég meina það amma og afi voru að koma inn í Þórsmörk á sínum tíma þá var kannski bara einn í hópnum sem átti jeppa og svo bara farið endalausar ferði fram og tilbaka að sækja fólk á fíetónum og þetta sko þannig að þetta var svona aðeins öruvísi en ég held að það hef bara gert rosalega mikið þetta náttúrulega mikið í ferðamennskunni í dag en svo gerir þetta náttúrulega bara ótrúlega mikið fyrir einhvern veginn svona menninguna og samfélagið að komast í þetta frelsi að geta farið inn í mörkina og upp á hálendi og já, mér er þetta bara frábært og þetta er eitthvað sem ég vil að alls ekki hverfi sko en það er náttúrulega alltaf að vera eldri og eldri upp á hlutinu, alltaf minna í bóði en ég held að sé bara frelsi það sé númer 1, 2 og 3 Það það sem fylgir jeppamennskunni og svo þetta rótulega skemmtileg félagskapur og það alltaf gaman að lenda ykkur brasi. Við lentum hérna senast þegar vorum mörkinni í fyrra og affelgaði patról og grænindi rigningu og allir í pátlagalunum að hjálpa til og þetta er ógíslega gaman.
2: Er það jafnvel kannski skemmtilegast brasið og það óvænta eða hvað finnst þér skemmtilegt við að vera að jeppa?
5: Ég held að sé að skemmtilegasta sem mér finnst er að finna nýja slóða og koma á einhver stað sem ég aldrei komið á þér. En Brasi er mjög ofalega á listanum samt. Það er ótrúlega skemmtilegt. En það er svona, það er skemmtilega að geta farið eitthvað sem allir geta ekkert farið, sko. Mér finnst það skemmtilegt.
6: So I'm Lucian, I'm 25, and I am in school right now.
2: What kind of car do you have here?
6: I have a 2012 Skoda Yeti. The best car in the world.
2: Lucian er 25 ára frá Texas í Bandaríkjunum en býr hér á landi í háskólanámi. Ég spyr hann hvort eitthvað hafi komið honum á óvart við íslenska jeppamenningu. Hann segir að hafi komið honum skemmtilega og óvart hve vinalegt unga jeppafólkið hér í Þórsmörk sé. Fólk birtist bara einhvern veginn héðan og þaðan úr runnunum og áðurum að veit af eru allir farnir að spjalla og kynnast. Hann segir þetta vera öðrisi en í útilegum heima fyrir í Bandaríkinum. Þar haldi fólk sig meira innan síns hóps og sé ekki jafn mikið að blanda geði við aðra, sem að honum finnst miður. Hann kann vel að meta hvernig fólkið hér í Þórsmörk virðist einhvern veginn vera saman í útilegu þótt að þekktist ekkert endilega fyrirfram.
6: I guess it feels very a little bit more closed there compared to here which I was very appreciative about. It's cool.
2: Ég spyr hann líka hvernig hann teldi að Ísland væri án breyttra jeppa. Hann veltir í fyrir sér hvort Ísland væri þá ekki komið í svipaða stöðu og Bandaríkin eru víða í dag. Þar sé ógrinni af náttúruperlum en hvert sem maður fari séu vegir malbikaðir. Og eftir því sem útivistarsvæðin verði vinsælli, því fleiri vegir séu lagðir. Með þeim fylgja síðan bensínstöðvar, veitingastaðir og jafnvel hótel. Svæði sem voru nánast óbyggð fyrir 10 árum séu mörg hver nú með litlum bæjum eða orðin að vinsælum áfangastöðum ferðamanna.
6: Experience the outdoors became more popular, more paved roads, and then more paved roads became more gas stations and restaurants.
2: Hann undirstrikar samt að það sé auðvitað jákvætt að fólk hafi aðgang að náttúrunni og geti notið hennar, en það komið því miður oft niður á náttúrunni sjálfri og verndun hennar. Og honum finnst að náttúruvernd eigi að vera í forgangi. Að hans mati eru því malavegarnir hér á landi afar góður meðalvegur. Þeir leyfa fólki að komast inn á óbyggð svæði án þess að fórna of miklu af náttúrunni til þess. Breyttir jeppar opna hálendið ekki bara fyrir jeppafólki, heldur líka fyrir öðrum útivistarunnendum eins og hann sá í Þórsmörk. Líkt á öðru göngufólki og fjallahjólurum, Malaveginir veita þannig alls konar fólki aðganga náttúrunni án þess að stopna henni í jafnmikla hættu og malbyggun á til.
6: It allows access, it allows people to be in nature without risking, you know, the environment.

Þó jeppamennsku fylgi oft mikil græjudella, snýst hún þó ekki eingöngu tækjabrass. Hún einnig lífstíll, samfélag og leið til að upplifa landið. Í kringum áhugamálið hefur myndast öflugt félagslíf og fyrir marga jeppin annarkost ferðamáti með vinum og fjölskyldu eða nauðsynlegt tæki til að stunda aðrar íþróttir og útivist. Ég heiti Elísabet Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á Jeppaþjóðina.

0: Hópi.
1: Já.
0: Þessi, þannig jazzröddin þarna.
1: Þetta átti vel við, Elisabeth, þegar valdi þetta lag eftir fyrsta innslag Jeppa þjóðarinnar, þar sem hún fór í Þórsmörk. Þetta verður áhugavert að heyra, hún ætlar að skoða þetta. Fyrir mörgum er þetta bara lífið hér á landi og eins og hún segir líka, það er ekkit mörg lönd sem að er svona sterk menning tengd.
0: Jeppa menning, nei, einmitt. Mér finnst þetta mjög áhugavert að fá innsýn inn í bara jeppa lífið frá öllum þessum liðum.
1: Já.
0: Þannig að þetta...
1: Aftur á næsta miðvikudag og á miðvikudagum í sumar.
0: En við þökkum hlustendum fyrir samfylgdina þennan miðvikudaginn.
1: Já, verðum hér aftur á sama tíma á morgun.
0: Verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegu faðir okkar og vinur, Björn Ólafs, arkitekt, lést á heimili sínu í París 27. júní. Ígor Ólafs, Andrei Ólafs, vinir og vandamenn. Áskæra eiginkona mín, móðir, systir, tengdamóðir og amma, Hildur Víjum Kristinsdóttir, lést á hjúkrunaheimilinu Fossahlíð á Seyðisfirði 27. júní. Sérstaka þakkir fær starfsfólk Fossahlíðar fyrir einstaklega ástríka umönnun. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á Alzheimersamtökin fyrir hönd aðstendenda, Sævar, Marta, Sara og Rut. Áskær eiginmaður minn, bróðir, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Halldór Haraldsson, píanóleikari, lést á heimili sínu í Kópavogi, mánudaginn 29. júní. Útför hans mun fara fram frá Hallgrímskirkju, fimmtudaginn 9. júlí, klukkan 15. Súsan Haraldsson, systir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fertugur Íslendingur sem hefur fengið dóm fyrir manndráp meðal þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna kókainsmygls til Straumsvíkur. Formaður verkalýðsfélags Akranes gagnrýnir atvinnuvegaráðherra fyrir að standa ekki með starfsmönnum Hvals í skugga hótana dýraverndarsamtaka. Í stað þess að fordæma skipulagðar aðgerðir samtakanna hafi hún opinberað andstöðu sína við hvalveiðar. Vonir dvína dag frá degjum að finna megi fólk á lífi í húsarústum viku eftir mannskæða jarðskjálft í Venezuela. Rammi fjárlaga næsta árs var samþykktur í ríkisstjórn í morgun, stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Ekki stendur til að hækka skatta umfram það sem áður hefur verið boðað, segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra.
1: Já, við erum að tala hallalaus fjárlög, þannig að þetta fjárlögin í samræmi við fjármálaáætlun, en þó heldur rýmri niðurstaða en þar kom fram.
0: Lögregla rannsakar andlát konu sem féll fram að svölum á hjúkrunarheimilinu Eyri í Grafarvogi á sunnudag. Eybjörg Helga Hauksdóttir forstjóri segir starfsfólk harmi slegið.
2: Og hugur okkar og samúð þetta, já, aðstandendum íbúans á þessum erfið tímum.
0: Ísrael segir ætlar ekki að yfirgefa svæði sem hann hefur lagt undir sig í nágranna ríkju síðustu misseri. Þessi staði stemt að því að koma þar upp svokallum öryggisvæðum óákveðin tíma. Barn og menntamálaráðherra segir rangt að ekki hafi verið tekið tillit til tillagna ungmenna sem tóku þátt í vinnustofu símabann og aldurstakmark á samfélagsmiðlum. Börnin hafa sakað yngum sýndarsamráð. Heimastjórn Djúpavog segir að viðhald og þjónust á Axarvegi sé algjörum ólestri. Sveitarstjóri telur fjármagn til viðhaldsvega á Austurlandi nömt skammtað. Hátt í 2000 drengir eru komnir til Akureyrar þar sem þeir keppi í fótbolta frá morgni til kvölds fram á laugardag. Frakkland og Mexíkó bættust í hóp liða sem leik í 16 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta þegar Frakkar slógu Svíót í gærkvöld og Mexíkó sigraði Ekvador. Þjálfari Ekvadors sagði starfi sínu lausu eftir ósigurinn. Veðurhorfur, sunnan 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum, lítilsáttar vætaverður landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig, hlýjast norðaustanlands. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir en úrkomi lítið á Austurlandi. Hiti 6-16 stig, mildast fyrir austan. Það dregur úr vindi annarkvöld. Hádegisfrétt verða sagðar klukkan 12.20.
3: Halló forvitni hlustendur. Þið eruð að hlusta á Hvað viltu vita?
4: Ég heiti Heiðbjartur Óli, ég 6 ára. Hvort stærra, örendi eða nifteind?
3: Já, örend stærri eða minni en nifteind? Hann Heiðbjart Óla langar að vita þetta og það hann Haukur eðlisfræðingur. Sem ætlar að fara með okkur inn í heim atómsins. En hvað eru öreindir og nifteindir og hvar finnum við þær?
5: Öreindir og nifteindir, byrjum á öreindunum. Öreindir eru í öllu efni sem í kringum okkur. Ef við hugsum það svona hvernig þessi hugmynd, hvernig menn vissu það áttuði sig á því, þá voru menn að gera tilraunir með alls konar efnafræði og áttuði sig á því að það virðist verið eins og allt efni sem gert úr einhverjum eindum. Og fyrir svona 200-300 árum þá vorum við að finna út hvað endir menn held að væru og það voru þá frumendir frumefnana, frumendir súrefnis, frumendir járns og svo framvegis. Og þetta eru svona í kringum eitthvað rúmlega 100 svona frumendir. En svo fyrir hérna rúmum 100 árum þá fórum við að gera alls konar tilraunir í eðlisfræði og áttuði sig á því að þessi frumendir þær eru búna til að eru smærri endum og raunar bara þremur endum. Sem eru kallar rafindir, róteindir og nifteindir. Og þá erum við mjög hafmikið saman með þá hugmynd. En fyrir kannski, eigum að segja, 30, 40, 50 árum, þá áttum við segja á því að róteindirnar og nifteindirnar eru gerðar ensmæri endum sem eru kallar kvarkar. Það eru upp og niður kvarkar. Þannig að þetta nú hérna svona í grundallar atriðum hugmyndinum frumyndir. Þannig að frumyndir efnisin sem í kringum okkur, bara við sjálf, húsin, bílarnir, skýin, jörðin, sólin, allt þetta gert úr þessum þremur tegundum af frumyndum, sem sagt uppkvarkin, niðurkvarkin og rafindin.
3: Og eru það öreindirnar?
5: Það eru eiginlega öreindirnar, það eru til fleiri öreindir, en allt efni kringum okkur eru eiginlega gert úr þessum öreindum.
3: Þannig að þær eru minnstar?
5: Þær eru minnstu öreindirnar, já. Eftir því sem við vitum, nú gæti verið að einhver tíman kæmist einhver að því að endirnar, sérstaklega kannski kvarkarnir tveir, væru gerður einhverju, en það ekkert sem bendir til þess.
3: En hvernig vitum við að þetta hana ef við sjáum þetta ekki?
5: Já, þetta svolítið svona, ef maður hugsar þetta, samlíking sem gott að nota eins og með hérna legokuppa. Að við vitum ekki að það hægt að búa til bíla og legokuppum, það hægt að búa til hús úr legokuppum, það hægt að búa til alls konar hlutur legokuppum. En kupparnir eru bara fáir og ef maður kemur að einhver húsi sem eru legokuppum, getum að byrja að tína á sundur kupparna í smæri og smæri. En kannski eru einhverjir sem eru rosalega fasti saman og þá ja, hvað gerir maður? Maður reynir og reynir og ekkert gengur, þá getur maður kannski kastað þeim í vegg ef maður verið reyður eða eitthvað og brotnar þeim minni eindir. Þetta eru aðferðin sem notar svolítið öðrisöldurinn að vera tína sundur legokuppa en í grundallar að það er samt svoleiðis. Maður byrja bara með efnið og reynir að efnafræðilegar aðferðir kveikja í því fyrst og svo voru menn að hérna, það var fyrstu aðferðina sem voru notar og eða setja rafstrauma í gegnum efni eða eitthvað slíkt en svo voru menn að skjóta endum á efnið og svo leiðis, svona geislum og svona og það eru aðferðina sem notar þannig að, og núna er það eiginlega þannig að það næstu eins og maður sé með kupa og maður kastar þeim bara fastar og fastar í vegg
3: Einmitt, þannig að margt smátt gerir eitt stort
5: Algjörlega nifteindin er búin til úr þremur öreindum og þess vegna er nifteindin stærri heldur en öreindir
3: Akkurat Haldið áfram að spyrja
6: Heiðbjartur Óli, 6 ára, spurði stærð öreinda og nifteinda og fékk svar frá Hauki Arasinni, eðlisfræðingi. Þetta var þátturinn Hvað viltu vita? Í umsjón heru Guðmundsdóttus.

0: Kvartettinn Perluvinir söng lagið Við tvö og blómið eftir Sigfús Halldórsson við ljóð eftir Vilhjálm frá Skáholti. Þetta var hljóðritað árið 2000.
1: Verið hjartalega velkomin á írska daga á Akranesum helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við tökum vel á móti ykkur Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Útsala, Lindin, Tískuverslun Selfossi. Ertu fyrir vestan, ekki missa einstökum söfnum, minnjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti Örlygssöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minnjasafni Kört Trekillisvík. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi. Mundu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Lagstaf Skipholti, stór útsala, 30-50% afsláttur, Lagstaf Skipholti.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
6: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
10: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20:00 gengin í 1. Fréttir.
11: Fertugur Íslendingur sem hefur fengið dóm fyrir manndráp er á meðal þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna kókainsmygls til Straumsvíkur. Vonir dvína dag frá degjum að finna fólk á lífi í húsarústum í Venezuela viku eftir jarðskjálftana mannskæðu. Formaður Verkalýðsfélags Akranes furðar sig á að atvinnuvegar á þeirra gagnrýni starfsmenn Hvals í stað þess að fordæma hótanir dýraverndarsamtaka. Lögregla rannsakar andlát konu sem féll fram að svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi á sunnudag. Rammi fjárlaga næsta árs var samþykktur í ríkisstjórn í morgun og stefnt er að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Barna- og menntamálaráðherra telur rangt að ekki að vera hlustað á ungmenni sem tóku þátt í vinnustofum símabann og aldurstakmarka á samfélagsmiðlum. Sveitarstjóri Múlaþing segir fjármagn skorta til viðhalds á vegum á Austurlandi, ástand á Axarvegi sé óviðunandi. Hátt í 2000 drengir eru komin til Akureyrar og keppa í fótbolta frá morgni til kvölds fram á laugardag. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Einn þriggja Íslendinga sem eru í gæsluvarðhaldi vegna smygls á 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku var fyrir 15 árum dæmdur fyrir manndráp og hefur áður sætt gæsluvarðhaldi grunaður tengsl við stórfelld fíknefnamál.
12: Framkomi gær að þrír Íslendingar og sex útlendingar meðal annars Brasilíumenn og Rúmeni sætu í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu er einn Íslendingana, Lárus Freyr Einarsson, sem árið 2011 fékk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann var jafnframt neftur í gæsluvarðhald í ársbyrjun 2020, grunnaður aðild að stórfeldri amfetaminframleiðslu í sumarbústaði Kjós. Það mál var hins vegar fellt niður gagnvart honum þótt aðrir hafi verið dæmdir. Þá hefur hann komið við sögu lögreglu í fleiri málum. Athygli vekur að Lárus birti á samfélagsmiðlum árið 2017 myndir af sér með köfunarbúnað í Straumsvík, en kílóin 106 í málinu núna voru geymd í sjókistu skipsins undir sjávarmáli og sótt af kafara. Samkvæmt heimildum fréttastofu fundust 30 kíló af þessum efnum í bíl á vegum Lárusar. Skýrslutökur af einhverjum sakborningana hafa staðið yfir í gær og í dag, samkvæmt heimildum fréttastofu eru frekari lögreglu aðgerðir og mögulega handtökur fyrirhugaðar í dag eða næstu daga.
11: Stígur Helgason sagði frá. Björgunarsveitir leita í kappi við tíman í rústum húsa sem hrundu í jarðskjálftum í Venezuela fyrir viku. Vonir glættust þegar 3 ára drengur fannst á lífi í gær.
13: Aðstæður á svæðunum sem urðu verst úti eru afar slæmar. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna segir mataskort aðkallandi, sérstaklega í hafnarborginni La Guaira. Hátt í 2000 hafa fundist látin, rúmlega 10.000 eru slasaðir að sögn yfirvalda í Venezuela og 50.000 manns er enn saknað samkvæmt mati Sameinuðu þjóðanna. Þrátt fyrir allt eru enn vonir að fólk finnist á lífi. Í gær fannst 3 ára drengur undir rústum í höfuðborginni Caracas.
14: وحوش شباب الله يعطيكم العافية ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم
13: Þarna heyrðust jórdanskir björgunarsveitamenn fagna þegar drengnum var bjargað. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varar við aukinni hættu á farsóttum, meðal annars mislingum og barnaveiki vegna veikburða heilbrigðiskerfis. Stjórnvöld eru harðlega gagnrýnd fyrir viðbrögð við hörmungunum þar sem almennir borgarar og alþjóðlegar hjálparsveitir hafa borið hitan og þungan af leitinni að fólki, oft með berum höndum þar sem vinnuvélar eru af skornum skammti. Erfitt var fyrir sjúkrabíla að koma stað vegna gríðarmikilla umferðartafa. Hús voru illa búin vegna skorts á sjúkragögnum og starfsfólki og viðbragðsaðilar voru illa tækjum búnir. Í frétt AP haft eftir íbúum að á meðan borgarar og erlendar sveitir hafi unnið, hafi einkennisklæddir opinberir starfsmenn staðið hjá og jafnvel tekið sjálfsmyndir á síma sína. Innviðir og stjórnsýsla í landinu voru afar illa sett eftir áralangt upplausnar ástand í stjórnartíð Nicolás Maduros sem bandarísk yfirvöld numu á brott í vetur. Meðal annars hafa borist fréttir af því að efna fólk og fólk með tengsl við stjórnkerfið hafi notið forgangs í opinberum björgunaraðgerðum. Sameinuðu þjóðirnar telja að jafnvirði 2 milljarða íslenskra króna þurfi til að koma upp aðstöðu fyrir 30.000 manns sem þurfa húsaskjól, en 7 milljónir landsmanna hafa orðið fyrir áhrifum af skjálftunum.
11: Þorgils Jónsson tók saman. Formaður Verkalýðsfélags Akranes gagnrýnir atvinnuvegaráðherra fyrir að standa ekki með starfsmönnum Hvals í skugga hótana frá dýraverndarsamtökum. Ráðherra hafi nýtt tækifæri til að opinbera pólitíska andstöðu sína við hvalveiðar.
15: Þetta kemur fram í Facebook-færslu Vilhjálms Birgissonar formanns Verkalýðsfélags Akranes. Tilefnið viðtal við Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra á Vísi, þar sem hún ræddi hvalveiðar og atvik á hvalstöðun í gær sem náðist á upptöku. Þar má sjá starfsmann hvals sveifla getnaðarlim dauðrar langreiðar rétt eftir að hún var dregin upp til verkunar. Við sama tilefni sungu starfsmann þjóðsöngin og má heyra einn þeirra hrópa áfram Ísland. Hanna Katrín fordæmir hegðun starfsmanna og biður þá að haga sér eins og fullorðið fólk. Þetta sé fíblaskapur sem sé sannarlega ekki gerður með viðskiptahagsmuni né orðspor Íslands á alþjóðar grundu í huga. Þá sé óviðeigandi að syngja þjóðsöngin við þessar aðstæður. Vilhjálmur segist ekki ætla að bera blak af hegðun starfsmanna hvals, en það veki furðu hvernig ráðherra grípi tækifærið til að koma eigin andstöðu við hvalveiðar á framfæri. Auðvelt sé að gagnrýna starfsmennina þegar einstaka atvik koma upp, en mikið erfiðara sé að standa með því fólki sem daglega mæti hótunum og stöðugu áreiti fyrir það eitt að vinna löglegt starf samkvæmt íslenskum lögum og leiðum stjórnvalda. Hann telur að ráðherra ætti fremur að vera í fremstu víglinu og fordæma aðgerðir Paul Watson samtakana hér á landi sem hafi það að markmiði að stöðva hvalveiðar með öllum tiltækum ráðum, stöðva löglega atvinnustarfsemi og þar með stefna atvinnu öryggi 100 fjölskyldna í hættu. Vilhjálmur skorar á ráðherra að sýna starfsmönnum hvals þá virðingu, skilning og stöðning sem þeir eiga skilið. Alls hafa 10 langreiðar verið skotnar þar sem afir tímabilinu. Hvalur 9 landaði 2 langreiðum í fyrradag og hvalur 8 einni í gær. Bæði skip eru við bryggju vegna slæmra veðurskilirða á miðum úti. Varskipið Þór heldur áfram að fylgja eftir Bandero, skipi Paul Watson samtakana. Matvælastofnun er með til skoðunar frávik á drápi á langreiði 22. júní. Hún var skotin fjórum sinnum og leið 31 mínúta frá fyrsta skoti þar til hún drapst. Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir MAST, segir þetta óvanalega langt dauðastríð og slíkt sé ávallt litið alvarlegum augum. Unnið sé að því að afla gagna og fara yfir framkvæmd veiðana.
11: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Öldruð kona fjall fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi á sunnudag og lést. Lögregla rannsakar andlátið sem slys.
16: Starfsfólk hringdi á lögreglu þegar slysið varð. Áfallateymi Rauðakrossins kom og hitti starfsfólkið sem var á vakt. Eybjörg Helga Hauksdóttir er forstjóri Eirar. Hún segir engin vitni hafa verið að slysinu.
17: Í rauninni þá var engin sem sér það. Eða þetta akkurat gerist, þannig að það er ekki 100% vitað annað þetta að íbúin fer þarna fram af svölum sem eru samt með nokkuð á handrið.
16: Er hérna...
17: Og við lítur lögregla telur líklast þetta sé slys.
16: Miðlæg rannsóknadeild lögreglu rannsakar andlátið sem slys. Eybjörg segir atvikið einnig fara í greiningarferli innanhús í samstarfi við embætti landlæknis. Þá verði rýnt í öryggisatriði og metið hvort eitthvað þurfi að endurskoða. Hún segir slysið hörmulegt.
17: Við náttúrulega erum bara öll harmi slegin yfir þessum aðferði hérna upp á þér. Starfsfólk og við öll. Og hugur okkar og samúð eru þetta. Já, aðstandendum íbúans á þessum erfið tímum.
11: Sagði Eybjörg Helga Hauksdóttir, mist Grönnvold, tók saman. Ríkisstjórnin afgreiddi morgun ramma að fjárlögum næsta árs. Fjármálaráðherra segir stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Engar skattahækkanir verði umfram þær sem komið hafi fram í fjármála áætlun, þvert á móti þá haldi heildar skattbyrði hér áfram að lækka.
15: Ríkisstjórnin tók daginn snemma með aukafundi í ráðherrabústaðnum klukkan 8 í morgun. Þar kynnti Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra rammað fjárlögum 2027 sem var samþykktur á fundinum. Fjárlög verða hins vegar venjusamkvæmt kynnt á blaðamannafundi 3. daginn 8. september og svo mælir ráðherra fyrir þeim á Alþingi 10. september.
18: Ramminn liggur núna fyrir, hann er samþykktur og núna verður unnið í að fylla inn í hann til að klára fjárlagafrumvarp í haustin. Grófu línurnar liggja fyrir.
15: Og hverjar eru þær helstar?
18: Já, við höfum auðvitað orðið að taka tillit til af hverna breytingar sem hafa orðið á hagspám og öðru slíku en þetta byggir á fjármála áætlun þó með breytingum sem taka tillit til þess.
15: Erum við að tala um hallalaus fjárlög?
18: Já, við erum að tala um hallalaus fjárlög, þannig að þetta fjárlögin eru í samræmi við fjármála áætlun en þó heldur rýmri niðurstaða en þar kom fram.
15: Fjármálaráðherra segir að hallalausum fjárlögum verði náð með aðhaldi og skynsamlegum hagræðingaraðgerðum eins og hann orðar það sjálfur.
18: Það dreifist nú býsna jafnt. Það var ekki mikið sem vandað upp á. Þannig að menn geta nú séð það í grófum dráttum í fjármálaáætlun. En svona við erum að horfa bara til svona til þess að gera breiðrar dreifingar á því aðhaldi.
15: Hann segir ríkisstjórnina ekki boða skatta hækkanir á næstu fjárlögum umfram það sem áður hafi komið fram sem sé í fullu samræmi við það sem fyrri ríkisstjórnir hafi gert.
18: Þegar að rættir skattahækkanir er mjög mikilvægt að halda til haga að heildar skattbyrði á Íslandi er að lækka. Hefur verið að lækka og heldur áfram að lækka miðað við þennan ramma sem við vorum að setja í dag.
15: En miðað við þetta þá eru skattahækkanir ekki á borði ríkisstjórnarinnar, það er skattahækkanir á almenning?
18: Nei.
11: Sagði Daði Már Kristófersson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Ísrael segir ætlar ekki að fara frá svæðum sem hann hefur lagt undir sig í nágranna ríkjum síðustu misseri. Stendur að því að koma þar upp öryggissvæðum óákveðin tíma. Þetta sagði Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels í morgun. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra, hefur áður hafnað því að yfirgefa Líbanon á meðan herinn freistar þessa uppræta Hezbollah-samtökin þar. Á 5.000 hafa verið drepnir í árásum Ísraels hers á Líbanon frá því að átök hófust þar í mars. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra segir rangt að ekki að veri tekið mið af tillögum ungmenna sem tóku þátt í vinnustofum símabann og aldurstakmark á samfélagsmiðlum.
15: Fulltrúar Ungheilla, raddar unga fólksins hjá Barnaheillum, hafa sakað Ingu Sæland sýndarsamráð. Tillögur þeirra úr vinnustofu barna símabann og aldurstakmark á samfélagsmiðlum hafi ekki ratað inn í drög reglugerðarinnar. Inga segir meður að ungmenninum finnist þetta. Hún tengi engan vegin við þessa upplifun.
19: Ég held að hafi nú ekki margir upplifað vinnustofuna svona og mér þykir bara meður ef að svo hefur verið því að hugmyndin af þessari vinnustofu birtist einmitt þegar mér var boðið á fundu hjá ungmennum í Samfés, allstaraða landinu, hérna nýri Laugatal. Og þá fættist þessi hugmynd að þau fengju að koma að því að koma með sína sín á svona símafríið.
15: Hún segist gjarnan vilja halda áfram að leifa börnum að koma að málefnum sem snúi að þeim, en gefur þó í skyn að vegna neðkveðni í kjölfar umræðunar verði þau ekki höfð með í ráðum næst.
19: En ef það eru upplifun fleiri, slík sem að ég heyri hér hjá ykkur í gærmorgun, að það virtist ekkert vera nema neikvæðni sem að þar kom fram, þá kemur maður bara áfram með reglugerðir eins og ráðherrar eru vanir að gera, annars að tala við kóngu eða prest.
15: Þegar hún spurð hvort hún hyggist þá alfarið hætta að hleypa börnum að borðinu, gagnrýni þau vinnubrögð ráðuneytisins, segir hún að svo sé ekki. Hún vilji gjarnan halda áfram góðu samstarfi.
11: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði náttúruhamfaratryggingu Íslands í gær af kröfu sjávarútvegsfyrirtæki sem krafðist bóta vegna tjóns á húsnæði í Grindavík. Húsið skemmdist í hamförum 10. nóvember 2023. Fyrirtækið og matsmenn náttúruhamfaratryggingar greindi á hve mikið tjónið var og hvaða bætur skildi greiða. Náttúruhamfaratrygging taldi að bæta ætti tjónið með greiðslum upp á 16 miljónir króna. Það sættu forsvarsmenn fyrirtækisins sig ekki við og kröfðist 12 milljóna í viðbót, þeirri kröfu var hafnað í Héraðsdómi Reykjanes. Heimastjórn Djúpavogs segir að viðhald og þjónusta á Axarvegi sé algjörum ólestri. Sveitarstjóri telur fjármagn til viðhaldsvega á Austurlandi of naumt skammtað.
20: Það er ekki við starfsmenn vegagerðarinnar hérna á svæðinu til dæmis að saga, en þeir hafa bara ekki það fjármagn sem að þarf til að sinna vel viðhaldi vega hér á svæðinu. Það er alveg ljóst.
21: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings. Austfirðingar hafa lýst vonbrigðum með fáar áætlaðar nýframkvæmdir í landshlutanum í nýrri samgöngu áætlun.
20: Þá skildi maður ætla ef að á ekki að fara stað með nýframkvæmdir að það væri þá sett meira fjármagn í einmitt viðhald til að halda við þessum gömlu vegum þangað til að eitthvað nýtt tekur við og þarna getum við horft til bæði Axavegar, við getum hort hér til Sveitavega, við getum hort bara til fjarðarheiðarinnar.
21: Heimastjórn Djúpavogs segir í bókun frá fundi í síðustu viku að viðhald og þjónusta við Axarveg sé í ólestri. Vegurinn sé óheflaður og í hans skorti ofan í burð. Vegurinn Öxi liggur frá Berufirði í Skriðdal á milli Djúpavogs og Egilsstaða. Dagmar Ír tekur undir bókunina.
20: Vegurinn er sumstaðar bara óbáslega grófur og svo annarstaðar rosalega hólóttur. Þetta er auðvitað mikið synd að vegurinn sé hafður í þessu ástandi af því að þá verður hann ekki til þessa að flýta eins mikið fyrir för fólks. Við svona erum að velta því svolítið fyrir okkur hvort það eigi virkilega bjóða okkur öllum bæði okkur heimamönnum og svo öllum þessum fjölda ferðamanna sem er að nota veginn hérna í sumar upp á að keyra hann bara í þessu ástandi þar sem eftir lifi sumars af því að núna er náttúrulega líka góða veðrið, mætting á austur, þannig að það er alveg fyrir sé að umferðin veginn er bara að fara að aukast og sérstaklega munur að aukast umferð með aftan í vagna sem það getur verið ansi skrautlegt á þessum vegi ef að verður ekkert brugðist við.
11: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Viktor Willis, söngveri popsveitarnar Village People, lést á mánudaginn 74 ára aldri. Hljómsveitin vakti ekki síst athygli fyrir skemmtilega sviðsframkomu og búning á sínum tíma. Þar mátti sjá sjóliða, indjóna, byggingaverkamenn og svo Willis í gerfi lögreglumanns. Hann var í farbroti hljómsveitarnar þegar hún fór með himinskautum á 8. áratugnum með stórsmelli eins og In the Navy, Macho Man, Go West og ekki síst YMCA. Þarna heyrðist brot úr YMCA. Flauta var til leiks á N1 mótinu í knattspyrnu og Akureyri klukkan 12, hátt í 2000 drengir keppa frá morgni til kvölds fram á laugardag og þannig er Sigur Óli Sigurðsson fréttamaður. Þetta mót er nú meir en bara fótbolt, ekki satt?
0: Jú, heldur betur, þó að þetta sé nú hálfgerð heimsmeistarakeppni fyrir strákana sem að keppa að þá ýmislegt annað sem fylgir. Hjá mér Arnar Gauti Finnsson, einn af mótstjórum mótsins. Gauti, þetta meir en bara fótbolti.
1: Já, heldur betur, þetta algjör viðburður hérna á Akureyri, hérna eru að fá bara 5-6.000 manns í bæinn, 1600 keppendur að keppa og skemmta sér. Við erum með tónleik á föstaskvöldið sem við höldum, við erum að gefa möllum að borða það, þetta ábyggulega hátt í 18.000 matarskammtar, þannig að þetta alveg heljarinnar skipulag.
0: Og þessu hlýtur að fylgja ýmisleg vinna bæði á starfsfólki og sjálfboðaliðin?
1: Já, alveg klárlega, hérna er búið að vera, þetta er búið að taka allt af okkur hérna undanfarnar vikur. Í undirbúningi, sérstaklega síðustu dagar hafa verið mjög strembnir, það alltaf þannig að síðustu 5% eru erfið.
0: Og þú talar að þetta séu tæplega 2000 keppendur að 1600 keppendur, er þetta að koma allstaðar að landinu?
1: Já, þetta bara eiginlega allur hringurinn, ég held að sé hvert einasta póstnúmer hérna.
0: Mótið, þetta fertugasta mótið sem haldið eru að gera eitthvað sérstakt í tengslum við þetta fertugasta mót?
1: Hérðu, já, það náttúrulega enn er búin að vera helsti styrktaraðalinn hérna mótinu undanfarin 40 ár og þau eru núna að taka svona nýtt merki upp og gera svona smá rebranding þar sem þau eru að kynna til dæmis nýja heimasíðu ennettmóti.is og svo að gefa út nýtt lag, Vinir fyrir lífið, sem nú til á Spotify, mælum við allir hlýða það.
0: Þannig að það öllu tjálda til hérna á Akureyri helgina?
1: Alveg klárlega, sko.
0: Takk fyrir þetta, Gauti.
11: Og þakkaði fyrir Sigur Óli, var þannig tala við Arnar Gauta Finnsson mótstjóra. Frakkland og Mexíkó bættust í gærkvöld í hóp þeirra sem leika í 16 liða úrslitum og heimsmeistaramóti kalla í fótbolta. Frakkar slógu Svía út og Mexíkó sigraði Ekvador. Þjálfari Ekvador sagði starfi sínu lausu eftir ósigurinn.
22: Frakkarunu Svía 3-0 þar sem Kylian Mbappé skoraði 2 mörk og Bradley Barcola 1, en fyrir gær var Noregurlið Fílabeinstrandarinnar 2-1. Mexíkó sló svo Ekvador út 2-0 með mörkum Julians Quiñones og Raúl Jiménez. Eftirleikinn axlaði Sebastian Besasie, þjálfari Ekvador sínskinn og sagði upp störfum sem landsliðsþjálfari. Hann 7. landsliðsþjálfari sem hættir eftir HM. Sabri Lamouzi var fyrsti landsliðsþjálfarin sem fór með lið inn á mótið til að taka pokann sinn, en hann var einfaldlega rekin sem þjálfari Túnis strax eftir fyrsta leik liðsins á mótinu, sem var stór tap fyrir Svíþjóð. Steve Clark, þjálfari Skotlands, sagði starfi sínu lausu þegar ljóst var að árangur Skota í riðlakeppni HM dugði ekki til að liði kemist í 32 leið úrslit. Hong Myung Bo, landsliðsþjálfari Suður Kóreu, hröklaðist úr starfi eftir mikla gagnrýni heima fyrir þegar kóreska liði féll og leik eftir riðlakeppni HM. Þetta er annað sinn sem Hong Myung Bo stýrir Suður Kóreu HM og í bæði skiptin lét hann af störfum eftir mótið vegna ófullnægjandi árangurs. Miroslav Kubek sagði upp störfum sem landsliðsþjálfari Tékklands eftir lélegt gengi Tékka á mótinu. Liðið komst ekki upp úr riðlakeppninni. Marcelo Bielsa, landsliðsþjálfari Úrugvæði, sagði sömuleiðis starfi sínulaus eftir mikil vonbrigði. Úrugvæði sat nefnilega eftir í riðlakeppninni sem var langt undir væntingum í Úrugvæði. Og Ronald Koeman hætti svo sem landsliðsþjálfari Hollands eftir að hollenska liði féll út í 32. úrslitum HM fyrir Marokkó eftir vítaspyrnukeppni. Julian Nagelsmann þó enn í starfi sem landsliðsþjálfari Þýskalands þrátt fyrir að liði félli óvænt út fyrir Paraguay í 32. úrslitum mótsins. Jürgen Klopp þó engu að síður orðaður við landsliðsþjálfarastarfið í Þýskalandi.
11: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur, sunnanátt 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum en lítilsáttar væta landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig hlýjast á norðaustulandi. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir úrkomi lítið á austulandi. Hiti 6-16 stig mildast fyrir austan, dregur úr vindi annað kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að fertugur Íslendingur sem hefur fengið dóm fyrir manndráp er á meðal þeirra sem sitja í gæsluvarhaldi vegna kókainsmils til Straumsvíkur. Vonir dvína dag frá degjum að finna fólk á lífi í húsarústum í Venezuela viku eftir mannskæða jarðskjálfta. Formaður verkalýsfélags Akranes furðar sig á að atvinnuvegar á þeirra gagnrýni starfsmenn Hvals í stað þess að fordæma hótanir frá dýravendarsamtökum. Lögregla rannsakar andlát konu sem féll fram að svölum á hjúknaheimilinu Eir í Grafarvogi á sunnudag. Rammi fjárlaga næsta árs var samþykktur í ríkisstjórn í morgun og stefnt er að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Barna- og menntamálaráðherra telur rangt að ekki að vera hlustað á tillögur ungmenna sem tóku þátt í vinnustofu símabann. Sveitarstjóri Múlaþing segir fjármagn skorta til viðhalds á vegum á Austurlandi, ástand Axarvegar sé óviðunandi. Hátt í 2000 drengir eru komni til Akureyrar og keppa í fótbolta frá mótni til kvölds fram á laugardag. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
2: Sumartónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Thomas Ades í hljóðritun frá Lucerne hátíðin í Sviss á fimmtudagskvöld klukka 19 Rás 1. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu hafnar fyrir því. Hjá Hrafnildi Stórútsala, Stórútsala hjá Hrafnildi. Írski dagar á Akranesum helgina, fjölbreytagsgrá skemmtum fyrir alla aldursópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og Bílasbrautun Vesturlands.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
23: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
24: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
25: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
26: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
27: Kæru hlustendur, nú fylgjum við Illuga Jökulsinni inn á safn Ríkisútvarpsins. Hann finnur þar eldri viðtöl, umfjallanir og fleira skemmtilegt og setur í loftið fyrir okkur í þættinum gamla kortjérinu.

0: Velkomin í gamla korterið. Í meira en áratug á ofanverðri síðustu öld var á dagskrá ríkisútvarpsins þátturinn Við sem heimasitjum. Hann var alveg blygðunarlaust ætlaður húsmæðrum sem heimasátu en þetta voru ágætir þættir og þar fluttu merkar konur erindi hitt og þetta sem talið var á áhugasviði húsmæðra. Rithöfundurinn Svava Jakobsdóttir flutti árið 1960 þáttum snyrtingu kvenna.
1: Þessi þáttur í dag mun fjalla snyrtingu kvenna. Ekki verða þó gefin ein haldgóð ráð einstök atriði snyrtingarinnar heldur spjallað vítt og breytt þetta fyrirbæri. Nú á dögum þykir svo sjálfsagt á Íslandi að konur noti fegrunarlif, að hætt er við að þeim sem ætlaði að fara herferð gegn notkun þeirra yrði lítið sem ekkert ágengt. Ómálaðar getum við helst ekki farið nemi hæsta lagi út í mjólkurbúð og ætlum við í stór veislu tekur snyrting andlitsins talsvert lengri tíma en annar undirbúningur allur. Mörgum finnst tilhaldið hjá kvenfólkinu gangu til öfgar. En það þó gleðilegt að við erum komnar það langt frá tímum exportbréfana að farið að líta á snyrtingu sem sérstaka iðn eða listgrein sem ungar stúlkur leggja stund á erlendis. Á andlitsnyrtingu hverrar konu verður því að leggja fagurfræðilegt mat og óskandi að árangurinn verði slíkur að fagurkering geti vel við unað. Mannkynssagan sýnir fram á að löngunin til að fegra sig og snyrta hefur á öllum öldum og með flestum þjóðum verið rík hjá konum og reyndar karlmönnum líka en það önnur saga. Frumstæðar þjóður hafa ununa að mála sig og hengja á sig hvers kyns hringi og festar en eftir því sem menningin þróast og kemst á hærra stíg og velgengni verður meiri í landinu því gengdar lausara verður tildrið og brjálið. Það því ekki óeðlilegt þótt einhver alvarlega þengjandi maðurinn hafi orðið áhyggjufullur afdrif þjóðarsinnar þegar konurnar eittu mestum tíma sínum í að halda sér til og það var mjög snemma á öldum útbreitt skoðun að mjög skreitt kona gæti tæplega verið mjög síðprúð kona. Það virðist vera söguleg staðreynd að almenn síðspilling þjóðar og öfgakennt tilhald fari saman. Það verður því að líta á allan þann áróður gegn tilhaldi kvenna sem heimsbókmenntinnar eru svo ríkar af í ljósi þessara staðarindar. Þegar ég segja spámaður ræðist af heift gegn Jerúsalems dætrum, er það ekki einasta skrautgirni þeirra sem honum þyrnir í augum, heldur öll síðspilling gyðinga og sú villu trú sem þeir höfðu hafnað í fyrir áhrif Babylons manna. Jesaja ómyrkur í máli og af upptalningu hans má sjá að það var ekkert smáræði sem konur gyðingalands hindu utan á sig í þá daga. En hann segir, sökum þess að dætur síjónar eru drembilátar og ganga hnakkakertar, gjóta útundan sér augunum og tifa í göngunni og láta glamra í öklaspennunum, þá mun drottinn gjöra kláðugan hverju vil síjónar dætra og jafi gjöra bera blíðan þeirra. Á þeim degi mun Jafi burt nema skart þeirra. Ökla spennurnar, ennisböndin, hálstinglin, eyrnaperlurnar, armhringana, andlitskýlurnar, mótrana, öklafestarnar, beltin, ilmbaukana, töfraþingin, fingurgullin, nefhringana, glitklæðin, nærklæðin, möklana og pingjurnar, speglana, lindúkana, vefjarhettina og slæðurnar. Og koma mun ódaun fyrir ilm, reiptagl fyrir belti, skalli fyrir hárfléttur, aðstrengdur hærusekkur í stað skrautskikkju, brennimerki í stað fegurðar. En muna margir þá daga andlitsförðun hófst hér á Íslandi. Það ekki svo langt síðan. Þennan síð voru skiptar skoðanir og líklega fleiri á móti en með honum. Árið 1923 skrifaði hinn merki fræðimaður og prófessor Guðmundur Finnbogason ritgerð sem hann nefndi andlitsfarða. þar sem hann gerir að umræðu efni þann útlenda ósið að lita andlit sitt eins og hann kemst að orði. Guðmundur lofsingur í ritgerð sinni litaraft íslenskra kvenna.
0: Og það gaman að segja frá því að svo hefur Svava fengið til liðs við sig tvítuga mákonu sína, Jóhannu Kristjónsdóttur, og fengið hana til að lesa upp úr grein Guðmundar Finnbogasonar.
2: Litaraft íslenskra kvenna á umliðnum öldum ætti líka að mega ráða nokkuð á litarafti þeirra á vorum dögum því að ættirnið er enn hið sama og svo landið sem við byggjum. Nú virðist mér sjón sögu ríkar það að eitt af því sem einkennir íslenskar konur og prýðir hvað mest er fagur hörundslitur. Ég hef oft fundið það með gleði og aðdáun þegar ég hef komið hingað heim frá útlöndum svo að mér var samanburðurinn við erlendar konur auðveldur og mér hefur þá fundist að þessi litfegurð íslensku stúlknanna væri þeirra yndislegasta skart. Ef til vill er þetta litaraft að nokkru leiti loftslæginu hér að þakka. Að minnsta kosti sýndust mér ekki íslenskar konur vestanhafs eins litfríðar og hér heima.
1: Prófessorinn hefur síðan áhyggjur af því að fagurt litaraft íslenskra kvenna býði ekki sitt barr ef þar fara að smyrja sig litum og dufti.
2: Notkun andlitsfarðans hindrar þá að dómi sérfræðingsins fremur en stiður þau lífstörf hörundsins sem eðlileg fegur þess brettur af hinn lifandi fegurð litaraftsins. Sú fegurð er sönn eign persónuna sjálfrar, stafar frá eðli hennar. Hún er sem geislar frá sjálfum lífsins loga. Farðin aftur á móti er dauður litur klístraður á hörundið. Hann er í rauninni gríma sem hýlur það. Hann sýnir annan lit en þann sem undir býr. Hann er tál litur. Og enginn skildi ímynda sér að það sé hættulaus leikur að fara falsa útlit sitt. Sannleiks ástin er grundvöllur æðstu dygða manns og í hverri óspiltri sál er ósjálfráð virðing fyrir því sem ósvikið er, tilfinning fyrir því að meira er að vera en sýnast, að sýndin er hjóm eitt og skuggi ef hún gefur annað í skín en undir býr. Sá sem ekki þorir að sýnast það sem hann er, hann flýr sjálfan sig og tínir brátt sjálfun sér og missir þar með það sem gerir aðra eign dýrmæta. Grímudansleikur getur verið skemmtilegur meðan hann er leikur, en verði lífið sjálft að grímuleik þá er gamanið farið og ógeðið komið í staðinn. Illasmyslin bæta róðanblikðar, blæja glítuð feimni sem er mist, dýrar perlur, tárin hreinnar tryggðar, tjón það fegrar engin prjálsum list. Nú er það skiljanlegt að freistnin til að falsa útlit sitt getur komið yfir þann sem finnur sárt til þess sem ásýnt hans er áfátt, að sá sem elling gerir gráan og rukkóttan reyna að berja í brestina með farðanum. En hitt virðist ekki geta komið af öðru en hugsunarleysi og óskiljanlegri blindni einfeldninnar að ungstúlka sem náttúran hefur gætt blóma og hvíti æskunnar geti fengið sér til að skipta á þessari eðlisfegurð sinni og þeirri litfegurð sem fæst í búðum. Hver vill skipta á skýrum gullhring fyrir tóbaksring, hverjum þykja litaðar pappísrósir fegri en ráðnust rósa runnin uppi lifandi brunna. En líkt þessu fer ungu stúlkonum sem farða sig. Í staðum fyrir lifandi róða og hvíti hörundsins er skiptir blæ með hverri geðsræringu, hverri kvikri hugsun og hreyfingu, setja þær dauðan farðan er gerir andlitið að múmíu. Og þótt ekki sé annað en púðrið, þá gefur það hörundinu óhraustlegan dauðfölvan blæ, en að telja hið sjúklega, fegra en hið heilbrigða er smekkur sem gengur antælis við lífið sjálft. Nú kynni einhver að halda að það að breyta andlits eða háralit sínum væri í eðli sínu samskonar og jafn afsakanlegt eins og að

0: frjálst að sýna mikið eða lítið af líkama sínum innan þeirra vébanda sem velsæmis tilfinningin setur á hverjum tíma. Fötin mynda þá jafnframt umgerðum það sem sést af berum líkamanum og það er ekki nema sjálfsagt að gera þá umgerð svo að það sem hún líkur njóti sín sem best. En andlitið bert, farðin falsar lit þess. Ung stúlka hér í bæ sem ekki farða sig sagði mér að hún hefði átt tal við ungan mann sem hélt í fram að velfæri á því að konum förðuði sig og svo sem til stuðningsmáli sínu spurði hann hvort ungfrúni þætti falleg ómáluð hús. Ég veit ekki hverju hún svaraði en ég myndi í hennar sporum hafa spurt hvort hann vildi eiga gamla skemmu ef hún væri vel máluð. Spurning þessa manns á sér rætur í þeim skoðunarhætti að fara megi með lifandi mannslíkaman eins og dauðan hlut að það sem fari vel á tré eða bárujárni eða steinsteypuvegg það sómi sér vel á konuvanga. Hann gleymir því að manns andlitið spegill hins innra lífs að það ber á hverri stundu blæ af ástandi mannsins öllu og að mikið af fegur þess fólkið í stöðugu samspili hins innra og hins ytra. En þetta samspil gerir farðin sitt til að hylja. Hann gleymir því að ef konur eru málaðar eins og hús, þá þyrfti raunar að gæta sömu varúðar þær eins og nýmáluð hús, hengja upp spjald skráðvær í stóru letri nýmálað, svo að menn fái ekki að vangá, bletta á sig af því að koma á nærri. Hann gleymir því líka að eins og regnið getur eyðilagt nýja málningu á húsi, eins geta tárin spilt farðanum á vöngum kvenna og það getur hent fegurstu konu að fella tár. Varla önnur vísa frægari í íslenskum kveðskap en vísa Víglundar stóðum tvö í túni, að minnstakosti veit ég enga vísu svo mörg skáld hafi reynt að kveða upp sem þessa. Stóðum tvö í túni, tók hlín mig sínum, höndum hauklíkt kvendi, hárfögur og grét sáran. Títflugu tárum tróðu, tilsegir harmurum vilja, strauk drifkvítum dúki, drósum kvarminn ljósan. Hugsið ykkur hvernig vísan hefði orðið ef ketilríður hefði verið förðuð og skáldið þurft að lýsa því hvernig andlít þá henni var allt skjöldótt eins og illamálaðar botverpungur en drifkvítur dúkurinn allur flekkóttur af farðanum. Af öllum þessum ástæðum sem ég hefi nú greint vildi ég óska andlitsfarðanum sem lengst burt frá þessu landi. Íslenskar konur þurfa hans ekki eins og ég leiddi vitni að í byrjun erindis míns. Til skamstíma hefur engri íslenskri konu dottið í hug að farða sig og mér finnst það gaman fyrir þær að geta gefið eins einfalt svar eins og ein íslensk kona sem ég þekki vel gaf skólasystur sinni í Kaupmannahöfn. Skólasysturinn kom til hennar og bað hann að segja sér í trúnaði hvernig hún færi að því að hafa svona fagurt litarátt. Ég þvæ mér úr köldu vatni í framan, svaraði hún. Og þegar æskuróðin hverfur og elli mörkin farið að koma, þá gott að minnast þess að hver aldur hefur sína sérstöku eðlisfegur og því óhætt að fylgja ráði Bjarna Thorarensen. Óttist ekki elli Ísalandsmeyjar, þó færa hýðið þið hvíta, hrokni og fölni og brúna logið í lampa ljósunum daprist og verði rósir vanga að visnuðum liljum. Því þá fatið fyrnist fellur það betur að limum og lætur skýrar í ljósi lögun hins innra. Fögur önd ásýnd gamals mun eftir sér skapa og ungdóms léttleik æðri á það skrúðrósir grafa.
1: Þannig fara Guðmundi Finnboga sinni orð. Við getum þó huggað okkur við það að tækninni hefur fleikt fram síðan þetta var ritað og nú komin að markaðin svo kallaður ekta augnháru litur svo við ættum þess vegna að geta fært okkar tár á fagran og töfrandi hátt. Ígli Jökulsson gramsaði í safnakosti
2: Ríkisútvarpsins í þættinum gamla kortýrið.
1: Þá var þættinum lokið.
2: Að þessu sinni fann hann

0: umfjöllun Svögu Jakobsdóttur förðun kvenna í gegnum tíðina. Við heyrðum einnig Jóhönnu Kristjónsdóttur lesa úr ritgerð sem Guðmundur Finnbogason skrifaði 1923 sama efni. Nú komið að hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og þetta þriðji þátturinn sem ég sé undir heitinu hljóðrás æviminnar. Hér held ég áfram að segja frá þessari hljóðrás og tengja hana við miðsumlandi staði og tímabil í þetta skipti í Þýskalandi, á Íslandi og í Bandaríkjunum. Haustið 1970 flutti fjölskyldan tímabundi til Kiel í Þýskalandi eða Vestur Þýskalandi eða sambandslýðveldinu Þýskalandi eins og það hét þá. Þetta var auðvitað talfært annars konar tónu sem var þar efst á baugi en á Íslandi á þeim tíma. Kiel hefurborg í Schleswig-Holstein og talfært menningamiðstöð. Á þessum árum var ekki orðið eins algengt og síðar að frægir tónlistamenn kæmu í heimsókn til Íslands, en slíkt var hins vegar talsvert algengt í Kiel. Við byggum nálægt stóri íþróttahöll og þar voru oft haldin stór íþróttamót og ýmiss konar menningaviðburðir meðal annars tónleikar. Meðal gesta sem komu þangað með við byggum þar var Golden Gate kvartettinn, sem var þekktur fyrir fjörlega tónlist af ýmsu tagi, ekki síst gospel. Við skulum hlusta dæmi þetta, þar fjallað fæðingardag frelsarans eins og heyra má. Golden Gate kvartettinn flytur lagið When Was Jesus Born sem bandarist þjóðlaga.

Í útvarpi og sjónvarpi voru stór hljómsveitir talsvert áberandi í Þýskalandi á þessum árum. Maður kannaðist við eitthvað þessum nöfnum að heiman, til dæmis hljómsveit Kurt Edelhagen eða hljómsveit Max Greger. En í útvarpinu var samt stundum sagt eitthvað af þessa leið þegar tónlist af léttara tagi frá Þýskalandi af leikinn, þýskir listamenn flytja. En þarna ytra var hljómsveit James Last ekki síður áberandi. Þeir flutu einkum danstónlist eða sem eru kölluð að liftutónlist, spilaði oft vinsæl lög í eigin útsetningum, þar sem brass eða málblásarar voru áberandi. Hljómsveitinni talan var selt 200 milljón plötur. James Last flutti síðar til Bandaríkjanna og dó þar. Við skulum hlusta á dæmingerða útfærslu James Last á þekktu lagi. Hér flytur hljómsveit hans lagið Spanish Eyes eftir Charles Singleton og Bert Kampert og Eddie Snyder.

Eurovision var að ná sér á strik á þessum árum og maður læriði vinsælustu lögin. Það var hægt þá. Ég man einna fyrst eftir Sandy Shaw frá Englandi sem vann Eurovision 1967 með leikbrúðusögnum Like a Puppet on a String. All Things of Everything sem hinn írska Dana eða Dana söng 1970 með líka minnistætt lag og ég man líka eftir Vicky Leandros frá Luxemburg sem vann 1972 með Après Toi. En mest í gegnum slátturinn kom við það með Abba og Waterloo 1974 og í textanum segja frá konu sem verður að játa sig sigraða líkt og Napoleon í Waterloo 1815. Hér lyftur Abba Waterloo eftir Benny Andersson og Björn Ulveus.

En þegar þetta var komið sögum, vorum við flutt aftur heim til Íslands. Þar voru tvö tríó áberandi. Fyrst er að nefna tríói þrjú á palli. Frumkvæðið að stofna þess mun hafa komið frá Jónasi Árnasinni. Hann hafði þá samið söngleikinn þið muniðan Jörund og vantaði tónlistarflytendur fyrir söngleikinn. Hann hafði sambandu Tróels Berntsen sem hafði verið í Savanatríóinu til þess að kanna hvort að Savanatríóið var ekki til í að koma að flytja þessi lög. Það var nú ekki hægt, tríóið var ekki lengur starfandi og félagarnir ekki lengur allir á landinu einu sinni. Þannig að Tróels leitaði til Herga R. Einarssonar og Eddu Þórarinsdóttur. Tríóið var vinsælt þegar það flutti þessi lög, setna kom svo Halldór Kristinsson í staðinn fyrir Helga R. Tríóið var þá talsvetið þjóðlagageiranum, setna kom svo Ríó tríóið, Ólafur Þórðarsson, Helgi Pétursson og Ágúst Atlason, þeir voru meira svona í gaman geiranum. Ekki síst vegna textahöfundarins Jónasar Friðriks Gunnarssonar frá Raufarhöfn. Hann mun hafa samið yfir 200 söngteksta, reyndar ekki bara fyrir Ríó tríóið, heldur ýmsa fleiri. En síðasta textna sinn samdar reyndar með mér fyrir kallakonu Stefni. Eftirfarandi lag er gott dæmi texta Jónasar, þar er því líst hvernig það er fyrir utanbæjarmann að flytta til Reykjavíkur eitt síns liðs. Ríó tríóið flyttur lagið Verst af öllu, það er erlend lag, en textin eftir Jónas Friðrik Gunnarsson.

Ég var í Háskóla Íslands á þessum árum og þar varð bandaríski stærðfræðingurinn og skemmtikrafturinn Tom Lehrer vinsæll, meðal annars meðal róttækari stúdenta. Hann var samsagt háskólukennari í Harvard og MIT og skemmtikraftur. Seinna var hann svo kennari við háskólan í Santa Cruz í Bandaríkunum, meðal annars þegar ég var þar í rannsóknarleyfi, var þá með tvö námskeið, annað stærðfræðilegt efni, hitt bandarísku söngleiki. Ég hitti hann þá aldrei. Hann samdi alltaf textana sjálfur og stundum lögin líka. Margir textarnir fólu í sér þjóðfélagsgagninni og háð, stundum beitt, jafnvel gróft. En við skulum taka þér svona með frekar meinlust dæmi þar sem hann telur upp öll þekkt frumefni þess tíma. Ég hef prófað að nota þessa hugmynd til að telja upp í söng valinn atriði úr kennsluskrá Háskóla Íslands og reyndar síðar Harvard Háskóla. Tom Lehrer flytur hér lagið The Elements. Lagið úr söngleik eftir Gilbert og Sullivan en textin eftir Tom Lehrer.

0: Önnur söngkona sem ég fekk mikið dálæti á þetta leyti var Miriam Makeba. Hún var suðurafrísk söngkona og baráttukona. Hún var reyndar útlæg frá Suður-Afríku í 30 ár, 1960 til 1990, vegna baráttu sinnar fyrir réttindum þeldokra og vegna gagninni sinnar á aðskilnaðarstefnu stjórnvalda. Hún bjóð þá í Bandaríkjunum og var tíma gift suðurafríska trömpetleikaranum Hugh Masekela. Makeba eignaðist líka vini í Bandaríkjunum með að þarlendra tónlistarmanna, til dæmis Harry Belafonte og Paul Simon. Makeba söngrenda talsett með Simon og kemur fram á plötu hans Graceland. Hún kom til Íslands og söng í Laugardalshöllinni fyrir innum 20 árum. Ég hef alltaf sérstakan áhuga á lagi hennar The Click Song sem málvísindamaður. Í þeim söng kemur nefnilega fram sérstakt smelli hljóð sem eru móðurmáli hennar, Gósa. Við skulum hlusta það. Miriam Makeba syngur The Click Song sem Gósa þjóðlag.
1: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English because they cannot say, Onotwane.

Við byggum í Cambridge í Massachusetts. Hún eiginlega systur borg Boston. Það var mikið að vera í tónlistarlífinu og Boston-svæðinu. Bæði meðal heimamanna, þar var Boston Pops hljómsveitin og Arthur Fiedler og svo Boston Symphony hljómsveitin. Symphony hljómsveitin var oft með opnar æfingar, open rehearsals og maður gat farið og hlustað á það. Það kom líka margs konar gestir þegar meðal píanoleikarinn og hljómsveitastjórinn William James Basie eða Count Basie, Basie Gravy. Hljómsveit hans starfaði næstur 50 ár og hafði mikil áhrif innan sveiflujazzins eða swing era. Hann samdi talsvert af lögum og við skulum hlusta á eitt þeirra. Count Basie og hljómsveit flytja April in Paris eftir Count Basie.

Þegar maður búin að hlusta á greifan, Count Basie, eðlilegt að koma sér að hertoganum, Edward Kennedy Ellington eða Duke Ellington og hljómsveit hans. Hann var líka pianisti og hljómsveitastjóri eins og greifin. Hljómsveit hans starfaði líka í það bil 50 ár og hafði áhrif á sveiflujazzinn, kannski með áhrifum frá blues að þér fróðir menn segja. Hann samdi líka mikið af lögum og meðal þeirra Satin Doll. Við skulum hlusta á það. Duke Ellington og hljómsveit flytja Satin Doll eftir Duke Ellington.

Eftir að hafa hlustað á tvo píanista og stór hljómsveitir þeirra, skulum við aðeins minka við okkur og hlusta á kanadíska píanistan Óskar Peterson og hljómsveit hans. Hann ekki síst þekktur fyrir frábæra tækni, hann samdi eitthvað að lögum, en ekki sérstaklega þekktur fyrir áhrifa sérstakan stíl innan jazzins. Það sagt að megin áhersla hans hafi verið á það að spila eins vel og mögulegt væri. Hann var oft með tríó, gerna með Ray Brown og bassa og Joe Pass og gítar, stundum líka með Herb Ellis og gítar og Nils Helling Ørsted Pedersen og bassa. Við skulum hlusta á Óskar Peterson, tríóið, spila Tea for Two eftir Vincent Newmans. Þetta lag var endar spilaði í kirkjunni við brúðkaup dóttur okkar, en þá var Kjartan Valdimarsson á píanóinu í staðin fyrir Óskar Peterson því að hann var ekki tiltækur.

Við skulum hvíla okkur aðeins á pianistunum. Bandaríski saxofónleikarinn Stan Getz er ekki síst þekktur fyrir það að hafa koma Brasilíu jazzi eða bossa nova á alheimskortið. Hann vann til dæmis með sjó Gilberto og Astor Gilberto sem meðal annars söng Garota de Ipanema eða The Girl from Ipanema eftir Tom Chobin og það varð óhemju vinsælt. Samstarfið við sjó Gilberto gekk víst ekki alltaf mjög smurt. Einhvern tímann sagði Gilberto við Chobin sem var að vinna með þeim og hann sagði það á portugólsku þegar hann talaði ekki ensku. Sagði gringónum þarna að hann sé fíbl. En gringo orð sem spænsku og portugalsku mælandi nota gerna að komven, ekki síst ensku mælandi. Og Chobin þýtti þetta fyrir Getz á þessa leið. Joao segir að hann hafði alltaf dreymt að fá að spila hann á plötu með þér. Og það var allir ánægðir með þetta og upptökurnar gátu haldið áfram. Ég hitti Stan Getz einu sinni á tónleikum í Boston, líklega voru 1975, við Örn Aðalsson félagi minn spjörlaðum við hann í hlýi og kvöttum hann til að koma til Íslands. Hann gerði það einum 5 árum síðar eða svo, en misti því miður af okkur. Við skulum hlusta á eitt Chobin-lag með Getz. Hér leikur hann Corcovado eftir Antonio Carlos Chobin.

Við skulum ljúka þessum þætti með einu vinsælasta jazzlagi allra tíma og því sölu hæsta, segja menn. Þar aftur komin pianist yfir stjórnvölin. Hljómsveitin kvartett Brubeck. Brubeck ekki síst þekktur fyrir svalandjazz eða cool jazz og ýmiss konar tilraunastarfsemi í takti. Lagið Take 5 ágætt dæmi það. Og það ótvírætt hluti af hljóðurás ævi minnar að því að ég notaði þetta lag sem hringitóm í símanum mínum í mörg ár. Höfundurinn var Paul Desmond sem spilaði á saxofón í kvartett Brubeck. Hér kemur Dave Brubeck kvartett með lagið Take 5 eftir Paul Desmond og ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

0: Höskuldur Þráinsson hefur umsjón með hljóðrá sæfiminnar í þessari viku. Þetta var þriðji þáttur hans af fimm.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Kanadíski jazzpianistinn Oscar Peterson lék eigið lag Cool Walk. Á samt honum heyrðust Joe Pass á gítar, David Young á bassa og Martin Drew á trommur. Hljóðritunin var gerð 1986.
1: Ertu fyrir sunnan forvitnileg söfn sagan og listin listasafn Einars Jónssonar, Glúrasteinn og Hafnarborg hafnar fyrir því. Kíkti kaffi í Dillons hús, Árbæjarsafn. Hamborgarabúllan Búlluborgari en ekki hvað, Hamborgarabúlla Tómasar. Hann smíðar eðal skarkripir, gullsmíðaverstaði Hjálmars Torfasonar, Laugavegi 71. Hjá Hrafnildi, stórútsala hjá Hrafnildi. Góð glerugu á sangjörnu verði, glerugna Pétur Garðatorgi Garðabæ. Írski dagar á Akrinesum helgina, fjölbreytagsgrá skemmtu fyrir allaldusópa og einstök hátíðastemning. Veri velkomin á Skagan, Bresabúð og bílasbrautum Vesturlands.
2: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Viðræður Bandaríkjanna og Írans með milligöngu embættismanna frá Katar og Pakistan eru hafnar í Doha, höfuðborg Katar. Ræða á tæknilegar útfærslur á viljayfirlýsingu Írans og Bandaríkjanna að koma á friði í stríði ríkjanna. Jared Kushner og Steve Witkoff, erindreka Bandaríkjaforseta, tóku ekki þátt í tæknilegum viðræðum. Þessi stað héldu þeir á fund forsætisráðherra Katars og ræddu við hann gang viðræðna við Íran og ástandi í Líbanon. Kasem Garibabadi, aðstöður utanríkisráðherra, leiðir sendinefnd Írans.

0: Eitt þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarhaldi vegna smygls á 106 kílum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fékk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku 2011 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleira málum og hefur áður sett gæsluvarhaldi grunaður tengsl við stórfelld fíknefnamál. Athygli veku að Lárus birta samfélagsmiðlum 2017 myndir af sér með köfunarbúnaði í Straumsvík, kílóan 106 í málinu núna, voru geymd í sjókistu skips undir sjávarmáli þar og sótt af kafara. Samkvæmt heimildum fréttastofu fundust 30 kíló af þessum efnum í bíl á vegum Lárusar. Ríkisstjórnin afgreiddi í morgun rammað fjárlögum næsta árs. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Engar skattahækkanir verði umfram það sem komið hafi fram í fjármálaáætlun. Þvert á móti haldi heildarskattbyrði áfram að lækka.
1: Já, ramminn liggur núna fyrir, hann er samþykktur og núna verður unnið í að fylla inn í hann til að klára fjárlagafrumvarp í haust en grófu línuna liggja fyrir.
2: Og hvar eru þær helstar?
1: Já, við höfum auðvitað orðið að taka tillit til af hverna breytingar sem hafa orðið á hagspám og öðru slíku en þetta byggir á fjármálaáætlun þó með breytingum sem taka tillit til þess.
2: Erum við að tala hallalaus fjárlög?
1: Já, við erum að tala hallalaus fjárlög, þannig að þetta fjárlögin eru í samræmi við fjármálaáætlun en þó heldur rýmri niðurstaða en þar kom fram.
0: Sagði Daði Már Kristófersson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir ræddi við hann. 900 voru handtekin á fjöldafundum sem haldnir voru víða í Suður-Afríku í gær. Fundirnir voru upphafið að einni viku viðburða sem skipulagðir eru af samtökum sem vilja losna við óskráða innflytjendur og farandverkamenn úr landi. Lögregla segir að mótmælin í gær hafi mestu farið friðsamlega fram en að margir hafi verið handteknir vegna gripdeilda. Fréttalestur lokið.
3: Kæri hlustendur, nú grípum við ferðatöskurnar og förum af stað til Jazzlands. Fararstjóri okkar Pétur Grétarsson.

0: Heilir og sælir, hlustendur góðir og verið velkomnir í Djasslandið. Gestur minn í dag er höfundur þessarar tónlistar, Mikael Máni Ásmundsson, gítarleikari. Velkomin í Djasslandið, Mikael.
1: Takk fyrir.
0: Hafsan heitir hún, þetta var titillagið og maður velti fyrir sér sko, er þetta svona eins og glasið hálffullt eða hálftómt? Hafsan eða Allsan eða hvað er að gerast?
1: Já, vissu leiti, út af því að þegar ég var að semja lagið þá sá ég fyrir mér hálft tungl.
0: Já.
1: En fannst það ekki vera nóg lýsandi fyrir lagið á meðan Hafsun eða Hálfsól lýsir því aðeins betur út af því að lagið fjallar eitthvað sem er næstu því frábært.
0: Já.
1: En hérna, og lofar þeim eitthvað frábært, já. En þú færðað ekki.
0: Er þetta lýsa hér bara örlögum alls tónlistarfólks? það er leitin að einhverju fullkomnun en raunveruleikin er sá að það er já, það verður kannski sko, einhver tíma fullkomi en þú kannski bara tekir það ekki sjálfur hefur það gerist?
1: Já, það er dálítið erfitt og svona erfitt svo margar hugsanir þegar maður er að búa til tónum við sérstaklega í lengri tíma og sérstaklega þegar maður stútir eitthvað þá er þessi svona glíma sem maður á við hugansinn og flestar hugsanir eru bara frekar svona mikil tröflun af þessu leiti þú veist, eins og hugsanir eins og er þetta lag ég er þetta nógu gott er í rauninni svona spurningar sem kannski eins og sérstaklega spurningin er þetta lag ég, hljóma kannski eins og djúp spurning en í rauninni þá hérna, finnst mér hún ekkit sérstaklega djúp út af því að ef þú hugsa svona vitsmennanlega um þessa hluti þá finnst mér í allavega fyrir sjálfum ég búin að missa sjónar á því sem skipti máli
0: Já, þannig að þú fann að vera fyrir þér
1: Já, hugurinn svona er einhvern veginn að blokkra innsæðið
0: Já, það viljum við ekki
1: Helst ekki en maður lendir alveg oft í því ég geri það á hverjum degi sko.
0: Já, ertu harður húsbóndi við sjálfum þig? Ertu mjög krítiskur? Eða kanntu að hrífast með líka?
1: Ég er nefnilega definitely kann að hrífast með líka að þegar mér finnst ég að gera eitthvað vel og ég reyni alltaf að skapa tónlist sem mér finnst gaman að hlusta á sjálfur og sem gera verkum að ég nýt þess að hlusta á tónlistinu mína annars myndi ég ekki gefa hana út held ég en ég veit að mörgum finnst aðsnalegt að hlusta á tónlistina en mér finnst það til dæmis ekki
0: Nei, mér eru nú fundist svona þegar ég tala þetta við fólk að það virðist nú aðalega vera bara vegna þess að það er alltaf verið að fást við eitthvað nýtt sko, að það hlustar ekki á tónlistina sína mikið aftur í tíman en mér finnst nú yfirleitt sko, þegar ég er að spila fyrir fólk eitthvað svona sem það hefði gert fyrir einhverjum árum síðan þá finnst þið nú bara svolítið gaman að heyra það sko.
1: Já, ég hlust alveg svona reglulega á það sem ég gerði fyrir kannski 8 árum þegar gáði tvistu plötuna mína og sé mjög margt sameiginlegt og mjög margt gjörólíkt
0: Já Heldur það að sé jafn augljóst fyrir hlustendum ef þeir bera þetta saman eins og það er fyrir þér að þetta hefur breyst mikið?
1: Það er frábær spurning sem ég finnst alltaf erfitt að svara. Ég veit ekki almennilega þetta því að fyrir mér þá er örugglega ákveðni hlutir mjög augljósir fyrir mér sem manneskinni sem segja með tónlistana og eyði mestum tíma með henni En það er líka akkurat öðugt að það er kannski ákveðni hlutir sem eru virkilega augljósir fyrir hlustandan sem ég er búin að vinna svo mikið í tónlistinni að ég er kannski búin að missa sjónar á því.
0: Akkurat. Við kannski heyrum í gegnum þennan tát að við ætlum að fara víða og það vill svo til að næsta lag á listanum hjá okkur, það heitir bókstæðlega byrjum á byrjunni Let's Start at the Beginning það er af nostalgia með sýningi
1: Jú, einmitt
0: Heyrum þetta, hvort að þetta kveikir einhver hörengar tengslum um byrjununa.

0: Við erum að fikur okkur hér aðeins aftur í tíman með Mikael Mána Ásmundsson í gítarleikara sem að lék hér með, var ekki með Lilju Maríu systurinni
1: Jú.
0: Sem að spilaði á eitthvað af íbrafón afbrigði
1: Metalafón
0: Já. Já, er það gamla orf hljóðfærið eða hvernig
1: Ég held að þetta sé hljóðfæri sem nota mikið í gamilan tónlist.
0: Já, þetta svo liðis, já.
1: Já. Held ég að ég sé að fara með rétt mál.
0: Það eru til margar útgáfur af bifurpunni. Mm-hmm. En þessi plata kom á 2021 og heitir Nostalgia Machine. Ertu mikil nostalgíu vél? Ég man að síðast þegar við tölum saman að einhverju marki, þá talaður að þú hefði verið í svona mikilli tónlistar neyslu á löngum strætóferðum.
1: Einmitt.
0: Hvernig er tónlistar neyslan í dag?
1: Tónlistar neyslan í dag, hún hérna, ég hlusta mjög mikið á tónlist sem bæði með texta og án texta og eru svona, og fer venjulega í tímabil það sem ég hlusta á annarkvort eða.
0: Já.
1: Og hérna, eins og núna upp á síðkastið þá hef ég verið að hlusta mikið á kvikmynda tónlist eða svona tónlist sem hljómar eins og kvikmynda tónlist eins og tónlistinn hans Jóhannssonar eins og virðulegi forsetar, það er eitt uppáhalds verkið mitt, hans og hérna Johnny Greenwood hérna Radiohead gítarleikari, gerði frábært skóra hérna fyrir One Battle After Another og ég einhvern veginn svona hlusta dóldið á það en síðan veist mér líka gaman að hlusta á bara hvað sem mér búin að vera að hlusta dóldið á gamla Charlie XCX plötur sem er eitthvað gjör ólíkt sko. Sérstaklega plötin af Charlie og einhvern veginn hefur þetta allt áhrif á mann en þið veit svona hvaðan til dæmis innblástur kemur er mjög erfitt að segja til það, þú veist, það gæti verið einmitt þessar strætóferðir sem voru fyrir 15 árum og þá sem eru í rauninni fræið sem verður kannski í aðalaginu sem við erum að hlusta á núna.
0: Já, tekur tíma.
1: Já.
0: Já. En að því þú nefnir eins og kveikmyndatónlist og það hefur nú verið lýst músíkinniðinni til dæmis að þessari nýju plötu sem svona blöndu af einhverju impressionískri pælingu og rock, proggi og jazzi og öllum fjárónum sem er alltaf bara eins og verður að lýsa allt sem þú verður fyrir en ertu svona sérðu tónlistina fyrir þér líka því að þú átt ekki til neinu vandræðum með það svona tala þetta að svona sjónræna þáttin í þessu
1: einmitt sko yfirleitt hérna sé ég hana ekki mjög sjónrænt sko og ég til dæmis manneskja sem sér hlutina mjög sjaldan sjónrænt þó ég verið að tala áðan til dæmis hvernig ég sá hálfu sólina en til dæmis þegar ég er að lesa bækur og það er verið að lýsa hvernig manneskja lítur út þá sé ég það venjulega ekki í huganum en það er svona eins og þessi annar hluti heilan sem kannski svona finnur fyrir henni á einhvern abstrakt hátt og ég myndi lýsa því frekar þegar ég er svona semja tónlistina þá kannski mismunandi aðferir bara eftir í hvernig feelingi ég stundum finnst mér gaman ég myndi mér ákveðin mótíf sem ákveðina karakterar en ég sé það ekki endilega sjónlegt en svona finn fyrir hvernig manneskja það er eins og því ég er að lesa bók
0: og kannski líka að hitta fólk að því að við vorum að tala með þetta áður við byrjuðum og vorum að tala hvernig fólk velst saman til þess að búa til músík og það er svo mikilvægt að þetta sé fólk sem er ekki mjög leiðinlegt að vera í kringum
1: Já, það er heldur mikilvægt
0: Þannig að það er kannski það sem þú ert að lýsa að eins og þegar þú lest mannlýsingu þá var það ekki útlitið heldur kannski svona, já, hvað, innrætið?
1: Innrætið og já, og einhver svona okkur karakter einkenni
0: Já,
1: einmitt
0: Skemmtileg pæling
1: Já
0: Eigum við að sko, við langar til að komast yfir daldið af þessari músík og við erum komnir hérna að Bobby sem að er auðvitað tilhengar Bobby Fischer eins og kunnugt er og hann var mikill borðspilameistari
1: Já, hann byrjaði þar
0: Já. Og svo fór hann yfir í þetta borðspila, allra borðspila
1: já.
0: Skákina og svo reyndi hann að breyta því
1: Síðan reyndi hann að breyta því eina borðspili sem hérna, má kalla íþrótt
0: Já, það er alveg satt það er haldið þeim tilli
1: Já
0: Ég var að heyra Board Games.
1: Dembu okkur í það.

0: Ólíkt skákinni þá erum við að spila tónlistir hans Mikaels Mána bara í einhverju röð. Þetta er ekkert endilega hvítur og leik og svartur og leik eða byrjaði nú samt á svona rólegu upphafstafli og, mm-hmm. og svo kom daldið örar á endatafli.
1: Einmitt, algjörlega og mér byrjaði að hugsa það sem við vorum að tala áðan að hérna hvort að það sé hægt að hlusta á hérna, eins og þetta er fyrsta lagi sem ég gef út og heyra tónlistina í dag og sem ég að gefa út núna
0: Já.
1: Og hvort að það kallast á og hvað líkt og einmitt, til dæmis eitt sem mjög augljóst fyrir mér þegar ég hlusta á þetta lag er að það sem ég nota oft í tónlistinni minni er að ég spila sömu laginu en í sama lagi kannski eins og í þessu tilfelli í ólíkum tempóum þannig að hljóma svona næstu eins og tvö ólík lög með sama stefi
0: Emil.
1: Og þetta er til dæmis eitthvað sem ég var líka nota í hérna uppáðslaginu sem við spilaðum á Half Sun þegar laglinni fyrst spilu svona lindadómsfullan hátt bara með gítarum og síðan með aðeins meiri svona drama og angista sem trommunar eru að spila laglinna líka með svona einmitt, ég fór aðeins að spá í því
0: Það er áhugavert sko líka því að þú talar laglinna og þú nýtir svona vel að því að það er ekkit endilega svona einhver regla í djassmúsík að halda sig við hana það er, maður heyrir oft músík þar sem að menn virðast bara ekki geta beðið eftir að komast í burtu frá laglínun
1: Já, helvitis laglínun bara fyrir
0: Það er alltaf fyrir, þú ert ekki þar
1: Nei, ég elska laglínuna mest af öllu og líka bara þegar ég var að hérna, detta fyrst inn í jazzin þá fannst mér oftar en ekki skemmtilega að hlusta á laglínuna en solo, nema ef það var eitthvað sérstaklega einmitt melodíst en samt virtuosic solo, þá fjall ég alltaf alveg fyrir því
0: Það er náttúrulega svolítið svona tilgangurinn með þeirri músík er að taka melodíuna lengra, er það ekki?
1: Einmitt, ég var margir meistarar sem voru þar en ég veit að þau vorum að tala á þann hérna hérna Bill Frisell og Skúla og Skúli spilar á þessari plötu
0: Skúli Sverrisson
1: og hann var að taka upp þessa plötu með Bill Frisell hérna á svipum tíma og þá einmitt sko var hann einmitt svona stundum hann, ég var held ég kannski 22 á þessum tíma og Skúli náttúrulega með mjög mikla reynslu en hann var ekki mjög mikið að segja hlutina beint út eða þú veist, hafa mikla stjórn á tónlistinni, ég vildi bara einhvern veginn lefin að gerast en stundum gaf hann svona lítil hint en svo hann sagði ég með sko að það sem Bill Frisell gerir oft er að þegar hann er að taka solo þá tekur hann kannski solo bara í kannski 10-12 sekúndur sem allt í innu byrja hann bara að spila laglínuna aftur í kannski 10-12 sekúndur og fyrir aftur að solo sem einmitt, ég er að gera aðeins í akkurat þessu lagi.
0: Einmitt. Þannig að þetta er svona, það mætist þarna gamli tímin og nýji tímin daldið, að þú ert að syngja lag og heldur svona, ég vil ekki segja dauðahaldi í það, en heldur tryggð við það.
1: Já.
0: En þú fjöst Skúla einmitt með þér hérna og svo er Magnús Tryggvason Eliasson hérna með þér líka, sem að Maggi hefur verið á þínum plötum öllu.
1: Já, hann er sá eini sem hefur spilað á öllum plötunum mínum fyrir utan sólgítaplötuna.
0: Einmitt. Og sko, að því hún nefnir þetta með að Skúli hafi svona hintað í þetta eða droppa þessum fróleg smóla þetta með Bill Frisell en leitaðir við til hans til þess að taka stjórnin á þessu með þeir eitthvað
1: ekki beint þegar þú veist, ég vildi helst bara hafa hann í bandinu og, en leitast alltaf eftir því að fá líka eitthvað input frá meðleikurum og kannski svona Maggi trómari og Skúli vassalikari, ég hefði báðið sammeðinlegt að einmitt, þeir eru ekkit að segja allt of mikið og vilja miklu frekar koma að staða sannleikunum í gegnum kannski að spila tónlistina í lengri tíma og lúpa sömu parta í langan tíma í staðan fyrir að endilega tala það
0: Það er ekki svo mikið að tala það er kannski bara að kemur meir út úr í að spila lagið helmingi oftar.
1: Já, algjörlega og eins og Bobby og líka Hafsson að vissu leiti eru svona konceptplötur en ég hef aldrei verið að endilega útskýra konceptið og mikið fyrir hljóðfæraleikarunum af því að það er svo mismunandi hvernig fólk tengi við það. Sumir bara tengja ekki við tónlist þannig og þannig að ég vil ekki vera að þynga því ofan í hljóðfæraleikaruna. Heldur bara að spila það og ég með hennar rauða þráð í haustum sem ég vil ná fram sem ég reyni það að túlka líka með.
0: Já, þeir geta þá spilað bara nóturnar ef þeir kjósa það.
1: Já,
0: það er ágætis regla að hafa fleiri en eftir eins og í flugvélunum, það verið að vera fleiri en einn útgangur.
1: Já, einmitt.
0: En svo kemur hérna, kom gítarplatan á eftir þessari eða neikunum?
1: Hún er sess að númer fjögur í rauninni.
0: Já, ok.
1: Og kom út eftir hérna Innermost.
0: Já, einmitt. Það er einmitt Innermost sem við ætlum að fara í næst. Það sem ég langaði til að nefna að því þú byrjaði rannan tríóplötu og gítar tríó í djassmúsík, það er kannski ekki alveg svona í höfðum fólks eins sterkt og píanótríó sem er náttúrulega mjög algengt form. En varstu með einhverja fyrirmynd að þessari hljóðfæra skipan?
1: Nei, ég var
0: alls ekki bara.
1: Bara alls ekki, sko. Nei. Það var meira bara ég vildi spila einmitt þessar laglínur einhvern veginn og síðan vissi ég að ég vildi vinna með þessu fólki.
0: Já.
1: Þannig að í rauninni var það bara það.
0: Já. Þetta myndi mér daldið á hérna Pat Metheny, hérna Bright Size Life, hlutuna þar sem eru svona sterkir karakterar með honum einmitt og það er nú löngu fyrir þinn tíma en þú kannski kannast því blötuna.
1: Ég hlust átt á þá blötur og emi, það hafa fleiri bent á það og ég hérna er alls ekki ósamálað í en emi, það var samt ekki svona fyrirmyndin þegar ég var að taka upp blötuna.
0: En hverju voru svona gítarleikara fyrirmyndir þínar?
1: Gítarleikara fyrirmyndinu meinar á þessum tíma var bæði fólk úr rock tónlist og jazz tónlist og svona bara svona classic rock hélt og held rosalega mikið upp á Jimmy Page, gítarleikara Led Zeppelin, bæði bara svona orkuna sem hann hefur þegar hann er að taka solo og svona þetta interaction sem bandið var með líka live og líka hvernig hann notar ólík sound af gítarnum og Jimi Hendrix líka. Og síðan með gítarleikara í svona jazz tónlist þá var ég dóltið að hlusta á Kurt Rosenwinkel sem er með gjörólíkan stíl en ég, hann er einmitt er spilar laglínur guttfallega en pælir held ég meira í einmitt svona tekur löng sólu sem farum allar trissur og er alveg mögnuð. Og það er kannski meira en kannski hans ákveðni orðaforði en kannski þessi svona orka sem kemur og alveg magnað að sjá hann til dæmis live, að sjá einhvern sem er svona mikið meistari á hljóðfærið sitt.
0: Og gaman að heyra þið tala um Jimmy Page, ég var einmitt bara í vikunni að fletti gegnum einhver YouTube myndbrot og það er óborganlegt þegar hann er að spila með þeim hérna The Edge og Jack White hann er að spila fyrir þá Kashmir og hérna og bara svipurinn á þeim sko, þarna fer svo mikil góðsögn að meiri sér að þeir heimsfræðir mennirnir sko, þeir eru alveg sleiknir flatir sko.
1: Missa viti, já.
0: Já, þetta er gaman að sko, að verið gaman að fylgjast með Jimmy Page sem þetta er að tala um músík og svona hvernig það að vera rockstjarna hefur haft áhrif á hann og það er margir svona sem að eru skemmtilegir að fylgjast með. Brian May er annar sem að hefur farið mjög vel með svona sína fræð og þessir menning verið að skita gefið endalaust af sjálfum sér.
1: Einmitt, já. Jimmy Page sagði einmitt í viðtali um þessa mynd, sko, já, Jack White, hann er flottu gítarleikari. The Edge, ég veit ekki með hann.
0: Það er engin afslátt í gefinni. Við skulum þá senda honum, hann er að hlusta og hann er að hlusta með okkur hérna á Innermost af samnefndri blödu.

0: Þetta var titillaga plötunnar Innermost sem að Mikael Máni Ásmundsson, gestur Deslandsins í dag gaf út 2023 vil ég segja.
1: Er það ekki rétt?
0: Jú. Og þarna heill hópur af fólki, Maggi Tryggva, Tómas Jónsson, systirinn Lilja
1: Já.
0: Og Henrik Linder, er ekki? Er ég að gleyma einhverju?
1: Nei, það reyndar hérna var strengja kvartett með í þessu lagi.
0: Já.
1: Já, þannig að fjórir aðrir.
0: Já, einmitt. En þetta líka ekki bara einhver plata, þetta bara verðlaun plata. Plata ársins.
1: Heldur betur.
0: 2024.
1: Já.
0: Breytti það lífiðinu?
1: Já, ég ekki verið sami maður síðan það. Ég byrja hvern dag að horfa á hlakkaröðina mína.
0: Já, einmitt.
1: En án alls gríns, það var, fannst mér mjög gaman að fá þessa viðkynningu.
0: Já.
1: Já.
0: Þetta skiptir allt máli, sko, þegar þetta kemur saman.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ertu með þetta á heimasíðinu þinni?
1: Já. Nú, þú stundum þegar maður að senda við spila kannski í Svíþjóð eða einhvers staðar í Hollandi, þá einmitt minnist ég ofta á þetta þegar maður að útskýra hvað maður kemur
0: einmitt það eru þessi litlu smáatriði sem að gera svona heildarmyndina skýrari fyrir fólki fáum aðeins, fyllum aðeins upp í heildarmyndina, sko, þú náttúrulega varst hér heima í svona tildurlega hefðbundnu tónlistarnámi, er ekki gott að segja það
1: Jú.
0: Þið sískinin öll í músík
1: Jú, einmitt. Vorum byrjaðum öll frekar ung í tónskóla Sigursveins og fórum öll í gegnum nokkur hljófari að vorum við fundum okkar hljófari.
0: Já, einmitt. Hvar byrjaði þú aftur?
1: Ég byrjaði sko á einkatímum í söng og fór síðan yfir á píanóið, klassist píanó og langan tíma, kannski 7 ár, jafnvel. Og hérna fór líka á klarinett í 1 ár en síðan hérna þegar ég fekk gítarinn því ég var 12 ára þá hérna fann ég það sem ég vildi gera
0: Já. En söngurinn, hvernig stóðu því að hvað rakði ég að vilja byrja að læra söng?
1: Ég man það ekki hvort að þetta var bara einhver hugmynd sem mamma fekk en út af því ég var að syngja rosa mikið og systir mína voru bara að læra á fiðlu en ég var ekki með mitt hljóðfari þannig að ég var ofta að syngja og var ofta að leika mér að teikna og þegar ég held að nótnaskrift væri teikningar var einmitt svona að semja lög innan gæsalappa og flytja þau með teikningunum
0: Já, sjónrænið þáttur
1: Já, sjónrænið þáttur
0: Já Og svo ferði í FIH og svo til Hollands.
1: Svo til Hollands, já. Það var alltaf hérna stefnan að fara til Amsterdam. Já. En ég man ekki hvernig ég fekk þá hugmynd heldur.
0: Nei.
1: Kannski bara vissi að eitthvað, kannski Valdi Kolli, bassaleikari, hafi fætt til Amsterdam.
0: Já.
1: Þá fekk ég þá flugu í hausinn.
0: Já. Já. Og þú ert búin að vera þar, meir og minna.
1: Já, ég sem sagt tók bachelor námið mitt þar. Mm. Og eftir að ég kláraði það, þá flutti ég heim í 4 ár, heim til Íslands. En síðan, svona, seint árið 2022, þá flutti ég tilbaka.
0: Já.
1: Og hef verið þar í mest mætnings.
0: Já, og þú hefur daldið samanburð þá á því að lifa í tónlistalífinu hér og þar.
1: Mm-hmm.
0: Og hvernig er hægt að bera þetta saman?
1: Það er, hérna, erfitt að bera það saman út af því að ég hef kynst svona nokkrum sinnum líka í Stokkólmi og aðeins í Berlín og íslenski tónlistabransinn og lífið hér er gjör ólíkt flest eins og ég veit að þú ert sammála mér um það því að þú fyrir að tala um það áðan að það er eitthvað svona alveg spes út af því að allir eru að spila í öllu á meðan úti þá er fólk oft svona sérhæfðara í einu
0: Já, það er svona fyrr rekið til þess að ákveða sína braut heldur en hérna hjá okkur
1: Já, einmitt, og til dæmis í Amsterdam ef einhver er kannski flottu jazz-trommari en er líka að pródusera kannski einhvað svona pop-tengt, þá það svona svaka merkilegt þar svona, og ja, merkilegt óhefbundið
0: Já.
1: Á meðan hér það kannski miklu meira normið
0: Já,
1: það var einnig. Kannski frekar bara, ertu bara að gera fórhluti
0: Já, en þú eru ákveðu samt að vera þarna úti Já. Undanfærið og ætlar að vera áfram eða hvað?
1: Já, ég ætla að vera þar áfram en ég vil halda sterkri tengingu í Ísland og það mér líður rosa vel Já. Hér líka.
0: Við ætlum að heyra meiri músík og hérna við náum ekki að koma að þessu öllu fyrir mér langt að fara hérna í KMEIA
1: mm-hmm.
0: sem er samstarfsverkefni þitt
1: Já.
0: Með söngunu sem að heitir
1: Aurora Marquesi
0: Aurora Marquesi og hvernig hófst það dæmi?
1: Það ég kynntist henni já, 2023 þegar ég var svona frekar nýr ný komin tilbaka til Amsterdam
0: Já.
1: Og við vorum að byrja að spila bara einhverja jazz tónlist fyrst og okkur þótt þykir rosalega gaman af textum
0: Já.
1: Og tengdum aðeins í gegnum það og vildum þá prófa að semja okkar eigin tónlist saman
0: Já.
1: Og svona hægt og rólega þróaðist það og síðan vorum komin tónlist í plötu og tókum hana upp tókum upp þessa plötu sem duettplata en með mjög mörgum gíturum, ég var svona hafði mjög mikið náhuga á svona hljóðvinnslu svona akústískri hljóðvinnslu
0: mm-hmm.
1: og þetta fyrsta platan sem ég mixað sjálfur þessi já. Plata og já, síðan já, spilum við bara helling saman og hún frá Ítalíu og oft farið þangað og við vorum einmitt að taka svona horfa á ítalska bíómyndir dottið mikið upp á síkastu og
0: já.
1: Þær eru mjög góðar Roberto Benigni myndir og ein mynd sem heitir Il Postino sem var einmitt sko síðan svona fræið að einu lagi sem við söndum saman sko.
0: Þannig að þú hefur aðeins komist inn á Ítalíu markaði, ég hef með eftir að tala það við fólk hérna að það eru svo margir sem fara að spila náttúrulega á Norðurlöndunum, Þýskalandi mm-hmm. en minna svona sunnar
1: Emmitt, já
0: Við erum alltaf fyrir mér út af hverju það er hvort að það sé svona eitthvað lokað á erlenda listamenn þar
1: Já, ég held að ég geti sagt það með vissu að það sé svona hjálpar að vera innfættur sko
0: já.
1: Og snýst náttúrulega allt um tengsl en jafnvel meira til dæmis á Ítalíu en ég upplifi í Amsterdam og hér á landi
0: Já, óhugavert En heyrum þetta með KMEIA, þetta er Mother and Time

0: Þetta voru Mikael Máni Ásmundsson og Aurora Makese Kemeja duettinn og meðan þetta var að spilast þá voru við Mikael aðeins að velta fyrir okkur mununum á því hvernig stutt er við tónlist og tónlistasköpun á Ítalíu og á Íslandi og það nú kannski ormagrifja sem við höfum ekki tíma til að fara í núna þegar að fer að styttast í þessu djasslandi en það engar síður mjög áhugavert að velta fyrir sér hvað má læra af öðrum þjóðum í því hvernig þau styðja við sitt listafólk.
1: Algjörlega.
0: Þeir náðu í einhverja styrki til að gera þetta verkefni, er ekki?
1: Jú, mikið rétt og ég held að ég mynd að þegar maður sé styrkakerfi frá öðrum löndum þá fattar maður að Íslendingar hafa það bara frekar gott að mjög mörgu leiti.
0: Sko. Já, það er nú ábyggilega margir sem að rjúka upp til handa og fóta núna er ekki alveg sammálega en hérna þetta er eitthvað sem við kannski þurfum að hafa í huga hérna í þessu húsi og í þessu djasslandi að kannski ræða þessi mála því að öll viljum við náttúrulega að peningunum sé vel varit og fólk fái eitthvað fyrir sinn snúð og geti búið til spennandi efni eins og þú er búin að vera að gera alveg linnulaust núna í Hvað er komin 7 ár síðan þú gast út Bobby?
1: Já.
0: Og við höfum ekki einu sinni snerta og þú ert með tríó hana, með gönnum spilafélögum úr Hollandi.
1: Já.
0: Sólstafir.
1: Sólstöður,
0: já. Sólstöður, já. Þannig að það er ýmislegt og svo ert að spila náttúrulega með alls konar fólki.
1: Já, menn, það mjög skemmtilegt að spila tónlist, ekki bara jazz tónlist, en inn að ég svona kannski þekktastur fyrir að spila mest jazz tónlist en þykir að mörguleiti alveg gaman að spila popskotna tónlist og tilraunakennda tónlist og
0: Já.
1: Hvað sem er
0: Alla flóruna
1: Já.
0: Hvað er svona framöndan í bráð og lengd hjá Mikael Máni Ásmundssyni?
1: Já, ég er einmitt talandi hérna fjölbreytta tónlist þá einmitt er ég landkomin með project sem ég búin að vinna í soldin tíma núna svona á sama tíma og ég verið að gera aðra hluti einmitt svona samansapna lögum sem eru með engum spuna en eru bara samin út í gegn og eru einmitt svona mjög influencer af kvikmyndatónlist og hugmyndin sem ég með núna lögin eru tilbúin og ég var svona dóldið spenntur einmitt að vinna kannski hvert lag með ólíku fólki sem ég fíla bæði íslensku og erlendu en einmitt svona reyna að skapa eitthvað svona kvikmyndalegt í rauninni
0: Já, spennandi en þú nefndir áðan að þú hefðir hérna gengið frá og miksað blötuna hérna, með Auroru
1: Já.
0: Er það þín vinnu aðferð? Tekur upp sjálfur og svona eða hvernig?
1: Já, hérna það var bara fyrir kannski svona 3 árum sem ég byrjaði að taka upp sjálfur en fyrir það þá var ég alveg mjög gamaldags tók Já. Bara upp í stúdíó með hljómanni og Já. Hérna sem er í raunin mjög gamaldags það vissu leiti út þegar hægt að gera hvað sem er heima en

0: Er ég hjartalega velkomin á Írska dag á Akranesum helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning. Sjáumst á Skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýðsfélag Akranes. Sturtustólar og salernishækkanir stóð draghálsi. Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafni á Garðskaga Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og við þeir borgarsögusafn Reykjavíkur. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Minnst sex eru látnir í eldsvoða í 10 hæða íbúðablokk í Antwerpen í Belgíu. Þykkan reyk sást leggja frá 8. hæð hússins eftir að eldurinn kviknaði skömmu fyrir klukkan 10 í morgun að staðartíma. Á myndskeiðum má sjá mann klifra af svölum innum glugga hjá nágranna sínum til að komast undan reyknum. 200 manns búa í blokkinni. Belgíska lögreglan telur að eldurinn hafi kviknað vegna tæknilegrar bilunar á jarðhæð hússins. Opinbera hlutafélagið Göng og Brú OHF hefur verið stofnað fjármögnun og uppbyggingu samgöngu mannverkja á grundvelli laga innviðafélag sem samþykkt voru á Alþingi. Markmið félagsins að flýta fyrir þjóðhagslega mikilvægum samgöngu framkvæmdum. Alþingi mun hafa stefnumótandi aðkomu að rekstri ganga og brúar í gegnum samgöngu áætlun þar sem verkefni sem félaginu stendur til boða að taka að sér verða tilgreint. Heimastjórn Djúpavogs segir að viðhald og þjónusta á Axarvegi sé í algjörum ólestri. Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri í Múlaþingi, telur fjármagn til viðhaldsvega á Austurlandi of nefnt skammtað. Hún segir að það sé ekki við starfsmenn vegagerðarinnar að sakast því þeir hafi ekki það fjármagn sem þurfi til að sinna.

0: viðhaldi vel. Axlarvegur þykir sérstaklega slæmur. Hann sé óheflaður og í hann skorti ofan í burð. Vegurinn Öxi liggur frá Berufirði í Skriðdal á milli Djúpavogs og Egilsstaða.
1: Vegurinn sumstaðar bara óbáslega grófur og svo annarstaðar rosalega hólóttur. Þetta auðvitað mikið synd að vegurinn sé hafður í þessu ástandi af því að þá verður hann ekki til þessa að flýta eins mikið fyrir för fólks. Við svona erum að velta því svolítið fyrir okkur hvort það eigi virkilega bjóða okkur öllum bæði okkur heimamönnum og svo öllum þessum fjölda ferðamanna sem að nota veginn hérna í sumar upp á að keyra hann bara í þessu ástandi þar sem eftir lifi sumars af því að núna náttúrulega líka góða veðrið, mætting á austur, þannig að það alveg fyrir sé að umferðin veginn bara að fara aukast og sérstaklega munur aukast umferð með aftan í vagna sem getur verið ansi skrautlegt á þessum vegi ef að verður ekkert brugðist við.
0: Sagði Dagmar Ýr Stefánsdóttir. Vatn flætti inn á flugstöðina í Kastróp í morgun með þeim afleiðingum að loka þurfti nokkrum verslunum og veitingastöðum. Í frétt danska ríkisútvarpsins DR segir að vatnið hafi fossað ofan úr loftinu en ástæðan var að sögn upplýsinga fulltrúa flugvallarins að iðnaðarmenn að störfum í flugstöðinu óku á rör tengt eldvarnarkerfinu þannig að það fór í sundur. Atvikið hafði ekki teljandi áhrif á starfsemi flugvallarins og allar flugferðir voru á áætlun. Verið að klára að þurrka upp vatnið. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan farin að ganga fjögur á miðvikudegi. Nú heyrum við annan þátt úr þáttaröðinni Symfóníu Ljómsveit Íslands í 75 ár. Björn Ólafsson hafði umsjón með þættinum árið 2025.
3: Góðir hlustendur, við erum í þessari þáttaröð að rifja upp aðdragandan og vöxt Symfóníu Hljómsveitar Íslands. Menn eru sammálum að hún eigi upp að sitt árið 1950 þó svo aðdragandan hefði verið ákveði grindarlöp nokkra áratugju aftur í tíman og inn í næstu ár. Þar voru andstæður, áhugi og metnaður á móti ótryggu rekstraformi. Það er eins og það hefur verið innbyggt í tilveru hljómsveitarinnar í áratugi. Ekki voru menn alveg lausir við rekstravandan í fyrstunni, enda hefur formlega stofnun hljómsveitarinnar með stjórn og framkvæmdastjóra ekki orðin að veruleika ennþá. Í fyrstu gerðabók Symfóníu hljómsveitar Íslands má lesa. Árið 1956, föstu dagurinn 8. mars klukkan 5 eftir hádegi, var fundur haldinni nefnd til þess að undirbúa formlega stofnun Symfóníu hljómsveitarinnar á skrifstofu Þjóðleikhússtjóra. Nefndinni þannig skipuð, Ragnar Jónsson, tilnefndur formaður af menntamálaráðuneytinu, Þorsteinn Hannesson, tilnefndur af fjármálaráðuneytinu, Guðlaugur Rósinkrans af hálfu Þjóðleikhússins, Vilhjálmur Þór Gíslason og Páll Ísólfsson af hálfu Ríkisútvarpsins og Baldur Andriðsson tilnefndur af bæjarráði Reykjavíkur. Og í fyrstu greininni má lesa, Symfóníu hljómsveit Íslands er sjálfstæð stofnun sem rekin er með styrkjum úr ríkissjóði og bæjarsjóði Reykjavíkur í samvinnu við Ríkisútvarpið og Þjóðleikhúsið, tilvitnun líkur. Menn gengu að því að hljómsveitin væri sjálfstæð stofnun með eigin stjórn, styrkt af ríki og bæ og var Jón Þórarinsson ráðinn fyrsti framkvæmdastjóri hennar. Árið 1957 var hljómsveitin skipuð 40 fastarunum hljóðfærileikurum, flestir á fullum launum en nokkrar á hálfum. Auk þeirra voru ránir 12-15 hljóðfærileikara til aðstoðar á einstaka tónleikum. Eins og nefnt verið síðasta þætti var gert ráð fyrir í greinagerð á alþingi að hljómsveitin eða einstaki hljóðfærileikara hennar skildu hafa vítt hlutverk þar að flytja almenna tónleika í Þjóðleikhúsinu og á sýningum fyrir Þjóðleikhúsin, leika fyrir dagskrá útvarpsins og ekki síst fara út á land og leika fyrir sem flesta landsmenn. Ferð var farin á Hvítasunnu helgina 1956 til Akureyrar og haldni tvennu tónleikar, aðrir í Skjólbrekku í Mývarsveit og hinir í Akureyrar kirkju undir stjórn Páls Ísólfssonar. Og um sumarið var leikið í Vestmannaeyjum og um haustið á Akranesi, en að því tilefni flutti forseti bæjarstjórnar Akranes, Halldón Sveinsson ávarp. Lýsir það meðal annars líkt og skrif almenntum hljómsveitina þakklæti fyrir þennan mikla menningaviðburð, en Halldón sagði meðal annars þakklátt, blessum við dugnað, framsýni og þróallist starf allra sem munnið hafa að stofna hljómsveitarinnar. Eftirleiðis munum við aldrei setja okkur úr færi að hlusta á hana. Það jafnra skýlaus krafa okkar að ríkistjórn og alþingi búi svo aðinni fjárhagslega að hún nái sem allra fyrst að fylla þátt íslenskra tónmenningar sem hinni framsýnu hugsjónamenn er lögðu grundvöllin ætluði henn að gera. Hún þarf að fara sem víðast byggðir landsins svo að sem flestir fá að heyra hana og sjá. Þá mun hún óðar verða óskabarn allra Íslandinga. Tilvitnu líkur. Fleiri staði voru heimsóttir. Bæjarbyggju í Hafnarfirði, Selfoss, Borgarfjörður en einnig var farin ferð Vestfirði 2 árum síðar. Þessar heimsóknir á landsbyðina átti eftir að aukast í muna þegar framlíðu stundir og munum við síðar í þessari eða þáttaröð fjalla ferði hljónsveitarinnar út á land og til útlanda sérstaklega. Á komandi árum komu þekkti hljónsveitarstjórar, gestastjórnendur til Íslands og flutti hljónsveitin mjög fjölbreytta tónlist og einnig fengu íslenskir einleikarar og söngvarar tækifæri með hljónsveitinni. Ef við tökum aðeins tímabili frá 1950 þá sönguðurinn og Símonar önsöki 3 aríum. Vilhelm Lanski Otto leik einleik í Hornkonsert og Rut Hermans leik í Fiðlukonsert í Brúk og nokkuð áhugavert. Adolf Kern frá Hamburg leik einleik í Fagottkonsert eftir Weber 1951 og þetta líklega í fyrsta sinn sem þetta hljóðfæri heyrist sem einleiks hljóðfæri á Íslandi. Hann hefði verið ráðin til Íslands 1950 og lék meðal annars í Divertimento eftir Haydn fyrir 5 blásturshljóðfæri á fyrstu tónleikum hljónsveitarinnar. Þá sem Guðmundur Jónsson einsöng í verki Jóns Þórarinssonar og Love and Death ár 1952 og Erling Blöndal Bengtsson, selluleikari, lék einleik í sellukonsert eftir Dvorsjak. Svona mætti lengi telja næstu árin. Mér telst til að einlir 16 hljóðfæraleikara hafi komið fram með hljónsveitinni og 14 einsöngvarar á þeim fyrstu 15 árum sem hljónsveitin starfaði. Þetta fólk var í framvarðasveit íslenska hljóðfæraleikara og einsöngvara með Sinfóníuhljómsveit Íslands fram að miðjan 7. áratuginn. Við erum að tala tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands, en þeir voru aðeins brot af því blómlega tónlistarlífi með innlendum og erlendum tónlistarmönnum sem fluttu list sína hér á landi á þessum árum, ekki síst á vegum tónlistarfélagsins. Þá voru ótaldir erlendir söngvarar og hljóðfæraleikara sem framkomu með hljómsveitinni á þessum tíma. Það var blómleg flóra af hljómsveitarstjórum sem kom til landsins á þessum tíma. Það er fram til ársins 1965 þegar Bótaf og Disco verður annar aðal hljónsveitarstjóri og listrætt stjórnandi hljónsveitarinnar. Það komu 6 frá Þýskalandi, 3 frá Tékklandi, 2 frá Póllandi, 1 breskur, 1 írskur, 1 ítalskur og 2 frá Ameríku, auk Óla Kjelland frá Noregi. Má segja að straumar vestrætna hljónsveitartónlistar hafi ekki síst borist hingað til lands með þessum hljónsveitarstjórum. Þá má nefna Robert Ottosson sem stjórnaði á 50 tónleika á fyrstu 15 árunum, Viktor Úrbæsins einu 10 en hann lést árið 1958, en hefði byggt upp grunninn allt frá komu hans hingað til lands árið 1938 og Páll Ísólfsson eitthvað svipað. Ekki má heldur gleyma dóttur Frans Miksa sem réðist hingað til lands árið 1930 og byggði upp hljónsveitarmál þar til að hann skipti hlutverkið við Viktor Úrbæsins 1938. Þá má ekki gleyma því að Jóhann Tryggvason, sem á þeim árum bjó í Englandi, stjórnaði tónleikum árið 1955, þar sem dóttir hans, Þórunnes Jóhannsdóttir, leik einleik í píanókonserti í Amuleti Schumann, þá 16 ára gömul. Þá má til gamast nefna að eins og Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingu benti mér á að ameríski hljónsveitarstjórinn William Strickland var stilltur til að koma hingað árið 1962 að því sem kallast Congress for Cultural Freedom, og að síðar hafi komið ljós að CIA stæði á bak við þá stofnun. Mönnum þar þótti við farnir að halla okkur full mikið í austu veg með val á hljónsveitarstjórum, eins konar kaldastrís angist. En nú að bótum við disko. Áður við fræðis meir hann, skulum við heyra hljóðrutin á verkinu Adagio eftir Jón Nordal frá því maí 1965. Merkið var frumflutt á tónleikum í maí 1966 en við heyrum hljóðrutun frá norrænum músíkdögum í september árið eftir 1967. Það var einmitt Vodisco sem hvatti Jón og fleiri íslensk tónskáld til að vera meira skapandi sem slíkir. Jón Nordal sagði með reyðsyni að þetta hefði verið svo hvatning sem hann hefði þurft á að halda en það hefði ekki komið neitt verk frá honum í nokkur ár. Svo sannarlega kviknaði ljósið. Á komandi árum komu hvert listaverkið að fætur öðru frá Jóns hendi og nánast nýtt verk á hverju ári. En við heyrum hér upphafið að þeirri vegferð, adagio fyrir flautu, hörpu, strengjasveit og píanó.

Við heyrðum flutning á verkinu Adagio eftir Jón Nordal sem flutt var á tónlistahátíð Norðurlanda árið 1967 undir stjórn Bodan Vodiskovs. Við fyrstu heimsókn hans til Íslands árið 1960 má lesa eftirfarandi í Þjóðviljanum. Sem hljónsveitarstjóri hefur Vodiskov kynnt og kynnir nútíma tónverk sem til skamms tíma voru óþekkt í Póllandi. Hann hefur unnið mikið starfi útbreiðslu slíkra tónlista þar og þykir túlkun hans vera með ágætum. Tilvitnu líkur. Það er einmitt þetta viðhorf og vinna hans sem hafði svo hvetjandi áhrif á íslenska tónsmiði þegar hann síðar var ráðinn aðal hljónsveitarstjóri. Bodan Vodiskov kom fyrst eins og sagði til Íslands í ársbyrjun 1960 til að stjórna tónleikum í tilefni af 150 ára ártíð pólska tónskáldsins Chopin. Segja má að öll Evrópa hafi tekið þátt í þessari hátíð og Íslandi var stofnu sérstök Chopin nefnd sem í voru nokkri leiðandi menn í íslensku menningarlífi. Verndari hátíðana var Dóra Þóraldsdóttir forsetafrú. Ákveðin var vikan 22. til 28. febrúar og tók útarpi rækilega þátt í þessari hátíð með því að flytja tónlist Chopin í dagskránni. Þá flutti Árni Kristjánsson erindum tónskáldið en var slík hátíðin haldin í 20 borgum Evrópu á sama tíma. Sinfoníuhljómsveitin var lög niður eins og það heitir í bréfi frá menntamálaráðuneytinu 1. mars ára 1961 og Ríkisútvarpið tók við rekstrinum. Var hún nú þáttur í heildastarfsemi útvarpsins sem naut yfirstjórnar útvarpsráðs og útvarpsstjóra líkt og aðra deildir í rekstri útvarpsins. Var því lög niður staða framkvæmdastjóra sem hafði verið Jón Þórarinsson frá því í október 1959 fram að þessu höfðu fjórir aðilar tekið þátt í rekstrinum og hafði það mikið óhagræði í för með sér. Til eru gögn endalaus skrif þessara aðila á milli að greiðan og sinn hlut til útvarpsins sem hafði yfirstjórn með rekstrinum. Þá voru til mörg bréf frá nótnafyrirtækjum á þessum tíma vegna vangoldina greiðslu fyrir leiga á nótum og gekk svo langt að einn erlendur söngvari skrifaði jafnvel forseta Íslands að beita sér nú fyrir því að fá laun sín greidd. En það gotu verið aðrar hindranir í vegi sem dæmi þegar átt að greiða fékkst ekki gjaldir í yfirfærsla. Í júni 1961 var haldinn fundur af frumkvæði útvarpsstjóra til að ræða málefni hljómsveitarinnar. Á fundinn mætti útvarpsráðsmenn, meðlimir hljómsveitarráðs, fulltrúar hljóðfaraleikara, tónlistadeild og dagskrárstjórn. Þar var meðal annars rætt að ganga yfir hreint og ákveðið og endanlega frá málefni hljómsveitarinnar áður en útvarpið tæki við þeim. Segja yrði upp húsnæði og fólki sem enn starfaði samkvæmt eldra fyrirkomulagi. Útvarpið þá þegar leita fyrir sér á ýmsum stöðum erlendis að nýjan hljómsveitarstjóra og höfðu fyrirspurnir verið sendar danska, sænska, þýska, ameríska, pólska og tekniska menn. Á þessum tíma voru samningar lausir við nokkra erlenda tónlistamenn og ráða þurfti nýja í þeirra stað og þar á meðal í stað Bodan Vodiskov sem var á förum. Þá voru hafna viðræður við nýjan forstjóra Háskóla Bíós húsnæði og fleira. Þegar talað um að segja upp húsnæði er áttu Góðtemplarhúsið en það stóð í bakgarði Alþingishúsið vestur af viðinu. Það hafði verið leigt sem æfinga og geymsluhúsnæði við hljónsveitina. Það er dæmi skipulagsleysið. Ekki var hirt að segja upp húsnæðinu og var húsaleigan greidd í marga mánuði eftir nokkuð þess var hætt og varð Góðtemplarfélagið að ganga eftir að það erði gert svo leigja mætti það öðrum. Það var margt sem taka þurfti til í. Til dæmis voru einhverju hljóðfaraleikara enn á launaskra útvarpsins frá gömlu útvarpsljónsveitinni sem þá var lögð niður og orðin hluti af sinfóníuhljómsveitinni, en léku í henni og þáðu laun frá henni fyrir það starf. Fengu sem sagt laun frá útvarpinu af gömlu vana. En það voru ekki aðeins opinberi tónleikar hljómsveitarinnar sem voru fluttir, Ríkisútvarpið flutti reglulega hljóðritunar af verkum með sveitinni sem gerðar höfðu verið sérstaklega fyrir útvarp eða endurfluttu einstöku verk sem höfðu verið á tónleikum sveitarinnar. Oft síðari hluta tónleika, þar sem fyrri hlutin hafði verið sendur beint út. Sem dæmi flutti útvarpið árið 1962 hljóðritun af Norrænni svítu eftir Hallgrím Helgason undir stjórn höfundar. Þætti úr hátíðaljóðum 1930 þar að segja alþingisátíða kvöntutu Emil Thoroddsen undir stjórn Viktors Urbansins og hátíðamarsetti Pál Ísason undir stjórn Indri Róhann. Er þetta aðeins dæmi framlag hljónsveitarinnar í dagskrá útvarpsins? Er þá ekki nefnd öll svo tónlist sem útvarpið flutti af öðrum tónleikum og af erlendum hljómplötum.
Eins má nefna hér að árið 1962 var gerð hljóðritun á tveimur íslenskum verkum Passakalju eftir Pál Ísason og Minni Íslands eftir Jón Leifs fyrir bandaríska útgáfufyrirtækið Composers Recording í New York. En önnur síða plötuna var tilengar þessum verkum. Platan var síðan kynnt og seld bandarískum útastöðum. Sama fyrirtæki óskaði einnig eftir því fjórum árum síðar eftir að verki frá Íslandi og var gerð tillaga að verkinu Bjarkamál eftir Jón Nordal sem að samti í tilefni af heimsókn Friðriks IX Danakonungs. Við heyrum nú aðra hljóðritun frá tónlistahátíð Norðurlanda í Reykjavík árið 1967. Á þessu sinni verki Þjóðvísa eftir Jón Áskilsson var það bóta á diskó sem stjórnar.

Við heyrðum Sinfoníu hljómsveit Íslands flytja þjóðvísu eftir Jón Áskilsson undir stjórn Bótam og Diskos á tónlistahátíð Norðurlanda í Reykjavík árið 1967. Haustið 1961 tók kvikmynda og tónleikahúsið Háskólabíó til starfa. Húsið hafði þríþætt hlutverk. Það skildu sýnda kvikmyndir og þar með taka við hlutverki Tjarnabíós á þeim vettvangi. Þá skildi það vera samkomuhús Háskóla Íslands og í þriðja lagi að þar yrðu fluttir meiri háttar hljómleikar einkum á vegum Sinfoníu hljómsveitar Íslands. Fyrstu tónleikar hljómsveitarnir í Háskólabíói voru 12. október 1961 undir stjórn í Indri Róan frá Tékkoslóvakíu. Fallir farar heill. Tónleikarnir gengu ekki alveg snurulaust fyrir sig því einleikari kvöldsins, bandaríski fyrirleikarinn Mikael Rabin, kom seint. Hafði hann átt að koma til landsins kvöldi áður en bílunni flugvél senkaði ferðinni. Tónleikarnir áttu að hefjast klukkan 21 en hófust ekki fyrir klukkan 23. Hann kom því beint á tónleikana og lék einleik í fiðlukonsert Mendelssohns án æfingar með hljónsveitinni. Með því að breyta verkaröð tónleikana var hann settur síðastur á efnisgrána og fengu tónlistar gestir að njóta þráttur í þessa sengun. Hljómburði salarins var meðal annars lýst þannig. Áherindum sem vani voru að hlýða á hljónsveitina í Þjóðleikhúsinu fannst líkast því sem hljómlum hefði verið hleyft úr lokuðum poka. Það var eins og tónlættir hefðu fengið frelsi, svo léttir voru þeir og skýrir við þeim bætta hljómburð, til vitnum líkur. Umræðir hljómburð Háskólabíós voru miklar fyrstu árunum. Fengnir voru nokkri tónlistamenn til að skrifa álit það sem kallað var heyrð salarins og höfðu menn ýmsa skoðanir á henni. Árið 1962 sagði hljómsveitarstjórinn Indri Róhan meðal annars í blaðaviðtali að hljómburðurinn í Háskólabíói væri góður en ekki frábær. Hann teldi að hinn umræddi plasttíminn væri byggður, bættist hljómburðurinn að miklu til muna. Þá eru allir tónlarnir samhliða fram til áherenda en ekki sumir hverjir út og upp í háloftið eins og nú reyndin. Ef úr þessu erði bætt, erði hljómburðurinn frábær, til vitum líkur. Nú til að rifja upp aðeins þennan plasttíminn sem við munum svo vel eftir sem sóttu tónleika í Háskólabíói, þá voru þeir settir upp árið eftir og það nefnt í skýslu útastjóra þannig. Hljómsveitin eða ríkisútarpi fyrir hana hefur þurft að greiða ýmsan kostna til þess að koma tónleikasalum í Háskólabíói í viðanandi horti tónleikahalds. Í fyrra greiddi útarpi 150.000 krónur fyrir plötur í loftið, plasttíminn og nú hefur verið að greitt 50.000 krónur fyrir palla til endibóta á sviðinu. Til vitnum líkur. Það sem litið var á að Háskólabíó væri heimastaður Sinfoníu hljómsveitarinnar var að hálfu bíósins faraði fram á að alla breytingar er vörðuðu aðstöðu hljófarleikara og vinnu við breytingar og hljómburði skildi að mestu greiðast af hljómsveitinni. Það er ríkisútarpinu. Sem hluti af húsalegu samningi við Háskólabíó var að hljómsveitin hafði afnota flíklið þess. Þegar áreindi var þetta garmur sem allir kvörtuðu undan. Málið var leist hríð með endalausum flutningum og flíklum sem fengni voru að láni frá tónlistafélaginu. En að lokum eftir að Háskólabíó hafnaði því að kaupa nýjan flígil fór svo að Árni Kristjánsson, þá tónlistastjóri útvarpsins, sem átti ferð Hamborg, valdi nýjan flígil frá Steinway og Sun fyrir Háskólabíó sem svo ríkisútarpi kefti. Það eru allir þessi smáu hlutir í þróun tónlistamáluna á Íslandi sem telja. En tónlistamenn kvörtuðu líka undan ýmsum málum og vörðuðu aðstöðu þeirra við tónlistaflutning. En þeir skrifa, á undanförnum árum hafa komið fram kvartanir frá hljómsveitamönnum í ýmis atriði sem þeir hafa talið óhjákvæmilegt að lagfara verði ef hljómsveitin á að geta starfað eðlilega til úrbóta. Hefur þetta sinnuleysi í garð hljómsveitarinnar haft skaðleg áhrif á starfinnar og tilveru en ábyrgir aðilar virðast gera sér ljóst þrátt fyrir marg ítrekaða viðvörunar orð forsvarsmanna hljómsveitarinnar. Sem dæmi nefnaðir, svið Háskólabíós, bæði frá hljómburðarsjónamiði, séð og útliti, er öllum sem að byggingunni og hljómlingunum þar standa til mikilla minkunar og gegni stórri furðu að fólkskúli bóðu upp og þvílíkt kynirróða laust. Og ennfremur, af öllu illu sem hljómsveitamenn hafa mátt þolað í starfi sínu í tæp 20 ár er þó grefja Þjóðleikhússins öllu vest. Og öll áróðustarfsemi, þar að segja blaðumsóknir, gagnrýni, þættir í sjónvarpi og skólum, myndir og frásagnir í vikublöðum, allt þetta vantar.
og þá svo til ekkert hefur verið gert til að tryggja eðlilegan vöxt hljómsveitarinnar þrátt fyrir marg ítrekaða viðvaranir okkar. Það skeytingarleysi, eitt er dauðadómur yfir hljómsveitinni, lágmarksaukning fastráðinna manna í hljómsveitinni eru 3 á ári næstu 10 árin. Bréfið er dagsett 28. maí 1968 og skrifa undir það allir hljóðfaraleikararnir. Þessar áhyggjur rýma í rauninu við bréf bótan og diskó frá því í desember 1966 til hljónsveitarinnar þar sem hann lýsar áhyggjum sínum yfir ástandinu enn ítalegar. Bréfið er sent í íslenskri þýðingu Arnórs Hannibalssonar. En hann skrifar, þær kröfur sem settar eru fram í þessari skýsluminni verðu að athuga nákvæmlega að þeir skjótast og koma þeim í framkvæmd. Það er sökum þess að núverandi ástand hljómsveitarinnar hlýtur vægast sagt að valda áhyggjum og að viðeigandi ráðstafana og róttækra breytinga á skipulagi má sjá fram í endalok hljómsveitarinnar í náinni framtíð en þá að hún hlýtur að breytast í litla kammersveit. Þá rifjar hann upp reynslu sína af hljómsveitarmálum og skipulagi og framgangi hljómsveita á ýmsum stigum í Póllandi árabil. Hann nefnar hann að upphaf og framgang Sinfoníu hljómsveitar Íslands og skrifar upphafstímabilið, hlaðið af áhyggjum, árangri og tíðum mistökum er nú að baki. Aftur á móti hefur varhuga verið kyrrstæða og sjálfs ánægja haldið innreið sína. Og svo, á síðastliðum 10 árum hefur þessi hljómsveit sem taldi 41 hljómlistamann aðeins bætt við sér 5 mönnum, fjöldi hljómsveitamann eða nú 46. En sem fyrr hagnýtir hljómsveitin starfskrafta svo kallara ekstra manna, þar að segja íhlaupa manna, eða brátt mun komi í ljós að slíkt reyn fásina. Og svo sem er öllu alvarlega, á 10 ára tímabili hafa hljómlistamenn ekki aukið menntun sína hið minnsta, ekki hafa farið fram neina samkeppnir til konsertmeistara nýtt til fyrstu radda í blásarasveitinni. Allar ákvarðunum um laun eru tilvílunarkendar og oft gersamlega rangar. Sögum þess að hljómsveitin hefur árun saman ekki haft neinn raunverulegan yfirmann, hafa þeir aðilar sem hafa átt nákvæma upplýsingar geti ekki gripið inn í, ný heldur hjálpað, þar sem ekki hefur verið fyrir hendi raunsamt listrænt mat þessara hljómsveitar. Hið járnharða lögmál, eða ef til vill væri rétt að segja, venja, að fjölga ekki svam saman í hljómsveitinni hefur haft í för með sér, eitt, ungir og hæfir hljómlistamenn og tónlistaskólanum hafa ekki komist í starfa. 2. Brottflutningu til útlanda, fjölda menntara íslenska tónlistamanna og langdvalir þeirra erlendis, flesti stunduðu nám fyrir fjör ríkisins, fengu styrki, þeir myndu þá gjarnast nú aftur heim ef þeir fengju viðunandi stöðu með því að taka þátt í samkeppni og síðan laun í samræmi við stöðu sína. 3. Lausráning svo kallara ekstra ómenntara tónlistamanna, íhlaupamanna og einstaka tónlingum hefur myndað sérstakan hóp vanmenntara, tilgerðarlegra tónlistamanna sem ekki hafa áhuga fyrir þessu starfi og líta á íhlaupaleiksin í hljónsvítinni sem illa nöðsin. 4. Tregða til að leggja fyrir sér tónlistanám, þar sem staða, profession, tónlistamannsins er í raun og veru ekki til á Íslandi, sögum þess að engir möguleikar eru fyrir þá sem lokið hafa námi að fá stöðu í hljónsveitinni og að njóta launa sem nægi til að framfleyta meðalstóri fjölskyldu. Og 5. Þar sem ekki hefur farið fram allt af öðru hvoru endumat á starfshæfni og alls enga breytingar á mannskap hafa átt sér stað, hafa lélegir og valmentaði tónlistamenn, sögum skorts á öðrum betri, sem tekið var við fyrir fjölmörgum árum, haldið áfram að skipa sæti sitt í hljónsveitinni og komið þannig í veg fyrir aðgang ungra og hæfra listamanna. Og númer 6, tilvílunarkennd og skipulagslaus þjálfum hljónsveitarinnar, tíð skipti hljónsveitastjóra sem oftast nær hafa stjórna hljómleikum sem gestir, óhagkvæm nýting hljónsveitarinnar samkvæmt reglunni, ef við höfum tíma til, þá leikum við bara eitthvað. Allt þetta hefur haft engar neikvæð áhrif á hljómsveitina og orðið henni síður en svo til stuðnings, til vitnum líkur. Bréfið er miklu lengra og tekur hann á ýmsum þáttum tónlistalífsins stöðu þess og tillögum að breytingu. Og loka til vitnun úr þessu bréfi, en þá einu sinni vil ég hveta til að unni verði að lausn á vandamálum hljómsveitarinnar. Það er auðvelt að tína út í vindin því sem er erfiði og miklum fórnum var byggt upp. Áframhaldandi sköpunar og uppbyggingastarf krefst áreynslu og sívakandi huga. Þær borgir munu fáar í Evrópu sem að hafa yfir að ráða jafn góðum hljómleikasal og Reykjavík.
Það leggur skildur og herðar þeim sem tónlistamál fjalla, tilvitnu líkur. Já, tækið eftir jafn góðum tónleikasal. Þetta harður dómur. Ætla má að hér sé svartsýnasta myndin dregin upp. Nefna verður að haustið 1965 ræðist Kristján Stefansson af hljómsveitinni en hann hafði stundan nám á Englandi og Pétur Þorvaldsson sellóleikari, hann hafði verið fyrsti sellóleikari hljómsveitarnar í Árósum, auk þess að spila í kvartett, svo kölluðum brendur um kvartett þar. Og þá voru aðeins 7 erlendir hljófaraleikari hljómsveitinni þannig að eitthvað hefði gerst og reynt að gera til framfara. Þrátt fyrir alla þessa annmarka var starfsemi hljómsveitarinnar blómleg. Í skýrslu útvarpsstjóra frá því í maí 1964 má lesa meðal annars Frá síðastliðnu hausti og fram að þessu hafa verið haldnir 32 opinberi tónleikar, allir í háskólabíói, nema einn á Selfossi og einir í Keflavík, 3 endurtekningar og 9 æskulýstónleikar og einir barnatónleikar sem var nýjung. Opinberi tónleikarnir voru fluttir í dagskrá útvarpsins, fyrir hluta þeirra útvar beint og síðan hlutanum setna á bandi. Ennfremur hefur hljómsveitin leikið í 41 skipti í Þjóðleikhúsinu. Aðsókn að tónleikunum var mjög góð, einu sinni var ekki húsfyllar á æskulýstónleikum fyrir miskilling í einum skóla. Og ofurlítið hefur slaknað á aðsókninni og einu með að 2 síðustu tónleikum, bæði á föstum áskrifendum og öðrum eins og oft vill verða að vori. Hins vegar hefur ekki verið hægt að fullnægja eftirspurninni á suma tónleika, tilvitnu líkur. Rétt til uppröfunar vegna sumra þessara athugasemda og diskurs. Þorvaldur Steingrímsson óskar eftir leyfi frá Ríkisútvarpinu til að fara til Bandaríkjanna 1 ár á launum til að starfa í útvarpshljómsveitum þar og kynna sér starfsemina en hann hafði þá leikið í útvarpshljómsveitinni 18 ár. Þetta var upphafið að nokkurs konar endurmenntun hljóðfaraleikara sem voru undir hatti Sinfóníuhljómsveitarinnar. Þetta komst í nokkuð fast horf undir merkjum People to People Music Committee í Washington sem hafði milligöngu þessi samskipti. Þau þekktust árabil innan íþróttarhreyfingarinnar. Árið 1969 sótti til dæmis Árni Kristjánsson ferðastyrk til menntamálaráðuneytisins fyrir 3 hljóðfaraleikara á hljómsveitamót í Orkney Springs í Washington sem haldið var á vegum hljómsveitar samtaka Bandaríkjanna. Þetta sömur hefðu fyrirleikararnir Gía Jóhannsdóttir, Katrín Árnadóttir og Unnur Sveinbjarnardóttir orðið fyrir valinu en árið eftir voru það Jónas Stabjársson, Einar B. Vogi og Þorvaldur Steingrímsson valdi til ferðarinnar. Ráðuneyti greiti helming fargjaldsins. Þetta mun hafa viðgengist tíma því í bréfi Gunnars Vaxsonar hjá Ríkisútvarpinu árið 1970 efst þannig eins og á undanförnum árum fóru 3 starfsmenn Sinfóníuhljómsveitar Íslands og svo framvegis. Ég hef ekki fundið heimildur það hvað þetta var lengi við líði. En hver var þessi pólski hljómsveitarstjóri sem hvað svo fastaði gagnrýni sinni? Bótum og Disko fættist í Varsjá í Pólandi 1911. Hann lærði fyrst á fiðlu við Fredrik Champagne, tónlistarskólinni Varsjá, síðan á píanó, franskt horn og fræði og 1929 hélt hann áfram tónsniðanámi og útskrifaðist með láði. Í seinni heimstyröldinni þjánaði Disko peninga með því að spila í hljómsveit nætuklúbsins Varsjá Adria en eftir stríði skipulaði hann Sinfóníu hljómsveit lögreglunar í Ottvok í Varsjá og var stjórnandi hennar skeið. Hann kenndi einni hljómsveitastjórn í Varsjá. Hann flutti síðan til Gdansk þar sem hann var fyrsti hljómsveitastjóri Filharmonía Baltica og frá 47 til 49 var hann einni tónlistastjóri pólska útvarpsins í Gdansk. Sem listrastjórnandi og fyrsti stjórnandi þjóðar Filharmoníunar í Varsjá á árunum 1955 til 8 fór hann með hljómsveitum hennar í sína fyrstu stóru tónleikaferðum Bretland, Belgíu og Vestu Þýskaland. Hann kenndi samhliða hljómsveitastjórn við National Higher Music School í Varsjá og Poznan og svona mætti lengi telja, sem sagt maður með mikla menntun og reynslu. Þegar hann var skipaður hljómsveitastjóri Sinfóníu hljómsveitar Íslands árið 1960 stjórnaði hann meðal annars verkum eftir pólsk tónskáld og frá árinu 1965 var hann aðal hljómsveitastjóri til ársins 1968 og síðar eða frá 1970 til 71. Tvör hans hér á landi hafði mikil áhrif á tónlistarlífið. Hann kynnti þjóðinni miklu víðara svið tónlistar en áður hafði verið lögð áhersla á ýmis léttari verk, nútímaverk og verk íslenska tónskálda. Svo mikla forvætni vakti hann meðal tónleikagesta að aðsókn sló öll fyrir með. Vodisko hlaut fólka orðu
forseta Íslands árið 1968 og verðlaun Pólska tónskaldarfélagsins árið 1975. Hann lést árið 1985. Góðu hlustendur. Við ljúkum þessu þætti með því að hlýða á þriðju hljóðritununa frá árinu 1967 frá norrænu tónlistarhátíðinni en það verkið Sjakkona eftir Pál Ísason. Þeir hlustendur sem hafa lagt að fyrir sig að hlýða á eða jafnvel læra Þorlákstíðir þekkja upphafstóna verksins en þeir eru teknir þaðan. Síðan leikur tónskáldi sér að því að endurtaka það í fjölda tilbrigða ofan og upphafstefið sem er sí endurtekið í ýmsu röddum en það er einmitt tónsmíðaform Sjakkonunnar. Verkið er líklega þekktast sem orgelverk og hafa margir íslenskir orgelleikarar leikið það. Hér heyrum við það í flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands undir stjórn Bótamo Disco. Tæknimaður með mér var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Þetta var annar þáttur úr þáttaröðinni Symfóníu hljómsveit Íslands í 75 ár. Hann var fyrst á dagskrá 2025. Umsjón hafði Bjarki Sveinbjörnsson.
1: Kíkti kaffi í Delán Sús, Árbæjarsafn. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminni safnið á Grenivík. Alltaf í boltanum á Akureyri, kíktu til okkar á milli leikja, Hauganes. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemning og kíktu við hjá okkur, Kormokur og Skjöldur, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Embætti sóttvarnalæknis á engin gögn fjölda berkla smitaðra á Íslandi, aðeins fjölda berkla veikra sem sína einkenni. Smit lögreglumanns var því aldrei tilkynnt til sóttvarnalæknis.
2: 10-20 tilfelli berklaveiki greinast árlega á Íslandi og fjöldin hefur haldist stöðugur síðustu ár. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, segir þó engar tölur til tilfelli svokallara sofandi berkla, þau séu ekki tilkynningaskyld. En er ástæða til þess að halda betur utan tölur yfir berklasmitaða?
3: Ég held að væri mjög gott og það er alveg líklegt að það verði, því verði breytt.
2: Segir Guðrún. Breyting á skráningum myndi veita upplýsingar hvort sá sem veikist af berklum hafi verið smitaður áður. Eins væri hægt að fylgja eftir fólki sem þiggur ekki fyrirbyggjandi meðferð eftir greiningu. Fréttastofa greindi í síðustu viku frá berklasmiti lögreglumann sem sjálfur þurfti að óska eftir skimun, þrátt fyrir smitrakningu sem Guðrún segir að gangi almennt vel.
3: Auðvitað gæti það alltaf komið fyrir, það er ekkert kerfi 100% örugt. Það fer fram viða mikil rakning, það er spítalinn og heilsugestan hefur séð það fyrir sóttvarnalækni, það er ekkert svona rakningateymi hjá sóttvarnalækni eins og var í COVID, en þetta hefur gengið mjög vel.
2: Sóttvarnalæknir kemur ekki beint að sóttvörnum hvorki hjá lögreglunni né á Landspítalanum þar sem nokkur berklasmit greindust í upphafi árs. Bráðalæknir kvartaði þá undan skorti á sýkingavörnum.
3: Ég held að spítalinn sé alveg full færum að sinna þessum málum en hann auðvitað fær ráðgjöf og leiðbeiningar hér að við erum eitthvað góði samtal við spítalann og ég held að þessu að gera bara margt mjög gott.
0: Sagði Guðrún Aspelund, Björgvin Brynjarsson tók saman. Einn þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarðhaldi vegna smygls á 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku er samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fekk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku árið 2011.

0: 11 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleiri málum og hefur áður sætt gæsluvarðhaldi grunaðar tengsl við stórfelld fíkniefnamál. Forsvarsmenn Álvers Rio Tinto í Straumsvík segja fyrirtækið munu veita lögreglu alla þá aðstoð sem óskað verði eftir, eins og gert hafi verið hingað til, vegna rannsóknar á smyglinu. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn sagði við fréttastofu í gær að engin grunur væri að starfsmenn í Straumsvík tengdust málinu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu sendu forsvarsmenn fyrirtækisins tölvupóst á alla starfsmenn þar sem það var áréttað. Kanada tekur þátt í Eurovision á næsta ári. Þetta staðfestir EBU, samband evróskra sjónvarpsstöðva.
1: Kanada verður þar með annað landið utan Evrópu til að fá þáttöku rétt í keppninni á undanförnum árum, en Ástralía hefur tekið þátt frá árinu 2015. Tvö önnur ríki utan Evrópu hafa keppt í Eurovision, Ísrael hefur tekið þátt frá árinu 1973 og eitt sigursælasta Eurovision land frá upphafi og auk þess tók Marokkó þátt í keppninni árið 1980. Kanadíska ríkisútvarpið CBC Radio Canada fékk fulla aðild að EBU í vikunni. Landið hefur árabil verið áhyrna meðlimur í EBU. CBC ætlar að tilkynna síðar á þessu ári hvernig framlag Kanada verður valið. Haft eftir Marie-Philippe Bouchard, forstjóra CBC í tilkynningu EBU, að Kanadamenn séu spenntir fyrir að kynna hæfileika fólk sitt á sviði tónlistar. Hinir fjölmörgu Eurovision aðdáendur í Kanada fáu nú loks að kjósa í keppninni ásamt því að fá að sjá sinn eigin fulltrúa á stóra sviðinu. Raunar hefur Kanada átt fulltrúa á stóra sviðinu, en eins og flestir vita vann kanadíska söngdívan Celine Dion Eurovision keppnina fyrir hönd Sviss árið 1988.
0: Þarna heyrðu við Celine Dion syngja Ne partez pas sans moi. Þorgils Jónsson tók saman. Minna varð úr boðuðum mótmælum gegn óskráðum innflytjendum í Suður-Afríku í gær en óttast var. Mótmælahreyfingar höfðu gefið fólki frest til dagsins í gær til að yfirgefa landið eða taka afleiðingunum ella. Þúsundir gengu fylktu liði götur borga og bæja en lögregla hafði gert ráðstafanir og segir samkomurnar hafa að mestu verið friðsamlegar. Þrír leikir eru í 32 liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í dag. Leikur Englands og líðstjórnar líðveldisins Kongo ný hafin. Belgía mætir Senegal klukkan 8 í kvöld og heimamenn í Bandaríkjunum leika við Bosníu Hersegóvinu á miðnætti. Allir leikinir verða sýndir á RÚF eða RÚF 2. Veður sunnan 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum en lítilsáttar væta landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig. Fréttalestri lokið.
2: Ó, hve létt þitt skóhljóð, ó, hve lengi ég beið þín. Það vorhret á glugga, napur vindur sem kvín.
3: En ég veit hennar stjörnu, sem skýr og lóð.

0: Þetta hefur maður nú ekki verið lengi að yrkja.
1: Davíð Þór Jónsson, við sitjum hér í stofunni á Gljúfrasteini. Þú kemur hingað reglulega, ekki?
2: Jú, ég svona húskarl og fæ að laumast hérna inn í stofu þegar helst enginn eða fáir sjá til. En þetta eru orðin 21 ár, allt í bara 2 áratýr, þar sem ég hef vanið komið mín að hringa. Bæði til þess að koma að fá mig kaffi og tala við hérna húsfreyjur á þessu heimili. Þetta náttúrulega ekki ennþá að mér finnst það eitthvað svona safn, þetta eitthvað einn svona heimili sem að maður finnur fyrir að fólk hafi lifað búið og hrærst og hér hefur hljóma músík alveg frá því að húsið var fókælt gruna mig og síðan hef ég bankað upp á hinn í næsta húsi í Melkoti hjá ættingjum.
1: Og einmitt, þetta eiginlega svolítið svona kjör aðstæður, hér ertu með flygil og það eiginlega sófa og kaffi en svona, já, hvernig hefst þetta samband við Gljúfrastein hérna fyrir 20 árum? Rambar bara hér á hús fyrir tilviljun?
2: Já, ég vissi náttúrulega af Gljúfrasteini frá því að hafa verið í skóla, ungu maður og þá var verið að reyna klambra heilum bekki gegnum Íslandsklukkuna og það var gert með stór undanlegum hætti að mér fannst þá og það sat lítið í mér vegna þess að það var svo mikil fyrirst að komast inn í söguna vegna þess að viðkomandi sem var að kenna okkur hann var með eitthvað svona aðferðafræði sem var eiginlega fyrir þessu öllu þannig það var ekki greið leið inn í bókmyndir Halldórs inn í skrifans fyrir mig strax, það kom aðeins síðar en ég eiginlega kem hérna, já, blákaldur beðinum að koma að máli við Guðnýdóru að spila tónleika hér sem við og gerðum sem sagt við Ragnhildur Gísladóttir spiluðum tónleika hérna 2005, það var fyrsta sinni og það var sem sagt í tilefni af 50 ára Nóbelsamanni Halldórs og síðar voru haldin tónleikar sama árnir í Þjóðminningarhúsi svona vegleg dagskrá og músík mikil og leikur og mál og þannig byrjar þetta og síðan kynnist ég Önnu Guðný Guðmundsdóttur heitinni sem að stóð fyrir ásamt þeim hérna og hélt utan tónleikaröðuna sem ennþá í gangi og vonandi færi að vera hérna ókóra tíð og svo bara í gegnum árin þá stígi hérna inn, ég mann kom hérna með tríó ekkert hann, svona spuna tríó og spiluðum og síðar hefst hérna líka ferðalega mitt í að spila einn, þannig þetta er svona fyrstu skrefin mín í að spila tónleika fullri lengd nánast upp úr mér en ég hafði ekki alveg nægilegt hugur ekki sko handa, milli dvítast og þrítast til þess að fljúga alveg fram af eins og ég hef haft núna í seinni tíð en þannig þetta hafði rosalega mikil áhrif að geta komið hér já svo byggum við hérna nálægt en ég hef svona verið að koma hérna ekki hversteinu bara settist hann neður fyrir mikið í göngutúri kringum húsið og svo hef ég oft setið hérna við æfingar bara þegar til að láta flýlinn hljóma til að láta, hérna, láta hann ekki vera einmana og samið og komponerað fullt af alls konar stúfum og hugmyndum orðið til hérna þannig að, og ekkert að þessi er ákveð þetta voru orðið eitthvað neginn til bara í flæðinu
1: og þessi flýill hann hefur nú staðið hér í nokkuð tíma og ímislegt verið að spila á hann hvers konar típa er þetta?
2: Þetta er alveg dásanlegu Steinway flygill Steinway Sons, þetta er hamborgar inntak að ég held ég ætla sko skoða til vera örugur held þetta sé frekar en Ameríku típa já, þetta er sem sagt Steinway flygill B tegund og er svona 2 metrar á lengd og sagan segir að þessi flygill hafi komið hér síðar, það var annar flygill sem fór síðan yfir í Melkoti Dunnu þetta er nú eitthvað tengt Ragnar í Smára og Halldór Guðmundsson svona maður staðrenda og hann getur hérna verið með beinar tilvitnanir ég þekki ekki nákvæm ártöl en ég held að þessi flygill hafi staðið lengst að finna í stofunni
1: en karakter flygillsins
2: hann er alveg yndislegur sko, hann er alveg hérna dásanlega mjúkur og hérna og þetta er svona stofuflíll, príma fýtt og hann líka getur verið alveg magnaður sko ef mann fer að lifta honum upp

0: getur glemt sér hérna svo dögum skiptir. Já, þetta er einhvern veginn rosa fallið hljóðfæri og er mikið notað hérna á tónleikaröðinni sumarsins. Já, mjög hlýr og skemmtilegur, sko.
1: Já, rosa, einmitt, og bara einhvern veginn fyllir vel upp í, upp í þetta rými að heyra með hérna.
0: Þetta er bara alveg mjög sérstakur tónleikastaður sem tónleikastofa og líka ég tek eftir í bæði þegar maður kemur og er að hlusta, maður fer í einhverja leiðslu, maður situr hérna í sófanum við gluggan eða í einhverjum stólum og maður bara einhvern veginn fólk sömu sofna bara strax og aðrir fara í svona djúplustun með miklu dýpri tenging við þá sem er að hlusta og spila hérna. Bæði reynsla mín að hafa spilað, þú veist, það fara allt aðrir hlutir hérna af stað, heldur en inn í tónleikasal sem yfirleitt kannski svart, málaður með ljósa grindum og við tala ekki einhverju hljóðkerfi. Hér hafa skapast ótal töfrastundir.
1: Og einmitt, gaman að heyra að fólk sé að sofna, sko, er það ekki bara...
0: Það ultíma rós, sko, ef einhver sofnar, eða fara, kannski einhver grætur eða hlær, en ég held að, sko, ef einhver sofnar þegar út að spila, þá er það held ég, ég allavega teki sér rósi, sko, en mjög margir myndi segja, já, þá er þetta einhver bölvi leiðindi sem varst að fremja, eða eitthvað sem að, er ekki þessi verið að halda sér vakandi við, en mér finnst að vera öfugt, sko, þá er einhverjum kjarna náð, sko.
1: Nær kannski að veita ykkur bara þessu miklu frið, en hann mikla frið.
0: Já.
1: En gaman að heyra líka að sem sagt, þú hafi verið að ströggla þannig gegnum Íslands klukkuna en ert komin hingað og einmitt, hefur tekið bækur hans upp aftur hvenær svona ferða forvitnast aftur þennan skáldskap?
0: Þetta eiginlega fékk bara koma til mín eins og músíkin hefur í gegnum lífi það hún bara er allan bækurnar er allar textin eftir staðar og tónlistin er til, hún er í rituðu formi og hljóðrituðu og svo nálgast hana bæði með því að lesa upp og spila. En svo hér eru nótna bunkar og hafa verið, Halldór safnaði náttúrulega á átti, svolítið duglegt hérna safna nótum. En þetta einhvern veginn kom til mín svona, ég leifði að koma svona að segja í staðinn fyrir að ætla að lesa allt til þess að hafa sagst lesið allt eða að segja, nú já, ég búin að lesa þetta þá leifis að koma svona eins og þegar athygli manns er og vitund alveg opin þá fara inn í sögunar þannig að það var ekki fyrir ég sá uppsetningu á Íslandsklukkunni sem að Benedikt Ellingsson leikstýrði þá bara kveikti ég á verkinu á Akranesi er staður sem var félagsheimili þegar ég var ungur sem heit Reyn og Jón Hreggvisson er þaðan, Reyn og ég man sérstaklega setningar eins og Jón Hreggvisson reis upp og sleikt á sér úliðina bara þessi mynd maður rís upp og búin að vera tjóðraður á bundin og byrjar á því að sleikja á sér úliðina mér finnst þetta svo sterk mynd og margt sem að Halldór hefur skrifað eftir tilfinningu eru svo svona sterkar myndir það eitthvað sterk tilfinning og flæði eða þessi tilfinning fyrir annarkvort þá kringustæðum eða lífslaupið, það nánast þannig svo lykt eða þú er ekki þetta festa hendi á það hvað það er en þannig ég fer svona að hafa þetta meðferðis og fór að sigla einhvern tímann á skipi og þá tók ég með mér brekkukots annál því að ég var svo hreyfin að eitthvað hún var sko þunn eða stutt bókin og hugsaði betu að því ég hefði nýverið lesið heimsljós og þessi dóðarandi sem heimsljós er og Íslandsklukkan og svo kemur þessi Brekkukots annál sem er skrifaður hann 1955-6 eða á sömu árum og hann fær Nóbelsverðlaunin og skrifar hann þessa litlu hann litla nánast einblöðung eða hvað þetta er og sú bók er náttúrulega alveg stórkostleg og við þekkjum öll hennan Garðar Hólm, sko, hann er út um allt Garðar Hólm götunar og það er alveg merkilegt hvernig hann er að snúa heiminum inn í þorp sko, setja þetta upp og að því þú ert mögulega sko að tala heimsljós núna eða ert að við erum að tala heimsljós þú veist, þar er þetta nú heldur betur heimur en það verða svo skýra línur það verða svo skýra rásir fyrir þetta manneskilega eðli sem er bara alltaf að vera kljást við að hann bara setur þetta upp og það verður bara enn skýrar heldur hann að fara að flækja þetta yfir lönd og haf og þú setur þetta bara upp í þorp og það er það sem það er við erum kljást við sjálf okkur sem meðist og dásal þannig að ég, svona í gegnum tíðina ég, og ætla bara að halda því áfram heimsækið eftir því að bækurnar líka breytast eftir sem við fáum að lifa og vera til og hrærast og eldast og, og fara í nýja kafla og, og lífið eitthvað þinn tekur okkur þá, þá þykir mér eiginlega enn betra heimsækið það sko
1: upplifur þetta svona samskonar tilfinningu einmitt með kannski tónskáldin sem þú ert svona að fylgja, ég veit þú ert svolítið bakmaður kemur bak til þín öðruvísi nú heldur en hann gerði breytast þessi verk
0: Já, varandi hann og tilfinningu sko tengingu Halldórs við bak sem var algjör hann er raunni hann spilar sem barn á fiðlu og spilar á orgel í Lágafellskirkju og hann talar að hafa gert það veikum mætti og ekki nægilega vel til þess að geta notið tólestarinnar þess að gerði ekki kannski lítið úr eigin spilamennsku en bara fannst hann ekki hafa getuna til þess að geta spilað þetta eins og ættast geta spilað til þess að það hljómi í flæði og einhvers staðar svo ég muni inntakið þá talar hann að engin tónskapari hafi vakið hjá honum meiri þrá eða gert jafn harða kröfu góðan texta eins og Jóhann Sebastian Bach og ég vil meina kannski að það sé þessi tenging sem ég að upplifa núna við bækur Halldórs ég skil núna þessa þráhyggju hans fyrir tónlist og flæði sem tónlist hefur tónsmíðar og öll verk tónlistar óháð tungumáli því að tungumálin verða svo fátækleg innanum hann segir þetta bara beinum orðum og marg oft er hann að vísar í að annars svo fylgir einni línu í verkum bak svo getur valið að fylgja einni línu í fjölræta verkum bak sko það nægir manni bara þó að þetta sé pólifónist verk uppfyllt sko margradda að hérna, að það hefur bara einhverja frásögn í sjálfu sér og það er svo dásnald að hann sé að reyna nálgast skrif bókmentalist skrif, sögu og jafnvel ljóðrænu hugsandi tónlist og síðan á hinahöndina er hann einhvern veginn óbeint að vísa í sko tá í Lao Tse, bókinu meins þannig það er eiginlega sko ekkert að segja að hann hafi verið sko skandinavist eða vestur evróst ritskáld, hvað er hann? Er hann, hann með þrá ekki fyrir tónlist er alltaf að vísa í taoísma og þannig að þetta er alveg þetta er mjög sérstætt svona, meir og meir sé hvað þetta er abstrakt hvað hans sköpun hefur komið frá afstæðum stað og mjög ungar á árum er hann situr hann við og spilar, þú veist, er að spila prelutjur og fúkur og spila kannski menn og þetta og eftirbak, en hvað mig var það þá er það einhvern veginn Bach er fjarri og svo nærri að hann er aldrei þau verða breytilega því að þú eðli tólestar hans er þannig það er bara kemur nýr dagur og þú bara spilar þetta aftur, þá er snýrit einhvern veginn aðeins meira til hægri eða eitthvað svona, svo árinlega ég held að sé alltaf að þetta heimsækja þau sko, og nálgast á þetta, þetta er náttúrulega og mikil uppbretta fyrir bara lífið svo kljástu það, er líka bara fyrir að skapa aðra tónlist en svo eins og önnur tónskáld sem að bara mann þarf að, já, leifis að koma þegar að vitund mann sér opin veist, að hérna, ég man bara þegar að mann var ungur og nú er ég að verða gamall hérna, í þeim skilningi að mann bara, já, ég þarf að komast við þetta hlusta allt þetta og nálist og öll verk Stravinskis líka og svo þegar ég líka þekkja allan Sergei Rachmann og svo líka það verði að þekkja Gustav Mahler og fara ekki um alla spunasöguna og þú skilur það svo mörg að taka þannig að mann endist ekki ævinn til þess þannig að ég segi til þess að taka þetta alveg inn að rótum það maður getur bara að tekja eitt í einu sko. það er eiginlega ekki að stytta sér leið og þessin er bara frábært að núna að lyfta þessum bókum Halldórs aftur og aftur þú veist. Og það eru líka vísanir í náttúrulega aðra rithöfunda endalaust ég held að það hefur opnað fyrir mér bara að lesa aðra höfunda að skoða bækundar hans og ég held að hann hafi fylst svo rosalega vel með að list er bara eins og hann gat og var nú ekki aðgengilegt 1920 og 30
1: Já, mér líður einmitt svona eins og með klúbin sko að hann sko mér líður svo ég hafi verið að opnast eitthvað svona orðin Laxness forvitin var ekki alveg búin að svona sökkaði mér almenn lóni hann þyrst að fara að fletta þessu en ég stilti klúbnum algjörlega upp svona eins og þú veist að lýsa já, nú þarf ég að fara yfir allar hérna hlusta á allan Mahler, nú þarf ég að hlusta á allan að þessi aldrei lasi Laxness klúbur er svolítið nú, nú ætla ég að lesa allar skaldsögur Laxness sem er áhugaverð tilraun en ég myndi samt segja að sko vitund mín sérstaklega opin fyrir því núna hún var tilbúin en ég finna núna með heimsljósi sko að þau voru komin inn í þessar þykku bækur og róðurinn er vissulega þyngjast þannig að ég veit ekki, kannski kemur ykkur veggur við sjáum til, það verður áhugast að sjá en ég hlakka mikið til að sjá þess að einmitt svona seinni verkin að því inn í því sem þú vorst að lýsa þá finnst mér ég vera farin að sjá sko það sem Halldór er að reyna að hann í fyrstu bókunum sínum er þetta útofni hún er langar svo mikið að skrifa bókum hérna mann sem að ferst út af ástinni eða, eða eitthvað neginn svona sveitastrákin sem veit að hann á erindi til heimsins og, og það er bara stendur á blaðsöginni og, og svona hægt og rólega lærir hann að smikla þessu undirlínunar, hann felið á milli undir lýsingum undir eitthvað neginn veðrinu og svona og erfileikum í þorpinu og allt þetta þessi mikla þrá sem eitthvað neginn knýr alla áfram og það verður eitthvað mótor undir heiminum og en hann þarf núna sem sagt, á því tímabili sem erum að lesa í klubnum líður mér eins og í þessum kubbónum þessum stóru dóðröndum eins og ég með þessi mótor sé sko að það er svo mikinn texta til þess að fela hann undir línunum að það er svo mikinn plást til þess að skapa tilfinninguna. Þannig að ég orðin mjög spenntur að lesa síðara verkin, það er eins og þú minnist á Brekkugott sem það sem hann farin að geta þetta í sko þinnri verk að koma sem fyrir í minna plási og þar held ég að einmitt svona sötultíðan sé rosalega mikil og þar verður þetta ljóðrætna og við sjáum svona svolítið svona bakk sem snýr bara öðru þessi dag frá degi.
0: Það er eins og sé smá sem að rjáttlast af skáldinu og manneskinni og að ná að skrifa eftir tilfinningu. Þannig að þú þurfir ekkit aukreittist, þú kemst að einhverju, kom einhverju frá þér og það getur verið í undirtextanum, það getur verið í því sem varst ekki að skrifa. Og það krefst náttúrulega þess að þú fáir reynsli að skrifa og lesa og lærir að málið eins og það sé músík. Og það kannski er það sem ég að komast meira og meira, það er það sem hann skrifaði ekki og hvernig skildi til eyðunar og það að geta á 200 blaðsíðum komið því fyrir sem aðrir þurfa kannski á 10.000 blaðsíðum og fá betra og betra tilfinningu fyrir þessu og líka samt vitandi að þetta er aldrei komið það er aldrei neitt endanlegt

0: þú minnst á sko veginn lát sig hérna áðan að þetta sko svona horfa yfir hennan fyrir Lagsnes þekkja örlítið úr síðari textum hans það var ég sem einmitt svolítið svona líður mér eins og það sé sko hans farið svona leifa þessum miklu lýsingum þessari hádramatík svona að hann svona sleppi á því takinu og leifi því svolítið bara gerast hjá lesanda með grunar, ég hef ekki hugmynd við sjáum til, við leitum að því og hérna komum með niðurstöðuna síðar í klúbnum kannski
1: en, þetta án strýt að þú veist skrifa án strýt, hann sagði sjálfur eitthvað varandi djáninguna, hann sagði ég misti nú aldrei úr máltíð, eða hef aldrei mist úr máltíð skilur þetta að vera svangur eitthvað hann að þá er hann eiginlega að vísa í held ég þetta án strýt þú veist, án sjálf sko, þú veist, að þú ert að fylgjast með, þú ert svo tré eða þú ert svo vatn og að fólk upplifir sömu sögu svo ólíkt og hérna hvað kveikir senur eða upplifun og sama á við náttúrulega músík, það er bara ólíkt sem kveikir á okkur, þetta er náttúrulega svo, þetta er svo órætt efni
0: Ég verð aðeins að sko velta fyrir mér þinni tengingu við Lagsnes sem kom inn á tónleikana og lestur þinn á Lagsnes en þú í rauninni ert líka sko í þinni eigin tónlist tengistu manninum þú sýndir mér hér sex bálka verk sem, eða bálk með sex verkum ásakið sem situr hér á píanón eða kannski að skoða það eins er, til að segja mér frá
1: það Já, þetta er í rauninni ég hafði komið nokkur sem að spila á gljórastinni og stundum með einn og stundum með öðrum og svo var ég svo mikið að hugsa með þessa texta sem orku og efni, þannig að mér langaði svo að það sumar sem að þetta er sumari 2019 held ég og það sumar voru þessi texta alveg fram og tilbaka og ég var einhvern veginn að lesa þetta ég var svona að lesa glefsur, var alltaf að lifta einhverjum bókum og kíkja inn í þetta og mér fannst eins og aftur að þannig að Jón Hreggveðsson rís upp og sleikir á sér úlliðina það er alveg svo hérna maðkurinn til dæmis maðkur, umlegi maðkur þarna liggur varnarlaus þarna skrýður það áfram með því að engjast sundur á saman hvað þú veist, vesall og vannmáttúður býtu bráðum traðkaði ég sundur með fætunum traðkaði sundur af því að ég er máttur en þú eins og drottinn þessi stóra almáttúða sál sem nýtur yndi sem að sjá mannsálina skrýða í duftinu fyrir fótum sér dálitla stund en treður hann svo von bráðar sundur og þetta er svo sterkar myndir geggjaðar, húmorískar myndir þetta er náttúrulega bæði brútal og fyndi á sama tíma og
0: þetta skrifaðan þegar var 16 ára við lósum þetta hérna, fyrsta bókin í klúbnum
1: þetta er barn náttúrunar já, algjörlega og það er alveg, þá bók las ég mitt bara einu rykk, það var ótrúlega það var svo opna henni sál einhverja manneskju hún er svo falleg og hún er líka segir svo þetta, hún er líka að upplifa lífið sem öfgar, andstæður og úr þessu skrifaði einhvers konar línulegt hérna, stutt einstaktsverk eða það er ekki eins og taktstrygg það er bara svona maðkur og svona hljómklessa og fermata og hérna, einhvers svona vísanir í einhverjar já, þetta litla stykki er bara skrifað út frá tilfinningu textans alveg svo merkilegt kvikindi er fyrirmælaverk með sko formum og eru út frá þessari hugleðingu eru foreldrar mikilvægri börnum sínum eða börn mikilvægri foreldrum sínum sem er þessi hugleðing hans í þessum fyrsta kafla Brekkukotsannáls sem heitir Merkilegt kvikindi og þar man ég líka þegar hann skrifar eilífð með tveimur bjöum, eilífð af því að amma Álgríms talar um að eilífðin sé í slæginu á klukkunni, eilífð og það er klukkan sem er hérna hljómar oft frammi þegar maður er að spila þannig að þegar maður er hérna uppfra þá kveiknar á þessu sem þú sagðir að hana væri hérna, það sem er milli línuna, sem er undirtextin veist, tilveran er oft bara stundir sem að maður veit ekki af sér og annara og ég held að fyrir ritskald að nálgast það að skrifa svona, þegar þú veist ekki af þér og ert bara að skrifa svo ferð að lesa þetta nokkrum dögum síðar og manst ekki komast að skrifa staður að vera á en mér langaði að gera eitthvað svona einmitt gera svona styttir verk sem væru spunatengd en ekki með einhverjum músíklegum gildum þannig að hér er sess að Patagonia, framtíðarlandið í miðri nútíðinni það eru bara svona sellur út frá tónmiðju þannig þetta eru bara svona tilbóð að fara inn í textan og, og það má lesa textan að þú vilt það og flytja hann með eða ekki, þú bara lest textan og svo ferðu bara stað þetta eins og þannig að innblásturinn oft kveiknar inn í tilfinningu út frá texta eða sögunni ekki sönglag, heldur bara mér fannst þetta eitthvað svo skemmtilegt að gera svona sex verka bálk sem var flutt hérna og ég fekk hérna fyrirvændi kennara minn og vin Jóel Pálsson til að koma með mér það skiptið, en svo þetta eins og allt svo næst þegar maður kannski myndi flytja þetta, þá þetta allt öðruvísi kannski önnur hljóðfæri og, og eitt lag hérna opið fyrir óskalega handan ég veit það ekkert skrifa þar og ég veit ekki akkur að, þú veist, kannski skrifa ég það eftir 10 ár eftir ég lesi atómstöðuna eða kristni haldandi jökli eða eitthvað
0: Þetta er einmitt svona fyrir mig sem bara með svona algjöra grunnfærni í nótnalestri þá þetta hálf ólæsilegt ég sé sjaldan svona lýsingar á nótnablöðum en ég held ég sé sko forvitnastur sko orminn sko hvernig leikur orminn
1: Já það leikið á sko klarinettið það sem þetta að beygja hljóðum það getur kontrabassa klarinett eða bassa klarinett og þú veist ég reyni þá að beita röddinni til að mögulega syngja það, þá er það eitthvað til

0: þetta er bara svo stutt mynd út frá þessari hugleðingu maðksins hérna, og þetta er svona núna og hérna, afsakið hérna, klarinettuleikin en sérst, það er sérst, bara grafísk teikning einhvern veginn ég var ekki búin að bæta við litum en Patagonia, það er verk sem byggist út frá tónmiðju þannig að þá skrifa ég eins og lönd þú veist hér þá til dæmis tónmiðjan D og svo raða maður nótum kringum hana alltaf hljómar tónmiðja og þetta þá bassaklarinettið myndi þá spila fyrstu selluna eins og amaba eða fruma og svo svar myndi píanóið svara þá gef ég sérst nótuna og svo eitthvað deginn svo eins og eiga eða land og svo eitthvað í kringum hennar og þetta þá píanóið svara með þessu og svo kemur klarinettið aftur með aðra tónmiðju sem þá F og með hljóðfæri sem getur bara spila einu nót í einu þá myndar hérna blása þá nótu langa og koma við á hinum næst í eins og að spila hljóm með hljóðfæri sem ekki hægt að spila hljóm það svona sjónhverfing eða hljóðhverfing hann þetta meira svona pedaltengt verk sem að og er hreyfilegt breytilegt og getur hreyfst sko. Þetta rauninni þegar maður að búa til músík sem að byggist á því að reyna spinna og improvisera og huglega. Venjan að komi bara úr engu, byrja bara eitthvað star eða þú spilir út frá strúktur eða lag eða einhverjum einum hljóm eða nokkrum. Og mér var svo áhugavert og þar sem að ég var að reyna bara fara á annan stað af því ég er svo mikið búin að hugsa þessa textaglefsur og þessi verk sem ég þekki og á eftir að lesa meira eftir Halldór. En það sem gerist í að það fór bara á einhvern allt annan stað bæði sérst hvað var til og hvernig maður spilar mér fannst dýrmætt að geta farið í einhver allt aðra átt ekki með neitt nema bara textanans og einhverja tilfinningu eða eitthvað út frá einhverju senu inn í bók eða einhverju hugmynd og þá geta mjög ólíki hluti gerst en þegar ég kom fyrst á Gljúfrastein þá manni ég hringdi í alla heimir og fór í morgunkaffi og átti langan morgunveð og spjall með alla út frá hans tónsmíðum og reynslu og tengingu við Halldór sem var náttúrulega beintenging og ég hringdi líki Jón Áskísson og þeir voru rosalega einhvern veginn kátir og svona tókuð mér opnum örmum í að deila sinni reynslu og þá voru þeir náttúrulega hugsa sönglæð unglingurinn í skóginum og mæstjörduna og þá er þetta einhvern veginn það var á þeim stað og svo hafa náttúrulega hefur ótal sinnum verið náttúrulega búið til hérna, já, þú veist, tónskáld hafa bara nálgast þetta svo ólíkt það heyrist aldrei textin sem þú vart að skrifa verki við en þetta eitthvað á milli þetta eitthvað svona eitthvað ferðalag hjá mér þarna milli hins sýnilega og ósýnilega svona, ég eitthvað svona hvar mætist texti og tónlist og kannski þetta líka hluti að leitin að vera ekki alveg við stjórn leifa efninu bara að fara með sig og líka þessi hugmyndum að sé ekkert endanlegt það algjör kunst og þá ég að meina þessi einföldustu lagstúvar hvað þetta í rauninni rosalegt listfengi og listform að geta gert það og yfirleitt finnst mér þeir sem tekst svona vel til þeir geta gert bæði þeir eru algjörlega sko frjálsir að gera sér í rauninu bara hljóðlist eða einhverja algjörra abstraksjónir og hafa síðan þessa tilfinning og tengingu inn í að gera eins og sagðir áðan sem ég er að hugsa eftir að hún sagðir að árin líða og þú skrifar mér og svo allt í einu þá þarftu bara 10 blaðsýr til að koma einhverju til skila sem tók því kannski 200 blaðsýr áður og þannig að svo reynsla þú veist hjálpa, ég held að þessi eigi líka við í músík það strýpast af, þú veist, hérna að vera með skrautmál eða þurfa að byggja upp eða svona, þú nær bara að segja í fjórum setningum eitthvað sem að ég held að hann hafi alltaf verið að leita og það er enn og aftur þessi tónlistartenging
1: kannski aðeins varandi sönglögin að því að nú hefur verið svona rennaðum og rekist á textana í skáldsögunum já. Og einhvern veginn þetta kemur allt fyrir og það sem mér finnst einhvern veginn einkenna já svona þetta sönglega úfr sem situr eftir Halldór Laxness og þá sem hafa sami lög við verkans er ákveðin keimur. Þau eru öll einhvern veginn
2: ákveðin staf.
1: Já, það er annarkvart sko, eru þau svona nánast sín eigin tónlistastíll eða það er eitthvað svona miðja sem er að heldur þeim mjög nálægt hver öðru. Sko, veistu eitthvað um það eða svona deilur þessari tilfinningu að þau skáld sem er að semja sko við textana, öll þessi sönglög sko, eru þau í opnum díalóg annarkvort bara raunverulega samtali eða eru þau að reyna sagt, að senda einhver merki milli lagana?
0: Ég held að sé bæði meðvitað og ómeðvitað, þetta er sérst óbeint og beint, oft er það í tengt leikhúsinu að sé flytjanlegt og þá held ég að þessum semji músikina sumir setja sig í stellingar og halda þá verkunum innan einhvers ramma meðan að aðrir eins og varandi þannig sexverka bálk sem vorum að tala um, fyrir mig þá var þetta bara að vera í engum ramma, þú veist þetta er bara alveg út, getum við út um allt eða orðir ægifagurt og bara ein nota yfir eitthvað svona eitthvað glundróða óráðsíu, eitthvað, já, milli draumaheims og vöku og ljótleiki heimsins og veist hvað ég með að þetta sé eitthvað neginn að sé ekki eitthvað ein tilfinning, einn karakter á því en það held ég sé raunin að mögulega sko eru þau að tala saman lagstofanir ég held líka bara textin og tilfinningin hafi þau áhrif að það fyrir þann sem semur við að það bara í náttúrulegu flæði þá fer það eitthvað stað það eru hendingarnar í kveðskapnum sem að kalla það, stundum er þetta næsti svona óbeint samtal milli, einhver tólskalda eða milli verka og maður vonar að það sé einhvern veginn, bara náttúrulegt flæði bara já, gerum eins og mæstjarnan, þú veist, það er í rauninni eins og Halldór skrifa það bara við einhvern það eru erfiðir tímar það er atvinni þreir ég er ekkert að bjó

til dæmis og svo kemur Þetta sama lagið, sama ljóð, fattarum

þetta er mjög ólík lög og ég eitthvað þegar maður fer inn út úr þessu í vöku og draumi hitt hafi verið eitthvað þessu svona bara þegar hann gerir lagið og svo kemur þessi dásalegi lagstúr mæstjörnina sem að situr held ég í mjög mörgum hérna í okkar þjóð og það eitthvað neginn frásögn í laginu þannig að það oft gott að spila lagið og textanum þannig að maður heyrir þetta lag til þessu

eitthvað, þetta er eitthvað svona, eins og þú sagðir á þetta er eitthvað tilfinning fyrir einhverjum þorpi eða eitthvað og þetta er lagið en nú er þessi lagstúr bara frjáls frá ljóðinu en eins og þú sagðir, þetta er okkur stað og það held ég að sé svo áhugavert og fascinerandi sem manneskja að lesa þetta og taka þetta og svo alltaf að prófa að spila þessi lög í allaf og það er alltaf dýrðin ég er kannski við sem erum að kljást við tónlistina og erum einhvern veginn bitnir af henni, okkur líður náttúrulega aldrei eins og við séum eitthvað að starfa eða að vinna þetta er einhvern veginn bara, þú ert bara í einhverju flutreika flugi óvissu ástand að nema og kenna og búa til og þá hérna er tilbúðum að heimsækja þessar lendur og fá þessa innsýn mér þykir líka gaman að heyra eins og varandi þennan klúpa fólk allt í einu fyrir að kveikja bara sá sem veit ekki um bókmentir Halldórs eða verk hans að tónlistin gæti kveikta einhver lagstúr eftir einhverja aðra manneski út frá textabroti kveiki þannig að þetta er þessi óræða hvar maður kemur inn í söguna

Í þessu plássi virðist aldrei koma gott veður. Því skaparinn er alltaf að gera tilraunir með heiminn sinn. Og lífið í þorpinu er nokkurs konar undirspil undir þetta heimskulega veðurfar. Menn halda áfram að basla og þaufa kringum sjálfa sig, einn óveðurskarðin eftir annan og enginn er bættari. Hér sést aldrei peningur, reikningur Jóhanns Bóvisen gleypir allt. Ykkur mesta háðung og lítilsvirðing sem fyrir getur komið hér í plásinu er að fara ofan í jörðina á sveitarinnar reikning. En hitt er talið merki sanna mikilmennsku og heiðarleik í lífi og dauða að eiga fyrir útförsinni.

ekkert veit ég eins rífandi og með að svífa á bylgjum þessa fagra sálmalags upp á hástóli himna föðursins míns góða, sem situr á fögrum stóli á bakvið hennan kaldranalega og illfyrra sama heim, þar sem ég satt svo marga næturstund í flæðamálinu og táraðist af erfiðleikum og synd og kannski mörg hundruð þýðingalausir og fátækir einstaklingar á undan mér og engin vissi öll þau tár sem fjallu í sjóun nema hann einn sem þekkir sjóun frá tárunum.

0: Búið að vera þægilegt að fá að sitja hérna á gljúrasteini að mættum gera þetta oftar í útvarpinu að taka pjera. Það einhver þægileg þögn gott að heyra í klukkunni og svona kjarna sig við eilípiðina.
1: Grunar þetta sé arinninn líka svo heyra mér í klukkunni frá mig.
0: Hann eitthvað
1: mjög róandi, það algjör
0: brakar sem, aðeins í Jónas
1: svona. Það hérna, algjör tí í gangi.
0: En já, þú mun talda áfram að sækja hingað og verja í morgnum og spila á flygilum bara ókomin ár heldur.
1: Ég, algjörlega, ég ætla að reyna ef ég má, ef mann verður ekki sparkað hérna út fyrir að trufla. Nei, það bara æðislegt sko. Ég, og hvet sem flesta koma þetta sem eru þessum hugleiðingum. Og varðandi flygilins og stofuna og tónleikahald og sorgir og gleði að Anna Guðný heitin talaði að tónlistin væri orka og afl sem hafa alltaf verið til og hún sameinar og sefar og við erum að sjálfsögðu syrgja þá sem að fara en fagna þeim sem eru að koma og mér finnst bara ótrúlegt þess að hugsa að það er ansi margir sem hafa hoppað yfir móðuna tengt tónlistinni núna bara á síðasta ári eða síðan hún fór og við hérna Sigrún Hjálmtisdóttir heldum tónleika sem voru tilengjaðar henni minningar þannig að aftur komum við að þessu sko, mann endist ekki ævin fyrir listina en það nóg af listi sem mann endist út ævina einhvern veginn, svo er þetta einhvern veginn verður þetta svo lítið í saminginu
0: Við höfum rætt svolítið svona núna sko þetta sko við að sér tónlist við að sér bókmenntum verða læs, verða fær og síðan þetta svona kannski eins konar þroski eða hvað þetta sem við erum búin að vera svona tali kringum að þetta svona með árunum kannski þá svona strýpast þetta niður og maður einhvern veginn þorir að stíga fram og segja það sem maður vill segja og maður þarf kannski ekki jafn mikið pláss til þess að ná þessari tilfinningu og ég fór að velta fyrir mér það svo mikilvægt í verkum Halldórs að það þessi barnasaga það Salka heimsljós sjálfstætt fólk brekkukotsannall fleiri sem kjarna sig í uppvaxtasögunni þessi bara skandinaviska bildungsrómanin en hann hefur mjög einhvern veginn næma rithönd fyrir upplifun barnsins og þar held ég líka tónlistin dvelji af því að hvernig börn upplifa tónlist að þá svona verða þau öll ein hlust og mér líður líka eins og það sé eitthvað sem maður að fara í gegnum það að læra að spila tónlist, læra að hlusta tónlist einhvern veginn á fullunis árum er eitthvað sem maður er einhvern veginn alltaf svona að reyna að komast kannski aftur að eða frá nýju sjónarhorni þegar maður fer að reyna þess að tjá það sem maður er að meina og þarf ekki einhvern veginn allt hjómið í kring er maður þá að reyna að ná bara aftur í þessa þess að kannski, ég veit ekki, saklausu eða þessa svona reynu tjáningu
1: og upplifun að upplifa og vera ekki að hugsa það hvað er að gerast takinn og finna og þessi tilfinning fyrir bara stundinni þetta er núna og það finnst mér svo dásalend að hugsa að tónlistin lifi í lifandi stund ekki í einhverju pródukti eða endalaust að tala þessa upptöku eða hina þó að það sé frábært leið til þess að varðveita og eiga mismunandi útgáfur auðvitað handan hinna lífskeiðs fólks sko, fólks að maður á sitt æviskeið og svo þegar því þá var kannski til einhver heimildir eða eitthvað en sérst að þessi upplifun að vera að hlusta tónlistflutta eða líka upplifunina þegar er verið að lesa þessi húslestur sem er líka einhvern veginn töfrun líkast, sömur bara að byrja að lesa og byrja að hlusta og meðan aðrir byrja að lesa og enginn hlusta það er ekki oft í aft gefið hvað það varðar en það er líka sko þá leið og sagan er lesin þá verður nú til og bæði hjá þeim sem er að flytja og þeim sem er að hlusta þannig verður til í hugum fólks þannig að það er ekki ástæðlist þetta kallar sko ritlist að kljást við ritlist listin að rita niður eða, og tónlist þannig að það felst kannski í orðinu líka rithöfundur eða skáld að ná utanum það sem er milli línana eða það sem hún lætur ósagt en samt kemst eitthvað til skila en það stendur hvergi á blaðinu þetta er alveg, þetta er náttúrulega fascinerandi sko.
0: Hér lýkur samtalið okkar Davíðs Þórs Jónssonar tónlistamanns á Gljúfrasteini í Bili en Davíð Þór mun einnig koma fyrir og ræða heimsljós í Aldrei las ég Laxness í september Við endum þennan þátt á óskalagi þjóðarinnar hvert örstutt spor textin að sjálfsögðu eftir Halldór Laxness og lagið úrsmiðju Jóns Nordals en flutningur þess hér er frá minningatónleikum tilenguðum Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur píanóleikara og fóru fram á Gljúfrasteini árið 2024 en það eru Davíð Þór og Sigrún Hjálmtísdóttir sem flytja. Ég þakka samfylgdina í dag, verið þið sæl.

0: René Fleming, sopransöngkona og Christoph Eschenbach, píanoleikari, fluttu Di Forelle, lag eftir Franz Schubert. Ljóðið orti Christian Friedrich Daniel Schubert.
1: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, rústir alþingis, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Dásanlega náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Verið velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, Kerlingarfjöll. Verið hjartanlega velkomin á Írska dag á Akranesum helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á skaganum Galító Akranesi.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
5: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
6: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júli milli klukkan 3 og 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
7: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Einn þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarðhaldi vegna smygls á 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fekk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku árið 2011 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleiri málum og hefur áður sætt gæsluvarðhaldi grunaðar tengsl við stórfelld fíkniefnamál. Forsvarsmenn Álvers Rio Tinto í Straumsvík segja fyrirtækið munu veita lögreglu alla þá aðstoð sem óskað verði eftir eins og gert hafi verið hingað til vegna rannsóknar á smyglinu. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregla þjótt sagði við fréttastofu í gær að engin grunur væri að starfsmenn í Straumsvík tengdust málinu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu sendu forsvarsmenn fyrirtækisins tölvupóst á alla starfsmenn þar sem það var áréttað. Donald Trump bandaríkjaforseti segir viðræður bandaríkjana og Írans fara vel af stað. Viðræðurnar fara fram í Doha, höfuborg Katar, með milligöngu embættismanna frá Katar og Pakistan. Til stóð að ræða tæknilegar útfærslur á vilja yfirlýsingu Írans og bandaríkjana að koma á friði í stríði ríkjana. Jared Kushner og Steve Witkoff, erindrekar bandaríkjaforseta, tóku ekki þátt í tæknilegum viðræðum. Þess í stað héldu þeir á fund forsætis ráðara Katars og ræddu við hann gang viðræðana við Íran og ástandið í Líbanon. Kasem Garib Abadi, aðstoðar utanríkis ráðara, leiðir sendinefnd Írans. Dómsmálaráðuneytið hefur skrifað undir samning við Alþjóða fólksflutningastofnunina IOM framkvæmt DNA sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna fjölskyldu sameiningar hér á landi. Íslensk stjórnvöld hafa til þessa ekki látið framkvæma DNA rannsóknir til að staðfesta fjölskyldutengsl áður en dvalarleyfi veitt. Samkvæmt tilkynningu dómsmálaráðuneytisins hafa nokkur tilfelli komið upp á undanförnum árum þar sem DNA rannsókn eftir komu til Íslands hefur leitt í ljós að barn sé ekki líffræðilega skilt meintu foreldri. Það hafi flækt málsmeðferð. Erfitt hafi reynst að staðfesta fjölskyldutengsli í upprunaríki og stjórnvöld þurft að meta hvað barninu fyrir bestu og tryggja því veðingandi umsjá hér á landi. Þrír leikir eru í 32 liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í dag.

England 1-0 undir gegn liðstjórnarlýðveldinu Kongo í leik sem hófst klukkan 4. Belgia mætir Senegal klukkan 8 í kvöld og heimamenn í Bandaríkjunum leika við Bosníu-Hersegóvinu á miðnætti. Allir leikinir verða sýndir á RÚF eða RÚF 2. Fréttalestri lokið.

0: komið sæl, kæru hlustendur. Þeir eru að hlusta á lestina, næst síðasta lestarþáttin áður en að þessi þáttur fer í sumarfrí og þá þótt okkur tilvalið að fara aðeins yfir það hvað við ætlum að nota sumarfríið í að lesa, hlusta og horfa á. Allan veturinn þá erum við með stafla bókum á borðinu og við erum með hérna tabs opna á netinu, greinar sem við ætlum að lesa, tónlist sem við þurfum að hlusta á. Þetta þessar hluti sem við fjöllum í þessum þætt okkar og það alltaf eitthvað sem verður útundan eitthvað sem við náum ekki að tala eða skoða eða lesa. Ég búin að setja saman lista af hlutum sem að ég búin að vera leiðinni að tjekka á en það hefur ekki gefist tími til. Kristján líka kom með lista og við ætlum að renna yfir þetta. Þetta það sem við erum svona spenntust fyrir því að gera í sumar. Allavega hvað var þar svona menningu, listir, bækur, tónlist og bíó.
1: Nákvæmlega. Við fáum líka pistil frá Davíð Róts Gunnarssyni. Hann allar að segja frá Primavera Sounds hátíðinni í Barcelona sem fór fram á dögunum og segir frá nýri plötu frá Boards of Canada. En við ætlum hins vegar að byrja á heimsmeistara mótinu í fótbolta. Halldór Armand Ásgeirsson flytur okkur pistil, þriðja og síðasta pistilin HM frá honum í lestinni þetta sumarið. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lestin miðvikudaginn 1. júlí.
2: Og í þriðja skipti geta Paraguayar treytt sér sigurinn og það Jose Canale miðvörðurinn.
3: Það alltaf einhver nautn í því fólkin að sjá liðið eins og Paraguay slá Þýskaland út á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Að sjá lélegra liðið vinna, ekki með hæfileikum, heldur með kænsku og hyggindum. Mesti styrkleiki hverjar manneskju alltaf að þekkja sinni einn takmörk, að skilja hvernig hægt að láta þau ekki aðeins aftra sér ekki, heldur vinna með sér. Þannig má jafnvel vinna fótboltaleik þar sem þú ert eiginlega ekkert með boltan og vilt ekki vera með hann meir en þú þarft. Og það nákvæmlega það sem Paraguay gerði. Þýskaland var með boltan næstu því allan tíman, átti meira en 20 skota marki, en Paraguay kunna verjast vörnin þeirra kæfði þjóðverjana. Og síðan nýttu þeir sín fáu tækifæri til þess að ógna marki þjóðverjana vel. Markið þeirra kom eftir hornspyrnu. Gullaldalið Íslands á árnum 2016 og 18 spilaði í þessu manda. Það var lið sem virkaði ótrúlega vel innbyrðis, stóð mjög þétt saman og var jafnframt með klassa leikmenn sem gátu nýtt þau fáu marktækifæri sem við fengum. Og við elskuðum föst leikatriði. Andstæðingar Íslands vildu ekki að við fengjum horn eða aukaspyrnu, hvað þá innkast eins og englendingar brenndu sig alvarlega á árið 2016. Eins og Paraguay núna vorum við alveg sátt við það að vera ekki með boltan. Það var nóg fyrir okkur að fá nokkur góð innköst, kannski hotspinnu eða aukaspinnu, eitthvað sem við höfðum þaulæft og vorum betri í en hinir, af því við vorum oftar en ekki líkamlega stærri og sterkari en andstæðingarnir. Að horfa á gullaldaliði Íslands spila á stórmótum í fótbolta og auðvitað vinna liði eins og England var ógleymanlegt af mörgum og fjölbreyttum ástæðum. En það sem stendur upp úr þegar litið með öxl eru hyggindin sem einkendu leik liðsins. Það annað sem sigur Paraguay og þjóðverjum minnir á og það stríðið í Íran. Ef við gerum svo ósmekkleg að horfa það eins og fótboltaleik þá áttust þar við tvö lið með afar ólíka getu til þess að sækja. Sóknarþungi bandaríska hersins er vitaskuld sá mesti á byggðu bóli og að þýleiti var og stríðið ójafleikur. En Íranir kunnu að verjast og þeir vissu hvað er átt að gera til þess að hámarka möguleika sína á því að vinna. Vörð þeirra snýrist að loka fyrir skipaumferð á Hormúsundi, eitthvað sem þeir gátu og geta gert án þess að kosta miklu til. Og þannig gátu þeir náð hverka taki á sjálfu heims hagkerfinu. Asymmetrískur hernaður þannig ekki svo ósvipaður asymmetrískum fótboltaleik sem leikur Paraguay og Þýskalands var óneitanlega á pappír. Sóknarþungi og helstu vopn Paraguaya voru ekki bara marga fiska í samanburði við hinn þýsku En það bara kom ekki sög. Þú getur verið með bestu leikmenn í heiminum í liðinu einu, heimsklassa leikmenn eins og hinna þýsku Kimmich, Virts og Sané. En þeir eru einskis nýtir ef þú getur ekki komið boltanum til þeirra á ákveðnum svæðum vallarins. Paraguay var alveg sama þótt þýsku varnar og miðjumenninir gæfu boltan á milli sín í öruggri fjarlægð frá markinu. Þeir komu í veg fyrir að boltin kæmist fram á við í gegnum miðjuna þar sem raunveruleg hætta gæti skapast. Aftur hér ákveðin hliðstæða við átökin í Miðausturlöndum þar sem bandarísk flugmóðurskip þurftu að halda sig í öruggri fjarlægð frá ströndum Írans vegna hættu á árásum frá ódýrum drónum og langdrægum eldflögum. Íranir lokuðu byrðarleiðum á Hormuzsundi, Paraguay lokaði sendingarleiðum gegnum miðjuna. Eftir leik birtist umfjöllunum leikinn á VF íþróttasíðunar ESPN undir fyrirsögninni It's official, Germany is no longer a football superpower. Tapið þótti svo niðurlegandi að Þýskaland gæti ekki talist til stórveldis í fótbolta lengur og í þessu bergmálar einnig það sem sumir greinendur á hinu alþjóðapólitíska sviði hafa sagt áhrif Íranstríðsins á bandaríska hegemóníu. Þó var sigur Grikklands á Evrópumótinu árið 2004 líklega hápunktur hins asymmetríska fótbolta. Grikkir voru þar ekki litla liðir sem stal einum leik af stórveldi heldur vann heilt stórmót með því að neita öllum andastæðingum kerfisbundið að nýta styrkleika sína. Þeir eiginlega lömuðu allt mótið með öguðum leikstíl og djúpri meðvitund eigin takmarkanir. Í úrslitakeppninni unnu þeir Frakkland 1-0, Tékkland 1-0 og svo úrslitaleikin við Portugal 1-0. Þetta var ekki fallegt, en effektíft var það. Viskan felst þannig því að reyna ekki að keppa við yfirburði andstæðingsins, heldur að breyta aðstæðanum þannig að þeir hætti að skipta máli. Þá getur allt gerst.
2: Hann skorar og tryggir Paraguay sigur! Þjóðverjar er úr leik! Ég trúi að ég sé að segja þetta, en Paraguay slær út fjórfalda heimsmeistara eftir vítaspyrnu keppni.
0: Já, þetta var ótrúlegt þegar Paraguay sló Þýskaland út. Halldór Ármann Ásgeirsson var að flytja þriðja pistilinn sinn heimsmeistaramót karla í fótbolta.
1: Einmitt. Sko, ég var að hugsa að því að við ætlum núna að tala það sem að, þá menningu sem við ætlum að njóta núna í sumar. Ég held að ég verði bara í fótboltanum, sko.
0: Já, en það stutt eftir á hann.
1: Það stutt eftir, það rétt. Úrslitaleikurinn, ég man nú ekki alveg hvernig hann en ég mjög náttúrulega smeykur alla þessa svona Ameríku væðingu fótboltans, hérna, Já. Og sem FIFA er að gera með þessum, hérna, pásum í leikjunum.
0: Vatnspásunum.
1: En svo verður líka svona hálfleikssýning á úrslitaleiknum, þannig að Madonna, BTS og Shakira kom öll fram.
0: Strassar það þig?
1: Já, ég meðist það bara hræðileg þróun, sko. Þetta verði eitthvað svona eins og ameríski fótbolti.
0: Ég meina í hálfleik þá maður bara fara í HM stofuna og Já. Lusta á og pæli hvað lesi spilin,
1: skilur við.
0: Ég veit það.
1: Og fólk er að hafa líka
0: áhyggjur að
1: þetta verði alltof langt, sko. Að því að meina fótbolta hálfleikur á bara kostir. Hann á að gera lengri. Allavega, það var ekki það sem við ætlum að ræða. Við ætlum að tala aðra menningu.
0: Já, hvar á maður að byrja? Ég held sko að ég ætla að leggja svolítið áherslu á það að komast að því hvernig ég get horft á myndina The Moment sem að kom út í fyrra. Ég var alltaf að býja eftir hún kæmi í bíó á Íslandi. Það gerist ekki. Mér langaði að segja hún í bíó en núna ég búin að sætti mig við að ef ég get bara einhvern veginn fundið hana á eitthvað löglegan hátt og horta hann í sjónvarpinu heima þá er ég sátt. Mm-hmm. Þetta er satt, þetta er mockumentary, svona heimildamynda grín stíll sem fjallar hérna bratt sumarið mikla hennar Charlie XCX.
1: Popsöngunnar.
0: Já, popstjarnan Charlie. Og það er satt, það eru tveir höfundar hérna á bakvið þetta. Það er leikstjörun Aidan Samiri sem hefur leikstýrt mikið af tónlistamyndböndum hjá Charlie og leikstýrt mikið af tónlistamyndböndum og var svolítið svona þáttakandi í hérna sjónræna, listræna teiminuna Charlie í bratt útgáfunni. Og svo er það hinn höfundur myndarinnar sem er Bertie Brands og henni hef ég fylst með síðan hún var tvítug að skrifa í Vice og ID og hérna svona, hún er svona menningarínir, hún er rithöfundur, ljóðskáld, bloggari og vinnur á auðlýsingastofu og skrifa þess að handritið að þessari mynd um Charlie. Og mér langar að sjá þessa mynd út af því að í fyrsta lagi er ég aðdáandi að Charlie XCX, mm-hmm. en líka það er eitthvað svona við það að eitthvað neginn framkvæma þennan gjörning að gefa þessa plötu og fylgja henni eftir og verða svona ofur, já, búa til þetta stóra moment, the moment, mm-hmm. búa til þetta hérna sumar, bratt sumarið og svo eitthvað neginn strax í kjölfarið ertu að gera annað listaverk sem að fjallar það að gera hitt listaverkið og þetta er eitthvað svona ádela á tónlistabransan eða ádela, þetta er eitthvað svona það er tónlistabransin og það er hérna krísan sem listamaðurum fer í hérna að vegumeta listræn heilindi verksins og svo það sem plötufyrirtæki vill, það sem auðlýsingastofan vill og gerir, það sem að þessi og hinn og þessi í kringum þig er að segja að væri sniðuð næsta skref og bara hvernig heldur haus og þetta er náttúrulega, sko, Charlie hefur aldrei verið svona fræ, hún hefur gert svolítið tónlist í 10 ár, en hún voru aldrei orðið svona eitthvað negin gert neitt í þessari líkingu áður og já, ég held að þetta sé ég veit ekki endilega hvort þetta er góðmynd en ég verð bara að sjá hana
1: já.
0: Og líka út af því að ég hef svona, ég hef svo hérna mikill aðdáðandi allt sem að, alls sem að Berti Brands gerir mm-hmm. og skrifar og hérna mælu með blogginu hennar líka og ég mun örgulega lesa það í sumar.
1: Já, ég kannski með eitthvað svona aðeins á líka, ég með sem sagt bók á náttborðinu mínu sem að er bókin Political Girl, Life and Fate in Russia, sem er sem sagt ný sjálfsævisaga frá hérna Mariu Aloykínu, Mössu úr Pussy Riot. Ég las sko bara fyrra árinu hérna gömlu ævisögunnar sem að hérna hét Riot Days eða hvað ég var að segja endurminningabók. Sú fjallaði þarna þennan punkbænina, þennan gjörning sem að gerði Pussy Riot svona rosalega frægar fjallar um hann og svo í raunni fangelsisvistina eftir að þeir voru dæmdar þar og það sem voru sendar bara hérna til Síberíu í einhverja fangelsisvist og það var eiginlega frekar mögnu lesning og kannski sérstaklega á þessum tímum núna þegar við erum að sjá ýmsar ógnir við lýðræðið á Vesturlöndum af því að hinga til hefur maður kannski séð sko Rússland sem svona
0: frávik
1: já eða svona, bara svona eins og eitthvað úr fjarlæri fortíð nánast
0: já,
1: sko.
0: Já, já.
1: En allt í einu þegar ég var að lesa þessa bók hérna Riot Days fyrir árinu þá fannst mér eins og þetta væri kannski frekar mynd úr framtíðinni sko. Allt í einu var maður farin að skilja já, þetta er möguleiki svona samfélag en hún sem þetta var að gefa út nýja svona endurminningabók sem að sko bara, ég held hún bara tæki við þar sem að hinni lauk þegar hún kom út úr fangelsi og þannig að hún að segja frá alls konar hérna, pólitískum gjörningum sem að þær voru að framkvæma þannig að þá á árunum eftir 2014 til ég veit ekki einn nákvæmlega hvenar þannig að ég spenntur að lesa þessa bók.
0: Já, hún með tengingu við Ísland.
1: Að sjálfstu, já, og... er hún ekki bara komið ríkisborgar
0: jú, emitt. Ég hugsa að ég ætli að byrja sumara mitt á því að klára að hlusta á svolítið spennandi verk sem ég var byrjuð að hlusta á sem að heitir Europe 2031 eða Europa 2031 og þetta er sannsagt bæði svona löng grein sem er þetta nálgast með því að googla Europe 2031 og svo er þetta hlusta á Spotify það sem er þessi grein eða þessi bók er upplesin og þetta er mjög áhugavert, þetta er hérna, það er hópur af fólki, evrósku fólki sem að hefur unnið í við gervigreind bæði sko rannsakendur og svo að móta reglugerðir og ráðgjöf hérna í Evrópu undanfarin ár og þetta er sem sagt framtíðasýn, hvernig áhrif það mun hafa á Evrópu ef Evrópa verður eins eftir á og hún er núna í gervigreindar kapphlaupinu. Og ég er búin að hlusta á fyrsta hálftíman og það er svona klukkutíma eftir og þangað sem ég komin þá þetta búið að vera svona endursögn á atburðum sem eru búnir að gerast og eitthvað sem við höfum líka verið að reyna að fylgjast með í lestinni og fjallaði í konungsinum í Kísildal og svona þessi átök og af hverju gengur þetta svona hægt hjá Evrópu mm-hmm. og pælingin svolítið svona þetta sem skrifa sem svona eitthvað framtíðasýn það sem þessi sérfræðingar að geta sér til hvað áhrifða mun hafa á bara framtíð Evrópu
1: Já,
0: og
1: ef það, Evrópa tekur ekki við sér
0: ef Evrópa tekur ekki við sér, þetta svona ákall Já. Um að Evrópa og sérstaklega Evrópusambandið Brussel, hérna mm-hmm. Já, vakni til lífsins.
1: Já, margir að pæla náttúrulega í Evrópu núna og ég reyndi að þrá eitthvað svona langt, djúft hlaðvarp Evrópusambandið og Evrópu. Þannig að hérna, ég bara setja út í kosmósið. Einhver...
0: Bara klukkutími, tveir tímar, bara hvað Evrópa?
1: Já, nákvæmlega. Það
0: ég
1: meina,
0: það spurningin.
1: Það það sem ég vil. En við ætlum að halda einmitt til Evrópu, við ætlum að halda til Spánar, til Katalóníu. Davíð Róts Gunnarsson næstur mælendaskrá. Hann ætlar að segja frá tónlistarháttíðinni Primavera og svo undir lokin frá nýrri plötu með Boards of Canada.

Kæru farþegar, lestin í þessum töluðu orðum á fullri ferð í gegnum sumarlandið. Við erum á blússandi stími, skyggni heiðskýrt og leyfum okkur þess vegna að hækka heilítið í tónlistinni.

Já, sumariða tíminn eins og nýsjötu að skáldið söng forðum, en tíminn til hvers? Það tími fyrir tónlist og tími fyrir útiveru og þegar best lætur njótum við lifandi tónlistaflutnings í guðskrætni náttúru okkar ástkjæru Ísafoldar. Engar ákvæmsamt, ég fór ekki á mennsku lundabúðuna sem trillti þjóðgarðinum síðustu helgi. Þvert á móti sótti ég á óþjóðræknari og alþjóðlegri mið og flög til Barcelona fyrstu helgina í júní til að upplifa tónlistarhátíðina Primavera. Barcelona dásamleg borg sem heldur aldrei vonbrigðum. Arkitekturinn, mannlífið, þröngu göturnar og mengaða ströndin standa alltaf fyrir sínum. Afgreiðslu fólki dónalegt en þú skilur það alveg. Túrisminn fyrir löngu orðinn svo yfirgengilegur að hann valtar yfir lokal menningu og rústar leigumarkanum en samt eru þið háð gjaldirinnum frá gerpum eins og mér og vinum mínum. Það líklega bara tímaspursmál hvenær Reykjavík nær Barcelona í öfgafulla ástar hatusambandinu við ferðamanni. Primavera Sound tónlistarhátíð sem fyrst var haldin árið 2001 í Parc del Fòrum, eins konar steinsteyptum almenningsgarði í útjaðri Barcelona. Hún byrjaði sem einstaks indie-rockhátíð en hefur víkkað og stækkað með árunum og nú ein stærsta tónlistarhátíð í Evrópu þar sem 300.000 manns sækja 100 tónleika frá 50 degi til laugardags. Ég og fjörunitið vorum snemma á ferðinni á 50 deginum því fyrsta mál á dagskrá voru sólotónleikar rockgóðsins Cameron Winters, forsprakka indie-sveitarnar Geese sem ég fjallaði í lestapistli í fyrrahaust.

Cameron Winter kom fram á eina innisviði hátíðarinnar í glæsilegri tónlistarhöll og settustu flygil á miðju sviðinu og hóf upp raustina. Mér varð á orði að lengi getur hæfileikum verið misdeilt meðal manna. Því Cameron Winter ekki bara stórkostlegur söngvari, lagahöfundur, textahöfundur og frontmaður í stærstu nýju rocklist samtímans, heldur hann líka frábærlega fær píanoleikari. Hann satt einn við flygilinn í myrkvuðum salnum með örmjón ljóskastara og hokknu bakinu og söng trega fulla söngva guð og eilíðina af veðraðri ástríðu og með tífandi vibratói. Drengurinn er 24 ára en þetta nálgaði samt Nick Cave hæðir af dramatík.

Eftir matarpásu og röltum svæðir voru við mættir aftur til að sjá Cameron Minter, en í þetta skipti á útisviði með aðalvinninu hans, hljómsveitinni Gís. Þeir ollu heldur ekki vonbrigðum og það var eins konar skipulagt kaos og áreynslulaust stjórnleysi sem braust fram á völdum augnablikum hjá þessum helstu vonarstjörnum gítar rocksins. Og það var ekkert að heyra á söngvarinum að hann hefði sungið heilan klukkutíma á tónleikum aðeins tveimur tímum áður. Miðja tónleika gæsana byrjaði hins vegar að rigna nokkuð heiftarlega og að þeim loknum bættist vindur í púkið. Það var til þess að nánast öllum tónleikum, atriðum eins og Makti Marko og Massive Attack var aflýst þangað annað kemur í ljós. Svo að við norpuðum undir skýli og keðjurektum í góðan klukkutíma þangað til tilkynnt var að Massive Attack, sem ég hefði langar til að sjá í meiran 20 ár, myndi koma fram á stærsta sviðinu á seinkuðum tíma. Þangað mættu við klukkutíma fyrr og biðum í 40 mínútur eftir áætlaðan seinkaðan tíma þangað til tilkynnt var að ekki hefði tekist að tryggja öryggi á sviðinu eða álíka. Það var vissulega frekarlegalegt veður en ég handvissum að það hefur haldnar milljón hróarskeldur og þjóðháttíðir í miklu verra veðri og engum tónleikum aflýst.

Á föstudagskvöldinu var það lækningin sjálf sem á fyrsta markverða bandið. Kjúr lata ekkert á sjá eftir fjóra áratíu í sviðsjörsunu og stilti sér upp á stórsviðinu. Robert Smith hefur ekki misst örðu af ímóröddunni sinni og allt bandið fór á kostum. Ég var sérstaklega hrifin af flagarafantinu með hálsklútin á bassanum. Síðan ég alltaf að pinsa því að Robert Smith með augmálingunum sína og fuglarhræði hárið hafi aldrei leikið cameo í Tim Burton mynd. Kjúr spiliði í rúmlega 2 klukkutíma, tóku alla slagarna og skildi okkur eftir skælbrosandi.

Eftir smá pásu frá Cure tók engin annar en dubstep-kóngurinn Skrillex við stóra sviðinu. Skrillex skemmtikraftur með stóru S-i, stóru K-u. Nei, gleymið þessu. Hann einfaldlega skemmtari í caps lock sem beitir öllum tiltækum meðlum til að löðrunga þig með droppum, flippi og flugöldum. Ég þekkti fæst lögin en bassinn nuttaði á mér nýrun, það voru eldvörpur á sviðinu sem hýttuði á mér andlitið og ljósameistarinn strópaði okkur aftur á steinöld. Þetta var sleitulaust liftur stríð á skilningavitin þar sem engu var eirt. Ég vissi alltaf hvað ég hét eftir að þessu var lokið. En ég röldi samt ringlaður yfir á Viagra Boys, sænst super rockband sem ræður á svipu mið og hinir íslensku skrattar, sem byggðu upp á punkaða hjakkveislu með saxofón og öllu tilherandi langt inn í nóttina.

Ég byrjaði laugardaginn á stuttum bútum hér og þar. Sjúskuðu nýbylgjurokki Baxter Dury, nútímalegu afropoppi Sudan Archives, kóreografari danstónlist Jelly Haha og kraftmiklu breskrappi Lil Sims. Ég tók eins og vera My Bloody Valentine inn í heildsinni og þeirra surgandi petalahjakk og fössuðu feedbackfimleika, en samt alltaf á melodískum grunni. The XX áttu svo bestu tónleika kvöldsins en þau eru koma saman aftur eftir nokkur ára hlýja. Tónlistin heilt yfir lágstemt en samt tókst þeim að láta hana virka á þessu risastóra sviði. Ökonómist soundið var óaðfinnanlegt og kemistrían milli söngvaranna Jamie og Romey áþreifanleg. Sviðshönnunin og ljósasjóið var útpælt og á völdum köflum æstuðuleika með rímixum sem duttu í klúbastemningum.

Íslendingurinn Damon Albarn, sem aldrei hefur dottið í hug að þakka fyrir ríkisborgarréttin með því að halda Gorillaz tónleika á Íslandi, var næstur á dagskrá. Damon Albarn auðvitað með doktorsgráðu í menningarnámi og kemur aldrei fram með Gorillaz án þess að hafa cirka hálft Svasíland með sér á sviðinu. Hljómsveitin var sem sagt risastór og hljómunin episkur eftir því, en þeir röndi í gegnum nýtt efni í bland við gamla slagara og rapparar eins og Mos Def og Booty Brown áttu kraftmiklar innkomur. Að lokum dansaði ég frá mér ráð og rænu við undirleik plötusnúðaskvísunar Peggy Gú fram á blóðröða nóttina og mjólkaði þannig fyrir einustu mínútu sem eftir var af hátíðinni.

0: Að fara á tónleika góð skemmtun, eins og heyra má af framansögðu. En það ekki allir jafn gefnir fyrir tónleikahald og sú sveit sem hér ómar undir kom síðast fram á tónleikum fyrir aldar fjórðungi síðan á Old Tomorrow's Parties hátíðinni 7. apríl 2001. En þrátt fyrir enga tónleika og stopula útgáfu hefur skoski ráftónlistadúettin Boards of Canada átt fastan stað í hjörtum milljóna þolinmóðra aðdáanda sem þurfti einmitt að bíða í heil 13 ár eftir 5. breiðskifu þeirra, Inferno, sem kom út í lok maí. Það gríðaleg mystík yfir tónlist Boards of Canada og persónubræðirana Mike Sandison og Marcus Owen sem hann skipa. En það kom raunar fyrst fram að þeir voru bræður í viðtali árið 2004, 8 árum eftir breakthrough-plötuna þeirra Music Has the Right to Children. Þessi dulúð hefur getið af sér heilu fermetrana af spekulasjónum æstra aðdáanda á spjallborðum þar sem þeir rýna í möguleg falin tákn og vísbendingar í tónlistinni. Það ljóst strax frá fyrstu nótunum að við erum að hlusta á Boards of Canada. Stutt hljómborðstef sem hljómar eins og að komið að Vaff á S-bólu með náttúrufsmynd frá 8. áratugnum sem morknaði í dánarbúi í nokkur ár áður nú endaði í góða hirðunum. Í fyrsta eiginlega laginu, Prophecy at 420 MHz, kemur þungur og hikstandi hiphop-taktur í bland við bjagaða syntha áður en djöfuleg rödd flyttur kryptíska texta á borfið. I am truth, extinction, diversion of reality, consciousness.
1: I am God, the ultimate presence.

Við erum stödd djúft í Borgs og Kanadalandi og mín fyrsta hugsun að ég hef saknað þess. Á Inferno alls ekki að finna róttæka stefnubreytingu frá fyrirverkum, enda held ég enginn hafi viljað það. Það hálf ótrúlegt að þetta fimmta breiðskvíða dúetsins á 28 árum og á þessum tíma hefur engum tekist að herma eftir þeim svo vel sé. Þess vegna vill maður bara meira af þessari unaðslegu samstöðu sem finna má á Inferno. Dáleiðandi laglínur, mjaskaðar vélbúnaður og óræð skilaboð og maður bukta sig bara og beygir í þakklæti í hvert skipti sem guðinni miskunnu sig yfir okkur með nýrri tónlist.

0: Þessi stíll sem bræðutin meittluðu fyrst á tímamóta verkinu Music Has a Right to Children auðþekktur en erfitt að setja nákvæmlega fingurinn á. Þetta oft helium léttar ambient mottur sem fljóta ofan á jarðtengdum hiphop-töktum. Laglindnar geta verið fallegar, himneskar og undurfærar en líka dulafullar, creepy og ómstríðar og stundum allt í senn. Hljómurinn dýnamískur samruni hins raf og lífrana eins og grassennandi sveppagróður í gamalli rafstöð sem breytir eðli leiðninar. Hann uppfullur af ófullkomleika eins og suði í gömlum segubandstækjum, töktum sem aðeins úr takti eða vindgnauði og rigningadrópum sem lættust inn á upptökurnar af háalofti minninganna. Á breiðskífunum skiptast oftast á lengri lög og eins til tveggjaminna vignættur. Mannsröddin leikur líka líkið hlutverk í sumum lögum en alltaf einhvern veginn á ská. Kæfiður barslátur úr fjaska, talgerðlar að þylja upp talnarunur og hljóðbútar úr ræðum kvöldleðtoga eru meðal þess sem dúkkar upp í tónlistborðs og Kanada en hér má heyra sundurklift samtal föður og sonar guð almáttuga.
1: A man's fellows will be there of his own household.
0: Það mikill viðburður að Boards of Canada gefi út sína fyrstu plötu í 13 ár og Inferno veldur svo sannarlega ekki vonbrigðum. Eins og nafn plötunar og lagatitlar gefa til kynna, þá koma trúarleg þemu við sögu á plötunni og þar má meðal annars finna hljóðbúta frá bandarískum sjónvarpspredikurum. Þetta ein besta plata ársins og á henni ekki snöggan blett að finna, en við skulum enda þetta á besta laginu að mínu mati, og það Naruka, sem þýðir helvíti á sanskrít. En þar samplaðir kyrjandi Hare Krishna munka með dásanlegum árangri.

0: Á Davíð Rúts Gunnarsson sem að sagði frá. Við erum komin að leiðalokum við Kristján og Lóa verðum hérna aftur á sama tíma á morgun.
1: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Á morgun ætlum við að lesa bók. Heyrumst þá.

Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir hafa umsjón með lestinni. Næst á dagskrá er þátturinn sama viðtalið Evrópusambandið. Í gær ræti Baldvin Þór Bergsson við Ragnhildi Helgadóttur lagaprófessor, en nú komið að Patreki Hæmi Plasa að taka við hana sama viðtalið með sínu nefi.

0: Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor, velkomin aftur í sama viðtalið.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, mér langaði skjálf bara fyrst að spyrja þig, bara af hverju varst þú ein af þeim sem var þvist í samningsviðraðum fyrir seinustu samningsviðraður Evrópusambandsins?
1: Þetta mjög góð spurning sem ég get ekki mjög vel svarað.
0: Ok.
1: En ég var að þetta því að ég tók ekki ákvörðununa það.
0: Nei.
1: En ég var þá að vinna í fullu starfi sem prófessor í stjórnskipunarrétti og hafði og hef síðan líka skrifað heilmikið sko fullveldi og svoleiðis. Þannig ég held að það hafi verið að hluta til það og síðan hef ég bara áhuga á bæði dómsmálunum og mannréttindunum og hef skrifað hvort tvekja. Þannig ég held að hafi verið svona fáþekkinguinn.
0: Hver Æra. Velur í, þú veist, þetta? Hverir eru það sem að velja? Hverir fari þessa samlýsviðraður?
1: Ég veit ekki hver tók ákvörðununa þá, en ég meina þetta á, ef að verður, þá þetta á ábyrð utanríkisráðuneytisins, þannig að það utanríkisráðherra sem ber ábyrðina og okay. það sem að var gert þá var að það var blanda af embættismönnum, það voru sendiherrar, það var fólk frá hagsmunaðilum, það var svona reynt að hafa balans í alls konar hlutum og hérna og síðan sérfræðingar úr ráðuneytum á viðkomandi sviðum. Dáltiða fólki ef ég man rétt frá sko stéttafélögum og svoleiðis þannig að það kæmi svona svolítið mörg sjónarhorn inn í þessa skoðun á aðstæðum og reglum sem þurfti að vera.
0: Nei, getur þú aðeins útskýrt fyrir mér bara smá á svona mannamáli hvað Evrópusambandið er?
1: Hérna, ég skal reyna. Þetta er hópur ríkja sem að byrjaði sem kol- og stálbandalag eftir seinna stríð og hugmyndin var upphaflega að tengja ríkin í Evrópu, fyrst og fremst Frakkland og Þýskaland, sem höfðu verið í stríðum af og á í mörg hundruð ár, að tengja þau þannig saman að það bara væri ekki skynsamleg lausn fyrir þau að vera í stríð. Að þau væru, hagsmunir þeirra væru svo samþættir að það væri hægt að leggja þessa, þennan ágreining, ef ágreiningu var, til hliðar. Þannig að til, þannig byrjar það og frá byrjun með örfáum ríkjum hefur þetta stækkað og núna bara stórt og hérna hefur þróast líka frá því að vera fyrst og fremst svona verslunar og framleiðslubandalag og með hérna eins og þegar við göngum inn í ES þá það svona ákveðin markaður sem að opnast það hérna þú veist þetta var tollabandalag, þetta var alls konar og núna orðið miklu eða heilmikið umfangsmikið ríkisamstarf þannig að það líka þú veist rættar utanríkismál eins og við sjáum að við horfum á fréttir eins og frá Íran og svona, þannig að þetta bara heilmikið umfangsmikið ríkisamstarf þar sem að þá batterí fyrir sig, þetta ekki orðið sambandsríki, sko, en þetta ríkisamstarf og kannski það svona eitt af því þjættasta sem að við sjáum núna
0: Hver einn munurinn á Evrópusambandinu og EES?
1: Sko, EES er afmarkaðra og EES var gert til þess að Norðurlöndin þá öll nema Danmörk Sviss og Liechtenstein, en Sviss var aldrei með væru í tvíhliða sambandi við ESB þannig að það væri svona tveir pólar í því síðan bara fara Svíþjóð og Finnland bæði í Evrópusambandið og þannig að núna eru í ES ES megin ef svo, eða EFTA megin Ísland, Noregur og Liechtenstein og hinum megin er Evrópusambandið og þetta er samningu sem felur í sér ákveðna svona samstillingu á reglum mörg svið sérstaklega viðskipta framleiðslu en líka ákveðin réttindi til dæmis til launa ef að fyrirtæki verður gjaldþrota það er eitt dæmi og hérna það er EES samningur þú veist það er svona ákveðin samræming ákveðinu sviði opin markaður frjálsför það að við getum ef að við verðum leið á þessu frábæra veðri sem akkurat í dag þá getum við flutt til Spánar og unni þar að við finnum vinnu við getum, þú veist, fólk hérna, háskólanemar eru í Erasmus allt þetta, þetta svona ákveðið samstarf en ESB umfangsmeira og það að mörgu leiti sko pólitískara og það hérna, það eru svið þar undir sem ES nær ekki til en EES samningurinn nær samt til mjög stórs hluta af því sem sameiginlegt í Evrópusambandinu ekki alls, en stór hluta þannig að við erum með í þó nokkrum hluta en alls ekki öllum og ekki í svona ákvarðanatökunni og pólitíska hluta
0: okay. Mér langar að spyrja aðeins út í út ég seinast hef að fara í þessar samningsviðraður, það var það bara hætt þú veist, hvað gerðist, af hverju var það allt í hennu bara, we're over it þú veist, af hverju gerist það bara
1: Vegna þess held ég að það bara var ekki pólitískur vilji, hann fjaraði undan því að vera í samningunum og síðan í kostningun 2013 þá skiptum ríkisstjórn og nýja ríkisstjórnin vildi bara setja þetta alveg á ís.
0: Hverjir fór það?
1: Gunnar Bragi Sveinsson var hérna utanríkisráðherra.
0: Hvað flokkur það? Ég var bara 13 ára sko.
1: Sko, nú ég í vanda vegna þess að ég man ekki hverju
0: okay.
1: en hérna þetta, það var í raun og verið alveg skipti frá hérna stjórninni sem voru 2009-2013 okay. þannig að það var urðu bara pólitísku umskipti og ég meina það bara í alþingiskosningum og það ber að virða og þá ákveðin í ríkisstjórn að setja þetta vís
0: En það ekki smá skrítið að við erum byrjuð í einhverju þú veist, að bara hætta því út í að það skiptist
1: Ég veit ekki, sko, ef að það alveg skýrt og þess vegna finnst mér svo frábært að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu núna en ekki alþingskostningar. Við sem kjósendur getum tala miklu skýrar í þjóðaratkvæðagreiðslu þetta. Kostningar, þá getur líka bara verið að ég sé að kjósa með eitthvað allt annað, en það lesið sem afstæða mín í þessu. Og það svo sem ekkit, sko, skrítið, ef að það stendur ekki til að klára þetta, Og ef að það ekki alvar á bakvið, þá á ekki að vera nota fullt af fólki hér og eða tíma samningsaðilana í þetta.
0: Sko, fólki sem svona mest á móti ESB talar oft kostnaðin sem í kringum þetta. Þetta sé bara óksla dýrt og það bara eitthvað bull og eitthvað svona.
1: Já.
0: Hvað, þú veist, þeir sem fara í þessar viðraður, vitið þið fyrirfram sirka hvað þetta að kosta þjóðuna?
1: Ég hef ekki hugmynd.
0: Nei.
1: Skilurðu, ég raunverulega hef ekki hugmynd og hluta því að ég veit ekki hversu mikið hægt að byggja á því sem var gert áður.
0: Ok.
1: Ég veit ekki hversu mikið hefur verið breytt, þú veist, það eru 15 ár sem það var. Ég veit ekki hversu mikil samþættingin eða svona ekki samþættingin, en hversu gott yfirlitið nú þegar. Hvað þarf mikið að kortleggja? Þannig ég bara veit ekki hvernig staðan þannig ég geti metið hvað þetta sé mikil vinna núna. Og maður heyri bara mjög ólíkar skoðanir á því.
0: Ok. Þegar þið voru seinast í þessu, hvað var það svona sem Ísland þurfti að breyta eða gefa frá sér? Var eitthvað sem komið svolítið skýrt sem
1: sko, á þeim tíma? Það sem var alveg frágengið var að miklu leiti það sem að var í eða svona það sem að lá beinast við voru kannski þeir svona kaflar af löggjöfinu og þeir samninga svona bunkar sem að eða samningurinn dekkar.
0: Okay.
1: Vegna þess að þá þetta bara þá erum við þar að mestu liti hvað sem eða þannig að það lá beint við en þetta var og síðan voru einstaka aðri hluti sem bara lágu frekar beint við en ég held að þessu eigi maður að svara ekki út frá samningaviðraðunum heldur út frá pólitíkinni og segja það sem mestur eða var mestur hiti í og ég held að verði aftur ef að verði tekið aftur eru sjávarútegsmálin, landbúnaðmálin og svo hugsanlega byggðamál bara það hvernig er stutt við það að sé búseta á allu landinu
0: ok, ég skil sko, ég las einhvers staðar en það gæti verið fake news út í ég trúi svona öllu þannig að það hafi ekki verið farið eitthvað almennlega í landbúnað og fisk
1: Heyrðu,
0: dóti seinast
1: Þetta mjög skemmtlegt en það eru mjög margir sem eru alveg ákveðnir í þessu að það hafi ekki verið gert Ég auðvitað var ekki að vinna í því og ég hef ekkit umboð til að tala fyrir hönd íslenska stjórnvalda þetta en ég meina það var auðvitað verið að vinna og eins og ég sagði aðeins við Baldvin í hérna, það verið að svona kortleggja hvar eru mögulegir árekstrar, hvar eru hagsmunir sem þarf að passa upp upp á hvar er hérna eitthvað sem bara væri hvort sem þetta verður það ekki ágætt að laga skilur við, og svo vinna þetta var í gangi, nákvæmlega hversu langt hún var komin og hvaða samtöl höfðu allt sér staðið eða ekki á þessum flokkum, en það ekki eins og að hafa allir sagt bara, heyrðu við ætlum ekkert að hugsa sjávar út þetta er búið, þú veist það eru þetta, ég ímynda mér að sjávar út þetta hafi verið að vinna í þessu
0: Í hvaða, þú veist nefnd varst þú?
1: Heyrðu, dóms og innanríkismálum á mannastendum
0: Ok, það eitthvað svona sérsvið hjá þér?
1: Já
0: Ok, love it
1: Þannig að þessna var ég nú þar
0: Hvað myndirðu segja að væri svona kostirnir og gallarnir við Evrópusambandið að þínu mati? Eitthvað svona sérstætt sem kannski...
1: Já, sko, gallarnir eru að vera með þetta pínu lítil og það eru mjög margir þarna, með mjög sterkar raddir. Þannig að við þurfum þá að treyst okkur og hugsa það að ganga inn í sko í raun og veru klúb þar sem að við erum að ræða alls konar hluti við aðra og ná sameilu og niðurstöð. Þannig að maður þarf bara að vera til í það þannig að ég myndi segja að það væri að sumleiti eða allavega svona varúðaratriði er að við erum pínu lítil það eru risastórir hagsmunir hjá öðrum í öðrum málum og svo framvegis, en ég meina Norðurlöndin hafa önnur en Noregur ákveðið að fara þann inn og líka smáóríki en þú veist, þetta er raunverulegt mál og hérna framsal valdheimilda skilur við að Íslenska ríki segi við ætlum ekki ákveða þetta einhliða heldur í samvinnu við aðra, er raunverulegt mál þannig að það myndi ég segja væru kannski svona það sem að fólk þarf að hugsa, svo er þetta stórt, þetta flóki stofnanalega og það svona, það alls konar skilur við, þetta bara mjög mikið batteri og við erum ekkit öll rosa hreyfin af risastórum batteri kostirnir þú veist, svo ég tali fyrir ég vegna svo að spyrja mig Já. Mér fyrst kostur að þetta þó klúbbur sem að vinna í áttina að líðræði með svona nokkurt veginn réttu gildin á heimsvísu þá vill maður nú kannski sko, allavega styrkja það og síðan hægt að segja við og það var röksemdin 2009 við erum að vinna svo mikið eftir því sem þannig ákveðið að þó við séum lítil og höfum kannski ekki sterkustu röddina þá samt betra að vera það sem ákvarðanir eru teknar þannig að þetta myndi ég segja
0: Sko mér langt smá við það hvað ertu með sirka laun þú ert í svona samnýsveðra er það bara alveg mismunandi
1: Ég hef ekki hugmynd
0: það. Veist,
1: þetta þið, var svona...
0: Er þetta ekki alveg gott gegg?
1: Nei, ég meina þetta var aukastarf fyrir alla og ég held að þeir sem voru í þessu og voru opinberi starfsmenn hefði ekki fengið neitt greitt.
0: Nei, ok, þú ert ekki eitthvað living?
1: Nei.
0: Þú ert ekki kaupa nýjar eins og er eitthvað
1: ekki svona... Nei, þetta er nefndastarf.
0: Nú, já, já.
1: Áfram og áfram.
0: Ok.
1: þú veist, ég var áfram að kenna stjórnskipunum rétt og áfram að skrifa um eitthvað allt annað, skilur. Okay. En, aftur, með því fórorða þetta það sem ég veit
0: sko, mér langar aðeins að spyrja út í svona bara hvað myndirðu segja hafi gengið vel í þú veist seinast þú var eitthvað svona sem þér fannst hafa gengið frekar vel þegar þú varst í þessu
1: mér fannst íslenska stjórnsýslan standa sig ógæslega vel í því að kortleggja átta sig á hvar væru möguleg hérna, atriði sem þyrst að skoða betur þess að mér fannst samtölin upp til hópa góð og ef ég má segja ekki hvað gekk vel heldur hvað mér fannst fyndnast þá fannst mér allra fyndnast að sko öll tungumálin eru opinber tungumál Evrópusambandsins þannig að á einum fundi töluðum við íslensku
0: ha?
1: Já, á einum fundi með Evrópusambandinu þá töluðum við íslensku og það var allt túlkað og ég sko uppalinn að hluta til í Frakklandi og bjó í Bandaríkjunum þannig að það að segja góðan daginn og hérna það gaman að vera á þessum fundi og bíða meðan það túlkað ég var algjörlega sturlast af ofalmaði það er svo þannig að þú veist þetta eru það eru alls konar hlutir sem að hvort sem að ríkið er stórt eða smátt veist, þá er þetta tungumál, þetta er sér menning þetta er alls konar, þannig það var gaman
0: ok, vá, ég trúi því
1: mjög fyndi, og mjög gaman
0: en er eitthvað sem hún myndi segja að hafa gengið illa?
1: Ég held ég sé ekki að segja, en leyndamálið ég segja að það gekk náttúrulega illa að halda stuðningi við ferlið.
0: Mm-hmm.
1: Hann bara fjaraði út.
0: Mm-hmm.
1: Fólk bara svona, já, mikilvægt, mikilvægt.
0: Já, svo er þetta bara...
1: Já, skiptir ekki máli.
0: Já. Var ekki smá gali að fara í Evrópu samningsviðræður beint eftir hrun? Eða var það kannski partur af...
1: Ég held nú að það hafi verið þáttur í ákvörðunni líka.
0: Mm-hmm.
1: Skilur og þáttur í því svona hvernig fólk sá fyrir sér á þeim tíma sem mm-hmm. var bara dálítið merkilegur að fólk sá fyrir sér hvernig leiðin myndi liggja. Mm-hmm.
0: En Evrópusambandið var alveg til í að taka við okkur bara nýbúin að vera bara living life í Panama.
1: Þetta var náttúrulega aldrei klárað.
0: Nei.
1: Skilur en það var allavega það voru allavega viðræður af fullum krafti.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held að þú veist, þannig getum við líka hugsa hvaða máli skiptir skilur hvað smæðin
0: mm-hmm.
1: en þess að hún hefur sannlega áhrif á svona og það eitthvað sem fólk þarf að meta mm-hmm. á styrkinni röddinni en það hefur líka áhrif á bara hvað skiptir þetta miklu máli
0: mm-hmm.
1: þannig að hugsa ég alltaf norræna háskólan sem þegar ég sagði, getum við gert samning að hérna nemari tilteknu námi fá að koma til þín, mm-hmm. dóttursnámi í ákveðinu fæi og þeir eru bara hvað með marga, ég bara Tvo, æ, sendu það til okkar innan ekki að gera samning Þú veist, en maður veit ekki hvað það
0: Já.
1: En þetta var eins og ég upplegði það ofbúrslega formlega gert og hefði ekkert verið gert öðruvísi þó við hefum verið Bretland, skilur
0: Nei, nei, ok, period Sko, nú myndi ég segja að það búið að vera smá svona trending út að það voru þess að borgarstjórakostningar að fólk svolítið þar megin núna svona vilja kjósa og flokksbundið Já. Og alveg þar tekur því svolítið alvarlega En ég með svona, hefur þú einhver áhyggjur að fólk taki kannski í þessum kostningum jafn alvarlega? Þú veist það svona eins og unga fólkið, kannski, mér finnst margir í kringum ekkert endilega við eitthvað mikið að pæla í þessu, bara svolítið svona,
1: Nei.
0: Bara alveg sama, eitthvað svona, fólk kannski fattar ekki alveg hversu mikið mál þetta skiptir.
1: Ég hef smá áhyggjur að því, mm-hmm. ég var einmitt alltaf að bíða fram með borgarstjórnarkostningar mm-hmm. og bæja og sveitarstjórnarkostningarnar að sjá hvort að það kæmi meiri kraftur í mm-hmm. þessa umræðu en ég held að aðalmáli sé að það þýðir ekkert, sko við ætlum ekkert að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og tveggja ára fresti
0: mm-hmm.
1: þannig að eða ársfrest þetta, þannig að fólk verður að setja sig aðeins inn í
0: mm-hmm.
1: taka ákvörðun og kjósa bara til þess að vera ekki súrt út í alla hina eftir mm-hmm. einhver ár og mér finnst alltaf svo skemmtlegt þegar þess að stjórnmálaflokkar eru náttúrulega algjörst grundvallaratriði í lýðræðinu
0: mm-hmm.
1: en samt pólitík ekki hópíþrótt þannig skilur við ekki svona, ekki þjóðaratkvæðagreiðslan vegna þess að það eru flestir ef ekki allir flokkar flestir
0: mm-hmm.
1: eru klofnir einhver leiti þú finnur hvort ekki báðum flokkum
0: mm-hmm.
1: þannig að þess vegna hef ég ekki góða tilfinningu fyrir því hvernig þetta verður
0: Nei.
1: En mér langar ótrúlega mikið til að ungt fólk seti sig inn í
0: mm-hmm.
1: og kjósi sama hvað það kýs
0: mm-hmm.
1: bara vegna þess að við miðaldra gengir eigum ekki að taka allar ákvarðanir mm-hmm. við sig ykkur sko
0: mm-hmm. Ég bara sammála sko Hvar myndirðu segja væri kannski léttast fyrir fólk að leita sér upplýsinga án þess að þurfa að lesa einhverja svakalegar skýrslur einhver stað það sem er hægt bara að lesa stutt og létt og þægilega
1: Það verður gert eitthvað kynningarefni
0: mm-hmm.
1: Nú, fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðan eru upplýsingar ESB bara, þú veist, á Wikipedia og hérna, það heilmi og góðar
0: upplýsingar síðan Þetta ekki rektur í háskólanum,
1: og ertu
0: að mæla með Wikipedia
1: sem einu heimil Nei, það ég að segja bara, þú veist, örlíti Google um Evrópa sambandið mun leiða inn á síður þess, sem er almennileg heimil Góðu púntur og hérna ég er hægt að lesa skilur við hér og síðan voru gefnar út fyrir þá sem ég hafa áhuga og mm-hmm. ég ekkert vissum að það sé stórmál en fyrir þá sem hafa áhuga og fyrir viðraðunum
0: mm-hmm.
1: þá voru gefnar út skýrslur þar bæði hagfræðistofnun gerði einhverja og það voru fleiri mm-hmm. sko þannig að það er alveg svona hægt að lesa sér til það
0: mm-hmm.
1: en ég myndi leggja áhersla á að fólk læsi sér til bara svona hvað erum við mm-hmm. að gera hvernig stendur þetta mm-hmm. og hvað sýnst Fólki.
0: Og því ég búin að vera að pæla svo smá í því að þú getur lesið þú veist, við erum aðna með Evrópuhreyfinguna og heimsýn sem er svona já og nei
1: já.
0: En þau eru smá bara svona þessi segir bara já að þetta virki og hinn segir bara nei og mér er það ekki alveg, þú veist, make a sense þau eru að lofa alveg sikkunum hlutanum þú veist, getur það ekki eitthvað að fara að bulla í fólki?
1: Ég held að gera það. Já. Og þess vegna held ég að skipti máli að reyna að setja sig inn í, þú veist, svona tiltölulega opinbert ritstýrt efni og hlusta á fræðafólk sem er alveg með alls konar skoðanir sko, á þessu og ég meina vinnur við það að reyna að vera sko sangjart og átta sig á þessu þannig að ég mundi raunverulega íta vísa þarna þanga til kynningarefni kemur þá mundi ég raunverulega vísa á heimasíður varðandi ESB og svo leðs
0: Ég svo einnig með eina loka spurningu Hefurðu lesið brennunni alls og hefur nú hjálpað þér í starfi?
1: Á, ég segir svolítið. Já, ég var látin að lesa brennunni alls og í skóla og já, og ástæðan fyrir því svo að ég hef tilhengu til að skrifa svona 12 lína setningar.
0: Ok.
1: Og það var einu sinni maður sem að tók brennunni alls og las fyrir mig byrjunina.
0: Já.
1: Mörður hét maður. Púntur, hann var kallaði Gía. Púntur. Og þannig að alltaf fyrir ég þarf að skrifa texta eins og núna til dæmis útskriftaræði fyrir morgundaginn þá hugsa ég, mörðu hétt maður, punktur, punktur, ég verð að koma ekki að punkti og svo var hún líka bara skemmtleg
0: Ok, love it Herri, Ragnhildur Helgadóttir, lagaprofessor, takk aðeinslega fyrir komuna
1: Takk fyrir mig

0: Sumar tónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Tómas Ades í hljóðritum frá Lucern hátíðin í Sviss á fimmtudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum rústir Alþingis hefst klukkan 20 þingvellir.is. Verið hjartanlega velkomin á Írska dag á Akranesum helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning. Sjáumst á Skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýðsfélag Akranes. Garðsláttur, garðlist.is. Verið hjartanlega velkomin á Írska dag á Akranesum helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á Skaganum, Galito, Akranesi. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útilegu stólar, sjúkrakassi, bílaruslafata, útilegu dýnur, frábært verð, verkfæralagurinn, Smáratorgi.
1: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð. Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.

0: Gott kvöld. Sjálfstæðisflokkurinn er á siglingu upp á við í þjóðarpúlsi Gallups er með 1,3% stigum minna fylgi en samfylkingin sem tapar fylgi frá því í maí. Rio Tinto Íslandi heitir fullri samvinni við lögreglu vegna kókainmálsins í Straumsvík í síðustu viku. Neysla á kókaini hefur aukist mikið 40% fólks milli 20 og 45 ára sem kemur á vog er með kókainfíkl. Hreyfingin áfram Ísland, vettvangur fólk sem telur hagsmunum Íslands best borgið utan ESB, verður formlega stofnuð á mánudag. Og HM-æði hefur gripið sig í Noregi eftir sigur í 32 liða úrslitum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Ríkisstjórnin hefur rétt liðlega helmingsfylgi í nýjasta þjóðarpúlsi Gallups eða 51%. Stjórnarflokkarnir koma ekki eins vel út en sjálfstæðisflokkur nær nýjum hæðum.
1: Mesta athygli vekur að fylgi sjálfstæðisflokksins mælist nú 24,9% meira en í maí og 5,5% meira en í síðustu alþingiskosningum. Fylgi samfylkingarinnar er 26,2%, tæpum 2% minna en í maí, en nærri 6% meira en í kostningunum. Fylgi miðflokksins og framsóknarflokksins minkar líka frá því í maí. Framsókn er með rúm 5% og miðflokkurinn rúm 15%. Viðreisn er með 11,4% og flokku fólksins 4,6%. Fylgi ríkisstjórnarflokkana er samtals 42,2%. Vinstri græn frá 5%, sósialistaflokkur 4,3% og píratar 2,7%. Skipting þingmanna milli flokka samkvæmt þessari netkönnun Gallups í júní er þannig að samfylking fengi 19 þingmenn, sjálfstæðisflokkur 18, miðflokkur 11, viðreisn 8, framsóknarflokkur 4 og vinstri græn 3. Aðrir flokkar næðu ekki manni.
0: Þórdís Arnljótsdóttir sagði frá. Rio Tinto Íslandi heitir fullri samvinnu við lögreglu vegna rannsóknar á kókainsmyglinu. Skipstjóri Súrálskipsins gaf vitnaskýslu áður en skipið hélt til Finnlands.
2: Forsvarsmenn álvers Rio Tinto í Straumsvík segja fyrirtækið veita lögreglu alla þá aðstoð sem óskað verði eftir, eins og gert hafi verið hingað til vegna rannsóknar á smygli á 106 kílóum af kókaini með Súrálskipi í Straumsvíkurhöfn fyrir rúmri viku. Engin grunur eru að starfsmenn í Straumsvík tengist málinu. Einn þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarðhaldi vegna smyglsins er samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fékk 14 ára fangelsisdómi í Danmörku árið 2011 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleiri málum og hefur áður sett gæsluvarðhaldi grunaður tengst við stórfelld fíkniefnamál. Alls eru 9 manns í gæsluvarðhaldi, 3 Íslendingar og 6 útlendingar þeirra á meðal Brasilíumenn og Rúmeni. Engin þeirra var skipverja á Súrálskipinu sem heitir Kosnitsa, er starfrækt af búlgarska skiparfyrirtækinu Navi Búlgar og siglir undir maltneskum fána. Kosnitsa kom í Straumsvík klukkan 11 fyrir hádegi mánudaginn 22. júní.

0: Eftir tæplega 3 vikna siglingu frá Brasilíu. Skipið lá við bryggju í Straumsvík til sunnudagsins 28. júní. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var vitnaskýrsla tekin af skipstjóranum áður en það hélt úr höfn áleiðis til Kotka í Finnlandi en það nú á Norðursjó miðja vegu milli Skotlands og Noregs.
1: Stígur Helgason sagði frá. Kókainneysla hér hefur sveiflast nokkuð undanfarna áratugi en hefur var vaxandi fram að hruni, féll svo, óks aftur fram undir COVID þegar síðan dróðurni og síðustu árum hefur hún farið aftur vaxandi, segir Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga á Vogi.
2: Og við sjáum að það talsvert mikið kókain fíkn meðal þeirra sem að koma í meðferð. Þetta fyrst og fremst og aðalega fólk frá svona 20 til 45 ára, það algengast og í þeim hópi þá sjáum við að það eru svona 40% þeirra sem koma á Vog og í þessum aldurshópi eru með kókainfíkn auðvitað líka aðra fíkn flestir en kókainfíkn 40% í þessum hópi. Hefur svo sem verið svipuð hérna síðustu 3 árun hjá okkur sem við finnum mjög fyrir því að það hún orðin ansi almenn þessi neysla á kókaini.
1: Sagði Valgerður Rúnarsdóttir og nánar rætt við hana síðar í speglinum. Hreyfingin áfram Ísland boðar fundi í sjálfstæðisalnum við Austurvöll á mánudaginn 7. júlí. Halldór Benjamín Þorbergsson einn aðstandenda hreyfingarnar og hann verður fundarstjóri á mánudag. Hann segir áfram Ísland ekki kljúfa sig frá öðrum neysinum á borði heimsín.
3: Bara þvert á móti, allir þessir aðilar rúmast innan okkar vébanda eru velkomnir en það þetta bara fjölda hreyfing sem sprottin upp úr, hvað getur sagt, grasrót íslensk samfélagshringin í kringum landið.
1: Halldór Benjamín segir að hreyfingin verði vettvangu fólks þvert á landshluta stéttir og stjórnmálaflokka til að sameinast þetta baráttu mál.
3: Við höfum mikla trú á framtíð Íslands og íslensku samfélagi og teljum að þessi mikilvægt að baráttu sem þessi sem við háða á jákvæðum, uppbyggilegum og málefnalegum nótum.
1: Sagði Halldór Benjamín Þorbergsson. Tæknirisin Google hefur verið dæmdu til að greiða sænska fyrirtækinu Price Runner 14,3 miljardar sænskra króna auk vaxta í skaðabætur fyrir brot á samkeppnislögum. Upphæðin nemur tæplega 250 miljardum íslenskra króna.
4: Price Runner sem gerir notendum kleift að bera saman verð netverslana kærði Google árið 2022. Fyrirtækið sakaði tæknirisan að setja niðurstöður eigin verðsamanburðarþjónustu framar öðrum í leitarniðurstöðum. Price Runner hélt í fram að brotin hefði verið framin yfir margra ára tímabil og hljóðaði upphafleg skaðabótakrafa upp á 64 miljardar sænskra króna. Sænski einkaleifa og markaðsdómstóllinn féllst á að Google skildi greiða 14,3 miljardar sænskra króna í skaðabætur sem eru hæstu bætur sem dæmdar hafa verið í sænsku samkeppnismáli. Google hafnar niðurstöðu dómsins en vegur nú og metur næstu skref.
1: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Tæplega 800 hafa greinst með þreytuheilkenni eftir veirusýkingu hér á landi frá 2020 og sama tímabili hafa ríflega 3000 greinst með eftirstöðvar COVID.
5: Greiningum á þreytuheilkenni eftir veirusýkingu hefur fjölgað mikið en alls fengu 763 þá greiningu á árunum 2020 til 2025 samanborðið við aðeins 241 á 15 árum þar á undan. Tilfellin hafa því rúmlega þrefaldast á síðustu 6 árum. Þetta kemur fram í svari Ölmu Möller heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Kristjáns Þórðar Snæbjarnarssonar þingmanns samfylkingarinnar. Íslensk erðagreining hefur á síðustu árum unnið að rannsóknum á langvinnum afleiðingum COVID. Akureyrarklíníkin sem stofnuð var árið 2024 rannsakar jafnframt ME-sjúkdóminn og langvinnar afleiðingar COVID. ME-sjúkdómurinn tauga ónæmis sjúkdómur sem einkennist meðal annars af mikilli þreytu og örmögnun. Talið að í 70-80 prósent tilfella komi sjúkdómsenginni fram í kjölfar veirusýkingar. Frá 2020 hafa 3228 fengið sjúkdómsgreininguna eftir stöðvar COVID. Stærstur hluti þeirra sem greinst hafa með ME frá árinu 2020 eru konur eða 73%.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. 35.000 manns fögnuðu saman á Ullevall leikvanginum í Óslo í gær. Norðmenn eru heldteknir af HM eftir sigur í 32 liða úrslit.
6: Ég bjartsýnismaður, syngja Norðmenn. Ekki veitir af, næsti leikur á móti Brasilíu. En í gær komu 35.000 manns saman á Ullevall leikvanginum í Óslo. 2-1 fyrir Noregi, gulldrengurinn Erling Haaland skoraði auðvitað sigurmarkið. Og Norðmenn fóru ekki heima að sofa eftir leikinn.
7: Já, já, vartu þeir akkur í ríkinn og meðljum 10-15 ári yngri når við skoraði andra mólið.
1: Ég rétti úr mér og var 10-15 árum yngri við seinna marki, sagði hressmaður og besta aldri við norska ríkisjónvarpið í gær. Ólöf Ragnarsdóttir tók saman. Og meira frá HM leik Englands og líðstjórnar líðveldisins Kongo í 32 leið úrslutu með ný lokið. Líðstjórnar líðveldi Kongo komst yfir snemma leiks með marki frá Sipenga. Harry Kane, fyrirliði Englands, jafnaði metinu miðjan seinni hálfleik. Allt stemdi í framlengingu en Kane tryggði englendingum sigurinn með þrumu skoti í þagnetið á 87. mínútu. England mætir Mexiko í 16 liða úrslitum. Og 32 liða úrslitin halda áfram með tveimur leikjum í kvöld. Belgía mætir Senegal klukkan 8 og heimamenn í Bandaríkjunum leika við Bosníu-Herzegóvínu á miðnætti. Allir leikir eru sýndir á rúf eða rúf tveimur. Veðurhorfur sunnan 5-10 metrar á sekundu, skúrir eða rigning með köflum, lítilsáttar væta landið norðaustanvert, hiti 8-17 stig og hlýjast norðaustanlands. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir, lítil úrkomu austurlandi, hiti 6-16 stig, mildast fyrir austan og dregur úr vindi annað kvöld. Þetta spegillin umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Segja má að gervigreindarlagfræðistofa hafi nýlega unnið mál fyrir breskum dómstól. Málflutningsmaður flutti málið en allan undirbúning vann gervigreindin og hún farin að gegna ákveðnu hlutverki í réttarkerfi víða líka því íslenska. Við ræðum á eftir við formann lögmannafélags Ísland sem byrjum á kókaini. Nýju menn eru í gæsluvarðhaldi grunaður að hafa smyglað 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur. Kókainið var í sjókistu sem var fest við skip og þurfti að kafa eftir henni. Aldrei hefur lögregla lagt hald á svo mikið kókaini í einni sendingu en í mars fundust 43 kíló af kókaini í húsbíl í Norrænu. Hinga berst mikið af fíknefnum, ekki síst kókaini og eftirspurnin virðist óþrjótandi. Stór hluti þeirra sem leita sér hjálpar á Vogi glímir við kókainfíkn og hefur hlutfallið færið vaxandi aftur undan farin ár, segir Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ.
2: Það gengur svolítið í bylgjum, virðist svona vera eftir efnahag svolítið, datt niður eftir hrunið og datt svo niður eftir COVID, en hefur farið allt upp aftur og við sjáum að það talsvett mikið kókainfíkn meðal þeirra sem að koma í meðferð.
1: Er það misjönd eftir aldri eitthvað?
2: Við sjáum aldursdreifingun eftir fyrst og fremst og aðalega fólk frá svona 20 til 45 ára, það algengast og í þeim hópi þá sjáum við að það eru svona 40% þeirra sem koma á Vog og í þessum aldurshópi eru með kókainfíkn, auðvitað líka aðra fíkn flestir en kókainfíkn 40% í þessum hópi. Hefur svo sem verið svipuð hérna síðustu 3 árun hjá okkur sem við finnum mjög fyrir því að það hún orðin ansi almenn þessi neysla á kókaini.
1: Hversu vanabindandi kókain?
2: Kókain örvandi fíknefni og notað mikið eins og amfetamín en aðeins öðru vísi það virkar styttra og gefur mjög mikla örfun og vímu, mikla vímu. En síðan eru eftirköstin akkurat döfugt, þá fólk bara þreytt og búið á því og þetta mjög ávanabindandi fyrir fólk sem með fíkn, þar að segja verður gríðaleg fíkn í efnið þegar þú hættir að nota það og þegar þú ert ekki að nota það, þá kemur yfir því fíkn, auk þess að vera fíkn þegar þú ert undir áhrifum að vilja meira eins og gengur, þannig að þetta bara mjög ávanabindandi og fíknefni og yfirleitt tekið inn í háum skömmtum og sífellt hærri skömmtum og fólk kannski að nota þetta í nefið en núna talsett að fólk sé að reykja efnið og sprauta í æð og að reyndar hafi dregið úr því að fólk sprauti vímuefnum í æð á Íslandi undanfarin ár sem betur fer en kókain líka sprautað í æð.
1: Neysla á kókaini hefur líka farið vaxandi annars staðar á Norðurlöndum, ekki síst í Noregi og Danmörku. Ungir norðmenn eru í nýlegri skýrslu frá fíkniefnastofnun Evrópusambandsins sagði neyta mest af kókaini af öllum Evrópubúum. Neyslan mest helgar og í stærri bæjum. Kókain er oft tekið með öðrum efnum eða áfengi og í Danmörku sína rannsóknir á skólpi að kókain sem skilst út í það hefur tvöfaldast undanfarin áratug. Valgerður segir að vel geti verið að viðhorf gagnvart kókaini sé orðin léttvæg.
2: Ég vona að sé ekki þannig en það myndi þá kannski koma fram í svona neyslu könnunum eins og þeir gera hjá embætti landlæknis. En það sem að við sjáum fyrst og fremst eru þetta þeir sem eru að leita sér meðferðar vegna fíknar og þá oftast komið í mikið óefni hjá þeir sem eru að nota kókaini, þetta dýrt efni. Ef fólk í vinnu og reyna að halda öll á floti þá yfirleitt allt bara komið í öngþveiti þegar fólk kemur svo í meðferð og jafnvel búa að missa vinnuna eða tapa miklum peningum eða fjölskyldan farin. Þannig að staðan oft slæm hjá fólki sem eru að koma eftir svona svona neyslu en oft er þetta einmitt fólk sem hefur bara verið á fullu í lífinu og vinna mikið og fyrirtæki jafnvel eða og eru gjössanlega búin að missa allt frá sér og auðvitað líka neysla meðal þeirra sem eru bara í viðstöðlu sér neyslu á öðrum efnum og þá eru stundum kókain með en þeir sem koma kannski svona prímert með kókain númer eitt sem vímuefni þeir eru oft á tíðu með er að koma kannski úr bara svona þokkalega góðu lífi og eru komnir í mikið öngstræti.
1: Verðið þið eitthvað vörð við það einhvern veginn þegar að sko, tekið út eitthvað efni sem komast ekki inn á markaðinu svo mitt segja eins og þarna eru 100 kíló af kókain?
2: Sko ég veit það ekki, gegnum tíðin að hafa auðvitað verið hérna verið að góma svona stóra skammta af ýmsum fíknefnum. Við höfum aldrei tekið beint eftir því að það hafi komið fram sem einhver skortur eða það virðist bara vera nóg framboð af fíknefnum. Og eins og, en alveg rétt það líka mikil eftirspurn þannig að, en nú veit ég ekki hvort að þetta muni setja eitthvað strikir rikningin þetta gríðarlega mikið magn sem var haldtekið þá eftir að koma í ljós sko, ég veit allavega ekki orðið verið eitthvað svo lýs í dag það er ekki talað það, sko, það virðist vera nóg flutt inn
1: Þróunin hér er mjög í takt við það sem gerist í kringum okkur
2: Alveg eins og óbjóða neyslan í Bandaríkjunum eða Norður Ameríku og hún líka á í Evrópu og við höfum ekki farið varhluta henni hérna heldur á Íslandi að minnst okkosti ekki dósvipa því sem er að gerast kannski í Norður Evrópu og Norðurlöndunum Bandaríkin eru auðvitað svolítið innbyrðis ólík vestuströndin, austuströndin, það er ekki alltaf sama að vera já, það kemur ekki dóvart að það sé eitthvað svipað í gangi á Norðurlöndum
1: En hvernig gengur fólki sem að kemur hingað sem leita sig hjálpar og að glíma við þessa vikna?
2: Sko fyrsta kastið svolítið erfitt þar að segja að koma inn og hætta í neyslunni af því að í frákvörum af kókaini er rosalega mikil fíkn, mikil kvíði, óróleiki þannig að það hætt við að fólk kannski bara springi á limunu eða tolleiki hjá okkur og vilji rjúk út og sjá eftir því en ofta tíðum fólk bara mjög þreytt í nokkra daga og svona vonandi vakna réttu megin og með augun og eyrun opinn og byrjar að sjá að það sé hægt að finna leið út af þessu og þiggja meðferð og það það sem skiptir máli að fólk komi í meðferð vegna fíknar að því að vandinn ekki beinlínis með neyslan, það eru afleiðingar og hræðilegar og vandinn er þessi fík sem leiðir til þess að færði næst það verkefni sem við erum að sinna að reyna að fyrirbyggja það að fólk fari aftur af stað það meðferðin felst í því
1: sagði Valgerður Rúnastóttir framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA
8: Breskur sjálfstætt starfandi fyrirtækjaráðgjafi réði lögfræðistofuna Garfield AI til að innheimta fyrir sig gjaldfallna skuld sem fól í sér að senda lögformlegt innheimtubréf og höfða máli í framhaldinu þegar innheimtan skilaði ekki árangri. Lögfræði þjónustan vann málið fyrir hönd síns skjólstæðings meðal annars með því að andmæla mót lögsókn hins stemda fyrirtækis og hafa betur. Þetta væri ekki frásögu færandi nema fyrir það að Garfield AI gervigreindar lögfræðistofa og þetta fyrsta máli sem slík stofa vinnur fyrir breskum rétti. Annar stofnenda og eigenda fyrirtækisins, Philip Young, segir þetta marka tímamót fyrir einstaklinga og minni fyrirtæki sem iðulega sjáu sig knúin til að afskrifa útistandandi skuldir þar sem þau sjáu fram á að kostnaði við innheimtu og málsöfðun geti hæglega orðið meiri en þar sem þau gætu mögulega innheimt. Fyrirtæki eins og Garfield, gerfi greindar lögfræði aðstoðar og ráðgjafa fyrirtæki, fengu í fyrra heimild til þess að innheimta skuldir frá 30 upp í 10.000 pund og fara með máli fyrir rétt. Gerfi greindin notuð til að undirbúa málið að öllu leiti en lokahnykkurinn, málflutningurinn fyrir rétti, í höndum lögmanns af holdi og blóði. Í þessu tilfelli samdi gerfi greindin Garfield innheimtu bréf, véfengdi mótkröfu hinn stemda sem nýtti sér þjónustu alvöru lögfræðinga eða mennskra. Garfield fekk líka og skráði vitnisburð fjögurra vitna og lagði þá fram ásamt fjölda annarra gagna sem lögð voru fram við réttarhöldin sem haldin voru miðjan maí. Stefán A. Svensson, formaður lögmannafélags Íslands, segir gervigreindina þegar farna gegna ákveðnu hlutverki í íslenska réttarkerfinu eins og annar staðar. Þróunin sé mjög hröð og nokkrar íslenskar vefsíður ekki ósvipaðar hinni bresku Garfield AI bjóði þegar upp á lögfræðir aðgjöf og þjónustu af ýmsum toga. Þá noti íslenski lögfræðingar sér gjarna gervigreind þar sem við á og jafnvel víðar.
9: Maður hefur til dæmis heyrt dæmi að menn hafi jafnvel freista til þess að láta gervigreindin að vinna raunar að stóru leiti sóknar eða varnarskjöl í málum, þar sem við köllum þá stefnur eða greinagerðir.
8: Svona svipa og í þessu tilfelli?
9: Já, kannski ekki dósvipa og í þessu tilfelli. Aðrir kannski nota gervigreindina meira sem henni hefur stundum verið lýst sem mjög góðum laganema, þar að segja til að leita uppi fordæmi sem geta nýst í málinu og svo framvegis og síðan í rauninni allt þarna á milli sko. Mitt mat er einhvern veginn það að gervigreindin nýtist í þenn skilningi að hún getur til dæmis hjálpa manni að leita uppi ákveðna röksemdir en það sem hún kannski gerir ekki er að þegar kemur að svona núansum eins og til dæmis í flóknum málum þá eitt að tepa fram ákveðnu röksendum en annað og sem oft stór þáttur í málum er til dæmis sönnun þar eru henni lögmarin að velta fyrir sér hvað gögnan leggur fram á hvaða stigi á hvorum sönnunabyrðin hvílir og svo framvegis og það er svona fullt af mjög taktískum þáttum sem koma raunar með reynslunni og það sama raunar líka með röksemdir. Gervigreindin hún kannski raunar tilgreinir allar helstu röksemdirnar en það er oft, þetta er oft samt aðeins sko snúnara kannski í málarestri og sérstaklega það kemur að taktísku hliðinni að maður vill einhvern megin að raða röksemdunum upp í ákveðna röð og kannski er ein röksemd sem að maður heldur að svona geti flogið, það kunna vera einhver ástæð fyrir því að hverju maður hefur hanna ekki endilega sem röksemd númer eitt, heldur röksemd númer þrjú, þótt að maður haldi að það kannski hjálpar henni, hún verður kannski sterkari við að einhver önnur röksemd sé á undan sem í rauninni tapist, að þá svona hoppi dómarinn í þessu og framvegis, það er alls kyns svona fítusar sem að ég held að skipta alveg gríðarlegu máli. Ég tek eftir því að fólk er jafnvel að láta gervigreindina búa til málflutningsræðuna sjálfa en það er svolítið svona eins og ræða sem að þú býrði ekki til sjálfur hvað sem þú flyttur hana í brúðkaupi eða skólastofu eða hvað sem er sko, þú einhvern veginn finnur það strax og þegar þú til dæmis að flytja mál þá skiptir hennar öllu máli að maður alltaf að reyna að ná einhvers konar svona andlegu sambandi við dómin er svo má segja, svona, svo ég sletti, svona talaði svona meeting of the minds og það gerir ekki með gervigreindin eina af opni, sko. Hún getur hjálpaðar en þú verður einhvern megin sko, sjálfur að svona að spila svona rétt úr spilunum. Lögfræði bara eins og hljóðfæri eða að spila eitthvað tónverk. Þetta er ekki bara sko þetta er svona ákveðin dýft í þessu, tónandi er einhvern veginn spila saman eða röksendirnar og það allt saman og þetta kemur bara með reynslu og þekkingu.
8: Mannlegi þátturinn er vegur alltaf þungt.
9: Hann vegur gríðarlega þungt og svona dómgreindin sko. Hvernig best er einhvern veginn að svona spila úr stöðinni?
8: Það er því nær útilokað að gervigreind geti leist mennina af hólmi í flóknum, sakamálum, skaðabótamálum, meiðirðamálum og svo framvegis, þótt hún geti létt undir með þeim. En hvað með einfaldari mál til að mynda innheimtu skulda eins og líst var hér í upphafi? Tamires Kamal Takidir, viðskiptavinur Garfield AI, var hæst ánægð með þjónustuna. Hún átti útistandandi reikning upp á 7.000 pund, tæpar 1.200.000 krónur, fyrir vinnu sem hún hafði sannarlega eint af hendi, en óttaðist að innheimtuferlið gæti reynst henni of streituvaldandi, dýrt og tímafrekt. Þetta einmitt það sem margir treysta á þegar þeir svíkja einyrkja á smáfyrirtæki laun og aðra greiðslur, en það gekk ekki upp í þessu tilfelli. Garfield gerði mig kleift að reyna að sækja það sem ég átti inni en halda samt áfram að vinna, sagði Takidir í viðtali við Guardian. Og þegar mótkrafan lögð fram, augljóslega í því skyni að ræða hann á fæla frá því að halda málun til streitu, þá dugði það skammt þar sem hún vissi að hún átti sér traustan og hagkvaman Hauki Horni þar sem Garfield var. En þjónustafyrirtækisins kostaði hana 400 pund innan við 70.000 krónur. Má búast við því að gervigreindar lögfræði þjónustur reyði sér enn frekar til rúms í hinum einfaldari málum hér og annars staðar.
9: Já, ég held að sko eftir því sem að málið einfaldari svo má segja og það reynir minna á svona einhver taktísk útspil og flókna sönnunafæslu og svona þessa dómgreind sem var að tala um. Þá hlýtur máttur gervigreindarinnar að aukast samkvæmt íslensku lögum að þá hafa raunar lögmenn einkarétt að flytja mál fyrir dómi þar að segja fyrir aðra. Menn geta vísu þá flutt mál sitt sjálfir þannig að hún kann einhverju leiti að já, mögulega leiti þess að í stað þess í svona einfaldri málum að fólk ráði sér lögmann að það raunar að flytja bara máli sjálft með svona gervigreindina að vopni og það er alveg einhver þróun sem maður getur alveg séð fyrir. Það eru svona marga myndir á þessu. Það er þannig að gervigreindin er mjög svona jákvæð og ég held að teki eftir því, svona heyrt að því og einhverju leiti fengið, kannski partaði í mínum eigin störfum að maður er kannski einhvern megin að ræða eitthvað mál við umbjóðanda eða einhver lögmaður og það er nú yfirleitt þannig að umbjóðandi lögmanna þeir eru nú mjög sigurvissir og sjá oft í rauninni bara sína hlið og ekki hinna og þar er hún að gervigreindin kannski ekki að hjálpa því hún er hún alltaf mjög jákvæð þannig að flestir sem að
8: hún reynir alltaf að þóknast þeim sem er að nota hana hverju sinni
9: já, verðist allan að vera svolítið tilhneigð til þess þannig að svona fólk er að renna máli í gegnum gervigreind og það er kannski ennþá sigurvissar eftir það
8: Stefán segir að þótt færa mig í gild rök fyrir því að málatilbúnaðar Garfield AI marki tímamóti í breska réttarkerfinu, þá eigi það ekki endilega við hér. Í Bretlandi sé skýr greinamunur gerður á lögfræðingum annars vegar og málflutningsmönnum hins vegar. Í þessu tilfelli má segja að Garfield hafi verið í hlutverki lögfræðingsins sem undirbýr mál og veitir ráðgjöf, en málafærslumaðurinn sem flutti máli fyrir dómi, Dominic Lee, er af holdi og blóði. Hann sagði gervigreindina hafa undirbúið málið og lagt það fram með skýrum og fagmannlegum hætti en að málflutningunin sjálfur í réttarsal hafi verið mannlegur í gegn. Og það er jú bundið í lög, bresk, jafnt sem íslensk að einungis lögmenn megi flytja mál fyrir hönd annara fyrir dómi, hvort sem notuð er gervigreind við undirbúning þess eða ekki. Og þá má spyrja, er þetta þá raunveruleg nýjung? Er ekki ofsagt að þetta mál marki tímamóti í réttarsögunni?
9: Jú, það má þetta segja það. Þetta gæti að vísu vera nýjungi í þeim skilningi ef að viðkomandi myndi einfallega kjósa að flytja mál sitt sjálfur. En auðvitað gæti að þetta líka gæst að í tiltölulega einföldu málum og einhver hérna leitar til einhverja lögmanstofu með svona mál sem er tiltölulega klift og skorið. Að ef að lögmaðurinn eða lögmanstofan raunar nýti sér gervigreindina í því máli, þá er þetta ætti það að taka skemmri tíma heldur en ella og þá ætti raunar umbjóðandinn að njóta þess. Það fer þá einfalla minni tími í málið heldur en ella væri sem er þá raunar jákvætt fyrir skjólstæðingin en á sama tíma að því leiti sem að lögmaðurinn er að notast við gervigreind að þá þetta ber hann alltaf á endanum hins vegar ábyrgð á því að afurðin hún raunar fullnægði þeim kröfum sem gera megi sko til lögmanna.
8: Og í Bretlandi hafa einmitt komið upp nokkur mál nýverið þar sem stórar og virtar lögfræðistofur hafa farið flatt á því að treysta ofa og ósannreyndar upplýsingar frá gervigreind. Þannig að þess væntalega enn langt að bíða að gervigreind komi í stað allra í senn sækjanda, verjanda og dómara í einu og sama einfalda á greiningsmálinu eða má ímynda sér slíka framtíð.
9: Ég held að það sé ekki að útiloka það. Ég held að það hljóti bara að vera einhvers konar kostnarlegt hagsmunamat. Þannig að kannski einhverju málum að þá sé bara einfallega metið þannig að þótt að kunni einhvers þar að verða einhver mistök að þá svona heilt yfir þá séu kostirnir af því til dæmis bara fjárhagslega þeim er meiri heldur en ókostirnir og það geti alveg orðið niðurstaðan.
8: En það er það alltaf hægt að áfriði til mennskara dómstóla eða
9: hvað? Já, það þyrfti þá allavega að einhvern megin að breyta lagumgjörunni svona núna. En ég held að þetta sé rauninni bara í þessum svo öðru, ég menna það er aldrei að tala það en til dæmis bara eins og heilbrigðiskerfi, það er aldrei ekki út frá einhverju hagsmunamati, hvað kostar hlutirnir, hvað ætlum að gera, hverju ætlum að sleppa og það sami getur að lott við dómskerfið og annað.
8: Bara réttarkerfið allt?
9: Já, einhverju leiti sko.
1: Sagði Stefán Svensson, formaður Lögmannafélags Íslands, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Og fleira er ekki í speglinum, fréttir næst í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og fréttir uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Kæru hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Hér heyrðum við Sif Margréti Tulinius, fiðluleikara, flytja síðasta þátt úr sónötu í A-dúr eftir César Franck. Richard Sim lék á piano. Hljóðritunin var gerð í fyrra. Sónatan var hins vegar samin 1886 og förum þá 90 ár fram í tímann og heyrum lag frá 1976. Það Penguin Café Single með Penguin Café Orkestra af plötunni Music from the Penguin Café. Þó þessir titlar gefi annað til kynna þá hljómsveit mörgæsa kaffihúsins nokkuð hugmyndarík og einkennist tónlist þeirra af grípandi laglínum í bland við ófyrirséðan hljóðheim, svolítinn spuna en fyrst og fremst spilagleði. Höfundur lags Simon Jeffers.

Hér heyrðum við brasilíska söngva seiðmannin João Gilberto flytja lagið O Pato á tónleikum í Carnegie Hall 1964. Þá tónleika hélt hann með saxofónleikarunum Stan Getz eftir við lukkaða plötu þeirra félaga sem sló aldeilis í gegn. Gilberto söng og leik á gítar og með honum voru Keeter Betts, bassaleikari og Helcio Melito, trommari. Seglum yfir Atlantshafið og heyrum í helsta söngvara frakka það Leite og Gilberto og Getz heldu sína tónleika. Hér segir Jacques Brel sögu af ungu fólki á knæpu sem gerir lítið úr lögfræðingum á sama bar. Millisetar fólk eins og svín, syngja þau. En síðar meir eldist þetta fólk. Þau verða sjálf lögfræðingar og þá syngur unga fólkið slíktið sama þau. Hér lagið Le Bourgeois. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónbili. Nú skiptum við yfir á Veðurstofu Íslands fyrir veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 13,1 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag mældist 19 stig á Miðfjarðarnesi. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2 mm á Sauðanesfita. Og mesti vindhraði klukkan 18 mældist 12 metrar á sekundu á Fagradals Hagafelli. Verið klukkan 18. Reykjavík, suðsuðvestan 5, úrkoma í grennd, hiti 10 stig. Loftrýstingur 1004 millibör fallandi. Stykkishólmur suðsuðvestan 4, allskýjað, hiti 12 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 11 stig. Litla Ávík, suðaustan 1, rigning, sjólítið, hiti 10 stig. Sauðanesviti, norðan 2, skúrir, gráð, hiti 12 stig. Grímstaðir, sunnan 9, skúr á síðustu klukkustund, hiti 14 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 6, allskýjað, hiti 15 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, allskýjað, dálítil sjór, hiti 12 stig. Loftrýstingur 1006 millibör fallandi. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Vatnskarshólar, austsuðvestan 2, rigning, talsverður sjór, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðsuðvestan 7, allskýjað, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan 5 til 10 metrar á sekundu skúrir eða rigning með köflum en lítilsóttar væta landið norðaustanvert. Suðvestan og vestan 8 til 15 á morgun og skúrir en úrkomi lítið á Austurlandi. Hiti 6 til 16 stig, mildast fyrir austan. Dregur úr vindi annað kvöld. Sjóveðurspá. 450 km vestur af Bjargtungum er 994 millibara lægð sem þokast norðaustur. 350 km vestur af Skotlandi er 1003 millibara lægð sem fer norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 8 til 13 metrar á sekundu en 10 til 15 á morgun. Dregur úr vindi síðdeis. Faxaflóa mið, sunnan og suðvestan 8 til 13, suðvestan og vestan 13 til 18 seint í nótt, en lægir seinnipartinn á morgun. Breiðafjarðar mið, sunnan og suðvestan 8 til 13, suðvestan 10 til 15 seint í kvöld, en hægar á morgun. Vestan og norðvestan 8 til 13 síðdeis, en lægir annað kvöld. Vestfjarðar mið, suðaustlægir það breytilega 8, 5 til 13, en vestlægir í síðdeis á morgun. Norðvestur mið, suðlæg 8, 3 til 8, gengur í suðvestan og sunnan 8 til 15 á morgun, en dregur úr vindi annað kvöld. Norðaustur mið, breytileg 8, 5 til 13. Austur mið, sunnan 8 til 13 í dag, hægar á morgun, en sunnan og suðvestan 5 til 13 undir kvöld. Austfjarðar mið, sunnan 8 til 13 en suðvestlægar á morgun, suðvestan 10 til 15 undir kvöld. Suðaustur mið sunnan 5 til 10, suðvestan 8 til 13 í nótt, en 13 til 18 næst landi tíma seinnipartinn á morgun. Vestur djúp sunnan 10 til 15 metrar á sekundu í dag, en vestan og suðvestan 13 til 18 í kvöld. Dregur úr vindi á morgun, vestan 5 til 10 seinnipartinn. Grænlandsund breytilega 3 til 10, en norðaustlægða breytilega 5 til 13 á morgun. Norður djúp suðlægða breytilega 3 til 10 en 5 til 13 seint á morgun. Austur djúp sunnan og suðvestan 8 til 13 vestan til en annars hægari. Færeyja djúp suðlægða breytilega 3 til 10, vestlæg 8 til 15 á morgun en hægari norðaustan til. Suðaustur djúp suðlægða breytilega 5 til 10, vaxandi suðvestan og vestan 8 í kvöld. 10 til 15 í nótt en 13 til 18 tíma eftir hádegi á morgun. Suður djúp suðvestan 8 til 13 en 10 til 15 vestan til í fyrstu. Suðvestan 10 til 15 sunnan til hádegi á morgun en hægari norðan til. Suðvestur djúp, suðvestan og vestan 8 til 15, suðvestan 8 til 13 í nótt og morgun en hægari norðan til. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskæra eiginkona mín, móður okkar, tengdamóður og amma, Ísfold Helga Kristjánsdóttir frá Strandhöfn Vopnafirði, lést 27. júní í Sundabúð eftir erfið veikindi síðustu ár. Útför verður 14. júlí klukkan 14 frá Vopnafjarðarkirkju, Guðjón, börn, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Featuring-hópurinn The Singers Unlimited flutti I Don't Know Where I Stand, lag eftir kanadíska söngvaskáldið Joni Mitchell. Jean Purling útsetti það og stjórnaði. Nú komið að næstu sumartónleikum á Rás 1. Melkorka Ólafsdóttir kynnir.

Komið sæl. Hér á eftir heyrum við hljóðritun frá tónleikum á Festival and Friends sumarhátíðinni í konsertkirkjunni í Kaupmannahöfn sem fóru fram þann 18. júní síðastliðin. Hátíðin frekar ný af nálinni, stofnuð af hópi ungs fólks árið 2020. Aðstandendur hafa það markmiði að skapa hlýlega og aðgengilega stemningu í kringum hágæða klassískan tónlistaflutning. Og tónleikarnir sem við fáum að hlýða á eru einmitt í þeim anda. Þeir samanstanda af þremur kammerverkum, píanótríói eftir Smetana, flautusónötu Polank og píanókvintetti eftir pólska tónskáldið Grasinju Basevits. Tónlistafólkið sem hér kemur fram með því frambærilegasta á danskri grundu þessi dærin. Píanoleikarin Gustav Piekut sem leikur á samt þeim Önnu Agafíu og Jonathan Svensson í upphafsverki tónleikana auk þess listrænn stjórnandi hátíðarinnar. Fiðluleikarin Anna Agafía hefur sigrað vel flestar tónlistakeppnir í Skandinavíu og víðar og leikið með mörgum frambærilegustu tónlistamönnum heims og sellaleikarinn Jonathan Svensson telst meðal helstu vonastjarna á sínu sviði. Það því fyrsta flokks píanótríó sem stígur á svið hér í upphafi til að leika hið dramatíska píanótríó tékkneska tónskáldsins Bedřich Smetana. Einhverjir getur kannast við hið þekkta symfóníska ljóð Moldá sem fylgir leið árinar fjölbreytt bóhemískt landslag. Og hér ríkir ekki ósvipuð stemning, dýnamísk og fjölbreytt, krydduð söknuði, stolti en umfram allt fegurð. Píanoleikarin Gustav Piekut, fiðluleikarin Anna Agafía og sellóleikarin Jonathan Svensson leika píanótríó í G-dúr eftir Bedřich Smetana. Verkið í þremur köflum, moderato assai, allegro manon troppo og finale presto.

0: Ja, vild jubel her over musikken. Smetanas klavertrio med de tre musikere.
1: Anna Akavia, fiðluleikarin, cellulekarin Jonathan Svensson og pianoleikarin Gustav Piekut leku pianotrio tekniska tónskáldsins Petrik Smetana.
0: Hold da op. Den ligger big time op til en kæmpe afslutning. Men så...
1: Þetta var upphafsverk tónleika á Festival and Friends tónlistarháttíðin í Kaupmannahöfn. Það sem Piekut, sem hér lék á flygilinn, jafnframt listrænn stjórnandi. En á síðari hluta tónleikana lætur hann öðrum píanista eftir sæti sitt. Þar tillir sér kollegi hans rússneski píanistinn Sergei Redkin. Með Redkin stígur næst á svið flautuleikarinn Otilia Sielke, en hún telst meðal helstu vonastjarna Dana á klassíska sviðinu, fætt árið 2007. Samanleika þau eitt þekktasta kammerverk franska tónskáldsins Francis Poulenc. Sonatan hans fyrir flautu og píanó þykir með þeim skemmtilegri, það ríkir bæði gáski og kaldhæðni, leikur og lýrik. Sonatan í þremur köflum, Allegro Malinconico, Cantilene og Presto Giocoso.

0: Hinn 19 ára gamla Otilia Sjálke lék á samt pianistanum Sergei Redkin, flautusonutu Francis Poulenc, á tónleikum í Kammerkirkjunni í Kaupmannahöfn þann 18. júní síðastliðin.
1: Redkin.
0: Þau uppskáru að vonum veglegt lofaklapp, enda glæsilegu flutningur á einu vinsalasta stykki flautubókmetana. Lokaverk þessara kammertónleika á sumartónlistarhátíðinni Festival and Friends var tónverk sem eflaust færri þekkja en verðskuldar sannarlega athygli og áheyrn. Krasina Basevich var meðal fyrstu kvenna í Póllandi sem hlaut alþjóðlega viðurkenningu á sviði tónlistar. Hún var framúrskarandi fiðluleikari og starfaði árabil sem konsertmeistari í pólsku útvarpshljómsveitinni. Á þeim tíma frumflutti hljómsveitin fyrsta fiðlukonsertin sem hún skrifaði, auk annara verka, en Basevich lærði tónsmíðar og fiðluleik bæði í heimalandi sínu og í París á fyrirluta 20. aldar. Hún varð sífellt þekktari sem tónskáld og skrifaði fjölda verka, engum fyrir fiðlu. Þar á meðal 7 symfóníur, 7 fiðlukonserta og 8 fiðlusónundur, auk sönglaga og tónlistar fyrir leikhús og kvikmyndir. Hér fáum við að heyra eitt af hennar stærri kammerverkum, Piano Quintet nr. 1 frá árinu 1952. Ásamt píanoleikaranum Sergei Redkin stígas við fiðluleikararnir Ludvig Gutim og Claire Wells, lágfiðluleikarin Mikael Andreas Grolit og sellóleikarin Kansin Kara. Sem fyrr fyrsta flokks flytjendur, til að mynda hefur einn 27 ára gamli norski Ludvig Gutim sigrað vel flestar keppnir á sínu sviði, þar á meðal fiðlukeppni Juilliard, og leiki með mörgum frægum nöfnum og hljómsveitum, svo sem Ísak Perlmann, Janin Jansen og Fílhamann í hljómsveitunum í Oslo og Bergen. Ungar stjörnur á sviði tónlistar í Skandinavíu. Hér leika þau píanokvintett pólska tónskáldsins Grasinju Basevich, sem í fjórum köflum, Moderato, Molto Espressivo, Presto, Grave og Con Passione.

píanoleikarin Sergei Redkin, fiðluleikararnir Ludvig Gutim og Claire Wells, lágfiðluleikarin Mikael Andreas Grólit og sellóleikarin Kansin Kara, léku píanokvintett pólska tónskáldsins Grasinju Basevits. Þetta var lokaverk tónleika sem fóru fram í konsertkirkjunni í Kaupmannahöfn á sumarhátíðinni Festival and Friends þann 18. júní síðastliðin. Greinilega mikil stemning á þessari ungu tónlistarhátíð þar í borg. En hér með líkur sumartónleikum að sinni verði sæl.

Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum dagsins. Í dag fagna Kanadamenn og þulur þar með talin þjóðhátíðardegi landsins. Af því tilefni hafa hljómað nokkur lög með kanadískum tónlistarmönnum á rás eitt yfir daginn. Ég held mig við þemað og set nú í loftið verk af fyrstu plötu kanadíska tenorsöngvarans og tónlistarmannsins Jeremy Dutcher. Dutcher er af frumbyggjaættum og á plötunni semur hann út frá gömlum upptökum af Volastokkík tónlist. En þannig heitir ættbálkur hans.

0: Við heyrðum lög af fyrstu plötu Jeremy's Dutcher, kanadísks tenorsöngvara. Hann tilheyrir Wolastoqiyik ættbálknum og samdi lögin út frá gömlum upptökum af tónlist ættbálksins. Næst á dagskrá er hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og þetta þriðji þátturinn sem ég sé undir heitinu Hljóðrás æviminnar. Hér held ég áfram að segja frá þessari Hljóðrás og tengja hana við miðsumlandi staði og tímabil í þetta skipti í Þýskalandi, á Íslandi og í Bandaríkjunum. Haustið 1970 flutti fjölskyldan tímabundi til Kiel í Þýskalandi eða Vestur Þýskalandi eða sambandslýðveldinu Þýskalandi eins og það ég þá. Þetta var auðvitað talfært annars konar tónlist sem var þar efst á bauginn á Íslandi á þeim tíma. Kiel hefurborg í Schleswig-Holstein og talfært menningamiðstöð. Á þessum árum var ekki orðið eins algengt og síðar að frægir tónlistamenn kæmu í heimsókn til Íslands, en slíkt var hins vegar talfært algengt í Kiel. Við byggum nálægt stóri íþróttahöll og þar voru oft haldin stór íþróttamót og ýmis konar menningaviðburðir meðal annars tónleikar. Meðal gesta sem komið ángað með við byggum þar var Golden Gate kvartettinn, sem var þekktur fyrir fjörlega tónlist af ýmsu tagi, ekki síst gospel. Við skulum hlusta af dæmi um þetta, þar fjallað fæðingardag frelsarans eins og heyra má. Golden Gate kvartettinn flytur lagið When Was Jesus Born, sem bandarist þjóðlaga.

Í útvarpi og sjónvarpi voru stór hljómsveitir talsvert áberandi í Þýskalandi á þessum árum. Maður kannaðist við eitthvað þessum nöfnum að heiman, til dæmis hljómsveit Kurt Edelhagen eða hljómsveit Max Greger. En í útvarpinu var samstundum sagt eitthvað á þessa leið þegar tónlist af léttara tagi frá Þýskalandi af leikinn, þýskir listamenn flytja. En þarna ytra var hljómsveit James Last ekki síður áberandi. Þeir flutu einkum danstónlist sem eru kölluð að liftutónlist, spilaði oft vinsæl lög í eigin útsetningum þar sem brass eða málblásarar voru áberandi. Hljómsveitinni talan var selt 200 milljón plötur. James Last flutti síðar til Bandaríkjanna og dó þar. Við skulum hlusta dæmingerða útfærslu James Last á þekktu lagi. Hér flutur hljómsveit hans lagið Spanish Eyes eftir Charles Singleton og Bert Kampert og Eddie Snyder.

Eurovision var að ná sér á strik á þessum árum og maður læriði vinsælustu lögin. Það var hægt þá. Ég man einna fyrst eftir Sandy Shaw frá Englandi sem vann Eurovision 1967 með leikbrúðusögnum Like a Puppet on a String. All Things of Everything sem hinn írska Dana eða Dana söng 1970 með líka minnisætt lag og ég man líka eftir Vicky Leandros frá Luxemburg sem vann 1972 með Après Toi. En mest í gegnum slotturinn kom við það með Abba og Waterloo 1974 og í textanum segja frá konu sem verður að játa sig sigraða líkt og Napoleon í Waterloo 1815. Hér hlýtur Abba Waterloo eftir Benny Andersson og Björn Ulveus.

En þegar þetta var komið sögu, vorum við flutt aftur heim til Íslands. Þar voru tvö tríó á brandi. Fyrst er að nefna tríóið þrjú á palli. Frumkvæðið að stofna þess mun hafa komið frá Jónasi Árnasinni. Hann hafði þá samið söngleikinn þið munið hann Jörund og vantaði tónlistarflytendur fyrir söngleikinn. Hann hafði sambandu Tróels Berntsen sem hafði verið í Savanatríóinu til þess að kanna hvort að Savanatríóið var ekki til í að koma að flytja þessi lög. Það var nú ekki hægt, tríóið var ekki lengur starfandi og félagarnir ekki lengur allir á landinu einu sinni. Þannig að Tróels leitaði til Herga R. Einarssonar og Eddu Þórarinsdóttur. Tríóið var vinsælt þegar það flutti þessi lög, setna kom svo Halldór Kristinsson í staðinn fyrir Helga R. Tríóið var þá talsvert í þjóðlagageiranum, setna kom svo Ríó tríóið, Ólafur Þórðarson, Helgi Pétursson og Ágúst Atlason, þeir voru meira svona í gaman geiranum. Ekki síst vegna textahöfundarins Jónasar Friðriks Gunnarssonar frá Raufarhöfn. Hann mun hafa samið yfir 200 söngtexta, reyndar ekki bara fyrir Ríó tríóið, heldur ýmsa fleiri. Einn síðasta texta sinn samtar reyndar með mér fyrir kallakonu Stefni. Eftirfarandi lag er gott dæmi texta Jónasar, þar því líst hvernig það fyrir utanbæjarmann að flytta til Reykjavíkur eitt síns liðs. Ríó tríóið flyttur lagið Verst af öllu, það er erlend lag, en textin eftir Jónas Friðrik Gunnarsson.

Ég var í Háskóla Íslands á þessum árum og þar varð bandaríski stærðfræðingurinn og skemmtikrafturinn Tom Lehrer vinsæll, meðal annars meðal róttakari stúdenta. Hann var samsagt háskólukennari við Harvard og MIT og skemmtikraftur. Seinna var hann svo kennari við háskólan í Santa Cruz í Bandaríkunum, meðal annars þegar ég var þar í rannsóknarleyfi, var þá með tvö námskeið, annað stærðfræðilegt efni, hitt bandarísku söngleiki. Ég hitti hann þá aldrei. Hann samdi alltaf textana sjálfur og stundum lögin líka. Margir textarnir fólu í sér þjóðfélagsgagninni og háð, stundum beitt, jafnvel gróft. En við skulum taka þér svona með frekar meinlust dæmi þar sem hann telur upp öll þekkt frumefni þess tíma. Ég hef prófað að nota þessa hugmynd til að telja upp í söng valinn atriði úr kennsluskrá Háskóla Íslands og reyndar síðar Harvard Háskóla. Tom Lehrer flytur hér lagið The Elements. Lagið úr söngleik eftir Gilbert og Sullivan en textin eftir Tom Lehrer.

0: Önnur sönguna sem ég fekk mikið dálæti á þetta leiti var Miriam Makeba. Hún var suðurafrísk sönguna og baráttukona. Hún var reyndar útlæg frá Suðurafríku í 30 ár, 1960-1990, vegna baráttu sinnar fyrir réttindum þeldokra og vegna gagninni sinnar á aðskilnaðarstefnu stjórnvalda. Hún bjóð þá í Bandaríkjunum, var tíma gift suðurafríska trömpetleikaranum Hugh Masekela. Makeba eignaðist líka vini í Bandaríkjunum með að þarlendra tónlistarmanna, til dæmis Harry Belafonte og Paul Simon. Makeba söngurinn það talsett með Simon og kemur fram á plötu hans Graceland. Hún kom til Íslands og söng í Laugardalshöllinni fyrir einum 20 árum. Ég hef alltaf sérstakan áhuga á lagi hennar The Click Song sem málvísindamaður. Í þeim söng kemur nefnilega fram sérstakt smelli hljóð sem eru móðurmáli hennar, Gósa. Við skulum hlusta það. Miriam Makeba syngur The Click Song sem Gósa þjóðlag.
1: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English because they cannot say, Onotwane.

Við byggum í Cambridge í Massachusetts. Hún eiginlega systur borg Boston. Það var mikið að vera í tónlistarlífinu og Bostonsvæðinu. Bæði meðal heimamanna, þar var Boston Pops hljómsveitin og Arthur Fiedler og svo Boston Symphony hljómsveitin. Symphony hljómsveitin var oft með opnar æfingar, open rehearsals og maður gat farið og hlustað á það. Það kom líka margs konar gestir þegar meðal píanuleikarinn og hljómsveitastjórinn William James Basie eða Count Basie, Basie Gravy. Hljómsveit hans starfaði næstur 50 ár og hafði mikil áhrif innan sveiflujazzins eða swing era. Hann samdi talsvert af lögum og við skulum hlusta á eitt þeirra. Count Basie og hljómsveit flytja April in Paris eftir Count Basie.

Þegar maður búin að hlusta á greifan, Count Basie, eðlilegt að koma sér að hertoganum, Edward Kennedy Ellington eða Duke Ellington og hljómsveit hans. Hann var líka pianisti og hljómsveitastjóri eins og greifin. Hljómsveit hans starfaði líka í það bil 50 ár og hafði áhrif á sveiflujazzinn, kannski með áhrifum frá blues að þér fróðir menn segja. Hann samdi líka mikið af lögum og meðal þeirra Satin Doll. Við skulum hlusta á það. Duke Ellington og hljómsveit flytja Satin Doll eftir Duke Ellington.

Eftir að hafa hlustað á tvo píanista og stór hljómsveitir þeirra, skulum aðeins minka við okkur og hlusta á kanadíska píanistan Oscar Peterson og hljómsveit hans. Hann ekki síst þekktur fyrir frábæra tækni, hann samdi eitthvað að lögum, en ekki sérstaklega þekktur fyrir áhrifa sérstakan stíl innan jazzins. Það sagt að megin áhersla hans hafi verið á það að spila eins vel og mögulegt væri. Hann var oft með tríó, gerna með Ray Brown og bassa og Joe Pass og gítar, stundum líka með Herb Ellis og gítar og Nils Helling Ørsted Pedersen og bassa. Við skulum hlusta á Oscar Peterson, tríóið, spila Tea for Two eftir Vincent Newmans. Þetta lag var endar spilaði í kirkjunni við brúkaup dóttur okkar, en þá var Kjartan Valdimarsson á píanóinu í staðin fyrir Oscar Peterson því að hann var ekki tiltækur.

Við skulum hvíla okkur aðeins á pianistunum. Bandaríski saxofónleikarinn Stan Getz ekki síst þekktur fyrir það að hafa koma Brasilíu Jesse eða Bossa Nova á alheimskortið. Hann vann til dæmis með sjó Gilberto og Astor Gilberto sem meðal annars söng Garota de Ipanema eða The Girl from Ipanema eftir Tom Chobin og það varð óhemju vinsælt. Samstarfið við sjó Gilberto gekk víst ekki alltaf mjög smurt. Einhvern tímann sagði Gilberto við Chobin sem var að vinna með þeim og hann sagði á portugalsku að því hann talaði ekki ensku sagði gringónum þarna að hann sé fíbl en gringó orð sem spænsku og portugalsku mælandi nota gerna að koma venn ekki síst ensku mælandi og Chobin þýtti þetta fyrir Getz á þessa leið Joao segir að hann hafði alltaf dreymt að fá að spila hann á plötu með þér og það var allir ánægðir með þetta og upptökurnar gátu haldið áfram Ég hitti Stan Getz einu sinni á tónleikum í Boston, líklega voru 1975, við Örn Aðalsson félagi minn spjörlaðum við hann í hlýi og kvöttum hann til að koma til Íslands. Hann gerði það einum 5 árum síðar eða svo, en misti því miður af okkur. Við skulum hlusta á eitt Chobin-lag með Getz, hér leikur hann Corcovado eftir Antonio Carlos Chobin.

Við skulum ljúka þessum þætti með einu vinsælasta jazzlagi allra tíma og því sölu hæsta, segja menn. Þar aftur komin pianisti yfir stjórnvölin. Hljómsveitin kvartett Dave Brubeck. Brubeck ekki síst þekktur fyrir svalandjass eða cool jazz og ýmis konar tilraunastar sem í takti. Lagið Take 5 ágætt dæmi það. Og það ótvírætt hluti af hljóðurás ævi minnar að því að við notað þetta lag sem hringitóm í símanum mínum í mörg ár. Höfundurinn var Paul Desmond sem spilaði á saxofón í kvartett Brubeck. Hér kemur Dave Brubeck kvartett með lagið Take 5 eftir Paul Desmond og ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

0: Höskuldur Þráinsson hefur umsjón með hljóðrás æviminnar í þessari viku. Þetta var þriðji þáttur hans af fimm.
1: Ici l'automne chasse un été de pluie.

0: Leonard Cohen flutti eigið lag, Democracy eða Líðræði á tónleikum sem fóru fram í Lundunum 2008.
1: Og ég var að prófa mig áfram þarna sko, randagras, útlagi, bláfífill og svo lágvaxnari tegundir fyrir framan, illir aftast og þetta allt agalega frekar tegundir. Ég bara vissi það ekki þá.
2: Og ef maður ber saman trjágróður annars vegar og fjölaringa hins vegar, þá alla jafna auðveldir að rækta fjölaringa þar sem mjög vindasamt og jafnvel salt ákoma, eins og á Suðurnesjum, eins og í Vestmannaeyjum.
3: Það talið að gula áran sem í myndunum hjá Van Gogh, að það sé vegna þess að hann hafi drukkið ótæpilega af fingurbergablómategi.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir á dagskrá Rásar 1 á fimmtudögum klukkan 1, en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
0: Næst á dagskrá kvöldsagan. Við hlýðum á fimmta lestur úr öðru bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði, Pétur Pétursson les.
5: Góðu hlustendur, nú verður tekið til það sem frá var horfið við lestur ævisögu sér Árna Þórarinssonar prófas. Þetta fimmti lestur. Sjötti kafli, Þórðar gleði. Þórður hét maður og bjó á bæn okkurum í prestakalli mínu. Einn dag á slætti kom hann út og engjar til fólks og fekk þá engu orðið uppkomið fyrir hlátri. Nú það skemmtilegt hjá þinn norlingunum. Ég var að lesa Ísafold, ekki þotnaður, strá í allt sumar þar fyrir norðan. Og öll heik rotnu niður, engin bætti komin í hlöðu og nú komin höfuðdagur. Svo hnippir hann í mann sem hann stóð hjá og segir ískrandi, skrætti verðum gaman að sjá hvernig þið taka sig út núna greiðin. Þetta hugarfar sem gleðst yfir óförum manna kalla Danir skaðifrúhið og skaðifrúð. Við eigum ekkert orð í íslensku sem nær gleðinni í þessar illgirni, en síðan ég heyrði sögun af Þórði bónda í prestakalli mínu hef ég nefnt þennan hugsunarhátt Þórðar gleði og þann mann Þórðar glaðan sem kætist yfir því er öðrum gengur illa. En mikil fádæma hugarfarspillingan úr þetta. Sá atburður gerðist einhverju sinni eftir að ég fluttist að Stórahrauni að þanga kemur ungur maður úr einni svokminni og boðið til stofu. Hann var fyrirvinna hjá móður sinni, hann var nýkomin úr kaupstaðarferð og hafði verið nætursakjur á prófasetrinu. Hann lýsti gistingunni með aðdáun, lét mjög yfir vináttu prófas og alúðlegu viðmóti í sinn garð og taldi það mikinn auð fyrir sig fátækan og umkomulítin að eiga slíkan höfðingi að vini. Við töluðum saman langt fram á nótt, sagði gesturinn, og það var ekki ósennilegt því að hann var ræðin og gáfaður. Rétt í þeim klíðum þegar gesturinn að tjá mér hrifningu sína yfir vináttunni við prófast og næturgreiðanum á prófastheimilinu, kemur vinnumaður minn inn í stofuna. Hann heilsar komumanni og spyr, ertu nýkon úr ferð? Já, svarar pilturinn. Þréttirðu nokkuð að máli prófas? Spyr vinnumaður. Það var prófasturinn sem pilturinn hafði gist hjá. Nei, hvaða mál er það innir gesturinn? Ég hef ekki heyrt það. Jæja, ég held þú hefur kannski heyrt eitthvað það. Það út að lóði í Borgarnesi. Það var maður þar byrjaður að grafa fyrir húsgrunni í landi kirkjunnar án þess að spurja prófastinn, en hann vildi ekki að byggt vera á þessum stað og stöðvaði vinnuna. Nú hefur maðurinn kært þetta til stjórnaráðsins og það sagt að það sé víst að prófasturinn verði dæmdur í tukthúsið. Hvað segirðu? Skoð hann litla! Skrætti verður nú gaman hann síldi með prófastinn í tukthúsið, svarar gesturinn og hnippir í mig leið glaðkampalegur og drepur fram hann í tillinga.
6: Það væri sannarlega ánægjulegt, segi ég. Já, þeir sögðu að vera minnstakosti víst að hann misti hempuna, heldur heimamaðurinn áfram. Sjáðu til, þó að það sé ekki nema hempudulan. Það var samt gaman að því, segir komamaður mjög gleiður yfirlitum. Já, víst veri það skemmtilegt, tek ég undir og gesturinn heldur áfram að gamna sér yfir því ef prófasturinn fær í tukthúsið eða misti hempuduluna. Ég læt sem ég fagni þessu með honum þar til ég sný allt í henni við blaðinu og segi Vinur, hefur þú íhugað hvað þú hefur sagt síðan komst hér í stofuna? Þú lofað þennan prófast og talið þér fátækum það mikinn auð að eiga því líkan manna vini. Þú verið næturgestur hans og rósað viðtökunum og þeirri alúð og skemmtun sem varst aðnjótandi á heimili hans og nú ertu svo innilega glaður yfir því ef hann fær í tukthúsið eða misti hempu duluna, eins og þú kallar það. Hvað gerir það vitinu og ert þó gáfaður? Og íhugaðu það að það er ekki aðeins prófasturinn sem verð hér að vanvirða. Þú heldur mig svo heimskan og vondan mann að þú felar þér ekki við að fá þig mér í hendur svona til reyka sóknarprestinu þínum og fermingarföður. Þú álítur mig þann bjána og ómenni að hafa mynd það sem ég samþykkti með þér til að sjá dýbra niður innrætið þitt. En þú skalt vita að mér dettur ekki huga trúaður en því að prófasturinn sé sýkt saka og haldi embætti sínu öllum heðri og það mér sönn gleði því að við höfum alltaf verið vinir. Þið dæmiðan hér í sóknum mínum frá kjóli og kalli og stingið honum í tukthúsið í viðbót til þess að geta leikið hann nógu illa. Þeir eru vanir því hér í þessu byggðarlagi að dæma æru og mannorð af saklausu fólki. En ég er samferður að landstjórnin dæmir þetta mál á annan veg eins og allar aðrar sakir sem þið hefði tekið ykkur dómsvald yfir hér í Hnappadalssýslu. Þá þagði gesturinn litla stund eins og hann væri að hugsa sig Svo tók hann til máls og svaraði gáfulega. Það vonaðu þú segir þetta og kemur mér ekki óvart. Þú er oft farið hörðum orðum þetta hérað og talið það spilt og rotið. Það vita allir, þó að þeir viðurkennið aldrei, að þar segir þau satt og tala síst og mikið. Og hvernig get ég annað en borið merki þess að hér ég fættur og uppalinn? Það er ekki langt síðan ég var staddur hér á bæja á sunnudegi þar sem nokkrir sóknarmenn þínir voru gestkomandi. Þar var talað þig og svo til orðatekið. En þessi djöfull skulu vera prestur. Allir tóku hér í sama streng og ég líka. Þetta var út af því að þú lést Jón Ott fara burt af Hömluholtum sem hann hafði flutt búferlum á. Þú hafðir byggt öðrum jörðina áður en Jón Ottur laðan undir sig. Þú varst náttúrulega skildur til sem umboðsmaður Hömluholta að gera þetta sem þú gerðir að reka Jón Ott upp á jörðinni. Hann hafði sest á hann í heimildarleysi eggjaður gegn þér af hreppstjóranum Vesta og vinniðinum. Hann var sök í þessu gerræði og svo Jón Ottur að láta hafa sig að eggjunnar fýbli. Þetta ofbeldi hreppstjórans gegn þér er hann ginnir Jón Ott til að taka jörðina var algjörlega tilefnislaust af þinni hálfu. Þú áttir byggingarráð á Hömluholtunum eins og þinni eigin jörð, sakirnar sem þessi eggjunarmaður var að reyna að koma á þig voru upplognar frá rótum. Þetta vissi allt hér að þið og þetta vissum við sem vorum að skamma þig. En enga síður fórum við allir þig hinum raklegustu orðum og allir vissum við þó að við vorum að ljúga. Það var ekki samúð með Jóni Otti sem tendraði okkur heftina í þinn garð. Suss. Okkur stóð öllum andskotan á samum Jón Ott, en það var annað sem okkur stóð ekki á samum. Við vildum hafa hlotið þá ánægju að eiga mann fyrir prest sem væri svo dula og dusilmenni að láta þann snúa aftur sem hann hafi byggt Hömluholtin. Það mynd okkur hafa þótt gott að ræða að þú hefðir ekki haft mandum til að reka Jón Ott upp af kotinu. og það myndi hafa hlakkað í okkur öllum og allri byggðinni ef maðurinn sem þú hafði leikt jörðina hefði orðið að sitja upp í jarðnæðis laus fyrir vesalmennsku þína. Að eiga skörung og forustu prest okkur engin gleði því að það skaltu vita að ekki myndi þessum þremur hreppsnefndum sem í prestakalli þínu þykja vegur sinn minni ef þar fengju einar að ráða verustöðum barna og gamalmenna og hafa einar óskorað frelsi til að bjóða þetta fátækra fé upp til undirbóðs á hreppaþingum svo sem jafnan tíðkaðist fyrir þína komu í þetta hérað. Þetta var það sem stýrði tungu okkar þegar við sögðum allir í einu hljóði en að þessi djöfull skuli vera prestur. En við lögum því að sjálfum okkur og byggðalæginu og byggðalægi lögum því að sjálfu sér að það veri jónóttur sem við bærum fyrir brjósti. Þó að ég gleddist yfir því að prófasturi misti hempuna eða færi í tukthúsið þá var ég hvorki svo heimskun ég spiltur að ég sæi ekki að þessi gleði mín var illgjörn og ósvífin. En það var andi byggðalagsin sem hafði vald yfir mér og talaði sínu máli gegnum mig. Það þetta byggðalag sem hefur skapað mig, ég hold af þess holdi og blóð af þess blóði. Öðruvísi en það get ég aldrei orðið, það fylgir mér eins og skugginn minn hvert sem ég fer og flækist. Ég veit, þú skilur ástand mitt betur en allir aðrir í þessu byggðarlagi. Þess vegna hef ég brotið ekka af oflæti mínu og tala við þig í þetta sinn af hreinskilni sjálfan mig og byggðarlagið. Húsbrotsmaður og þjófur. Sagan af eggjan hreppstjórans og Jóni Otti sem gestur minn vekaði í stofunni á Stóra Hrauni var aðeins liður í atburðaröð svo furðulegri og í sannleika svo dugðar fullri að mér hefur aldrei tekist að botni henni til lítar. Við hreppstjórinn höfðum verið nágrannar og ávallt góðir vinir. Hann var mikilsvirtur og það að maklegleikum, hann var dugnaðarmaður hinn mesti, hann hefði flust í prestakall mitt úr öðru héraði en var þó snæfellskur að ætt. Hann settist á jörð sem heita mátti í eyði en hóf hana til vex og virðingar, bæði að húsakosti og jarðarbótum. Hann reisti fyrstur manna þimburhús í Hnappadalssýslu, hann var maður velgreindur og einarður, hann var hreppstjóri og hreppsnefndaroddviti sveitarsinnar og gengdi þeim embættum með skörungskap, en hann var aðkominn, þess vegna ífðust hreppsbúar við honum nokkuð. Höfðingskapur hans var annálaður, sjaldan varðar gestalaus bær, öllum sem þangað komu voru veittar góðgerðir og aldrei farði í manngreinar álít, þar var gististaður allra heldri manna, innlendra og útlendra, þar gisti Hannes Hafstein á embættis yfirreið með margmenni, þar dvaldist vikutíma einn af tignustumannum Englands, markísin af Bjút, eins og var kallaður í Hnappadalssýslu og með honum lávarður og fylgdarmenn þeir voru við laxveiði í Hafjarðará á bæ hreppstjórans voru réttir og risna svo mikil að ég held hver maður sem í réttirnar kom að við fengið þar beina þar var og bréfhirðingastaður og þar hafði verið gististaður minn Kona hreppstjórans var hinn ágætasta, bráðgáfuð, stórmenntuð og afar fróð, skild sér að bjanna á Siglufirði. Hún var gestrisin eins og maður hennar og lagði oft mikið á sig við gestakomur þegar fólk var á engjum, stóðum þeim ein fyrir beina, auk venjulegra heimilisverka. Eitt sinn kom ég þangað með Sigurði prófasti Gunnarssyni á Ísitasíuferð þegar svo var ástatt, Heima hjá mér var þó svo margt gesta að ég gat ekki hýst prófastinn við báðumst gistingar hjá hreppstjóra, hún var okkur velkomin og ekki leið á löngu áður en bestu réttir voru á borðbornir, borðhald okkar byrjaði, segir húsfreyja, nú verð ég að byrja ykkur afsaka, ég verð að fara í kvíarnar. Hér var of mikið lagt á eina manneskju
5: að láta ekki vinnukonum mjólka með henni þegar gestir bökuð henni þvílíkt auka erfiði. Þá að hreppstjórinn fluttist í héraðið, bjó á Rauðamel ytra stórbóndinn Sigurður Sigurðsson, kallaður Sigurður Ríki og einnig Sigurður Gleiði. Hann kom þangað frá Svignaskarði, keypti Rauðamelin og settist þangað að með stóru búi. Á heimili hans var gestrisni og höfðingskapur mikill. En Sigurður var drykkjumaður og vandimenn á drykk. Hann þótti óþarfa gestur á bæjum og mörgum ofviða gestur. Sigurður hvað Jóhann bóndi í Sveinatungu. Það skaði á stjóma bör, hvað skjaldan að hann þegir. Hann lætur vaða vara dör, en veit ei hvað hann segir. Sigurður vildi verða hreppstjóri sveitarinnar, en Lárus H. Bjarnason gerði það fyrir mín orð að taka hinn fram yfir. Ég hjálpaði hann oft við skýslugerðir á meðan hann var oddviti og það var fyrir mitt tilstilli að sonur hans, hinn efnilegasti maður, fór í skóla og gekk mennta veginn. Þannig hafði verið háttað milli mín og hreppstjórans allt frá því er hann kom í prestakall mitt. En þau mismíð voru á skapgerð hreppstjóra að hann var geðofsamaður svo mikill að stundum lá við ærslum. Það kom fyrir í bræðikvöstunum að hann stökk burt af bænum, kannski að einu orðið sem sagt var og lá út í heilan nætur. Kona hans átti því oft erfiðar stundir í sambúð þeirra og það var allra mál sem til þekktu að hún hefði enga sök átt á þeim erfiðleikum. Milli mín og hreppstjóra hafði samt aldrei farið öfugt orð. Liðu svo tímar fram, þá var það einn dag að fellibylurinn dettur allt í einu á. Hreppstjórinn fyllist þvílíku hatri gegn mér og það með slíkum fádæmum að mér var óskiljanlegt. Nema ég gerði ráð fyrir að þar væri fullkomin geðbylun að verki. En í fari hreppstjórans var þú engin sú geðbylun sýnileg er skýrtgæti ósköp þau sem nú verða frásagnarefni og þess vegna eru þau mér enn í dag óráðin leyndardómur. Það var árið 1901 á laugardegi nálægt sumarmálum að ég var staddur á heimili hreppstjórans. Þanga voru þá komnir fjórir gestir aðrir í þeim erindum að skrifa upp á ábyrð fyrir mig að 1700 króna bankaláni, láni þessu ætlaði ég að verja til að kaupa höfða í Hnappadal, það var ágætt jörð og pant setti ég hann ábyrðarmönnunum, þetta var svo góður pantur að þeir eru mátt þakka fyrir ef lánið hefði fallið á þá. Með því hefði jörðin orðið þeirra eign, en hún var þegar meira en 1700 króna virði. Þar að auki hafði ég í höndum skjal frá Ágústi bróður með lausri ábyrð fyrir láninu staðfest af vitundarvottum. Ábyrðarmennirnir höfðu því fengið svo góða tryggingu fyrir ábyrð sinni sem frekast varð á kosið. Þessir fjórir sem komnir voru heim til hreppstjórans skrifuðu tafalaust upp á ábyrðina en fimmti maðurinn hafði lofað að koma seinna kvöldið og rita þá nafn sitt. Ég nennti ekki að bíða eftir honum, bað hreppstjórana sjá áritunina, skildi eftir hjá honum blögginn og kvaddi hann með sömu vinsemd sem jafnan áður. Þegar ábyrðarmennirnir hefðu allir sett nöfn sín á skjalið, skildi hreppstjóri votta skriflega að þeir hefðu gert það með fullu ráði og fúsum vilja. Daginn eftir átti ég að messa á Kolbeinsstöðum. Ég er í þann veginn að ríða af stað til kirkjunnar, þá þeysir hreppstjórinn í hlað og tilkynir mér með nokkrum þjósti að 50 ábyrðarmaðurinn hafi komið í gærkvöldi litlu eftir að ég fór. Þegar hann var sestur niður til að skrifa upp á skjalið, tók hann til að tauta við sjálfan sig að það gæti verið í fullmikið ráðist að fara að festa nafn sitt á plagg eins og þetta. Svona ábyrðir kynna vera varhugaverðar og sagðist ekkert skrifa undir. Svo lítur hreppstjórinn til mín reiðilega og reytir út úr sér. Ég hefði neitað að votta að þessi maður
6: hafi skrifað undir af fúsum vilja. Ég varð forviða yfir þessum skyndilegu veðrabrigðum í viðmóti hreppstjórans. Ég svaraði þessu engu öðru en sagði, það verður þó að hafa það. Síðan stíg ég á bak, reið til Kolbeinsstaða og söng þar messu. Ég gat ekki betur fundið en það veri hreppstjóranum að kenna að maðurinn skrifaði ekki undir. Ef hann hefði sagt við bónda þegar hann fór að nöldra, þér er óætt að skrifa undir, hér er engin hætt á ferðum, þá að hann sett nafn sitt umsvifalaust á skjalið. En hreppstjórinn tekur nöldri hann strax sem lófaklappi fyrir fjandanum. Hann grípur breiðmæli bóndans sem hentug tækifæri til að ónýta allar undirskriftinnar og virtist verða allsugar fegin. Þá er ég kem heim frá kirkjunni, segir kona mín við mig. Nú máttu vara við á hreppstjóranum. Hann hefur gert þér rangt til upp úr vináttu. Þú veist ekki hvernig á því stendur, en þú getur verið viss að nú heldur hann áfram einhverja leið sem hann hefur hugsað sér, því hann er allra manna heiftræknastur. Ábyrðarmenniti sem reytað höfðu nöfn sín á skjalið drógu sig út úr þessum háska þegar síðasti maðurinn neitaði að skrifa upp á, enda baði ég þá ekki aftur. Ég fekk mér nýja ábyrðarmenn og hreppstjórinn í Kolbeinsstaðarhreppi gaf mér vottorð með lánbeiðninni. Þar með var allur undirbúningur að lántökunni klappaður og klár. Ég kom fram við hinn hreppstjóran eins og engar greinir hefðu orðið okkar í milli. Mér dætti ekki annað í hug en þetta reiðikast væri þegar úr sögunni. Ég hafði ekki gert neitt á hlutaðans, hvorki í smáun í stóru og var því alveg óviðbúin að hann héldi áfram fjandskap í minn garð án allra saka minni hálfu. Ég gerði ráð fyrir að vinátt okkar héldist óbreytt frá fornu fari og augði einskis þrátt fyrir viðvarandi konu minnar en hugur hreppstjórans gekk þá aðrar götur. Á sumardaginn fyrsta þetta sama ár ber það til að rauða með litra en þar átti ég heima þessi misterinn að tveir nágrannabændur mínir heimsækja mig og sitja lengi dags. Þegar þeir eru að fara, spyr ég þá hvort þeir vilji gera mér dálítinn greiða. Svo er mál með vexti, segi ég, að skráin fyrir Ölkelduhúsinu orðin svo ryðguð að ekki er hægt að opna hurðina. Vinnumaður minn reyndi það í gær en gat ekki hnikað til læsingunni. Nú heyri ég sagt að Jón Vítalín muni koma bráðum með marga hesta eftir Ölkelduvatni. Mér væri mikil þökk á ef þú vildu ríða inn í Ölkeldu fyrir mig og bera steinolí á skrána. En af því að ekki er hægt að opna til þess hurðina utanfrá, þá verði þið að draga nagla úr járnplötu sem er næst dyrum og spenna hana frá dyrastafnum. Svo getur annar ykkar tróðið sér inn snöggklæddur og barið upp skrána með hamri og borið á hana steinolíu. Síðan ætla ég að byggja ykkur að læsa húsinu og negla plötun á dyrastafinn. Það þarf lagtæka menn til að gera þetta og það eru þið báðir. En ég bað mennin að vinna þetta verk fyrir mig þess vegna að Jón Kaupmaður Vítalín átti þá rauða með litra. Ég var landseti hans og umsjónarmaður kofans sem hann hafði látið gera yfir rauðamels Ölkeldu. Gestirnir vikust vel að bónminni, ég fekk þeim nöðsynlega áhald og olíu og afhenti þeim lykilinn að húsinu, síðan ríðu þeir inn í Ölkeldu, það er 3 kilometra leið í norður frá Rauðamel. Sendimenn koma aftur að loknu verki og afhenti mér lykilinn og áhaldin, sögðu að þetta hefði tekist ágætlega, skráin orðin hjólliðu og járnplatan aftur negld á dyrastafinn. Ég hef byrð þá að koma inn og skrifa reikning til Vítalíns, hann borgi þetta. Því nennum við ekki svörðu þeir, okkur þótti bara gaman að þessu. Daginn eftir hitti ég hreppstjóran, ég segi honum hvernig nágrannar mínir hefur lagfært skrána og nú sé Vítalíns von eftir Ölkelduvatni. Þá svarar hreppstjórinn heiftanlega, ég skil ekki því að þú skurir leifa þér annað eins og þetta. Ég svara, ég skýr ekkert ég þú skulu vera skiptaðir af þessu sem þér kemur ekkert við. Þér hefur ekki verið falin umsjónu húsins, þetta snertir okkur vítal í neina og þú ekkert lendarmál. Þá var þessi orðaskipti í fórumilli hreppstjórans og mín, hafði hann reyðst að nýju af litlu efni sem við grunaði síst að leitt gæti til ófriðar. Hreppstjórinn var sýslunefndarmaður og hafði nýlega farið á sýslufund inn í Stykkishólm. Ég bað hann fyrir bréf til sýslunefndar, það var lesið upp á fundinum. Bréfið var frá hreppsnefndinni en ég var hreppsnefndarmaður. Efni þess var þetta. Hreppsnefndin fór fram á að hreppnum yrði leift að kaupa hálfa jörðina Haukatungu í Kolbeinsstaðahreppi við verði sem tilteki var í bréfinu. Eigandi jarðarpartsins var Lárus H. Bjarnason. Hann hafði látið eignin að fala en hreppurinn átti í sjóði hátt upp í kaupverðið. Sýslufundur samþykkti beiðnina. Hann sá að jarðarkaupin voru hagur fyrir hreppin eins og síðar sannaðist. Hreppurinn leigði svo jörðina og fékk í leigu og landskuld meira en nam rentum og afborgunum. Seinna seldi hreppurinn hana og grætti 700 krónur á sölunni. Þegar bréfið var lesið upp á sýslufundi, greip hreppstjóran þvílík ofsa heift að eindæmum þótti líkast. En svo var orsök reiðinnar að ég skildi ekki hafa sagt honum frá efni bréfsins er ég bað hann fyrir það til sýslunefndar og aldrei hafa borð undir álit hans jarðarkaupin. En til þess lágu tvennar ástæður. Honum kom málið ekki við og ég taldi víst að hann legðist gegn kaupunum úr því að ég var hvatamaður þeirra. En ég hafði engu að síður haldið mínu fram og það myndi magna heift úr hans í minn garð ef þar væri hægt á að bæta. Ekkert varð úr því að Vítalín kæmi til að sækja ölkelduvatnið, en upp úr sýslufundinum fara þau tíðindi að berast út prestakallið að klerkurinn á Rauðamel hefði framið húsbrot, enginn gerði sér farum að brjóta þessa frétt til mergjar. Það var andstætt lögmáli byggðarlagsins að grafast fyrir hvað satt væri í ljótri sögu, sérstaklega ef það var presturinn sem sagan nýtti. Ég nennti ekki að skipta mér neitt af þessu og lét þennan þvætting leika lausum hala héraðið, svo leið eitt ár. Góðu hlustendur, hér líkur lesturinn með þessu sinni. Í næsta kafla segir enn frá viðskiptum séra Árna við sóknar börnin og deilur ölkeldu vatn Vítalíns.
0: Pétur Pétursson las úr öðru bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði hana.
7: Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Fylgi Sjálfstæðisflokksins hefur ekki mælst meira í þjóðarpúlsi Gallups í 6 ár.

0: Empire State byggingarinnar. Maðurinn bað konunnar á toppnum en þau voru bæði svartklædd með grímur. Á toppnum flaggaði parið fána sem ástóð þegar völd ástarinnar sigra ástina á völdum mun ríkja friður á jörð. Dómsmálaráðuneytið hefur samið við alþjóða fólksflutningastofnunina framkvæmd DNA-sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna fjölskyldusameiningar hér á landi. Íslensk stjórnvöld hafa til þessa ekki látið framkvæma DNA-rannsóknir til að staðfesta fjölskyldutengsl áður en dvalarleyfi veitt. Samkvæmt dómsmálaráðuneytinu hafa nokkur tilfelli komið upp á undanförnum árum þar sem DNA-rannsókn eftir komið til Íslands hefur leitt í ljós að barn sé ekki líffræðilega skilt, meintu foreldri. Það hafi flækt málsmeðferð. Slík próf geti verið nauðsynleg þegar umsækjendur koma frá ríkjum þar sem opinber gögn eru talin óáreiðanleg, fölsun gagna algeng eða skráningu í manntal ábótavant. Þá hafi einnig reynst erfitt að afhenda fólki sem hefur fengið dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar, bráðabirða ferðaskilríki eða vegabréfsáritanir.
1: Sigrún Björk Hjartardóttir sagði frá. Matvælastofnun með til skoðunar hvers vegna dauðastríð langreiðar í síðasta mánuði tók meira en hálftíma að hún hafi verið skotin. Eftir að hún hafi verið skotin. Langreiðin var skotin með fjórum sprengiskutlum samkvæmt eftirlitsskýrslu MAST. Í öðru skoti sprakk sprengiskutullin ekki. Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir hjá MAST, segir þetta óvenjulega langt dauðastríð. Slíkt sé alltaf litið alvarlegum augum. Markmiðið sé að dýrin drepist samstundis. Öll tilvik þar sem það sé ekki raunin eða hvalur skotin oftar en einu sinni séu rannsökuð. Matvælastofnun fer nú yfir framkvæmt veiðana með eftirleitsmanni sem var um borð og aflar gagna frá Hval HF. Gert ráð fyrir að niðurstöður liggi fyrir í næstu viku. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti fréttalastri lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 8 til 13 metra á sekundu og skúrir á morgun en lægir annað kvöld. Hiti 8 til 12 stig. Suðurland. Vaxandi suðvestanátt, 8 til 13 og skúrir á morgun, en léttir til síðdegis og lægir annað kvöld. Hiti 8 til 12 stig. Faxaflói. Vaxandi suðvestanátt, 8 til 15 og rigning með köflum eða skúrir á morgun, en dregur úr úrkomu og lægir annað kvöld. Hiti 6 til 10 stig. Breiðafjörður. Vaxandi suðvestanátt, 8 til 15 og rigning með köflum eða skúrir á morgun, en hægari og dregur úr úrkomu annað kvöld. Hiti 6 til 9 stig. Vestfirðir. Sunnan og suðvestan 5 til 10 og rigning með köflum, en vestan 8 til 15 síðdegis á morgun. Hiti 6 til 11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Vaxandi suðvestanátt, 8 til 15 og rigning með köflum eða skúrir á morgun, en heldur hvassara austan til tíma undir hádegi. Hiti 5 til 10 stig. Norðurland eystra. Vaxandi suðvestanátt, 8 til 15 og bjart með köflum á morgun, hvassast vestan til. Víða skúrir, einkum síðdegis, en úrkomu minna austan til. Hiti 7 til 15 stig. Austurland að glettingi. Sunnan og suðvestan 5 til 13 og stöku skúrir, en bjart og þurrt að mestu á morgun. Hiti 9 til 17 stig. Austfirðir. Vaxandi suðvestlæg átt 5 til 13 á morgun, yfirleitt bjart og hiti 8 til 14 stig. Suðausturland. Léttir til í nótt, suðvestan 5 til 13 á morgun, hvassast við sjóin. Bjart með köflum og stöku skúrir en hægari annað kvöld. Hiti 9 til 14 stig. Miðhálendið. Vaxandi suðvestanátt, 8 til 15 og skúrir á morgun,

bjart norðan Vatnajökuls. Hægari og úrkomulítið sunnan til síðdegis. Hiti 6 til 13 stig, mildast norðaustan til. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag, vestlæg átt 3 til 10 og skúrir, en lengst af þurrt austast á landinu. Hiti 6 til 12 stig, en að 16 stigum á austurlandi. Á laugardag, norðvestan 8 til 13 landið austanvert, annars hægari vindur. Stöku skúrir á norður og austurlandi og hiti 5 til 10 stig, en bjartað mestu sunnan til með hita að 17 stigum. Á sunnudag, hæg breytileg átt og bjart með köflum, en sumstaðar þokuloft við ströndina. Líkar á stöku síðdegiskúrum landið norðanvert. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Á mánudag, suðlæg átt og dálitlar skúrir, en úrkomu lítið og bjart norðanlands. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast norðaustanlands. Á þriðjudag, útlit fyrir suðaustlæga átt og rigningu, en þurft að mestu norðaustanlands. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, útlit fyrir fremur hægar vestlægar áttir og vætu í flestum landshlutum. Áfram mild en heldur hlýrra austanlands. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:03, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Klukkan farin að ganga 11. Næst á dagskrá eru sumarmál, endurflutt frá því í morgun.

0: komið sæl og velkomin í sumarmál á þessum miðvikudegi, fyrsta degi júlímánaðar 2026.
1: Akkurat, þá júlí byrjaður.
0: Já.
1: Og þá verður nú aldeilis gott veður. Ég veit til dæmis að það ágæti spá fyrir helgina, víðast hvar.
0: Já. Fínir dagar framundan.
1: Já, og sér maður til sólar. Núna á föstudaginn þá koma saman í Búðardal söngvararnir Hanna Dóra Sturludóttir, Hallveig Rúnarsdóttir, Elmar Gilbertsson og Ólafur E. Rúnarsson og af hverju, jú, það verið að safna fyrir nýjum flygli sem nýtast mun Dalabúð og tónlistaskólanum og það búið að blása til glæsilegra styrtartónleika. Ólafur Rúnarsson hefur unnið við tónlistarkennslu í Dölunum síðustu 16 ár og hann kemur hér á eftir ásamt systur sinni söngkonunni Hallveig Rúnarsdóttir.
0: Að því verið með fugl dagsins.
1: Já.
0: Ég fór bara allir að hugsa með þetta orð flýill. Þetta er eins og kallkins nafn á fugli.
1: Já.
0: Flýill.
1: Flýill, einmitt.
0: Já. En í dag þá byrja ný einslög í sumarmálum, þau sem verða á miðvikudögum hjá okkur í sumar og við köllum það jeppaþjóðin. Elisabeth Thea Kristjánsdóttir, hún sér þau og skoðar þar jeppalífið frá öllum hliðum. Spjalla við jeppafólk á öllum aldri aðal áhugamálið, ferðirnar og ekki síst brasið og velti fyrir sér hlutverki jeppans í íslensku samfélagi. Í fyrsta innslagi jeppaþjóðarinnar fer Elisabeth í heimsókn í Þórsmörk á Jónsmessu hátíð þar sem jeppa útilega er í fullum gangi og hún tekur svona inn stemninguna þar.
1: Já, og svo það þetta fugl dagsins sem í dag bíp. Já, mann ekki fara að klikla þessu aftur.
0: Það kemur í ljós.
1: Já,
0: en talandi ágætis daga framundan, þá byrjum við á lagi sem að kallar á þetta góða viður.
1: Já.
0: Það hljómsveit Ingimars Eydal.
1: Já, í sól og sumar og það Bjarki Tryggvason sem í aðalhlutverki hér, lag og text eftir Gylfa Ægis.

0: Sólosörmaril, þetta var hljómsveit Ingimars Eydal lag eftir og texti eftir Gylfa Ægisson.
1: Já, og þá komið að fugli dagsins og það, við þurfum að skauta svolítið svona að því það svo erfitt að koma upp hann.
0: Já, við tölum ekki af okkur.
1: Já, það akkurat sko.
0: En hann eins og listaverk, hann svo fagur.
1: Já, hann fagur.
0: Já.
1: Og hann norður amerískur.
0: Já, í grunninn.
1: Já.
0: Já, einmitt. Og það hérna í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin. Já, það nú talað íslensku fuglarnir þar, allan sem eru hér við land.
1: Jú.
0: Það mjög mikið að þjóðtrú einmitt sem tengist frumbyggjum Norður Ameríku.
1: Já.
0: Já, og reyndar Grænlands, á Grænlandi líka. Hann sem sagt að nokkru farfugl, en líka að nokkru staðfugl. Og þá á veturna í bara allt í kringum landið, en varpstöðarnar eru nú aðalega á Norðurlandi og er ekki mörg varppör á Íslandi, þetta hann nokkuð sjaldgæfur.
1: Já, einmitt.
0: 300 varppör, það nú ekki mikið.
1: Hann á válista.
0: Já.
1: Það nú bara þannig. En hann gerir sér hreiður í laut, svona á vatnsbakka.
0: Já.
1: Og eggin einmitt, þau ekki mörg. En ég veit ekki hvort að sko hljóði mun algjörlega koma fólki ekki á óvart.
0: Já.
1: En hér því lýst, langdreið væl, tryllingslegur hlátur.
0: Já, og það fullt að þjótrú tengt þessum hljóðum sko.
1: Já.
0: Það ýmist hvort hann gelti eða veinaði.
1: Já.
0: Það var annarkort kallað á rigningu og hitta á þurrk.
1: Já.
0: Og meiri sér að þetta sko að því að fræðiheitið Gavia Immer. En önnur heiti, ég þóra eiginlega ekki að segja neitt að þeim því að, tvö sko sem að tengja þessu með hérna þjóttrúna að þetta svo mikið að þjóttrú sem tengist fuglum og veðurspá. Og þetta með að annarkort gelta fyrir regni, að því hann líka kallaður regngali.
1: Já.
0: Og svo eða þerri kráka.
1: Þerri kráka?
0: Já.
1: Já.
0: Ég minst hvort að hann sé að kalla eftir hvernig hljóðið í honum.
1: Já. Einmitt, það var danskur líffræðingur, Morten Trane Brunich, sem svona lísti fuglunum fyrstur. Það sem sagt talið, 1764.
0: Já, og ég meina sko, það er svo margt sérstætt við hennar fugl, útlýslega, vissulega, ofboðslega fallegur,
1: já.
0: Meir og minna svartur og hvítur.
1: Já, og svo augnlíturinn kemur líka, sko segir svo mikið,
0: já.
1: Mjög sérstakur augnlítur.
0: Eldrauð
1: augu.
0: Já, og sko munstrið í honum, það eins og ykkur listamaður hafi, þetta eins og sko að ég vera skorið út í svona og prentað.
1: Já.
0: Það eins og hann sé allir svoleiðis, þrýttur munstrið í honum.
1: Akkurat sko, og það þannig, það bara staðarinn, það Ísland eina landið í Evrópu, það sem hann verpir.
0: Já.
1: Að staðaldri.
0: Já.
1: Og verpir við hálendis vötn.
0: Því annars það Norður Ameríka og allt upp Kanada mjög og svo Grænland.
1: Já.
0: Og Svalbarði.
1: Og Svalbarði einmitt. Og það eru dálítið sérstakir fætur sem hann hefur.
0: Á honum.
1: Já.
0: Já, það meiri sér að ég verum komin svo langt sko, það allt í lagi að fara aðeins að gefa betri.
1: Jú, jú.
0: Að það var jafnvel trú viðsvegar að hann hefði enga fætur.
1: Já. Þeir eru svo aftarlega.
0: Já, og það mér sér saga að hann, því var trúað í Norður Noregi að hann hefði verið skapaður fótalaus.
1: Já.
0: Að almættið hefði bara gleymt fótunum og átta sér svo á því og hent þeim svona eftir honum. Þannig að þeir eru það aftarlega að hann getur í rauninni ekki, hann svona dregur sér áfram á maganum.
1: Já.
0: Og þessna líður honum betur í vatni, sko.
1: Já, og þeir eru plássfrekir fuglar. Þeir helga sér óðöl á varptímum og reka bara aðra í burtu.
0: Já, fiskeæta.
1: Já, eigum að setja hljóðið í loftið?
0: Já, genið það. Þetta nefnilega mikill sko sund og veiðifugl. Má ég sjá hérna, hér kemur hljóðið. Ég veit ekki hvort hann sé að kalla á rigningu eða þurrk þannig.
1: Nei. Ég er ekki sammálað að þetta sé ykkur hryllingslegur hlátur. Maður hefur heyrt verri hlátra.
0: Já, en það talaði sko líka í gömlum heimildum að fólk hafa orðið skítrætt að heyri í honum sko. Til dæmis að næturlagi eða eitthvað slíkt og í Norður Ameríku inn í skógum eða eitthvað slíkt að þá var þetta svona svolítið draugalegt hljóð sko.
1: Já, einmitt.
0: En hann er stór og mikill. Hann er alveg 3,5 kíló.
1: Já, það er svakalegt.
0: Já.
1: Og þeir eru á válista, þannig að það nú ekki hægt að veiða þá. Bara ef einhverjum dytti það nú í hug.
0: Nei, það nú eins gott. Hann svo fallegur að lega honum að sko vænga við allt upp í 1,5 metra.
1: Já.
0: Gríðarlega fimur sundfugl og kafar, djúpsyndur.
1: Já.
0: Syndi djúpt.
1: Og þá bara nafnið komikunar.
0: Já.
1: Þú bara að segja það.
0: Já, já, bara rétt í lokin.
1: Já.
0: Hann sem sagt svo kallaði brúsi.
1: Já.
0: Það eru tvær... fugla eða tveir hvað sem að tvær tegundir sem að falla undir brúsa. Það annars vegar lómur og hins vegar fugl dagsins sem að er
1: himbrimi. Og það engin velun.
0: Nei, já bara heiðurinn sko.
1: Já, já.
0: Já, og við bendum enn og aftur á þessar dásamlega fallegu myndir inn á fuglavefnum fuglavefur.is því að þetta er alveg dásamlega fallegu fugl.
1: Já. Og bara okkur heiður að hann skuli hafa valið Ísland til þess að verpa.
0: Já, og hann hafi valið að vera fugl dagsins í sumarmálum í dag.
1: Já, við þökkum hann fyrir.

0: Þetta er hljónstinn Eagles, lagið Peaceful Easy Feeling og það eftir Jack Temchin, hún í sig að segja rétt.
1: Já, einmitt. En núna á föstudaginn, eins og við sögðum í upphafi þáttar, þá koma saman í Búðardal stórsöngvarar, Hanna Dóra Sturludóttir, Hallur Rúnarsdóttir, Elmar Gilbertsson og Ólafur E. Rúnarsson og það eru styrtar tónleikar til þess að safna fyrir nýjum flygli sem mun nýtast Dalabúð og tónlistaskólanum þarna og þau eru mætt hér, sískinin Hallveig Rúnarsdóttir og Ólafur E. Rúnarsson velkomin
2: Takk fyrir.
1: Og já, hvernig stendur þessari tengingu við hérna Búðardal?
2: Já, eftir nám þegar ég fór út til Skotlands að læra óperusöng og bjóð þarna í tæpan ára tug á Bretlandseyjum og var að læra og syngja og svo dró mig heimþráin og ég fór eiginlega beint frá London og svona með stuttu eins og hálsa stoppi og var svo ráðin bara sem tónlistakennar í Búðardal og það eru komin hérna 16-17 ár síðan.
1: Já, þannig að þér eru nú líka vel.
2: Já, já, þetta er bara, hérna, ég og konan fluttum svo á í hérna í Norðland vestra og hérna Laugabakka og Hvammstanga og ég hélt áfram og keyrði þarna á milli og já, svo segi ég bara búin að hafa rosalega gaman að því að kenna ég með svona, og við erum kannski sískinni með bílindu svona kennara gen þannig að það fer okkur mjög vel að hérna að kenna og hefa óskaplega gaman að þessu
1: og... Já, og þú ert samþyk því finnst þið gaman að kenna, Hallveig?
3: Já, ég er mjög fínt að kenna. Ég hef búin að kenna svona með, ég reyndar alltaf verið fremur með lítilli stöðu, kennslustöðu. Ég var alveg verið að syngja, ég var heppi með það. En hérna, hef verið líka núna aðstofskólastjóri í smá tíma í Sveinskóla Sigurðar Demets. En jú, mjög fínt að kenna, mjög gaman og sérstaklega þegar maður fær hérna frábæra nemendur og þeir eru nú flestir alveg yndislegir og dásanlegir og standa sig vel. Þannig að, jú, ég get alveg tekið um það, þó að þetta sé svona ekki mitt helsta starf.
1: Nei.
3: En svo hef ég verið svo mikið að vinna núna í gegnum sem þetta starf mitt og núna sem aðstofskólastjóri, ég reyndar í leyfi sem skólastjóri að því að ég í mastersgráði í listaháskólanum á nýrri braut sem þetta listar og velferð að því að við erum mjög mikið búin að vera að skoða heilsu eflandi hluta þess að vera í söngnámi.
1: Já.
3: Við sjáum svo mikið hvað það gerir fyrir krakkana, sérstaklega krakka sem eru kannski á skynseginrófi að þau eru að koma inn og þau, við sjáum bara gríðalegan mun bara að fáum árum jafnvel. Þannig að núna við erum undanfæri búin að vera að skoða þetta í skólanum mínum sem skóla Sigurðar Demets og ég sem satt í raun og veru var alltaf að leita að mastersnema sem að gæti gert rannsóknuna fyrir okkur að því við erum bara alveg komin þangað að gera rannsókn.
1: Já.
3: Svo bara fann ég aldrei að mastersnema en ég áka bara verðan sjálf.
1: Já, já.
3: Þannig að þess vegna er ég núna í mastersnámi og ætla mér að skoða þetta að því ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum virkilega að skoða mjög nákvæmlega og er náttúrulega gríðarlega margar rannsóknir sem liggja að baki sem að sanna það að vera í listnámi og ekkit síst söngnámi vegna þess að þar eru við að líka vinna með líkamann.
1: Akkurat.
3: Og meðan í öllur í listnámi erum við kannski með einhverja aðskotahluti málara striga eða hljóðfæri eða eitthvað.
4: En þetta aðskotahluti.
3: Já, aðskotahluti, svona málara striga aðskotahluti. Nei, en þarna eru raun og veru svo rosalega, þetta sýna fram og svo rosalega mikil sko jákvæða hérna eiginlega við það að vera í sagt, bæði líkamlega og andlega.
2: Mm. Þú ert alltaf í góðu skapi þú syngur. Það
3: já.
2: Er hægt að syngja í vondu skapi.
1: Nei,
3: og það er stundum sagt sko að vond fólk syngja ekki. Ég er búin að vera að fylgjast með í kringum mig og sjá hvort þetta stemmi.
1: Já,
4: og þetta er mjög góð bæling.
3: Já, svo næstu leiti held ég.
1: Já, já. Þetta er góð rannsók.
3: Kannski líka allir góðir að ykkur leiti. Ég veit ekki.
1: Þetta veit fólk sem mætir á kóravingu einu sinni viku, að því það veit að það er sama hvernig svona ástandi er, þá hérna líður mann alltaf vel á eftir.
3: Já, og vissuðu það að á kóravingum þá fara hjörtun í alvörun að slá í takt. Þetta var eitthvað lag, eitthvað eigalag,
4: hjörtun slá í takt.
3: En þetta er sann.
1: Já.
3: Að hjartslátturinn, hann synkronæsast á kóravingum.
4: Vá. Wow.
1: En að því töluðum að þið ættu gen, sem sagt svona kennslugen,
3: já.
1: Útkýri það.
2: Já, þú veist, mammakennari, kórstjóri og við náttúrulega, þú veist, ég byrjaði í skóla og Garðabæjar bara áður en ég byrjaði í fyrsta bekka því að mamma hafði engan til að passa og ég bara ekki gert neilega litt annað síðan, sko.
3: Nei, við erum all kennara sískinin.
1: Já.
3: Reyndir ekki alls starfandi sem kennarar bróður okkar fór að vinna hjá kennarasambandinu hann er nú ennþá í hérna bransanum
4: hann en, stjórnar ykkur
3: já, hann gerir það með hardri hendur nei, alls ekki nei, nei, en hérna já, þetta er bara, ég held að þetta sé mjög genetíst en ég held að sé svo leis með allt enda gælt af börnin eiginlega að gera það saman á fóröldrarnir, minnst það rosa algengt
1: það mjög algengt
3: dótti mín, sko, hún er sem sagt var að klára stjórnmálafræði eins og pabbi sinn og er líka söngnum eins og ég fyndi, sko.
4: Er það ekki annarkvort eltaðu okkur eða það fara alveg þveru
3: já, alveg hináttina
4: en sko að það að kenna og ná til að því að þetta er svo mikilvægt starf því að þetta já. Góður kennari getur haft svo mikil áhrif og því miður vondur kennari líka mm-hmm. en hérna hvað er svona leyndamálið að ná að íta undir árangur og hjá nemendunum. Hvernig, það er bara hver og einn sem þið þurfa að hlusta ykkur inn á?
3: Já, það er auðvitað bara mjög einstaklingsbundið, en sko, ég hef alltaf kennt með hjartanu og þeir kennara sem ég hef haft, þeir sem að kenna með hjartanu, þeir hafa ná til mín og meðan hinir, ég var þitt með kennara, ég var að læra líka í Englandi eins og eða í Bretlandi eins og Óli bróður, en ég var reyndar í London, en þar var ég með kennara sem ég tengdi ekkit við og ég lærði ekki neitt.
1: Nei,
4: hvað meinarðu með að kenna með hjartanu?
3: Maður verður samt að passa sig að þetta ekki alveg í sálfræðingin. Það er rosalega mikil hætt á því og maður þarf að passa sig, líka bara verja sig. En maður þarf að sína kærleika, maður verður að vera opin við nefnandina, annars bara nær maður ekki tengingunni sem þarf.
1: Já, einmitt. Óli, þú ert alltaf búin að vera að kenna þarna í 16 ár. Er mikið músíklíf í Búðardal?
2: Það er alveg, í Dölunum? Það er náttúrulega, þetta er náttúrulega heimavöllur, hérna, Nikkunar, sko. Nikkulína er þarna og þegar ég kom, þá var stóð Nikku Sveit, síðan náttúrulega fara að menna eftirlaun og fleira og núna hef ég verið að unga út alveg söngurum vinstri hægri, sko. Nú er að vinsalasta, sko, það er að spila piano og oxing eða spila gítar og syngja eða ukulele og svona trúbadóra pæling og þetta er einmitt að þegar við verum að tala að kenna með hjartanu, sko, það er svo mikið vægt og ég veit það, Guðrún, að þú þarft að ná tengingu við textan og ná að einhvern veginn að lifan og fleira, það er sko eins og, ég nota Bubba til dæmis rosalega mikið því að Bubbi syngur satt og það er svo rosalega mikið vægt að syngja satt og þegar þú ert farin að syngja satt þá kemur rætt beitingin og allt, þá er hvernig bara dettur hún inn þannig að ég er út bæði með klassíska nemendur og síðan er ég með svona rytmíska nemendur og heitt og þetta þannig að hérna, og margir nemendur mínir og það eru orðin okkri sem eru bara orðnir professional söngvara sem að byrja hjá með kannski í fyrsta bekk í Búðardal og svo Jóna Margrét Guðmundsdóttir hérna, sem að var í öðru sætt í Voice og hérna, fjölmiðlakona og söngvari og fleira, þú veist, hún var hjá mér og þetta er eins og segi, sko, þetta gefur svo rosalega mikið og eins og segi, þá bara þetta gefur mér líka rosalega mikið fættur að því að, þú veist, það er einhvern veginn já, ég bara fann mína fjöl en ég náttúrulega reyndi og hef reynd líka að halda mér við og eftir ég flutti heim hérna já, nákvæmlega í hruninu þá, hérna, en ég var sem sagt, þó ég hafi búið að Hvammstanga og fleira, þá var ég alltaf að syngja í kór íslensku óperunnar og kerði þá bara hérna, á æfingar, þrisvar í viku þú veist, 200 km aðra leið og það gaf mér líka fættur að halda sambandi við kollegana og fleira, þannig að já, ég
3: var ekki mikið á sig lagt fyrir
2: tónlistin. Já, ég hef verið, sko, ég kendi lengi líka Hvammstanga og núna er ég fluttur í Borganes og þar er ég komin í stöðu og er núna til dæmis í Borganes, sko, með söngleikja deild sem er eitthvað skemmtilegasta sem ég geri.
3: Já.
2: Krakkar frá öðrum til 7. bekk, sko, við erum búin að setja upp Bláa nöttin og við erum búin að setja upp Matthildi og alls konar og meiri hátta gaman, sko.
1: Og vantar sem sagt flygil í Dalabúð, eða sem sagt
2: Já, við erum sem sagt með gamall Yamaha flygill sem er talsvert mikið eldri ég. Hann er orðinn ansi þreyttur og kominn á eftirlaun. En svo er hún hérna Sigurbjörg Kristínadóttir og Kristín Ólafsdóttir og ég, við erum búin að vera sem sagt við byrjuðum með Máramóta að reyna að safna fyrir flygli. Og þetta átti að vera svona eins og hálfstveggjara prósess. En málið það að flygillinn kominn.
1: Já,
2: það var bara og þar þakka ég kærlega af því að ekki skaltu vanmeta kvenfélög landsins. Það eru tvö kvenfélög í þessu litla samfélagi sem að gáfu alveg svakalegan pening og þetta var þannig að við keyptum hérna flygilinn frá tónastöðinni og þeir vildu bara losna við hann. Þannig að við styrta tónleikarnir breyttust í víkslu tónleika.
1: Já.
2: Við erum ennþá, eigum ennþá smá eftir að gera og halda þess áfram og við erum eftir að safna smá pening þessum við erum að halda þess að tónleika.
1: Já.
2: En þetta tók 5 mánuði.
1: Já, þetta er bara ótrúlegt afrek.
2: Bara ótrúlegt splunkunýr kafa í flygill sem er komin í Dalina. Og
1: verður notaður á föstu.
2: Og verður notaður á föstu.
1: Já, og segja okkur aðeins hérna, syngið þið eitthvað saman sískinin?
3: Já, við ætlum að syngja lag eftir Hildigunni systur. Sem tónskáld, Hildigunnur Rúnarsdóttir, sem heitir Haraldur kjúklingur.
1: Haraldur kjúklingur?
3: Og ljóðið eftir hann Davíð Þór Jónsson.
1: Já.
3: Séra uppistandara.
1: Já.
3: Og hérna, það er mjög skemmtilegt. Við hefum sungið þetta margoft, þetta er mjög fyndileg. Ég ætla ekki að spoila.
1: Nei.
3: Allir bara mæta í búðatala að heyra hvað kemur fyrir Harald.
2: Svo verðum við til dæmis, það er svona Laxnes sirpa þarna til dæmis og ég ætla að syngja mæstjörnina en það er sko tangóin sem að Halldór hafði í huga þegar hann samdi ljóðið.
1: Já, einmitt.
2: Og svo verður hérna silfutunglinu hérna hvertastu spor og síðan verða náttúrulega bara dúettar og óperuaríur og
3: já, þetta er alveg gala program. Við erum alltaf með tvo dalamenn með okkur, hann er Hönnu Dóru og Elmar sem eru bæði ættu þarna.
1: Já.
3: Þannig að það er gaman.
1: Er það alveg kjólföt og svona fín?
3: Já, ég held það, er það ekki, erum við ekki alveg að tala gala?
2: Já, það spurði hvað þið komist gala. Í mín, það er það
1: nóg. Er það gala kjólar?
3: Já.
2: Þetta er sem sagt svona eiginlega liður á sko dögum sem að heita, hérna, Búðardalsdagar.
1: Já.
2: Og þið voru einmitt að talaðu það í gær, held ég.
1: Já.
2: Og þessi Búðardalsdagar, þetta er sem sagt öll helgin og við byrjum sem sagt að ríðum að vaði hérna á föstudaginn klukkan 8 með þessum gala tónleikum og það verið hægt að kaupa bara miða við engangin og ég lofa því að þetta verður ekkit búðalega leðilegt, sko.
1: Heyrðu, ég bara verst að komast ekki en bara kæra þakkir sískin Ólafur Rúnarsson og Hallveig Rúnarsdóttir og það er núna á föstudaginn í Dalabúð. Og það eru Hanna Dóra Hallveig Rúnarsdóttir Elmar Gilberts og hver spilar píanóið?
3: Hún Matthildur Anna Gísladóttir.
2: Og svo má geta þess að það verður leynigestur.
3: Já,
1: leynigestur.
2: Það er leynigestur, tengd dölunum og við segjum ekki meir en nei. Það er flottur leynigestur.
1: Kæra, takk fyrir komuna og við bara hvetum fólk til þess að mæta.
3: Takk
2: fyrir.

0: Já, þetta lag heitir Tónlist Hjartans, Hallveig Rúnarsdóttir og Elmar Gilbertsson sungu lag eftir Þorvald Gylfason og texta gerir Kristján Hreinsson.
1: Eins og við sögum frá í upphafi og höfum sagt frá að í sumarmálum fáum við innslög frá Elisabetu Theu Kristjánsdóttur sem að heita Jeppa Þjóð og hún hingað komin bara rétt til þess að áður en við setjum fyrsta innslagi í loftið. Hvað Jeppa Þjóð?
2: Já, þetta eru innslög sem að munu fjalla á einni annan hátt Jeppa menningu á Íslandi frá bara hinum ýmsu sjónarhornum.
0: Já, ert þú sjálf svona Jeppa manneskja?
2: Sko, ég var ekki kannski alinn upp í þessu eins og margir. Ég fekk það kannski ekki í vöggugjöf, en hérna upp úr, já, ég var 18 ára þegar ég svona fór að vinna sem skálavörður. Það kannski var svona minn fyrsti snertiflutur við útivist og hálendi fyrir ferðafélag Íslands.
0: Já.
2: Og en síðan þegar ég kynntist kærastanum mínum, þá svona fórum við svolítið alvöru inn í þetta. Hann átti jeppa á þeim tíma og svo keyptum við saman bílinn sem við eigum í dag, sumar 2022.
0: Já.
2: Toyota Hilux, 99 ár gerð.
0: Einmitt, og þetta eitthvað svona sem maður bara ánetjast, að fara á jeppa á fjöll?
2: Sko, þetta ofboðslega smitandi, þú veist, leið maður kynnist þessu áhugamáli og einhvern veginn, já, fær svona smjörþefin af því hvernig það að ferðast hálendið og fara einhvern veginn á nýja staði sem maður hefur kannski aldrei áður kynnst og svo oft brasið líka og svona tækja hliðin á þessu líka oft mjög skemmtileg þó sem maður náttúrulega ætli aldrei að neitt bíli, sko.
1: Brasið já, þurfa að leggja staðins undir hann eða fara í hútið, það hluti af þessu.
2: Já, og svona eins og sérstaklega vetrar ferðamennsku að festast kannski í snjó eða svona já, svona að hérna, að sjá hversu langt bílinn kemst, sko.
0: Já.
2: Það, en þetta ofboðslega skemmtilegt og, en svo sem líka bara að fara þú veist, og inn í Þórsmörk eða inn í Álftavatni einhvert á sumri þó svo að þú veist, það sé bara til löld að keyra inn eftir það bara æðislega félagskapur og já, ofboðslega heillandi áhugamál.
0: Já, er þetta skemmtilegt samfélaga? Er eitthvað svona sem einkennir Jeppa þjóðina?
2: Sko, já, og svona fyrsta innslagi sem við munum heyra hérna eftir, svona drepur svolítið á þessu, mér langaði að byrja bara á því að reyna að taka einhvern veginn púlsin á hérna einhverju svona klassískri jeppa útilegu og ég fór í Þórsmörk en það var í hérna Jónsmessuhátíð núna bara um helgina og þar fáum við svolítið svona að heyra að það er hérna, þetta er svona félagskapur og þetta er samfélag jafnvel kannski þó svo að fólk þekktist ekkert endilega áður en það rúlaðin í mörk sko að þá einhvern veginn þá er, það er ekki mikil feimni finnst mér í svona jeppa og svona útivistar samfélagi á Íslandi.
1: Og erum við að greina þá rétt að þessi innslög, jeppa þjóðin, þau eru meir og minna tekin bara hér og þar landið að segja á vettvangi?
2: Já, já, það er markmiðið og ef ég er ekki að fara að hitta viðmælandan upp á fjöllum, þá kannski reyni að hitta hann í bílskúrnum eða eitthvað slíkt.
0: Mm.
2: En ég líka bara, þú veist, ég, já, kynntist þessu fyrir bara nokkrum árum og veit alls ekki allt. Þannig að ég líka bara mjög spennt að svona fyrsta minn eigin forvitni og komast að því, þú veist, bara sögu jeppans og hvenær hann kom til Íslands og af hverju það svona mikið af jeppa breytingum á Íslandi en ég hef ekki séð mikið það í útlöndum og bara, já, sögu lögleðingurinnar og hver framtíð jeppamennskunar og já, ég hef mikið að spurningum ég ætla komast að þessu öllu saman, vonandi.
1: Við erum á best að heyra. Elisabeth Thea Kristjánsdóttir, takk fyrir að koma og segja okkur aðeins frá. Því að nú skellum við bara í loftið fyrsta innslaginu frá þér. Það Jeppa þjóðin í Þórsmörk. Takk fyrir.
2: Takk.

0: Síðustu helgi fór ég í Þórsmörk á Jónsmessuhátíð sem árabil hefur laðað sér fjöldan allan af útilegu þyrstu fólki ungnu sem öldnu. Ég röldi tjaldsvæðið í básum í leita jeppaeigendum sem væru til að spjalla við mig áhugamálið og ég var ekki búin að vafra lengi þegar ég heyrði kveðið vísur. Og áður en ég vissi af var mér búið sæti við eldhúsborð á Ford Econoline, bíll sem vinsæll sem einskonar jeppa húsbíll.
1: Ég hef svo margan morgun vaknað, maga veikur dagana, hitsum við þar og hristi saknað, haft timbur.

0: Harri heiti ég og hérna með við kennitölu og var ég fættur 1964 hann bara 18 samt sko
1: Heyrðu, ég heiti Þórir Árnason kallaði Tóti og hérna ég vinn sem vélamaður og fættur 1970 en ég held samt að ég sé 4 árum yngri en Harri sko
2: Hvernig jeppa átt þú?
0: Ég á Ford Bronco 66 modeli Ford Ecoline 92 modeli Cherokee 98 modeli en nokkað að tala upp meira
2: og hvenær eignaðistu þinn fyrsta jeppa?
0: Það ég eignaðist minn fyrsta jeppa það ég 19 ára sem var Ford Bronco 74 og ég 19 ára þannig að hérna hann hefur verið 9 ára ekki það bara nýr bíl já.
3: Aldrei átt svona nýjan bíl
2: En þú, hvaða jeppa átt þú?
1: Ég með Land Cruiser já, hann 2018
2: Og hvenær eignaðist þú þinn fyrsta jeppa?
1: Þá var ég 18 ára þá eignaðist ég sundurrifin Willys sem átti eftir að setja saman seldi reiðhestin keypti mér Willys parta
2: Ljómandi gott og hvað skemmtilegt við að eiga jeppa? Ég meina af hverju eigið þið jeppa og hafið átt í öllu sár?
0: Gaman að fara inn á hálendi og skemmtilegast að ferðast í snjó og festa sig og koma strætt upp bratta brekku
2: ekki mikið bras í því? Hvað svona mest af bras sem þú hefur lendi?
0: Það náttúrulega að hérna festa sig í á og bíllinn frjósa fastur og hérna já, alls ekki mesta brasi þurfti að ná upp hérna snjóbíl frá björgurnsveitin og hellu úr sem að fastur í vögg reyf mig bara á fötunum og þurfti að senda undir hann til að vera þetta bindi hann og kifta honum svo bara upp á ekkulegin
2: Það hann hefur verið þungur ekki, snjóbíllinn?
0: Jó, hann var bara daldið þungur Þeir voru búin að gefast upp rangaði engandir það var gott að koma að hreppa mannana og björgu þessu
2: Og það síður hjá ykkur að kíkja á Jónsmessu í Þórsmörk? Komið enga oft?
1: Það meiri síður hjá honum með mér en hérna enga síður að þá held ég að þetta gæti komist upp í vana sko
0: Það varst nú hérna lengi vel í Þórsmörk að hlaða hérna
1: Hinnum með við hálsinn í Húsadal þá voru þegar á Östuleið var með Húsadal og Rak sko þá voru meiri svona tjálsvæði og skvaldur og læti þar og mikil partíhöld oft í kringum Jónsmessu og svona fyrstu helgin í júli þá lá straumur á ungu fólki allstaðar að og já menn vissu mikið hvað þið voru búin að gera þegar þið vöknuðu morguninn eftir sko það var bara þetta var það sem að kom Þórsmörk á kort myndi ég segja sko þegar að fólk var ungt og lék sér og hafði fyrir allsar hendur sko
4: Svo þegar blessað kaffið kemur koníaksi kurjómi vín þá hverfur allt sem skrefði grefur þá gefst mér aftur

0: Menn.
1: Skál.
2: Skál. Skál. Ég hélt röltu mínu áfram og örlítið neðar á tjaldsvæðinu fann ég hóp af ungu fólki á mjög fjölbreyttum bílaflota. Og spjallaði við tvo vinnufélaga, Pétur sem kom inn í mörkina á Hilux og Lucian sem var ábyggilega á minnsta bílnum inn í básum þessa helgina. Hann var á skóta Jetti sem eiginlega fólksbíll eða í besta falli jepplingur. Hvernig jeppa átt þú Pétur?
3: Ég á Hilux ekstra gap á 30 hundumi, 2001 model.
2: Það svolítið gamall bíl. Ekki mikið vesinn að viðhalda svona bíl og dýrta?
3: Aldrei vesinn að viðhalda Hilux. Þeir virðast bara einhvern veginn tekka áfram og hætti aldrei að ganga, sko. Komum hann alltaf heim.
2: Og hvað varstu gamall þegar þú eignaðist þinn fyrsta jeppa?
3: 17. Suzuki Vitara stuttur, takkir þeirra. Geggjaða bíl, sett hann 33, brettangatalaus, leit út eins og yfirbyggt fjórhjól.
2: Og hvað skemmtlegt við að eiga jeppa?
3: Ég held að sé bara frelsið sem fylgir því að eiga jeppa og geta bara byggt út á þjóðveginum á slóða á Malavegi og geta bara farið hvert sem þú vilt fara. Það sé svona helsta og Svo kýtla man alltaf þegar maður þarf að fara yfir ár og gera ykkur náskönda. Það rosalega skemmtilegt líka.
2: Hvað svona mesta bras sem þú hefur lendi í eppamennsku?
3: Ég held að hafi verið því ég var á einhverjum litlum dekkjumöktum hann og endaði á að rífa dekkið svona nánast einbíla og endaðum að hlaða einhverjum tíum töppum í hérna gatið og vorum á seinasta tappanum í dekkjavökkjarsettinu þegar loksist tókst að koma einhverjum smá þrýstinga náum að koma okkur heim eða út á þjóðveg aftur en annars hefur þetta verið bara frekar ljúft og eðaslegt
2: og hvar lærðirðu að gera við jeppa? Gerirðu mest við hann sjálfur?
3: Ég held já, öllu leiti sjálfur sko ég velvirki á upplagi stálsmiður, þannig að Það eru hæg heimatökin, sko, en svo þetta bara að vinna áfram, sko, eins og ég segi, með fyrsta breytingu með súkkuna, það var nú bara sleggjan og góðaskapið sem kom 33 tómin undir hana, sko, en svo þetta bara reynslan, held ég, sem hjálpa manni.
2: Og þá bara þekkingin svolítið að færast frá manni til manns eða hver veit bara að finna upp á hjólinu?
3: Já, ég held, maður leitaði oft í þess að eldri stráka þannig að þegar maður fyrst að byrja. Þegar maður var 16-17 ára að rífa sinn fyrsta mótor upp úr einhverjum BMW og fara yfir, sko. Svo reyndar nýtti maður sér fyrst til að byrja með YouTube, sko. Ég nú ekki gert það í mörg ár, en það ágætis vettvangur fyrir fólk sem kannski hefur ekki eitthvað til að leita í, sko. Þannig að...
2: Og ég er svolítið búin að vera að velta fyrir mér bara svona hlutverki jeppans í íslensku samfélagi og svona, já kannski hvað hefði líka, hvernig Ísland myndi líta út ef að þessi lögleging á breyttum bifröfum hefði ekki átt sér stað þannig að 80 og eitthva hvaða hlutverki finnst þér breyttir jeppar gegna í íslensku samfélagi
3: sko Fyrst til að byrja með var þetta náttúrulega bara að opna þetta svolítið mögulegan inn í sveitunum fyrir þess að kalla til að geta farið og svo bændur að geta farið þess að slóða aðeins lengra þeir hefði geta gert á fótgangandi og hestum og annað en þetta var náttúrulega ekki rosalega almenn eign fyrir bara kannski 80 eitthvað ég meni það amma og afi voru að koma inn í Þórsmörk á sínum tíma þá var kannski bara einn í hópnum sem átti jeppa og svo bara farið endalausar ferðið fram og tilbaka að sækja fólk á fíðdónum og þetta sko þannig að það var svona service en ég held að það bara gert rosalega mikið þetta náttúrulega mikið í ferðamennskunni í dag svo gerir þetta náttúrulega bara ótrúlega mikið fyrir einhvern veginn svona menninguna og samfélagi að komast í þetta frelsi að geta farið einn í mörkina og upp á hálendi og já, mér þetta bara frábært og þetta eitthvað sem ég vil að alls ekki hverfi sko en það náttúrulega alltaf að vera eldri og eldri upp á flotin, alltaf minna í bóði en ég held að sé bara frelsi það sé numar 1, 2 og 3 það það sem fylgir jeppamennskunni og svo þetta rótulega skemmtilegt, skemmtileg félagskapur og það alltaf gaman að lenda í ykkur brasi við lentum hérna senast þegar við vorum mörkinni í fyrra og affelgaði patról og grænindi rigningu og allir í pátlagalunum að hjálpa til og þetta ógíslega gaman
2: það jafnvel kannski skemmtilegast brasið og það óvænta eða hvað finnst þér skemmtilegt við að vera að jeppa?
3: Ég held að sé að skemmtilegasta sem mér finnst að finna nýja slóða og koma okkur stað sem ég aldrei komið á þér en brasið mjög ofalega á listanum samt. Það ótrúlega skemmtilegt en það svona það skemmtilega að geta farið eitthvað sem allir geta ekki farið sko. Mér finnst það skemmtilegt
0: So I'm Lucian, I'm 25, and I am in school right now.
2: What kind of car do you have here?
0: I have a 2012 Skoda Yeti. The best car in the world.
2: Lucian 25 ára, frá Texas í Bandaríkjunum, en býr hér á landi í háskólanámi. Ég spyr hann hvort eitthvað hafi komið honum á óvart við íslenska jeppamenningu. Hann segir að hafi komið honum skemmtilega á óvart hver vinalegt unga jeppafólkið hér í Þórsmörk sé. Fólk birtist bara einhvern veginn héðan og þaðan úr runnunum og árum að veita af eru allir farnir að spjalla og kynnast. Hann segir þetta vera öðrisi en í útilegum heimafyrir í Bandaríkjunum. Þar haldi fólk sig meira innan síns hóps og sé ekki jafn mikið að blanda geði við aðra, sem að honum finnst miður. Hann kann vel að meta hvernig fólkið hér í Þórsmörk virðist einhvern veginn vera saman í útilegu þótt að þekktist ekkert endilega fyrirfram.
0: I guess it feels very a little bit more closed there compared to here which I was very appreciative about. It's cool.
2: Ég spyr hann líka hvernig hann teldi að Ísland væri án breyttra jeppa. Hann veltir í fyrir sér hvort Ísland væri þá ekki komið í svipaða stöðu og Bandaríkin eru víða í dag. Þar sé ógrinni á náttúruperlum en hvert sem maður fari séu vegir malbikaður. Og eftir því sem útivistarsvæðin verði vinsælli, því fleiri vegir séu lagðir. Með þeim fylgja síðan bensínstöðvar, veitingastaðir og jafnvel hótel. Svæði sem voru nánast óbyggð fyrir 10 árum séu mörg hver nú með litlum bæjum eða orðin að vinsælum áfangastöðum ferðamanna.
0: Experience the outdoors became more popular, more paved roads, and the more paved roads became more gas stations and restaurants.
2: Hann undirstrikar samt að þessi auðvitað jákvætt að fólk hafi aðgang að náttúrunni og geti notið hennar, en það komið því miður oft niður á náttúrunni sjálfri og verndun hennar. Og honum finnst að náttúruvernd eigi að vera í forgangi. Að hans mati eru því malavegarnir hér á landi afar góður meðalvegur. Þeir leyfa fólki að komast inn á óbyggð svæði án þess að fórna of miklu af náttúrunni til þess. Breyttir jeppar opna hálendið ekki bara fyrir jeppafólki, heldur líka fyrir öðrum útivistarunundum eins og hann sá í Þórsmörk. Líkt á öðru göngufólki og fjallahjólurum, malavegirnir veita þannig alls konar fólki aðganga náttúrunni án þess að stopna henni í jafnmikla hættu og malbyggun á til.
0: It allows access, it allows people to be in nature without risking, you know, the environment.

Þó jeppamennsku fylgi oft mikil græjudella, snýst hún þó ekki eingöngu tækjabrass. Hún einnig lífstíll, samfélag og leið til að upplifa landið. Í kringum áhugamálið hefur myndast öflugt félagslíf og fyrir marga jeppin annarkost ferðamáti með vinum og fjölskyldu eða nauðsynlegt tæki til að stunda aðrar íþróttir og útivist. Ég heiti Elísabet Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Kúbi.
1: Já.
0: Þessi, þarna jazzröddin þarna.
1: Þetta átti vel við, þar sé Elisabeth, þegar valdi þetta lag eftir fyrsta einslag Jeppa þjóðarinnar, þar sem hún fór í Þórsmörk. Þetta verður áhugavert að heyra, hún ætlar að skoða þetta. Fyrir mörgum er þetta bara lífið.
0: Já.
1: Hér á landi og eins og hún segir líka, það ekkit mörg lönd sem að er svona sterk menning tengd.
0: Jeppa menning, nei, einmitt. Mér finnst þetta mjög áhugavert að fá innsýn inn í bara jeppa lífi frá öllum þessum liðum.
1: Já.
0: Þannig að þetta...
1: Aftur á næsta miðvikudag og á miðvikudag um í sumar.
0: En við þökkum hlustendum fyrir samfylgdina þennan miðvikudaginn.
1: Já, verðum hér aftur á sama tíma á morgun.
0: Verði sæl.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með sumarmálum. Þetta var endurfluttur þáttur frá því í morgun. Nú komið að lestinni.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Þeir eru að hlusta á lestina, næst síðasta lestarþáttin áðurinn að þessi þáttur fer í sumarfrí og þá þótt okkur til að leiða fara aðeins yfir það hvað við ætlum að nota sumarfríið í að lesa, hlusta og horfa á allan veturinn þá erum við með stafla bókum á borðinu og við erum með hérna tabs opna á netinu, greina sem við ætlum að lesa tónlist sem við þurfum að hlusta á þetta, þessa hluti sem við fjöllum í þessum þætt okkar og það alltaf eitthvað sem verður útundan eitthvað sem við náum ekki að tala með að skoða eða lesa og ég búin að setja saman lista af hlutum sem að ég búin að vera leiðinni að tjekka á en það hefur ekki gefist tími til Kristján líka komið lista og við ætlum að renna yfir þetta þetta það sem við erum svona spenntust fyrir því að gera í sumar allavega hvað var þar svona menningu listir, bækur tónlist og bíó
1: Nákvæmlega. Við fáum líka pistil frá Davíð Róts Gunnarssyni hann allar að segja frá Primavera Sounds hátíðinni í Barcelona sem fór fram á dögunum og segir frá nýri plötu frá Boards of Canada en við ætlum hins vegar að byrja á heimsmeistara mótinu í fótbolta Halldór Armand Ásgeirsson flytur okkur pistil þriðja og síðasta pistilin HM frá honum í lestinni þetta sumarið Ég heiti Kristján Guðjónsson
0: Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lestin miðvikudaginn 1. júlí
2: Og í þriðja skipti geta Paraguayar treytt sér sigurinn og það Jose Canale miðvörðurinn
3: Það alltaf einhver nautn í því fólkin að sjá liðið eins og Paraguay slá Þýskaland út á heimsmeistaramótinu í fótbolta að sjá lélegra liðið vinna ekki með hæfileikum heldur með kænsku og hyggindum Mesti styrkleiki hverjar manneskju alltaf að þekkja sinna eigin takmörk að skilja hvernig hægt

0: er að láta þau ekki aðeins aftra sér ekki, heldur vinna með sér. Þannig má jafnvel vinna fótboltaleik þar sem þú ert eiginlega ekkert með boltan og vilt ekki vera með hann meir en þú þarft. Og það nákvæmlega það sem Paraguay gerði. Þýskaland var með boltan næstu því allan tíman, átti meira en 20 skota marki, en Paraguay kunna verjast vörnin þeirra kæfði þjóðverjana. Og síðan nýttu þeir sín fáu tækifæri til þess að ógna marki þjóðverjana vel. Markið þeirra kom eftir hornspyrnu. Gullaldalið Íslands á árnum 2016 og 18 spilaði í þessu manda. Það var lið sem virkaði ótrúlega vel innbyrðis, stóð mjög þétt saman og var jafnframt með klassa leikmenn sem gátu nýtt þau fáu marktækifæri sem við fengum. Og við elskuðum föst leikatriði. Andstæðingar Íslands vildu ekki að við fengjum horn eða aukaspyrnu, hvað þá innkast eins og englendingar brenndu sig alvarlega á árið 2016. Eins og Paraguay núna vorum við alveg sátt við það að vera ekki með boltan. Það var nóg fyrir okkur að fá nokkur góð innköst, kannski hotspinnu eða aukaspinnu, eitthvað sem við höfðum þaulæft og vorum betri í en hinir, af því við vorum oftar en ekki líkamlega stærri og sterkari en andstæðingarnir. Að horfa á gullaldalið Íslands spila á stórmótum í fótbolta og auðvitað vinna lið eins og England var ógleymanlegt af mörgum og fjölbreyttum ástæðum. En það sem stendur upp úr þegar litið með öxl eru hyggindin sem einkendu leik liðsins. Það annað sem sigur Paraguay á þjóðverjum minnir á og það stríðið í Íran. Ef við gerum svo ósmekkleg að horfa það eins og fótboltaleik þá áttust þar við tvö lið með afar ólíka getu til þess að sækja. Sóknar þungi bandaríska hersins vitaskuld sá mesti á byggðu bóli og að þýleiti var og stríðið ójafleikur en Íranir kunnu að verjast og þeir vissu hvað átt að gera til þess að hámarka möguleika sína á því að vinna vörð þeirra snýrist að loka fyrir skipaumferð á Hormúsundi eitthvað sem þeir gátu og geta gert án þess að kosta miklu til og þannig gátu þeir náð hverka taki á sjálfu heims hagkerfinu. Asymmetrískur hernaður þannig ekki svo ósvipaður asymmetrískum fótboltaleik sem leikur Paraguay og Þýskalands var óneitanlega á pappír. Sóknarþungi og helstu vopn Paraguaya voru ekki bara marga fiska í samanburði við hinn þýsku, en það bara kom ekki sök. Þú getur verið með bestu leikmenn í heiminum í liðinu einu, heimsklassa leikmenn eins og hinna þýsku Kimmich, Wirtz og Sané, en þeir eru einskis nýtir ef þú getur ekki komið boltanum til þeirra á ákveðnum svæðum vallarins. Paraguay var alveg sama þótt þýsku varnar og miðjumenninir gæfi boltan á milli sín í öruggri fjarlægð frá markinu. Þeir komu í veg fyrir að boltin kæmist fram á við í gegnum miðjuna þar sem raunveruleg hætta gæti skapast. Aftur hér ákveðin hliðstæða við átökin í Miðausturlöndum þar sem bandarísk flugmóðurskip þurftu að halda sig í öruggri fjarlægð frá ströndum Írans vegna hættu á árásum frá ódýrum drónum og langdrægum eldflögum. Íranir lokuðu byrðarleiðum á Hormúsundi, Paraguay lokaði sendingarleiðum gegnum miðjuna. Eftir leik birtist umfjöllunum leikinn á VF íþróttasíðunar ESPN undir fyrirsögninni It's official, Germany is no longer a football superpower. Tapið þótti svo niðurlegandi að Þýskaland gæti ekki talist til stórveldis í fótbolta lengur. Og í þessu bergmálar einnig það sem sumir greinendur á hinu alþjóðapólitíska sviði hafa sagt áhrif Íranstríðsins á bandaríska hegemóníu. Þó var sigur Grikklands á Evrópumótinu árið 2004 líklega hápunktur hins asymmetríska fótbolta. Grikkir voru þar ekki litla liðir sem stal einum leik af stórveldi heldur vann heilt stórmót með því að neita öllum andastæðingum kerfisbundið að nýta styrkleika sína. Þeir eiginlega lömuðu allt mótið með öguðum leikstíl og djúpri meðvitund eigin takmarkanir. Í úrslitakeppninni unnu þeir Frakkland 1-0, Tékkland 1-0 og svo úrslitaleikin við Portugal 1-0. Þetta var ekki fallegt, en effektíft var það. Viskan felst þannig því að reyna ekki að keppa við yfirburði andstæðingsins, heldur að breyta aðstæðanum þannig að þeir hætti að skipta máli. Þá getur allt gerst.
1: Hann skorar og tryggir Paraguay sigur! Þjóðverjar eru úr leik! Ég trúi að ég sé að segja þetta! En Paraguay slær út fjórfalda heimsmeistara eftir vítaspyrnu keppni!
2: Já, þetta var ótrúlegt þegar Paraguay sló Þýskaland út. Haldur Armand Áskjursson var að flytja þriðja pistilin sinn heimsmeistaramót Karla í fótbolta.
3: Einmitt. Sko, ég var að hugsa að því að við ætlum núna að tala það sem að, þá menningu sem við ætlum að njóta núna í sumar. Ég held að ég verði bara í fótboltanum, sko.
2: Já, en það stutt eftir á hún.
3: Það stutt eftir, það rétt. Úrslitaleikurinn, ég man nú ekki alveg hvernig hann en ég mjög náttúrulega smeykur alla þessa svona Ameríku væðingu fótboltans, hérna, Já. Og sem FIFA að gera með þessum, hérna, pásum í leikjunum.
2: Vatnspásunum.
3: En svo verður líka svona hálfleikssýning á úrslitaleiknum, þannig að Madonna... BTS og Shakira kom öll fram.
2: Strassar það þig?
3: Já, ég minnst það bara hræðileg þróun sko. Þetta verði eitthvað svona eins og ameríski fótboltastjörnur.
2: Ég meina í hálfleik þá maður bara fara í HM stofuna og hlusta á og pæli hvað lesi spilin, skilur við.
3: Og fólk er að hafa líka
2: áhyggjur að,
3: þetta verði alltof langt sko. Að því að ég meina fótbolta hálfleikur á bara að vera kortir. Hann á að gera lengri. Allavega, það var ekki það sem við ætlum að ræða. Við ætlum að tala aðra menningu.
2: Já, hvar á maður að byrja? Ég held sko að ég ætla að leggja svolítið áherslu á það að komast að því hvernig ég get horft á myndina The Moment sem að kom út í fyrra. Ég var alltaf að býja eftir hún kæmi í bíó á Íslandi. Það gerist ekki. Mér langaði að segja hún í bíó en núna búin að sætti mig við að við get brekkunin fundið hana á eitthvað löglegan hátt og horta hann í sjónvarpinu heima þá ég sátt. Mm-hmm. Þetta sett, þetta mockumentary, svona heimildamynda grín stíll sem fjallar hérna bratt sumarið mikla hennar Charlie XCX.
3: Popsöngunnar.
2: Já, popstjarnan Charlie. Og það sett, það tveir höfundar hérna á baku við þetta. Það leikstjörun Aidan Samiri sem hefur leikstýrt mikið af tónlistamyndböndum hjá Charlie og leikstýrt mikið af tónlistamyndböndum og var svolítið svona þáttakandi í hérna sjónræna, listræna teiminuna Charlie í bratt útgáfunni. Og svo það hinn höfundur myndarinnar sem Bertie Brands og henni hef ég fylst með síðan hún var tvítug að skrifa í Vice og ID og hérna svona, hún svona menningarínir hún rithöfundur ljóðskáld, bloggari og vinnur á auðlýsingastofu og skrifaði þess að handritið að þessari mynd Charlie og mér langar að sjá þessa mynd út af því að í fyrsta lagi er ég aðdáandi Charlie XCX en líka það eitthvað svona við það að einhvern veginn framkvæma þennan gjörning að gefa þessa plötu og fylgja henni eftir og verða svona ofur já búa til þetta stóra moment the moment búa til þetta hérna sumar bratt sumarið Og svo einhvern veginn strax í kjölfarið ertu að gera annað listaverk sem að fjallar það að gera hitt listaverkið.
3: Já.
2: Og þetta er eitthvað svona ádela á tónlistabransan eða ádela, þetta er eitthvað svona, það tónlistabransin og það hérna krísan sem listamaðurum fer í hérna að vegumeta listræn heilindi verksins og svo það sem plötu fyrirtæki vill, það sem auðlýsingastofan vill og gerir það sem að þessi og hinn og þessi í kringum þig að segja að væri sniðuð næsta skref og bara hvernig heldur haus þetta er náttúrulega sko Charlie hefur aldrei verið svona fræ hún hefur gert fullt á tónlist í 10 ár en hún voru aldrei orðið svona eitthvað negin gert neitt í þessari líkingu áður og já ég held að þetta sé Ég veit ekki endilega hvort þetta er góðmynd en ég varð bara að sjá hana
3: Já.
2: Og líka út af því að ég er svo hérna, mikil aðdáðandi allt sem að, alls sem að Bertie Brands gerir og skrifar og hérna, mælu með blogginu hennar líka og ég mun örugglega lesa það í sumar
3: Já, ég kannski með eitthvað svona aðeins álíka ég með sem sagt bók á náttborðinu mínu sem að bókin Political Girl, Life and Fate in Russia, sem sem sagt ný sjálfsævisaga frá hérna Mariu Aloykínu, Mössu úr Pussy Riot. Ég las sko bara fyrra árinu hérna gömlu ævisögunnar sem að hérna hét Riotis eða hvað ég var að segja endurminningabók. Sú fjallaði þarna þennan punkbænina, þennan gjörning sem að gerði Pussy Riot svona rosalega frægar. Fjallar um hann og svo í raunni fangelsisvistina eftir að þeir voru dæmdar þar og það sem voru sendar bara hérna til Síberíu. Í einhverja fangelsisvist og það var eiginlega frekar mögnu lesning og kannski sérstaklega á þessum tímum núna þegar við erum að sjá ýmsar ógnir við lýðræðið á Vesturlöndum af því að hinga til hefur maður kannski séð sko Rússland sem svona
2: frávik
3: já eða svona, bara svona eins og eitthvað úr fjarlæri fortíð nánast
2: já,
3: sko.
2: Já, já.
3: En allt í einu þegar ég var að lesa þessa bók hérna Riot Days fyrir árinu þá fannst mér eins og þetta væri kannski frekar mynd úr framtíðinni sko. Allt í einu var maður farin að skilja já, þetta möguleiki svona samfélag en hún sem þetta var að gefa út nýja svona endurminningabók sem að sko bara, ég held hún bara tæki við þar sem að hinni lauk þegar hún kom út úr fangelsi og þannig að hún að segja frá alls konar hérna, pólitískum gjörningum sem að þær voru að framkvæma þannig að þá árunum eftir 2014 til ég veit ekki nákvæmlega hvenar þannig að ég er spenntur að lesa þessa bók
2: Já, hún með tengingu við Ísland
3: Að sjálfsögðu, já, og... erum ekki bara að koma með ríkisborgar
2: Jú, emitt Ég hugsa að ég ætli að byrja sumara mitt á því að klára að hlusta á svolítið spennandi verk sem ég var byrjuð að hlusta á sem að heitir Europe 2031 eða Europa 2031 og þetta sem satt bæði svona löng grein sem þetta nálgast með því að googla Europe 2031 og svo þetta hlusta á Spotify það sem þessi grein eða þessi bók upplesin og þetta mjög áhugavert, þetta hérna það hópur af fólki evrósku fólki sem að hefur unnið í við gervigreind bæði sko rannsakendur og svo að móta reglugerðir og ráðgjöf hérna í Evrópu undanfarin ár og þetta sem sagt framtíðasýn hvernig áhrif það mun hafa á Evrópu ef að Evrópa verður eins eftir á og hún núna í gervigreindar kapphlaupinu. Og ég satt búin að hlusta á fyrsta hálftíman og það svona klukkutíma eftir og þangað sem ég komin þá þetta búið að vera svona endursögn á atburðum sem eru búnir að gerast og eitthvað sem við höfum líka verið að reyna að fylgjast með í lestinni og fjallaðum í konungsinum í Kísildal og svona þessi átök og af hverju gengur þetta svona hægt hjá Evrópu og pælingin svolítið svona þetta sem skrifa sem svona eitthvað framtíðarsýn þar sem þessi sérfræðingar að geta sér til hvað áhrifum mun hafa á bara framtíð Evrópu.
3: Já.
2: Og
3: ef Evrópa tekur ekki við sér.
2: Ef Evrópa tekur ekki við sér. Það svona ákall að Evrópa og sérstaklega Evrópusambandið, Brussel, hérna, já, vakni til lífsins.
3: Já, margir að pæla náttúrulega í Evrópu núna og ég enda að þrá eitthvað svona langt djúft hlaðvarp Evrópusambandið og Evrópu, þannig að hérna, ég bara setja út í kosmósið einhver...
2: bara klukkutími, tveir tímar, bara hvað Evrópa?
3: Já, nákvæmlega það
2: ég
3: meina,
2: það er spurningin
3: það sem ég vil, en við ætlum að halda einmitt til Evrópu, við ætlum að halda til Spánar, til Katalóníu Davíð Róts Gunnarsson er næstur mælandaskrá, hann ætlar að segja frá tónlistarhátíðinni Primavera og svo undir lokin frá nýri plötu með Boards of Canada

Kæru farþegar, lestin í þessum töluðu orðum á fullri ferð í gegnum sumarlandið. Við erum á blússandi stími, skyggni heiðskýrt og leyfum okkur þess vegna að hækka heilítið í tónlistinni.

Já, sumar eða tíminn eins og ný 70 að skáldið söng forðum, en tíminn til hvers? Það tími fyrir tónlist og tími fyrir útiveru og þegar best lætur njótum við lifandi tónlistaflutnings í guðskrætni náttúru okkar ástkjæru Ísafoldar. Engar ákvæmsamt, ég fór ekki á mennsku lundabúðuna sem trillti þjóðgarðinum síðustu helgi. Þvert á móti sótti ég á óþjóðrekneri og alþjóðleiri mið og flög til Barcelona fyrstu helgina í júní til að upplifa tónlistarháttíðina Primavera. Barcelona dásamleg borg sem veldur aldrei vonbrigðum. Arkitektúrin, mannlífið, þröngu göturnar og mengaða ströndin standa alltaf fyrir sínu. Afgreiðslufólkið dónalegt en þú skilur það alveg. Túrisminn fyrir löngu orðinn svo yfirgengilegur að hann valtar yfir lokal menningu og rústar leigumarkanum en samt eru þið háð gjaldirinnum frá gerpum eins og mér og vinum mínum. Það líklega bara tímaspursmál hvenær Reykjavík nær Barcelona í öfgafulla ástar hatursambandinu við ferðamann. Primavera Sound tónlistarháttið sem fyrst var haldin árið 2001 í Parc del Fórum, eins konar steinsteiptum almenningsgarði í útjaðri Barcelona. Hún byrjaði sem einstaks indirokkháttið en hefur víkkað og stækkað með árunum og nú ein stærsta tónlistarháttið í Evrópu þar sem 300.000 manns sækja 100 tónleika frá 50 til laugardags. Ég og fjörunetið vorum snemma á ferðinni á 50 deginum því fyrsta mál á dagskrá voru sólotónlingar rockgóðsins Cameron Winters, forsprakka indísveitarnar Gís sem ég fjallaði í lestapistli í fyrrahaust.

Cameron Winter kom fram á eina innisviði hátíðarinnar í glæsilegri tónlistarhöll og settustu flygil á miðusviðinu og hóf upp raustina. Mér varð á orði að lengi getur hæfileikum verið misdeilt meðal manna. Því Cameron Winter ekki bara stórkostlegur söngvari, lagahöfundur, textahöfundur og frontmaður í stærstu nýju rocklist samtímans, heldur hann líka frábærlega fær píanoleikari. Hann satt einn við flygilinn í myrkvuðum salnum með örmjón ljóskastara og hokknu bakinu og söng tregafulla söngva guð og eilíðina af veðraðri ástríðu og með tífandi vibratói. Drengurinn er 24 ára en þetta nálgaði samt Nick Cave hæðir af dramatík.

Eftir matarpásu og röltum svæðið voru við mættir aftur til að sjá kamerunum mitt er, en í þetta skipti á útisviði með aðalvinninu hans, hljómsveitinni Gís. Þeir ollu heldur ekki vonbrigðum og það var eins konar skipulagt kaos og áreynslulaust stjórnleysi sem braust fram á völdum augnablikum hjá þessum helstu vonarstjörnum gítar rocksins. Og það var ekkert að heyra á söngvarunum að hann hefði sungið heilan klukkutíma á tónleikum aðeins tveimur tímum áður. Miðja tónleika gæsana byrjaði hins vegar að rigna nokkuð heiftarlega og að þeim loknum bættist vindur í púkið. Það var til þess að nánast öllum tónleikum, atriðum eins og Makti Markó og Massiva Takk var aflýst þangað til annað kemur í ljós. Svo að við norpuðum undir skýli og keðjuröktum í góðan klukkutíma þangað til tilkynnt var að Massiva Takk, sem ég hefði langar til að sjá í meira en 20 ár, myndi koma fram á stærsta sviðinu á seinkuðum tíma. Þangað mætti við klukkutíma fyrr og biðum í 40 mínútur eftir áætlaðan seinkaðan tíma þangað til tilkynnt var að ekki hefði tekist að tryggja öryggi á sviðinu eða álíka. Það var vissulega frekarlegalegt veður en ég handvissum að það hefur haldnar milljón hróarskeldur og þjóðháttíðir í miklu verra veðri og engum tónleikum aflýst.

Á föstudagskvöldinu var það lækningin sjálf sem á fyrsta markverða bandið. Kjúr lata ekkert á sjá eftir fjóra áratíu í sviðsjörsunu og stilti sér upp á stórsviðinu. Robert Smith hefur ekki misst örðu af ímóröddunni sinni og allt bandið fór á kostum. Ég var sérstaklega hrifin af flagarafantinum með hálsklútin á bassanum. Síðan ég alltaf að pinsa því að Robert Smith með augmálungunum sína og fuglarhræði hárið hafi aldrei leikið cameo í Tim Burton mynd. Kjúr spiliði í rúmlega 2 klukkutíma, tóku alla slagarna og skildi okkur eftir skælbrosandi.

Eftir smá pásu frá Cure tók engin annar en dubstep-kóngurinn Skrillex við stóra sviðinu. Skrillex skemmtikraftur með stóru S-i, stóru K-i, nei, gleymið þessu. Hann einfaldlega skemmtari í caps lock sem beitir öllum tiltækum meðlum til að löðrunga þig með droppum, flippi og flugvöldum. Ég þekkti fæst lögin en bassin nuttaði á mér nýrun, það voru eldvörpur á sviðinu sem hýttuði á mér andlitið og ljósameistarinn strópaði okkur aftur á steinöld. Þetta var sleitulaust liftur stríð á skilningavitin þar sem engu var eirt. Ég vissi alltaf hvað ég hét eftir að þessu var lokið. En ég röldi samt ringlaður yfir á Viagra Boys, sænst super rock band sem rær á svipu mið og hinir íslensku skrattar, sem byggði upp á punkaða hjakkveislu með saxofón og öllu tilherandi langt inn í nóttina.

Ég byrjaði laugardaginn á stuttum bútum hér og þar. Sjúskuðu nýbylgjurokki Baxter Dury, nútímalegu afrópoppi Sudan Archives, kóreografari danstónlist Jelly Haha og kraftmiklu breskrappi Lil Sims. Ég tók eins og vera My Bloody Valentine inn í heildsinni og þeirra surgandi petalahjakk og fössuðu feedbackfimleika, en samt alltaf á melodískum grunni. The XX áttu svo bestu tónleika kvöldsins en þau eru koma saman aftur eftir nokkur ára hlýja. Tónlistin heilt yfir lágstemmd en samt tókst þeim að láta hana virka á þessu risastóra sviði. Ökonómist sandið var óaðfinnalegt og kemistrían milli söngvaranna Jamie og Romey áþreifanleg. Sviðshönnunin og ljósasjóið var útpælt og á völdum köflum æstuðuleika með rímixum sem duttu í klúbastemningum.

Íslendingurinn Damon Albarn, sem aldrei hefur dottið í hug að þakka fyrir ríkisborgarréttin með því að halda Gorillaz tónleika á Íslandi, var næstur á dagskrá. Damon Albarn auðvitað með doktorsgráðu í menningarnámi og kemur aldrei fram með Gorillaz án þess að hafa cirka hálft Svasíland með sér á sviðinu. Hljómsveitin var sem sagt risastór og hljómunin episkur eftir því, en þeir röndi í gegnum nýtt efni í bland við gamla slagara og rapparar eins og Mos Def og Booty Brown áttu kraftmiklar innkomur. Að lokum dansaði ég frá mér ráð og rænu við undirleik plötusnúðaskvísunar Peggy Gú fram á blóðrauða nóttina og mjólkaði þannig fyrir einustu mínútu sem eftir var af hátíðinni.

Að fara á tónleika góð skemmtun, eins og heyra má af framansögðu. En það ekki allir jafn gefnir fyrir tónleikahald og sú sveit sem hér ómar undir kom síðast fram á tónleikum fyrir aldar fjórðungi síðan á Old Tomorrow's Parties hátíðinni 7. apríl 2001. En þrátt fyrir enga tónleika og stopula útgáfu hefur skoski ráftónlistadúettin Boards of Canada átt fastan stað í hjörtum milljóna þolinmóðra aðdáanda sem þurfti einmitt að bíða í heil 13 ár eftir 5. breiðskifu þeirra, Inferno, sem kom út í lok maí. Það gríðaleg mystík yfir tónlist Boards of Canada og persónubræðirana Mike Sandison og Marcus Owen sem hann að skipa. En það kom raunar fyrst fram að þeir voru bræður í viðtali árið 2004, 8 árum eftir breakthrough-plötuna þeirra Music Has the Right to Children. Þessi dulúð hefur getið af sér heilu fermetrana af spekulasjónum æstra aðdáanda á spjallborðum það sé að rýna í möguleg falin tákn og vísbendingar í tónlistinni. Það ljóst strax frá fyrstu nótunum að við erum að hlusta á Boards of Canada. Stutt hljómborðstef sem hljómar eins og að komið að Vaff á S-bólu með náttúrlýsmynd frá 8. áratugnum sem morknaði í dánarbúi í nokkur ár áður nú endaði í góða hirðunum. Í fyrsta eiginlega laginu, Prophecy at 420 MHz, kemur þungur og hikstandi hiphop-taktur í bland við bjagaða syntha, áður en djöfuleg rödd flytur kryptíska texta á borfið. I am truth, extinction, diversion of reality, consciousness. I am God, the ultimate presence.

Við erum stödd djúft í Borðsókanadalandi og mín fyrsta hugsun að ég hef saknað þess. Á Inferno alls ekki að finna róttæka stefnubreytingu frá fyrri verkum, enda held ég enginn hafi viljað það. Það hálf ótrúlegt að þetta fimmta breiðskvíða dúetsins á 28 árum og á þessum tíma hefur engum tekist að herma eftir þeim, svo vel sé. Þess vegna vill maður bara meira af þessari unaðslegu samstöðu sem finna má á Inferno. Dáleðandi laglínur, mjaskaðar vélbúnaður og óræð skilaboð og maður bukta sig bara og beygir í þakklæti í hvert skipti sem guðinni miskunnu sig yfir okkur með nýrri tónlist.

0: Þessi stíll sem bræðurnir meitluðu fyrst á tímamótaverkinu Music Has a Right to Children auðþekktur en erfitt að setja nákvæmlega fingurinn á. Þetta oft helium léttar ambient mottur sem fljóta ofan á jarðtengdum hiphop-töktum. Laglindnar geta verið fallegar, himneskar og undurfærar en líka dulafullar, creepy og ómstríðar og stundum allt í senn. Hljómurinn dýnamískur samruni hins raf og lífrana eins og grassennandi sveppagróður í gamalli rafstöð sem breytir eðli leðninar. Hann uppfullur af ófullkomleika eins og suði í gömlum segubandstækjum, töktum sem aðeins úr takti eða vindgnauði og rigningadrópum sem lættust inn á upptökurnar af háalofti minningana. Á breiðskífunum skiptast oftast á lengri lög og eins til tveggjaminna vignættur. Mannsröddin leikur líka lykil hlutverk í sumum lögum en alltaf einhvern veginn á ská. Kæfiður barslátur úr fjarska, talgerðlar að þylja upp talnarunur og hljóðbútar úr ræðum körtleðtoga eru meðal þess sem dúkkar upp í tónlistborðs á Kanada en hér má heyra sundurklift samtal föður og sonar Guð almáttugan.
1: A man's fellows will be there of his own household.
0: Það mikill viðburður að Borzo Canada gefi út sína fyrstu plötu í 13 ár og Inferno veldur svo sannarlega ekki vonbrigðum. Eins og nafn plötunar og lagatitlar gefa til kynna þá koma trúarleg þemu við sögu á plötunni og þar má meðal annars finna hljóðbúta frá bandarískum sjónvarpspredikurum. Þetta ein besta plata ársins og á henni ekki snöggan blett að finna en við skulum enda þetta á besta laginu að mínu mati og það Naruka sem þýðir helvíti á sanskrít en þar samplaðir kyrjandi Hare Krishna munka með dásanlegum árangri.

0: á Davíð Rúts Gunnarsson sem að sagði frá. Við erum komin að leiðalokum við Kristján og Lóa verðum hérna aftur á sama tíma á morgun.
1: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Á morgun ætlum við að lesa bók. Heyrumst þá.

0: Næst á dagskrá þátturinn sama viðtalið Evrópusambandið. Í gær ræddi Baldvin Þór Bergsson við Ragnhildi Helgadóttur lagaprófessors en nú komið að Patriki Hæmi Plasa sem tekur við hana sama viðtalið með sínu nefi.
1: Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor, velkomin aftur í sama viðtalið.
2: Takk fyrir.
1: Herðu, mér langaði skjóla bara fyrst að spyrja þig, bara af hverju varst þú ein af þeim sem var þú veist í samningsviðraðum fyrir seinustu samningsviðraður Evrópusambandsins?
2: Það mjög góð spurning sem ég get ekki mjög vel svarað.
1: Ok.
2: En ég var að þetta því að ég tók ekki ákvörðununa það.
1: Nei.
2: En ég var þá að vinna í fullu starfi sem prófessor í stjórnskipunarrétti og hafði og hef síðan líka skrifað heilmikið sko fullveldi og svoleiðis. Þannig ég held að hafi verið að hluta til það og síðan hef ég bara áhuga á bæði dómsmálunum og mannréttindunum og hef skrifað hvort tvekja. Þannig ég held að hafi verið svona fá þekkinguinn.
1: Hver Æra? Velur í þú veist þetta? Hverir eru það sem að velja? Hverir farið þessa samlingsviðraður?
2: Ég veit ekki hver tók ákvörðununa þá, en ég meina þetta á, ef að verður, þá þetta á ábyrð utanríkisráðuneytisins, þannig að það utanríkisráðherra sem ber ábyrðina og það sem að var gert þá var að það var blanda af embættismönnum, það voru sendiherrar, það var fólk frá hagsmunaðilum, það var svona reynt að hafa balans í alls konar hlutum og hérna og síðan sérfræðingar úr ráðuneytum á viðkomandi sviðum. Dáltið að fólki ef ég man rétt frá sko stéttafélögum og svoleiðis þannig að það kæmi svona svolítið mörg sjónarhorn inn í þessa skoðun á aðstæðum og reglum sem þurfti að vera
1: Nei, getur þú aðeins útskýrt fyrir mér bara smá á svona mannamáli hvað Evrópusambandið er?
2: Hérna, ég skal reyna Þetta hópur ríkja sem að byrjaði sem kol- og stálbandalag eftir seinna stríð og hugmyndin var upphaflega að tengja ríkin í Evrópu, fyrst og fremst Frakkland og Þýskaland, sem höfðu verið í stríðum af og á í mörg hundruð ár, að tengja þau þannig saman að það bara væri ekki skynsamleg lausn fyrir þau að vera í stríð. Að þau væru, hagsmunir þeirra væru svo samþættir að það væri hægt að leggja þennan ágreining, ef ágreiningur var, til hliðar. Þannig að þannig byrjar það og frá byrjun með örfáum ríkjum hefur þetta stækkað og núna bara stórt og hérna hefur þróast líka frá því að vera fyrst og fremst svona verslunar og framleiðslubandalag og með hérna eins og þegar við göngum inn í ES þá það svona ákveðin markaður sem að opnast það hérna þú veist þetta var tollabandalag þetta var alls konar og núna orðið miklu eða heilmikið umfangsmikið ríkisamstarf þannig að það líka þú veist rætt þar utanríkismál eins og við sjáum að við horfum á fréttir eins og frá Íran og svona, þannig að þetta bara heilmikið umfangsmikið ríkjasamstarf, þar sem er þá batterí fyrir sig, þetta ekki orðið sambandsríki, sko, en þetta ríkjasamstarf og kannski það svona eitt af því þjættasta sem við sjáum núna
1: Hver munurinn á Evrópusambandinu og EES?
2: Sko, EES er afmarkaðra og EES var gert til þess að Norðurlöndin þá öll nema Danmörk Sviss og Liechtenstein, Sviss var aldrei með væru í tvíhliða sambandi við ESB þannig að það væri svona tveir pólar í því síðan bara fara Svíþjóð og Finnland bæði í Evrópusambandið og þannig að núna í EES EES megin eða EFTA megin Ísland, Noregur og Liechtenstein og hinum einn Evrópusambandið. Og þetta samningur sem felur í sér ákveðna svona samstillingu á reglum mörg svið, sérstaklega viðskiptaframleiðslu, en líka ákveðin réttindi, til dæmis til launa ef að fyrirtæki verður gjaldþrota. Það er eitt dæmi. Og hérna það EES samningur, þú veist, það svona ákveðin samræming ákveðinu, sviði, opin markaður, frjálsför, það að við getum, ef að við verðum leiða á þessu frábæra veðri sem akkurat í dag, þá getum við flutti spánar og unni þar að við fönnum vinnu. Við getum, þú veist, fólk, hérna, háskólanemar eru í Erasmus, allt þetta. Þetta svona ákveðin samstarf, en ESB umfangsmeira og það að mörguleiti sko pólitískara og það hérna, það eru svið þar undir sem EES nær ekki til en EES samningurinn nær samt til mjög stór sluta af því sem sameiginlegt í Evrópusambandinu ekki alls, en stór sluta þannig við erum með í þó nokkrum hluta, en alls ekki öllum og ekki í svona ákvarðanatökunni og pólitíska hluta
1: ok, mér langar að spyrja aðeins út í að seinast hefa farið í þessar samningsviðraður það var það bara hætt Þú veist, hvað gerðist? Af hverju var það allt í einu bara we're over it? Þú veist, af hverju gerist það bara?
2: Vegna þess held ég að það bara var ekki pólitískur vilji. Hann fjaraði undan því að vera í samlingunum og síðan í kostningun 2013 þá skiptum ríkstjórn og nýja ríkstjórnin vildi bara setja þetta alveg á ís.
1: Hverjir fór það?
2: Gunnar Bragi Sveinsson var hérna utanríkisráðherra.
1: Hvað flokkur það? Ég var bara 13 ára, sko.
2: sko, nú ég í vanda, vegna þess að ég man ekki hverju
1: fórsætisráðherra. Okay.
2: En hérna, það var í raun og verið alveg skipti frá hérna stjórninni sem voru 2009-2013. Okay. Þannig að það var urðu bara pólitísku umskipti og ég meina það bara í alþingiskostningum og það ber að virða og þá ákveður ný ríkisstjórn að setja þetta vís.
1: En það ekki smá skrítið að við erum byrjuð í einhverju? Þú veist, að bara hætta já. Því út í að það skiptist
2: já. Ég veit ekki, sko, ef að það alveg skýrt og þess að finnst mér svo frábært að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu núna en ekki alþingskostningar við sem kjósendur getum tala miklu skýrar í þjóðaratkvæðagreiðslu þetta kostningar, þá getur líka bara verið að ég sé að kjósum eitthvað allt annað en það lesið sem afstæða mín í þessu og það svo sem ekkit sko skrítið, að ef að það stendur ekki til að klára þetta og ef að það ekki alvar á bakvið þá á að geta vera nota fullt af fólki hér og eða tíma samningsaðilana í þetta
1: sko, fólki sem svona mest á móti ESB talar oft kostnaðin sem í kringum þetta, þetta sé bara ókslega dýrt og það bara eitthvað bull og eitthvað svona hvað, þú veist Þeir sem fara í þessar viðraður, vitið þið fyrirfram sirka hvað þetta að fara að kosta þjóðuna?
2: Ég hef ekki hugmynd.
1: Nei.
2: Skilurðu, ég raunverulega hef ekki hugmynd og hluta því að ég veit ekki hversu mikið hægt að byggja á því sem var gert áður.
1: Ok.
2: Ég veit ekki hversu mikið hefur verið breytt, þú veist, það 15 ár sem það var ég veit ekki hversu mikil samþættingin eða svona ekki samþættingin en hversu gott yfirlitið nú þegar hvað þarf mikið að kortleggja þannig ég bara veit ekki hvernig staðan þannig ég geti meti hvað þetta sé mikil vinna núna og maður heyri bara mjög ólíkar skoðanir á því
1: ok þegar þið voru seinast í þessu hvað var það svona sem Ísland þurfti að breyta eða gefa frá sér, var eitthvað sem var komið svolítið skýrt sem
2: sko, á þeim tíma það sem var alveg frágengið var að miklu leiti það sem að var í, eða svona það sem að lá beinast við voru kannski þeir svona kaflar af löggjöfinu og þeir samninga svona bunkar sem að eiga samningurinn dekkar
1: okay.
2: vegna þess að þá þetta bara þá erum við þar að mestu liti hvað sem eða, þannig að það lá beint við en þetta var og síðan voru einstaka aðri hluti sem bara lá frekar beint við en ég held að þessu eigi maður að svara ekki út frá samningaviðraðunum heldur út frá pólitíkinni og segja það sem mestur eða var mestur hiti í og ég held að verði aftur ef að verði tekið aftur eru sjávarútvegsmálin, landbúnaðmálin og svo hugsanlega byggðamál bara það hvernig er stutt við það að sé búseta á allu landinu
1: ok, ég skil sko, ég las einhvers þar en það gæti verið fake news út í ég trúi svona öllu þannig að það hafi ekki verið farið eitthvað almennlega í landbúnað og fisk
2: Heyrðu,
1: dóti seinast.
2: Þetta mjög skemmtlegt, en það eru mjög margir sem eru alveg ákveðnir í þessu, að það hafi ekki verið gert. Ég auðvitað var ekki að vinna í því og ég hef ekkit umboð til að tala fyrir hönd íslenska stjórnvalda þetta. En ég meina það var auðvitað verið að vinna og eins og ég sagði aðeins við Baldvin í hérna, það verið að svona kortleggja hvar eru möguleg hérna, hvar eru mögulegir árekstrar, hvar eru hagsmunir sem þarf að passa upp á, hvar er hérna eitthvað sem bara væri hvort sem þetta verður það ekki ágætt að laga, skilur við, og svo vinna þetta var í gangi, nákvæmlega hversu langt hún var komin og hvaða samtöl höfðu allt sér staðið eða ekki á þessum flokkum, en það ekki eins og að hafa allir sagt bara, heyrðu við, ætlum ekkert að hugsa sjávar út þegar þetta búið, þú veist, það eru þetta, ég ímynda mér að sjávar út þannig þetta hafi verið að vinna í þessu.
1: Í hvaða, þú veist, nefnd varst þú?
2: Heyrðu, dóms- og innanríkismálum og mannréttindum.
1: Ok, það eitthvað svona sérsvið hjá þér?
2: Já.
1: Ok, love it.
2: Þannig að þessna var ég nú þar.
1: Hvað myndirðu segja væri svona kostirnir og gallarnir við Evrópusambandið að þínu mati? Eitthvað svona sérstætt sem kannski...
2: Já, sko, gallarnir eru að við erum auðvitað pínu lítil og það eru... mjög margir þarna með mjög sterkar raddir þannig að við þurfum þá að treyst okkur og hugsa það að ganga inn í sko í raun og veru klúb þar sem að við erum að ræða alls konar hluti við aðra og ná sameiginlega niðurstöðu. Þannig að maður þarf bara að vera til í það. Þannig að ég myndi segja að það væri að sumleiti eða allavega svona varúðaratriði er að við erum pínu lítil það eru risastórir hagsmunir hjá öðrum í öðrum málum og svo framvegis, en ég myndi að Norðurlöndin hafa önnur en Noregur ákveðið að fara þann inn og líka smáóríki en þú veist, þetta er raunverulegt mál og hérna framsal valdheimilda skilur við að Íslenska ríki segi við ætlum ekki ákveða þetta einhliða heldur í samvinnu við aðra, er raunverulegt mál þannig að það myndi ég segja væru kannski svona það sem að fólk þarf að hugsa, svo er þetta stórt, þetta flóki stofnanalega og það svona, það alls konar skilur við, þetta bara mjög mikið batteri og við erum ekkit öll rosa hreyfin af risastórum batteri kostirnir þú veist, svo ég tali fyrir ég vegna svo að spyrja mig Já. Mér finnst kostur að þetta þó klúbbur sem að vinna í áttina að líðræði með svona nokkurt veginn réttu gildin á heimsvísu þá vill maður nú kannski sko, allavega styrkja það og síðan hægt að segja við og það var röksemdin 2009 við erum að vinna svo mikið eftir því sem þannig er ákveðið að þó við séum lítil og höfum kannski ekki sterkustu röddina þá samt betra að vera það sem ákvarðanir eru teknar þannig að þetta myndi ég segja
1: sko mér langt smá að vita hvað ertu með sirka laun þú ert í svona samlýsveðra er það bara alveg mismunandi
2: ég hef ekki hugmynd það
1: veist,
2: þetta var svona
1: er þetta ekki alveg gott gegg
2: nei, ég meina þetta var aukastarf fyrir alla og ég held að þeir sem voru í þessu og voru opinberi starfsmenn hefðu ekki fengið neitt greitt
1: nei, ok, þú ert ekki eitthvað living
2: nei
1: þú ert ekki að kaupa nýjar eins og
2: svona... þetta er nefndastarf
1: Nú, já.
2: Áfram og áfram
1: okay.
2: þú veist, ég var áfram að kenna stjórnskipur rétt og áfram að skrifa með eitthvað allt annað skilur
1: okay.
2: en aftur með því fórorða þetta það sem ég veit
1: já sko, mér langar aðeins að spyrja út í svona bara hvað myndirðu segja hafi gengið vel í þú veist seinast var eitthvað svona sem þér fannst hafa gengið frekar vel þegar þú varst í þessu
2: mér fannst íslenska stjórnsýslan standa sig ógæslega vel í því að kortleggja átta sig á hvar væru möguleg hérna, atriði sem þyrst að skoða betur þess að mér fannst samtölin upp til hópa góð og ef ég má segja ekki hvað gekk vel heldur hvað mér fannst fyndnast þá fannst mér allra fyndnast að sko öll tungumálin eru opinber tungumál Evrópusambandsins þannig að á einum fundi töluðum við íslensku
1: ha?
2: Já, á einum fundi með Evrópusambandinu þá töluðum við íslensku og það var allt túlkað og ég sko uppalinn að hluta til í Frakklandi og bjó í Bandaríkjunum þannig að
1: okay.
2: það að segja góðan daginn og hérna, það gaman að vera á þessum fundi og bíða meðan það túlkað. Ég var algjörlega sturlast á ófólmaði. það segja svo þannig að þú veist, það eru alls konar hlutir sem að, hvort sem að ríkið stórt eða smátt, þú veist, þá þetta tungumál, þetta sér menning, þetta alls konar. Þannig að það var gaman.
1: Ok, vá, ég trúi því.
2: mjög fyndi, og mjög gaman.
1: en eitthvað sem hún myndi segja að hafa gengið illa?
2: Ég held ég sé ekki að segja, en lendamáli ég segja að það gekk náttúrulega illa að halda stuðningi við ferli.
1: Mm-hmm.
2: Hann bara fjarað út.
1: Mm-hmm.
2: Fólk bara svona, já, mikilvægt, mikilvægt.
1: Já, svo þetta bara...
2: Já, skiptir ekki máli.
1: Já. Var ekki smá gali að fara í Evrópu samningsviðræður beint eftir hrun? Eða var það kannski partur af...
2: Ég held nú að það hafi verið þáttur í ákvörðunni líka.
1: Mm-hmm.
2: Skilur og þáttur í því svona hvernig fólk sá fyrir sér á þeim tíma sem mm-hmm. var bara dálítið merkilegur að fólk sá fyrir sér hvernig leiðin myndi liggja. Mm-hmm.
1: En Evrópu samningi var alveg til í að taka við okkur bara... nýbúin að vera bara living life í Panama.
2: Þetta var náttúrulega aldrei klárað
1: Nei.
2: Skilur við, en það var allavega, það voru allavega viðræður af fullum krafti
1: mm.
2: og ég held að þú veist, þannig getum við líka að hugsa hvaða máli skiptis skilur hvað smæðin
1: mm-hmm.
2: en þess að hún hefur sannlega áhrif á svona og það eitthvað sem fólk þarf að meta mm-hmm. á styrkinni röddinni en það hefur líka áhrif á bara hvað skiptir þetta miklu máli
1: mm-hmm.
2: Þarna hugsa ég alltaf norræna háskólan sem þegar ég sagði, getum við gert samning að hérna nemar í tilteknu námi fá að koma til þín, mm-hmm. dóttursnámi í ákveðinu fæi og þeir eru bara hvað ertu með marga? Ég bara, tvo Æ, sendu þá til okkar innan ekki að gera samning Þú veist ég, en maður veit ekki hvað það,
1: Já.
2: En þetta var eins og ég upplegaði það ofbúrlega formlega gert og hefði ekkert verið gert öðruvísi þó við höfum verið Bretland, skilu.
1: Nei, nei. Okay. Period. Sko, nú myndi ég segja að það búið að vera smá svona trending út að það voru þessar borgarstjórakostningar að fólk svolítið þar megin núna svona vilja kjósa og flokksbundið og alveg þar, tekur því svolítið alvarlega en ég með svona, hefur þú einhver áhyggjur að fólk taki kannski í þessum kostningum jafn alvarlega þú veist það svona eins og unga fólkið kannski, mér finnst margir í kringum ekkert endilega við eitthvað mikið að pæla í þessu, bara svolítið svona bara alveg sama, eitthvað svona Fólk kannski fattar ekki alveg hversu mikið mál þetta skiptir.
2: Ég hef smá áhyggjur að því. Mm-hmm. Ég var einmitt alltaf að bíða fram með borgarstjórnarkostningar mm-hmm. og sveitarstjórnarkostningarnar að sjá hvort að það kæmi meiri kraftur í mm-hmm. þessa umræðu. En ég held að aðalmáli sé að það þýðir ekkert, sko við ætlum ekkert að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og tveggja ára fresti.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að eða ársfrest þetta. Þannig að fólk verður að seta sig aðeins inn í
1: mm-hmm.
2: taka ákvörðun og kjósa bara til þess að vera ekki súrt út í alla hina eftir mm-hmm. einhver ár og mér finnst alltaf svo skemmtlegt þegar þessar stjórnmálaflokkar eru náttúrulega algjört grundvallaratriði í lýðræðinu
1: mm-hmm.
2: en samt pólitík ekki hópíþrótt þannig skilur ekki svona, ekki þjóðaratkvæðagreiðslan vegna þess að það eru flest ef ekki allir flokkar flestir mm-hmm. eru klofnir einhver leiti þú finnur mm-hmm. hvort ekki báðum flokkum
1: mm-hmm.
2: þannig að þess vegna hef ég ekki góða tilfinningu fyrir því hvernig þetta verður
1: Nei.
2: En mér langar ótrúlega mikið til að ungt fólk seti sig inn í
1: mm-hmm.
2: og kjósi sama hvað það kýs
1: mm-hmm.
2: bara vegna þess að við miðaldra gengið eigum ekki að taka allar ákvarðanir mm-hmm. fyrir ykkur sko
1: mm-hmm. Ég bara sammála sko Hvar myndirðu segja væri kannski léttast fyrir fólk að leita sér upplýsinga án þess að þurfa að lesa einhverja svakalegar skýrslur einhver stað það sem er hægt bara að lesa stutt og létt og þægilega
2: Það verður gert eitthvað kynningarefni
1: mm-hmm.
2: Nú, fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðan eru upplýsingar ESB bara, þú veist, á Wikipedia og hérna, það heilmi og góðar
1: upplýsingar síðan. Þú ert ekki rektor í háskólanum
2: jú.
1: Og ertu að mæla með Wikipedia?
2: Sem einu heimild. Þegar ég að segja bara, þú veist, örlíti Google um Evrópusambandið mun leiða inn á síður þess
1: okay.
2: sem almennileg heimild. Góðu púntur. Og hérna, ég er hægt að lesa skilur við hér og síðan voru gefnar út fyrir þá sem ég hafa áhuga og mm-hmm. ég ekkert vissum að það sé stórmál en fyrir þá sem hafa áhuga og fyrir viðraðunum
1: mm-hmm.
2: þá voru gefnar út skýrslur þar bæði hagfræðistofnun gerði einhverja og það voru fleiri mm-hmm. sko þannig að það alveg svona hægt að lesa sér til það
1: mm-hmm.
2: en ég myndi leggja áherslu á að fólk læsa sér til bara svona hvað erum við mm-hmm. að gera, hvernig stendur þetta mm-hmm. og hvað sýnst fólki.
1: Og því ég búin að vera að pæla svo smá í því að þú getur lesið um, þú veist, við erum aðna með Evrópuhreyfinguna og heimsýn sem svona já og nei.
2: Já.
1: En þau eru smá bara svona, þessi segir bara já að þetta virki og hinn segir bara nei og mér finnst það ekki alveg, þú veist, make sense. Þau eru að lofa alveg sikkunum hlutanum. Þú veist, getur það... það ekki eitthvað að fara að bulla í fólki?
2: Ég held að gera það Já. Og þessna held ég að skipti máli að reyna að setja sig inn í, þú veist, svona tiltölulega opinbert ritstýrstefni mm-hmm. og hlusta á fræðafólk mm-hmm. sem að er alveg með alls konar skoðanir, mm-hmm. sko, á þessu og ég meina vinnur við það að reyna að vera, sko, sangjart og átta sig á þessu mm-hmm. þannig að ég myndi raunverulega íta, vísa þarna þanga til kynningarefni kemur
1: okay.
2: þá myndi ég raunverulega vísa á heimasíður varðandi ESB og svo leis
1: okay. Ég svo einna með eina loka spurningu Hefurðu lesið brennunni alls og hefur nú hjálpað þér í starfi?
2: Á, ég segir svolítið Já, ég var látin að lesa brennunni alls í skóla
1: mm-hmm.
2: og já Og ástæðan fyrir því svo að ég hef tilhengu til að skrifa svona 12 lína setningar.
1: Ok.
2: Og það var einu sinni maður sem að tók brennjálsögu og las fyrir mig byrjunna.
1: Já.
2: Mörður hét maður. Púntur! Hann var kallaði Gía. Púntur! og þannig að alltaf fyrir ég þarf að skrifa texta eins og núna til dæmis útskriftaræði fyrir morgundaginn. Þá hefst að ég, mörður hét maður. Púntur! Púntur! Ég verð að koma ekstra að púnti. Og svo var hún líka bara skemmtleg.
1: Ok, love it. Herri, Ragnhildur Helgadóttir, lagaprofessor, takk aðeinslega fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Patrikur Jaime Plaza ræti við Ragnhildi Helgadóttur lagaprófessor þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Í gær var það Baldvin Þór Bergsson sem tók sama viðtalið við Ragnhildi og á morgun rifja þeir upp viðtölin sem þeir tóku í sitt hvoru lagi. Og þar með laukdagsgrárásar 1 á miðvikudegi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nættir fréttir. Dómsmálaráðuneyti hefur samið við Alþjóða fólksflutningastofnunina framkvæmd DNA sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna fjölskyldu sameiningar hér á landi.
2: Íslensk stjórnvöld hafa til þessa ekki látið framkvæma DNA rannsóknir til að staðfesta fjölskyldutengsl áður en dvalarleyfi veitt. Samkvæmt dómsmálaráðuneytinu hafa nokkur tilfelli komið upp á undanförnum árum þar sem DNA rannsókn eftir komið til Íslands hefur leitt í ljós að barn sé ekki líffræðilega skilt, meintu foreldri. Það hafi flækt málsmeðferð. Slík próf geti verið nauðsynleg þegar umsækjendur koma frá ríkjum þar sem opinber gögn eru talin óáreiðanleg, fölsun gagna algeng eða skráningu í manntal ábótavant. Þá hafi einni reynst erfitt að afhenda fólki sem hefur fengið dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldu sameiningar, bráðabirgða ferðaskilríki eða vegabréfsáritanir.
1: Sigrún Björk Hjartardóttir sagði frá. Sjósundskappin Sigurgeir Svanbergsson stefnir á aðra tilraun til að synda niður allt Lagarfljót síðla í ágúst eftir að fyrstu tilraun hans í júní lauk fyrr en áætla var vegna ofkælingar. Sigurgeir lagðast að þann 15. júní með það markmið að verða fyrstur til að synda alla leið niður fljótið 50 km leið. Hann þurfti þó að hætta eftir 15 km þegar líkamshýrðið.